0: Aipatu dituzun hainbat lurralde zein proiektu askapen prozesuan edo borroka esperientzia ezberdinak bai dira eta bertako kide batzuk gomidatu dituzuelako Hernaniko jardunaldietara. Aipatu dituzu batzuk Italia, Argentina, Brasil, Venezuela, Kolombia eta Kubako kideak egongo dira besteak beste Hernanin. Zein da haietatikan Euskal Herrira ekarri nahi dugun esperientzia edo nabarmendu nahi dizuen irakaspena?
1: Bai, guretzat garrantzitsua zen, bosgarren urte urren honetan, nolabait ospakizun bat egitea, eta horregatik baita ere Hernani itzultzen gara, justo urriak amaseian, nazioarteko sarea aurkeztu zen bere momentuan, eta bertan egitea, eta data horretan egitea, ba, esan nahi simbolikoa badu ere, bai ez? Baino, ikusten genuen baita ere, ba, nazioarteko gonbidatuak ekartzea, alde batetik, ba, sarea josten jarraitzeko, baina baita ere, ba, haien esperientziak jarraitzen ezagutzeko, eta barrez. Hor, nabarmendu behar dien elementu tuak, ba, bueno, nolabait ba, gure sarea oinarritzen diren elementuak dira, ez? Esperientzia guzti hauek oinarritzen dira nolabait komunitateen alduntze batean, ez? Boteretze batean, oinarritzen dira baita ere autoantolakuntza komunitatearen autoantolakuntza batean, oinarritzen dira baita ere lehen aipatu ditugun prozesu nolabait komunizatzaile horietan, ez? Egia zen da bakoitzak bere eremutik, bere gaitasunetik eta bere baldintzekin, baina bueno, zeharkatzen dute nolabait prozesu hauek, ez? Eta hor ere bai dago, ba justo mai inguru bat egingo da, ba eskuin muturreko egoeren aurrean ze gertatzen adina eta bar eta bueno, ba elementu horiek ere ekarri nahi genituen, ez?
0: Garrantzitsua gainera, egungo testu inguruan horrelako irakaspenak ere Euskal Herrira ekartzea, ez?
1: Bai, ze, bueno, uste dut guztien etxearen atarian daukagun errealitate bada, gu 2020an aipaten genuen horren aukera, eta, bueno, bosturte eta gero argi dago, ez?
0: Urrun etxe biltzaten, ez?
1: Bai, internazional fascista, ba, gero eta gehiago gorpuzten ari dela, eta gainera gu askotan esaten dugu, ez? Trump, Milei, Elon Musk, eta hauen atzean, hauek ematen duten espe espektakuloren atzean askotan esaten dugu, ah, eroak daude ez dakiz zer, ez, horien atzean badago proiektu politiko zehatz bat, proiektu filosofiko konkretu bat, ere bai, ilustrazio iluna, ez da, inork ez baldin, osea, entzulek ez baldin bada ez baldut ezagutzen bilatu dezatela sarean, ilustrazio iluna, ez, eta hor dago nolabaiteko proiektu neo-reakzionario bat, planteatzen duena dela, duela 250 urte, piztu ziren argitxo txiki batzuk, bai ezagutza banatzeko, bai partartze demokratikoa zabaltzeko, kontrasen guztiekin eta oso murritza dela, eta askotan esan dugu ilustrazio eman duena, ba, bezpluizu ditu zapalkuntza egoera pilo bat, eta gauza asko aldatu behar dira, baina hauek esaten dute, piztu ziren argi txikitxo hauek itzali behar dira. Eta orduan, regresio demokratiko izugarria plantatu nahi dute, eta bueno, ba, justo kapitalismoa eraldatzen ari den fase historiko honetan, ba, nolabeteko Wallerstein autoreak aipatzen zuen bifurkazio historiko batean gaude, eta argi dago, norabide bat izango dela, ba, sistema edo berritze bat, non elite eta desberdintasunak eta zapalkuntza gehiago aregatu diren, edo herriek nolabait plantatuko duten bide emantzipatzaile bat, ez? Eta hor gaude, eta horregatik garrantzitsua da baita ere hausnartzea ba, haien proposamen estrambotiko guzti horien atzean benetan zer dagoen, ez?
0: Interesgarri iruditzen zait, eta gainera hori lehen aipatu duzuen horrekin, ez? Fasismoari aurre egitea zaparte burujabetza material horri indartzea eta lurraldean tokitzeko asmoa eta horri indartzea danaz, aipatu dituzuelako, besteak beste, jardunaldi hauetan, tokiko gida eralda datzailea landuko duzuela edo jada lantzen ari den prozesu bat badala, dokumentu bat badala, azaldu iguzu ordea zer da tokiko gida eraldatzailea eta nori dago zuzenduta?
1: Bai, tokiko gida eraldatzailearen proiektua dator hain zuzen ere baitare, lehen aipatu dugun Euskal Herrian nolabaiteko demokrazia komunalen idea lurreratze horri begira pixkat burujabetza materialen lanketa eta zabalpena, ez? Hor justo gainera ere, larun batean aurkeztuko den demokrazia komunalaren nazioarteko behatokia hau izango da sare horren erramienta berri bat sortuko dena, eta nahi du pixka bat, ikuspegi formalago bat gehiago batekin igual, ikerketak eta olako gauzak, sareak egiten duen artikulazio lana pixka bat laguntzeko eta osagarritzeko, ez? Eta hor, tokiko gida eraldatzailea bera da nolabait ba behar toki honen lehenengo emaitza, ez? Mm-hmm. Daramagu urtebeteko prozesu bat, pasaden urtean urrian hasi zen eta garatu dira ba jardunaldi desberdinen beaketa, jardunaldi eta topaketa batzuen antolakuntza eta batez ere burugabetza materialetan bai sektorialki eta bai tokiko lurralde ikuspegi integrala duten eragile batzuekin zuzeneko elkarrizketa sakonak egin ditugu pixka bat hortik ba lurraldeetan dagoen jakintza hori eskuratzeko, ez? Eta tokiko gida aldatzailea justu Hernaniko jardunaldietan azken bultzatxo bat emango zaio, orain arte sortu den zirriborroa pizka eta aztertuz eta azken ekarpenak ekarriz, eta nahiko genuke albaldin bada abendurako Durango Azokarako testu inguruan kaleratuta izateko. Eta gure helburua berarekin da tresna bat eskaintzea, nolabait, tokiko errealitatetan, izan herria, izan eskualdea, askotan amestu dugun Euskal Herria magiko hori, ez, ismo askorekin, ba jaitzi nolabait tokiko errealitatera, proiektu askatzaile bat tokiko eremuan marraztu, badakigu ez dagoela formula magiko hori, baina nolabaiteko balerro nagusi interesgarri batzuk egon daitezkenak, eta erramienta hori jendearen batez ere kolektibotan, herri mugimendutan, eta eragietan dauden militantei eta kidei eskuetan jarri tresna bat, ba, inspiratzaile esan daitezkeen prozesuak ikusi alizateko, eta nahi izango baldin bazuten, nahien zonaldean, nahien erremuan, nahien herrietan, berproduzitzeko edo goza berriak pizteko, ba, horre edukiko dituzte referentzia batzuk, irakaspen batzuk, kontaktu batzuk, eta bar.
0: Interesgarra iruditzen zait hori, eta agian spoiler txiki bat egiteko eskatu nahi nizuke, besteak beste aipatu duzulako, ez? Egungo demokrazia eredutikan eta merkatu sistematikan aratago, bestelako eredu bateran trantsizio egiteko gako batzuk eskaintzea delako, eta badakit oraindik prozesuan, gida horren eratze prozesuan zabiltzatela, abendurako iragarrita duzuela, ba bueno, publikazio asmoa, baina jada prozesu horretan arituta, zeintzu dira orain arte egon daitezken gida batzuk? Spoiler txiki bat egingo zeniguke?
1: Ba, begira, edukiko ditu atalde ezberdinak, alde batetik marko jarriko zaio pixka bat, bai demokrazia komunalaren ideia, bai burujabetza materialen ideia hori pixka bat jarriz, eta gero hitz egingo dugu baita ere tokiko prozesuetaz, tokiko nolabaiteko eraldaketak martxan jartzeko eta garatzeko dauden estrategia desberdinak maian jarriz, maiganean jarriz, eta bueno, gu hor beti gainera zare honetatik ere daukagun ikuspegia da eraldaketarako ikuspegi integrala da balioza eguna, badakigu askotan egoten da eztabaida instituzioak bai, kanpotik, herribotirea, soilik, eta askotan sortzen dira baita ere eskerrean mugitzen garen jendearen artean ba ezin ulertuak eta gu esaten dugu printzipioz eremu guztietan eta eremu guztiak dira borroka esparruak guztiak ikuspegi aldatzaile batean jartzen baldin badira eta interesgarriak dira eta zentzudunena gure ustez da nolabait lurraldean estrategia integralak martxan jartzea, bai. Claro, azken filan protagonistak bertako eragileak dira, eta bakoitzak ikusi behar du nola martxan jarri, non jarri azentua, ze baldintzak dauden, ze indar materialak, ze indar subjetiboak eta objetiboak daude, baino, helburua izan beharko litzateke nolabait, ba, esparru guzti horietan dinamika garatzea izan herri mugimenduetatik, izan instituzioetatik, izan ikuspegi ekonomiko dopologo kooperatiboetatik eta beste esparru batzuetatik. Ez. Beti gure ustez indarra jarriz edo oinarria jarriz ba, jendearen aktibazioa, jendearen antolakuntzan, zasken finan ikusi da historian zehar egon diren eraldaketa guztiak ez dira martxan jartzen edo ez dira sostengatzen edo ez dira burura eramaten ez baldin badago indar material objektiboa jendearena antolatuta eta indarrarekin, ez? Noski osagarritua beste elementu batzuekin, baina bueno, hor pixka bat azentua jarriz, ez?
0: Gida kompletua beraz, esku artean dakazuena.
1: Bueno, gure asmoa ez da errezeta lehen esan dituen, errezeta magiko horik edo errezeta bokatu baizik eta, bueno, planteatzea eredu batzuk, esperientzia batzuk, galdera inspiratzaile batzuk eta jende animatzea, bueno, haien zonaldean, ba, horrelako prozesuak eta aloiako proiektuak martxan jartzeko, ez? Zer beste leku batzutan ja jartzen ari dira, edo beste esparru batzutan edo sektore batzutan jartzen ari dira, eta, bueno, elkarrezagutzea egiten ari garena eta bizproduzitzea, ba, interesgarri izango da beti.
0: Azkenean nazioarteko esperientzatetik badakagulako zerrikasi, baina Euskal Herrian ere toki, auzo, herri ezberdinetan garatzen ari dien dinamiketatik ere badakagulako zer ikasi, ez?
1: Bai, bai, zorien ez Euskal Herrian beti gauza asko egiten dira, beti etengabe hartzen badu sostu buru bat, beti beteta dago, ezin zara egon, ez dakizen bat egun lekuetan, eta hori da, seguramente gure herrian dagoen, ez, historikoki autoeraketarako eta autoantolakuntzarako dagoen joera aktivista eta herritar hori, ez? Eta tamales askotan sakabanatuta dago. Eta orduan, bueno, gure gida honekin aletxo txiki bat jarren egenuen, baita ere lan biltzaile txiki bat egiteko, egia da, justo 10 hilabete hauetan, 12 hilabete hauetan, ikusi dugu, esparro askotan lan asko egiten ari da, egia asko hausnarketan entzekoak egin dute, ez? Besteak beste, ba, bilgune feminista adibidez, duela bi urte egin zuen hausnarketa handi bat, 500 emakumekin, Euskal Herria, 2025ean, ze utopiak edukiako zituen, ez? Eta da, ariketa super interesgarria, edo zaintza ere moan, edo beste ere batzuetan egin dira ariketa oso politak, eta bueno, gure gidatxoa baldin badu aletxo txiki bat ikuspegi biltzaile hori eta erakus leio bat ere eskaintzeko, ba, pozik.
0: Ze ondo, ba, hain zuzen ere Euskal Herrian asteburutan hainbesteko agenda horretan, ba, bueno, demokrazia komunala eta buru jabetzaren jardunaldi hauek ere, beste ondarra aletxo bat izango dira, asteburu honetan, ostegunetikan hasita ospatuko direnak, Hernanin, egongo da, agian, jardunaldien berri baztekienik, egongo da, jardunaldien berri elkarrizketa honen bitartez entzun duenik. Orduan, interesa duenak, nun jaso dezake informazioa, ba, pixkat ere jardunaldien programa, nun izango dan?
1: Bai, bazken astetan argitaratuta izan da leku desberdinetan, argian ere topatu daitezke goben inguruko informazioa, kronikan, Hernaniko kronikan ere bai, zuzeun ere artikulotxo bat atera da, eta bai, argiakoan eta zuzeukoan badakigu orlo lotura badago inskribatzeko, parte hartza doakoa da, edo zin persona etorri daiteke, bai eskertuko denuk etorri daitekena egun desberdinetan, edo itzaldi edo konferentzia jakin batzuetan abisatzea zin mazgu jakiteko, teknikoki ba ondo konpontzeko, eta bai azpimarratu nahiko denuke, larun bateko bazkaia etortzen dena, izen eman behar du ere bai, jakiteko, zesu kaldatuko duten, jakin behar dute, eta bihar da azken eguna. Orduan, bueno, animatzen dena, ba, bihatu dezala pizka linka inskribatzeko, eta ze asko etorri dadila.
0: Ba, hortxe, beste gonbidapen bat, asteburu honetarako, izan formatu nahi duenak, izan herri esperientzietan ezagutza dakanak, interesa dakanak, besterik gabe, nazioarteko zein Euskal Herriko herri ekimenen berri jakin nahi duenak. Mila esker zuri, Saul, gure gana hurbiltzeagatik, eta ondo-ondo joan daitezela jardunaldiak.
1: Eskerrik asko, mila esker zuri.

0: Maite.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
3: esa
1: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik usek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno.
3: Pero el programa que tengo yo, que la normal, es que no.
4: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

zinemaldia dela, landu beharreko gaiak direla, egun bereziak direla, bueno, aitzaki asko izan ditugu azken aldian, eta ez dugu puripurian tartea eskaini azkeneko asteetan, eta berez, astelenetan eskaintzen dugun sekzio honi gaur lekua egin nahi izan diogu.

eta entzule berria bazara, puri-purian sekzioa da, ba, sekzio txiki bat, zeinetan telesaiak eta pelikula komendatzen ditugun, eta puri-purian izena du, eta ez, Maripuri, Imanol González Kurrutxak deitzen dio bezala, edo pilpilean, aizea solaguren behaskoak, deitzen dion bezala. Izan daiteke bai bat eta bai bestea, baina ez, puri-purian izena du sekzio honek.

0: gaurkoan denetarik izango dugu, bai pelikulak eta baita telesaiak ere, eta Julen, erakutsiko diogu aizeari, nola egiten den puripurian, ezin eskatuko diogu berari, bera hasteko bere gomendioarekin, ez da?
1: Are gutxiago pilpilean deitu dio danean, saioari.
2: Ikasi behar dut.
0: Zu basiko zara, bai. Eta dotore gainera.
2: Dotore, eh?
0: Osan dugu zo, bai.
2: Bai, eh?
0: Bai,
2: ni,
0: ez?
2: Ni, bai, bueno, ba ez padere, aukeratu dut, takit dokumental edo pelikula nola deitu, lehen ere honetaz hitz egin duzu, ez tarte honetan, baina bigarren kafean hitz egin da.
0: Venga, bardan.
2: Espero ni buruz, beraz, alde horretatik lasainago, ze iritzi ona badaukazu, iritzi jantzia badaukazu honen inguruan, orain inator, ba bueno, nere iritzi amatera.
0: Ados, trailera jarriko dugu?
2: Jarri, jarri.
0: Jarri dut trailera, baina ez da, kasuan jurik, hada marka.
2: Elektriko izango da, trailera.
0: Bueno, irudietan ikusten dugu, Julen gaur dator Muguruza berroge, FM berrogei tur gomendatzera, Julen.
2: Bai.
0: Belodromoan ikusi zenuen?
2: Belodromoan izan nintzen, dena esaten hasita, pereza puntu batekin indoan,
0: ara?
2: Ze horrelako dokumentalak ez dakit badut aurre iritzi moduko bat, gerta daitezkela oso astun, monotono, edo ez da nola esan, ze azkenean ez, kontzertu bezala hartzen duzu musikari baten bira bat, eta esaten duzu, bueno, kontzertuak bai, mordo bat izango ziren, baina kanpotik ikusten duenaren zata gaso kontzertu guztiak antzekoak izan daitezke, egunerokotasun oso, ez da git, rutina bat, baina, bueno, ikusi nuen, eta, bueno, pelikulak ardatz bezala badauka ez, ez dut gehiegi esan nahi, baina tira, ardatz narratibo bat edo badauka, eta ardatz horretan, ba, agertzen da Oiana Fernandez de Barrena, aizkolaria, pelikularen ardatz horretan aizkorak ere badu bere presentzia, eta badira, Fermin eta Oianaren arteko elkarrizketa batzuk, bueno, nolabait ere ardatz modura direnak, eta gero, tartekatzen dira, biran zehar, munduko, kasik ere esan genezak, bazter guztietan, gehienetan behintzat, izan dago kontzertuetako irudiak, ez kontzertuetakoak soilik, bidaiak, egunerokotasuneko gora berak, esate baterako azaltzen dela gune batean, ba, Fermin ere fisikoki juistu xamar ere bai, azkenean gordintasun ere agertzen da, eta gero, ba, asko jantzen dute dokumental hori, ba, munduko puntu ezberdinetan, ba, Ferminek bira hori ginal izateko, bira hori ginal izate albidetu duten sareko kideak, ez, kolektibo ezberdinak, elkarte ezberdinak, eta haien adierazpenak dira, horregatik, esan dut, banuela aurre iritzi bat edo banuela beldur puntu batekin indoala monotono izango zen, baina niri gustatu zitzaidan, nola eginda dagoen, zer kontatzen den, erakusten dena, eta uste dut, ba, bueno, zuek Ander Merino ere izan zen duten ez horre zinemaldiko saio batean antxe bertan, eta berak ere azaldu zituen gauza, baina jada zinemaz eta ikusentzuteko eta oso gutxi dakien pertsona baten ikuspuntutik hitz eginda, ba, niri gustatu zait, gustora ikusi nuen,

0: mikrofonoa pizteko eskatu dugu, eta beraz piztu egin beharko dugu. Egunon, eta ongi etorri, bigarren kafera.
1: Eskirik asko bai oso, buskari ariretzako bigarren kafea egotea.
2: Nota, Jose Ramon edo?
0: Jose Ramon, zer moduz?
1: Baxe, pues irago, zure burua, bigarren kafea etortzea, eta lehin dute, valentria, bigarren kafea, negona izateko.

0: Barkatzea bat, hemen, zera, abarkatzeko gota, zema demora jarri daiteke.
1: Se lo txaga bea zean. Iñigo Asensio el Urbide. Uy, oma. Jesús.
2: Jesús.
3: Jesús.
2: Nea hori korra dezan volumen gehiago, igual horregatik egin dizut oio,
1: Etzara entzuten?
2: Bateres.
1: Nola etzarela entzuten? Beste gonbidatuak ez dirak esatu, Iñigo?
2: A ver, entzuten zaituztu oso altu, tani ezain, oien bai, oso baina gehiagi da,
1: gehiagi. A ver, ea ba hor. Hau ez da batere serioa, eh?
3: Hau meneko irrati eduki
1: bai, bai, ez da irrati profesionala, hau. Beste gobidatuak ez dira kexatu beraz inigo agian joan behar duzu, otorri nolaringo logoaren gara, galdetzera, ea...
2: Hori diozunik zuk daukasun volumen hemendik ikusten dudan bitartean.
1: Nik daukat zure volumena.
2: Ba hori asko. Eunon!
1: Ire, Inigo, zer moduz?
2: Hainbestean, amabi ordu egin ditut lo, eta orain dik begiak bixiuaren moduan dozkat, nahiko postuta, ez? Ola, berez nik begi nahiko saltoiak bat ditut, baina gaur upgrade bat egin dugu. Eta pixka gorputza, ez da git, ajearen moduan, ba, pixka tatzo gau pasein genuelako bidaian, nahiko bidaia zuzena eta arazorik gabe izan zen itzulerako hau, baina ala ere, ba, badira hogei ordu, eta etxera iritsi, eta ezin ez lo egin nahi. Ba, gerora datorrelako, ez nola baita ordutegiari egokitu beharra, eta orduan ba eguna luzatu noen, eta gero piraguan hiltza joan nintzen endaiara, olatu batzuk hartu, han ere gatzaz bete begiak, kasurreali dozka postuta olatu batzuk zartakoak amantzizkiatelako, baina tira ondo.
1: Oso ondo, itzulera oso egokia, oso Inigo Asensio dena.
2: Boi,
1: gau pasa egin, etorri parranda ez piraguara...
2: Ajesentxazioki,
1: kafea, ea kafea badagoen galdetu.
2: Bai, aberden dena kontatuko du, atzo goiurik behartu ninduen, santzidan, gutxin gutxienik puri-purian tarterako iritsi behar nuela.
3: Goiurik behartu ninduen, nola kontatzen dire?
2: Barkatu,
1: zer den lotxaga izatea?
2: Zer den lotxaga izatea? Zer den lotxaga
3: izatea?
2: Nago, frogak daude,
1: Zer den lotxaga izatea,
2: Bai.
1: Bueno, niri etzen idan esan etzin jelak aurretorriko. Tarduan.
2: Zer dan, Norbaiti jefe papera eman, eta esplotazioan sinisten hasi?
1: Bueno, etzen idan esan.
3: Ja. Hau da puri-purian featuring trapuzarraka.
1: Hori da, bueno, bale, a ber, ze gomendatu behar ez Inigo?
2: Ai, horra, ez, ze gomendatu behar ez Inigo, ez, hemen Julen ari zen izketan.
3: Nik amaitu dut.
1: Amaitu du? Amaitu du?
2: Nik aldera dozkat.
1: Muguruz ari buruz? Ah, bota.
2: Eta zuri.
3: Aiz, ez duker ikusi duzu, ez da? Lagundu mesedez,
4: Ez dut ikusi.
3: Ikusi ditu dana, beraz?
2: Azteko, goiuri gehipatu du, zera, zer ipatu du? Gustatzen zaiola ikusten direnean zer eta ipatu dituzun trapuzar horiek. Galetu behar nionea Gatiburen dokumentalari buruzari zen. Ze hori ikusten dira batzutan zehazki eta bestetan zeharka. Alex Sardui eta Eimar Arejita eta...
3: Gaizka Salazar.
2: Eta Gaizka Salazarren artean badagoela banak eta sentsazio bat.
1: Ez nintzen... Gatiburen pelikulaz ari, oroko errean ari nintzen, egia da, eta izkidala sinesgarriak egiten, ba, bereziki ibilbide luzea duten musika proiektuetan, ba, gero batzuetan dokumentala edo egiten badute, ez agertzea tirabirarik dokumentalean. Ez delako posible, zuk 25 urteko ibilbidea daukazunean, ez egotea nolabait, tentsiorik edo aserrealdi potoloak ere, bai, izan daitezke.
2: Guk 25 urte daramatzago akordi orkesta batean elkarrekin jotzen, horrek kontatzen du.
1: Eta ez zarete inoiz aserretu?
2: Ba, gutxi jamar,
3: gutxi. Gauza noroko gutxi.
1: Aserretu zarete, ziur naiz. Aserrealdiak ez du izan behar, taldetik botako dugu abeslaria ze begira ze aserre gauden. Aserrealdia izan daiteke, ba, ni ez nago gustora kontzertu honen antolakuntzarekin edo ni aserrenago beste kontu honekin, ezakit?
2: Bai, ez dut uste.

0: baserrik izan dugunik egia ez.
1: Eta aipatzen ari ginenean esan dut, zuzut aizeak ere berretxi duela ez, ikusten da, dena ez dela polita, dena ez dela zoragarri, erakusten da, baina horrela aserrealdi amodu esplizituan ez dut uste horrela erakusten dutenik ez.
2: Ez dut horretzen ez.
0: Eta ziurrenik, bira barruan egon dira.
1: Ziurrenik egon gozire, noski, noski.
3: Hori esaten dut ba.
0: Bai ez da genezak egon direla.
2: Ziur.
3: Hori diot ba.
0: Bira horretan jende asko ibili da.
3: Hori ba.
0: Ja, hori kontatu behar du dokumentalak edo ez hor ja zalantza gehiago ditut, baina bai ulertzen dut goiurik aipatzen duena. Nik Gatiburena ikusi nuen eta horra itzuli nahi nuen, bada ez zena banderetzako oso esanguratsua, eta da azken diskoa, zuzenekoa, Gernikan jotak hori nahastu du teknikariak eta abisatu die, eta entzunaldia egitera bado alde batetik Alex Ardi, eta bestetik Aimar eta Gaizka. Bai. Eta, wow, horraitek esan gode, bai, baina zera kontziliazioa, eta seguru batei ondo etxertu orkiola, eta auta beste, eta bai, bai, eta nera munak fandangoa gantzatzen zituen, baina gozo batek ez du besteak entzen.
1: Bai, eta erakusten denean bakoitza bere kotxean doala irudioiek ere erakusten dute, edo insinuatzen dute zerbait.
0: Nik esan gode, baietz, bai. Eta gero ikusten da, entxegu lokaleko aserraldi bat. Ez dakit dan performatua edo erreala, ze zuzendariak Javier Ortegik aipatzen zuen, hori erakutsi nahi zuela. Eta kaso, tan eri zilegi irudituko litzaidake taldeki dai esate aizue, erakutsi behar diogu zerbait entzuleari, ikusleari ez. Antzestua bada ere, nolakoa da zuen aserraldi bat. Eta orduan, nolabait, minimo denominatzaile hori ez, eskein dezakegun justuko hori da, bueno, ba, lokalean, abesti baten arregloaren inguruan, konponketaren inguruan, nola hasi eta nola bukatu da, ba, ora serretzen gareneko bat erakutsi ezakegu. Eta, agian erreala da, niko ez dakit, hemen ez dut informaziorik, baina. Bueno, ba, iruditu zitzaidan, ez dakit, ba, hori, erakusten hasita, ba, minimoetan erakustea. Baina, behintzat, zarbait erakusten zuen, da, gero, nire ustez, sotilki, ba, akaso, produkzioak etzuelako beste modu batera albidetzen, separatuta joango bagara, banatuta joango bagara, entzunaldi hori egitera, ba, horrela beharko du izan grabazioak, eta eta horrek erakusten du dagoeneko akaso zerbait, ez, honor berak ikusleak interpreta dezake. Nik Ferminen ez dut ikusi, baina beraz horrelakorik gutxi.
2: Ez, bai agian, ematen duna ditzera momentu batzutan, bas, bira ere intensoa izan dela, oso egun gutxitan lurralde ezberdinak, hegazkin asko, tentsioak, azken momentuko ere egokitzapenak egin beharra, eta tentsioak egon direla edo egoera zailak egon direla, bai eman duna ditzera, baina aserrealdia taldekide edo jiran zauden partaideen gainean, ez da izan. Horrek ere dokumentala luzatuko duen lukeenaren hausnarketa egiten dut, eta agian ere ardatza zerren gainean jartzen duzun, ez? Ukatu gabe egon denik, baina bueno, bestelako zerbaiten gainean agian jarri nahi izan dutela fokoa. Eta gainera, bai, eta gainera, ez dut oroitzapena, Julen, taldekideek hainbeste hitz egiten dutenik gonbidatuak dira gehiago.
1: Hori esateran ninduan, erakusten da, bazuk esan duzun hori ez, asko ibili beharra, kilometro asko, egun gutxitan desplazamentu handia, baina taldeak, bandak berak ez du protagonismo berezirik hartzen, ez hitz egin ere gutxi, oso gutxi esango nuke, batez esateagatik, ez da gita, kaso norbait ez rebait esango du, baina fokoa ez da bandan askori, erakusten da hori, ba, bira, horrelako bira baten intentsitate hori, baina fokoa ez da bandan gehi jartzen.
2: Ez, ba, Mexikon jasotzen dituztenean, edo Italian ere bai, lurralde ezberdinetan jasotzen dituztenean, jasotzen dituen eta bertara ekarri dituen, ba, orain 20 urte Ferminen kontzertu batean egondakoak, edo Negu Gorriaken kontzertu bat beraien herrialdean antolatu zutenak, edo zentsuratu izan zirenak, eta pixka bat horrek daka ardatza, ez? Eta oso interesgarria irutzen zain niri Ferminek Euskal Herrian ez ezik bere musika trajektorianen ez mundu mailan hainbat ezkerreko mugimenduetan eta izan duen erreferentzia eta zer suposatu duen haientzat ere bai, ez? Hori wow, impactantea iruditu zitzaidan. Nik berriz ikusi nahi dut.
1: Berriz ikusi nahi duzu.
2: Bai, azaren amairutikan aurrera.
0: Nik ikusi nahiko nuke egia esan, enaizola Fermin zalea morratu bat, baina izeak aipatu duenarekin erabat ados nago. Ferminen aktivismo politikoa bere musika baino gehiago interesatzen zait. Eta
1: hori ondo erakusten du,
2: Bai.
1: Dokumentala ondo erakusten du.
0: Mexikoko gatazka militarren interbentzioa ere uste du traileran ikusi dudala, ez da?
2: Bai.
0: Barkatu, zeo, bari gido hilari entzat.
2: Boa, xea.
0: Frivolizatu gabe badakit egoera oso larria izan zela momentu hartan, eta militarrak zure antzokira sartzera mierda badela eta beldurra senti dezakezula, baina behin hori garota ni gidoilariaren o zuzendariaren paperan jartzen naiz da esaten dut. Uepa.
3: Bueno, norbaitek nahi ezkero urriaren hogeita iruan Mexiko irian eskainiko dute dokumentala.
2: Apuntatzen dut. Are gehiago, Mexikokoarekin esango nuke hasten dela. Dokumentalaren abia puntua Mexikon kanporatua izan ziren ikusleen arteko bati hitza ematen diotela eta haren interbentzioarekin hasten dela dokumentala.
0: Ba, badago, badago hor nik uste, bueno, zerbait oso interesgarria, ezta?
2: Oso.
3: Bueno, ba, urriak 8 Toulouse, urriak 23 Mexiko iria, urriak 24 berriro Mexiko iria, eta azaroak 4 Barcelona, azaroak 7 London, bueno, leku askotan ikusteko aukera egongo da, beraz, Ferminen beraren Instagram kontuan kuskusatzen baduzue, bertan topatuko dituzue data gehiago eta areto gehiago. Gomendatzen duzue beraz.
1: Bai, ni bai.
3: Osondo.

0: Flash.
1: Eta etorri zaren ez, inigo, egazkinan pelikulasko ikusteko aukera izan duzu?
0: Behi esan ez, han areako bidean lo egin nuen, ziplu, bidea josoa, zazpi zortzi hori. Naiko, a ber, ziplu esan dut. Ez eroso, mugituz, posizioa bilatuz, nik sentsazioak eta egazkinak gero eta txikiagoak direla, ez daukat frogari, baina zalantzarik ere ez.
1: Eta zu geroz eta hondiago?
0: Zabaleroan igual. Nik gorakaia nahi zazten ari, eh?
1: Agian bai?
0: Ez. Garai baten esaten zen, ez? Soldadu euskazkeroztik altuera galtzen joaten zirela.
1: Erreferentziak.
0: Bai, nik soldadu euskarik ez dut egin noski, baina esan nuke pues, gorakaia noala behintzat.
2: Zet joan zinen, iruko lerro itako batean edo nolakoa zen?
0: Bai, leio ondoan, iru ziren Europaren zazpi sortzi, zazpi bederatzi, boinaren distribuzioak. Eta, bai, ez zen oso egazkin handia, ez zen oso egazkin zabala ere. Baina, bai, antxe. Eta itzulerakoan, telesail bat ikusten etorri nintzen, harakoan ere pixkat ikusten hasi nintzena, geroan Paraguain, ba, lanorduak etzirenak, ba, lasai egoteko, edo antzartxo bait ezagutzeko, gero denborarik badugu, edo bestela pihar maite dutean itzein gudut hortaz. Da ikusten aritu nintzen Such a Brave Girls, filminen, dagoeneko bigarren denboraldia estreinatu duen telesaia, lehen urteko telesaia da, bigarren denboraldia hortengoa. Telesail britaniarra da, eta niri konbentzitu ninduena izan zen Girls telesaiarekin konparatu izan dena. Entzungo dugu pixka bat.
3: Well, the thing about Josie is that she's been experimenting with some ideas.
4: Well, that sounds good.
3: No, Dev. No, it's not.
5: Maybe she'll spot me across the room and realize I'm the love of her life.
6: Don't think so. Sometimes me and Mum forget you're even there.
1: Indarkeria pixka bat bideo trailer honetan, eh?
0: Ja, telesail esperpentikoa. Ez da egit indarkeria zeintzen nik ez dut ikusi trailera barkatu.
1: Bueno, indarkeria kolpeak eta bat lurrera juten da eta beste gainera botatzen zaio.
0: Ez da oikoena behintzat. Bai, momenturen bat egongo da horrela, baina dena nahiko perspektiba komikotik eta nahiko narrazio eta kolore britanikotik eginda dago. Badira hiru emakume, ama eta bi alaba, eta nor baino nor xelebreago, gorrotagarriago eta maitagarriago senti daitezke unearen arabera. Drama eta komediaren artean definituta dago telesaia. Bueno, hemen kontua da Euforia bezalako telesaien lantaldea egon dela tartean, A24en produkzio bat da. Baina ez da A24en produkzio estandar bat. Esan da bezala Girls edo Fleabag bezalako telesaiekin konparatu dute. Eta niri horrek eraman ninduen bertara, ba nolabait kokatzeko ama banatu langabezian dagoen histrioniko xamar osasun mental arazoak dituen eta bere jomuga bakarra bere bi alabak, alaba ondoko eskortuak, 30 urte bueltakoak izango direlako, eta bera etxe handiago batera bizitzera eramango dituen senarraren bila dabil. Eta bide horretan baditu bi alaba gida lan ezberdinak egiten. Bata, lesbiana, baina bere familiak onartzen ez duena eta paus hori ematen ez duena eta mutil batekin ezkontzera behartzen dutena, baina ez behartu nolabait baztagit garai batean hemen behartu ziteken bezala, behartu absurduaren absurduan. Lasi zu ezkonduta, gero segi beste neska horren bila eta baina orain ezkonduz ez dakizeta. Zide montaria pasatzen hemen ezkontzan zazpilagun ere ziren, bueno, ezkontzera behartu dituzte, horrelako kontuak gertatzen dira, tipua xelebreagoa da oraindik, eta neska hau da, benetan osasun mental arazoak dituenak, depresioaren bueltan ibili dena, bere familia aguantatzen ez duena, bere familiatik ies egiteko gaitasunik ere ez duena, eta momentu batzutan, ba, esan da bezala, bera bat maitagarri eta arekin konekta dezakezuna, da, zuen inguruan izan dezakezuen, hiru pertsona, arraroen, nahasketa bat, baina gero baditu balore eta izakera batzuk nolabait maitatuko zenituzkenak. Bera feminista da, bera giza eskubideen alde dago, bere aizpa ez bezala. Bere aizpa da, sugardadi baten bila dabilen tipa bat, felazio bat ama biburren truke egiten duena jatetxe batean gosaria ordain dezaten. Oso, baina dena dago kontatuta erabat xelebrekeritik. Oso gora arraroetatik. Eta orduan, izakera erabat xelebre hoien nahasketa horretan, telesaia interesgarri eta ikusteko moduko egiten da. 30 minutuko atalak dira, eta uste dut denboraldiko 10 atal direla, beraz bueno, ba, hori, ez 6 atal denboraldiko, beraz nahiko telesail laburra da. Esan da bezala, 6 bider 30, ba, 3 ordu denboraldiko. Aizu ebarkatu,
1: Ez oso ondo,
0: iru ordu denboraldiko, eta esan abezela, ba, inungo buruko min berezirik gabe esan aizu, naiz eta juri gaipatu hor violentzio da, nik gaipatu dan felazio hori emabio horren truke, ez du zue, zuen arrakalak astinduko, edo zuen planteamendu moralak espaian jarriko dituen teresa bat ikusiko. Dena da absurdoa, eta oso agerian geratzen da dena dela absurdoa, bai.

0: Bani urteko pelikula hitz egin behar dizuet. Mm-hmm. Zein uste duzue dela urteko pelikula? Mm-hmm. Zein izan daiteke?
1: Joder, La Bola Negra.
0: La Bola Negra, zelantzari gabe.
2: Demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semillas.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola.
8: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: ¿Por qué te han echado la bola negra?
13: ¿Qué te han dicho?
14: Que soy homosexual.
15: ¿Y lo eres?
16: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé.
17: Te has creído toda esa propaganda.
18: Que te caes, ya te meto un tiro en la cabeza.
19: ¡Pero lo haces tú, lo va a hacer otro! ¡Vamos, dispara!
20: ¿Y por qué escondió?
0: Ba, bai, La Bola Negra pelikula hitz egin nahi dizuet. Zinemaldian badakit inguruko askok ikusteko aukera izan zutela, baina azken asteetan iritsi da zinema aretoetara, eta ba, Espainiar estatuan gertatzen ari den bezalaxe, Euskal Herrian ere segulako arrakasta izaten ari da. Ikusle kopuru aldetik behintzat, badakit inguruko herrietan, asteburuan sarrerak agortu direla ia emanaldi guztietan, eta badoa la pelikula, ba, Espainiar estatuko historiako ba, pelikula ikusienen artean hortxe kokatzen ari dela, eta egunetik egunera badoa la goraka, eta, bueno, aurretik ditu, ba, pena, aipatzeak ere pena ematen duen pelikula batzuk, Torrente bezala, eta horrelako pelikulak os jende askok ikusten dituelako, baina, ba, bueno, ari da gora eta gora egiten pelikula hau, eta ikusiko dugu, ze gertatzen den datozen asteetan, ze Oskarretarako izendapenak jasotzeko aukerak omen ditu. Zuek ikusi duzue?
1: Ez.
21: Nik ere ez.
22: Ez da nik ere, Goiuri.
0: Eta ikusteko daukazute?
22: Bai.
1: Bai.
21: Bueno, geroz eta gutxiago egia san.
0: Ulertzen dut, ze pelikula batek hainbesteko... Uh-huh. Oi hartzuna duenean, edo hainbeste auspotzen denean, niri ere gertatu izan du zait, ba, kontrako eragina sortzen didala horrek, eta ez du dela ikusteko gogorik, baina, bueno, entzuten nituen inguruan, eta bueno, zain gertuko jendeak pelikulaz hitz egiten, eta iritzi, bueno, aldekoak, kontrakoak, denetarik entzun dut, eta pentsatu nuen, bueno, ikusi egingo dut, nire iritzi propioa sortu nahi dut pelikularekiko, ze, san bezala, datorren hilabeteetan ere, ba, zer esana emango du, badato zelako, ba, Espainiar Zinemaren Akademia sariak, Estatu Batuetako Oscar sariak, pelikulak irabazi zuen Kanen zuzendari honenen sari eman zieten, Los Javis bikoteari, Donostian Zinemaldian ikusleen pelikula gustokoena izan zen, eta bueno, bara non joan nintzen, pelikulaz asko jakinda ikusi aurretik. Hau da, jakinda zeri buruzkoa zen, jakinda zeintzuk ziren protagonistak, jakinda ze kameo zeuden, ze badaude kameotxo batzuk, jakinda esaldi batzuk ere bai ze asko errepikatu dira bai ikusleen artean, eta bueno, ba, gauza bitxi bat gertatu zait pelikularekin.
21: Zer?
0: Pelikula ikusten ari nintzen bitartean eta zinema aretotik irten nintzenean, pentsatu nuela, ez zait hainbeste gustatu.
21: Mira.
0: Eta pelikula ikusi osteko hurrengo 48 orduetan, ez dudala beste gauzik izan buruan.
21: Ara.
0: Ezin dut, pelikula burutik kendu. Naiz eta nire sentsazioa izan zen ikusten ari nintzenean, ez da hainbesterako. Eta gero, ez dakit zer gertatu den, baina orain obsesionatuta nago. Eta gustatzen zait sentsazio hori, ze gustatu zaizkidan pelikula dexente ikusi nituen zinemaldian, eta pelikula bakar batekin ere, enaiz urrengo egunetan, bueltaka ari. Pelikula hoiekin buruan, etzait gertatu. Naiz eta pelikula onak, kalitate handikoak, bai zuzendari aldetik, aktore lan aldetik, izugarriak ikusi ditudan, oso interesgarriak, eta hala ere, honekin geratu naiz, bueltaka eta oraindik buruan hauxe daukat, eta aste honetan, bazkal ordu, afal ordu, otordu guztietan norbaitek hitz egin nahi balin badula Bola Negraz, ni han egongo naiz hitz egiteko. Ze, gauz asko aipatu nahi ditut. Ez ditut gehiegi aipatuko orain puripuriak tarte honetan, ez dudalako spoilerrik egin nahi, ze badakit oraindik urrengo egunetan.
9: Eta falta zaizurako hemen Imanol pixat ez tabai datzen.
0: Bai, baita ere.
9: Atzo Imanoli jefeak jaio Imanon mentzion.
0: Bueno, da, gero ez tabai datuko dute berarekin, baina badakit Euskal Herriko areto askotan berriro eskainiko dutela, zen nola sarrerak agortu egin diren, ba eman aldi gehiago aurre ikusi dituztela, eta badakit jendeak oraindik ikusi nahiko duela. Bai, aipatu nahi ditut gauza pare bat. Egia da luzea dela. Eta ikusten ari nintzela, luzea egia iruditu zitzaidala. Eta ez da luzea egia ez delako interesgarria, baizik eta niri iruditu zait, gehiegi, autoazalpen gehiegi ematen direla. Eta, bueno, badago estena bat, ez dut aipatuko ez aktore diren, baina badaude bi aktore bazkaltzen ari dira. Eta aktoreetako bat urduri dago, eta altxa egiten da, eta komunera joaten da. Boltxoarekin. Eta komunetik bueltatzen da. Eta are urduriago nabaritzen zaio, eta esaten du ja ez daukala gozerik eta joan egingo dela. Eta badoa. Ikusle bezala, estena hori ikusita, ikusita gainera, hartu duela poltsoa, komunera doala, urduri dagoela, zen mugimendu egiten dituen, oso agerikoa da pertsona horrek komunean kokaina kontsumitu duela. Ordu, nik ikusle bezala, niri behintzat ez zait beharrezko iruditzen urrengo estenan, beste aktoreak, beste norbaiti kontatzea, bazkaltzera joan gara, eta bazkaltzen ari ginenan, altxe eginda, eta komunera joan da, eta kokaina kontsumitu du, ze iruditzen zait, horrelako momentu batzuk badaudela, ikusleari azaltzeko zer gertatu den, ez? Eta ez da beharrezkoa. Zuk ikusle bezala ulertzen duzu, pertsona hori kokaina kontsumitzen ari dela komunean. Edo ez badezu ulertu, ez da beharrezkoa agian guztiz jakitea zer kontsumitu duen.
9: Erabat ados, bai.
0: Zer gertatu den, baina badakizu hor zerbait gertatu dela, eragina daukala.
9: Bai, erabat redundantea da, eta,
0: bai.
9: Eta zineak uste dut, nik hau Imanoli entzun izan diot, berak zine ikasi duen nenean, eta, bueno, nire egokitu zaitez, gidoia eta bestelako ikasgaiak esakon ikastea, eta bar, konversazioa behin nahiko ikuak dira, redundantziak pelikulat suntzitzen du.
0: Ni ados nago.
9: Nik ez dut ikusi, baina hori bintzat. Goiuri, badaukat zalantza askar bat. Lehen urteko urteko pelikula izan zen akaso Los Domingos. Eta Los Domingosek proposatzen zuen eretzako olako bikotasun bat, nun ezker eskuin, ez da ginola esan, erdi eroso sentizintezkeen espazenuen begia oso zorrotz.
0: Bai, fede duna bazara irudituko zaizu zepolita fedea eta zepolita Eliza eta nola hartu duten eskatu hau.
9: Eta kontra egoeran bazaude, uste duzu kritika egin diola
0: Elizari.
9: Uste dut La Bola Negrak behintzat ez duela hori. Edo bai, galdera da. Ikusi dut, eskuinaldeko jendea nahiko ofendidito asuntonekin.
0: Bueno, nire pelikulari egingo nioken beste kritiketako bat da niri gustatuko litzaidakela testu inguru historikoan gehiago sakontzea. Eta, bueno, hiru aro desberdin agertzen dira pelikulan, tartean 1927, eta bertan gustatuko litzaidake bai, hitz egiten dutenean bandoetaz, hitz egiten dutenean gerra zibilaz, bueno, beste termino batzuetan hitz egitea, eta agian gehiago salatzea, eta agian esplizituki edo salatzea, ez dakit ez, frankismoa eta fasismoa egiten da, ez da esplizituki egiten. Agian jendeari ere, bueno, nik ere momentu batzuetan sentsazio hori izan nuen, ze, bueno, badaukagu alde errepublikanoko pertsonai bat, eta talde fasistako beste pertsonai bat, eta bueno, ez ditu parekatzen, ez da gerra zibilari buruzko pelikula bat, eta bi egoerak parekatzen ditut, baina egia da, alderdi frankistako kidea den gazte hori dela nolabait nahi gabe iritsi dela horrera, ez? Yeah. Eta orduan horrek pixka bat indarrak entzen dio. Hau da, bada gizajo bat ez duena hori nahi, baina hor dago, eta ordean agian norbaitek ez baduzu historia ezagutzen, ez baduzu irakurri Gerra Zibilaren inguruan, ez baduzu beste ezer kontsumitu, agian irudituko zaizu denak zirela horrela. Eta soldadu guztiak zirela horrelakoak, baina nik uste dut ezetze, eta agertzen dela, eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, agertzen dela, eta pelikula antifasista badela, eta pelikula antibelizista bat dela, baita ere, orokorrean, gerraren kontrako pelikula bat dela, eta bereziki harremanei buruzko pelikula bat dela, eta ez gerrari buruzko pelikula bat, edo ezagut, ez da ensaio historiko bat, baina niri gustatu zait eta bai ikusi dut jende asko homofobo asko atera direla, baietz pelikula bazekitela, ba homosexualitatea hitz egiten zuen pelikula bat ikustera joatekoak zirela, baina homosexualitate gehiegi agertzen dela pelikulan, eta ba jende hori haserre balin badago ni postu egiten naiz.
9: Eta jendearen haserren artean azken komentario bakarrik, baina jendeak zena izue, eski Lorca hemen marrazen da ezkertiarra balitz bezala, edo jendeak nahi du asumitu Lorca ezkertiarra, baina lagun falangistak eta lagun eskuindarrak ere bazituen, eta familia honekoa zen, bueno, barkatu, nik ere baditut eskubiko lagunak, eta oso garbi daukan nire posizio politikoa, ze eskubiden alde zegoen, eta Lorcak ere oso garbi zuen, zapalduen bandoan egotea gokitu zitzaiolako, ezkertiar izategatik eta homosexual izategatik. Eta zalantzak baditu eskuindarren batek zuen inguruan, ze badakit eskuindar gutxik entzuten gaituztela, erakutsi ezue duela gutxi publiko egin diren irudi eder batzuk Labarrak antzerkitaldearen inguruan, eta zalantza guztiak kuxatu, eta bestela Ian Gibson historialariaren, zea bere kuriosoa da, atzerriko historialari batek aztertu behar izan zuen Gerra Zibila Espainian etzegoelako horretarako aukerarik, exilioan espalin bazinen, eta zalantzak argitu.
0: Ba hori xenik gomendatzen dizuet, ikusi bakoitzak eraiki dezala bere iritzia, baina uste dut behintzat ados egongo garela gehienak, irudi aldetik ederra dela pelikula, musika aldetik zoragarria dela, eta aktorek ere sekulako lana egin dutela, baina bihar gehiago entzule maite, 10:05 hementxe izango gaituzue Naiz Irratian. Gu bagoaz, bihar arte.
9: Agur.
10: Keep calm and Bigarren Kafea. Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
11: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
10: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
11: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datotzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste artea da. Aste artea amairu, badakizue, batzuk badituztela, egun honen inguruko usteak edo esango dugu, baina guk gaurkoan behintzat ez dugu horrelakoetan sinisten, ala ere ez dugu itxasontzi batean sartzeko asmorik ez da ezkontzekorik ere, beraz, agian horrek ere eragingo du gure superstizio hori edo ez betetzea edo horri beldurrik ez izateak, baina tira. Hori alde batera utzita, gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste arte nahiko arraroa izango da, ez dugulakoiko eskaleta jarraituko, beraz kontatuko dizuet, ea zertaz arituko garen gaurkoan. Azteko eta behin, berako historiaren aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzeztuak ere barnebiltzen ditu Mugarri Kultura Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an berako kulturretxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana eta Antxeta Irratiko Liza Relexporuk hitz egin du berarekin, beraz entzungo dugu zer duten kontatzeko. Eta kontatzeko asko dutenez, horren ostean zuzenean boletinera egingo dugu salto, albistegi tartea irekiko Diego, eta albistegi tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako oinatz izango dugu gurean, naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer zein albiste on dakarren, agian bitxikeriaren batekarriko du, batek daki. Eta horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, asteburura begira jarriko gara, pasaden asteburura begira, ikusi aurreta gazte literatura azoka izan zelako larun batean Saran. Argitaletxeen azoka, karrikako antzerkia, tailer parte hartzaileak eta liburuak Sarako karrikaxoko guztietan atzematen altziren egun berezi hortan. Arantxa Idiederran inguruan ibili zen eta aurren irakurzaletasunaz edo eta liburuaren interesaz aritu da, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea eta agerkarien tartean kazetaren txanda eta kazetan aste honetan izango dugunaren berri, ba Media Baski irratian jaso dute Iker Lagrenadekin egonda Aitor Servier, beraz ea zer kontatzen duen aste honetan kazetan dagoenaren inguruan. Horri segika Garazi Kastaño izango dugu gurean, baina ez bertsolaritzaz hitz egiteko. Egia da asteburu honetan izan dela azken, bueno, izan direla lehenengo faseko azken bi saioak, baina gaurkoan ez June ez da Garazi ez ditugu zuzenean gurean izango, beraz hori urrengo asterako utzi beharko dugu, urrengo asterako utzi beharko dugu aipatzea asteburu honetan ba, bertsolari txapelketak eman dituenak, baina Garazi izango dugu gurean, izan ere Ini Etxezarretarekin izan da Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EPearen inguruan solasean, eta guk zeurrabidean aurrera pentsu bat entzungo dugu gauean izango dugulako ba, elkarrizketa osoa entzuteko aukera, beraz ba, horixe izango dugu gaurkoan. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendan, ba, arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri ematen dizuegu. Gaurkoan nabari da, asteartea dela, ez dagoela kontu gehiegi, baina hiru aukera badituzue. Beraz, horien aurtean aukeratu beharko duzu, edo bestela, ba, ez erreztuzue egin beharko. Hori agian, hasieran aipatu dugun uste horren barruan egokiena izango da, baina ikusi beharko dugu, beraz, bitartean, saioa hasiko dugu.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Badakizu ez, zeurrabidean artefaktuari begira jartzen garela egunero. Eta gaurkoan 2009ko urriaren 13ari begira hasiko dugu. Geroago, 14 urte geroagoko datara ere begiratuko dugu, 2023ko egun berari begira ere jarriko gara, baina utzi kontatzen zergatik. 2009ko urriaren 13an Alfredo Pérez Rubalcaba, PSOE-ko barne ministroak, txalotutako bateragune auziko polizia operazioak ezkerra bertsalaren estrategia aldaketari eraso zuzena egin zion. 14 urte geroago, aipatu moduan, 2023ko egon berean, Pedro Sánchez Alderdi bereko presidentea, EH Bildurekin bildu zen. Birudi kontrajarri dira, hasiera eta amaiera oso desberdinak dituztenak, baina funtsean ibilbide beraren parte dira. Bi indar politiko dituzte protagonista, PSOE eta Euskal Ezker Independentista. Erakusten dute inork ezin izan zuela Euskal Herrian garai politiko berri bat irekitzea eragotzi. Garai berri horrek giro sozial hobea ekarri zuen eta Espainiako estatuaren gobernagarritasunean ere izan du eragina. Lehen irudia 2009ko urriaren 13an Donostiako Igara auzoan ateratakoa da. Lab sindikatuaren egoitzan egindako polizia operazioan. Iragan urruneko kontua dirudien arren, haren ondorioak ia gaur arte iraundute. Bigarren irudia berriz, 2023ko egun berean Espainiako Kongresuan ateratakoa da. Bilera politiko arrunta dirudi, baina ezoikoa izan zen. Lehen aldia zen Espainiako gobernuko presidente bat eta ezkerri independentistarekin, kasu honetan EH Bildurekin, gai politiko ez hitz egiteko esertzen zela. 2009an Ezkerra Abertzalea legez kanpo zegoen 2002az geroztik eta haren zuzendaritzaren aurkako polizia operazioak ere eginak ziren. Azkena seguran 2007an. Ordurako ordea jakina zen eztabaida bat abian zela estrategia eraginkor baten bila. Eta horrek edaren borroka armatuaren jarraipenari buruzko hausnarketa egitea ekartzen zuela. Estatuak prozesu horri bidea libre utzi beharkoz liokela pentsa zitekeen arren, Alfredo Pérez Rubalcabak kontrakoa erabaki zuen. Operazioa Baltasar Garzón epaileak agindu zuen, baina Rubalcabaren babes argia izan zuen. Arnaldo Otegi eta gainerakoak etaren aginduetara ari zirelako uste faltsuan oinarrituta, 2005-etik 2007-ra bitarteko negoziazio prozesuaren porrotaren ondoren, Rubalcabak Ezkerra Abertzalea bozak ala bombak aukeratzera behartu behartzela defendatu zuen. Hala ere atxiloketek egoera hura betikotzeko arriskua zekarten, eta ministroak berak iragarri zuen 2007-tik aurrera indarkeriaren ziklo luzea hasiko zela. Arratsalde hartan profezia bere kabuz beteko balitz bezala erantzuntzen. Laster jakintzen ordea, atxilotu aurretik Otegik eta gainerakoek eztabaidarako oinarrizko dokumentua zabaldu zutela. Dokumentu horrek zutik Euskal Herria ekarriko zuen ondoren, eta haren atzetik etorriko ziren aieteko konferentzia, borroka armatuaren amaiera eta Ezkerra Abertzalearen legeztatzea. Atxiloketa haien ondoren hilabete igaro zenean, altxasun egindako agerraldi jendetsuak erakutsi zuen abian zen prozesuak aurrera egingo zuela oztopo guztien gainetik. Garai politiko berria irekitzen hasiarren, estatuak bateragune auziari eutsi zion. 2011an Auzitegi Nazionalak 10 urteko espetxe zigorrak ezarri zituen, aieteko konferentzia baino hilabete lehenago. 2012an Auzitegi Gorenak erruduntasun epaia berretsi zuen, baina zigorrak 6 eta 6 urte eta erdira jaitsi zituen. Ordurako behin betiko suetena indarrean zegoela eta sortu legeztatuta zegoela. Zigortuek espetxe zigorrak azken egunera arte bete zituzten. Otegi 2016an atera zen espetxetik eta Rafa Díez azkena 2017an. Pertsona batzuek ordea, beren jarrera zuzendu zuten. Baltasar Garzón instrukzio epaile oiak eta Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente oiak, hala egin zuten. Zapatero Otegiren ekarpena defendatu du, eta aitortu zuen bere garaian ura amnistiatzea ere aztertu zuela. Estatuko beste erakunde batzuek ordea, ez zuten atzera egin. Rubalcaba, 2019an hiltzen Europako erabaki baten bidez, 2018an epaiketa bidegabea izan zela ebatzi zen, eta Auzitegi Gorenak auzia berriro epaitzeko ahalegina egin zuen ondoren.
Azkenik, Espainiako auzitegi konstituzionalak auzia behin betiko itxi zuen 2024an. 6 urte eta erdiko espetxe zigorren eta beste 8 urteko jazarpen politikoaren ondoren. Bateragune auzia auzitegietan oraindik amaitu gabe zegoela, Pedro Sánchezek EH Bildurekin biltzeko urratsa egin zuen 2023ko urriaren 13an. Espainiako gobernuko presidente gisa lehen aldiz. Irribarrez egin zuen 2006ko uztailean Patxi López PSEko buruzagiak Ezkerra Abertzalearekin izandako bileraren aldean. Orduan Lópezek jarrera zurruna erakutsi baitzuen. Sánchezen bilera inbestidurako babes bila egin zen, baina ordurako PSOEren, gobernuen eta EH Bilduren arteko akordioak errealitate finkatua ziren, herritarren eskubide sozialak hobetzeko edo aukera politiko berriak zabaltzeko. Mertxe Aizpurua diputatuak eta Gorka Elejabarrieta senatariak EH Bilduren jarrera honela azaldu zuten. Alderdiak esaten duena egiten duela eta egiten duena esaten duela. Haien esanetan eskuin muturra geldiaraztea agindu demokratikoa zen, eta erantzukizun eta erabakitasun osoz helduko zioten horri. Hilabete geroago azaroaren 16an, Sánchezek Espainiako gobernuko presidentetza berretsi zuen, EH Bilduren eta Euskal zein Kataluniar gainerako indar politikoan aldeko botoekin. Eta EH Bilduren iritziz legegintzaldi berriak langileen eskubide sozial eta ekonomikoak zabaltzen, Euskal Herrian bakea eta bizikidetza demokratikoa sustatzen dituzten politikak sendotzen eta estatuaren izaera nazio aniztunari zein Euskal Herriaren eskubide nazionalei buruzko eztabaida irekitzen lagundu behartzuen. 2024an idatzitako testuak zioen Sánchez presidente karguan jarraitzen zuela, eta ondorioztatzen zuen 2009ko lehen irudiak bere helburua lortu izan balu, ez zela ondorengo egoera politikoa gertatuko. Espainiako konstituzio auzitegiak bateragune auzia behin betiko istea erabaki eta ordu gutxira ETS taldearen zurekin batera abestiaren bertsio bat sareratu zuen Arnaldo Otegik propio moldatuta. Ez gara sartuko berriro haiek nahi duten zuloetan, di euskal musikagintzako aurpegi ezagunenetako batzuk biltzen dituen kantak, eta hori entzungo dugu jarraian.

Siriako historian aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Avrilek berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzeztuak ere barnebiltzen ditu Mugerri Kultur Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an, ostiral honetan, berako kulturretxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana. Antxeta irratiko Lizarre Lesporuk hitz egin du berarekin.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua, erakusketa, bisita antzeztua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da, Jon, zer modu zaude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, ala da, ilusio handiarekin, eta erren nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa nontzegoen ere ezin asmatu zaunitzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren erakusketaren sarreran justuki hori baratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta duan transmisioa eten haundia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan, eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi, Jon, ba, imaginatzen dut, beraz, eta erranduzun bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela, eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat, edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri, ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poieki-poieki, ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko?
1: Bai, hasiera 2016an dago neskatuak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskato lanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago, 3 jaialditan parte hartu izan nuen, bozorragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera, eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan duen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburuat Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakume langileengan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino ba, gogo eta bat, ez? Zeikus garri

0: biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbatia gehiagorako. Azkeneko bi urteetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba, berako historia eta ondarea eta abatzen ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabaila bukatu genuenez zeri heldu behar genion edo eta nik proposatu nuen ba, lantxau nolabaila hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu eta bertze material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako ernamuño hori, ez, loratzeko, ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
1: Eta emaitza jada segituan ikusi alizanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburu erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik nola bukatu duzun guzti hontan eta zer den ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu?
0: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta erraten dugu, oiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeen gan paratu dugu fokua, eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak, eta arloa egitzen diferentetakoak, eta gogo eta bat egiteko balioko ziguna, ez, eta zen zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta aski da edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eraman eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba, eunta ez dakitzen bat biografia dauden eta emakumeenak uste dut ez direla 1/14 jaietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba, horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba, bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori, ba, biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren abatza liburu bat izan nintzela, hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi, ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, eta 36 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero, bueno, ba, liburu ardatzartuta, sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna, ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, ariketa diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak azte

0: hartzeko bueno, horrelako amalau bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzestu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta 18an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere zagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez. Eta gero, ba, Wikipediarako artikuluak, berak udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu, eta, bueno, ba, gotik beti hori izanen da, ba, proiektuaren emaitza edo, ez?
1: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu, ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau, guztiz positiboa izanen da berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historiaz ari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak gizonen izenak izaten dira, ez? Edo, ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak, horrek denak zer suposatuko dio ba norbanakoari?
0: Bueno, nik nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak etzuen importantzirik, etzen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailagoa izaten zaigu, eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek etzutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du erran nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba, prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa arautu genuen, eta ba, hori adibidez ekarri dugu, 400 urte baino gehiagotan Nafarran lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean berataba zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarran emakume bat urkatzea, eta bueno, ba, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea, konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere, ba, berdin gertatzen zaigula kirolarloan, edo kulturarloan, edo oraindik emakume kaunitzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, ba, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, aipatu izkiguzu jada bi historio interesgarri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba, garai horietaraino sakontzera, eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
0: Ba, egia da, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da, eh? Agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian, bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut, eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak, gauza haunitz etxetik internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsak ba bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidade zorko oinoat batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Horrelako kasualidade haunitz egondu dire, eta horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan. Ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko, da amabosgarren mendeko emakume batek auzi bat edukizuela, eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea alizateko, ez? Baina, bueno, saiatu gara behintzat alden neorrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu alizateko edo landu alizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela, liburuetan kontsulta egin, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume baten gana eraman zaitu, horrela izan da, pixko bate osatzen joatea, uste nuen ja 23 geldituko nintzela, eta batean bertze lau azkeneko orduan agertu ziren, eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla guainik gehiago, eta horregatik ere erraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo etorkizunean baldin badago materiala gehiago argitara ateratzeko lehendabiziko urrats bat izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez, emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez, bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez, hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe, eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena, eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitxu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean, eta adineko jendere erran diet, kontatu itxian, kontatu, galdetu, kontatu, niretzat, eta pentsa, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar bada, eta haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola duan zuen balioa eman, eta bai, oroitzen ez noiz batek kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez, eta bueno, adibidez, nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin nizkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak, eta grabatuak gelditzen egin nolako, eta azkenean denbora erken kresan altxor bihurtzen direla, ez, eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historiak Ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat ustut kriston bali baduela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez? Eta nik uste dute transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioa ematen digula gauza unitzeri edo lorpena unitzeri edo ulertzen laguntzen digu zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago baldu zaizkigun giro eta mezu zerekin uste dute inoiz bino importantzia gehiago duela. Eta gainera bada agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da, azkeneko belaunaldia benetan mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena, gero gelditzen garen belaunaldiak ja, bueno, ba, bertze, historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baino haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi, ba, Jon, ez dakit, aipatzen liguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, baina, adibide bezala egitz historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituna, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren ize bat, bueno, gure familia naunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende naunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 45 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garaiatan, neskazar izatea egitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainean gorde egiten da oraindik, gonbidapen bat egin zuen ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazar naizela eta harro, ez, eta bueno, ba, ze ausardia, ez, garai hartan, agitze emakume beresi omentzen, zera, eta gero, ba, emakume berak, adibidez, 60 urte bete zitunean, bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen, bizikletan ibiltzen.
1: Zentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea, gaur egun denak dakigula, bino garai horta.
0: Bai, eta 60 urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garaiotan frankismoak garrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zela, ez? Eta, ba, berak ere ez zera, ez? Ba, gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez ez, etzela erizaina, eta etzela erizain bezala ariko, men laguntzen ontzela, baina etzela erizaina, oparitu ingo zetela titula, eta bera xartu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez ez, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin ditzen dut, zer egin ez, da bueno, baulako historiak eta badaude ez, hau agian niretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez, lehenago aipatu dizkizu dudan, ba, prostituzioaren historio ere epaiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da, eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibarringo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guzti zaintzindaria izan, eta berako ekonomia markatu duen ekintza.
0: Pentsazu, eta inork ez dakit igu kasik emakume bat izan zela, ez? 1917an.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat ez, nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, pasartea dena.
0: Haren birbiloak kontatu zidanean historia errantzian, holkoak omentziren garaiak, bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten ez. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historio, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko
0: eta
1: ikasteko, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditu
1: behirakorleak. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, atzirala 16a, eta hor, liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixkoate proiektu zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusi izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik 8ralera, batxaldeko 8etatik 8etara, egunero.
1: Zehazki, non, errandu
0: markatu? Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren, bi aukera ikusteko, bat urriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6etan, eta bertziaz, bigarren azaroaren 8a igandea, goizeko eguerdiko 12etan. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, erriko, bueno, ba, erriko txeko plazatik legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana eginen dituztenak, eta hori da, hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera itz, emakume desberdinak adinez, izaeraz, eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzorken esperientzik egiko, batzatzen gutxiago, eta itz polita izaten ari da hori ere osatzeaz, eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire aurrikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita, artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko, eta bueno, ba, orain goza hauek, eta gian aukera baldin badago, ba, emanen diogu batzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saietu zaretela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz, jende honitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten dio zuzer bat ere pertsona hori ere bai, edo bertzen mozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dute agitza berazgarria dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen jate, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez, emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberaztuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta, bueno, uste dut hori denare balioan paratzea, eta bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez,
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltzea ere, bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei, uh-huh. eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago apakala bat ere kultuz kontsumoan, emakumeak haunitzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 25 urte baino gehiagotan, baina zer erranik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizona unitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da. Eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta segurazki batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dute irakurketari eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako, bueno, nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izatea eta konplize izatea. Nik uste dut, bat zer uste dut konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar dugu eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ere ikasketa prozesu bat da, eta nizpait emakume bat deseroso sentitzen bat zartatekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke ba, gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta nahi nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratuan zinetik ja, ba, bat ezer joan izenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, uau, bapatean tokatu zait gizon bat baino gehiagori galdetu behar izatea, eta bapatean zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta ba, eskerrun mezuak aietzen dire, ez, eolakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek haunitzasetzen hau.
1: Ba, jope, posten aiz bilat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela, bisitara ere, ba, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri dela, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta ba, rasto hau inguruko herritan ere zabaltza ze proiektu polita litzateken, ez,
1: ba, bai, bai,
0: edo zeinek ba, bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretarik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia, mea eskertarte honengatik eta zorteon 16erako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu boletinaren ostean, ba, albiste onaren, bitxikeriaren edo norberak nahi duenaren tartea, ze dakizuen moduan, ba, pasaren denboraldian jendeak kexatzen aritu zen, eta aurtengoan, ba, norberari uzten diogu erabakitzen, albiste ona, bitxikeria edo zer ekarriko digun, eta horretarako, ba, gaurkoan gurean dugu, oina Zaizpuru, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, zure bai?
0: Ongi.
1: Este buru luzia eta gero.
0: Bai, hori da.
1: Kosta pixkat, eh? Ahotxa bai, loditu eta bai. Gozo egiten dira, de repente.
0: Bai, horrelako gozak. Bai, bai, bai. Bueno, ba, gaurkoan zuri egokitu bai. Zaizu, zer ekarri digozu?
1: A ber, nik hitz egin nahi nun, eta zure iritzi askatuko duzu. Ja, baina zita, gau beltza bertzer hitzen dizun, adibidez, hartikaziko naz. Ba, irakurri jutelako albistea baino gehiago pixka bat, bueno, ja badakizunez, gau beltza, herri askotan ja zida pixka bat finkatzen edo, batutan bestetan baino gehiago, ez? Igual,
0: nei.
1: Nork segun non eta nola antolatzen duen eta bidena. Eta ikusi ditut, bueno, daudela hitzaldi batzuk, euren inguruan, Euskal Herrian zehar, ran hemenka eta hola. Eta ez dakit, zuk nola bizitu izan zun prozesu hau, ez? Baiko bai. Gaztetatik arrabatu zizun igual, edo?
0: Bai, justu oiartzunen kasuan, bai nahiko, ez dakit, DBH inguruan, LH, DBH hasieran, eta hasiera hortan parte hartzen genuen antzerki taldekoak, bai ibilbide bat osatzen zen, eta ibilbidean zehar, reoten ginen gu, ba, pixkat beldurra ematen edo, ba, trapuzarrak jantzita, eta hola ibiltzen ginen, eta nahi pixkat hola rapatu zian, ez hainbeste ibilbidean parte hartzen, bai ibilbidean, zakit, kontsumitzen edo zakit nola ditu, baizik, ibilbidean parte izaten, eta eskaintza hoi iten.
1: Bai, bai. Nik, bueno, aspaldi lehen gugaztetan ez genuen horrelako ezarrez. Zen edo Halloween zen, eta askotan tabernetan izaten zian horrelako promozioak, ez? Ateratzen zinenean jurgan eta, ez? Kontsumitu zerbeza bat eta oparetitzuten horrelako txorradak, ez? Eta egia esan, bai, lehen noetzen besteik, ez? Halloween eta gero pelikula bat abestean atzetik, eta bueno, behintzate, aber, nien azk olako gauzan zali izaten, normalian, minio, aitortzen dut, zerbait inbeharreko zerbait bazela, ikusita mundu globalizatu honetan, zuk edo norberak ez badu etxekua berpizten, kanpotik etortzen dena, eta jaten dula dena. Naiz eta oraindik, gaurkotz, segur ba, leku askotan oso zaila den. Badakigu nola den, influentzia guzti horiek eta gazte askok ingute paso eta nahiko dute beste modu batera, baina bueno, ez dakit nik ikuste ditutenean truko trato eta gauza begiten eta hola, zate, ostras, dios.
0: Oie, holakoak iritsi zaizkizu zuri etxea?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez.
0: Suertez ez.
1: Ez du zabalduko, eh? Ez du zabalduko, markatuko diate, baina ez du zabalduko, nahi duten aintzatela. Baina, bueno, aintzate, ez dakit, beste ohitura hori etorri izan ongi etorria eta... Eta bueno, hemen entzuleak ba leku askotan ez dakit batzutan ikastole, bestetan euskal eragileak, bestetan laizialdi talde kantolatzen dute eta bestetan ez dago deus, ez? Orduan bai. Bueno, animatzia eta
0: Aida.
1: Beste bai. Zeraititea, ez ustia beintzat kanpoko horrek jan gaitzan, ez?
0: Aida, ze laister da gaina, ez dakit egun asko ez
1: bai, larun batez tokatzen da gaina urten, así que pentsatu jendia ibiliko dela edo bueno, beste modu batea lantzeko aukera, ez? Ia ze ostirala izan zen. Aurten larun batez tokatzen da, orduan bueno, beste vuelta bat emateko aukera, ez? Gitaragoa zabalagoa eta igual beste goza batzuk eta.
0: Bai. Zuk hartuko zu parte.
1: Lehen urtean lehenengo aldiz ta aurten bai.
0: Batek daki, txikiakin
1: da,
0: igual.
1: Tokatzen da, txikiakin tokatzen da, bai.
0: Ongi. Oso, ongi, ba, oi, gure entzulientzat, deia parte hartzeko, ez da?
1: Bai, nahi baute bai, edo, nahi baute ez, baina, bueno.
0: Obligatuak.
1: Bakotxe ikustia zer den, ez, baina, bueno, bai behintzat, ez erortzia, ez, saltzen diguten hortatik, kanpotik, eta uste dut, bai, hemen Euskal Herrian bai txupola beste goza batzuk, ez dakit, suspertzeko, eta ez, ez dakit, mundua normalizatu eta globalizatu mono hontan, ez, denak gauza, leku guztietan gauza berdinein ordez, ba, bakotxak, ez dakit, herriko etxurak arditzala, eta buelta bat eman horri behintzat.
0: Oida, oso, ongi, ba, mi eskerroinatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte ez.
1: Hori da, bihar arte, bai.
0: Oso, ongi, aio.
1: Bihar arte, aio.

0: Ba, espero ezagun orain gozu intzat ez zaigula erdoilik egingo, baina, bueno, gaurko urrengo gaira egingo dugu salto, zehazki gure irratiko erreportaiari begira jarriko gara, ze ikusi minkusi aur eta gazte literatura azoka, izan zen larun batean Saran, argitaletxen azoka, Karrikako antzerkia tailer parte hartzaileak, eta liburuak Sarako Karrika txoko guztietan, atzematen altziren egun berezi horretan. Arantxa Idier han inguruan ibili zinen eta horren irakurzaletasuna edota liburuaren interesatz aritu zara, arratsaldeon Arantxa.
1: Arratsaldeon Malen, eta liburua ere momentu berezia delako, edo norentzat, azkenean aurrak edo gazteak aipatzen dugu, baina denentzat gauza berdina da, liburuak kartzen du irudimena, elkarrizketa pizten aldu, pausatzeko momentu bat ere izan daiteke, tartean ere gaur egun behar bada aurrak ez direlarik hain pausatuak, zailtasunetan izan daiteke, nola liburua ekarri, literatura ekarri etxera, etxearen zentrora, eta aurrek gehiago irakurt dezaten, olako kezkak izan daitezke. Hortarako ikusi mikusi gune interesgarria zen gaia aipatzeko, eta hainbaten artean hitz egin dugu Mirentxo Ibargaraiekin, berak aria kudeatzen du, hariak proposatzen du hilabetero arpidetza bat, aurrentzat liburuak etxera bidaltzen ditu hilabetero, lanketa berezi bat eraman du, eta azken urteetan beraz ongi funtzionatzen duen egitasmoa da, horregatik bere iritzia eskatu diogu berrik ere atera den azterketaz, pixa delakoa eta nola gazteek gerozta gutxiago irakurtzen duten eta gaitasunetan ere zein eragin duen. Lehenik ariaren berri galdegin diogu, orain Mirentxo ezpaita bakarrik bi izango baitira.
2: Gure proiektua xumea da, baina bi izatean egin nuke, eta proiektua garatzeko ere aranik momentu batez ni langile naiz ere bestalde, eta ana imaz beraz bitartekaria da, ofiziokoa, eta usut biziki naturala izan dela azkenean ere elkartzea, biziki kontent.
1: Bon, egan nahi du, aur literaturak baduela geroa, ez? Bada pixkat kezka hori aurrek irakurtzen duten, eta zer diozuz?
2: Beso izu, pizza, historio eta emaitza kaskajak eta erraten nien lagunei bara, hauain da gure garaia biznes igiz, baina liburua, bai, aspaldi hori erraten dugu, bazkira bakajak, baina hortik hasi behar dela, biziki goizik liburuarekin, irudiarekin, irudimenarekin, hor bide baltza baltzen dela sortzetik, nien direnetik iruditzen zaigu ez dutela ulertzen behar gauza, iniz ulertze dute, eta haien buruan egiten duten bidaia hori da piztu behar dena txipitipitik, eta gero jarraitu, eta gainera euskaraz hori behar dugu kalitatezko ekoizpenak behar ditugu, kalitatezko liburuak, kalitatezko hizkuntza, nola ezan eskakizun maila batekin, baina behar da aldi berean irisgarritasun zerbait bermatu, hortako nekaseratik audioak baditugu liburuetan, eta hola, baina bai, literatura beharrezkoa da. Hortik, gero irakurleak izateko, aseratik ohitura datuak badira implizitoa, interpretazio ezberdinak eta horiek bizitzen, gako bat da, mesutnik erraiten, hori ikerleek erraite dute, eta
1: justuki pizza nahi nizu nahi patu, emaitza famatu horiek, baina zukadiez horiek ikusita irakorle zaletasuna tipia dela, eta nola ikusi dituzu? Arritua zine?
2: Ez, bo, gero kasuman behar da, inbatean gero hori baliatzen bada behitzere eskolari eguja emateko eta gaizki lan iten dela erraiteko, ez da biziki interesgarria, usut kompleksua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dira ongi egiten, tola, bai, badirela gauza anitz aldatzeko, baina ez da egunetik biara munera egiten, badira programak eta badira oiturak eta ara, beraz, ez, justu hiri solas moduan hartu nuen, baina nire kasle izan naiz luzaz, eta badakit ez dela ere hain egesa, beraz, ez, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
1: Eta uste duzu eskolaren eskutan dira dena?
2: Ez bat ere, ez diogu dena eskolari delegatu behar. Bat ere ez ez. Hor, orokorki kultura, literatura, ze eskaintza egiten diegun aurrei, hori gurasoen esku da ere, baina presiorik eban gabe, baizu gurasoe orain behar dute dena, behar dute orekatua sukaldatu, behar da kultura eskaini, behar da ez dakitze kirolegin, gurasoek berek, behar dute hor bada presio animalea bada ere, behar lasai, gelditzen albagina pixkat, eta hori dute eskaitzen ere liburuak aurrari irakurtzeko, behuzu geldituto. Dena utzi eta jahistan pata. Momentu tipi horiek, nik uste dut hori aldarrikatzen dut, momentu tipi horiek partekatzea aurrarekin, familian, guraso, eta hor bai zerbait jokatuko dela, baina ez ez. Eskola, eta justut, eskola, ez da ere etxean eskolakoa egin behar. Gara dut, ez da ere entrenamendu, irakurketa, ez brazer garegen inguruan egon behar da, eta gara, bon, gai zabala da, luzaz, mintzatzen alginateke, baina, bai, bai.
1: Hori da biskat erdigunean, ala ere 2006an gira, telefono eta beste hor erdigunean dira, zinez etxaren erdigunean ere, hor liburuak ze leku duen ere, hortan nola atseman liburuari lekua?
2: Bai, ahas, ahas, ez da egisa, denak berdin gira, nien izasiko lehitzione ematen, badakigu helduak nola giren, gero ara, bada egitualena, bada arauena, akizu azkenean funik iru hor ditut eta zahenek ere beti ara, badira denborak gauza bakoitzerako pantailak ere bara, behar dira nik ez dut ez dela egin behar, baina behar bamugatu tenore batzutan eta gero eskaintza sortu liburuak etxearen erdian utzi eskura kalitatezko liburuak liburutegira joan. Baina behiz erranta bat zuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara, behar du bako txakatxeman manera, baina ez da egisa, biziki kompleksua da, ez dut egisetarik emanen edo bako txakiten du aldena, baina negia da komplikatua dela pantailena, denetan dira, egor bada espazioena, ez? Espazio batzuk izaten aldirela pantailatenak eta beste batzuk pantailarik gabe, deanik batzutan hori ere interesgarria da batien zuten joan hori, ez? Behaiten dugu denbora mugatzea eta hola, baina badira espazioak ere. Berba egongelan, ba egongela izan behar dela ba pantailarik gabekoa eta hor interakzioak badira heldu aurren artean, gai liburuak, jokoak, main jokoak, holako musika, barba olako gauzak berdira asmatu, espazio batzu pantailik gabe eta helduek ere, xapinak ematen ditugun bezala, zapaten ondoan utzi telefono bat zaitoen. Rezen, baina bo, ni aukere naiz beti heltzen, bakizu denak berdinak gira.
1: Bo ez da sekreturik biztanena, baina egia da pista batzu, du laguntza batzu, pentsatzen denek ere nonbait sekatzen dituztela aterabideak eta olako pistak ere, olako teknikak, jaten zuen zara espazioak.
2: Bai, horregatarako nik nahi bauzu arpidetzekin proposatzen dudana, hori da, liburua, audioa, hainitz erabiltzen dute gero familietan. Edo bozgorailu batetik, edo kaskoan, edo ara, hori euskaraz ere goxatzeko etxean, hori bai aldiz argiki jaiten diegula gurasoa, eskola edo ikastola zela aski, eta hori bai, haien ardura dela. Euskaraz, nola ezan, murgil daitezen beste, odan, eta ez dela dena wow, sekulako ikusgarri batera eramatea urtean bizpairu aldiz, baina irregulartasun hori, erritualena, hori garrantzitsua da bai, eta hori liburuak, eta hor guziek, hori argi, maite dute historioaren zutea eta denek, hori argi da. Beraz hori baliatu behar da. Ba, eta guraso batzu uzkur bat dira edo ba entxatu, eta horretako audio batzutan egisago da, jahia aujarekin da entzun, eta me hori izan ondoan, eta urbiltasun fisikoa bakizu. Liburuarekin hor, iruki hori sortzen da, liburua heldua eta aurra, eta hor aski indartsua da hori. Eta euskarak hori behar du ere, bai.
1: Eta lehen haiten zinen kalitatezko liburuak eta behar zirela, badira ez, Euskal Herrian uste dut alde hortain?
2: Dudarik gabe, ez Euskaraz bada kalitatezko literatuta, ala behar du, nahi duzu, parean dugun murtro horren ondoan, guk behar dugu wau efektua, baitez bada, eta hori bai, eskakizun maila. Ez dut uste maila jautsi behar denik Euskara bigarren hizkuntza delako ez behar da, bai, behar da bitartekaritza, behar dira tresna edizgarriak, baina bai, behar dela txiki eskakizun maila kalitatea, bai. Bai, eta Euskaraz bada, eskuzun soitea hemen gaur, ara, behar da ezagutarazi eta hor bai bat dugula lana jendeak erakartzeko, eta gero bak txakiten du alduena baina.
1: Justu, zumat arpide tu dituzue orainarian?
2: Janen dugu eunka, nahi bat zu beti ratiate zenbakia baina. Bai zenbakia zinezko puru edeja dugu. Baina nahi bat duzu ez da jantzi zaile bezala neuzunik liburak erosten ditut. Deskontu batekin biztan dena. Baina hor deskontu atxipia da eta orduan volumen handia behar da bizitzeko. Gai batzu postazi gortzen ditut, gazto handiak, beraz guak ditut ere bizikia hondiak, mainan bai, betita gehiago, nire orain klikata, klik kolekt eta klikata bildu hori abiatu dugu eskoletan eta ikastoletan, ez dugu orain dik aski garatua, mainan bai ez da ez ni langile naiz ondoan, mainan bai, eunka bai, badira, ara, mainan bai, ez ez ongi doa, garatzen doa, eta gero liburuak argitaratzen ditugu ere, edo itzulpenak, sorkuntza bat inginuen hor lotio, gero beste bi bidean dira. Eta hor ere, liburuak, estandar, hori ipajaldeko estandar batu hortan, bire interesgarria da izan ditezen, ekoizpena nola egin eskaintza izan da dinatzu hortaz ari ginen gero beste argital letxeko lagunekin eta gu badu, beni badu oita mahurte Euskaraz irakurtzeko iztegia aberastu dutala, eta horiek harik eta hori egitea interesgarria da. Erratea, wau, itz behi batzu ikasi ditut zure albumak irakurtzean, amai urre perrek itzuli zuenean, ara, bada ezautzen dugu, eta hori interesgarria da, hor bada zerbait jokatzeko importanta da iparaldean ere liburuak argitara ditzagun.
1: Ebe ara, ba mil esker.
2: Zuri, pasa egunon.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Oh boy.

0: Laborantza kanpaina amaura zeindu leropean. Laborantza erikoiaren aldeko egiturako kidek azaldu dute zertara bideratu nahi duten erritarren ekarpen ekonomikoa, eta bertzeak bertze egungo testuingurua aipatu dute, hots beroteak zein idorteak ohikoak bilakatzen ari diren garai hau, eta aldaketa klimatikoa aregiago okertu ez dadin, laborantzan lan egin eta ekoizteko molde egokiak lantzea ezinbertzekoa dela adierazi dute laborariek. Adibidez, laborantza lojen ejotazioa plantan ezagiz gero, lurzoruek urgeio atxiki dezaketela aipatu dute, estres hidrikoari auk egin diezaioketen landare espezie barietateak hautatzeako mini dela, edo laborariei euri ura berreskuratzeko sistemak plantan ezartzeko laguntza eman behar zaiela. Beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak azaldu du laborariak eraldaketa hauetan laguntzeko aholkularitza eskaintzen ari direla besteak beste eta horretan segituko dutela.
1: Horrez gain, naiz taldeko edabide baten ospakizunarekin bat egiten duzue, aste honetan, zein da?
0: Bai, aste honetan aterako du gaur zortzik bere milagaren alea, intzuzen ere larun batean, iaren 17an, eta gaur zortzi da, gararekin batera, larun batetan banatzen den Euskara Hutsezko astekaria, interneten ere doainik irakurtzen aldena, eta beraz, karia hojetara, Amaia Mujika erredaktore buruarekin mintzatu da kazeta, gaur zortzik hogei urte hauetan egindako ibilbideari eta haren helburuei buruz. Bertzeak bertze, nazio ikuspegia landu eta ahnaz luzeko kazetaritza sustatzeko xedea nabarmendu du Mujikak. Iritzi kritikoa duen egitarra behar dugu, eta iritzi kritikoa su basu eta sua behan egiten da, ala kontatu digu beraz gaur zortziko lankideak, eta urte betetzea ospatzeko besta eginen du gaur zortzik, ortzegun nuntan, iaren 15an ejenterian.
1: Eta azken gaiaren zant, bankara ekartzen gaitu zu ez da?
0: Bai, iaren 9an ireki zuten bankan Ola Zentroa, beraz aldudeko Ibarreko jarduera ekonomiko eta soziala sustatzea helburu duen espazio berria. Ibarreko ATI dekitzeak egiten ari ziren garaian edo irekidute Ola espazioa, hainbat erakunde publikok finantzaturiko gune berria da, eta aldudeko Ibarreko AIBA elkarteak kudeatuko du. Zazpireun metro kuadroko gunea da barkatu, eta bertan Kintoa etxea, hainbat enpresaren dako bulegoak, erritaren dako co-working gunea, bilkura gelak, sukaldea eta baratzea atxeman daitezke. Hala Iriarte Euskal Elkargoko lehendakariak errandu, Ola borondate kolektibo baten emaitza dela, eta dudari gabe, aldudeko Ibarrean berrikuntza eta aheman iturri izanen da.
1: Mineska Aitor, eta albiste horiek irakurtzekoak dira aste honetan kaseta.eus atarian.
0: Mineska zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteartearen honetan berez bertsoari tartea ematea tokatzen zitzaigun, baina June eta Garazi ez ditugu gaurkoan gurekin, beraz asteburu honetako kontuak urrengo astean aipatuko ditugu, ze jakingo duzuen moduan, asteburu honetan edo pasaden asteburuan amaitu zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehenengo fase hori, eta hemendik bi asteburutera, honetan ez urrengoan, jarraituko du txapelketak, beraz horiek aipatuko ditugu urrengo astean. Baina bitartean, Garazi etxeko lanak ongi eginak utzi ditu, eta Ini Etxezarretarekin izan da, Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EP-aren inguruan aritu dira solasean, eta gaur gauean entzungo baldin baduzue ere saio osoa, ba hemen elkarrizketaren aurrerapena entzuteko aukera izango duzue.

0: Ni etxezarreta labar. Gabon eta ongi etorria.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela bia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxilorea txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ezakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket ezetz, ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat labarri, horregatik labar, ez, itxasertzea, amildegia, eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera, edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin ustet azkarra izan dela, eta ez eta azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat. Zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena, eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira, edo behintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasune beltzeetatik jaiotzen den, eta hortik sortuak diren soinu batzuk ditute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak, batez ere kontuan ukitzeko, eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Siguanabari esker ere egindako usnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan, eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago, eta prozesu horretan, beraz, soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai, soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik habitatzen, edo bintzat nik erabiltzen, edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean, eta oso katedratikoak izan gabe ere, entzun ditazkegu ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso, pues, reggaetoia denboa ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu zuzibor, doinu, kutsu, tonalidade horrekin zergatik.
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste hausnarketa bat egitea dagokidala eta egingo dudala soinuen erabileraren inguruan eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, hausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez, bai, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiagirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai, pixka bat, eta aduneman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta orduan, nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokionez, iruditu zait agian bitxiloreak txerriei bat zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrezketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez dela egon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai bar genituela guk ere sortu narratiba propioagoak hitz egingo zutena beti, edo zutenak beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez. Eta nola egin hizkuntza propiago batetik asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematik ez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri, eta ez bakarrik konfliktibo eta sunetik.
0: Hor badaude pare bat esaldin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esaldi bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz urmigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko. Asko, eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik bageralako hori baino gehiago eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da, baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez. Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz, ere bai, ez. Ba, leio hori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du. Gero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare torturari, eta horrenbestez genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Ordun kontestuak bai dauka implikazioa hemen, izan disidentzekiko indarkeriak edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egite ez edo memoria faltaz.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gure esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, asteko eta behin zazpietan Lezoko Gezala auditoriumean, ke arteko egunak ikusteko aukera izango duzu, proiektzioa eta solasaldia izango dituzue. Horrez gain, 8:00 Durangoko Santa Maria Elizako atarian Revivalen kontzertua izango duzue. Eta horrez gain, 8:00 eta 16:00 Inarumen dokumentalaren emanaldia izango da Baionako Atalante Zinegelan. Ondoren Agnes Bizkaitxipi zuzendariarekin eta Hego Amerikako hizkuntza ekintzaileekin solasaldia izango da. Nola transmititu hizkuntza bat eta nola mantendu itxaropena bizirik galderari erantzunez. Gazteleraz izango da, euskarazko azpitituluekin, beraz, hau da gaur arratsaldean egin dezakezuena, edo, nahi baldin baduzu, ba ez. Bitartean, ba, hemen txeutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona izan, aio!

0: Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-929-944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
1: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
2: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaioia.
1: Baina ere defenditzen dut gaztei lekoiek behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan, pentsatu nahi dut, ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria, baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo zein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
2: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-1-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
3: Bita piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
4: Nire izen eta abizen. Hori eskatu diak ez, bidaltzeko nire izen eta abizen.
5: A ber. Zuk zer eskatu diazu, Mikel?
6: Bere izen eta abizen, sintonian sartzeko.
5: Eta berak bidali duena izan da?
4: Nire izen eta abizen.
5: Hola xe ez?
6: Bai.
5: Badaukagu beste korteren bat?
6: Oste bai.
5: Ondo azteko esate dut,
6: eh? Bilatu.
5: Bai, no? A ber, bat emat badaukatze.
3: Bita piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
7: Unai Elizasu Lertxundi.
8: Hori bai. Horain bai. Unai Elizasu Lertxundi.
7: Unai Elizasu Lertxundi.
5: Ojo, ze polita, eh?
7: Unai Lertxundi.
5: Ze Unai Lertxundi?
7: Unai Lertxundi, Elizasu Lertxundi.
5: Oso, no, horrela bai. Unai Elizasu Lertxundi, zuke karri ez zure laguna da, ala zer zein da Unai Elizasu Lertxundi hau?
6: Unai Elizasu Lertxundi, ba, zoz,
5: eta ese asko,
6: zagiatzen, bai, trabatu, bai, bai. Zortzi abizen euskaldun izatez aparte, zakit ditu, nero ez, zio galtu.
5: Bai. Ez da Julen Portillok bezala, zitula zortzi abizen?
9: Espainoles,
5: hori.
6: Ba, guen, ekarri dugu, kontrapuntua. Eta, hau da, ba, esan genezake, altzako Leonardo da Vinci, ezta? Zeren, altzako da?
5: Bai.
6: Eta Leonardo da Vinci bezala, ba, gauza asko eta ezberdinak egiten ditu.
5: Baita.
6: Eta humila da gainera.
5: Eta gainera, humila, bai.
10: Ez dut, Leonardo zagutzeko plazerrik izan, orduan esango dut baietz.
5: Bazpare. Bueno, Leonardo kai asmakizun asko intzituen, zuk, asmatu dituzu gauzak, edo bideak.
10: Bai, bueno, Leonardo ez bezala oraingoz bi belarri dazkat.
5: Denak?
6: Leonardo tortuga ninjak ez dazka belarririk.
5: Ah, hori da.
6: Leonardok ez zitun belarririk?
5: Bangok moztu zuen.
10: Ah, Bangok zan, bai. Ostra, bale, nigo bai, txiste txar bat egin dut, bale, ados.
5: Bai, hain nintzen pentsaten da esaten.
10: Bai, ze, bai, ez ez da.
5: Zegir tatu zitzaian Leonardo hori,
10: eh? Bueno, igual, bale. Bai, gauza asko egiten ditut. Hanka sartzea zaparte.
6: Eta txiste honak, eta txarrak.
5: Bai, eta bai. Gaur izkokoekin hartzo txo bat izango dut. Ez, sumatzen ari naiz, aurri ikusten ari naiz.
6: Kontatu jezu zein altzure
5: zuretara. Bueno, ez da, trauma atara ez da egite hor nun bai dabil. Ez ditut ulertzen, kostatu egiten zait, izkokoak ulertzea eta asmatzea ez dut planteatu ere egiten.
10: Ez da inor perfektua.
5: Bueno, zuen artean jolastu, kasu hortan, da nik txaloak sartuko ditut, edo lakoren bat, egingo dugu. Bueno, Unai Elizasu, Wikipedia izaten da gure ikerketa departamentuaren lana Wikipedia imprimatzea, eta badaukazu. Kasu hortan, Mikelek egin du, Bueno.
6: Egin imprimatu diazu.
5: Bai, imprimatu. Beste norbetek egingo zuen, bakitzu Wikipedia, jendeak egiten duela, zuke badukazu zer ikusirik zure Wikipediarekin, ala?
10: Ba, uste dut, zeozer bai. Izan zan bere garaian ez da gize altza inguruan mogimenduren bat, o euskaltzale talde bat, esan ez, elikatu hartzala, eta uste baten batek pasazidala nere historiala. Inola berri, osea, ikusi, bale, ondo dago. Uste hori da, hori da naizela. Eta hoxe, ba, hor dagoena izango da nire zehose.
5: Orduan, hemen dagoena egia da, baina ez da dena. Ze ikusi ditugu gauza batzuk falta direla.
10: Bai, eta gauza batzuk sobrane, bai.
5: Izan liteke, bai, bai. Zure DNA nana agertzen ezten bitartean.
10: Ja.
5: Ez da hogexi, ze aurrekoan moen dela programa pare bat edo, Mikelek bai. Antenan esan zuen nerea. Bai, horrelako bai, jatorra da. Bai. Gertaliteke, zurea ere esate.
10: Bai, bueno, seguro nun baiten ongo dala, sarean horbai jarri ezkero bai. Interneten, ja, bai, zer ez dakite jendeak.
5: Hori erretxe izango litzake, ez, aurkitzeko? Zanet,
10: ba, ez da duzta inzai izan.
5: Muntatxoren bat ero baldin baukazun, nun baiten agertuko da sarean.
10: Zait ez, edo zein zuen, ez da git, etxepeko eduki ontzi urdin hortara hor paperen bat ongo da, zera, argindarrarena, eta hor, hazi ezkero, oia, jendea libre hon bardu eta espertuta, eta zen ez esi da dagat.
5: Oso libre. Bai, sudoko daukate egiteko, edo bestela, igual bizilagunaren nana bilatu egingo dut.
10: Hori
5: oso, no. Nola gustatzen zaidan nana esatea. Nana. Unai Elizasu, ojo, jartzen du Wikipedian. Altza, 1900 eta 80an jaioa, oda, Mikelek baino bi urte gehiago dituzu, eta nik baino bi gutxiago.
10: Hortxe,
5: median.
10: Igual, alatuko era kokalekuz.
5: Agien,
6: ala... Zutu gintezke, baina zu gaztego ematezu. Ze paktu egin dezun satan asenekin.
10: Ba, ez ezagutzen personalki, eta ez paktorik egin, ez nezu, pakto zalea. Eta ez...
6: Ah, ez zera paktuak egiteko ba, orduan, eh?
10: Satan asekin ez.
6: Ez, ale.
5: Marirekin akaso?
6: Eta mitxe gartzen du, euskeraz eta gazteleraz dakizula. Gaur okurritu zaigu jendeari galdetuko digula ea gazteleraz dakien edo frantsesez, bai? Eta
10: bai, gazteleraz dakit eta antzematen zait euskalduna naizela.
5: Bai. Orduan, urrengo galdera hemen apuntatuta neukan gaztelania maila. Zein da?
10: Ega.
5: gaztelaniako ega,
10: B1.
5: B1, olako bat, bai. Gustatuko litzeak jakitea, Porque jendeak esaten du, bai, gaztelania azpaietz, baina polita izango litzake, azterketa bat egitea, jakiteko benetan, ze maila daukagun gaztelania.
10: Nik uste ere, segun noren aurrean, bat, pixkat, baldartu litekela, bere, ba, honekin, antzeman azala euskalduna naizela zeharo, eta beste bat...
5: Norberak bilatuta, ez da?
10: Bai, esatea bitu. Eta beste batzu ikaro, bat ipat igual balin badator uniformearekin eta arpegi gaiztuarekin, ba igual, zera, ez...
5: Neutralizatu bagian.
10: Hori, oporretan, zera, ez, kafer esakuten naizela esango, ez bainon... eta kazeresko egi goreintziak, Baina...
5: Besarka da.
10: Bai. Baina, bueno, nik uste aurrean dugunak ere eragingo dula gure...
6: Ni behin saiatu nintzen, Espainiako telebistara jun nintzen, eta bideo bat bilatu, bitali bertzen, ezta? Eta orduan, zure burua aurkeztuz.
5: Hau berria da niretzako.
6: Ezakizu. Kontua da, egin nula aurkezpen bideoa, eta gero ikusi nunean oso barregarri ikusi nun nere burua, ba, nonbait, ba... antzematen zelako, euskaldunen nintzela, eta esan nuen, hau disimulatu beharra dago, pixkat, bestela, pentsatuko dute, ba hori, kasetiko txarazpikua, naizela, edo...
10: Patxi duzula izan.
6: Oixe, patxi, eta atzea...
5: Baina semanitan perfil hortan...
6: Hori da, saiatuko naiz, gutxi gora bera, neutralizatzen nere azento hori. Ez da erresa.
5: Bai, saiatu zinan neutralizatzen, eta... Emaitza ikusi zenun?
6: Emaitza antzekoa zen, eta esan, bueno, aurrera. Baina behintzat, aditza hasieran esaten badezu, hobeto, ez badezu, esaten, eta os voy a presentar, quiero ir al programa, quiero ir, da. Hola, tolatzen esaten zu. Ez, saiatzea, eta, karo, segun zeinen ondoan, bai, gila da, gaztea, maia.
5: Ze telebista zan esan daiteke?
6: Bai, telebistan.
5: Nun? Telebistan. Ez zin daiteke zan?
6: Espainiako telebistan?
11: Telodonosti. Españoles.
5: Bueno, itzaliteke. Wow, Espainiako telebistan.
6: Espainiako telebistan agertu nintzen.
5: Internazionala.
6: Lehiaketa batean.
5: Baina agertu zinen?
6: Agertu nintzen.
5: Abai? Esango nuke, ez? Baina dirurik lortu zenuen.
6: Kontua da, ez, no sé. Ez nuen galdu ere, ez tala gutxi. Bueno. Nei gustatzen zaidan garai batean telebistako lehiketetara jutea, ez? Normalean hemen txen mugitzen nintzen euskal telebista inguruan.
10: Hizkuntza batik.
6: Oida. Eta gertuago da holako. Eta, hortarako, sponsor bat dakar. Bakizu zer don, sponsor bat.
5: Sponsorra?
6: Sponsorra.
5: Sponsorrak egiten ez dituena. Joko bat egin dut, eta osfatu behar dago. Listo.
6: Nahiko apala izan da.
5: Bai, bueno, sponsorra. Bai, zentzurik ez. Barkartu, jarritu.
6: Puntutan, izatezen, unaik egiten ditun kabixorak. Eta, honekin ere beste anekdota badakat, zeren, joan nintzen, hogei bat programetan, unaien kabixetekin,
5: bai.
6: Eta hain justu bere kamiseta jantzi ez nuen egun hortan konfunditu nintzelako kamiseta grisez eta beiratu gabe hartu nuelako kamiseta gris utx bat neukan eta orduan txe irabazegen nuen zakoa eta
10: ez horregatik
5: eta kamiseta gris utx triste bat egin
6: bai.
5: Oso no, zorionak.
6: Eskerrek asko.
5: Bai, eta telebista...
11: Españoles.
5: Hortan izan zan o beste baten?
6: Ez, telebista españolean nahi nun eraman troleo bat.
5: Bai?
6: Eta...
5: Astu egin zitzaizun.
6: Eta ez, Iker Laurobak lagundu zidan, izjokoarekin.
5: Iker Laurobak asko agertuko da.
6: Bai.
5: Agertzen hasi da, ja.
6: Eta nahi nun eraman bale bat, bueno, txalupa baten gizon batzuk balea izatzen... Eta jartzea oldemen eta dik balea, ez?
5: Wow.
6: Eta oldemen dik.
10: Wikipedia dien bezala euskera ez da gaztelera ez dakit.
5: Bai, inglesez ez du jartzen.
10: Esantezun hori, bai esantez minon.
6: Ordur,
10: bai.
6: Izango zen, aldemen dik jarriko zun, Espainiako telebistan.
5: Wow.
6: Eta azkenean enune egin. Baina ideia bezala, ez da gaitzion.
5: Eta ideia izan zen,
10: Iker Lauroba.
11: Alonso.
5: Horrena, ez? Bale.
6: Zure laguna da.
10: Bai, bueno, laguna.
6: A ver.
5: Este zagunen.
10: Kafe bat hartu degula eños elkarrekin, baina bai, hartu eman politiak gau, eta baina tipo errada.
6: Errada. Ez da zure laguna, baina...
10: Ez, tipo...
6: Iker Lauro, ez da zure laguna, baina...
5: Bai, hortik atxiko gau, bai.
10: Bueno, zubeste lagunda, bera.
6: Eta gira oso tipo jatorra dela eta oso gauza politia egiten dezu batzutan, ez? Urtean behin edo
10: bai, urtean behin bitan juntatzen gara horre urumean ontzitxoan, berakantuan eta nia arraunean eta paraje marabilloso batean
6: hori da, eskiz dugu esan, baina unai arraunari izan zen, eta orain bere lanetako bat, edo bere ez dakit nola daitu?
5: Epigrafe bat, hori da, bai hor, zalantzan ginean, zure deskribapenean jartzen du, Gipuzkar gai jartzaile eta herri bertsolaria zerela,
10: zurra da
5: Wikipediako bigarren lerroan jartzen du, eta zuk onetxita dirudienez.
10: Baina hori eta kontatu gizot, borratu nuen eta hortikan aste betera berritzera agertu zen.
5: Norbetek
10: ezurra esateko, baina herri bersolari herri bersolari eta bersolari narten ez da izendan diferentzia zerbezako purua ote dan.
5: Hori galdetu arnitzen.
10: Baina ez ni bersotan zerbezak kopuruaren baitan bai egin dezaket, baina aspalizetela deaten.
5: Muturra berotzen zitzaizunean
10: hori da.
5: Bertsolaria zinean, ez?
10: Bersoa osatzen nun.
5: Bueno.
6: Nik horren inguruan teoria bat dakat.
5: Teoria bat daukazu?
6: Teoria bat daukat.
5: Teoria bat daukat.
10: Sezio hau teizen da?
6: Teoria
10: bat daukat.
6: Horregatik apairatu diot.
5: Teoria bat daukat.
6: Keinu indiot eta esan diot. Teoria bat daukat. Bitra gurekin, etzera, ezertan espertu, baino bai, erdi mailako. Ez bada?
5: Ez du bukatu, teoria luzea.
6: Bere bainak ditu, noski. Bitra gurekin, hobeto egiten dituzu gauzak ustez. Baino, adibidez, ez gidatu, etzazue gidatu, edaten badezue, edo etzazue edan gidatu berre badezue, eta kirola ere beste salbu espena da. Kirola egiteko ez da, igual, gomendagarriena edatea. Unaik, ez badigu, kontrako esaten.
5: makinaria ere hartzea, esan edo, ez da gite, eskabadora bat, eolako bat.
6: Ah, hori gilatzea da.
5: Ez, ez, bale, oza, hor teoria bukatu da.
6: Bai, bai, bukatu da.
5: Oza, txaloak sartzeko aukerarik ere izan gabe. Ha, bueno, ez da gite txaloak.
6: Ez da gona ona ere, baina kontratu nahi.
10: Horba zaun teoria bat, Andoni gainaren abala. Eta, bestet irrati baten esan zula, eta nik inoiz erabili izan dut, ba, guaia dalako, ez da. Beha dio, alkolak laguntzen duela modu berean, bai bersotarako eta bai ligatzeko. Eta bada
5: modu berean.
10: Modu beretsuen, bai, alegia, aurreneko traguan, bueno, ba, ondo. Bigarrena ja, gehiago gerturatzen zara, bersotan libreago zen. Bada momentu bat,
5: inflexio puntu bat.
10: Amildegitik berazo zela, osea, hitzak ez ezkizu bateatzen, eta negargarri geratzen zara aurreko horren paren. Bagizu ezin da momentu hori?
5: Zein.
10: Jakingo bano kriston bersuari eta kriston ligoian hitzak. Andoni gaina, bai?
6: Eskumina.
10: Apa, Antonio.
6: Bai, dikorke nuen ulertu nuen gauzen kanpaiena, enun ulertzen, enaiz matematikaria, eta eskola garaian, ba gauza batzuk.
5: Kanpaiena ez, kanpaia bakarra da. Kanpaia bakarra da.
6: Ah,
5: bai, bakarra da? Bai, gauz, gauzen.
6: Bakoitzak, bana, iten genuen kodernoan.
5: Bai,
6: baino gehiago gauda da.
5: Bai, klase bakoitzean, hogeita mar bat. Bai.
6: Ez kontu da, zen nula ondo ulertzen ez, kontentu daik, baina gero, ba hori, zurruten hasi nintzen nahi ulertu nun. Zer, ondo,
5: bai, baina gauza da hori, eskala argi izatea jakiteko zein dan azpiko zenbakia.
6: Baina, Andoni gainak ezpadaki?
5: Ojo,
6: badula eskarmentu bat.
5: Ebili da, Andoni,
10: aditza gaizkira bitzen daizea.
6: Ibili da.
10: Ibili da, dabil, eta ibiliko da.
5: Eta ibiliko da, baina ibili da, oain arte, ibili da, egin du eskarmentua dauka. Ez dago aurrikusiko izango duen eskarmentua ere, baina...
10: Bai ez da peno bera bota balin bazun, nik uste oso ondo landua duela.
5: Bai.
10: Bera aspektu guzietan.
5: Eta aztertu. Bai, aztertuko zuen momenturen baten, haian, eserita Andoni esaten, zeo zin dekar?
10: Andoni ere gombiatu bat zeuna.
5: Bai, ez? Kerko nuke, bixia lanpetuta omen da bila.
10: Bai,
5: bueno, hori esaten, no.
10: Aitona dalako, hostia.
5: Horrek asko betetzen du, eh? Zu, aitona ez?
10: Ez.
5: Baina baduzkazu egin beharrak, hola? Bai. Beste pertsona txikiago batzuekin?
10: Bai, baditut, bai.
5: Bai, eta lanpetuta.
10: Bueno, hori ere epigrafe bat izan beharko luken ikuste. Eta, bai.
5: Gai jartzaile, arraunlari, herri bertxolari, eta aita.
10: Bai.
5: Bai, bo.
6: Umeak bai, baina gauzat esango dizut. Guk tara asko ditugu, eta behaien, hoien artean, dago ere, gustatzen zaigula,
5: seinalatzea. Ez du sorpresa aurpegi dikarri, tara asko ditugu, eta...
6: Bilatu ditugu, gaur egun, desagertzen ari diren gauzak. Eta bat da, umeak partxearekin goratzen zea, eskola garaia.
10: Bai.
6: Bat zeuden umeak partxearekin, ez da?
10: Bai, nik segula ez ez izan, minio bai, baten bat egoten zan beti.
6: Eta gaur egun ez daude. Desagertu dira ere bai, txakurkaka txuriak. Horatzen zera, garai batean, txakurkakak nola txuri genditzen zian, kalian.
10: Buen, ez oso txakur zalea, ez lauanketako bat, ez bestelako gara.
5: Kakak ekidutuko zenituen kaletik, edo, baina...
10: Baina ez da gatola...
5: Ez da, fijatu.
6: Lehortu iten zian, eta genditzen
10: zian... Gazteago naizelako.
6: Txuriska,
5: hori da. Ni baina gazteago, baina Mikel baina zarragoa, ojo.
6: Postalak ez dira bialtzen.
10: Edo ez dituzu bialiko.
6: Ez da, hori da.
5: Esango nuke,
6: zentzuare galdu dute.
5: Bidali nuen azkenikoa izan zela gubilok zera Kroaziara junginenean. Hori kontatu behar dugu.
10: Alegia, Juan Carlos Errege zenekoa, ez da? Bere zeioa da.
5: Ba, ez dakit, hor nun baiti biliko zen.
6: Bai, pasadia 8-9 urte, segur.
5: 8-9, eta ez dakit nahizkoa, ez dakit Juan Carlosek ze...
6: Ez dakit zein den Juan Carlos.
5: Ez ez, Juan Carlosen Erasmusak zenbat iraun duen, orain arte ez dakit. Ez dakit nahiz hasi zen, bere interrail hori.
6: Egia da, oporretan jungen jela, Iñakita bio Kroazia aldera asko planifikatu gabe ez dakit zergatik.
5: Bueno, programa honen tamainan nola planifikatu
10: gabe. Jarrezen duen Wikipedian Kroazia eta permitu da horrekin ez.
5: Berez, jarri genuen Dubrovnik, ze bidaia arazan, bidaiak erosi egin genituen, eta Dubrovnikea ezagitzen bat merkia zen, eta junda etorri, fetxetan kuadratzen zen, eta bain erosita esan genuen Dubrovnik. Wikipedia.
6: Hori Jugoslavia.
5: Eta orduan bilatu denon. Eta eskerrak, Europa Batasunako zehazala, eta etzala pasaporterik behar, eta
10: horre... Eta euroak balio zula, eta...
5: Efectivamente. Baina ordena hori izan zen. Bideia erosi, eta gero Wikipedia bilatu.
6: Osondo pasaren hon?
5: Bai.
10: Eta postala? Eta postala orduan?
6: Postala nik ez dut gogoratzen.
5: Bidelien, hon. Bai. Dubrovnikek bertan, iritsi eta ustet urrengo egunean edo, hor, ez dakit, zerbezak eta edaten egin jela, esaken, agian, zerbezaren batean genuen,
6: Baten bat.
5: Gustatzen zaizu zuri zerbeza? Ala, ez da zula edaten, esan dezu?
10: Bai, badara mat denbora de xente hangabe.
6: Zorionako nahi?
10: Hori bai, baina mendigan atera eta joten bagea behar, kota berrana hartuko dut zurito bat, inolako zei gabe. Hori bai, ja atxaldea ja makurtuta pasako dut. Eta bai, ez dut, ez bere gara janean genitun batzuk, eta ja nik uste ez da gana, ez esida dik.
6: Iritsi ginean, hori limite batea, ez da?
5: Bueno. bai, ez da hitze pertsonal esan dezun, lehenengo pertsonal
6: esan dezun. Ni arratxeldeko zazpitan etxean nao, eta nik etxean ez dut edaten. Beraz, nik aukera oso gutxi dakat zartzaka. Baina nahi bazu, mendikan atea eta hartuko dago.
10: Bai, hori bai, zurito bat.
5: Egin daiteke. Bertsonal, Wikipediarekin jarraituta, ojo, dokumentazioa izugarria gorkoa, programarik landuena izan daiteke. Bertxo emanaldi bereziak sortu ditu. A ber, bertxo emanaldi bereziak. Horri heldu nahiko nioke galdera bezala, bertxolarik aspertu egiten dira bertxolari izateaz eta formula berriak bilatzen dituzte ez aspertzeko? Ala, nola dago gauza?
10: Ez dut uste aspertzearekin lotuta dihoanik, baizik da, nahi dut zerbait gehiago egin, zerbait oiko plazetan azkenen, zaude hor, tortzen da gai jartzaia, eta jarreko izkizu hiru lau gai, eta txeazoaz. Eta igual, badezu zerbait landu, doinu bereziren bat, ariketa modu forma bat, eta emanaldi bereziak ematen zuten hortarako aukera. Eta azkenen beste kontestua da, eta beste tensio bat sortzen du, eta egia zen, bersuarik ola ikusta, da gozada bat.
5: Bere tokitik kanpo.
10: Ez tokitik kanpo, baizi tensio horretan. Eta tensio horrek sortzen du alako, sormenerako ere eragiten du. Eta nik ikusi izan ditu denean, hola, bada, esateko, zeu

0: gairik esan gabe, duik gabe, baina, bueno, hori egitura egiteko garaian, edo, bueno, ba, zerbait berezia dagoenan, hori mai gainen jartzen dago, onartzen da dena, ez diogun hori esango bitu, zera, elpino egiten kantatu bazu, eharra izango litzake.
1: Bai.
0: Baina hori zabersotan egitea. Orduan, bueno, oinarri hori hartu ezkero jakinda bersolaria bersotan egin bartula, eta aldala berak gustora sentituko den entorno batean, eta zuk ere berezitasun horretan eragiten bazu bere entorno hori izan da dira oiko daño pixkoa zabalxiagoa, edo estuxiagoa, segun da nola biratzen deun. Uh-huh. Ba, iarra da.
1: Hau da, giro, seguru batean, baina gauza desberdinetan edo postura desberdinetan jolastera, ez? Baude, bertso musikatuak daude, bau, jende bat oso ondo iten duna, baude beste batzuk ere ikusi ditut, ez hain ondo egite dituztenak. Bertso musikatu elektronikoak ikusi ditut, ere, hori hortik hip-hopera ez dakit ze distantzia dagoen, ez dakit oso entzun da zuten, nesbet, ikusi da zuten, nesbet.
0: Bueno, bakit, itzali eta piztu hor badagola eman aldi berezi bat, zera, egiten dutenak pixka musikarekin jolastu eta haotxak distorsionatu eta guzti hori, ez dut, oza, saretan ikusi eten horrekin, orduan ez dakatola eritzi fundamentuzkorik, orduan esango dut, ez dut zer esango.
2: Hori ondo da, batzutan, jakin behar dugu ez, isiltzen, guk ez dakik. Baina horren inguruan nik ere beste iritzi da dakar. Beti deitu dit atentzioa.
1: Teoria bada?
2: Ez da teoria. Ah, vale. Bueno, behin o behin pentsatu eten zeo zer.
1: Ba, sartu ingot.
2: Ez da berrezko.
1: Ez da berrezko, ez da berrezko.
2: Batallas de gallos izaten dira ba. Batallas de gallos,
1: Ojo.
2: Elle, oso importante. Elle galtzen ari da. Elle... Bai. Jendeak ez du esaten pollo.
1: Pollo gallina.
2: Pollo. Ez?
0: Ze bueno. Kulpa daka gaiuak. Hor sartzeko.
2: Ja, egia da.
0: Men, ezea, gara baten akerrak elkarri talka gehiltzen ziren, ez? Ba, gu, igual hori sanbarko nuke, ez? Aker talka edo... Onza,
1: aker dantza.
0: Gaiu.
2: Baina, tentxe daiten dit, gazteleraz egiten, bueno, gazteleraz ikusi dit, ikeres ez ere egongo da, baina ez ditu lertzen.
1: Jopeko, ze horiek, raperoak elkarri talka egiten.
2: Hori da, baina iruditzen zait oso pobrea, ingelesez ez ditu lertzen, eta ez dakit zer esaten duten, baina batallas de gallos horiek ikusi ditu danean, zatez...
0: Honek... Hor, bersolaritza gaztelerara itzuli izan danean, kanpoko improvisatzaile eta horien beti esan izan da bersolaritza dela, kontroversia de kooperazion.
1: Opa, a ver...
2: Hori euskeraz?
0: Bersolaritza. Alegia, norbere argumentua sortzeko bestearen gandik eraiki etorri behar du.
1: Bai.
0: Badeaz de gaio da, ni zure kontra, eta zu berrindadu esan zuzu A, ni esango tela B. Bilo, bersoa bada, elkarren kontra egin behar dugu, bilo, elkarrekin kooperatu barra gau.
1: Elkarrekin dantza egitea bezala, ez? Bata bestearen aurrean...
0: Bakoitza bere egingo du, baina nik egingo eten hori izango da zuk sortzea, zu sortuko duzun horren oinarri.
1: Hau da, zuri kontra egin behar dizut, baina zurekin erabatean zerbait sortu.
0: Hori da.
1: Eta eraiki.
0: Gaztelera batuan, kontroversia de kooperazion.
1: Guau!
2: Apuntatuko, eta gero pentsatuko.
1: Guain, gidatzen nahi dan bate ongo da, gidatzen eta pentsatzen batea, eta gasolindegi baten geldiuko zan. A ver, hau zer da. Kontroversia de kooperazion, ez polita. Ostras.
2: Piskat, pobreak irutu zaizkit, zeren behaien artean, ibiltzen dira gaina iraintzen, baina modu, desegokian, zeren egin dezakezu, ba, pixka xaxatu ondokoa, eta horrek ere ingo du grazioso, ikus lehantzako, eta norbeantzako, ez? Baina, eta herri maldetikan, eta irutzi zait, pixka pobre.
0: Hor badira, bideo de xente gazteleraz, raperoak eta kubako repentistak egiten dutenak, eta, bueno, repentistak, oin zolan zapaltzaitu erraperoa, zeren azten dira... Bori, ba, insulto erresortara eta ez, irriparre motxeko zerbait desatera, eta besteak, repentista, ba, gure bersolaritik asko zegertua dagoena, gaina ahots tono hontan, goxo-goxo, zipli-zapla, eta
1: rapidoa,
0: hori da.
2: Eta gazelera oso hizkuntza beratxa dela, eta buelta asko ditula, ere bai, ez? Eta polisemia asko, eta nik, horrek deitzen zian atentzioa, ez? Benetan, olako hizkuntza haundi batek, olako kultura haundi bat duena, eta jende horrek hori egitea, eta esaten, ojo, eta horrek benetan bertsolaritzari balio handiago ematen dira.
0: Igual horregatik euskaraz ez daude inbesteko rapero opelea de gaio hortara zeren, igual hain hizkuntza komilla tarteko pobrea dugu simpletasun hortan, ez, ton,

0: Lapico, es decir, está oso gracioso.
1: Bai, egia da, irain... Bueno...
0: Irain zerrenda luze bat.
1: Bai, baina egia da, suabeagoak diala, baina euskaraz iraintzeko ez da hitz bat behar. Esan edet, esaten dena...
0: Begirada lekin, batekin nahiko da.
1: Bai, eta hain nintzen pentsatzen, hori esaten zen honean, hain nintzen pentsatzen, Andoni Egainak zemat ostia banditu holtza gainen. Hola, bekaina mutu ere ingabe. Bai. Ez da beharrezkoa. Iraina iraintzeko, ez? Zepolita, ojo, kontroversia horren ondoren ni apuntatu hori.
2: Hain naiz, hain naiz.
1: Ba, esaten nintzun, bertxoritzara emanaldi berezi hoietan, ze, ojo, unaik, batu ditu bertxoritza eta dantza. Ja, ez, bertxo musikatuak, ez, bertxoak eta dantza holtza gainean. Ahatik dantza kompainiarekin egin zenuen, errimak oinetan, ojo, hor, gertu bilin nintzen. Ez dantzatzeko, baizik eta teknikari, bueno, gure mobila.
0: Bai, da.
1: Bai. Eta oso ikuskizun polita izan zen, nundikatea zen, nahi.
0: Ba, irratsaio batean entzunion dantzari bati esanez, jo, ba, dantzan kosta egiten zaigu publikoaren gana iristea, eta esan, jo, ba, guzo zeikin balin badu berso bundukoak publikoaren gana iritsi da.
1: Bai.
0: Eta inoiz dantza manaldi bat ikusi izanetena, esan, bai, ba, usia, asko altxatzeu eankat, eta hormatuten saltori nien eziteko kapaza, bai, eta ja.
1: Bai.
0: Eta esan, jo, eta zagatik, ez dute musikari dantzatu beharrean, hitzei dantzatzea. Eta hortik, aierte beobide, ba, Mikel eta Iker Lauro ezain laguna deten aierte beobideri.
1: Besarkada bat, aierte.
0: Bai, arekin, elkarrekin ikasi gendun bere garaian, eta arekin kafe bat hartu, eta esan, bitu, aier, nahi dantzaz ezakit, ez erre? Baina, zudak izuna eta nidak idana elkartuko balin bau egin dezakegu, zehose. Eta izan zen niko berritzaia, zer egun askotan aurreneko plazetara joaten hasi ginean jendea gono, da ze egin da ator berso dara, eta ez, ez da berzularirik.
1: Nola?
0: Bertsua eta dantza da, eta bai, bai, bertsua dantza, baina bertsuarik ez dago.
1: Musika ere badago, baina musikaririk ez?
0: Bai, orduan, bueno, orduan. Eharra zan zeren inorketzekin zer ikusiko zuen, eta bukatzen zuten denan denak ulertzen zuten zertzan.
1: Bai.
2: Eta horre esplikatuta nik ez dut ulertu, eta iruditzen zait, dala, metodo finlandez hoietako bat, hezkuntza metodoak, ez hemen egiten dugu irakasle gabe eta material gabe, eta egiten dugu.
0: Ba, oso simplea da, azkenen da, edozein musika taldek bere bideoklipak dantzatzeko dantzariak izateikun bezala, bakasun honetan, ba, gure musika zan bersoak, eta bersoari dantza jartzen zaio, eta gaina, bueno, ba, dantza mugimenduak askotan iradokitzen zuen hitzak esaten zuten hori. Orduan, bueno, askotan hor jolaso hori bazen, ni beti esaten nun, egiten genuen hori zala, itxuatek berso saio bat entzungo zuela, eta gorrak dantza emanaldi bat ikusiko zuela.
1: Eta denak kontentu.
0: Eta denak pozik.
1: Bai, gaina oso momentu polita zen zeunek, gaia jartzen zion dantzari bati. Gai jartzaile lanak egiten zituen, eta dantzari bati jartzen zion gaia. Orduan, dantzariak pentsatu egiten zuen, eta gero dantza egiten zuen bertso baten gainean. Eta, wow. Bai, oso, oso polita zen, eh? Pena, galdu dezula, eta, bueno, eta ez da zu inoiz ikusiko.
0: Bueno, hor, labean sartzeko tan bada rimak oietan.
1: Bai?
3: Primizia.
1: Oh!
0: Zagazu primizian sintoniak.
2: Ez dakau, baina, apuntatu zazu.
1: Ez, baina badaukat hau. Primizia bezala.
0: Horre, borradoretan dago.
1: Oso, ikusi gaiteke, orduan.
2: Oso, elkarrizketa polita gerta, egiten ari gera, honek Euskadi Irratia ematen du.
1: Bai, egia esan, bai.
2: Gure tonotik aldentzen ari gera.
1: Normalean zuk botatzen diazun bronka, eta kasu enten,
2: ez baina, hain polita iruditu zait, enintzala kapaz, hau mozteko.
1: Hai, gure, iduan, bai, asko aldatzen ari da. Osa, indeu, la jiro bat.
2: Bai, nazka pixkat ematen nahi gara. Eta nik aldera bat egin nahi diot, unai, oantxortan okurritu zaiten.
1: Venga, ba.
2: Vale. Bertxolari guztiak ez dute oso ondo kantatzen. Oso esan dut.
0: Ez, ez.
1: Ez.
2: Orduan, bertxolari izan daiteke kantatzen jakin gabe?
0: Zalantzari gabe.
1: Berez, irrati programa bat egin daiteke, irrati programa bat egiten jakin gabe? Nik baietz esango nuke.
2: Ah.
0: Kontua da azkenen, entzuleari atseginen atseginagoa egingo zaiola, otxori modu melodikoagoan entzuten balin bada. Bainon, badira kantakera eskasa duten bersuari oso onak, eta kantakera oso ona duten bersuari ez ainonak.
2: Bai, hori aurkezpen modura, ba, norberan letra bezala, ez, azterketetan esaten ziguten, idatzi zazue ondo hobeto puntuatuko dut, eta yeah. Orduan, nire urrengo galdera, da.
0: Asko ondo, suspenditzen un.
2: Oso ondo kantatzen jakin da, baino bertxotan jakin gabe izan daiteke bertxolari orduan? Bertxolari eskaz, eh? Baino,
1: izan...
2: Neko oso ondo kantatzen, ez dakit derrimatzen.
0: Nik beti esan izan dut, o beti o norbait erantzun izan dio dalako, daudela bi mota, bata bersolaria eta bestea bersotan egiten duena. Nik uste bersolaria dela bersotan egiten duena eta zeo zer gehiago. Bala beste, eta berso bat egitea goiti bera silabatan sartzea eta rimatzea, bai gorre lortzak esango lukun bezala hori kakaitia bezala da. Bai, nio zerbait esatia bersolari jarrera bat eukitzia, bueno, hori nik uste beste ez dala, eta nire dendara askotan etortzen da jendea, eta bai, nire iloba bersolaria da, eta bai, eta zein da, eta bai, ba, eskolartekoan laugarren geratu zan da.
1: Bueno, vale.
0: Ba, bai, osondo.
1: Eta
0: ber, baina, bueno, ez da egit, bere iloba futbolen jugatzen balin badu esango du nire iloba futbolaria da.
1: Bueno, Mikel Txirrindularia izan da noizbait honea etortzerakoan, ere?
2: Baita, ne?
1: Gaur ez, gaur...
2: Unai herri bertxolaria den bezala, ba ni herri txirrindularia.
0: Baina, horreneko alizizik eta letrikoa zurea aprobatu, no? Okeraz baina?
2: Ha, bai.
1: Fira, zon, no? Orduan, txirrindulari elektrikoak.
2: Hori da.
1: Herri txirrindulari elektrikoak. Horzando, haizu, por zirto, lehen Wikipedia zitzein deu, Wikipedia aldatu daiteke.
0: Bai.
1: Eta bultzatu egin beharko genuke, ez? Ze badaude hor artikulo pila bat, ez zait nundik anateratzen diren erreferentzia horiek, eta zure Wikipedian ez da azaltzen arraunlaria izan zinenik. Arraunlaria, arraunlaria. Benetakoa, ez herri arraunlaria.
0: Bai, nik uste arraun egiteaz apartere arraunlari nintzala.
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Eta nuni bilgi zinen zu?
0: Aurrena Donostiko Urkirolak elkartean, Orio Getaria eta azkeneko urteetan Donostiarreken.
1: Ojo, eh? Ez da...
2: Ola, esan da ematen du urte askotan izan zela, zenbat urte izan zela.
0: Ba, oita bi, oita lau urtez.
2: Jo.
1: Badira urte txo
0: batzuk. Badira batzuk bai.
1: Eta ez da Wikipedian, atertzen Wikipedia aldatu daiteke, aldatu nahi den, zein esan martza jo hau? Ozein
0: galdatzen dut. Hor jartzen dula editar.
1: Bai.
0: Jartzen dula eta hor aldatu leikezula. Uste dut,
2: Euskaldun horori esango diogu, aldatu zazue, Wikipedia hortako dago eta...
0: Gero moda beste batek aldatzen dizuna, jarriko zu hori eta ez dago lagos eta...
1: Eta atzera emango dizuna. Eta, bueno, baina arraunlaria, oita, zen bat?
0: Oita bi, oita la urte, bai.
1: Oita bi, oita. Zuk zerbait egin dezu oita bi, oita la urtetan?
2: Errealeko bazkide izan.
1: Jarraian, bai, hori, bai, eta listo.
2: Hori da, benetan jarraian eta ondo xamar egin deten gauza bakarra nere bizitzan.
1: Eta ez dezu egin ere, ze azkenean kobratu egiten dizute eta listo.
2: Bueno, bertara noa parte ikusten dut eta gero nere txera.
1: Bai, bazoaz, baina esanet, egin, oza, ez dezu, izer dirik ez dezu bota.
2: Hala.
1: Sevillan pixkat, bai. Baina bestela, gutxi, arraunlari gisa, baina pixka gutxi dago, agian.
2: Karo, puntutan sortu zenunetik ere, amabost urte pasadia, ez da?
0: Bai.
1: Amabost urte?
0: Aurten amabost urte.
2: Eta gai jartzaia hasi zinenetik?
0: Aurten hogeita bost urte.
1: Opa.
2: Horrek esan nahi du, zartzen hasi gehala, ez da?
0: Bueno, jaio garen momentutik ari gara zartzen.
1: Oh. Apuntatu hori ere bai, zera horren azpian.
2: Hasi gara filosofiko.
0: Eskura jarri da.
1: Puntutan hori agian megongo da baten bate zautzen ez duena, edo...
2: Zer da puntutan unai?
1: Zer da puntutan unai?
0: Ba, horren dela maust urte...
1: Ze errexartu dugun, ze organiko.
0: Ba, hoxe, bueno, ez da, norbaitek ezagutzen nauzuen hortan badakizue, ba, burun sartzen balien bazai gauza bat, ba, zeatik ez dute ingo, ez? Eta orain dela magustu urte, ba, gure herrian realidadeare diferentezan, eta gure erropategiaren realidadeare diferentezan. Eta, ba, esaten paseatik, ez etera mango gustora sentiaraziko nagoen testuren bat, soinean jantzita. Eta orduan, bueno, persoalitzen sartuta nengoen erabat, o sartuagoa nengoen mintzatorain baino, eta esan, bueno, ba, hasiko naiz ekartzen, eta hoxe, ba, gaur arte. Eta okerraz banago, eta inor kontrako izan ez didan ez, eta nik hau esate beti, euskarazko diseinuak dituen Europa denda zarrena otena izen, otedan puntutan. Zer zautzen zarrena eta gaztena, hori ja nire aportazioa. Zotedan.
2: Zotedan, ba, behiratuko dugu Google-en, da horrengo batean esan dugu. Bai,
0: Wikipedian ez da gertuko.
1: Zoruna, ez.
2: Eta bueno, modelo asko bat dituzu?
0: Modelo asko, ba, irurogeita lau ditut gaur-gaurkoz.
2: Aha. Eta on, modelo on?
1: Bi gutxinez.
0: On, ba, hau edira zea, bueno, ez azkat nek irurogeita lau seme, baina on. denak maite ditut, ba, momentu azutan batzuk, beste batzuk baino gehiago, eta segun nola esnatuko gona izan egun hortan, ba, esango dute badituzu, eta beste batzutan esango dut, zea, beste zerbait.
1: Intxaurren agurten,
0: intxaurrak, bai.
2: Bai, azkenean esaldi...
0: Xaerak, bai, bai.
2: Xaerak dituzu, abesti izatiak...
0: Bueno, puntu dan azkenean, bersuarik eta bada, eta garai baten jostunak ere puntuz puntu ingo zituzten beraien arropak, orduan, bueno, lotura hortik handator, eta berso dadiko oinarritzen da gero kontu da, ba, bueno, azkenean berso larit, o berso, gure berso memorian, ba, zenbait esaldi badaude hiltzatuak, baina denak ez. Eta diseinu asko sortu ditut, saldu direnak hiru ale.
1: Hombre, irurogeita lau diseinu izan da.
0: Eta igual, ba, bueno, eta hilditu dan beste berrogeita piko badaude. Bueno, hil. Zera, bere,
1: akatu, bai.
0: Agur goxoa eginda, eta gero bainon. Be, bueno, askotan sortzen duzu ustez, ba, hori, ba, jo, beharra izangoa. Eta hoxe, izango da, baino ez da.
2: Hortarako ere formularik ez da, esan nahi dut.
0: Ez, ez, balego...
1: Ba, andonik bezala ez.
0: Euskal Irratiak ingo zian elkarrezketa.
1: Zorona. Eta ez bitapikuk. Mercedes, bitapiku.
2: Españoles.
1: Eta hola. Bazagun, ze bat, diseinu bat oso polita zala, ez dakit oso ondo exactamente zeintzan, baina uste zala, sortziko txikiaren estruktura bezala.
0: Bai, sortzikoarena, bai.
1: Sortzikoarena, orokor, bueno, ez dakit,
0: hori izan zala, hori izan zala, aurrenekoa.
1: Bai.
0: Aurreneko diseinua, ni orduan, diseinadore lagun bat, hau bai dela lagun laguna.
2: Hau bai,
0: Hau bai, eneko...
1: We love you.
0: arekin, egiten genituen elkarrekin, berak egiten zituen diseinuak, orduan ikuten nintzen, ba, jartzaien naizen modura gaiarekin, hau nahi dut, eta berak egiten zuen hori papereratu, erroparako ja prestatu, berrakoak prestatu, eta hori izan zen, egin behar duzu, egin zituen 8 marra, jarri zion bix, eta...
1: Hala.
0: Eta hori da, ba, igual... Ba, gehien makioetan seme testilla.
1: Oda, zuk bertsoa, dantza arazi egin dezu, eta bertsoa marrastu arazi egin dezu. Baina, zuk bertsoa egiteko, oain edaten ez duen garagardo bat behar du horretarako. Ordon, zuk bertsoa ez aldezu egiten, ez aldezaitu tentatzen.
0: Bertsotan egitea?
1: Bai.
0: Tentatu ez.
1: Ez, tentaziorik ezak ez. Ez dezu inbidearik emate, ez dezu hor sartu nahi.
0: Ez. Osa, nik badakizien da nire berso maia, eta badakite, osa, berso osatu kantatu behar balin bat, o berso osatu behar balin bat, eta normalen askotan kantatu izan ditut bersoak, ezkontza hieta eta ongi etorriak, garai baten egiten ziren gauza horiek.
2: Betu, galtzen ari da.
0: Galtzen ari da, beste zerbait.
1: Kakatxuriak eta ongi etorriak.
0: Eta altzan bat ipat, altzan hobe txekoekin.
2: Altzanakin.
0: Eta gerora ba hori. Ez dakat, nahi jodet gai jartzaile onxamarra izan, bersotan egiten duen eskaz bat baino.
1: Ojo.
2: Bale, ba horregatik guk putako menxamarra geha, batzutan, eta esan dugu, zeba ez dugu jarriko unai bertxotan. Ba, posibiloko zenuke puntuari erantzun, edo nahiago duzu ez egin.
0: Ostra, ez. Baina puntu, ez.
2: Moztu daiteke, eh? Zene, pasa daitezke 10 minutu eta esan.
0: Ah, ez. Men, moztu zego zer moztuko. Baina, bez, ez te, tola, oza, ez dakit, zer aportatuko li joken.
2: Ez zer gutxi, baina, bueno. Ingo deu?
0: Puntutan ingo degu.
2: Ez,
0: puntutan jarri.
2: Ez, puntutan jarri eta zuk erantzun. Nik ez dakit.
0: Baina, bueno, honea tortzeko gonbidapena berso bitartzez egin zen idan.
2: Bai, kostatu zitzaidan, behar bada, 5 minutu.
0: Bai, irakurri dezaket, o...
1: Bai, mesedez. Bai,
0: kantatuko, ez?
1: Bai, mesedez. Zergatik enteratzen nahi zorrako gauzeta astu zenien.
2: Ba, ez dakit, ez dizu dalako gauza erdiak kontatzen igual.
1: Eta eskartza izut, alde batetik.
0: Tanik ere kopla baten erantzun nion.
1: Gutxiago kostatuko zitzaidan.
2: Ba, gauza tingo dugu. Nik abestuko eneria eta zuk zurea.
0: Vale, txoni ditu.
2: Eta gero, barkamena, eskatuko diogu gure audientziari. Eta
1: nik bitartean Larraitzi galdetuko diot, zehaztu egin zait, neurtzea ez dakit zenbat daramagun.
2: Larraitzi, seguru.
1: Baldak gutxi gara bera zenbat daramagun. Ze, vale, berrogei minutu, inguru.
2: Eta entzulearen zako, berrogei tamar.
1: Horrumail luze ingo zitzaion.
2: Akosuru. Betik ezela.
1: Venga, bota, Mikel.
2: Kaixo zer modu zaude, arrau nineko unai, bihar ze plan daukazu lan egin edo jai. Galdera... Ai, ostras, hankaluzek ditu zait. Ontxeko tratenen.
0: Galdera batekin...
2: Galdera batekin ator, zuk erantzun lasai, bihar naiz irratian gure piko izan nahi. Bueno... hau da demostrazioa ez dakitela. Ez abesten eta ez bertxotan.
1: Ez bertxo idatzen.
2: Baina lotxik ez dakadala.
0: Eta hori demostratuko tere ez dakitela abesten eta ez dakitela bertxotan. Zein ordutan dugu plana, antolatu behar det lana, ta horren baitan jakingo duzu zer dan egin aldudana. Zer dan egin aldudana.
1: Hemen bai, hemen txaloak bai merezita.
0: Eta gero ya prosan erantzun zidan.
2: Enun demorarik, eta zan, bueno, oen prosan. Ordo ontan, leku ontan, zehata, kitxo.
1: Profezia gatik galdetu behar nuen. Oain arte, bueno, kantuan ibiligia, baina profezia. Hemendik, zenbatera esango dugu, hogei, berrogei urtera?
2: Konprobatu nahi dut, beraz, esan dezagun.
1: Sei.
2: Sei.
1: Urrengo urtean, ez.
2: Datorren urteetan.
1: Urteetan.
2: Zer gertatu daiteke munduan Euskal Herrian, profeziaren bat baldakazu, guretzako.
1: Hola.
2: Eta izan da dira, bueno, esan barri zuen, izan da dira positibo, esan xamarra.
1: Ba, baina ez da zuzertzen.
2: Errex, datozkigu burura, ez?
1: Bai, bueno, kontatuko diogu aurrekoek zer esan duten baten batek ze, bueno,
3: Iker Lauroba
1: esan zuen, Iker Laurobak nola zan?
2: Euskera mainstream bihurtuko zala.
1: Baina ez bakarrik mainstream, baizik eta mainstream ere esan gaur nuen kale nagusitu egingo zela. Kale nagusitu mainstream bezala. Ojo,
2: Noizbait.
0: Mainstream hori euskera zer oso gozu barko dugu itzori.
1: Bai, kale nagusitu.
0: Kale nagusitu da.
1: Hori izan zan proposamena. Eta
0: izan inglesez mainstream.
1: Baina kale nagusitu polita da.
2: Korronte nagusia.
0: Street ez da kale, street.
1: Berez,
2: mainstream da.
1: Berez, korronte
0: bezala.
2: Korronte nagusi bezala. Eta gu kale nagusi jarri genio.
0: Ibai Zabal daitu.
2: Ibai Zabal, oh, daitu.
1: Apuntatu, Ibai Zabal du. Baina naditz bezala, eh? Ibai Zabal du. Zabal du.
0: Zabaltzen.
1: Bai, Ibai Zabaldu. Bai, ba, Ikerrek hori proposatu zuen, agian...
2: Itzan erea da, beti lapurtzen didazu, baina itzan erea da.
1: Kale nagusitzearena?
2: Bai.
1: Bai, baina...
2: Ez konzeptua.
1: Proposarena, ez proposamena, ez profeziarena, Ikerrena izan zen, euskera kale nagusitu egingo zela, eta adibidez, estatu batuetan, euskerazko esamoldiak eta erabiliko zituztela.
2: Robearrean, anaia.
1: Guaiarena egiteko, alegia.
2: Eta aitzatxita guzti, esango lukete, ez, anai, eh?
0: Bale. Esken ez pikate deskonektatu eta esaten ez zinaten gauza interesanteagoetan, baina nintzelako profesia pentsatzen.
1: Ez zehale nengoa.
0: Eta profesia izango da, datorren urteko urtarria huelta hortan, Sagardo Berriaren aurkezpen hortan esango dutela, aurtengoa ez da lehen urtekoa baino hobia.
1: Aurketik barret?
0: Baina ez da sekula gartauko, nire da gauza bat, eta batzuk esautzei etiut eta esatiet, joan. Esan zazuen behin, bitu. Aurten gu ez da, ainona ba. Beti da hobia.
1: Bai, ez?
0: Beti da hobia.
2: Hau da aurtengo Sagardo Berria.
1: Eta probatu eta zemuz. Buah, ze hona! Aurten, bueno, aurten, 2027ko urtarrilean, baten batek ingo du, lehenengo tragoa eman, eta...
0: Da, ez, aurten Sagardo, Sagar pila bat topatu deo, ez da, izea... Oso fresku dator. Urren gozten, aurten Sagar gutxi onda, oso ona. Beti dato. Edo zindela kontestua beti da ona.
2: Aurten Sagarrak usteldu zaizkigu, hau egindu, ez.
0: Ba, ez da gitu.
1: Gutxi daudelako esklusiboa da.
0: Aurten ez dugu kimikarik bota, ez da gitu, zerbait. Baina, ez da izango ona. Lehen urteko baino, hobi ez da.
2: gustatzen zait profezia. Ea, ea, betetzen den.
0: Bueno, kupela beteko dia.
1: Eta ustu.
0: Bai.
2: Eta profezia bat epe luzera, botoko zenuke, mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken, o gertatu nahiko zenuken zeo zer?
0: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Wow. Juten naizen toki guzitara, ni jo bala.
1: Ikerren profesiaren inguruan edo
2: nahiago, beteko balitz
0: hemendikan, osea, ez dut jun behar zen Nova Yorkera.
1: Bai, bai.
0: Osea,
2: ez baino doai bat, ba, izango litzake, ez? Osea,
0: edo kaleti joan da inorre zentzutia gazteleraz.
1: Wow.
0: Xate, ua, ze, ez, orain ere, ze, bada, ez, egun azoazela kaletik eta jo, entzutezu euskeraz, da, bada.
1: Bai, freskotasun
0: bizirik gaude, ez? Bai. Esateko
2: bai, egunak eta egunak daude batzutan, nerabeak ikusita dituzu euskeraz, da esatezu, ara, eskatu desio bat.
0: Gaur denda parean, kotxe batek aparkatu du, musika tope eta ertzainak aizan entzuten.
1: Oh.
0: Eta benetan da, Loiolan dago. Osea, ez tala zea Izarran Zabalgo plazan.
1: Ertzainak entzuten, eta zenbat urte zituen gidariak?
0: Ez dakit. Ez te... Eske dantzan hasi naiz, ez dakit. Baino, esan, ostra, ez? Bat, musika tope entzutia eta euskaraz, ez da oso gauza ohikoa. Ni goratzen bere garaian edo hola entzuten ituna, igual trikitixea tope jarri eta petele duria, eta esan, ba, ez... Nabarmenarena egin, ez?
1: Bai.
0: Ez, esan, beste, zea, txatxuk kerigi batzuk entzun beharren.
1: Bai.
0: Baino, jo, biston poza...
2: Bai, zure lanbidea ez da kale nagusi, esan genezake, oza, kamixetak euskeraz, oso pertsona konkretu entzako dira, ez dira la...
1: Ez euskeraz, ez euskeraz, bertxolaritzaz, edo bertxolaritzaren bueno, inguruan.
0: Urte den jager arte.
1: Oi, ze polita izan zen hori.
2: Hor pelotazo, bai. Zenu ez da?
0: Hor bai, pelota...
2: Edo jotzen ari zera.
0: Jarraitzen du, o baino bai izan da erokeri eder bat.
2: Motilo horrekin hitz egin zenun?
0: Edozein diseinu sortzen detela, beti hitz egiten dut sortzailearekin, Salbu, Salvador, Lazkao txiki eta txirritakin ezin detela, ez detela modurik izan.
1: Baina
0: bestela, beste guztiekin eta baimena askatu, eta inoiz bersuari batek baino gehiagok esan izan dit, ez dut hori gamisitetan nahi.
1: Buena.
0: Eta bale, ez da iten da, ez da, bakia. Dazkal beste berro gaita mezortzi.
2: Oso, no?
1: Nik errepatxo otxo bat egin nahi nunez, a ber, gaur, mira, gaur promo eguna da. Hola esango, bueno, etzea promo egitera etorri edo, bueno, ez da gitzartara etorri zehantzu, baina guk ez,
2: berak ere etzekin.
0: Oso bat egantzu nion.
1: Ez da lagutxi. Baina, gaur promo egingo dugu. Dauzkazu, puntutan arropa marka. Ojo, arraunin horrekin jarraitzen duzu.
0: Bai.
1: Eta nola, bueno, puntutan, da, puntutan.eus.
0: Bai.
1: Puntutan.eus, ez da oso zaila sartu eta begiratu. 64 lau. Diseinu daude, baintxe bertan?
0: Bai, hor nun bai. Bai, hortxe bai.
1: Pila bat, izugarri. Eta gehienak oso politak. Beste batzuk?
2: Gehienak.
1: Politak besterik gabe.
0: Ba, beste batzuk, osea, denak dira politak, mio batzuk ez nituzke jantziko.
1: Hau da, mezu hori ez da zuretzako, ala...
0: Bueno, batzutan herriari egin barzaizkio gauzak, eta hori, bueno, batzutan, ba, ni herriari egitezkioten gauza guztik ez ditut zertan eramango.
1: Hori ere egia da. Eta beste alde batetik, arraunin hori, zu sartuko zinak ez zure txalupan zuk arraun egitera? Zuk bueno, zuri zure buruari...
0: Uretara noan bakoitzean, bere burua eramaten detozun.
1: Ba, baina, hori zertaz dikua, ze, o nun aurkitu ezakeu, nola
0: arraunin.com, txalupa hori. Kasu honetan, eta arraunin da, ba, Donostiko Urumea ibaian egiten den aixialdi proiektu bat, nun juten aizen bezeroekin, juten aizen jendearekin, ibaia irakusten. Eta nere borroka hundiena da, jende asko uste duela Donostian egiten den edozein jarduera badala turistei begirako zerbait. Eta nere uneko, bueno, eske, uneko 98 da hemen inguruko jendearekin egiten detena, atzerritarrak gutxi datoz, eta gainea ez izkiet gauzak erresusten. Ja, ez diet aterik izten, baina, bueno, atea jo dezatela hiru aldez.
1: Bazpare.
0: Batipat nire ingles maia zindan ezagututa.
1: Mm,
0: ordun, bueno, badu ezaugarri hori, dazken urumearen berri kontatzen dut, eta nik kontatzen ditudan gauzak, ba, zuentzako asko zer interesgarriagoa dira, ba, kanpotik etorriko dan batentzako, eta batentzako baino, eta orduan, bueno, hortan hori da nere bigarren bulegoa.
1: Halo, eta jakinda ere, zure gaztelania maila B1 dela, ba, agian ere...
0: Nere irteren 140-50 baino xoxe gehiago izan dagoa da euskera aztala.
1: Vale, eta beste guztik, gaztelaniaz eta
0: gazteleraz eta ustez inglesez.
1: Ojo, ustez.
2: Ez dakit zertan ari
1: dira. Zuk
0: bai, botatzen jo, meona, esan bezala, eta nola imaginatzen ez dela ingles jende askorik entzuten egon gogorain programa hau.
2: Behar bada.
1: Bueno, bate bat. Eta ofenditu da, bate bat.
0: Esan ezik egi ardura. ez di, da, hain errezuzten, eta gaina esaten ditudan gauzak, jo, ba, ez esan gono diet, bakizuen bilintxek famatu duen hau zuan zaudetela, behin bat dian loiolan erromeria zan. Ba, hoi esango jozea.
1: Ba, eta ingles.
2: Alemanazio asko behar ditu, ba, ez horrek.
0: Esango diate urumea txerrita jaiozan erritikan pasazala, eta ba, hoxe interesatuko zaio, ba, hoxe. Ba, zuei, ba, edo...
1: Bertako bati?
0: Bueno, bertako egi. Eta
1: urumeatik daukazun ikuspuntua ere, normalean daukazun ikuspuntuaren desberdina da, eta, bueno, zagit ikuspuntua desberdin bat, eta polita, egintzen un sagardotegien inguruko zeabideen bat edo egiten dezu, ala, zain nola?
0: Bai, bueno, garai baten egiten un gehiago kontua, bai are aldatzen juten dela, eta izango naiz Donostin dagoen proiektu bakarrenetako bat nun marearen baitan jarduten naiz. Orain dela gutxi zea turismo enpresa batek gotxintzian, bueno, ni dago zurekin kanoatan ibili egun hontan ibaian gora jun da gero sartean geratu zen bai, ba ez dago mareik.
1: Zinda.
0: Zinda marea baian da. Joder, zinda. Zinda zu. Osea, nahi bat, zubizikten jun, mio, nerekin ezin dezu.
1: Ibaian jun edezu, eta urik ez balde bago, ez da ibaia. Ordun,
0: da uri gabeko ibaia, da marea behan da. Ordun, bueno,
1: bueno, hori da bide bat, ez?
0: Eta bakizu, satisfazio bateu alako batzu izatea, ez ez. Aia.
1: Bai, ez da.
0: Ez da dena dirua.
1: Bai, egin inbar da, ba ezin da.
0: Ez da
1: egingo.
0: Eta nere prekariedade horrek, ematei talako lasaitasun da poz bat, esateko bitunik nere neurri honetan egiteitut gauzak, jendea pozik juten da etortzen dan bakoitzean, ni pozik geratzen ez etortzen direnekin, eta batzuk biali barroan haitxute aizea perratzera ez nahi dudalako bakarrik, baizik, baiak ere, aukera matitelako hori esateko, ba, esatietzegi kontxara.
1: Hor badago ura da.
0: Hor badago ura nahi beste.
1: Bellan, onda ere. Bueno, ba, hor txete morako ontzaigo, eh? Ez dakit, bai. Bukatu dugu. Bueno, bukatu da, bota ingo dituzte mendik.
2: Bueno, ba, jumaino lehen, opari pare bat ingo izu.
0: Zer, bi pegatina.
2: Lau, biez, lau.
1: Uste zianaren, bikoitza.
2: Zure auzo herriko antro batean jarri zenezake, edo eta leku polit batean ere.
0: Bai, no, gero, konpartitu behar dezu egin sareetan edo jarri behar dezu, o jarri besteri gabe.
2: Edo herriari oparitu jozu besteri gabe, eta nahi behar sareetan konpartitu gurekin.
0: Vale.
2: Ba, asko eskertze dizugu.
0: Ibaian jarpegatu gutxut.
1: Baitare, a ber, lehenengoak funtzionatzen espaldin badu, beste iru da euskatzen probatzeko.
2: Eta azkenik, pikupak bat dakagu zuretzako, zoaz pikuekin esateko, eskerrak emateko, eta unai, ba, uzuretxea da, eta berriro etorzaitez nahi ezun guztitan, abisatuta hori bai, pertso bat bidalita.
0: Bale, bezperan.
2: Oixe.
0: Bale, eskerri asko zuai, plazer bat.
2: Ni esker.

0: UPN eta PP koalizioa aurkeztu dira berriz, bi alderdiek UPN koalizioa PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroako 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia la Sergio Sayas eta Carlos García Adán eroren IESA akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Navarra sumaren antzekoa izango den akordioak UPNren kontseilu politikoaren 183,5%-aren babesa jaso du. Honen arabera, zerrendakoren hautagaia UPNren esku egongo da eta bigarren ordezkaria Sergio Sayas izango da PP ordezkatu. Zado historikoa lehen pauso bat besterik ez da. Bestalde, bitokiles espainiar provokatzaile fasistaren ekitaldiaren aurrean Iruñean aiste horma antifasista bat eraitzeko deia egin dute hainbat kolektibo. Hitzordua datorren ostegunean da Bosterdietan Gaztelu plazan. Duela urtebeteko performance zapuztuaren ondoren, espainiar ultraeskuindarrak ostegun honetan 15 Iruñera itzultzeko asmoa iragarri du ekitaldi bat egiteko. Horren aurreko erantzuna Sabino Kuadra eta Sonia Ontoriak iragarri dute.
1: Iruñerriko eragile antolakunde, Gazte mugimendu, sindikatu, eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Eta bestalde erala, BSEKA, Esteilas Etxalde eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroren 11erako, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazo aurrean, kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek, deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Akuntza, astearte honetan, Radio Euskadiko estudioetan.
2: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzen. Gukazaroren bostean egine genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, behintzatelaren helburua, ez, hemengo instituzioetan ardura jartzea.

0: Eta nazioartean Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropek deituren bategin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea, legekortasun itxura ematea eta erantzule kontuak ematen saiestea, zigorri gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz Hind Rajab 6 urteko neskato harrapatua geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuten bi urtez Gazako genozidioan egindako krimenen pasarte dokumentatuetako batean parte hartu izan aukatu ondoren. Gainera Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta 2 paramediko dituzten. Eta kiroletan Jagoba Arrasate Iruñara bueltatu da. Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin Luis Miguel Ramisen lekuko hartu zonela. Klub gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du Berriatuako teknikariarekin. Eguerdian eman du aurkezpen prentsaurrekoa eta hauek izan dira bere lehenengo hitzak.
1: Bueno, bai, esta emozio bakarra, emozio asko di, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit. Eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten da bela nigan, eta zentzu horretan eskerrak emon bihotza bai presidente eta bai katabe bai. Responsabilitatea ondixo be bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat, lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energia askoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenengoa moduko dan.
0: Baina zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia, ba hemen txerantzuna.
1: Bueno, gustot, lehen esan duten mogun bizitzan eskerroneko izan bidea, eta zentzazioa dukot osasunak momentu honetan bi nahi txule, eta nahi osasuna biotela, orduan, ba igual simpli da, baina holako xerraza da bai.
0: Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman eta Europako leiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zer jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta dera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
7: gerrago, zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Kuba. Bizi irautza, Egoi Belategi.
6: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan 7:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
0: Egunon.
8: Eguna, eguraldia zizketan hasi dezakezu. Edo.
0: Animo egunarekin, topera.
9: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire batean sekulako auzolotxa, baina sekulako.
9: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
9: Onda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
10: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu itzaion pizza jaten egon ondartzan. eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere sartzen dira askotan, orduan.
11: Agian erredakzioko lehioan jarreta bokadila nahikoa, ez? Probatzeko.
0: Ah, babaitu, agian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
10: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
10: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
10: Iguzti vale. Duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
8: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ezakit, entzun zuen. Ai, me encanta, bai.
8: Naiz irratia.

Euskal Herrian jarraituko dugu Tata eta Malaki hasen eskutik. Hauxe da Barrezka 2024 amaieran kaleratu zutena. Eta egia esan bi minutuko kanta da, beraz ez dut asko hitz egingo, baina egia esan kanta oso indartsua da. Malaki has produkzioan eta Tata ahotsean, hementxe Barrezka.

Eta hiri soinuetatik tradizioaren eta bueno, elektronikaren ere arteko elkargune batera egingo dugu saltora ingoan Estetak eta Erramun Martikorena elkartu zirelako itzulera kantuan 2022ko herri urratxerako egin zuten kantu honetan. Hemen txezentako Peio Reparazek eta Erramunek egindako elkarlan hau itzulera.

Eta Euskal Herritik pop estatu batu arrera Gwen Stefanik 2021 kaleratu zuen Slow Clap. Atzean entzuten gabiltzan aurrege pop kutsuko kantua da. Eta bueno, mezu nagusia berriro altxatzearena da, erortzen garen horretan. Nola baiteko autokonfirantzaren ba, ereserki bat. Hauxe Gwen Stefaniren Slow Clap.

Eta popetik etxera itzuliko gara eta gainera nobedade berri batekin. Katalin eta Nenofarrakek urriaren hasieran kaleratu dute Zeruak eta Sabaiak euren bigarren lana. Taldea gainera diskoan galdera bat planteatzen du, baina jakin nahi baduzue diskoaren xetasun guztiak jakin nahi badituzue musikarian elkarrizketatu zituen Iker Gurtxaga lankideak. Hauxe Katalin eta Nenofarraken hau dena gorde du.

Eta orain, Inaute Lorritaren unibertso intimora igaroko gara zutaz letrak idazteko da entzuten ari garen kantu hau. Badakigu gainera aurten Inaute Lorritak zerbait berria dakarrela, baina bitartean hautsi izango da berreskuratuko duguna. Inaute Lorritaren zutaz letrak idazteko.

Eta gaurko tartea Gar taldearekin amaituko dugu. Jon García Zabalaren proiektu pertsonala da Gar, eta Zoramenaren kutsatzearen entzuten gabiltzan, hau 2025-eko Oraina eskuetan diskoko laugarren kantua da. Honexekin amaituko dugu Garren Zoramenaren kutsa.

0: Egunon, goizeko seiterdiak dira Naiz Irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin azaroren 29ko hauteskundei begira alderdien hautagaitzak eta akordioak osatzeko mugimenduek jarraitzen dute bestalde Donostiako udalean politika orokorari buruzko eztabaida egingo dute gaurkoan. Osakidetzako ospitalean ere elkarretaratzeak egingo dituzte goizeko 11etan hasita eta Gasteizen Eusko Jaurlaritzak adimen artifizialaren egoerari buruzko diagnostiko aurkeztuko du Jaione Gantzarain teknologia berrikuntza eta eraldaketa digitaleko sailburuordeak parte hartuko du agerraldi honetan. Urtzunen desokupazio enpresa baten aurkako elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6etan, bestalde Nafarroako parlamentuan Unruako ordezkaritza bat hartuko dute goizeko 9:30etan eta Bilbon Arriaga plazan etxebizitza eskubidearen alde kanpatuta daudenek prentsaurrekoa egingo dute goizeko 10:30etan. Ekonomian pentsioen mugimendua Gasteizko legebiltzarrean izango da gaurkoan, Bilbon Confebaskek erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko jardunaldia egingo du goizeko 9:30etatik aurrera Euskaduna jauregian. Kiroletan bestalde futbolean Realaren Europa Ligeko partidaren atarikoa izango dugu. Emakumezkoen eskobaloian Beti Onakek Granoler sartuko du arratsaldeko 7etan. Eta beraberak Porriño izango du aurkari 9:30etan. Goizeko 11etan gainera beraberak Europan izango duen urrengo kanporaketaren zozketa egingo du. Eta saskibaloian Champions League txapelketan Bilbao Basketek Slavia Praga hartuko du gaur goeko 8etan. Eta maitzeko kulturan Donostian 2026ko Euskadi Literatura Sarietako lehen hiru irabazleak ezagutaraziko dituzte Tabakaleran. Donostian ere Manuel Carreren Etxaia liburuaren euskarazko itzulpena aurkeztuko dute Jon Alonsok egina itzulpena. Eta Bilbon ere hainbat kontu, lehenik eta behin Azkuna zentroan Gorka Urbizola egin ziarte eta Metxaranguren elkartuko dira, Gutun Zuria Zabalik programaren barruko kanturako hitzak solasaldian, eta Bilbon ere Bime jaialdi aurkeztuko dute goizeko 11etan Euskal Museoan.
1: Naiz Irratia.
0: Eta aipatuko dugu belaunaldiz belaunaldiko transmisioa izan duela Orendaingo Larreta baserriak esne behiekin industriari esnea saltzen hasi eta gaur egun esnekiak saltzeraino egindako bidea zaritu gara bigarren kafean Andoni Egia Larreta esnekiak etxeko kidearekin.

0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa izan du Larreta baserriak. Esne behia jarri eta industriari esnea salduz eman zituzten lehen urratsak eta buru gutxi batzuk izatetik pixkanaka kopuruz eta espazioz ere azten joan ziren baserriaren inguruan ikulu berriak altxatuz. Duela urte batzuk ordea, esne salmenta utzi eta esnekiak ekoizten hasi ziren egungo belaunaldiko kideak. Larreta esnekiak markapean leku batean baino gehiagotan ikusi daitezke, orendainen egiten diren jogurtak, izozkiak eta bestelako produktuak. Gaur egungoen ahotik ezagutu nahi dugu astapenetatik gaurdainoko bidea eta gaur egungo egoera zaritu eta aurrera begira ere jarri nahi dugu. Jakin badakigu naiz irratiaren eta tarte kabintzat bigarren kafearen entzule ere badela eta beraz etxean balego bezala agurtuko dugu Andoni Egia, Larreta esnekiak etxeko kidea. Andoni, egun honeta ongi etorri.
1: Egun hon bai.
2: Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, jarri eroso, nahi duzun bezala, Julenek esan du bezala etxean zaude eta.
0: Zer moduz gara Andoni?
1: Ondo.
0: Bai. Bai. Lanak eta eginda egiten, eginda erdi eginda utzita edo...
1: Erdi eginda utzitu batzuk, petixukin hain itzan justu gara, petixu egiten eta, bueno, hangiatua. Espero sanidako espetori iztala fungo tarten, da, bueno,
0: atorneiz. Andoni, laster hasiko gara entrevistarekin, baina goiurik, oingunbidatu guztiai badira, programako kaldera okezela deitzen diegunak eta bere, oiek egingo izkizu.
2: Oida, nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Hori da lehenengo erronka. Hitzak dira, pelikula... Laudorioa, bilatzaia edo funerala. Dazuk aukeratu, lau horietako bat.
1: Ieta, son.
2: Ieta, bagaldera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure ieta.
1: Bueno, espero pelaz izatea, baina egia azken aldi asko pitzatetela, tema hortan, eta izatea da. Edo dengatik, edo... simplea gustatuko litzaizuken. Eta musikaz eta jandaianaz eta bueno, gero beti pentsatzen nik bueno, aukera izan ezko hola golpetik patatuz bat emanda ez bai ajuten mintzat bertso bat zerbait utziko nukela hor audio baten bai.
2: Epa, begira, ez dugu orain arte inork esan, eh?
1: Zerbait esan edo, ez dakit, bai.
2: Ona.
1: Dramatismo handi gabe, eh? Guste askotan gehiagi itxedula, eta bueno. Holako zerbait.
2: Ona, ba.
0: Hori ona da, aukeran norbera gutxi bertsoa beste bate botatzea, baino horrela bintza garantiza dut dago.
2: Gustokoa dela, zure gustokoa dela.
0: Hori da, gustoko izango dela.
2: Ona, bueno, Julen, zuk aldera serioagoak egingo dituz, ez da?
0: Serioak edo, pixka bat proiektuaren inguruan arituko gara. Andoni, izan dugu, belaunaldiko transmisio izan duen proiektu bat edo bide bat duela zuen baserriak kontaiguzu zu behintzate gogoratzen zarenetik edo historia nola izan den?
1: Bai, nik beti bueno, guretzen beti zautu txut esne behiek bai atxamak zeukan orduan, bueno, negozio aztekit zehitzekin esan beti zautu txut eta pean aurreko ke bai atxona monak eta bueno, betiko balen etxero edo baserriro zien ganauko puruoi eta beti zautu izan duet eta gero gure atxek damak intuen balaro eta baten ustet jaiotako urten ikilu bat eta nasi zien ba esnea saltzen industriai gehien bat bintzat eta nik bide horri gara itu nio 2003 esango nuke ikilu ondigo bat inez behiko purue aziz ba dinamika edo inertzi hortan segitxuz ba esnea eta behi asko eta ba pixkator eta gero ba 2010 ingurun bai ikuste genuen gehien bat ekonomikoak ire itxotzen ari ginela eta beti usteko erabaki hartzen nuen baina zinun usteko utzi behar nula jazta utzi bat baina ez eta ba aukera hartu genuen ba gu itxen astea esnekik eta hola ziginen leire eta biok
0: ustearen kontua ipatu duzu ba itota egoerare akaso etzelako xamurrena izango noiz izan zen ustea aukera bat zegoen eta noiz bihurtu zen utzi ordez zerretik ez dugu beste bidea hartzen noiz izan zen klik hori gutxi gora bera
1: ba enizuk ez jakite zutakit esaten bakitzen porque beti izan bai utzi behar de baina ez dut utzi behar da hau probatuko dut abestea eta bai gutxi gokin da ez dakit ze beti formula berrikitzen edo asmatu nahien eta bueno faizkenen ba leire eta bioke erabaki genuen hor viaje bat eitea italiare bai ezagun baten bidez han makina bat ikusi elatu iteko makina bat eta pixkat inertzi hortan hasi gine ba bueno ez dakit azkenengo aukera bat emango jo gogora honi edo ez ba esateko ba ez gehatzeko utzi eta penatan hoi ez gendulako egin eta pixkat horreatik hartu genuen erabaki hoi eta bueno, men gaude bandik.
0: Beraz, Italiako bidaia hori edo horre mugarri edo giltzarri bezala jodaiteke.
1: Ba, izkenean Italien makina etxe bat ikustak guinen, ez da orduak ere jairabakitak genuen, pausok ematen eginen, kursiok iten, bai gazta, jogurrek eta olako kiteko, eta bai, ja esan genuen, ba, porratu ingo du.
0: Hori esateran indoan, gauza bada, ideia hori buruan izatea, edo ideia horri bidea manai izatea, baina esnea, zuk esan duzu, industriari saltzetik, zuek zer horrek esnekiak ekoizten asterako horregon behar du, ba, zuk esan duzuna ez, formazio bai, edo bai. Bide bat badago beraz, lehen nagotik hasi da zendeten horretan.
1: Bai, hasita ginen formazio, eta bai, karo, izkenen lokal bate prestatu behar izan genuen, elaboratzeko, ekilun bertan, eta ba, garrantzia ondina duna da, ikastea ez, no, gauzten nola inberdien, zein inberdien, porque hasi eran da, bai, hau ingo dugu, baina bere lana badu, eta bere komplikazioak bai, eta produktu ezberdin asko jeltio ere bai, eta orduan, ba, pixkanak hau handik ikasten egin, eta hoxe.
0: Esan duzu, industriari esnea saltzeko garai hartan, ba, ekonomikoki kasik etzela bideragarria horrela jarraitzea, horrelako apustu bat egiteak, hartu zenuten bidea hartzeak ere, alde bat edizuk esan duzu, formakuntzaren alorra dago, beste aldetik zuk ere aipatu duzu, instalakuntzen egokitzapena dago, hor ere, egin beharroko apustua, eta apustua diogun lekuan, ba, inbertsio bat ere badago, bada apustu sendo bat egitea.
1: Bai, ezkenen betiko kontua da ez. Bueno, negozio itzetzen egin asko gustatzen, baina olako zea baten sartutako, ba, ezkenen inbertsiok bai inbar die, alde batetik obestetik. Eta okerna da, ba, urte pasala, ba, inbertsio ustez paten egitea, baina beste batzuk egin behar dila, eta segin behar dela errua da ero hortan, da batzutan oain ez, aiatzei momentu batzuk esatezula joa. Bai, kaikunare bazan egoera bat, baina aurre batutan bihurtzea berdin, ez? Ba, inbertsio ketenik ez daukelako, aberi daudelako, makinak, furgonetak, gastuk, eta batzutan ez da, joder, hau uste genuen, ez? Txikitasun batea torrita erosoko biziko ginela, eta teoria bat bagenu, baina behar da, komplikatu da. Politxeagoa da, beste lan itxeko modua da, produktua bukatu itxezu, jende bati zure produktua mati duzu, jende kustezu apreziatzeula, asteroko jendea dela, baina ezkenen, ba, negozio hori bihurtzea, ba, betikoa ez, ba, inbertsio bukaera egeztuenak, lokala onditxu arazunak, makina ja izurraten asienak, furgonetak, ezkenen da, langile, porque horrek langileen batzu gauzko, eta hor dut, eta giten, hauke bere jokue, bere trampa eta bere historie, bai.
0: Beti esaten doni, baserriko lanek ez dutela ordutegirik, ez dutela egutegirik, kaso honetan akaso gutxien aldatu zenetakoa hori zen, honek ere lotura handia eskatzen zuen?
1: Bai, saiatzek aldala astelenetik ostiraleko hortan, ez, langileen tema eta elaborazio eta hoidena hortan sartzen, eta teorin euste jo, baina batzutan bada azoka bada ulako, ez dakit zer da ulako, ba, bukarek ez dauk, eta ia iganden, ia prestatzen hasi behar du asteleneko esnek, ez dakit da. Eta aparte da, mobile, ba, kasuntan leiren ere emazte daukela mobile, eta etenik gabekoa dara, eta askotan persona gaxotzeko aine, porque ez teitu ustean ez lan bat gau baten, ez goizuko ordu baten taberna baten bukatu eta guatu zaio elatu behar du laurrongo nako, eta orduan...
0: Amairari gabekoa.
1: Bai, baina bueno, hor gabiltz. Eta gero bezamara eta pixkat ezkorra naizela esatik tala, eta nire tonu egin balortu.
0: Ba, baina tira handuniz, esan duzu, hasieran apustu bat egin barri zantzela, egokitzapen bat, fase bat, baina gaur egun, esan daiteke proiektu ondo egon kortuta dagoela.
1: Bai, ezkenen 2014an ustet ni fetxakin ezan oso na, baina hasi ginela gure produktu atatzen, ezkenen esan dut dozena bat urte hor da mazkirula, eta bai, produktu atatzea da dudik ez. Bai.
0: Konta eguzu, nolakoa da lan egun bat? Larreta esnekiak ene, esaten ari garen prozesu horretan guztian, lan egun bat edo haste egun bat, nolakoa da?
1: Bueno, nik uste gehiena markatzula bintzat, esneki asuntok ez. Ezkenen goizen gaur esegitan ikilua jun, eta basin ez petixue atzotik jarretazen, petixue ateatzen, desueratzeko, ezkenen gazta badalako. Desueratzen bitarten ikilua jutezea, ikilune ba, behin janak, eta aztekitzea, lanbeste langile bauket, andoni, eta areke bere martxan dau, ari apoio bat eman, leirere bere martxan, gaur azpeitia azoka jun bartzun, petixo hain erdin eutzi, eta mendiatateko berrizun barko, petixo bukatu, aizkenela produktu markatze, behun zehatz bakoitzen produktu bat aukeute hori mintzatez, atzo jogurra, gaur petixo, bihar jogurra, etziamu gaztak, teorin hola behar du, hain, okerran basortze balima, bat denan kasgura jutea, eta makina eta aberiatze balima, ez da gizorten apiatzez aigu, eta baina markatu mintzat ditugu esnen elaboraziok, repartok, horrek egin bat. Temporan arabera, bai, udaran askoz izozki gehiago atatzea, jogurra jaitxitea, oain irailetik aurrera jogurra berez gora dator, izozki gehiatu txile, pixkatu hili batzu, eta gero da, ba, gu garrantzi mateo, asten astekoa teori mitzat hor jutea, ez? Ez produktua duki hor luze eta jomardu saldu ala itxen. Ez du zentzuik kamara betetzea eta bi asten hor jukitza jogur bat. Hola, pixkat, reparto nola joan, hien bukaera dan, oira asko notatzea, nik askotan enun siniste, baina eta iraile asko notatzea, iraileko hile bukaera bai delikatu eda, eta hori notatu ja, salmenta bera iteu, eta hola, gehi ma jenten ritmo nilu azu, eskolako ritmo que bai asko markatzeu, umenak asko tantuntak eriat emate, baina umeke opuente badaukeanean, ez dakitza, zeion plak gehatzeko joera biteu umeko porra bali mauzkeare jogurra gehatu itea, jentek ez dakiztun jaten, o nola bizi gehau,
0: jogurra rutinarekin lotzen dugu, ez?
1: Bai, igual bai.
0: Andoni, izan duzu nola baitere markatuta daukazuela egun bakoitzean, edo bintzat, ze produktu hauek hasi da buka egin beharko dira, hauek erdibidean usterik ez da izango, ez? Egun baten aste maldin bazara egiten, horrek jada, da esan duzuna, kamararen jo bintzat, iritsi beharra dauka.
1: Bai, ezken da, bakoitzek bere elaborazio dauke, bere, bueno, denboa diferente izatea, temperaturak eta histori, baina, bueno, ezkenen petixoa atzo iuntze jarri genuen, ja, berotzen, gau guztin egon da, gatzari botata esan dezaun azidifikatzen, gaur goizen pH hartu eta ja ondo zeon, azidifikauta zeon, orduan, ateatzea bat zen, baina gau guztin onda bere prozesun temperatura jakin baten eta bai, makina bat garbitzezu eta gero atxaleko bai jogurra jarri bazu o elatu da, o tekzen bai.
0: Entzule izango diegu, interneten osare sozialetan, larreta esnekiak ba, jarrita azalduko zaizuela, bilatuko duzuela aipatzen ari garen hau guztia konta duzu, Andoni, pixka bat saltzaile paperan ere jarri behar dugulako ze katalogo daukazu, ze produktu gozatzen dute orentxe gorla agune honetan gutxi gora bera, larreta esnekiaken eskaintza.
1: Nik uste nagusiki jogurra dala bintzatzen gehiena moitzen duna esnea. Eta jogurren gero zapore desberdinek itxetxo, mermelada desberdinekin, gero petixu bat itxen deu. Nik uste arropkeri puntxu batekin, ez dut beste petixu euskaldunik ez dauten, ez egizu ebakizu, baina petixu bat itxe deu, gero gaztak ebai, gazta diferente, lau bos gazta diferente itxetxeu, izoskik ebai. Eta hoikin jute zaigu gure eromen guztia. Azkenean bakoitzo prozesu diferente hauk, eta orduan beti bili batzu temperaturakin, denboakin, azidifikazio horrekin, jokatzen beti. Bai.
0: Saltxeroa zara, zentzurretan gustatzen zaizu gauza berria probatu, eta ekoizpenean horrela gauzatxoak probatzen joatea, edo badaukazu
1: bai,
0: laboratorio sena hori badaukazu?
1: Petixukin ahiga, petixu gatzatu bat itxen, ba, batzukuntatzeko, zabalgarria osategiena. Eta nahi asko gustatzen zait, eta... Bai, azkenengo proba horrekin indo, baina gehi da ez dala uneroko produktua, torduan bakizula ez dala asko ateako, baina, bueno, grande kapritxoso eta tabernatan daula, ba, gustatzea eta.
0: Bueno, dena esaten hasita, ez dakit goiuri gehizea, daztatu dituzuen larretako produktuak, eta...
2: Bai, noski.
0: Dena esaten hasita, esan dezakegu, baiztatu dezakegu, ez da izea,
2: bai,
0: kategori produktua direna.
2: Bai, niri moizkoa gustatzea zaita. Asko.
1: Ah, bai. Ni naturala ba.
2: Eta dena kontatzen hasita atzo aipatu genuen ekarriko aldu zerbait bihar. Hori ere gure artean aipatu genuen baina.
0: Ekarriko ditugu, ez? Ta gertu dauzkagu.
2: Ez, jango gara, bai.
0: Ekarriko ditugu.
2: Bai.
0: Andoni, ekoizpena zaritu gara, baina zuzuk ere aipatu duzu larreta esnekiaken beste zutabetako bat, badela Leire eta Leire, ba gaur bertan ere azokan dabilela. Hori ere. Ekoizpenarekin batera, ba, produktuari irteerare momartzaio, eta hori ere garrantzitsua da.
1: Bai, ezkenen bukaera emate zaion lan hoixe da, ez? Jendei eskua dago, jauko zulua ematea beste batek esatu bezala. Bai, azkenen mutil badako reparto neunero, ruta diferentekin, antxon, eta gero ba, azoka dauzke, ez? Bat, bai Azpeitin, asteartetan, eta gero astelen iluntzetan egian, jotekia. Eta ni gutxi juten ari, baina gustatzen zait, ezkenen jendekin harreman hoi... Ez, ba, ezkenen zure produktua jende bati ematea, eta beak eskertzea, o zerbait ikusi bali moa kritikatxo bat ditzea, o bai, asko eskertzea.
0: Bai, ez azkenean gertuko tratu hori, ba,
1: bai, eta asteroko da, eta Azpeitinen nien ez behin egun azoka, asterarteko izen, baina bakit, ezkenen betiko bezeroa dauzkela, eta betiko jendea, eta orduan, bai, asko eskertzea. Ezkenen zure produktua bukauta behai ematea, zu denda baten ustea, ez da berdina. Behar dire bain dezna, noski, baina ez da berdina, ez dakizu zeinek hartzen, ez dun, edo klientek bi hitz esan aizkizun, edo, ez dakizar, edo pedidu bat ditzaizun personalki urrungo aste artean behar dut, ez nea, ez dakizar.
0: Azken aldian asko aipatzen da Andoni, tokiko produktua, bertako produktua, eskaintza hori bai denda, jatetxeetan, somatu duzue hemen inguruan badela zentzu horretan sare sendo bat edo sare badagoela edo gehiago gote estimatuko zenukete edo badago kontu hori?
1: Ni alde hortatik nire ezkortasunez eituta, ez dakit, irutu zait ez gala egiten nahi, esate duen, bai oso politxea, teorie bat deno daukeu, bertako kontsumoa eta elikadura buru jabetzat, ez dakit, amizte histori bauzkeu, baina realidad ez tala, oi, ezkenen. Basnekita etorrita, ez, gu gaudoren dainen, altzen daude behieko, eta batzuk igual gure kompetentzita jotzeko, baina ez da hori egoera. Ezkenen esatezu, bion arten ez zenbat itxe dugua, ez, Tolosa bateko erdi hiri bateako, berez oso gutxi da itxe duna, bai, bajon barretu Donostia, Arrasatea, Elorrioa, oztakinoa, baina berez teorioi guztie martxan baldeo, Tolosa aldetik ezken duke, ja, eta behar, biok, esatez, eta hor dun, bai, oso politxe da, eta dena iberdin jaitze jo, baina bo, gezurretan aiga, ez da posilio bestela, ez denak hasiko hainek bertakoa, denak ez, bueno, amarretatik bi hasiko hainek ere bertakoa eta konsum, ez gen duke kapazitek eukiko itxekore, eskotan gaina ikuste, zuloi badaula hemen, joera matetorriko baliz ez, ez da gizatik, o falta daulako, ez da gizatik, ez daukeu. Eta ez, baina ez, jagu elaboratzaiek bakarrik kontu nartu, eta beste baseritar guztik hartu tare, jende hasiko baliz, emengo haragi konsumitzen, ba ez dao. Osnea, ba, ez da, oida, erantzunez.
0: Bueno, osnosketa, interesgarria dela uste dut. Andoni, izan dugu, proiektu egon kortuta, aipatu duzu, ja dozen urtetik, gora malo bat urte aipatu duzu, gutxi gora bera, amabi urte inguru, gaur egungo egoera ikusita egon kortuta dagoela, ez dakit, aurrera begira badaukazuen ideiarik, asmorik, zaudeten bezala ederki zaudeten, kontai.
1: Hombre, ideak sorten artistak ega, bai, baina igual oso berde daudena eta ezin dienak esan, baina bai, geroa bai da, betik ezkatz zaitu ez, ustezko errelebo horrek edo errelebo horrek ze kondiziotan hartu behar duen egoera ez. Gure kasonen, Leiretan ere kasonen saiatu geha, elkarte bat bezala egiten, beste batzukin, ba ez, gure baldintzak eta dena hobetzeko, baina ez zanatea, gure atxaman atzea salto indare orduna izan zen olako egoera bat, etzan atea, eta nik geroa behi da hori ikuset, ez gehala kapazak izan, ondorengo batzu izateko, baserretara, ondo bizitzare bauke, ez, elkartu indie, arriskatu indie, eta ikustea, ondo bizitela, eta uste toiteko kapazak izan behar genukela, baina ez geha, eta urte gaurre joaz eta ez geha, eta nahi horrek ezkatzen hau gehiena.
0: Eta ikus, esan duzu, interesiar eroditu zeite, baserritarrak ere ondo bizitzeko modua egin daitekela, horretan, zuek alegina egin duzue, ez dakit, erakunde begira jarrita edo, hori sustatzeko neurririk edo somatzen da, esan nahi dut, honek segida izango baldin badu, zuek egiten duzuen alegina zaratago, bakaso, kanpo laguntzak ere eskertuko zen dituzkete edo beharko lirateke, ez dakit zentzu horretan badagoen ikusten duzuen mugimendurik.
1: Ez nik ez detola sumatzen mintzat, bultzaka berezik egida teknikoz eta ingura eta gaudela, baina denak eguneroko dinamika baten sartzeka eta olako gauzei ikuste prioridade ema barlitzaik gela gaina, ondorengo izateko zehaztik izamazu ingineroa, baserritarra izan da ondo bizi albali mazu ez, zehaztik, zehaztik humazu fabrika pompoixo batea, zazpi ordu itea eta zehaztik, zehaztik baserritarra izan behar ez. Baserritar esaten bezala, o dendari txiki bat, o karnizero, edo igualtzen denterra dure, dena beharko jo, ez, hoi da, nerek ezka, zeatik ez, ondorengo, gauzoi dielu barko je, pentsatzen, eta gero, irakunde aldetik, estetik usten prioridadek ematenik jate deunai, adibidez, ez oain politiko dena gortabiltzela, alteskundek eta aztek izan. Bai, prioridade beste, oain etxe bizitzan asuntoa alertuan bezala, beste gauza asko aurreti dauzka, eta orduan, estetik, uste nahi irutze zait, prioridadeko gauza bat izan barko lukela, ze jan behar den pentsatzea, erabakitzea, o diseinatzea, baina estetik uste. Lengo adibidez, periodiko nik usin nun, gazte irakondua izan azete esango, prioridade, amar puntu bezala jarri zitun, da esan, ostra, nekazaritza abeltan izan minun, goa, elikadura, eta etxe hon, eta esan, ostra, baina hoi da realidad ez dago, ez dugu garrantzik ematen jate deunai, jambar deunai, eta nire pesimismo.
0: Ez, ba, ikusten dugu horrendik ere, ba, egiteko asko dagoela, desera egitzeko ere asko dagoela zentzu askotan. Ez dakitan duen, bukatu horretik horrela esan gabe utzi dugune, aipatu gabe utzi dugune punturen bat edo aipatu nahi gozenuken zuenaren inguruan?
1: Ez, beste gabe, ez dakit. Gokor seituko dugula bintzat momentun, eta ba, oixe, saiatuko gala honi uste, baina aber, ondoren goire nik garrantzi matiot, eta aber, kapazagean zore politxegoa, erosogoa, usteko, idan ere kezka.
0: Ba, garrantzitxo dela uste dut, eta lehen aipatu duzu, esan ezin daitezken gauza batzu badara bizkigu buruan, eta horre berak uste dut, ba, turkizunean ere bigarren kafe baterako gonbidapena luzatzeko aukera emango digula, ba, Andoni Egia, Larreta Esnekiekeko kidea, eskerrik asko, zuen jardunaren inguruko agazaltzeatik, eta esan dagoa, beste baten ere izango dugu elkarren berri.
1: Vale, eskerrik asko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, UPN eta PP koalizioan aurkeztuko dira berriz. Bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute, azaroak 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia, Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren IESA akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Navarra Sumaren antzeko izango den akordioak UPNren kontseilu politikoaren 183,5%-aren babesa jaso du. Honen arabera, zerrendako lehen hautagaia UPNren esku egongo da eta bigarren ordezkaria Sergio Sayas izango da PP ordezkatu. Zadustorikoa lehen pauso bat besterik ez da. Bestalde, ELA, LAB, SK, Esteila, Setxaide eta Hiru sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazoaren aurrean, kaleak hartu eta erroko aldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek, deialdi bateratu honekin bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Akuntz astearte honetan Radio Euskadiko estudioetan izan da.
2: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren bostean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
1: Nazioartean aipatuko dugu Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez dela bere tropek deilituren bat egin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskia estaltzea legezkortasun itxura ematea eta erantzule kontuak ematea saiestea zigorri gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz Hind Rajab 6 urteko neskatoa harrapatuta geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuen bi urtez Gazako genozidan egindako krimenen pasarte dokumentu komentatuenetako batean partu izana ukatu ostean. Eta kiroletan aipatuko dugu Jagoba Arrasate Iruñara bueltatuko dela. Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramsien lekukoa hartuz. Honela, Klub Gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariekin. Eguerdian emandu aurkezpen prentsaurrekoa eta hautsik izan dira bere lehen hitzak.
3: Bueno, bai, ez da emozio bakarra, emozio asko di, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit. Eskerroneko na, ze, bueno, ikusi bate klubek asko sinisten da bela nigan, eta zentzu horretan eskarrak egon bidetza bai presidente eta bai katabe bai. Responsabilitatea ondixo be bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenengoa moduko dan.
1: Zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia? Ba, hementxe erantzuna.
3: Bueno, gustot lehen esan duten mogun bizitzan eskarronek usen bidea, eta zentzasunia dukot osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina holako xe arrasa da, bai.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta baina hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Ba, bagoaz gaurko albiste esanguratsuenekin eta hasteko esan behar dugu UPN eta PP koalizioan aurkeztuko direla berriro ere. Bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroak 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia la Sergio Saias eta Carlos García Daneroren iesa akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak izan dira. Navarra Sumaren antzekoa izango den akordioak UPN-ren kontseilu politikoaren 183,5%-aren babesa jaso du. Honen arabera, zerrendako lehen hautagaia UPN-ren esku egongo da eta bigarren ordezkarian Sergio Saias izango da PP ordezkatuz. Adosturiko lehen pauso bat esterik ez da, gortetarako hauteskundez gain, epe ertainean helduko dira foru hauteskundeak. Ikusi beharko da beraz zer egiten duten. Ibarrolak eta Saiasek leia izango dute elkarbanatzen duten hauteslegoan. PP-ek jakinarazi du bi alderdien logotipoak egongo direla boto paperetan. UPN-ek jakinarazi du bi alderdiek foru erregimena laitzarmen ekonomikoa respetatu eta gotortuko dutela, Nafarroako herritarren askatasuna egunkortasuna, kohesioa eta garapena bermatzeko. Bat egiten dute ere Espainiar Estatuko Konstituzioaren xedapen iraunkor laugarrena ezabatzeko helburuan. Akordioan jaso dituzten Nafarroako ubidearen bigarren fasea, abiadura handiko trena, Noaingo aeroportua edo sare elektrikoa indartzea. Eta Podemos Euskadik Richard Bakero, Miren Etxebest eta David Rodriguezen hautagaitzak berretsi ditu, diputazietako hautagaiez gain, Gasteiz, Bilbo eta Donostiako alkategaiak nortzuk izango diren ere zehaztu dute. Irailaren 25ean proposaturiko hautagaitzek oinarrien behar besteko bermea eskuratu dute. Richard Bakero, Euskal Autonomia Erkidegoko Podemoseko koordinatzailea eta Bizkaiko buru batzarrean ordezkari izango da herrialdeko zerrenda burua. Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia Miren Etxebest izango da eta Araban David Rodriguez. Zeiriburei dagokionez Raquel Asensiok errelebo emango dioan Abinalsi, Bilboko alkate izateko hautagaitzan eta Xabi Marrerok Victor Lasari Donostian. Gasteizen Garbine Ruiz izango da Podemosen alkategaia. Eta bestaldera aipatuko dugu Lakuak ez duela argitu Imanol Pradales lehendakariak baotezekien Ibone Bengoetxea izango zela EAJ-taren Bizkaiburu batzarraren hautagaia Bizkaiko aldu nagusi izateko Elisabeta Etxanoberen ordez. Mario Barretxen Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak ez dio zuzenean erantzun horri buruz egin zaion galderari eta Lakuako gobernuak gai honi buruz esatekorik ezer ez duela esan besterik ez du egin.
1: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu bitartean, berak bere ardurak egiten jarraituko du.

0: Bi tokilez Espainiar provokatzaile fasistaren ekitaldiaren aurrean Iruñean euste horma antifasista bat eraikitzeko deia egin dute hainbat kolektibok. Itzordua datoren ostegunean da bosterdietan Gazteluko plazan. Duela urtebeteko performantza puztuaren ondoren Espainiar ultraeskuinadarrak ostegun honetan hilak 15 Iruñera itzultzeko asmo iragarri du ekitaldi bat egiteko. Horren aurreko erantzuna Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriak iragarri dute hainbat talde, erakunde, plataforma, sindikatu, gazte mugimendu, pentsiodun eta provokatzaile fasista presentziaren aurkako beste talde batzuetako bozera maile gisa.
1: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Bozera maila gogorarazi dutenez, une honetan olatu erreakzionario bat bizitzen ari gara eta Euskal Herriak oso ondo daki zer den antifasismoaren kriminalizazioa. Hori dela eta fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa eragotzeko deia egin dute. Deialdi honekin batera Iruñeko udaleko presidentetza batzordean elkarbizitza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu dute PSN taldeak proposatua. Bertan udalak bere gaitzespena adierazi dio Goroto diskurtsoei pertsona edo kolektiboak seinalatzeari eta hirian bizikidetza usteari. Bestalde aipatuko dugu ikasleen protestek ez dutela etenik Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan, Baionako eta Angeluko zenbait lizeo eta fakultate itxi dira astearte honetan eta langileen sindikatuek manifestazio egin dute arratsaldean. Hiru aste dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Parisko inguruetako lizeo publiko batean piztu zen mugimendura batu zirenetik. Ordutik blokeoak eta protestak nagusitu dira Frantziako gobernuak hezkuntzara bideratutako finantzak eta urria salatzeko, baita indaren sartu diren erreforma ezberdinen kontra. Astelen goiz honetan ikasleak protestan izan ziren. Frantziako gobernuaren murrizketen aurka ikasleen aldarrikapenekin bat egiten ari dira langileak ere. Eta grebak aipatuta ELA, LAB, SK, STELA, SETSA eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroaren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarean eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera Itxaso León.
2: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartu honetan Radio Euskadiko estudioetan.
3: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren bostean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
2: Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11an. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte. Etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jeitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.

0: Eta nazioartean aipatuko dugu Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak eskatu diela armadari, estatuko fiskal nagusiari eta Shin Beti, hau da barne inteligentzia zerbitzuari, NASA dokumentalaren egileak eta Gaza zibilen hilketa masiboak baimentzeko testigantza ematen duten 24 militar eta inteligentzia ofizialak ikertzeko eta auzipetzeko. Netanyahu igandean eman zuen agindu hori, delitu larriak deporatuz dioenez, sekretu handiko informazio zabaldu eta muturreko sentsibilitateko inteligentzia unitate baten datuekin lotutako segurtasun arrakala bat eragintzuelako. Lehen ministroak adierazi zuen filmak difamatu egiten dituela Israelgo estatua eta haren armada eta kalte egiten diola haren mundu mailako irudiari. Aldi berean Israelgo enbaxadak beste dokumental bat sustatzen ari da, Venezian sarituaren izena eta antzeko edabide elbide bat interneten eskuratzeko. NASA benetako historia deitu dute eta bertan 24 ofizial eta inteligentzia soldadu israeldarren testigantzak aurkezten ditu. Horrela Israel ez da soilik dokumentalaren egileek kontatutako genozidioaren lekukotza indargabetzen saiatzen, emaitza faltsuen itsaso batean desagerarazten saiatzen da ere interneten dokumentala bilatzen denean. Eta bestalde Rusiak ukatu egin du Estatu Batuak ekin dieselaren inguruan lortutako akordioak bake plan bat dakarrenik. Plan hori The Washington Posten arabera etxezuriko mandatariak prestatzen ari dira Europako herrialdeekin batera. Egunkariaren arabera Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek negoziatzaile ukrainarrei esan diete akordio energetikoak Errusia elkarrizketara itzultzea erraztu dezakela. Lau puntuko planak Ukraina berreraikitza horri ikusten du Mundu Bankuaren eta BlackRocken partaidetzarekin. Honez gain Kieberako mendebaldeko segurtasun bermeak Errusia, Ukraina eta Europaren arteko energia akordioa eta frontaren egungo hildoan suetena ere aurreikusten du. Azken puntu hau da delikatuena. Moskuri Ukrainako lurraldearen 5ren bat mantentzea albidetuko lioke, baina ez 2022an anexionatutako 4 eskualde guztiak. Ukrainar eta Europar batasunak Errusiaren subiranotasuna onartzeari uko egin diote, Putinek Donbasen erabateko kontrola eskatzen duen bitartean.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta kiroletan aipatuko dugu Jagoba Arrasate Iruñera bueltatuko dela. Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramisen lekuko hartu zonela. Klub Gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du Berriatuako teknikariarekin. Aste arte guardian emandu aurkezpen prentzaurrekoa eta hauexek izan dira bere lehenengo hitzak.
1: Bueno, bai, esta emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi bate klubek asko sinisten dabela nigan, eta zentzu horretan eskerrak emon bietza bai presidente eta bai kata ebe bai. Responsabilidade ondixe ebe bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina... Baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energia askoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehengo moduko dan.
0: Zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia, ba hemen txe bere erantzuna.
1: Bueno, gustot, lehen zan den moduan bizitzan eskerroneku izan bidea, eta zentzazioa dukot osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi osasuna biotela, orduan, ba igual simpli da, baina alako xe arrasa da, bai.
0: Ia talde osoa ezagundu berri hartu harrak eta honek lagunduko duela uste du elkarru lertzen lan horretan.
1: Hasiera baten batez bai, hasierako kontaktu horretan bai, jakitxe uneko iruro eta marra edo izautzen duzule hori bakxe zer nahi dugun, nola zelan interneten dugun, zer eskatuko dutzen damen bai, eta nik uste hori denpora gitxi duko unez abantalia bat izan leikela. Gero, bueno, beste jokalari batzu peba da, zoien gana behiritxi bida, baina nik uste hori positibotik egitxe dukela horrek negatibotik baina.
0: Luis Miguel Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian. Azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitza eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken 3 urteetan eta 18 denboraldi osoan. Arrasatek ezagundu Ramis eta errespetuz ez du orain artekoaren balorazio bat egin nahi. Animoak ere bidali dizkio Ramisi.
1: Bueno, les noto de modo neulorte kostezue esto nahi belar señori keine oin arte gertatu danaz, bai hemendik aurrera gertatuko danaz, errespetuen bidea aurre kontrantzaldi bai. Arkaba bialtzat amendik, zebakit ez talago era arresa, eta beraz harreman hona duket, eta bueno, nik amendik aurrera gertatzen dana aztertukot.
0: Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzaia da aurreko eta pantaldea lehen mailara igo zuen kopako finaldera eraman, eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain, kirolegoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.

0: Informazioaren aria.
1: Eta zazpiak eta hogei diren honetan, badakizue goizero goizero Malen Frantsesen lankidea tortzen zegula, eguneko efemeride bitxi batekin, baea urriaren 14ak zer dakarren.

Egunon, gaur urriaren 14a da, aste azkena, eta zehazka egutegiko izendegian, zuzen, zuzene, eta donaizti izenen eguna da. Eta horrez gain, badakizu ezerren eguna den? Ba, urriaren 14a, maite zaitut esateko eguna da. Maitasuna adierazteko eta gure inguruko pertsonak zenbat estimatzen ditugun gogorarazteko egun berezia. San Valentin eguna ez bezala, maitasun erromantikotik haratago gaurko egunak maitasuna adierazteko aukera zabalagoa proposatzen digu. Izan ere, maitasuna ez da bikote kontua bakarrik. Lagunak maite ditugu, familia, kideak, eta zergatik ez batzuetan baita gurekin pazientzia handia duten lankideak ere. Eguneroko martxan ordea, ez da beti erraza izaten sentitzen duguna hitzez adieraztea. Batzuetan maite ditugun jendeak badakiela pentsatzen dugu, eta beste batzuetan lotxa ematen digu. Baina gaur ez dago aitzakiarik, mezu bat bidali, besarkada bat eman, edo besteri gabe norbaiti zenbat maite dugun esan diezaiokegu. Eta ez, ez da zertan bihotz gorri bat bidali beharrik. National I Love You Day, edo maite zaitut esateko egunaren historia gainera, ez da oso aspaldikoa. 2015ean sortu zen, Filipinetan, film bat ezagutarazi nahi zuen zinemagile baten ideia bati esker. Horretarako, sare sozialetan azkar zabaldu zen traola bat sortu zuen, eta jendea besteekiko maitasuna eta estimua adierazten hasi zen. Pixkanaka, ekimenura, urtero, urriaren 14an ospatzen den egun bihurtu zen. Beraz, gaur ez dugu zertan plan handirik egin, opari garestirik erosi edo afari erromantiko bat prestatu. Bueno, hori San Valentin egunean hori egiten duten entzat. San Valentin eguna San Valentil eguna denarentzat nahi duzuen egin. Batzuetan, bitz nahikoa dira. Maite zaitut. Edo nori esan diezaiokezu hori. Lagun bati, amari, aitari, anai, arrebei, kuadrilakoei edo gure egunerokoa politago egiten duten kidei. Gure herria maite dugula ere esan dezakegu, eh? Azken finean, maitasuna adieraztea ez da diru kontua. Eta gaurko eguna ospatzeko, ez dugu zertan maitasunaren merkatu librean sartu. Eta maitasuna hitzez adierazteko abesti bat baino gehiago dagoen honetan, badakigu onena bat eta bakarra dela. Pirritx eta porrotxek ere badute horretarako proposamen eder bat. Maite zaitut abestia. Abesti horrek gogorarazten digu maitasuna adieraztea ez dela beti gauza handiak egitea. Batzuetan norbaiti maite dugula esatea besterik ez da behar. Beraz, gaurko honetan, honekin agurtuko gara. Maite zaitut abestiarekin.

0: zazpiak eta hogeita maika diren honetan iritsi da Gara eta Naizeko editorialari bere une emateko momentua.
1: Lan eskubideak eta zuten prebentzioa. Nafarroko baso zuhiltzaldean egungo taldea, 180 pertsonek osatzen dute, eta salatu duterez guztiak kontraturik gabe daude. 160 urtean 4 hilabetez bakarrik kontratatzen da, gainerakoa 9 hilabetez. Forestales 365 kolektiboa prentxaurrekoa eskaini du, Maria Txibiteren gobernuak hainbat aldiz egindako eskaera azaltzeko, urtarokotasunaren amaiera eta urte osoa aintzat hartzen duen aldi baterako kontratua, prekaritatearekin amaitzeko eta karrera profesional egonkor eta arrunta garatzeko bitartekoari gisa. Talde gogorarazi zuen zerbitzuak 40 urte dituela eta ezinbesteko lan egiten duela zutea prebenitzeko eta itzaltzeko eta lan horretan aritzen direla lehen zulerroan. Eta hala ere, kontratuko egoera ezegonkorrak urtero plantillaren 130 inguru txandakatzera behartzen du kolektiboa eta horrek metaturiko esperientzia iesa bat dakarreten gabe. Hori guztia, baso masak lurralde osoaren erdia baino gehiago

0: hartzen duenean, eta alere prebentzioan estatuko bataz bestekoaren azpitik inbertitzen den herrialde batean. Belanaldi berriko zuten arriskuak alarma guztia piztu ditu, azken udetan ikusitako zuteak handia dira, eta fase aktiboan geratzen dira. Zua itzaltzeko modurik ez da horiek geldiarazteko gai izan. Zute berri horien arrazoiak askotarikoa dira, baina horien artean krisi klimatikoaren eta erregai pilaketen ondorioa nabarmentzen dira, landa ingurunean jardura gero eta gutxiago dagoelako. Premiazkoa eta beharrezkoa da larrialdi klimatikoaren eta landa eremuetako despopulazioaren kontra egitea. Noski, baina bitartean zute horien kontrako borrokak prebentzio lanetan zentratzea eskatzen du, eta horretarako langile egonkorren lan aktibo eta esperientzia duna behar da. Prebentzioan inbertitzea, iraungipenean gastatzea baino 100 aldiz merkeagoa delako, eta lan eskubideak ezin direlako aldizkakoak izan. Nafarroako baso suhiltzaileen eskaerei erantzun egin behar zaie.
1: Eta behin editoriala entzunda iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalak errepasatzeko momentua, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara, UPNek eta PPek azaroren 29ko hauteskundetarako berriz ere elkarrekin aurkezteko lortutako akordioa eraman du lehen lerrora. Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izenarekin aurkeztuko dira Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko helburuarekin. Akordioak foru erregimenaren hitzarmen ekonomikoaren eta hainbat azpiegituren inguruko konpromisoak jasotzen ditu. Argazkian Garbi Losada antzerkigileari egindako agurra ageri da. Losada astelenean hiltzen Donostiako onkologikoan minbiziaren ondorioz 77 urte zituela. Euskal antzerkigintzaren erreferentetako bat izan zen, 50 lan baina gehiagoren egilea eta Ados Teatroa konpainaren izen nagusietako bat. Bestalde, berriak Frantziako asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala onartu duela nabarmendu du. Testuak babes zabala jaso du. 503 diputatu alde agertu dira, inorrez kontra eta 77 abstenitu egon dira. Legeak justizia sisteman aldaketak egita aurreikusten du sexu indarkeria litutako kasuei erantzuteko. Argazkian Frantziako ikasleen mobilizazioak ageri dira, 180.000 manifestari inguru atera dira kalera eta 200 ikastetxe baina gehiago blokeatu dituzte. Ikasle elkarte gobernuak aurkeztutako neurriak nahikoak ez direla salatu dute. Deiak beraldetik Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Aloka Plus programa eramandu lehen lerora, doako aseguru publiko horren bidez utxik dauden 25.000 etxebizitza alokairu merkatura ateratzea sustatu nahi dute. Helburua jabe eta maizterrei segurtasun handiagoa ematea da. Argazkian Frantziako ikasleen protestak ageri dira. Milaka lagun mobilizatu dira Parisen eta beste materietan hezkuntza publikoaren alde eta istiluak izan dira Frantziako hiriburuan. Notizias de Gipuzkoak bere aldetik Aloka Plus programa ere nabarmendu du. Argazkian Perturren desagerpenari buruzko erakusketaren inaugurazioa ageri da Donostian, ekitaldiaren desagerpen argitzeko eskaria berriro plazaratzeko baliatu dute 50 urte geroago. Diario de Noticias UPNren eta PPren arteko hauteskunde akordioa eramandu azalera eta Argazkian Nafarroko Ostalaritzaren lehen sariak ageri dira. Hainbat taberna, jatetxe eta hotel saritu dituzte kalitatea eta tokiko produktuen aldeko lana aitortzeko. Eta Diario de Navarrak ere UPN eta PP azaroaren 29ko hauteskundetan batera aurkeztuko direla nabarmendu du. Argazkian Felipe VI ageri da Ceutan egindako bisitan. Espainiako erregeak subiranotasuna eta lurralde osotasuna eztabaida ezinak direla adierazi du. Eta Bozento taldearekin amaitzeko, El Correok Bilboko trafikoan datozen hilabetetan izango den eragina eramandu lehen lerrora. Artxandako tunel nagusitako bat, La Salveko galeria azaroaren bian itxiko dute 5 hilabetez, egunero 16.000 ibilgailu inguruk erabiltzen dutena eta lanek Txorierrikiko lotura zailduko dute. Bizkaibusen hainbat ibilbide ere aldatu beharko dituzte. Argazkian El Correok ere Espainiako erregerreginak ageri dira Ceutan. Eta amaitzeko El Diario Vasco, azaroaren 29ko hauteskundeek Eusko Jaurlaritzak izan eragin dituzten aldaketak eraman ditu lehen lerrora. Javier Hurtado hauteskunde orokorretara aurkeztuko da eta Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldu nagusi izateko hautagaia izango da. EAJ-ak Eider Mendoza berriz proposatu du Gipuzkoako aldu nagusi izateko eta Joseba Agirretxea batzar nagusietako presidente izateko. Argazkian ardunaldiko doluaren inguruko testigantza bat ageri da. Marina eta Inara Donostiarrek beren alaba Mara hilotz jaio ostean bizitako mina eta bi urte baina gehiagoko terapia prozesua kontatu dute.

0: Eta iritsi da tertuliarako unea, horretarako egun onak emango izkiet, bakizuelako enagoela bakarrik tertulian. Aitor Prieto, Itxaso León eta Jon Tegiri, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo, egunon, ditzela guztioi.
0: Zer mugu zaudete, asteazkena, astearen, bueno, erdia egin dugu, nahiz eta astelena jai izan genuen, baina...
1: Ondo. Niretzako ostirala da gainera, orduan.
0: Ostra, egia.
1: Bai.
0: Astea raroa, ba, ez, orduan.
1: Bai, hori da. Bakarrik bi egun.
3: Larumatean astelena berriz.
1: Hori da.
0: Barkatu,
3: goizei zurratzen, eh?
1: Positibo gertu dut, baina buelta eman diatzen.
0: Bai. Horrela da.
3: Beti dago lagun taldeetan, ez? Norbait, izkanak izurratzen dituena.
0: Kasunetan baizu izan zara, baina ez zer gertatzen. Bueno, orain, zuk pentsatu aste guro hain dutorela, gulanen dago den bitartan, eta kitxo. Nola ez pentsatu erda.
3: Onda iraia, hola, beti dago ere gauza honak ikusten.
1: Hori da.
0: Ez. Bai, hon, ez dakit hor, albiste honak, albiste txarrak, baina zure emango izut paso.
3: Ah, begira. Bale, ba, begira, gainera, lauok ere oso zonalde ezberdinetan naiz eta denak nahiko kostaldekoak gutxi gora erabintzate garen, ziur aski modu ezberdinan bizi dugun gai bat ekarri dizuet. Bitapikun Unai Elizasu izan zen atzo, eta bere pasarte batekin, bueno, maiz euskaldunaren estres gisa edo aipatu den gaian sartzeko baliatuko dugu pasartetxo hau.
4: Profezia bat epe luzera botako zenuke mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken o gertatu nahiko zenuke zeozert?
5: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Juten naizen toki guzitara ni joala. Edo kaletik joan da inorrez entzutia gazteleraz.
3: Wow.
5: Zatea, ua, ze, ez, orain ere, ze, bada ez, egun azuazela kaletik eta jo, entzutazu euskeraz, da, bada,
6: Bai, freskotasun
5: bizirik gaude, ez?
6: Bai,
5: esateko
4: bai, egunak eta egunak daude batzutan, lerabeak ikusita dituzu euskeraz, da esatezu, ara, eskatu desio bat.
3: Zue bizi duzu, estresarekin, euskeraz bizi behar izate hori?
2: Noski.
0: Bai, esango bai, ez. Nik adiez, nire aldetik bai esango dut, orain, pixkat lasaiago bai bizi dudala, lehen nik deuston ikasi dut, eta hor, bueno, erderaz egiten genuen euneko haundi bat, eta ni gainera beti izan dut estres hori gaztelerarekin erizelako ondo moldatzen, eta egia esan, orain, bueno, dena euskeraz egiten dudanez, pixka lasaiago bai bizi dut, baina bai, berak esaten duen hori ez, zure inguruan zenbat kasunetan gaztelera entzuten den, eta nik ere egunean zehar zenbat izatatu behar izaten dudan hizkuntza, ba, bada nahiko estresantea.
1: Bai, hori da. Nik ere berdina pentsatzen dut azkenean, hemen euskaraz mintzatzen naiz, hemen igarotzen ditudan ordu guztietan, baina gero egia da, ba, kalean lagunekin hizkuntza gehien entzuten den hizkuntza gaztelea dela. Eta pena bat da, baina azkenean ba, horrela da.
2: Bai, nik ez dakit, esperientzia bitxia biz izan dut beti euskararekin eta estres linguistikoa gainera uste dut beti presente egon dela. Egia da, txikitatik, ba ez dakit gogoratzen dut, espazio gehienetan nintzela euskalduna, ez? Baina... la eta bai
3: hori artikulu indartuta hori da euskalduna ba bakarra baltzela ez hori da
2: eta jo denborak aurrera eginala beste espazio batzuetan topatzen nuela nire burua ba unibertsitatean edo lan munduan hau da giro euskaldunagoetan ba batean nintzen Barakaldarra, osea justu kontrakoa, ez? Edo beste beste maila bateko eskandalua. Oso puntu horretatik hasita ja esperientzia arraroa, baina gila da euskaraz bizitzeko garaian ere ba bai, zaila egiten dela eta lekuren batean edo momenturen batean euskaraz hitz egiteko autua egiten bauzu zen niretzat askotan autua da, depende, ez? Nondek mugitzen zaren, baina autu hori egitea da super zaila eta asko estresatzen du eta gustatuko litzaiake beste gauza bat esatea, baina hori da nire esperientzia, bai.
0: Bai, bueno, uste dut denok bizi dugu, no? Realitate bat dela, ez?
2: Uste dut denok bizi dugula, eta garen lekukoak garela noski, baina gira da, bueno, Euskal Herriko beste herri batzuetan dagoenean edo gainera askotan komentatzen dut jendearekin, esaten dut, jo, behitu, ze desberdina ez, zure oinarria hau izatea edo inguru honetan egitea zure egunerokoa, osea, desberdin ikusten direla gauzak.
3: Ba, atera kontuak, ez, adibidez, nire kasuan, itxaso aipatzen zenuen autu hori, nik umetan da gaztetan ez nuen egin beharrik izan, azkenean nik jaio Idiazabalen jaio izan nintzen, eta hazi ere bai, eta orduan, bueno, ez dakit, normala zen euskalduna izatea, eta orduan auto hori egin beharrik ez genuen izan, eta ero egia da, adibidez, ikasketak egitera Bilbora joan dakoa, bueno, izugarrizko txoke izan zela, ez, eta gero, niri kostatzen zait aurre iritziak gainditzea, eta Zubarakaldoko izan da, aitortuko dizu gainera, joan eta lehen hitza euskaraz egitea, adibidez nire bikotaren kasuan, bera bai da horretan oso militantea, eta beti lehen hitza euskaraz egiten du, eta aldiz, nik uste badut parekoak ez duela jakingo, ba, maiz, ez dut gogorik, gerra horretarako, bai. Eta uko egiten diot, eta behin Barakaldon pasatzitzaidan berarekin gainera, eta kristona botazizkian darrazi guztiarekin, hiru pertsonen gana joan, hiruei lehen itzanik gaztelera zeginien, da ez dakiz zergatik, haiek antzeman, ni euskalduna nintzela, eta ba, bere ala erantzun euskaraz, eta azkenan lotxagorrituta ez, etorri nintzen etxera, ba, kasu honetan nire aurre iritziek eraman indutelako, ba, lehen itz hori ez egite euskaraz,
2: bai,
3: ez?
2: Bai, kontua da, demografikoki begiratuta ez, euskaldunak asko direla, adibidez, Barakaldo ez darako herri batean.
3: Idia Zabalen, baina gehiago, esango dugu.
2: Hori da, egunerokoan, ba, joera beste bat dela noski, eta, baina bai, egon badaude, eta egon badaude ere, ba, bueno, militantziatik bizi dutenak, eta adibidez nire gurasoen kasua da, haiek ere autu bat egin zuten, oso gaztetatik hasi zirela euskara ikasten, eta horri esker bermatu ahal izan zidaten nire euskaraz ikastea, baina, oza, euskaraz aztea barkatu, baina hori ez dela, bai, ez dela Barakaldar guztien kasua noski.
0: Baina, gainera, uste dut, barkatu egin, baina uste dut, uste dut, zuketanik, esan duzu kostaldeko agarela, nik ez dut pentsatzen.
3: Ez, barkatu. Enitzen ari ez Bilagonari, ez Eibarri, ez Elgoibarri, eta hon ez da barakaldu. Ondartza jartzen, esan egin, Euskal Herriko ikuspegitik, garela kanta hori xuri aldekoak, aligia, hizkuntza ikuspegitik, kostaldekoak, edo bintzat, ez Ager Baskon mortakoak eta hori esan nahi nuen, pixkat, bai. Kantauriari xuri aldekoak.
0: Baina, justo uste dut, bai zuk eta bainik, Gipuzkoa barne aldekoak izan da, euskerarekin badaukagula nola baiteko, bueno, onura edo, nik bai sentitzen dut Bilagonan eta inguruko herrietan.
3: Bai, normala dela euskalduna izatea gure
0: inguruetan. Hori da, bai, baina adibidez, nik bai eukitut bi alde horiek ez, oso inguru euskaldu batean ez di, baina adibidez, nire familia erdia herriberakoa da, eta hor oso erdaldunak dira. Orduan, nik hor itxasok esan duena ez, berertara joan eta izan bertako la baska eta izan arraroena eta la familia baska ez, eta bada zerbait arraroa.
3: Hori niri ere, esan dut lehen, bai, Idiazabalen erderaz egiten zuen bakarra ia nire amazen, bera Lizarraldekoa da, eta egia da, ni txikian nintzenean ere, ba, Lizarraldean Gujoan eta El Basko ginela. Baina izugarri aldatu da, gure kasuan mintzat, Lizarraldean 30 urtean egin den aldaketa ikusgarria da, eta dagoeneko hori behintzat, gure kasuan ez da hola.
2: Baina, oza, zer da Euskal Herrian La Baska edo El Basko izan behar izatea, oza, ez dut ulertu.
0: Bai, hori da.
3: Gorra da,
0: Bai,
3: zentzu gabekeria, baina hola da, bai.
0: Bai, baina diaz, nik bai ulertu izan dut, adiaz, Herriberan, oso erdaldunak direnez, ez da ohikoena behar bada bertan. Egia da, gero Tuterara joaten zalela, eta errealitatea pixka bat bai aldatzen dela, euskaldun gehiago daude, baina ez, ni, bueno, gure familia Kadreitakoa da, eta bertan, ba, euskera oso gutxi, ba, gehiena nire aitona monek lehen Donostian bizi zirenez, hortik eraman zutena, ez? Baina orokorrean, nik bai ikusi dut txoke kultural hori, bi orduko kotxeko trajekto batean, orduan, bai, ja. Nik hor itxasok esan duenarekin, eta hori Gipuzkoa zentrismotik daukadan bueno, eskertzeko daukadan horretan ere, baina bai, bai nabaritu dut alde hori ere.
3: Ba, ekarri dizuet alternatiba bat ere, ez dakit ona edo txarra, beste bitapikuko, bueno, beste buelta bat eman ziotelako, entzongo goia ziruitzen zaizuen?
4: Teknologiak aurrera egiten du, bai. Eta behar bada egunen batean entzun genezake dana gure hizkuntzan. Hau da, nahiz da telebista piztu eta ez dakit zer ikusi Katy Perry abesten,
6: bai?
4: Ba, indezala euskeraz eta ulertuko dugu.
6: Eta errimatuta.
4: Korri agian zaiago. Ah, baina.
6: Bueno.
4: Baina, pentsa, kaletik zoaz, eta entzuten dituzun konversazio guztiak zure hizkuntzan dira. Atzerrira zoaz, ez dakazu, hizkuntza aldatu behar.
6: Oda, telebista ikusten ari duzu, eta agian, Kurdistaneko programa bat izugarri gustatzen zaitu, eta hori txekarriko duzu. Ez? Eta zuk, zure hizkuntzan, ja, entzongo duzu.
4: Ikusi duzu, Kurdistango gran hermano, eta bai, bai, bai, ze bronka, uke dupen, jakusian, eh?
3: Jose Miel, eh?
4: Non la sandi jo.
3: Ora, azkeneko handa pixka joan zaie. Baina, egia, ez, teknologikoki badiru diela, ez, gero eta eskurago ditugu, ekoak hizkuntzatan egin, eta ez gurean entzuteko aukera, ez, espada bere alakoan, bueno, nahiko eskura egon daiteken kontua da. Ez dakit, horrek aukerak edo arriskoak ze sortzen dituen, nire dilemak sortzen dizkit.
0: Bai, gainera, gai hau justo joan zutanik aipatuta daukagu, aipatu genuelako adiez itxasare sozialean orain itzulpenak automatikoki egiten dituela Instagramek batzutan ere, eta nik susto batzuk eraman ditut, ostras, honek euskeraz daki, eta gero konturatu itzulpenak.
3: Neri baitza pasatzen, naiz irratiko kontuak ikustea bat batean ingeles, ez da mobilan zer duan jarrita,
0: eta
3: demonio, zein ari da ingeles?
0: Internazionalak, eh?
3: Pentsatunen iraiazu izan zinela, eta ze hasi da, orain ingeles ez txio batzen, o?
0: Ez, oraingo euskera hutsian daukagu, nahiko eta sobran, ez baina egia da, horrelako susto batzuk bai eraman ditu dela, eta adibidez, Instagramen orain pixka bat gutxitu dute, baina orain arte eta YouTubek ere atera du, bai bideoetan, bueno, gehien bat bideoetan eta rileetan eta bar, pertsonak balin, ez dakiten ordaintzen badu edo ez, baina da, inteligentzia artifiziala bidez, pertsonaren ahotsa aldatzen du, pertsonaren ahotsaren ezaugarriak hartzen ditu, eta hizkuntza aldatzen dio, pertsonari beste hizkuntza batean egongo balitzu ez dela hitzketan. Adibidez, imaginatu, ari zara ikusten youtuber baten egunerokoa, bera gaztelania zari da, eta zuk aldatzerik daukazu hizkuntza, eta bera bat batean hasten da ingelesez hitz egiten. Eta egiten dute adimen artifizial bidez, hau YouTubeen dago, eta Instagram orain dela gutxi ere hasi ziren, eta nahiko viral egin zen TikToken adibidez, ingelesezko pertsona bat hasi zelako, ba, mandarinez hitz egiten adibidez, ez?
1: Eta bere ahotsa berdina da.
0: Bai, ahotsa da, izugarria da, ze ahotsa berdin mantentzen da, baina hizkuntza aldatzen da.
2: Bai, nik ikusi dutalakoak, baina ez dakit esaten duzun, zuzenean automatikoki aldatzen dizula zure mugikorraren edo zure aplikazioaren konfigurazioaren arabera, edo arizaren, besterik gabe,
0: ez uste dutela
2: bideoetan sartu dituzten aldaketa. Nik ikusi dutolakoak, hizkuntza aldatzen dietenak, baina ez dakidana da, momenturen batean agian gutako bakoitzari gure telefonoaren konfigurazioaren arabera gertuko zaigun hizkuntza horretan hori ja.
0: Uste dut
2: iruditzen zaigu.
0: Konfigurazioaren nik adiez mugikorra beti esaten ingeles ez daukat, eta orduan bideo guztiak artemian artifizial daukaten bideo guztiak ingeles ateratzen zaizkit, naiz eta edukia erderaz izan. Eta batzuetan ahotsarekin ere egiten dit. Egia da euskerarekin ez dela iritsi oraindik, baina eta erderarekin ez dakit, gaztelaniarekin ez dakit iritsi den ala ez. Baina ingelesarekin bai, eta gainera opzioa ematen dizu bideo bakoitzean ze hizkuntzatan ikusi nahi duzun, adimen artifizialarekin baimenduta balin badago. Baina bai bada zerbait bitxia, eta nik ere hor Jon zu bezala nahiko dilema daukat, ez dakit arriskua den, onura den.
3: Egia da, orain igual bapatean egiteko gaitasun ez dakit zenbait tresnek dute, baina itxura badu teknologikoki epe motzeko kontu izan daitekela, ez? Zuzenean, adiez, bideo grabatuekin da ikusten ditugun deepfake hauekin eta ez nola edo zein persona jarri alduten, edo zer gauza esaten bere ahotsarekin, eta ia ezinezkoan den antzematea egitan esan duen ala, ez? Kontestua jarri behar diozu zentzua harrapatzeko edo ez, baina bestela sinesgarria egiten da erabat, eta pentsatzeko da epe motzen hori, bueno, demora errealean egin dezakela. Eta egia da adibidez, ez ni nire kasuan aurrekin da, ez, marrazkiak eta ikusteko garaian, eta ba gutxikiak ginenean, nola ETV bat zen erreferentzia guztia, ba, hor ikusten genituen. Eta bueno, adibidez, kasu horretan, bai, erreztuko ligukela hori asko garatuko balitz, ba, erreztuko luke, eduki ikusentzunezko eduki denak ikusita, ez garela gai izaten ari, ez, sortzeko euskaraz parekoa, Ba bueno, adiz kaso horretan bai izango luke onura, ez dakit.
1: Bai, edo Kurdistango gran hermano ikusteko.
3: Kurdistango gran hermano ikusteko, bai. Eta hartak bai.
2: Ez dakit, duritzen zait beste globalizazio bat ibe bat, esan bai. Dakit. Osa, ez te punturaino da onura garria beste hizkuntza batean pentsatuta dagoen zerbait. Zure hizkuntzan jasotzea eta gainera itzulpen automatiko baten bitartez, ez dakit.
0: Bai, azkenen hemengoari ere lanak entzen ari zara nola bait. Hala, hemen bai. Produzitza zuzten ari zara besteak arrakasta gehiago daukalako edo besteak gehiago ikusten, ez dakit.
3: Bai, eta arrisko ere badu euskeraz sortutako ere adibidez gazteleraz konsumitzeko anorraite.
0: Hori da, bai. Horregatik. Bueno, ez dakit. Bai, bueno, pentsatzeko
3: dilemak. Nibarakizu. Gauza hauetan, azkenean egingo dutela egiten dutena eta horretara moldatu beharko barrela, beraz.
0: Ah, bai.
1: Hori bai.
0: Alperri dago pentsatzea edo debatitza.
3: Bueno, alperrik ez.
0: Alperrik ez, baina.
3: Ezartzen diguten bitartean dibagatu aldugu, nahi dugunaz.
0: Hori bai. Ba, gaurko digabagazioa dugu, ez da bai damen utziko dugu. Eta bihar izango dugu elkarren berri, zuri asteburuan, Aitor.
1: Bai, eskerrik asko.
3: Sondo.
0: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. UPN eta PP azaroako 29ko hauteskundetarako aliantza berretsi dute, zabalik dauzkaten zauriak mantendu arren. Bi alderdien zerrendarako lehenbiziko hautagaia UPN alderdiko izango da, bigarrena berriz, Sergio Saias, Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzulei ere. UPNek jakinarazi du bi alderdiek foru erregimena ala hitzarmen ekonomikoa errespetatu eta gotortuko dutela Nafarroko herritarren askatasuna, egonkortasuna, kohesioa eta garapena bermatzeko. Bat egiten dute ere Espainiar Estatuko Konstituzioaren xedapen iraunkor laugarrena ezabatzeko helburuan.
1: Hauteskundek berea eragin dute Euskal Autonomia Erkidegoko Exekutiboan. PSek Javier Hurtado sailburua hautatu du azaroako 29ko hauteskundetan Arabako zerrendaburu izan dadin eta honek agur esan du.
3: Agradecer el apoyo y la confianza que he encontrado en el Lehendakari. Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha.
1: Ba, kongresuko diputatu hautatzen badute Hurtadok sailburu kargu utzi beharko du ezinbestean, bi postuak batera ezinak direlako eta gainera, Donostiako alkatetzarako Pradalesen exekutiboak ere beste irtera bat izan dezake. Dagoeneko Susana García Txueka garraio salburuak alkategai izateko proposamena plazaratu du eta kinieletan ere nola ez Denis Itxaso Etxebizitza sailburu agertzen da. Eta ez gara antzi ere, Ibone Bengoetxea jeltzaleak izan dezakeen irteraz. Honi buruz, Euskal Exekutiboak ez du ezer esateko Mario Barretxena.
4: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu hien bitartean, baberak bere ardurak egiten jarraituko du.
1: Adakolak hautagaitza bakarra negoziatzeko deia gendie Eskerra Republikanari eta Podemosi. Bartzelonako alkateoiak batasuna posible eta beharrezkotza jo du datozen hauteskundetan faxismoa gainditzeko.
2: Adakolak onartu egin du Frente Amplio delakoaren zerrendaburua izatea koalizioak sortzeko denbora dagoela defendatu du.
5: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
1: Aipatuko dugu ere, Roberto Lebrero preso Gasteizarra aske gelditu dela 25 urteren ostean.
2: 2001ko urrian atxilotu zuten Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin.
1: Eta nazioartean berriz, Leon 16. Aita Santuari adenokartzioma ebakuntza egin diote astearte honetan biriketako minbizi mota bat kenduz.
2: Eskoineko biriketako beko lobuloa kendu diote bideo laguntza bidezko kirurgiaren bidez Vatikanoko prentsabulegoak jakitera manduenez.
1: Eta ipatuko dugu ere, El Alab eta SK Steilas etxalde ala hiru sindikatuek greba orokorraren erregistroa burutu dute helduden azaroaren 11-arako Hego Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuaren sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera.
2: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketa bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Akuntza dela sindikatuko idazkari nagusia.
6: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren 5ean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
1: Eta azken agur bat ere badaukagu, aste azken goiz honetan Garbi Losada antzerkigilea hil baita minbiziaren ondorioz 67 urterekin. Euskal antzerkigintzak bere ibilbidea goraipatu nahi izan du, Lemaiako sortzailea eta gure estenaren ezinbesteko izen historiko izan baita.
2: Bere ibilbidean 50 ikuskizun profesional baina gehiago egin ditu, zerrenda ikusgarria da. Emakume honek idatzi eta zuzendu zituelako hainbat eta hainbat lan, horien artean Intocables, Dublinenses, El nombre de la rosa, El hijo de la novia, El amigo de John Wayne, El amor después del amor, Como agua para chocolate edo Gusigas.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okienez bada nabarmentzeko jazurarik.
2: Lehenik eta bain ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, eta bestalde kotxe baten matxura dela eta AP-8 Errenterian Bilboko norantzan, errei bat itxi dute eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan.
1: Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
7: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik, espero zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak ego ekialdetik joko dugu izan eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean ego ekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maksimoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan Urriak 14 da asteazkena.
0: Informazioaren aria.
1: UPN eta PP koalizioan aurkeztu dira berriz bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroako 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisiala Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren iesa akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira oraindik ere.
2: Navarra Sumaren antzeko izango da akordioak UPNren kontseilu politikoaren 183,5%-aren babesa jaso du. Honen arabera zerrendako lehen hautagaia UPNren esku egongo da eta bigarren ordezkaria Sergio Saias izango da PP ordezkatuz. Adosturiko lehen pauso bat besterik ez da. Gortetarako hauteskundez gain EPE ertainan helduko dira foru hauteskundeak. Ikusi beharko da beraz zer egiten duten. Ibarrolak eta Saiasek leia izango dute elkar banatzen duten hauteslegoan. PPek jakinarazi du bi alderdien logotipoak egongo direla boto paperetan. UPNek jakinarazi du beraldetik bi alderdiek foru erregimena la hitzarmen ekonomikoa respetatu eta gotortuko dutela Nafarroko herritarren askatasuna, egunkortasuna, kohesioa eta garapena bermatzeko. Bat egiten dute ere Espainiar Estatuko Konstituzioaren xedapen iragankor laugarrena zabatzeko helburuan. Akordioan jaso dituzte Nafarroko ubidearen bigarren fasea, abiadura handiko trena, Noaingo aireportua edo sare elektrikoa indartzea.
1: Eta Belpozueta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundetan.
2: Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri, esan du iritsi dela Madrilen lekuko emateko unea. Hori bai, gogora ekarri du inurri lana ez dela inoiz amaitzen.
8: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen du testigua.
2: Sare berean eskutitz bat argitaratu du gogoraraziz duela 7 urte 2019ko martxoan Altsasuko gazteak zigortu zituztela bidegabekeriaren aurkako mugimendu zibileko partaide izanik eskaini ziola Nafarroko EH Bilduk kongresurako zerrendaburu izateko aukera. Haren seme Adur Ramirez de Alda Pozuetak 8 urte eta erdiko espetxe zigorra jaso ondoren.
1: Eta Podemos Euskadik Richard Bakero, Miren Etxebeste eta David Rodríguezen hautagaitzak berretsi ditu diputazioetako hautagaitzez gain Gasteiz, Bilbo eta Donostiako alkategaiak ere nortzuk izango diren zehaztu dute.
2: Irailaren 25ean proposaturik hautagaitzeko oinarrien behar besteko bermea eskuratu dute Richard Bakero Euskal Autonomia Erkidegoko Podemoseko koordinatzailea eta Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkaria izango da herrialdeko zerrendaburua. Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia Miren Etxebeste izango da eta Araban David Rodríguez. Hiriburuei dagokionez Raquel Asensiok errelebo emango dio Ana Biñalsi Bilboko alkate izateko hautagaitzan eta Xabi Marrerok Victor Lasari Donostian. Gasteizen Garbiñe Ruiz izango da Podemosen alkategaia.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzko buru batzarrak Eider Mendoza proposatu die alderdiaren oinarriei diputatu nagusi gai izan dadin. Honetaz gain Joseba Agirretxeak diputatuen kongreso utzi eta Gipuzkoako batzar nagusietako presidente gai izatea proposatu dute. Azken erabaki honek diputatu izateko bidea ere erraztuko liokeneko goiari.
2: Ohar batean Gipuzkoa buru batzarrak nabarmendu duenez Eider Mendoza gaitasun profesionala eta politikan naiz erakundetan eskarmentua erakutsi du. Mendoza bera ere pozik agertu da eta bere mikrofonoen aurrean.
9: Pozez, niretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut.
1: Alare, gako ere izan daitekena da Joseba Agirretxea Gipuzkoako batzar nagusietako presidente hautagai izateko proposamenak bestela ondorioak ere ekarriko dituela. Ez da aste bete Euskadi buru batzarrak bere izena proposatu zuela diputatuen kongresuan diputatu gisa jarraitzezan, orain berriz alderdiaren Gipuzkoako buruzagitzak lurraldean gelditzeko proposamenak proposamena egin dio Aitor Estebanen zuzendaritzari balioa kenduz.
2: Proposamen honek Eneko Goia Madrilgo diputatu bilakatzeko bidea errazten du. Gipuzkoako EAJ-taren bigarren hautagai izan daiteke Maribel Bakeroren ostean. Azkenaldian Sabino Arana Fundazioko kolaboratzailea da Europako estatu gabeko eskualdetan nazioentzat.
1: Eta Lakuak ez du argitu Imanol Pradales lehendakariak ba ote zekien Ibone Bengoetxea izango zela Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarren hautagaia Bizkaiko aldu nagusi izateko Elisabet Etxanoberen ordez. Maria Obarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaleak, ez dio zuzenean erantzun horri buruz egindako galdera bati eta Lakuako gobernuak ba honi buruz esatekorik ezer ez duela besterik ez du esan.
4: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu hien bitartean berak bere ardurak egiten jarraituko du.
1: Eta Ibone Bengoetxearen zain, Pradalesen exekutibotik irten den lehenbizikoa Javier Hurtado da. PSko idazkari nagusia Araban eta Turismo Merkataritza eta Kontsumo sailburua proposatu dute azararen 29ko hauteskundetan Arabako zerrendaburu izan dadin.
3: Agradecer el apoyo y la confianza que he encontrado en el Lehendakari. Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha, al trabajo y yo creo que hemos podido hacerlo con lealtad y priorizando una acción coordinada de gobierno.
2: Kongresuko diputatu hautatzen badute Hurtado sailburu kargua utzi beharko du bi postuak bateraezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera Donostiako alkatetzarako Pradalesen exekutiboak beste irtera bat izan dezake. Dagoeneko Susana García Txueka garraio sailburuak alkategai izateko proposamena plazaratu du. Kiniletan ere Denis Itxaso Etxebizitza sailburu agertzen da.
1: Eta ipatuko dugu ere testu inguru honetan, ba, Arabako Alderdi Sozialistak ere ba, berretxe egingo duela, Maider Etxeberria Gasteizko alkate izan dadin. Gaurko honetan egingo du agerraldia egungo alkateak bere aurkezpena burutzeko, eta 2023ko hauteskundetan ba, gogora ekarriko dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen ala PPren babesarekin eskuratu zuela postu hau Etxeberriak Rocío Vitero EH Bilduko hautagaia izan baitzen bozkatuena. Eta ipatuko dugu ere, azaroako 29ko hauteskundetan, se acabó la fiesta, Unidos por España izeneko alderdi politiko fascista izango dela hautagaitzen artean, eta horien bueltan ere izango da, segurazki, Vito Quiles Espainiar provokatzaile fascista. Honen atariko, ekitaldi bat Iruñan berriro ere izango da Quiles gure hiriburuan, euste horma antifascista eraikitzeko deiare egindute hainbat kolektibok, eta itzordua datorren ostegun unerako da, arratsaldeko bosterrietan Gazteluko plazan. Zehazki, duela urtebeteko performance zapuztuaren ostean, Espainiar ultraesko indarrak ostegun honetan, Iruñera bueltatzeko asmoa iragarri du, ekitaldi bat egiteko. Ikusteko ere dago, ea nolakoa izango den ekitaldi horren baimenak eta alakoak. Oraingoz behintzat formalki ez baitu eskatu Quilesek ba, bere ekitaldi hori egiteko baimena. Urgentziazko bidea hartuko duela, aurre ikusten da 24 orduko epemuga batekin, ba, guztionen aurrean erantzuna ematea erabaki dute Iruindarrek, Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriok ere iragarri dute hainbat talde erakunde plataforma sindikatu gazte mugimendu pentsiodun eta abar ba, provokatzaile fasistaren presentziaren aurkako ba, ekimena burutuko dutela, Sonia Ontoria.
10: Iruñerriko eragile antolakunde, gazte mugimendu sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
1: Ba, horretarazi duten ez une honetan olatu errekzinario bat bizitzen ari gara eta Euskal Herriak osondo daki zer den antifasismoaren kriminalizazio. Hori dela eta fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotzeko deia egin dute. Gainera, deialdi honekin batera Iruñeko udaleko ba, batzorde batean elkarbizitza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu dute PSNek proposatuta. Eta aipatuko dugu ere, hauteskunde testu inguru honetan, Ada Colauk hautagaitza bakarra negoziatzeko deia egin diola Esquerra Republicanari eta baita Podemosi, Bartzelonako alkateoiak batasuna posible eta beharrezkotza jo du datozen hauteskundetan fasismoa gainditzeko.
2: Ada Colauk onartu egin du Frente Amplio delakoaren zerrendaburu izatea koalizioak sortzeko denbora dagoela defendatu du.
5: todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
2: Izquierda Unida más Madrid, Comuns eta Sumar mugimenduak euren hautagaitzaren buru izendatu dute Bartzelonako alkateoia. Zalantza da ea zer gertatuko ote den Podemosekin. Irene Montero kargi esan du ez duela Frente Ampliorekin bat egingo.
11: No. No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Bitartean Esquerra Republicanako Gabriel Rufianek sare sozialetan adierazi du ez duela zentzurik Fronte Zabalak aldarrikatzea Madrilen eta Kataluniarentzat nahi ez izatea.
0: Informazioaren aria.
1: Goizako zortziak eta laurden ikasleen protestek ez dute etenik Lapurdi, Baxen, Nafarra eta Zuberoan. Baionako eta Angeluko hainbat lizeo eta fakultate itxi dituzte astearte honetan eta langileen sindikatuek manifestazioa burutu dute arratsaldean.
2: Hiru aste dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Parisko ingurutako lizeo publiko batean piztu zen mugimendura batu zirenetik. Ordutik blokeoak eta protestak nagusitu dira Frantziako gobernuak hezkuntzara bideratutako finantzak eta urria salatzeko. Baita indarren sartu diren erreforma ezberdinen kontra. Astelen goiz honetan ikasleak izan dira protesta. Frantziako gobernuaren murrizketen aurka ikasleen aldarrikapenekin bat egiten ari dira langileak ere. Iragan astean bezala CGT, CFDT, LAB, UNSA, Solidaires, FSU eta EFO sindikatuek manifestazio egin dute Baionan.
1: Eta ipatuko du ere, Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desaertu zela 50 urte bete eta 3 hilabetera Donostian bere oroimenez kale erakusketa zabaldu dute. Estatu Espainiarrari edota baita desagerketaz dakien edo nori informazioa modu anonimoan emateko bideak jarri dituzte besteak beste. Maria Jesús San José Lakoako justizia sailburu izan da perturren desagerketaren erakusketaren inaugurazio ekitaldian desagerketa hura argitu eta gorpua topatzeko edozein pista duenari dei egin dio.
12: Solo pueden hacerlo la verdad, la justicia y la reparación, algo que se les ha negado. Y para que estas tres condiciones puedan darse, lo primero, lo fundamental, es saber qué pasó aquel 23 de julio. Por eso, de la misma forma que las familias de los desaparecidos durante el franquismo empiezan a ver aliviado su dolor, quiero reivindicar hoy aquí el derecho que tienen también las familias de los desaparecidos durante la transición a descansar definitivamente de esa búsqueda.
1: Estatu terrorismoaren testu inguruan desagertu zela 50 urte bete ziren uztailan eta politiko militarreko buruetako baten desagerpena argitzeko bidean Lourdes Auzmendi bere bikoteki dezenak edota Ines Moreno arrebak hitz egin dute.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8 eta 18 bagoaz nazioartera Leon 14. Aita Santuari adenokartzioma ebakuntza egin bai diote astearte honetan. Biriketako minbizi mota bat eskuineko biriketako beko lobuluare kendu behar izan diote bideolaguntza bidezko kirurgiaren bitartez Vatikanoko prentsa bulegoa jakitera eman duenez. Edabide Igorritako komunikatuak adierazten duenez azterketa histologiko batek biriketako adenokartziomaren diagnostikoa baieztatu du ebakuntzaren aurreko frogetan sumatzen zen moduan. Bertan, zehazten denez, 71 urteko Aita Santuaren ebakuntzak 70 minutu inguruko iraupena izan du. Adenokartzioma biriketako minbizi mota bada, elkarte medikoen hainbat webdunek definitzen dutenaren arabera, baina minbizi terminoa hori bai ez da agertzen. Egoitza Santuaren komunikatuan, Leon 14. Aita Santuak Gemelli Poliklinikoan egingo dio aurre orain ebakuntza osteko egoerari, Vatikanotik diotenez, ebakuntza arrakastatxua izan da. Eta nazioarteari dagokenez badauzkagu bestelako kontuak aipatzeko. Aitor Prieto, egunon?
1: Aixo, egunon. Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropek delituren bat egin ote duten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea, legezkotasun itxura ematea, eta erantzule kontuak ematea saiestea, zigorrik gabe gertatzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz, Hind Rajab 6 urteko neskatoa, harrapatuta geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela, eta ikerketa bat iragarri zuen, bi urtez Gazako genozidioan egindako krimenen pasarte dokumentatuenetako batean parte hartu izan aukatu ondoren. Gainera, Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta 2 paramediko hil zituen. Beste eraso sonatu batzuk ere berrikusi ditu, ala nola, World Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundeko 7 langile hil zituena 2024ko apirilean, edo mugarik gabeko medikoen langileen aurka egindakoa. Hind Rajaben amonak salatu zuen abuztuan, armada orain bere jarrera justifikatzen saiatzen ari dela, gertatutakoa akatsa izan zela esanez. Salatu zuen, ez dutela konfiantzarik Israelgo sistema judizialean. Alaber, mugarik gabeko medikuak erakundeak salatu du, bi urteko isilunaren ondoren, Israelek ez duela kausarik ireki 2023an eta 2024an Gazako zerrendan egindako erasoetan bere langileak hiltzeagatik, eta milaka palestinarren, kazetarien, medikuen eta nazio batuen erakundeko langileen hilketaren eta osasun zentroen suntxipenaren testu inguruan kokatu du. Bestalde, World Central Kitchen gobernuz kanpoko erakundeak kauziaren artxibatzea egia osoarekin bat ez datorren eta iraingarria den erabakitzat jo du. Bi kasuetan, armadak bazekien langile humanitarioak zirela, mehatxu bat ez zirenak eta ezagutzen zituen haien mugimenduak.
0: Eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak eskatu die armadari, estatuko fiskal nagusiari ala Shin Beti, hau da, Barne Inteligentzia Zerbitzuari NASA dokumentalaren egileak eta Gazan zibilen hilketa masiboak baimentzeko testigantza ematen duten 24 militar eta inteligentzia ofizialak ikertzeko eta zipetzeko.
1: Netanyahu igandean eman zuen agindu hori, delitu larriak leporatuz dioenez, sekretu handiko informazioa zabaldu eta muturreko sentsibilitateko inteligentzia unitate baten datuekin lotutako segurtasun arrakala bat eragin zutelako. Lehen ministroak adierazi zuen, filmak difamatu egiten dituela Israelgo estatua eta haren armada, eta kalte egiten diola haren mundu mailako irudiari. Aldi berean, Israelgo enbaxadak beste dokumental bat sustatzen ari da, Venezian sarituaren izena eta antzeko helbide bat interneten eskuratzeko. NASA benetako historioa deitu dute, eta bertan 24 ofizial eta inteligentzia soldadu israeldarren testigantzak aurkezten ditu. Horrela, Israel ez da soilik dokumentalaren egilek kontatutako genozidioaren lekukotza indargabetzen saiatzen. Emaitza faltsuen itsaso batean desagerrarazten saiatzen da ere, interneten dokumentala bilatzen denean.
0: Eta Errusian berriz ukatu egin dute Ameriketako Estatu Batuekin dieselaren bueltan lorturiko akordioak bake plan bat dakarrenik. Plan hori The Washington Posten arabera etxezuriko mandatariak prestatzen ari dira Europako herrialdekin batera.
1: Egunkariaren arabera, Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek negoziatzaile Ukrainarrei esan diete akordio energetikoak Errusia elkarrizketetara itzultzea arrastu dezaketela. Lau puntuko planak Ukraina berrere ikitzea aurreikusten du Munduko Bankuaren eta BlackRocken partaidetzarekin. Honetaz gain, Kieberako mendebaldeko segurtasun bermeak, Errusia, Ukraina eta Europaren arteko energia akordioa eta frontearen egungo hildoan suetena ere aurreikusten du. Azken puntu hau da delikatuena, izan ere Moskuri Ukrainako lurraldaren 5% mantentzea ahalbidetuko lioke, baina ez 2022an anexionatutako 4 eskualde guztiak. Ukrainak eta Europar Batasunak Errusiaren subiranotasuna onartzeari uko egin diote. Putinek Donbasen erabateko kontrola eskatzen duen bitartean.
0: Eta Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuko agente federalek Ilhan Omar, kongresista demokrataren etxe bizitza registratu dute astelen honetan Washingtonen, agintaldi erdiko hauteskundetarako hilabete baino gutxiago faltan. Honek Donald Trumpen administrazio justizia politizatzeko asmoa salatzen dutenen akusazioak berpiztu ditu.
1: Justizia Departamentuak berretsi du Segurtasun Nazionaleko ikerketen alorrak judizialki baimendutako erregistro agindu bat betearazi zuela. Abian dagoen ikerketa federal baten zati gisa. Arrazoia zehaztu gabe. Fox Newsen arabera, ikerketa Omarren aita zenak aurkeztutako inmigrazio dokumentazioaren irregulartasunarekin lotuta egongo litzateke. Omarrek, Minnesotaren ordezkari eta presidentearen kritikari iraunkorrenetako batek, etxai politikoei eraso egiteko eta indar federalak arma politiko gisa erabiltzeko saiakeratzat jo du erregistro hau. Operatiboa Trumpek kongresistari mespretsuz erreferentzia egin eta ikertzen ari zirela iradoki eta bi egunera iritsi da. Omar, kongresuko lehen errefuxiatu afrikarra, bosgarren agintaldiaren bila dabil. Donald Trumpen aurkako oposizioaren epizentroa izan den barruti baten alde.
0: Eskerrik asko, Aitor.
1: Bai, gero arte.
2: Informazioaren aria.
0: La LAB, SK Steilas, Etxalde eta Hiru Sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroaren 11erako Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sarea eta Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Itxaso Leon.
3: Etxe bizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartunetan, Radio Euskadiko estudioetan.
4: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren bostean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
3: Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11an. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte. Etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jeitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.
0: Eta berriz heldu den astelenean familia bat etxegabetuko dute Donostian. 6 laguneko familia bat etxerik gabe geratuko da, tartean 8 eta 10 urteko bi adingabe eta aitonamonak. Saretxe etxe bizitza sindikatuaren hitzetan familia ezin da etxegabetu, egoera zaurgarrian bizi baita.
5: Haien diru sarrerak oso urriak direla eta gurasoetako batek lan istripu bat izan duela gaineratu du sindikatuak. Familiak zaurgarritasun txosten bat behar du 29/2026 errege dekretuaren baitan etxegabetza bertan bera gelditzeko. Epaiei eta zerbitzu sozialei txosten hori bete dezaten eskatu die. Jon Insausti Donostiako alkateari etxegabetze guztiak gelditzea eta berezeki familia honi alternatiba edo irtenbide erreal bat ematea eskatu dio saretxek.
0: Eta berriz Lakuak iragarri du azaroan martxan jarriko duela Aloka Plus. Ez ordaintzeagatika aseguru bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 25.000 etxe bizitzen guruko alokairu

0: baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta gobernuak salaketa, ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik, hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
1: Horren bidez, Lakuako gobernuak errentariek zordituzen zenbatekoak ordainduko ditu aurreikusitako baldintzak betetzen direnean eta alokairu prezioa eskuragarri denean.
2: Informazioaren aria.
3: Bi minutu aizeko zortziterdiak izan daitezen, Nafarroko baso suhiltzaileek manifestazioa egin dute urtarokotasunari amaiera eman eta urteko egun guztiak barnebiltzen dituen lan kontratu aldarrikatuz.
1: Foru gobernuaren egoitzaren aurrean egindako elkarretaratzean pankartak zabaldu dituzte eta premiazko deia egin dioten Nafarroko gobernuari zerbitzuak bairatzen duen urterokotasunari eta lan prekarietateari amaiera emateko zerbitzuak 40 urte baina gehiagoko ibilidea baitu lurraldea babesten. Langileen arabera gaur egun 180 langilek osatzen dute plantilla eta inore ez dago lanaldi osoan. 160ek, 126ek, 4 hilabeteko kontratuak gainez dituzte eta 54ek, 9 hilabeteko kontratuak. Gainera, plantilla horren 136ek egonkortu gabe jarraitzen du eta metatutako kanpainak baloratu gabe. Era berean gogorarazi dute baso sutetan esperientzia zuzena metatzen duten profesionalak direla eta lehen lerroan jarduten duten langileen 180 baina gehiago ordezkatzen dutela.
3: Eta TMB Arraiz plantan beste lan istripu bat izan da. Oraingoan berriz filtrazioak eraginda, zapaiko pladur zati bat erori zaio gainera langile bati, lab sindikatuak Bizkaiko diputazioaren utzikeria hitz egin du, honek ez baitio azpiegitura kudeatzen duen enpresa elkartari legea betearazten.
1: Zaborren tratamendu mekaniko biologikoko plantan beste lan istripu bat izan da eta labek egoera salatu du. Izatez, Garbiker Bizkaiako diputazioaren enpresa publikoarena da eta aldi baterako enpresa elkarte batek kudeatzen du. Filtrazioak eta enpresaren egoera ez direla arduratzen eta horren ondorioz istripu gari izan direla salatu dute.
3: Eta energiaren prezio garestiak berriz enpleguaren sorrera baldintzatzen du Europar Batasunaren esanetan zehazki 0,2 puntuko murrizketa izango da urte honetako enpleguaren sorreran 440.000 enplegu zehazki.
1: Europar Batasuneko ekonomia 1,1 haziko da urtean eta 1,4 2027. Urtean. Hori bai, enplegu gutxiago sortuko da eta tentsio geopolitikoek energian duten eraginaren menpekotasuna handiagoa izango da. Energia garestiak ala soldaten esparruko desazelerazioak irabazia ahalmena murriztu egingo du Batasuneko enpleguaren azken txostenaren arabera.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
3: Jagoba Arrasate Osasunara bueltan da, taldearen entrenatzaile kargua hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramisen lekukoa hartuz, Klub Gorritxoak 2029ko bitarteko kontratua sinatu du Berriatuako teknikariarekin eta astearte guardian eman dute aurkezpen prentxaurrekoa, hauexek izan dira bere lehen hitzak.
4: Bueno, bai, ez da emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten da belan igan.
1: Zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia, ba, hemen txerantzuna.
4: Bueno, guztu, lehen zan duen bizitzan eskerroneku izan bidea, eta zentzazioa dukot osasunak momentu honetan bina itxule, eta nik osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina aloko xo arrasa da, bai.
1: Ia talde osoa ezagundu berriatu harrak eta honek lagunduko duela uste du elkar ulertzelan horretan.
4: Hasiera baten batez bai, hasierako kontaktu horretan bai, jakitxe 170 edo ez dutzen duzu lehure bakixe zer nahi dugun, nola zelan entreneten dugun, zer rezkatuko dutzen da bai, eta nik uste hori denpora gitxi duko gunez abantaila bat izan leikela. Gero, bueno, beste jokalari batzu beba da, zoien gana beba iritsi bida, baina nik uste toin positibotik eixa dukela horrek negatibotik baina.
1: Luis Miguel Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian, azken emaitza atxearrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotakaren etapa amaitza eragin dute, taldeak 14 gol jaso ditu azken hiru irteretan, eta 18 denboraldi osoan, Arrasatek ezagundu Ramis, eta errespetuz ez du orain artekoaren balorazio bat egin nahi, animoak ere bidali dizkio Ramisi.
4: Bueno, les noto de modo neulorte costezue esto nahi belaro señorikeine oin arte gertatu danaz, bai amendik aurrera gertatuko danaz, errespetuan bidaurre kontarantzaldi bai, besarkada bialtzat amendik, zebakit ez talago era arresa, eta beraz harreman hona duket, eta bueno, nik amendik aurrera gertatzen dana aztertukot.
1: Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea izan da, aurreko eta pantaldealen maiare gozuen, kopako finalera eraman, eta Europako leiarako sailkatu zuen. Orain, kirolegoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
3: Baskoniak 69 eta 83 galdu du.

0: Dubairen aurka garaipen bakarrarekin jarraitu Euroligako lehen bost jardunaldietan. Besiktasen aurka galdu ostean, Gasteiztarrak bigarren porrota jarraian jaso dute etxean.
1: Hasiera bikaina izan dute, 3 minutu eta erdian 14 eta 2 jarri dira aurretik, Tada Sedekzirk buruz dutela, baina Xabi Pascualen utxarteak partidaren norabide aldatu du eta Dubaik lehen laurdenean bertan hartu du aurrea. Bigarren zatean bisitarien defentsak eta regulartasunak hautsi duten aurketa. Azken laurdeneko hasiera txarrak garaipenetik urrundu du Baskonia, giro hotzean amaituz partida.
0: Bidaso ere kaskar, 32 eta 28 galdu du Limoixesen aurka, Europako Ligako multzo buruaren etxean, irundarrek Madeirako porrotean baino maila hobea erakutsi arren, garaipenak beharko dituzte beraz urrengo fasera sailkatu alizateko.
1: Hauxe, Aleix Mozas, entrenatzaileak partidaz esan duena.
2: Partido muy duro, contra un equipo muy bueno, top 4 de la liga francesa. Hemos estado en partido los 60 minutos, creo que es un esfuerzo grande. Todo el mundo que ha jugado minutos ha aportado al equipo. Hoy es un ejemplo de cómo se puede perder un partido y acabar orgulloso. Creo que la imagen del equipo es buena.
1: Lehen zatia parekatua izan da, naiz eta atxeden aldira hiru goleko abantailarekin iritsi den Limoges, 16 eta 13. Bigarrenean, Bidasoak 18 eta 20 berdintza lortu du, baina txekoek berriro hartu dute aurrea. Bidasoan, Mario Nevado izan da golegile nagusia 5 golekin, eta David Faile atezainak 12 geldiketa egin ditu. Multzoko bigarren itzulia azaroaren 17an hasiko da.
2: Nik uste taldeak partidu gona ingula, azkenean, Portugalen jokatu partidu eta gau. Gogoazekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta pixka talde horretatik gustorago, baina horrotak beti minagoan behar digu, eta esan bezala taldean itxura beste bat izan da, eta guen bueltako gauzako bento prepatu behar, eta larun bateak hori partidu oso garantzitsua dugu.
0: Eta 2027 urteko turra bete-betean Euskal Herritik igaroko da. Etapa bat Azparnen hasiko da, Sud-West egunkariak aurreratu duenez.
1: Etapak Azparne eta Olorongo Larun zerriska lotuko ditu, Iratiko basoetan mendatetatik barne igaroko den etapa batekin. Igoera nagusia Burdin Kurutxekoa izango da. Zaila izatea aurreikusten da 20 kilometroko distantzian, 925 metroko penditza gainditu beharko dutelako. 1986 urtean bertan emandako erasoarekin irabazi zuen turra Bernat Igunaltek.
0: Bederatziako 25 gutxi, Garbi Losada antzerkigilea Donostiako Onkologia Zentroan hilda minbiziaren ondorioz 77 urterekin. Euskal antzerkigintzak bere ibilbidea goraipatu nahi izan du, lehen mailako sortzailea eta gure estenaren ezinbesteko izen historikoa izan baita.
1: Hauxe Agurtzane Intxaurraga Garbi Losadari buruz esan duena.
3: Beretzako izan da, erreferente bat arte eszenikoetan, euskal arte eszenikoetan, ibilbide luzea egin duena, 40 urte profesio honi dedikatua. Zerbaitetan erreferente izan bada, eriotzaren aurrean bizia aldarrikatzen izan da.
1: Magisteritza eta pedagogia ikasketak egin zituen Garbi Losadak, baina aurki aktore lanetan hasi zen, txantxakan hasi eta 1984 Ados Teatroa sortu zuen. Bere ibilbide oso lotua egon zen Koldo Losada bere anaiarekin. Haren heriotz bortitz eta mingarriak 2024 gogor kolpatu zuen Ados familia. Bere ibilbidean 50 ikuskizun profesional baina gehiago egin ditu. Zerrenda ikusgarria da, emakume honek idatzi eta zuzendu zituelako hainbat eta hainbat lan. Horien artean Intocables, Dublinenses, El nombre de la Rosa, El hijo de la novia, El amigo de John Wayne, El amor después del amor, Como agua para chocolate edo Gusigas. Itzbolitak ere izan ditu Dorleta Aurreta Bizkaia aktoreak.
4: Pena handi bat, urteak zera mazkin gaixo, eta pixkanak azkenien itzali zaigu. Euskal Estenaren erreferente bat, emakume borrokalaria, oso sensiblia, eta artista bajun zaigula.
0: Udalbiltzaren geuretik sortuak egitasmoak edizio berri bati ekingo dio 2027 urtean, proiektuak aurkezteko epea jada zabalik izango da, eta hau zabalik mantenduko dute azararen 14 bitarte. Edizionetako berritasuna, zinemagintzaren alorra arte eszenikotaraino zabalduko dela da.
1: Udalbiltzaren geuretik sortuak egitasmoaren 3. edizioaren zirkuito nazionalak 2026 amaiera bitarte martxan jarraituko du, baina jada zabalik dago 4.aren izen ematea. Edizionetako honetako berrikuntza nagusia literatura, komikigintza eta antzerkigintzaz gain arte eszenikoak ere protagonista izango direla da. Izen ematea azaroaren 14an amaituko da eta udalbitzaren webgunean daude izen emateko oinarriak. Asmoa da Euskal Herri osoko sortzaileek proiektuaren berri izatea, Euskal Herriaren luze zabaletik datozen ideiak sentitzeko erak eta gure historia kontatzeko moduak bildu ahal izateko.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihestuko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
7: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Sortzikoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
9: Bada, gizartearen ispilu bat.
1: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
10: Balio digun, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
11: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
12: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
11: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
13: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
1: Beste patxada bat.
13: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
14: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
13: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, segitzen, tristatzen, maitatzen.
9: Aurrein badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
12: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
1: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
15: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-4-1-6-9-9 telefonoan.
14: Gaur 8, atara behar da.
15: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
16: Informazioaren aria.
0: Larunbat honetan helduko da gaur 8 astekariaren 1000. alea kioskoetara garagunkariarekin batera. 1000 leio mundu bat lelopean bidean egindako ospatu eta astekariaren ekarpen aldarrikatuko dute ostegunean bertan ere Oreretako Lekuona fabrikan. Horren aitzakian iragana zoraina zala etorkizuna zaritu da Mikel Urdangarin lankidea Magoia Mujika gaur 8 astekariaren zuzendariarekin.
17: Urriaren 17an 1000. zenbaki argitaratuko du gaur 8 euskarazko astekariak. 1000, ez da edozein moduzko zifra. Hori dela eta, gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean, bidean egindako ospatu eta gaur 8ren ekarpena aldarrikatzen ari dira asteotan. Bide horretan hainbat mugarri izan dira eta izango dira. Espota, Cristian Etxaluzeren podcast biografikoa, zenbaki berezia. Tartean bihar, Errenteriako Lekuona fabrikan ekitaldi egingo da Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozial nagusiak eta gaur 8ko komunitate zabala biltzea helburu duena. Eta horri buruz hitz egiteko, zein hobe Amagoia Mujika Telleria baino, bera gaur 8ren lehen zenbakitik bertan aritu da burubelarri eta azken 17 urteotan zuzendaria ere izan da beste gauza askoren artean. Egunon Amagoia?
18: Egunon.
17: Bueno, 1000 zenbaki, esan bezala erraz esaten da, 1000-tik gora aste. Nola goratzen dituzu lehenengo zenbaki horiek, zergatik eta zertarako sortzen da gaur 8?
18: Gogoratzen ditut zenbaki horiek ilusio berezi batekin. Ze guk bagenekien gaur 8 apustu garrantzitsu bat zala, une hortan, 2007an, produktu elebakar baten aldeko apustua zan, eta kontziente eginan, etxe honen barruan apustu handia eta indartxua zala. Orduan, ilusio bereziz gogoratzen ditut hasiera horiek, eta telefono dei asko, proiektu batek hasieran daukan dena egiteko dagon ilusio horrekin, ez? Eta guk bagenun horre konbentzimendu bat edo mundua euskeraz kontazitekeela. Hori izan gure ilusioa eta gure erronka, ez? Ze akaso duela 20 urte euskerak noski bazeukan bere tokia komunikabideetan eta garrantzitsua, baina batzuetan ez dakit, txiki kontuak komila tartean esango dut, baina gauza batzuetarako bakarrik erabiltzeote zen euskera, eta guk pentsatzen genuen euskerak balio zuela mundua bere osotasunean kontatzeko, bere ertz guztiekin, bere zimur guztiekin, eta horren aldeko apustu handi bat izan zala gaur zortzi, ez? Goazen munduari begiratzea euskararen lehi honetatik. Eta gogoratzen dut, hasieratikan saiakera handi bat ingenula adituak edo dakien jendea hurbiltzeko gure gana. Gogoratzen dut, zerrenda luze-luzeak iten genituela, nahi genulako jendeak hitz egitea euskeraz, arkitekturaz, sexologiaz, hezkuntzaz, naturaz, politikaz, nazioarteko geopolitikaz, guk nahi genun mundua euskeraz kontatu, ondo kontatu nahi genun, eta hortarako adituak behar genitun hortarako. Eta horrela gogoratzen ditut lehenengo egun haiek, ez? Eta pixka bat zalantza hortan, ez? Izango ote da, ez dakit, arkitektura esan dut, ez? Arkitekturaz txukun idatziko duen norbait, eta gure poza zan beti bazegoela norbait. Euskeraz kontatuko ziguna jakin nahi genuen hori. Hori izan da poz konstante bat 20 urte hauetan, ez? Ikustea zenbat jende ari dan bere arloan modu oso profesionalean eta oso zorrotzean lanean eta euskaraz. Ta justu hori da guk behar deguna, ez? Bizirauteko.
17: Bai, gauzak egiten dituen jende hau behin baina gehiagotan errepikatu izan da etxe hontan, eta bueno, zuri ere entzun izan du zut, nolabait, gaur zortziren erronketako bat izan dela, ez? Herrigintzan, mila saltxetan, mila ekimenetan, buru belarri dabiltzan herrikide hoiek, euskal herritar hoiek, hoiei plaza bat emateko alegin bat, edo?
18: Bai, zalantzari gabe, eta konbentzituta ginen duela 20 urte gure herrian gauzak ondo egiten zituen jende asko zegola, eta 20 urte beranduago esan dezaket arrazoia genuela. Gure herri hontako orea, ez? Hoiek dira, ez? Herrietan, elkarteetan, dauden eragile txiki hoiek, ez? Bakoitza beretik egunero lanean ari dena, Euskal Herria hobeagoa eta bizigarriagoa eta euskaldunagoa izan dadin, eta jende pila bat ari da gauza txikiak egiten, konbentzimenduz eta pasioz, ez? Militantzia, ez azkenean herrigintza hori da, ez? Herritarre pila baten taupada kolektibo bat, ez? Ta guk plazer bat da gaur zortzi, ze aukera ematen dizu jende horrengana gerturatzeko eta bere pasioa eta bere proiektuaren nolakotasuna lehenengo lerrotik jasotzeko, ez? Ta ordune hori izan da privilegio bat, baina bai, hori gure herriak gauzak ondo egiten ditun jende osatua dago. Eta hori da gure itxaropena, ez? Herri bezala. Eta gaur zortzin hoiei fokua jartzen alegintzen gera. Askotan gaur egun egunerokotasuna ainda bortitza eta basatia, bazterrean gelditzen diela gauza garrantzitsu pila bat. Ta da, niretzat garrantzitsua da bere herrian ez dakiz zerren alde edo ez dakiz zerren kontra borrokan ari den hori, ez? Astero bilera batean elkartzen dana bea bezalako jendearekin, eta konbentzituta dagona eraginez gauzak aldatu daitezkela.
17: Bai, aipatzen zenuen fokua jartzen alegintzen dela gaur zortzin, hor badagoela alegin batez gerturatzeko. baina badu, esango nuke, gerturatzeko eta fokua jartzeko modu berezi bat, ez? Eta hor, gaur zortzi, bueno, izena berare etzen ausazkoa izango, izenburuak nolabait astekariaren izenak berak ere iradokitzen du, ez? Ze enfoketatik edo ze, bueno, jite edo talaiatatik heldu nahi zaien auzi eta realitate ezberdin hoiei.
18: Bai, gogoratzen naiz hasieran gaur zortzi izenaren bueltan genbiltzanean, ez? Ba, baditu gaur zortzik baditu bi tempo edo, bat da aurretik pasadan aste hori, ez? Gaur zortzi gertatu dan hori, eta bada ere gaur zortzi hemendik aste betera gertatuko dana. Eta gure denbora edo hori izan da, alegia. Gu bai saiatu izan gara, gertatu den hori ulertzeko klabeak topatzen, ez gu klabeak ematen, baizik klabe horiek emango dizkigun jendea topatzen, eta ahots profesionalak, eta ahots adituak, eta arituak topatzen, hori importantea da. Eta gero, klabe horietan ere gertatu daitekenaren aurrean prestatzen, ez? Orduan bi denbora hoien tartean jokatzen du gaur zortzik, hori izantzan hasieratikan ideia, eta ustet horri heldu diogula 20 urte hauetan. Egia da gauza batzuei heldu diegu, beste batzuk makalago joan zaizkigu, baina ustet denborarena badala gaur egun gure baliotako bat, eta dala patxada bat eskaintzea, ez gure espotean beinat esatezun bezala patxada itz iraultzailea bihurtu den egun hauetan, asko gustatu zait. Patxadaren iraultza egitea, ez? Eta gaur zortzik balio du larun batean gosaltzen irakurtzeko, baina aste artean ere balio du. Eta hori importantea da.
17: Bai, balio handia dauka horrek. Eta bueno, gero gaur zortziri lotuta badago lelo bat, hasiera-hasieratik presente egondana, eta da mila leio zabalik. Okerrez banago orain ere, berresteko apustua egindana, eta oraindik orain, gaur zortziren lelo nagusi izaten jarraituko duena. Zer esan nahi du lelo horrek, eta zergatik da nolabait gaur zortziren ardatz nagusitako bat?
18: Hori oso polita izan da, kanpaina diseinatzen aritu geanean, konturatu gehalako, duela 20 urteko zapatak balio zigutela oraindik ere. Ez dut esango galtzabakeroak, ze igual, ez? Baina zapatak balio ziguten. Bai, duela 20 urte nik uste mila leio zabalik sortu zala kezka batetik. Eta kezka hori izan, bazetorrela internet. Pentsa, ez, gaur egungo begietatik ze bitxia dan hori, baina claro, paperean irakurtzezan egunkaria eta astekariak ere paperean irakurtzezian, eta hor bazegoen mamu bat esatezuna, ba, internet etorriko da eta aldatuko da komunikabideak jasotzeko modua, edo? Orduan emateko modua ere aldatu beharko da, eta hor bazegoen kezka bat, eta gu bagenun papera eta xagua diskidetzeko garaia, ez, pentsa, ze lelotikan abiatu ginen. Hortik mila leio zabalik pentsatzen genulako komunikabidek leio bat baino gehiago eduki beharko zutela. Bat papera izango zela, baina beste leio batzuk ireki beharko zirela, hori sarean eta interneten komunikabide izaten jarraitzeko, komunikabide sinesgarri izaten jarraitzeko. Eta orain kanpainan hasi geanean mila leio zabalik konturatu gea, balio digula, ez dut esango konturatu gabe, ze nahi ta indako ariketa bat izan da, baina guk astero leio pila bat irekitzen ditugu. Guk astero baditugu gutxienez 9 sinadura diferente. Eta sinadura horietako bakoitzak irekitzen digu bere leioa, eta bere leiotik esplikatzen digu munduan edo inguruan gertatzen ari den zerbait. Orduan, pentsatu genuen mila leio zabaldu ditugula errex, azkenengo mila zenbaki hauetan, eta mila leio zabalik daudenean mundua ikusteko modua ere diferentea dela, ez? Orduan, mila leio mundu bat. Eta orduan, pentsatu genuen, duela 20 urteko lelo horrek balio digula gaurkotuz pixka bat gaurko egunerako, eta horregatik izan da kanpainaren leloa.
17: Bueno, eta orain lehen aipatu dugun bezala, kanpainan buru belarri dabil gaur zortziko lantaldea, eta tartean zuzeu ere bai, jakina. Bueno, nolako izaten ari da prozesu hori, azken asteotako, bueno, kanpaina dinamika hori nolakoa izaten ari da, eta akaso, bueno, ez dakit spoiler txiki bat egingo zenigukeen, bai ekitaldiaren inguruan eta baita baurriaren 17ko zenbaki berezi horren inguruan.
18: Ba, aste hauek oso mugituak izaten ari dira, baina oso politak era berean. Gure artxibo guztia repasatzea sekulako ariketa izaten ari da, gogoratzen ez ginean gauza asko. Gainea horrez, konturatzen ez, gaur egun oso izen sonatuak dian sortzaile, abeslari, aktore, kirolari asko, ba gurean agertu ziala mila aste gazteago zirenean, eta hain ezagunak ez zirenean. Orduan horrek poza emateu, alde batetikan. Gero, milagaren alea prestatu dugu, bueno, ba, hiru leio handi zabalduko ditugu, guk hautatu ditugun hiru gaien inguruan, beste asko izan zitezke, baina erabaki dugu hiru leio potolo irikitzea. Eta hoiektan adituen ahotsa entzutea. Nik uste entzutea oso importantea dela gaurko egunean. Gaurko egunean denari buruz dakin sasi jakintxu asko dago, eta nik uste entzun behar dela dakienari entzun behar zaiola. Orduan hori da gure printzipioetako bat. Orduan hiru leio potolo, krisieko sozialaren ingurukoa bat, euskararen ingurukoa beste bat, eta herrigintzaren ingurukoa beste bat. Oso agotxu desberdinak bildu ditugu, eta, bueno, gero iritzi sorta xabal bat, oso pozgarria izan da telefono altxatzea, zedenek baiezko eman diguter denengotik, eta horrek, bueno, ze ona, ez, sensazio ona ematen du. Eta ekitaldiaren inguruan, bueno, guke bagenu nola, ez dakit behar bat, edo, ez dakit, herri hontan ere, ospatzeko motiboak askotan ez dira errestopatzen dara, ospatu beharko dugu, ez? Eta hola hasi ginen, tonto-tonto esaten dan bezala, eta ekitaldi txiki bat izango da. Izango da oso gaur zortziko ekitaldi bat, eh? Gure inguruan dabilen jendeak osatuko du, guretik sortutako gauza txiki bat izango da. Koherentea, gaur zortzi dan horrekin, eta batez ere izango da itzaki bat, bueno, ba, jende asko aurrez aurre ikusteko eta azalakin ba, egoteko tartetxo bat, ze askotan, bueno, ba, pantailan bestaldetik ibiltzen geha eta korreo elektroniko zatzea eta aurrea, eta bueno, zentzu hortan pozgarria izaten ari da harrera, uste toreretan, bueno, jende multzo interesante bat elkartuko gehala, eta zentzu horta, ma, polita gu ez gaude ohituta jasotzen, eta prestatu beharko dugu hortarako ere.
17: Bai, ederki, eta bueno, mila garren zenbakia argitaratuko da, ba, urrengo larun batean, urriaren 17an, eta gero, mila eta bat garren alea edo zenbakia ere argitaratu beharko da, eta 1002 ere bai, eta horrela, bueno, urren ez urren, irakurleak aspertu arte, edo ez dakit noiz arte, zeintzu dira aurrera begirako erronkak?
18: Ba, erronkak, nik uste gure ofizioan egunero berritzen direla erronkak, eta horrek mantentzen gaitula bizirik. Erronka izango da leioak zabaltzen jarraitzea. Alegia, identifikatzea gure jendarteari ze gai interesatzen zaizkion eta zerk ematen dien buruko mina eta zerk poza. Ze denetarikan jaso behar da, ez? Bide hortan, azken aldian, iriki ditugu leio batzuk. Ola, denbora gutxian, iriki dugu Agora Filosofia Elkartearekin pentsatzeko txoko bat, oso pozik gaude. Naiz Irratiarekin batera elkarlanean egin degun proiektu txo bat da. Eta pixka bat da ere aldarrikatzea, ba, pentsatzeko txokora bialdi behar degula gure jendartea tarteka, eta ez, patxadaz eta gauzak lasai begiratu eta pentsatu behar direla. Osasun leioa ireki dugu, hiru mediku profesionalek txandaka idazten dutena, eta osasun gintza inpresente daukagun gure eguneroko bizitzan, ba, oso klabe importanteak ematen dituzte eta dizkigute, plazer bat da haien ahotsa jasotzea. Eta Euskal Herria Digitalarekin ere hasi dugu bide laguntza bat, elkarrekin ari gea gauzak egiten. Orduan, azkenengo ez dakit bilabetetan hiru leio handi ireki ditugu. Eta gure asmoa da leioak irekitzen jarraitzea eta eri, egitea ere etxiontan ditugun naizen aterkipean gauden guztiok ditugun baliabideak probestuta. Horregatik badibidez Naiz Irratiarekin hasi ditugun elkarlan desberdinako oso interesanteak izan dira. Cristian Etxaluzen podcast zoragarri hori, oso esperientzia berezia izan dana, eta pentsatzeko txokoa ere. Orduan bide horretatikan, dauzkagun indarrak identifikatzen saiatu jendeari ze gauza interesatzen zaizkion eta ze leio ireki behar ditugun eta jarraitu gure herrian gauzak egiten dituen jendearen bila, eta hori izango da gure erronka aurrera begira.
17: Ederki, ba, eskerrik asko eta ondo ibili, bai bihar eta, bueno, denok irakurriko dugu gustora larun bateko zenbaki berezi hori.
18: Ba, mila esker eta, bueno, esan behar dut guretzako aste hauek oso mugituak izaten ari diala, baina oso politak izaten ari diala, ze guk askotan lan egiten dugu oso itxuan, jakin gabe zein dagoen beste aldean, eta, bueno, emanaldi txiki bat, ekitaldi txiki bat ingo dugu horeretan bihar, eta oso arrera ona izaten egia, eta lore asko jasotzen ari gera, ez gaude dituta loreak jasotzera, gure ofizioan normalean kritikak erresago iristen dira loreak baino, eta hemen dikaren, ba, gure komunitateari eta jarraitzen gaituzten guztiei, ba, musu handi bat, eta plazer bat izaten ari dala hori guztia jasotzea.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9ak dira. Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Bruselan da Europako eskualden batzordearen osoko bilkuran parte hartzeko, bertan etorkizuneko makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena eztabaidatu eta bozkatuko da. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, behi eta egunon entzule ere, proposamenak Europako lurralde atlantikoen arteko lankidetza indartzea eta Europar batasunaren erabakietan eskualden eta estaturik gabeko nazien parte hartze handiagoa bermatzea du helburu.
3: Urrengo asteak oso importanteak izango dira hor adostasun bat lortzeko, hori da Costa presidenteak helarazi diana, adostasun bat behar dugula eta azkar behar dugula, itxinaiko lukela adostasun hori urtea bukatu baino lehenago, importantea dela, helburu politiko importantea dela Europarentzat, nik ere uste dut horrela dela, ze oain zabaltzen da testu inguru ezberdin bat, politikoki eta elektoralki, etorriko direla hauteskundeak ere bai, ba, Frantzian, Polonian, Italian, Grezian, eta ba, horrek beti komplikatzen dituela negoziazioak Bruselan, ez?
2: Irizpena onartzeak erakunden babesa ekarriko lioke orain arte egindako lanari eta beste urrats bat Europako etorkizuneko estrategiari. Bozketaren ondoren dokumentua Europako batzordera itzuliko da. Ekimenak lankidetza esparru bat ezarri nahi du industria lehiakortasunarekin, konektibitatearekin, energia trantsizioarekin, berrikuntzarekin eta klima aldaketara egokitzarekin lotutako erronka komunei koordinaturik heltzeko.
3: Aukera izan dugu euskal agendan dauzkagun gaiak berarekin partekatzeko, noski, ba Bruselan bertan dauden gai batzuk, euskeraren ofizialtasuna, erakunde europearretan edota makroeskualdearen aldeko apustua, baina hori bakarrik, denbora eman diogu, ba Europak euki beharko lituzken tresna berriei bere lehiakortasuna sendotzeko, zabaltzeko, hobetzeko.
2: Maria Txibite Nafarroko lehendakaria ere Bruselan da, mugikortasun elektrikora bidean benetako datuak erabiltzea defendatu du Europako Parlamentuak ibilgailu elektrikoen inguruan dagoen desinformazioa zantolatu duen ekitaldi batean. Txibite Bruselan egiten ari den bidaiaren baitan kokatzen da ekitaldia eta gaur Europako eskualden batzordearen osoko bilkuran parte hartuko du berak ere.
1: Hauek nabarmenduta egunaren nondik norako guztiei ere heldu beharra diegu, Itxaso Leon egunon.
4: Egunon pehi, egunon entzuleok, ba gaurkoan azaroaren 29ko hauteskundei begira alderdien hautagaitzak eta akordioak osatzeko mugimenduek jarraitzen dute, hoiekin adi egongo gara, bestalde astearte honetan Donostiako udalean politika orokorrari buruzko eztabaida egingo dute, Osakidetzako ospitaleetan elkarretaratzeak egingo dituzte goizeko 11etan, Gasteizen Lakuak adimen artifizialaren egoerari buruzko diagnostikoa aurkeztuko du, Irurtzunen desokupazio enpresa baten aurkako elkarretaratzea egingo dute, kasunetan arratsaldean Sakanako kontseilu sozialistak deituta, Nafarroako parlamentuan urrak ordezkaritza bat hartuko dute eta Bilbon Arriaga plazan etxe bizitza eskubidearen alde kanpatuta daudenek prentxaurreko egingo dute goizeko 10:30. Manifestazioa urriaren 15era atzeratzeko arrazoiak, azken asteetako mobilizazioaren balantzea eta hurrengo urratsak azalduko dituzte. Ekonomia kontuetan pentsiodunen mugimendua Gazte Ezko legebiltzarrean izango da gaur euren herri ekimen legegileari emandako ezezkoaren ostean eman beharreko urratsei begira eta bestalde Bilbon Confebaskek erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko jardunaldi egingo du goizeko 9:30 abiatuta Euskalduna jauregian. Kirolari dagokionez, futbolean Realaren Europa Ligeko partidaren atarikoa izango dugu, emakumezkoen eskubaloian Beti Onakek Granuller sartuko du arratsaleko 7:00 eta beraberak Porriño izango du aurkari ordu erdi geroago. Goizean gainera beraberak Europan izango duen urrengo kanporaketaren zozketa egingo dute. Eta saskibaloian Champions League txapelketan Bilbao Basketek Slavia Praga hartuko du gaur iluntzeko 8:00. Kulturarekin amaituko dugu, Donostian 2026ko Euskadi Literatura Sarietako lehen hiru irabazleak ezagutaraziko dituzte Tabakaleran. Hiri horretan bertan Emanuel Carreren Etxaia liburuaren euskarazko itzulpena aurkeztuko dute gaur goizean Mandasko Dukearen jauregian. Jon Alonsok egindako itzulpena. Bilboko Azkuna zentroan Gorka Urbizu, Olai Entziarte eta Amets Aranguren elkartuko dira gaur arratsaldean Gutun Zuria Zabalik programaren barruko kanturako hitzak solasaldian. Eta amaitzeko Bilbon ere 2000 jaialdi aurkeztuko dute goizeko 11:00 Euskal Museoan.
1: Oso ondo, ba adio ongo era beraz Itxaso, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide okienez badan abarmentzeko jazurarik.
2: Oiko autopilaketak mantentzen dira Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, beraz kontuz puntu hietan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, ba, egun edo goiz parte atsegina badugula, oraingoz behintzat ala ere gora berak egongo dira, seguru aski. Esango dugu, hiriburuetako temperaturei dagokionez Iruñan une honetan amalau gradu dauzkagula, amabos gradu berriz Doni, Banegarazi eta Maulen, amairu gradu Gasteizen, amasei gradu Bilbon, amazazpi Baionan eta emezortzi Donostian. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zer jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta dera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maksimoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera eta Imanol Artola Felix gaijartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
6: Alkanien, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkanera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkanien eta Hondarribiko Alkanien soli.
7: Bai, bai, Alkanien!
0: Jon Gerediagaren kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Goizeko 6ak dira Naiz Irratian zaude.
9: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
1: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira. Ongi etorri Naiz Irratira.
10: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta
2: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat dugu puntu-puntuan Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
11: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete. Argitu da, no?
12: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete gaurko
13: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Hezkuntzak ez ditu garai xamurrenak bizi, epaitegiek arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari unibertsitateko sarbide frogan euskara aintzat hartu behar izatean, PISA txostenak bereak izan ditu esparru politikoan eta badakezka orokortu bat ere Euskal Hizkuntzarekiko. Kezka hauetan murgilduko gara, goiz honetan, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailbururekin. Sailburu andrea, egunon?
14: Egunon.
1: Epaitegiek arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari USAPen frogaren bueltan, bertan bera gelditu dira kautelaz sorturiko plaza horiek. Erabakiaren berri izan ostean hitz egin ahal izan duzu Jose Rabengotxa Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin?
7: Bai, bai, harremaneko sistematikoa daukagu, ustaietik ona hainbat bilera egin izan ditugu, eta aurreko astean aukera izan numerarekin hitz egiteko. Momentu honetan, bueno, murgilduta gaude ikasturte honetako hainbat eta hainbat bueno, ekintza osagarri eta hobekuntza txertatzen, ez? Beraz, harremana estue da, eta eta gure lantaldeen arteko elkarlana ba inoiz baino operatiboagoa esango nuke, ez? Berrikuntza batzuk bez hartu ditugu eta aurrera begiratzen ari gara momentu honetan.
1: Horre, USA pazterketaren krisia sortu zenean hezkuntza mundua bera gainditu egin zen, orduan azalpen gardena eskatu zenean Euskal Herriko Unibertsitateari, zuzentzailearen bat zorrotze hitzate jo zen, esan zenuen gertaturikoa normaltasunetik kanpo dagoela, epaitegiek normaltasun hori berretsi baldin badute, zein izan zen gatazkaren sorburua edo arrazonamendua horre ohartarazpen bat egiteko edo atentzioa ditu eta esateko adi honekin?
7: Bueno, nik uste dute momentu honetan testu ingurua aztertzen badugu, ez da, nahiko argi daukagula bi alderdietatik gure arteko komunikazio fluxuak izan behar direla oso zuestuak. Eta hori izan zan egin genuen diagnostikoa. Eta listo. Hortik aurrera, etorkizuna begira, hartu beharreko edo jarri beharreko hobekuntzetan jarri dugu gure energia guztia, eta ni hor geratzen naz, ez? Nik uste momentu honetan lantaldeak sendotu dira, batzorde estrategiko bat propio sortu dugu, eta bertan errektorea eta biok ere parte hartzen dugu. Uste dut hori interesgarria dela, begira da estrategiko horretatik hain zuzen, bain bat proposamen ere jarri ditugulako mahai gainean, eta hortik aurrera talde edo batzorde operatiboak egin behar ditu, egin beharreko prozesu guztiak, ezta? Eta nik uste dut hori dela momentu honetan azpimarratu behar duguna, bi erakundeen artean elkarlana dago, bi erakundeen artean daukagun helburu nagusia da gure, bueno, ba, ikaslei arreta on bat ematea eta prozesua ba alik eta hoberen egitea eta hori da azpimarratuko naukena.
1: Afera betean ere egon zen esapide bat, identifikazio bat sorrarazi zuena.
14: Aquí de la euskera ostiripez pagaten da eta bueno, ba urteten jakena.
1: Urteten jakena ezakiten zuntzenuen hau kamisetak ere egin dituzte. Zer esango zenuke esapide hau edo sentimendu horretaz?
7: Bueno, nik gauza bat esan nahiko neuke, ez da? Gauza asko publikatzen dira egunero sare sozialetan, ikuspegi ezberdinetatik, bueno, iritzi ezberdinak ere badauzkagu momentu honetan, nik uste dut euskararekin argiak izan behar garela, ez? Momentu honetan erronka izugarria daukagu gizartean euskararen erabilerarekin. Ezagutzan ere bide bat egin behar dugu. Eta azkenengoko 30 urteetan lortutakoa eta egindakoa ezin dugu galdu, bai? Nik uste dut euskararen bizi berritzea ez da bakarrik, ez? Administrazioaren proiektu hutsa. Nik uste dut gainera argi eta garbi esan behar dugula, ez? Gizarte oso baten borondatea izan dela lortutakoa eta hor jarri behar ditugu gure energiak. Eta uste dut askotan despistatu egiten garela, anekdotetan geratzen garela eta serioak izan behar garela alde guztietatik. Bai, euskara askotan tresna politiko moduan erabiltzen da, eta nik uste dut hori gainditu egin behar dugula, inoiz baino erronkarik eta handiagoa daukagulako, anistasuna handia gure gizartean, gure ikasgeletan islatzen dana hain zuzen, ez? Horregatik nik uste dut hezkuntza izan dela, eta horrela sentitzen dut, eta horrela pentsatzen dut, hezkuntza izan dela benetan, euskararen normalizaziorako tresnarik eta potentena eta eraginkorrena gure historian. Eta hortik aurrera hasi behar gara danok elkarrekin lanean eta benetan egin beharreko edo man beharreko pauzuak eta ekintzak martxan jartzen. Momentu honetan hezkuntza edo hezkuntzaren ikuspegitik jarri ditugu hainbat eta hainbat proposamen mai gainean. Aldaketa sakonak sartu ditugu gure, ez bakarrik gure proiektuetan, ez? Estrukturalak esango neuke, ez da? Euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzarako institutuari espazio zabala eman diogu, berrantolaketa batean murgilduta gaude, zertarako? Ba, nahi duguna da, eta hau oso argi daukagu, misio horri eustea eta heltzea, eta da, momentu honetan etorgizuneko Euskal Herriko pertsonak hiztun osoak izatea, kompetenteak izatea, eta batez ere, eta hau agian ja topiko bat bihurtu daiteke, baina euskara sentitzea, euskara maitatzea. Horrela sartu zitzaigun guri, gure haurtzaroan, eta eskolak eman zigun, ikastolak eman zigun aukera, euskaraz bizitzeko, euskaraz pentsatzeko, euskaraz sentitzeko, eta benetan, ibilbide bat egiteko, ibilbide ez bakarrik gizartera begira, baizik eta ibilbide akademikoa, ibilbide profesionala, eta euskara gure bizitzaren parte izateko. Nik hor jarri nahi ditut nire lanorduak, nire energiak, nire motivazio guztia, eta hori da lantaldeari transmititzen diodana, eta ez bakarrik lantaldeari, ikastetze guztiei. Eta gure ardura hori da, eta gure daukagun tarte hau, hezkuntza eta hizkuntza politika egiteko, hortan jarri behar gara. Gertatzen dira gauzak, erabiltzen dira egoera batzuk, egia da batzuk gogorrak izan diela, baina gainditu egin behar ditugu, serioak izan behar gara, eta begiratu behar diogu, daukagun erronka honi aurrez aurre, seriotasunez, eta ekintza eta aldaketa serioekin.
1: Segituan sartuko era euskarari dagokion alor ezberdinetan, baina azkenik galdetu nahiko nizuke horre esaterako usapen bueltan ere biologia azterketan ere izan zirela nota baxuak edo ohi baino suspentso gehiago, aldiz hemen ezen gatazka instituzionalik izan horre aipatzen zenuen euskara tresna politiko bezala erabili izan dela, kasu honetan baieztatuko zenuke usaparen bueltan euskara tresna politiko bezala erabili izan dela?
7: Bueno, nik esango nuke, eta zuk esan dozu, ez da, bataz besteko nota bera, ez da asko jeitzi, euskarazko azterketan usaperi daukionez, ez da. Gertatzen dana da, suertatu zan egoera, eta datu batzuk kaleratu zirela, ez? Argazki osoa behar genuen, eta argazki osoa izateko, nik usteot gure arteko komunikazioa hobetu engrasatu behar zala bere momentuan, ez? Eta hortan gaude momentuanetan hau ez errepikatzeko, benetan danok informazioaren jabe izateko, irakurketa sendoak egiteko dauzkagun datuekin, baina berez, bataz besteko nota jitxiera 0,5-tekoa izan da, txikia, ez da esanguratsua, eta diozu moduan beste jakintza gai batzuetan handiagoa izan da. Handiagoa izan da gure erkidegoan, handiagoa izan da Nafarroan, handiagoa izan da estatuko beste toki batzuetan, eta hor badago aldaketa bat, eta aldaketa datorrain zuzen, araudi berri badaukagu, eredu kompetentzialari bueltatzo bat ematen ari gara, eta hori egin behar dugu, apurka-apurka, ikastetzekin kontrastea eginez, hori da ikastetzetan ere transmititzen digutena, ez da, parte hartu nahi dutela, beraien iritzia ere badaukatela, eta bagian fizikako froga bati dagokionez, gehiago entzun ikastetzetan esaten digutena. Orduan nik usteot, dala datuen azterketa sakona egin behar dala, batzutan komunikazioa egin aurretik, ez da?
1: Akaso, aldaketa guzti hoien ondoriak ere agerian, gelditu dira PISA txostenarekin, orain kezka gehiago jo da, alorronetara, jaitsiera gonda zientzia matematika la irakurketan, jakin nahi dugu, ea zerk eragin duen jaitsiera hau eta nolatan izan den PISA txostena atentzioa deitu dena, orain arte zegoen gutxien joera baten bueltako ohartarazpenik?
7: Bai, nik beti esaten dut, PISA datorrenean kamioa handi bat datorrela, ez? Begiratu behar diogu, entzun egin behar diogu, irakurri egin behar dugu, aztertu egin behar dugu, eta hortik martzan daukagun estrategia guztiari ekarpen bat egin behar diogu, ez? Eta hori da, PISAk ekarri duena, egia da, pisu handia daukala, komunikabideetan ere bueno, ematen zaio espazio dexente, eta horrek ekarri du nola baiteko, bueno, kezka, ze datua eta aitortu dugu eta esan dugu, ez da, datua serioa da, kezkagarria da, baina beste ebaluazio batzuk ere badauzkagu. Eta lehen esan dudan moduan, ez? Gure hezkuntzak zerbait egin badu azkenengoko 30 urteetan da benetan ekarpen bat egin euskararen ezagutzan eta bizibertzean. Badauzkagu beste hainbat ebaluazio diagnostiko eta hoiek zuzenean begiratzen diote gure kurrikulumari. Orduan, momentu honetan ikastetzeekin bitariko espazio bat ireki dugu. Aztertzeko, zer gertatu dan, leku ezberdinetan, ikastetxe ezberdinetan, nola egin diogun aurre pisako frogari, eta ze irakurketa egiten dugun. Eta hortik aurrera, ekintza zehatzetara joan. Egon gaitezke diagnostiko batean, luze, baina gu martxan gaude, estrategia potente bat jarri genuen martxan 2025an, aurreko ikasturtean, eta hor, bueno, egin ditugu moldaketa batzuk, gehikuntza batzuk, baina beti ere martxan geneukan marko horren barruan. Alegia, irakurketan sakondu egin behar dugu, irakurketaren bueno, espazioa zabaldu egin behar da ikastetxeetan, baina ez bakarrik materia batean edo hizkuntza jakin batean, baizik eta kurrikulum osoan zehar. Eta hori kostatzen da ikastetxean. Kostatzen da, gure ikastetxeetan daukagun anistasunari erreparatzen badiogu, jakin badakigu eta ikerketek esaten digutena da, estrategia ezberdinak erabilea ditugula testu bati aurre egiteko, bueno, gure ikasle askok eta askok, bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza batean egiten dutelako kurrikuluma eta horrek eskatzen du esku hartze espezifiko bat. Orduan hor egin behar dugu ahalduntze prozesu bat, murgiltze ereduan, sakontze ariketa bat, irakasleen formazioari ere buelta bat eman eta hori guztia sartzen da hobekuntza prozesu honen barruan. Eta bueno, pisak jarri diguna mai gainean da argazki bat, benetan esaten diguna, ba irakurketa prozesuari bueno, buelta bat eman behar zaiola eta hizkuntzaren trataerak ere behar duela bere sakontzea. Egiten ari garena, berez, eta nik uste dut kontzientzia handiagoa ekarri digula bai ikastetxeetan eta bai gizartean. Pisak beste zerbait ere esaten digulako. Badaudela nolabaiteko aldagai askoz ere esogenoago direnak, ezta? Eta eskolak izin duela dena konpondu. Familiaren rola zein izan behar duen, bueno, gure ingurua, ez, euskarari dagokionez edo teknologiari dagokionez, nola erantzun behar diogun bueno, ba, nerabe batek izan dezakeen egoera bati, sare sozialek dana hankaz gora jarri dute. Eta oso konsiente izan behar gara danon ardura dala, gizartearen ardura dala gure aurrak eta gure nerabeak eztea. Eta hori oso evidentea da, ez bakarrik pisari erreparatzen badiegu, baizik eta momentu honetan dauzkagun beste hainbat datuei bueno, begiratuz. Beraz, ekarri diguna ez da berria, baina egia da kontzienteago egin gaituela gizarte moduan eta hezkuntza sistema moduan.
1: Horre, diagnostikoan ere bai hitz egin zen pantailek eta informatikak, sistema informatikoek dauzkaten eragina ikaslearen ikaskuntza prozesuan. Orain artean egon den estrategian, ba bueno, informatizazio batera joan da, hezkuntza zentroetan erabiltzen dira plataformetan dauden baliabideak, pantailak, horre ere kalapita ere izan zen kamarak jarri zirelako hainbat hezkuntza zentroetan. Orain digitalizazio horrek zer gertatuko da?
7: Nik uste gauzak ondo azaldu behar ditugula. Eta gizarteari, eta gurasoei, eta herritarrei gauzak argi eta garbi azaldu behar zaizkiela. Hemen bi momentu daude. Lehenengo momentua da pandemia bat bizi izan genuen, eta ikastetxetatik eskatu zitzaiguna izan zen hornikuntza bat egitea, behar beharrezkoa zalako teknologia izatea gure ikastetxeetan. Bere momentuan, ba, pandemiak ekarri zigun egoerari aurre egiteko. Hori gertatu zen estatu mailan eta ikastetxe guztietan, ba, teknologia berria sartu zen, ez da? Momentu honetan, ikusten ari garena da, pantailetatik haratago, beste tresna batzuk ere, eta beste aldaketa sozial batzuk sartu zaizkigula, eta horre guztiak ekarri duena da, ariketa konstiente bat, familiengan eta hezitzaileengan eta gazetzetako profesionalengan. Guk estrategia digitala, adimen digitala hezkuntzan deitzen dana, garatu dugu eta bete-betean lerrokatzen da egun dauzkagun erronkekin. Eta da, teknologiaren erabilera etikoa eta arduratsua benetan praktikara ekartzea. Ikasleak ahalduntzea, irakaslei tresna berriak ematea. Beste kontu bada, pantailak noiz sartu behar ditugun, zein momentutan pasatu behar garen testu inguru analogiko batetik teknologiko batera, eta nola egin behar dugun hori, edo, adibidez, adimen artifizialaren auzia, ezta? Etorri dala, oso modu gainera esponentzialean sartu zaigu, gure hezkuntza sisteman, gure gizartean, denok erabiltzen dugu adimen artifiziala, ezta? Eta eten egin behar gara, eta hausnarketa bat egin behar dugu. Eta hori da gobernutik planteatu dana, ezta? Pantailak, edo pantailen inguruko hausnarketa bat gizarte moduan, hori da lehendakariak jarri zuena bere momentuan maiganean, eta hezkuntzan ere egoera horrek edo hausnarketa horrek interpelatzen gaitu. Interpelatzen gaitu, azkenean, heziketa prozesurik importanteena etzetik haratago ikastetzetan eta geletan ematen dalako, ezta? Baina oso argi izan dugu beti gure eredua zein dan ikuspegi digitaletik, eta da, benetan, erretar arduratsuak eztea, jakitea noiz erabili behar dugun, zelan erabili behar dugun, ze eragina daukan sare sozialaren erabilera eta erakurketa gure bizikidetza edo bizikidetzako esparruan, eta hori da eskolak daukan erronkarik eta handiena. Bizikidetza hori osasuntzua izatea eta guren erabei tresnak ematea jakiteko nola interpretatzen ari diren berri bat, nola sentitzen diren input gatazkatzu bat edo arduratzu bat jasotzen dutenean, hori guztia hezkuntza da, baina hori guztia hezkuntza da ikasgelan, kalean, patioan, gure izialdian, asteburutan eta etxean zer esanik ez. Hori guztia nahastu egiten da eta pantailak eta sare sozialak eta dana sartzen dugu poltza bardinean, ez da? Baina nik uste dut gauza bakoitzak bere tokia dauka eta bere irakurketa egin behar dugu hor. Eta ikastetxeetan momentu honetan buru belarri dabiltzate adimen digitala hezkuntzan estrategia hori garatzeko poliki-poliki eta datozen aldaketak eta erronka berriei erantzuna emon nahian. Izugarrizko erantzunkizuna daukagu ikastetxeetan, eta profesionalen lana ikaragarria da. Ikaragarria da, gero eta exigentzia handiagoa daukagu gizartearen partetik, eta hori ere azpimarratu egin behar dugu, ez da? Espazioa behar dute, denbora behar dute, aldaketa sakonak etorri dira adimen artifizialarekin, zer esanik ez unibertsitate munduan, ez da? Orduan, hori guztia hezkuntza da, eta hezkuntza bakarrik ezin dau.
1: Eta horre aipatzen zenun gizarte moduan egin berreko diagnostiko horretan zein izango da ariketa?
7: Bueno, nik uste dut helburua dela eragile ezberdinen arteko begirada hori lortzea, ezta? Eta hortik benetan, bueno, herri proiektu bat egitea. Nik uste dut ez da bakarrik Euskal Herrian sortzen, ezta? Nik uste dut mundu maila

0: eta dagokigun atala, ba, guri garatzea ba, etorreko zaigu, ikusiko dugu.
1: Bestalde, euskarari dagokionez berriki, Euskadiko Eskola Kontseiluak proposatu du lurraldeko irakaslek ze bi maila izan behar dutela. Jakin edo, zer iruditzen zaizu proposamen hau?
0: Bueno, nik esaten dudana eta esan nuena bere garaian, hezkuntza legeak marko bat ematen digu, eta marko horren baitan adierazten dana da, irakasleen formazioan sustatuko dela ze bi mailara hurbiltzea, baina inoiz ez da jarri mai gainean egiaztatze prozesu bat. Eta hori argi eta garbi esan beharra daukat. Nik usteot gure irakasleren artean gero eta kontzientzia handiagoa dagoela benetan ba hizkuntza kompetentzia hobetzeko eta hori hori da. Nik usteot aintzat hartu behar duguna. Baina ez da planteatu ze bi maila egiaztatzea irakasleen artean. Nik usteot irakasleen artean aniztasuna dago, gure irakasleak kompetentea dira bi hizkuntzetan edo hiru hizkuntzetan, eta bueno, pues, erronka izugarria dauzkagu momentu honetan, hori ez dago momentu honetan mai gainean, bai berriz formazio berriak eskaintzea ze bi mailara hurbiltzeko eta hor badaukagu ba gure asmoa izango litzateke datorren ikasturtera begira talde bat osatzea eta horri buelta bat ematea baina egiaztapenaren inguruan ez da inoiz hitz egin.
1: Horre, egiaztapena baitare, jakin nahi dugu, ea ezarri ote den, edo zerbait abian den, hezkuntzan legean ezarri baitzen, ikasleek bebi maila lortu beharko zutela derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean, hau egiaztatzeko eta hau ebaluatzeko tresnak abian daude?
0: Bueno, gure urgentzia da, benetan heltzea daukagun erronkari. Eta gure erronka da ezagutzen eta komunikazioan bide egitea, gure erronka da erabilerari edo erabilerarako espazio duinak sortzea ikastetzeetan eta gure ikasleria benetan horra eramatea. Hori da gure lehentasuna. Un momentu honetan ez gaude obsesionatuta egiaztapen batekin, badauzkagu hainbat tresna, aztertzen ari gara aukera ezberdinak eta hor badago lantalde tekniko bat, horrez gara despistatzen, baina gure lehentasuna benetan da. Nik izango nuke momentu honetan lau erronka dauzkagula hizkuntzari dagokenez. Ezagutza bera hobetzea, komunikazio kompetentzia hobetzea. Bigarrenik izango nuke erabileran edo erabilerako espazio, kalitatezko espazioak irekitzea gure ikastetzeetan. Eta esango nuke badaukagula beste erronka bat eta da euskal kultur transmisioan ere edo gai hori erdigunera ekartzea. Eta hor badaukagu proiektu potente bat. Eta laugarrenik, esango nuke aniztasunari erreparatzea. Gure ikasle etorri berriei benetan sarbide on bat ematea ikastetzera euskaratik. Hoie dira gure erronkak, eta obsesionatu algara egiaztapenekin, baina ez gaitezen despistatu, gure profesionalek eguneroketasunean dauzkaten erronkei heldu behar diegu, eta lagundu, eta tresnak, eta baliabideak eskaini, alik eta hoberen erantzuteko daukagun erronka potolo honi. Gure ikasle guztiak etorkizunean euskal hiztun osoak izatea eta benetan euskaraz bizitzeko gogoa eta motivazioa izatea. Eta hau bihotzez esaten dut eta sinesten dut benetan hor egin behar dugula bidea.
1: Aio, justuki galdetzen izun, hezkuntza legean okerrez baldin banago aurreikusiak daudelako ebaluazio baliabide horiek, ez da?
0: Ez daude, dauena da, guk bermatu behar dugu gure ikastetzeetan eta gure ikasleek benetan bebi maila lortzen dutela bi hizkuntza ofizialetan. Hori da daukagun etorkizunerako helburua, baina goazen apurka-apurka bidea egiten, hezkuntza lege batek ematen dizu marko bat, eta marko horretatik abiatuta sortu behar dira araudiak, sortu behar dira tresnak, espazioak ireki behar dira, eta gure profesionalei denbora eman behar zaie benetan horri erantzuteko. Baina berriro esaten dut, helburu nagusia, ikaslei arreta ematea, eta kalitatezko espazioak ematea, euskaraz benetan bizi alizateko. Ze hor daukagu, gizarte moduan daukagun erronka ikastetxetara heldu da. Eta orain dela 50 urte, bazegoen nola baiteko borbor bat gure gizartean, gure gurasoek zeukaten motivazioa, hori berreskuratu behar dugu, eta hori guztion artean egin behar dugu. Eta ikastetxeak bakarrik ezin dau. Orduan, nik uste dut poliki-poliki egin behar dugun bidea da.
1: Horretarako ere, baliabide gisa aipatu zen, hezkuntza zentro bakoitza,

0: aukera izango zuela euskarari dagokion proiektu propioa egiteko. Denbora apur bat pasa da, jakine dugu, nola joan dira garatzen proiektu horiek eta pixka nolako adibidak ikuste ditzakegu orain?
1: Bueno, momentu honetan, baukagu tresna berri bak hizkuntza proiektuen garapenerako, ez? Eta tresna hori ikasturte honetan validatuko da, hainbat ikastetxetan lanean ari dira, eta gauza oso interesgarriak ateratzen ari gara. Nola lagundu irakasle bati benetan modu intuitibo batean eta modu arin batean bere ikaslea ebaluatzeko, ez da? Ze batzutan diagnostikoak eta diagnostikoak jartzen ditugu mai gainean eta astunak bilakatu daitezke. Behar ditugu benetan tresna arinak, intuitiboak eta lagungarria direnak profesionalentzat. Eta hor bide bat egiten ari gara. Eta badago beste elementu gehigarri bat esango nuke, eta da hizkuntza proiektuaren mapa horretan kultur transmisioa ere sartzea. Ni benetan sinisten dut hortik sartuko zaigula hizkuntza baitatzeko eta hizkuntza benetan bereganatzeko green hori. Eta hau nire ibilbide profesionaletik eta pertsonaletik esaten dut, ezta? Kulturarekin harreman estu hori eta zuzen horrek benetan eramaten gaitu euskara erabiltzea eta gure, bueno, inguruarekin elkarrekintza horretan murgiltzea. Nik sinisten dut horretan eta hizkuntza proiektua ez da bakarrik kurrikulumean egiten dan zerbait. Kultura ere sartu behar dugu kurrikulumean eta espazio ludikoak ireki gure ikastetxeetan. Eta hori bere garaian, bere momentuan, orain dela 30 urte gure ikastetxeetan antzerkigintza egiten genuenean, adibidez, ez? Bueno, nik holako oroimenak badauzkat, ezta? Eta holako espazioak ireki behar ditugu gure ikastetxeetan gehiago, gehiago behar ditugu. Asko aldatu da momentu honetan daukagun argazki soziologikoa, bai irakaslerien aldetik, bai ikaslerien aldetik eta bai familien aldetik, eta iruki horretan topo egin behar dugu. Eta nik uste dut hortan gabiltzala. Eta gure, bueno, badauzkagu lantalde batzuk oso motibatuta lan horretan, ez da? Ba, utzi dizaiogun denbora profesionalei bide horretan ekarpenak mai gaineratzeko, implementatzuz, oso importantea da praktikara ekartzea, eta gero edatuz eta zabalduz sistema osora.
0: Kulturari dagozkion bueno, ikaskuntza hoiek askotan ere lotuak izaten dira hezkuntza ez formalari, ni neuk ere gogoan dut euskara irakaslek euren borondatez ekartzen zizkigutela beraien fotokopiak eta euskal literaturari buruz ere gehiago jakiteko pastolaraino ere heltzeko eta joaten ginen bidaian eta guzti, baino horre akaso zuri gertatu izan zaizu noizbait agian irakasleekin hitz egitea eta aizatea denbora mugatua dugu eta denbora mugatu honetan zaila egiten zaigu kurrikulumak jasotzen duen alor ofizial hori irakatsi behar izatea eta ba, bestelako kontu gehigarri guzti hau eta arain garrantzitsuak direnak eta esaterako ba, tokiko oroimen historikoa natura, euskal kultura hauentzako ba, denboraz kaskarri biltzea, alako arazoak egoten dira?
1: Ba, behitu, galdera iruditzen zaitu zo galdera interesgarria egiten diazula, ez? Aurreko astean elkarrizketa oso interesgarria izan nuen nire andereinoarekin, bai, ikastolako andereinoarekin. Harremana mantentzen dugulako, ezta? Eta berak esaten zian, nola da posible dauzkagun baliabide guztiekin horrela egotea, ez? Berak esaten zuen, zelako erronka dauzkagun euskarari dagokionez. Eta berak, bueno, ba, gogorazten zidan, ez? Bere momentuan ez genuka libururik, ez genuka materialik, eta geneukan gutxi horrekin sortzen genuen espazioa benetan euskaraz hitz egiteko gelan eta kurrikuluma garatzeko. Egun, erabat aldatu da errealitatea. Dauzkagu baliabide pilo bat euskaraz. Eta ez hori bakarrik, kurrikuluma daukagu bete-beteta, ez da? Orduan, hausnarketa horti joan daiteke, eta benetan autu batzuk egin kalitatezko beste espazio batzuk izan alizateko euskaraz bizitzeko eta elkarrekintza aberasgarri bat bultzatzeko. Beraz, hori izan daiteke bide bat.
0: Horre, bestela ere bai, gaur egungo hezkuntza sistemaren kezka nagusietako bat ere bada eskola segregazioa, banaketa kupoak ezarri ziren, matrikulazioetan, nolako emaitzak ematen ari dira neurri hauek?
1: Bueno, ba, horrek bere bidea darama eta zonalde batzuetan emaitzak nik izango nuke onak diela, beste batzuetan berriz gehiago kostatzen ari zaigu, ez da? Hau ez da egun batetik bestera lortuko, eta hor badago bueno, dikotomia hori, ez da, ikastetzea aukeratzeko eskubidea eta benetan anistasunari erantzuteko beharra, ez da, gure segregazio egoera horri apurka-apurka buelta mateko, beraz, hori da daukagun argazkia. Lantalde teknikotik nik usteot ezagutza garatu dala, kontzientzian ere eragindugu gizartean eta gurasoen artean, baina oraindik bidea daukagu eta hori aitortu egin behar dugu. Badauzkagu hainbat eta hainbat proiektu martzan jarriko direnak ikasturte honetan eskola bikaina denontzat mailan egindako hausnarketatik abiatuta eta bueno, proiektu oso tangibleak dira. Harrera planetaz hitz egiten dugu, araudia, planifikazio araudiari ere buelta bat eman behar diogu, doakotasunaren arautegi berri bat beharrezkoa dugu, zeatik ez daukagulako. Eta hori guztia sartzen da segregazioari aurre egiteko erronka horretan. Eta, bueno, nik esango nuke benetan sinistu behar dugula, horri aurre egin behar diogula, danok. Danok hau ez da bakarrik hezkuntza sailean edo gobernu batek egin dezaken edo bultzatu dezaken aldaketa bat, gizarte osoaren begira da aldatu egin behar da.
0: Eta epeluzera begira, jaiotza tasaren jaitsiera ala gizartearen zartzearen ondorioz aurreikusten da, hezkuntza zentroetan ikasle gutxiago egon daitezkela. Hezkuntza sailak ze aurreikuspen egiten du honen bueltan, izango da aukera kaso ratioak jaisteko egungo irakasle kopurekin edo arriskuetako bat izan daiteke uneren batean ba irakasleak soberan izatea?
1: Errealitate hori baukagu. Jada aurrez aurre begiratzen diogu ikastortero, azkenengo urteetan jitziera nabarmena izan da ikasgeletan eta kasu batzuetan ratioak berez jeitzi egin dira. Batez ere aurrezkuntzatik edo aurrezkuntzan jartzen badiogu begira da, ezta? Nik esango neuke aukera ere badala eta hau askotan esan dut, ezta? Gela batean bi irakasle egotia eta bueno, pues beste modu batean erantzutea edo beste esku hartze sendoago bat proposatzea edo adibidez anistasunari erantzuteko edo premia berezia dauzkaten ikaslei hobeto erantzuteko, hori guztia sartzen da eraldaketa demografiko honen barruan. Baliabide gehigarri asko sartu dira ikastetzeetan azkenengo urteetan, gure aurrekontua nabarmen igo da hezkuntza sailean modu kontziente batean esango nuke, ez? Aurreko ikasturtean lortu genuen baita ere alderdi sozialarekin, sindikatuekin alegia, bueno, pues akordio zabal bat eta apurka-apurkari gara bueno, implementatzen baliabide horiek eta gainera nik esango nuke irizpide on batekin, ez da? Non behar diren, zertarako behar diren, aipatu ditugun adibidez hizkuntzari edo euskarari erantzuteko hizkuntza bueno, profila daukaten pertsonak edo hizkuntza liderrak izango direnak, nik uste badaude berrikuntza batzuk pertsonalari dagokionez etorri dana benetan dauzkagun erronkei erantzuteko eta hori guztia sartzen dut nik poltsa horretan, ez? Eraldaketa demografiko bat, jeitziera, ikasleen artean, baina irakasleen antolaketa berri bat dauzkagun, gizartean dauzkagun aldakete irantzuteko. Dana sartzen da poltsa horretan.
0: Ba, guzti hauekin helduko gara, Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburu, eskerrik asko goizuen eta
1: gure harturatzeatik. Mila esker.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Moncadatik garaipenera arteko tartea jasotzen du Kuba bizi irautza podcasteko bigarren atalak. Santiagon Moncadako kaserna hartzen saiatu zirenetik ia 6 urte geroako Habanan sartu ziren arte M26ko gerrillariek egindakoa ibilbidea zailtasunez beteagon zen Batistaren aurkako gudua ia kondaira bilakatzeraino. Zapalduen bizi modua aldatuko zuten irautzordea diktadorea kanporatu ostean helduko zen.
2: Kuba bizi irautza.
3: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
2: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: Promestu genizuen bezala adiskideok, Kuba biziraultza podcastaren bigarren atal honetan, hainbeste belaunaldi borrokalari inspiratu dituen Kubako iraultzara helduko gara, eta zehatzago bere fase armatura eta lehen urteetan ekarri zituen aldaketan dietara. Baina guzti hori behar bezala ulertzeko, 1930-ko hamarkadan egin behar dugu lehen geldialdia.
1: Por la marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia.
2: ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la junta de gobierno!
0: Entzun duguna Fulgencio Batista da, bide batez jaiotzez bere benetako izena Ruben Zaldibar zen. Eta bai, sinetxela ez, gora iraultza eta gora errepublika esaten entzun dugu. Batista ez baitzen Europan ugaritzen ari ziren gisa fasistako pertsona. Populistatzat jo dezakegu, oportunista bat, eta hein handi batean herrialdeak behar zituen aldaketak bultzatzeko apropos ikusten zuten asko kasieran, mulatua zen, aitak errekonozitu ez zuen, eta familia oso pobre batetik zetorren Fulgencio Batista. Batistak ospea lortu zuen sargentuen matxinada bultzatu ostean, Carlos Manuel de Céspedes, Ikesadaren behinbeineko gobernua boteretik kenduz, autoritarioegia bilakatzen ari zelakoan. Batistak bere burua indar armatuen buru izendatu zuen, koronel mailarekin, eta eraginkortasunez kontrolatu zuen bost kidez osaturiko pentarkia lehenik eta ostera etorriko ziren gobernu buruak ere.
3: Koronel Batista, joskizez, thank you. More about the army and the navy and the police than Colonel Batista and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of him.
0: Batistak adierazpenok egin zituen unean parean zuen Ramon Grau Kubako presidenteak ingelesez helarazi zuen bere lehen mezua ongi asko zekielako erregimen berriari berme eman barziona, etzela ez Kubako herria, Estatu Batuetako gobernua baizik al guztiduna Kuban plat emendakinari esker. Kuban eratzen ari ziren langile eta ikasle mugimenduak gogor erreprimitu ostean, Batista 1940an aukeratu zuten Kubako presidente koalizio sozialista demokratikoaren buru. Kutxu sozialeko hainbat neurri bultzatu zituen, baina batez ere, Estatu Batuen interesak bermatu zituen eta denborak aurrera eginela bere autoritarismoa gero eta publikoagoa egin zen. 1944-ko hauteskundetan bere hautagaiak galdu ostean, Estatu Batuetan erbesteratu zen, bertatik herrialdean eragiten jarraitzeko hainbat kargu edo alderditatik. 1948an bueltatu zen Kubara Carlos Prio Socarrás presidentearen baimenarekin. 1952-ko hauteskundetara aurkeztu zen ekintza unitarioaren alderdiarekin, baina inkestek iragartzen zizkioten datu txarrak ikusita, demara heldu aurretik eman zuen estatu kolpea Batistak, eta Kuba lertzear zegoen heltze batean bilakatu.
4: Kuba, bizi irautza.

1950 eta 50. Hamarkadaren lehen erdia, mambo, txatxatxa eta son lasai eta atseginen garaia izan zen Kuban. Tropikana bezalako aretoetan hori zuten erritmo karibinotzat bertara joateko aukera zuten klase altuko pertsonek edota estatu batuar turistek askotan turista itxura hartzen zuten mafiako kideek.

0: doinu dantzagarri eta atsegin horiek ordea, talka egiten zuten Kuban handitzen ari zen Batistaren aurkako haserrearekin. Nekazariak, industriako langileak, artistak eta ikasleak gero eta gehiago ari ziren mobilizatzen eta gero eta handiagoa zen euren aurkako errepresioa. Holguín probintzian jaiotako abokatu gazte batek sinetsi zuen orduan, Kubako baldintzetan borroka armatuak soilik aska zezakela bere herria. Eta helburu horri segika, talde txiki batek lehen ekintza armatu egitea erabaki zuen. Fidel Castroren gidaritzapean iraultzaileak Moncada kaserna okupatzen saiatuko ziren, Santiagon, Kubako ekialdean. Porrot militarra, baina garaipen politiko ukaezina. Mugarri bat ezarri zen, ezinbesteko data baita, Kubako iraultza 1953ko uztailaren 26koa EHUko Luismi Uarteren arabera.
1: Hori da, uztailaren 26an, 1953garren urtean, Moncada kuartelaren aurkako ekintza militar iraultzaia, Fidel Castro gidatuta. Militarki gaizki atera zitzaien, batzuk hildakoak beste batzuk hartzelara, baina politikoki garaipen bat izan zen, bai. Horra hasi zen neurri batean, prozesu iraultzailea Kuban.
0: Kale egindako ekintza militar horretan egon zen beraz, iraultzaren lehen urratsa. Eta bertan ikasikotik eratuko zuten Movimiento 26 de Julio Fidel Castrok eta Kubatik kanpo historiak gehiegitan aztu duen Frank Pais gazteak.
1: M26, aipatzen dugunean eta nolabait ezaugarritu nahi dugunean, nik uste dute, geure burua kokatu behar dugula Kubako historian eta baita ere, munduaren historian garai hartan. Kubako historian alde batetik Kuba zelako neokolonia bat. Orduan, helburu nagusia zen neokolonia egoera horretatik ies egitea burujabetza nazionala lortzeko, bai? Eta estatu nazional arrun bat gutxienez bihurtzeko, bai? Kontua da horren atzean zegoen jende gehienak batzela jende aurrerakoia, ezkertiarra, eta bar, za. Eta bestetik, mundu mailan zegoen, justu berrogeita hamargarren hamarkada horretan, mundu mailan zegoen giro politikoa, ez bakarrik Amerikan, Afrikan, Asian eta bar, zera, oso lotuta zegoen deskolonizazio prozesuekin, eta garai hartan, mugimendu politiko asko sortu ziren kolonietan askapen nazionala eta soziala lortzeko orduan. Garai hartan askapen nazionala eta soziala lotuta zeuden proiektu politikoetan eta Movimiento 26 de Julio delakoak banolabait uztartu zituen bi elementu horiek.
0: Esaten ari gara podcast honen hasieratik ez dela mito bat Kubako iraultza. Baina onartu behar dezuegu kondairatik asko duela espetxetik pasa ostean iraultzaile gutxi horiek abilatutako borrokak hasieratik oker eta baliabide eskasekin burutu zena, baina erabakigarritasun politiko ukaezinarekin Castro anaiek aitortu izan duten bezala.
2: Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires.
3: Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya di pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi. Y así le comuniqué el que se llama Granma.
1: Bigarren fase batean, behin jagartzelatik aterata, Mexikora erbesteratu ziren, eta gero, Mexikotik itzuli ziren, Granma itxasontzi famatu hortan, eta 1956tik aurrera, urte horietan, gerria iraultzaile bat sortu zuten, garatu zuten diktaduraren aurka, Eta, bueno, egin zuten apostua borroka armatuaren bidearen alde, eta, bueno, mila behatzen eta berrogeita emeretzigarren urtean, urtarriaren batean, Kubak erakutsi zion munduari, eta bereziki Amerika Latinari posiblia zela iraultza bat egitea kontinentean. Bai, nire ustez hori, azpimarratxo oso garrantzitsua da.
0: Sierra Maestratik Kubako hegoekialdean dagoen mendikatetik joan zen hedatzen borroka armatua eta honekin batera zetozen eskubideak hezkuntzatik osasunera informazioa jasotzeko eskubidetik pasatuz. Sierra Maestran sortu zen esaterako Radio Rebelde eta bertatik aurkeztu zion bere burua Kubako herriari Ernesto Che Guevarak.
4: Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
0: Baina puntu honetara helduta Kubako iraultzatik nagusitu diren komandante aniratik haratago begiratzea dagokigu. Alde batetik, Kubako historiografiak batzuetan eta nazioartekoak gehiegitan bazertu dituen emakumei zor zaien emateko. Granma ontzian akaso ez, baina hasieratik egon zirelako emakumeak iraultzaren lehen lerroan. Unibertsitateetan, lantegietan, hirietako kaleetan, nekazalguneetan, edo Sierra Maestran bertan.
5: Alguno plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco las fuerzas que vienen. Me pregunta a cada uno. Yo no estaba en la dirección nacional, pero me pregunta a mí también. Me dice, quiero que tú opines. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, ¿no? La verdad que ustedes son muy poco todavía, somos muy poco aquí arriba.
0: Moncadako erasoan jada parte hartu zuten Jaide Santa Maria eta Melba Hernández. 1956-tik Fidelen aliatu nagusetakoa izan zen Celia Sánchez. Edota entzun berri dugun Vilma Espín, beste askoren artean, ezinbesteko izan ziren iraultzaren fase armatuan eta oster ere, kargu garrantzitsuekin iraultzaren baitan. Era berean, gainontzeko mugimendu sozial eta politikoei ere zor zaiena aitortzea komeni da. Castroren figurarik eta M26-rik gabe etzelako ez garaipenik egongo, aurretik erregimena igatzeko beste 11 eragile egindako sakrifiziorik gabe garaipenik egongo etzen moduan. 1956-tik 1949-ra egondako greba, protesta eta ekintza armatu guztien artean, 1957an izandako une jakin bat berreskuratuko dugu.
6: Radio Globo informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando será a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia medida del Palacio Presidencial.
0: 1957ko martxoaren 13an Direktorio Revolucionariok batez ere unibertsitate ikasle osaturiko talde iraultzaileak Batistaren jauregi presidentziala erasotu zuen Habanan, besteak beste 24 urteko Jose Antonio Etxeberriaren gidaritzapean. Ez zuten hil Batista egia esan, gerra psikologikoaren keinu izan zen hori. Azkenean erasoan parte hartu zuten iraultzaile guztiak hil zituzten, baina zinez gertu izan zuten helburua. Eta beste ehunka ekintza beharko ziren diktadoreak amoreman, hegazkin baterego eta Dominikara Errepublikara ies egin zuen arte 1949ko urte berriagunean.

0: Irautza estatu politika eraldatzaileetan gauzatzeko tenorea zen. Kuba aldatzen hastekoa, mundua eraldatzeko esperantzaz.
1: Ba, lehenengo urteetan emandako aldaketak, ezta? Hor dago, zera, dokumental serie bat oso interesgarria, eta dokumentaletako bat da los 4 años que estremecieron al mundo, gazteleraz, ezta? Eta, ba, nola bai, lehenengo la urteetan emandako aldaketak izan ziren asko eta oso sakonak, bai? Ze azpimarratu, bueno, pues, alde batetik, ba, esparru sozialean zegoen zorri historikoa, herriarekiko, pues, ordaintzen azizela, ezta? Hor dago, alfabetizazio kampainak, medikuak, eta bar. Gero esparru ekonomikoan, helburua zen egitura ekonomiko neokolonialari buelta ematea, bai? Eta hortan, azpimarratu behar da, enpresa haundien eta estrategikoen estatizazioa, eta nekazal erreforma, lurren banaketa nekazariei, bai? Eta nazioarteko politikan ba jakina burujabetza nazionala erdigunean jartzea.
0: Habanan sartu osteko lehen urte horietan eta gobernuak bere burujabetasuna berretxe ostean eman ziren Kubaren aurkako lehen eskuartze imperialistak. Blokeoaren ezarpena edota Bahia de Cochinoseko inbasio saiakera mertzenarioa. Testuinguru horretan helduko zen ere 1962ko misilen krisia. Eta eraso artean Kuba gai izan zen hezkuntza eta osasun unibertsala bermatzeko, nekazal erreforma bultzatzeko, etxe bizitza eskuragarriak banatzeko, eta elkartasun internazionalista estatu politika bilakatzeko. Baina un historiko horietara, datorren atalean helduko gara lagun.

0: Goizeko amarrak dira Euskal Hirigun Elkargoa eta Baionako Industria eta Merkataritza Ganberaren artean tirabira anitz izan dira azken urteotan. Bada egoera ekonomiko zaurgarria islatzen duen ekobarometro aurkezteko ekitaldian, Alain Iriartekin aurreraturiko elkarlana goraipatu du Andre Garreta Ganbarako presidenteak. Itxaso León, egunon?
1: Egunon, Pei, egunon entzule guztiei. Garretak sarritan deitoratu ditu azken urteotan Ipar Euskal Herriko erakundeak harturiko erabakiak, bereziki enpresen gaineko fiskalitateari buruzkoak. Ezaguna da baita ere Baionako Industria eta Merkataritza Ganbarako buruak ez dituela begionez ikusten etxe bizitza krisiari aurregiteko Ipar Euskal Herriko autetxiek onetxitako bestain bat neurri, konpentsazio legea kasu. Ikuspuntu hori baieztatu du lehen seihilekoari dagokion barometro ekonomikoak utzitako datuak aurkezteko Baionan eginiko aurkezpenean. Alere, giro aldaketa sumatu daiteke, oraindik goiz bada ere, bi erakundeen arteko harremana fusio fase batean sartu den ala ez adierazteko. Jan Rene Etxegarairekin izandako desadostasunak beste behin ere agerian utzi ondoren, bere ondorengoarekin eskuz esku lan egiteko aukerak aurre ikusten ditu Garretak. Martxoan iragarri ziren herriko bozen ondotik, zuzendaritza berria osatu zen Euskal Elkargoan, Baionako Industria eta Merkataritza Ganbararekin elkarri eta berreskuratzeko nahikeria agertu zuen erakundeko buru berriak Alain Iriartek. Geroztik eginiko bileretan auzolanari ekiteko baldintzak ondu direla aditzera emandu orain Garretak. Hitzak baino gehiago ekintzak nahiago, egoerak eskatzen duen araberako erabakien esperoan da Ganbarako burua. Eta beste kontu bat, Bretaña eta Euskal Herria elkartuko ditu aurten Dispar Amster jaialdiak. Bretainako Duarnene herrian eta inguruetan antolatzen den kulturekitaldiak Euskal Herria gonbidatu du bere 10. ediziora bi herrien arteko loturak ezagutarazteko. Urriaren 3an abiatu zen jaialdia eta azaroaren 14 arte luzatuko da kontzertuak, hitzaldiak, proiekzioak, tailerrak eta dantzaldiak uztartuz. Elkarte antolatzailea 1986an sortu zuten Duarnene eskualdeko kultur elkarteak biltzeko eta bertako hizkuntza, ondare eta kulturaren transmisioa sustatzeko. Hortaz, 30. urteurrenaren testuinguruan Euskal Herriarekiko loturak sendotzen segitzeko konpromisoa hartu dute bretoiek. Izan ere, bi herrien arteko harremanek sustrai sakonak dituzte, bereziki itsasoari eta arrantzari lotuak, eta harreman historiko hauek berreskuratzea izango da aurtengo Dispar Amster jaialdiaren helburuetako bat. Arrantzak eta migrazioek bi herrien arteko lehen zubiak eraiki bazituzten ere, hizkuntza eta kulturaren aldeko konpromisoek bestelako elkarguneak eskaintzen dituzte gaur egun. Hizkuntzen aldeko eragileek hainbat erronka partekatzen dituzte, belaunaldien arteko transmisioa bermatzea, hiztun berriak erakartzea eta hizkuntzei eguneroko bizitzan zein kultur sorkuntzan toki handiagoa ematea. Hain zuzen, gai hoiek izango dituzte ardatz jaialdiko hainbat ekitaldik.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoan trafikoari dagokionez, esan dezakegu aurretik aipatu ditugun arazo guztiak konponduta daudela, baina arazo berri bat sortu dela edo behintzat bidelanak hasi direla abat errepideko 345 kilometroan Gasteizen eta Irungo noranzkoan bidelanen ondorio zerrei bat itxi dute eta autopilaketak sortzen ari dira. Adi beraz eta bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, Ipar Isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 24 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauexek orain artean aipatu beharrekoak, eskerrik asko Itxaso.
1: Bai, gero arte Pilli.
0: Eta Jon horretik bigarren kafeako kidak aurtuko ditugu, egunon.
4: Egunon Pilli.
0: Zer moduz, bueltan Iñigo?
4: Ondo esan beharko, bueltan garela eta, gaur Hor gidoiri gabe gabiltza, Pili.
0: Bueno, bertso libran orduan, nolako kontuak aipatuko dituzue?
4: Bai, gaur improvisazioaren munduko eguna da, taradaki dugu, gidoiri gabe aritzea, dena improvisatzea.
0: Ea, entzungo dugu jazera.
4: Badatorakait zara sola eta bera nahiko trebea da improvisatzen, ze askotan bere gidoiak ulertzeare koste egiten zaigun Pili. Eta horariko gara, gero horarik eta batzuk, jolas batzuk egingo ditugu, gure artean, pixkat improvisazioaren inguruan, badakizuzuk ondo, da, irratian gidoia oso garrantzitsua dela, baina batzutan improvisatzeare egokitzen zaigula. Eta ondoren, gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago entzungo dugu, soinu frogetan murgildu bitartean, baxena parrotik eta lapur ditik, urren ez urren, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia oroitiltzia disko ondu dute, eta gure elkarrezketa akustikoetan izango ditugu. Uste dut, hori dela gaurko menua, improvisazioak beste toki batzutara eramaten ez pagaitu Pili.
0: Oso, no? Ba, ea, nola bukatzen zuen saio, eskarrik asko inigo.
4: Zuri, gerorte.
0: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, biarrere bueltan izango bera. Ondo izan, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Urriak 14 ditu eta beraz, aipatu bezala improvisazioaren munduko eguna da.
1: Ez dakigu oso ondo zergatik, izan ere sarean topatu dugunaren arabera, gaur improvisazioaren eguna da, gaurko egunez, Felix Baumanterrek estratosferatik salto egin zuelako. Baina, ekintza hura etzen bat ere improvisatua izan.
2: Ez da bat ere. Bai, gaurko egunez, 2012an, Felix Baumanter austriarrak, 29.000 metroko garaietatik erorketa librean jauzi egin zuen. Eta hiru marka utzi zituen. Lehena, garaiera handieneko erorketa libreko jauzia. Bigarrena, soinuaren abiaduran burututako lehendabiziko erorketa jauzia, inongo laguntza mekanikorik erabili gabe. Eta hirugarrena eta azkena, lurzorutik urrunen burututako globo hegaldia.

0: galontzi batean ni itxasoa.
1: Red Bull Stratos izena jarri zioten Felixen Balentriari eta noski enpresak dirutza jarri zuen proiekturako. Ondo aterazen kontua, azkenean 2 milioi pertsonak baino gehiagok ikusi baitzuten misioa zuzenean.
2: Ba hori, improvisaziorako tarte gutxi egon zela.
3: Tamalez, 2025-eko uztailaren 17an hil zen Felix, Italiako Porto San Elpidio herriaren herria nahi zuzen ere. Paramotorrean negan ari zela udako oporretan. Antza denez, bihotz gelditzea izan zuen igerileuko baten kontra talka egin, baina pixka bat lentxeago.

0: Tira, ba, improvisaziotik gutxi izan zuen beste egintza bat aipatuko dizuet nik. Izan ere, gaurko egunez, duela 25 urte, Bidasoa ibaian dagoen Faisaien irla okupatu zuen ekintzaile talde batek. Txalupa txikietan irlara joan ziren eta kanporatu zituzten arte bertan egon ziren irla Euskal Herria zela aldarrikatzeko.
1: Faisaien irla antzina Hondarribiaren esku izan zen, baina gaur egun Irun eta Hendaia hirien esku dago. Biak arduratzen dira sei hilabetez behin txandaka uhartea zaintzeaz.
2: 2025ean Asier Urbieta eta Donostiar zinema zuzendariak thriller dramatikoa egin zuen Faisaien irlan kokatutakoa gainera.

0: improvisazioan hariko gara gaur, impro jolas batzuk ekarri nahi izan dizkizu egu eta gero zuen artean erabiltzeko modukoak direna gaizu.
1: Eta kaitzara sola gure baso zainare bat dator ipurtargiak bezala eguna argitzera.
2: Eta Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia elkarrezkatatuko ditugu ere, oroitiltzia diskoaren gainean.
1: Ba, entzuleok, badakizu lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko urriak 14 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin entzuleok aizea solaguren behasko alkorta egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin goiuri ezeiza arandia egunon. Izketan ari zeizuen hau dagoeneko akaso ahaztuta izango zenutena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta 51 garren adu urriak 14 ditu, goizak 10 eta 11 minutu, eta gu hiru gara urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Basan dago entzuleo gure txatean dagoeneko mentxe gorkare mezuak egun on, inigo ongi etorri, ole bulego ole, aurreko norkitu non sarrerak 2027ko kontzerturako. Bai, bai, Gorka. Ondo. Zorionak atzoko partez, Lander Kornago. Ah, atzo Lander Kornagoaren urteak altziren.
1: Atzo Lander Kornagoaren
0: urteak altziren? Edo sukaldarien mundu eguna zen.
1: Atzo etzen sukaldarien mundu eguna, behiratu genuen, eh?
0: Nire maite dut adazte burun, euraldi txarra zego, etxen egoteko, peli bat ikusten, manta jartzea eta podcasta prestatzeko. Bueno, ba, Gorka, gauzatu, euriaz. Beste hoi lan egitea okituko zaigu, eta euriarekin, bueno, nahiko kalean egotea okituko zaigu, baina tira egin gotu. Aizea, azte buru etxen, eh?
2: Azte buru hau, ez.
0: Hau ere ez, Gorka. Galdu dut dantza, eta hau amabiko desfilea. Hau amabiko desfilea. Zein azure maite duta, Aizea?
2: Ba, bitu, atzo ez dakit, nolabait oroitu nintzen honekin, eta konturatu naiz abesti komodin bat dakadala. Ez dakit horrela deitzen zen, baina nik horrela izan datu dut. Ez dakit, nire buruarekin bakarrik geldi eta denbora pasatu behar denean, ba, esate baterako atzo dentistan, hau garbiketak tokatzen zitzaidan, eta, bueno, tokatzen da, egotea horre xeita demoratxo bat, edo aurreko baten ere mendilan aldapa bat kostata igo barrekoa eta ba, zu zeure burua aurrera eraman behar duzun horretan, ba, besti bat etortzen zait beti gogora. Eta hain zuzen ere entzuten ari garen hau da, Selecta kolektiboaren beti eskeka bestia, eta maite dudala ohartu naiz. Zuen nola bertzen itxura, hori bakarra, amanko munduten ardura, odolak
0: barrekura, sufrimenduaz irri, eta guaien lagunak, azitala. Aizu eta hau, hortze garbiketa egiten ari zitzaizuen bitartean, hau entzuten zenuen? Alegi, aukeran ematen dizu...
2: Ez, nin ere buruari abesten dio dan abestia.
0: Dosa.
2: Egia da, zati batean badakala horrea, bat, txakurrak, aldemendik, bi, Euskal Herri, ja, ez, edo sondo abesten, oiala da, baina, orduan ez dakit, igual zenbaketarekin edo, bira, zati hau. Euskal Herri,
0: A ber, saiatu gainetik kantatzen naiz, eh?
2: Presoak etxera gaur, bost, euskaraz aritu non nahi sei, gaur garena, biharren bai, Euskal Herri gilai eman bibider, zer eskatzen du herria.
0: Osondo.
1: Osondo.
0: Talentu haizu.
2: Talentu haitu daiteke.
0: Goiuri, zena zure maite duta?
1: Zuk esango duzu edo nik esango dut?
0: Nik esango dut.
1: Ah.
0: Abuelo, ez dakit, kofitaz ari zara?
1: Bai.
0: Kofitaz ari. Ba, kontatu beharko diogu gure entzulei eta bide batez bere Andorrako jabei audio bat helarazize. Ez dira orain txirrati entzuten ariko, txakur bat bilatzen ariko dira. Eta txakur horre gainera kofi izena du. Separadoxa, atzo, gure laborategiaren paretik igaro eta sartu zirela. Horla papertxo batekin galdetu zaizue hau irratia da.
1: No, lehenengo ikusi genuen auto bat iristen eta irrati parean aparkatzen. Eta ikusi genuen kotxe horrek kanpotik bazeuzkala txakur baten argazkiak jarrita. Eta pentsatu genuen, ara, bueno, esan nuen nik, hauek izango dira galduta dagoen txakur horren jabeak, ze izan ere sare sozialetan.
0: Zuk sareetan bazenuen horren berri.
1: Hori da, nere inguruko jende asko elkarbanatu zuen. Bueno, ba, bazeguela hemen bikote bat oporretan edo asteburu pasa Tolosa ingurura etorritakoa eta txakurra galdu zitzaiela. Eta bueno, ba, horretaz ari ginela gure artean, ba, kotxea eta kotxe kanpoan argazkia zeukatela, ba, orduan sartu ziren irratira, eta esan ziguten bira, gu Andorratik gatoz, baina asteburu honetan txakurra galdu zaigu, eta bueno, kontatu ziguten gainera zergatik, ez? Petardo hotx bat entzun zuela txakurrak eta beldurtu egin zela eta ies egin zuela, ez? Eta orduan, ba, txakurraren bila ari direla, kofi izena du, txakur, tamaina ertaineko txakurra da, beltza, eta bueno, ba hemen da bilela eta egia esan izugarrizko ez dakit somina sentitzen genuen beraien aurpegiak ikusita, ez? Nabaritzen zen ze tristura eta ze angustia daukaten, ba, beraien txakurra galdu delako eta hori xe, ba, hemen inguruan ibiliko da, aurre ikusten, bueno, pentsatzen dugu hemen inguruan ibiliko dela, esan bezala kofi izena du, tamaina hartaineko txakur beltz bat, belarriak tente dituena.
0: Bai, zanonuke, referentziaren baten mate aldera hartzai belgiar malinua baten antza izango luken txakurra, erabat beltza, laneko txakur baten estetika, baina esan nuke mali bat, baina pixka bat txikiagoa dela.
1: Hori da.
0: Hor nun bait. Eta badu lepoko laranja bat, hori ustut garrantzitsua dela, eta txapa hori bat zintzilika, atzean Andorra jartzen du, zait, Principado de Andorra da. Uste baietz ez. eta hor bertan ba telefonoa eta bar eta tira ba basartu ziren guri laguntza eske eta esan genien gaur kontatuko dugu batez ere polita iruditu zaigulako eta empatizatzen dugulako batxakur baten bilari den pertsonekin Tolosan galdu zen horregatik gure laborategi paretik pasa ziren azaldu genien guk saio Euskal Herri osoarentzat egiten genuela baina egia da Euskal Herri osoan ere badaudela Lizartza, Zizurkil, Berastegi edo txakurra mugitu ahal izan den beste herri batzuk eta ba norbaitek ikusiko balu alako txakur beltz bat ba Lepoko laranjarekin eta txapa hori batekin akaso txakurrera hurbildu baino ze oso izututa dago eta ez da utziko igual hurbiltzen ba jarri harremanetan zuzenean gurekin nahi baduzu bigarren kafearekin entzuleok eta guk bere jabeekin Monikarekin eta bere bikotearekin Andorrako bikoteenekin ba harremanetan jarriko zintuztek egun ze ez dakigu bestela nola egin atzo gabez idatzi zidaten esanez berri ikusi zutela gertu zeudela baina ba gaur goizan bai estatu dit oraindik ez dutela topatu eta beraz ba alba genuen elkarbanatzeko. Ez dugu normalen egiten, baina tira hemen izan ziren gurekin eta ba, pentsatu dugu kofi
1: maite
0: dugula eta nahi dugula kofiren jabek bere txakurra topatzea. Eta hau esan da, hau zartzen maite dut kolektiboa, bionago juri.
1: Bueno, baina ez dut besterik prestatu.
0: Ah, bale, ba, uzurean, nik ba, gai ez oso maite dut ona da. Nik badut beste bat.
1: Ota.
0: A ber, zelea besti jarriko dut hemen, liburu ala kafe hau da, klasiko bat, beti laguntzen diguna. Banuen, Paraguain nengonetik, nere lagun batek, amabostemen mugimenduan egon zen lagun batek, gure kolaboratzaile izan zen kanpotiar batek, Irati Trantxek, bidali zidan artikulu bat pendiente irakurtzeko. Autonomia eta sindikalismoaren arteko langaz, edo nolabait esateko amabostemen mugimenduan izan ziren bueno, gabezia edo ezaugarri batzuk nola ez diren ematen oraintxe solen gertatzen ari den Madrilgo akampada horretan. Alegia, bazeu dela desberdintasun batzuk zera ba, etxe bizitza sindikatuak bultzatako mobilizazio hori eta amabostemen mobilizazioaren artean. Zitu la osagaiak eta bueno, labait oso orokorrean azalduta. Dudana da bat ematu nintzen artikula irakurtzen. Eta testu mardul luzeak irakurri gabeak lauparrafotan, iruparrafotan irakurtzen ditugu eta bazen, ba ez dakit, saiakera baten atal bat. Eta orduan, kuriosidadeak eman zidan eta linka eman nion txat GPT-ri da aldetu nion txat. Zenbat liburu horri alde lirateke artikulu hau, ze ordenagailua berak egin da, asko kostatzen da, noretan zidan, portzi. Alde irateke, zorti mar minututan irakurri aldituz. Tani, ostras, badara matzat gehiago, asko balta zait. Toron kronometroa jarnu, eta behitea piku minutan itun. Referentzien iturrit, jo behar izan, zelibu referentzien egiten zituen, egismo aipatu zuen, nik Freire kokatu behar nuen, besofian zenuen oso garbi nondik ari zen, eta horrek, ba, asko moteltzen nindun, bueno, total, ba, hogeita ma bostedo, berrogi minutu pasan dituela artikulu hori, zukutzen eta aztertzen. Oso interesgarria egin zitzaidan batetik 15 mugimenduaren partizan intzelako eta askotan ausnartu dugulako haren gabezietaz eta bueno, honek testuak nahiko amaiera baikorra ematen zion, alegia bai onartzen zuen 15 mugimenduak sortu zituen hainbat ekarpen, ez dakit etxegabetzen afektatuen plataforma bera handik sortu zen eta asko edan du handik gerora sortu den mugimendu honek. Baina bai, ba, nahiko kritiko izan gara gu ere ez, mugimenduarekin eta mugimenduaren ostean sortu diren beste bat gauzekin, oso interesgarra izan zen ura bizitzea, baina, ba maite dute, bueno, labait, handi sortutako lagunek bialdutako testuekin, ba, gaur izango dudala tartea luze, hainbat parrafo bialdu nizkion irati, bihar komentatzeko parrafo hauek, eta, bueno, ba, horrek ematen duela gero joku pixkat, eta hori da maite dudana, ba, aspaliko partez testu mardul batekin aritu nintzelatzo eta gustora gainera.
3: Kafiaren alde dionak, euforia labur-laburra.
0: Eta mikrofonora hurbiltzeko eskatu beharko diogu Akaitz Arasolari, ze bestela ez hemen pulamenturik egingo. Akaitz Arasola hartu mikro hori eskuarekin eta hurbildu zugana, ez dakin hor gutzi duen 57 kilometrotara, egun honetan gitorri?
4: Eixe, egun hon.
0: Ui.
4: Eztarria berotu gabe nuke.
0: Bai, konturatu naiz. Eztarria berotuta, etorri behar da, Biharren kafea hartu taltze de.
4: Ez da lehenengoa.
0: Kaferik nahi alduzu.
4: Ez.
0: Hau da gizan hau. Bueno, maite dutik balduzu, Akaitz?
4: Ba, Ez te prestatu, baina pentsatzen zokizketa nahi zineten bitartan txakurran historia honekin.
1: Bueno, ba, pentsatu gehiago nahi bali batzu, badakizu atzo... atzo Euskal Edabide bateko webgunea kuskusatzen ari nintzela, hau da, berria kuskusatzen ari nintzela, topatu nuen, egin dutela erreportaje bat ipurtargien inguruan.
4: Abai?
1: Geroz eta ipurtargi gutxiago daudela.
4: Esan nuenik.
1: Eta...
4: Igual kopiatuen digute.
1: Claro, bentsatu nuen, eske hemen guaritu ginen ipurtargiaz eta gugara. Sekulako erreferente kulturalak Euskal Herrian, akaitz, eta... Eta, bai, bai, beraz...
0: Aizu, sekulako aukera... referente kulturalak akaso ez, baina baten bat begira goten da ez pentsa, eh?
1: Kontua da honekin
0: esan nahi nuela... Eta berria berezik begira goten dena, baina, bai.
1: Esan nahi nuela, dela, ipurtargiekin kezkatuta Euskal Herritar bat baino gehiago gaudela.
4: Zio,
1: gubio...
4: Gutaz aparte. Hori
1: da, hori da. Baina bota maite duta.
4: Ez, pentsatzen nahi... Bueno, ni guain... leku diferentetan itzen den lana, batez ere bi lekutan itzen den lana, eta leku horietako bat dago Antsoainen. Eta ikusten da

0: Nez, bueno, kontua da, atzo jonitzela ofizina eta zola panetonea handi bat. Ofizinan daumai bat, ba, jana usten deuna, dolako gozak, ezta? Jana konpartitzeko. Eta, bueno, irratxa jontan uste eta askotan esan detela, norbeo batzen badai egual nazkaduta dago, gabonak ez ezkitela gustatzen.
1: Bai, badakigu, tamalez.
0: Eta, egieta esan behar dut, panetone lehen urte arte, gobendara bi urte arte, inoizen ula probatu. Baina lehen urten probatu nenetik, ba, bueno, gustatzen zaiten gauzu bada, baina ez dut erosten netzako itxen. Eta atzo panetone zion, da, bueno, esken izitean pusketa bat, eta da ni jan inun, denion buelta gehiagin man asuntua. Baina gero kafe hartzeko orduan, ba, izketan nahi ginela, kontua da, eta oso politxeru izatean, horregatik da nire maite duta, ikusten denez, ostiralen, Iruña inguruan, egon zan lurrikara bat.
2: Bai.
0: 3, piko neurrikoa.
2: Justu Ego Amerika guztia kolpatu duen horren oso pareko. Denboran esan nahi dut.
0: Bai, baina goa hundi guai.
2: Bai. Baina denbora antzekoan gertatu zen dena.
0: Bai? Ba, kontua da, nire lankide bat agobiatu intzala, eta ondo denda bat, eta jontzan da panetone bat erosi zuen bat disgustu erosteko. Osa, erosteko.
2: Pasatzeko.
0: Eta hor duen, pues, ostiralen jantzuten, baina sogorratu zen, eta ni pues, asteleretan, bueno, aste hartetan, aste honetan, kasu honetan, juna izela, ba, panetonea jateko aukera izan dut. Toi da nire maite duta.
2: Izu, ba, ez da...
0: Lurrikara batek auzonak eba ditula.
2: Ekiko ditu, baten bat izango du, izu. Nola baite, uf, itza aterako zait. Onura... albo onurak izango zen, ez? Albo kaltien kontrakoa. Inigo esnatu, jetlag, wow, entzuleok, bagabiltza pixkanak erritmo hartzen, baina kostatzen eri ari zaigu pixka bat, eta nik kantu bat jarri nahi nuen, baina den dena batera egiteko, RAM memoria falta izan zait. Badoa.

0: Lehen gorkak txatean segituen jarri du, ostras, panetonea, bua, eta gero, Goiuri, ibilbedi, baina Goiuri living dago. Gero entzungo dugu.
1: Aiz asko eskertzen dizuet, ibilbedi entzuten dezenean, edo ibilbedik disko aterako duela, edo bideoklip aterako duela esaten duenean, gogoratzen zaretela nerekin, eta ilusio egiten dit,
0: Bai, gainera nik beti esan ahal izango dut, ibilbedi niri esker ezagutu zenuela. Beraz,
1: Bueno...
0: Ez egon ez duela ukatu. Entzuleok.
1: Bigarren kafeari esker. Ezagutu nuen nik.
0: Bai, baino, nork ekarri zuen gurera ibilbedi?
1: Bigarren kafean lantalde bat gara inigo eta denon garaipenak dira...
0: Pentsa ego juri? Bai, ados nago. Txintxua, ados nago. Baina, 1241 saio eta gero, badira gure milaka entzulen artean, pixika bat ezagutzen gaituztenek.
1: Bai,
0: eta gure entzulek badakite, zure reakzioagatik arrazoia daukadala eta egia dela. Manik aitortuko dizuet, oraindik ez dudala ibilbideren berrien entzun.
1: Nik ere ez.
0: Baina gaur izango daguna.
1: Abestuko dizuet.
0: Ez dakit nik baduzun aizearen trebetasuna, baina... Baina egia dago, Juri kondo abesten duela, Baina ez abestu?
1: Ez.
0: Gero jarriko dugu, akaitza gurtzen. Improvisaziorako tartu horretan. Akaitzara sola, gaur improvisazioaren mundu eguna dela baltzenekin.
2: Eta horregatik ez dizuet esan.
0: Horregatik gidoiri gabe gaude, ez da?
1: Hori da.
2: Nik gidoia karri dut.
1: Ah,
2: ez dizuet pasa, gaur goizen inbernun goz bazalako, baina oztin zaitelako erabat.
0: Lasai, egia da, gero zure letraren interpretazio gaitasunak uzten gaituela

0: Zerrantzekotasun dute aginek, zapatilla barraskiloek, igel berdeek, urmaeletako dordokek, paiaso arrainek, o pailazo arrainek, eta eren suge bizardunek.
1: Ba, nik animalien nerdiak ez ditut ezagutzen.
2: Aldeturrekin abesti bat egin.
3: Wow.
2: Oso, baino, ze sonoridade polita izan duten... Galdetu berriro, galdetu berriro.
0: Zerrantzeko tasun dute, aginek, zapatilla barraskiloek, igel berdeek, urmaletako dordokek, pailazo arrainek, eta eren suge bizardunek.
2: Ei, barkatu entzuleo, baina hau poesia iruditzen zen.
3: Ba, ipuin bateko protagonizak izan daitezkela.
0: Ipuina nik idatzi dutela.
3: Eta ipuina zuk idatzi dezula, eta entzuten ari bada, bai Gorostiagak segituan daukala hemen...
2: Antzez lan bat.
3: Antzez lan bat. Ze antzeko tasun daukat, ba...
2: Aber, pista teman digu, nik uste erreprodukzioarekin lotutako zarbait izango dela.
0: Ba, no, etzau dein lo.
3: Reproduzitzen direla itxasoko izarrak bezala
0: banatuta
3: bai.
0: Ez
3: banatuta ez bai.
0: Baina ez da erreproduzioa o galketa zuzenki beste gauzakon txogo batetik dijoa gaia. Baina bueno, bestera batea galdetuko dugu, bestera batea hasiko gea bultzatzen gaia. Denak ezautze deu, Nemo arraitxuaren historia, ez da?
3: Bai.
0: Vale, gutxi gora bera, nik atzo guatu behar izan un historia hau. Baina, bueno, gutxi gora bera, Nemon, historia hortan, hasiera baten behintzat dode ama aita, eta Nemo.
3: Bai.
0: Eta historian zehar, bueno, ama desagertzen da, eta ordu Nemo naitak, Nemo. Zaintzen du, denbora guztian. Kontua da, ipuñonek, ja... gezur baten oinarrituta da hola. Naturalki hau ez dala gertatzen, esan nahi dut. Paiazoek daukea arrai paiazoek daukea kapazitatea sexuz aldatzeko.
3: Wow.
0: Eta kontua da, talde oso jerarkikotan bizi diela, nun punta gorenean edo egongo litzeken eme nagusia, horren azpitik egoten da ar nagusia eta azpitik ar gazte asko ez daukenak, bueno, talde funtzio bat betetzen dutenak, baino ez dutenak ugalketan inungo parte hartzerik, nolabait esateko. Orduan eme nagusia desagertzen dan momentuan, ba, hildalako o Nemon historia bezala marrazo bate jaten dulako, edo ar nagusiak eme horren papera betetzen hasten da. Eta kapaza da, oso ordu gutxitan, kalkulatzen da 4-8 ordutan, ja ar batek betetzen dituen paperak utzi, eta eme baten papera jolasten hasten dala. Eta 8 eta 10 egunetara, ja erreproduktiboki biablea izango litzeke, hau da, ja arrautza jartzen hasi daiteke.
2: Wow.
0: Orduan, Nemon historian ama desagertzen da momentun aita pasako litzeke emea izatea eta Nemok bete beharko luke arran papera. Orduan, baina Disney bukatzen zitzaion histori politia eta
3: orduan ordu terdiko pelikula bat ezin ez egin horrela.
0: Claro.
3: Galdo egin behar zaizu Nemo, bidetik, eta onbardu Australiara.
0: Eta kriston marroien sartuko litzeke, unmei hau esplikatzen.
3: Claro.
2: Bueno, claro, eta egongo zen, salaketari jarriko lukeen plataformarik, plataforma transfoborik ere.
3: Ari dira, agenda transa, gure umeai buruan sartu nahian. Egia da. Hala. Nia alare gatu nahi zizenek nori indik bultaka, eh?
0: Bueno, denaka, xe, mago ditu.
3: Eren zuke bizardu nagustatu zeiten. Jarritu, jarritu.
0: Antzeko zerbait gertatzen zaie, labrido izeneko arrainei ere. Baina, kasu honetan, alderantziz. Emeak ar bihurtzen dira. Paiazotan, arrak eme bihurtzen dira, eta labridotan, emeak

0: ar bihurtzen die. Gutxi gora bera kalkulatzen da 500 bat arrai espezie daudela aldaketa hau itzen dutenak.
1: Ah, ze sustoa. Usuen 500 arrai espezie guztira ta esan ez da posible. Vale, vale.
0: 500 arrai espezie daudela aldaketa hau, sexu aldaketa hau itzen duta. Emetiken arrera itzen dutenak protoginos deitzen zaie eta potrandria protandria deitzen zaio arretiken emea itzen dutenak aldaketa. Eta aldaketa hauen zergatia ez da espezie bezala daukean posibilitate bat bakarrik. Espezie bezala nola nola antolatzen dien ere zehazten du. Hau da, lehenu esan duten bezala, pairazo arraiak oso jerarkikok dira eta taldetan bizi die. Eta orduan, haien logikan, nola bat ulertzeko eta hola pixkat laburki esan da, importantena da, eme reproduktibo indartxu bat eukitzea, beak kontrolatuko dulako eta beak zainduko dulako lurralde guztia. Orduan, logikona da, emea desagertzen denen, arraundinak eme horren funtzioa betetzea. Lurraldetasuna hobeto babestuko dulako. Mm-hmm. Beste, bigarrengo arraia, aipatu detena, labrido, espeziak, antolaketa erabat ezberdina dauke. Askoz, lurralde jakin baten ez die bizi. Multzoan bizi die, baina ez die lurralde jakin baten bizi. Orduan, ez da hor lurraldetasuna babestu beharrik. Eta orduan, garrantzitsua da, eme indartxuk eukitzea, arrautza asko jartzeko eta ondoren gotza undiago eukitzeko. Eta horregatik, arrak, oza, emeak, arbi urtzen die, erreprodukzioan laguntza arraundi batena izateko. Aldaketa hau, guain dela gutxien, 2019 da 2023 indako ikerketa ezberdinen ondorio bat izan da, aldaketa hauek ematen diela gene batzuk, oza, arrai hauek dauzkea gen guztik, bai, bueno, denak dauzko gen guztik, baina esan edit, arrak dienak jaiotzez, oza, espezie hauetan denak, espezie baten denak arrak die, eta beste baten denak emek die, eta gero aldaketa ematen da, jerarkiaren arabera, ezta? Ba, jaiotzen dienen ar edo eme izateko, dauzkea gen batzuk piztuta nola baita esateko. Eta horiek die, funtzio vitalak betetzen laguntzen dituztenak. Eta aldaketa ematen denen, adibidez, arrai paiazuetan eme bihurtzeko prozesuan sartu behar dutenen, arren hormonak sortzen dituzten gen hauek, edo kodifikatzen dituzten gen hauek, itzen dia nolabait lokartu edo itzali, eta emen hormonak sortuko dituztenak, itzen die piztu. Da, genen aldaketa bat. Uh-huh. Zer... kode bat, ba, informatikan erabiltzen dien kode luzeoitako bat izango baliz bezala.
1: Programazioa,
0: total. Programazioan atal bat ematen diozu garrantzia arra izateko, eta beste bati emea. Eta orduan aldaketa hori ematen da. Baina zerek eragiten du aldaketa hau? Zeinek esaten dio ar bati eme izateko funtzio hortan sartu behar dezu? Eta ikusten ez da, kortisola, estresa. Emea paiazoetan, berrizte paiazoetara bueltatuta. Emea desagertzen dan momentuen, arrak estres bat sentitzen dute, ikusten dutelako behaien taldea ustena edala. Ez daukela inungo gidaritzaik, ez daukelako lurraldetasuna babestuko duen emea hundik, ez daukelako ondoren gontza bermatuko duen emerik, eta ondorioz, kortisola hunditzen da, eta kortisolan maila batzutan, hunditze horren ondorioz, ba, aldaketa bat ematen da. Gero esan behar da de baita, ez da hola beti os, hain argi, eme bat, ar bat, eta ar guztik. Emean atzetik dauden ar guzti horieke baita, behaien arteko jerarkia bat markatu behar izaten dute emea desagertzen denen. Orduan, hor burrukak eta jerarkia baten ordena sortzeo prozesu hortan de baita, kortisolaren eragina diferentea da, eta horreke kortisol gehiago sortzen du. Azkenen elkarren arteko burrukak eta elkarren arteko liskarroi. Mm-hmm.
1: Ba, oso interesgarra iruditzen zait. Eta zerrendan aipatu dituzun animali guztiek elkarbanatzen duten oski, ezaugarri hau, modu berean.
0: Ez. Horregatik adibidez berdin batzuk.
1: Ados.
0: Urrengo adibidea da zapatilla barraskiloa, hau estatu betetan kostaldean bizidan barraskilo bat da. Eta espezie ontako animaliak beti ar jaiotzen dira. Eta ar jaiotzeaz jaiotzen die eta garatzen dijoazten eran taldeak sortzen dituzte. Talde hauek daude normalen azpian, oza, no, torre batzu bezala imaginatzen die, o esplikatzeko bintzat hola da errexena, azpian jartzen die haundinak eta gero pixkanaka juten die txikiagok jartzen, ezta? Orduan, haundi hauek eme bihurtzen juten die, azpin daudenak eme bihurtzen juten die, eta gaineko guztik arrak izaten die.
2: Orain ere emakumeak zapalduak. Azpian emakumeak sostengatzen talde guztia, eta gainetik arrak. Bueno,
0: izan dilizeke, baina, bueno, bueltatxe bat
2: emakumeak. Bai, bai, bai.
0: Kasu hontan, ikusi dana da, ar eta eme izateko erabaki hoi hartzen dula beste norbanakoekin daun kontaktuak. Hau da, norbanako batek beste norbanako askorekin balin bauke kontaktua eta bere inguru guztian, eme bihurtzen dira eta erreproduziorako funtzioak betetzeko gaitasuna lortzen dute. Horregatik, azpian egotearena. Arrez inguratuta balin bazaude, eme funtzioa beteko duzu. Ze ikusi da baita, bapatean, ar bat goiko puntan da ona hartu eta aparte jartzen balin badezu, beste inungo talderik ez dauken leku baten, evoluzio bat hasiko du eme bihurtzera, bere taldea bihurtu eta arrak gerturatzeko. Ulertzen da, ezta?
1: Bai.
0: Horregatik ikusi da espezie hauetan, besteen kortisola zan bezala, kasu hontan da, bestek egiten duten pisua o kontakto fisikoa. Urmaletako dordokarekin beste gauz bat oso ezberdina gertatzen da, eta kasu hontan esan daiteke de baita ez dela sexu aldaketa guain arte esplikatu duen bezala. Beste guztik elduaroan ematen dute sexu aldaketa hau, bai aipatu ditugun arraiek, bai barraskilo hauek, dordoken kasuan arrautzan barrunen daudenen gertatzen da. Genetikoki gure kasun die X eta Y kromosomak, hain kasun die ustez Z eta I. Kromosoma hauek bai definitzen dutela arrautzan barrunen daun norbanakoa arra edo emea izango dan, baino egiten duen temperatura eren arabera argeio edo emekeio jaiotzen dira. Hau da, arrautzan barrunen norbanako hoien edo dordokauen sexua definitzeko garaien 30 gradutik gora egiten balin baditu, eme gehiago jaioko die arrak baino. Eta 25 gradutik bere egiten balin baditu sexua erabakitzeko momentu hontan, ar gehiago jaioko die.
2: Wow.
0: Hau ez da dordoka espezie hontan bakarri gertatzen. Mm-hmm. Beste dordoka espezie askotan gertatzen da, eta debaita gertatzen da zein gustatu zaiz hori zere?
2: Erentzuge bizarduna. Hoi gustatu zaiz
0: bizarduna. Kasu hontan de antzeko zerbait gertatzen. Erentzuge bizarduna Australiako espezie bada, eta haueke berdin egiten dute. Arrautzetan dauden bitarten egiten duen temperaturan arabera, eukitzen dute sexu bat edo beste bat. Honen arazoa zein da? Ba, klima aldaketa. Klima aldaketakin asko ikusten nahi dana da, arrautzan barrunen sexua temperaturan bidez erabakitzen duten espezietan, proportzion eme gehiago jaiotzen diela, arrak baino. Eta orduan gero, ugalketarako garaian, zadibidez dordokoen ugalketan, ez da bikoteka egiten duten gauz bat, baino bai dala oso momentu jakin baten arrak eta eme juntatzen dira. Orduan, ar batek eme asko konpartitzea ez da biablea momentu hortan, zailtasuna sortzen dira erreproduktiboki, eta etorkizunera bai ikusten dala aldaketa honek aurrera jarraitzen balin badu eta eme gehiago jaiotzen jarraitzen balin badute arrak baino, zailtasun errealak egiko dituztela espezie hauek bizirauteko klima aldaketan aurren. Eta azkeneko espezia, eta igual kuriosona eta gertuna toa zeguna, lehenbizi esan detena.
1: Makala.
0: Agina
1: barkatu.
0: Hau ez da makala, eh? ikusi da, bueno, bilaketa hoiteko garaien, asko, eta kaso hau ezautzen unik, Galeseko 3000 urteko agin bat, 3000 urte bizion doren, eta harra, zala, zehaztu eta zeon arren, bapatean hasi zan, bueno, aginak ematen diuzte frutu gorritxo batzuk, dala agin arbola guztia dauken zati bakarra, ez dana toksikoa. Aginak izardie, azala, zainak, ostoak, azia, denak die toksikok, baino fruitua, fruitu gorrioi orillo deitzen zaiola botanikoki, ez da toksikoa, eta baina, bueno, Euskal Herrien ez dakit jaso dan, baina adibidez Asturiasen da jaso izan da umek goxoki bezala jate zutela. Ba, Galeseko kasu hau da, eta prentsan asko atea zan bere garaien, 3000 urte harri izaten pasa ondoren, erabakizun norbanako honek bere zati bat arra izateari utzi eta eme izango zala. Landaren kasun, sexu aldaketa hau pixkat komplikatugoa da, eta ez da ematen arraietan edo dordoketan ikusi duen bezala erabateko sexu aldaketa, ez die arri izatetik eme izatera pasatzen. Aginean kasun, zatitxo bat pasatzen da eme izatera normalen, edo arri izatera. Zatitxo bat esaten dut, bueno, norbanakoan arabera diferentea da aldatzen den partea, baina bueno, ez da izaten kopa guztiaren aldaketa, edo ez da izaten bat-bateko aldaketa bat, behintzat. Ikusi da, aldaketa hauek erabalotuta daude klima aldaketai aurreitzeko estrategia batekin. Ta klima aldaketak esaten detenen da, ez gaur egun bizitzen egin bakarrik, baizik eta, imaginatu, 3000 urteko historia baten, aginon edauken historia hortan, eman dien klima aldaketa guztioi aurre egiteko.
1: Bistu, akaitz, aste honetan topatu nuen artikulu bat, akaso zuk ere ikusi duzu, askotan saretan bueltaka dabiltzan gauza hauek antzeko eragiten digute, baina zan olako kronograma bat edo grafiko bat azkeneko, ez dakit, zenbat milaka urtetan izan diren batazbesteko temperatura aldaketenak.
0: Ez dut ikusi.
1: Beldurra mantzidan.
0: Zela dek?
1: Milaka urtetan temperaturaren oszilazioa zelako oso txikia, eta epeltzea ere oso tarteka, glaziazio ostean ematen den epeltzea gradu gutxi batzutakoa da, denbora luze batean zehar ematen dena, eta batean azken 40 urtetakoa, eta batez ere azken 15 urtetakoak egiten du grafika osoaren perspektiban beldurra ematen duen igoera bat, bai.
0: Bai.
1: Markatu ari zinen,
0: bai,
1: eta claro, pentsatzen dut, kasu honetan, agina, ez, egokitu dela klima aldaketa horietara, baina klima aldaketa horiek aipatzen ditugunean
0: txikiak izan dira.
1: Oso txikiak izan dira.
0: Claro.
1: Eta progresiboak, nolabait, pixkanaka gertatzen joan direnak, ez?
0: Bai, eta pixkat hortik jo nahi nunde baita, eh? Oso ondeto ekarria izan da, ze azkenen, bai ikusi da laginan kasun, espezie bezala, arrak eta emeak nola dauden banatuta, arrak klima hotz eta lehorretan, edo bueno, hotz eta oso lehorretan ondo egokitzen diela, edo hobeto bizirauten diela, azkenen ez daukelako eme batek dauken gastua aziak edo fruitubak sortzen urtero-urtero, edo bueno, tokatzen den aldiro. Eta emeek adibidez behar dutela askoz ezetasun gehiago eta temperatura epelak. Orduan, eta hau, Espainia ekarrita, bai ikusi dela Galizia eta Asturiasen, Euskal Herriko datuik ez dut ikusi, oztet ezautzen, baso gabetzeak eitiari utzi zanen, hau da, 1950 urtea izan zen Iberiar penintxulan, baso soiltze aldetik eta lurraren igaduraldi lotuta urteriko kerrena. 1950 aurrea basoak gerota gehiago izan da eta lurraren egoera teorian hobetzen dijoa. Beti ere parametro globaletan, lokaletara jungabe. Honek Iberiar Penintzulako iparraldean eragin nabarmen bat izan zuen da izan zan. Ordura arte oso ustiatuta zeuden baso asko bere hortan edo abandonatuta utzi zien, eta ordun aginak lortu zutena da itzal gehiago ukitzea eta aldiberen lur hobeak. Azkenen agina normalen ez beti, baino baso konkretu batzutan ateatzen da, normalen pagaditan, eta pagadik berreskuratzen hasi ziren eran, pagoak sortzen du oso lur goxoa eta umedade asko. Eta orduan bai ikusi zala peninsulako iparraldean ordura arte ar izan zien agina asko eme izatera pasatzen hasi ziela. Hau da, klimaren egokitzapen bat onura izan zalako. Ez eta sun gehiago eta ur gehiago. Eta lurro bea. Baino, bai ikusten dala de baita, beste zenbait lekutan, da batez edo da, agina ez dago peninsula hegoaldean, esango genuke muga Zamora pare hortan, edo bai, Zamora Salamanca pare hortan daola, hor ingurun dauden agin batzuk, bai ikusten ari dagoen klima aldaketan lehorteakin, ematen ari dala pixkat, berotze eta ezetasun faltagatik eme izatetik ar izatena pasatzen nahi diela. Hau dena, lehen esan duten bezala da estrategia reproduktibo bat, bai arrai paiazoena, bai dordokena eta bai aginena, bakoitzak bere arrazoiak dauzke, baino denak saiatzen die bizirauteko bai taldearagatik, bai espezieraengatiken edo bai normanakoaren gatiken, aurrera itea, eta aurrera iteko modu hau da, erreproduzioa edo ugalketa indartzea.

0: Ba, akaitz arazoaren hausnarketa hauekin geratuko gara entzuleok, eta berriro eskatuko dizugu gaurko lehen galdera hori uretzea, ze nik apuntatu egin nahi dut.
1: Hola? Ez dut ulertu zer egin nahi du niñokok.
0: Ah, gorde, saldia. Ze antzegotasun dute, aginak.
2: Zapatillo barraskilloak. Igel berdeak. Urmeletako dordokek. Payaso, o pailazo, arrainek. Eta erensuge bizardunek.
0: Payaso, parkat, payaso, arrainek.
2: Eta erensuge bizardunek.
0: Kantu bat egiten badut honekin afari bazor dizut. Baina bitartean kanturik ederrena tartea bagurtzeko Michel Duku eta Caroline Phillipsek kantatzen duten Lurra kantua, askok Zaldibobo garaian ezagutuko zenuten kantua. Ziurrenik euskal musikagintzako mugarri izan zen talde eta kantua. Eta tira, ba, Michel eta Caroline gurekin hemen bigarren kafean izan genituen. Eta kantu honekin egingo dugurrengo tartetxoa segituan improvisazioaren jolasetan aritu bitartean. Akaitz Arazola, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko amaraketa berrogeita malau minutu eta guk jolasean hasi behar dugu. Gaur improvisazioaren mundu eguna delako, Goiuri.
1: Alaxe da, eta orduan adibide batzuk ekarri ditugu, jolas batzuk ditugu hauek, erabiltzen dituzte asko, ba, aktore izan nahi duten pertsonen ikastaroetan, edo batzuetan baita terapia egiten denean, ba, izaten dira, ba, barre terapia eta horrelakoak, edo jenda aurrean hitz egiteko ikastaroak, horietan askotan erabiltzen dira, bueno, ba, improvisazio ariketak, eta batzuk ikarri ditut, eta jolasean jarriko zaituztet inigo eta izea.
2: Ah, zuk ez zuzu jolastu
1: behar? Nik prestatu egin dut, eta orduan, zuk jarriko zarete jolasean. Orduan, lehenengo jolasa proposatzen dizue dana, zuei eta entzuleik ero beraien artean jolasteko. Munduko lanik arraroena, zena du. Nola jokatzen da edo, zer da hemen, nola jolasten da. Bueno, aurkezle batek, nik, lanpostu zentzugabe bat proposatuko dizuet. Eta zuek, eta zuek erabaki, nor den lanpostu hori eskaintzen duena, lan elkarrizketa bat egin behar dugu. Eta nor doan, nor den elkarrizketatzaia eta nor elkarrizketatua. Hori lehenengo gauza. Zek, irudikatu behar duzu, lan elkarrizketa bat dela.
0: Gubiok.
1: Zeinek eskaintzen du lana?
0: Zezaia irudikatzea.
1: Zeinek eskaintzen du lana eta zein doa elkarrizketara bere gaitasunak eta defendatzera?
0: Ni defendatzera noa.
1: Venga. Zuk eskaini behar diozu lana. Bai. Lanpostuak izan behar du zoroa.
2: Zoroa.
1: Zentzugabea, nik esango izut zein den lanpostua.
2: Ados.
1: Lanpostua da, odeiei izanak jartzea. Eta zuk behar duzu pertsona bat, enpresa bat daukazu.
2: Ados.
1: Eta behar duzu pertsona bat, odeiei izanak jarriko dizkiona. Beraz orain, ba, elkarrizketa, lan elkarrizketa batean bezala, bueno, galdetu beharko dizkiozu, ba, bere gaitasunak edo dana dalakoa. Aurrera.
2: Egunon, Inigo.
0: Egunon, keixo.
2: Bueno, ikusi duzun bezala, lansarean jarri dugun eskaintza, odeiei izena jartzeko lanpostua, zergatik aurkezten duzu zure burua lanpostu honetara?
0: Ba, asko maite ditudalako odeiak, eta batez ere asko maite dut hitzekin jolasean aritzea. Pentsa, trebatu naiz Euskal Herriko hitz jolas... jolasetan trebeenekin, pasa ditut orduak Iker Laurobarekin WhatsAppez itz jolasak egiten. Eta gehiago esango nizuke, beti fascinatu izan dit, hizkuntza gutxitu batean bizi garen enok, gure odeiei deitzeko hitza, beste hizkuntza, dagoeneko desagertu batetik hartu izan, ez? Bikingoen eragin horrengugan eragin izan, eta horrek odeiekin beti zoratu nau. Gehiago esango dizut, behin enpresa bat izena jarri bar izan nion, eta hautatu noen Mexiko iparraldeko Tarahumara indigenen hitz bat Korima. Eta Tarahumarek odeiei izena jartzen dizkiete, eta nik sentitzen dut Amerika deskubritu nuela beraiekin, eta beti sentitu dut odeiekin jolasen aritzeko beharra.
2: Itz jolas horien artean ordea, Laurobak eta zuk bakarrekan elkarru lertzatzen duten, jolasazian edo...
0: Ez, talde horretan pentsa, WhatsApp talde horretan bazegon Uriol Flores, bateria jole katalan euskaldundua, eta Charlie Atki Britaniar sasi euskaldundua abesten, eta ez da gizu ze trebetasuna lauon artean goizak oso interesgarriak eta oso divertigarriak izaten ziren.
2: Bueno, harik eta praktiko egin bardeu, zerura begiratu eta... Horrik uste duzun odei horri ze izen jarriko zenioke?
0: Jo, nik uste dut horrek Goiuri jarriko niokela. Ze Goiko ura baino izen egokiagorik ezin du izan odei batek.
2: Zakit oso originala den, eh?
0: Ez.
1: Oso ondo, bikote!
0: Give me five!
1: Zora garri izan da! Bueno, ba, entzule, zuek etxean jolastu nahi bali baduzue, badauzkagu proposamen batzuk lanpostuen adibide hauetarako, ez? Egu aritu gara orain odeiei izenak jartzari buruz, baino adibidez urrengo baterako saiatu zaitezkete, atzamarrei oporraldiak antolatzeaz? Zuek, oporra agentzia bat zarete, baina soilik atzamarrentzako. Igo gaiuei bakardadeak entzea, zuek zarete... psikologo edo terapeuta...
0: Pentsa, igo gaiurik ez dugu, nok?
1: Zarete, eta igo gaiei bakardea dea kentzeko lanpostu bat eskaini duzue, edo oioei motivazio hitzaldiak ematea.
2: Oioei
1: motivazio
0: hitzaldiak
1: ematea. Beraz, hauek entzulentzat, beraiek euren etxetan jolastu nahi bale bote, igo ze jolastu nahi duzu horretara, gehiago dauzkagu.
0: Bai, denboraz justu abiltza eta aurrera egin barko dugu.
1: Bazkaltzen dugun... Beste batean, bazkal oste batean, arituko gara, oioi motivazio itzaliak ematea, eta horren inguruan. Ba horixe, lehenengo, proposatzen dizugun, lehenengo jolasa munduko lanik arraroena izena duena. Eta beste bat da, debekuaren hitza, hau da, aurkezle bat daukazue, eta berak hitz debekatu bat aukeratuko du isilpean. Beste biek gai bati buruz hitz egin behar dute, eta hitz hori esan gabe. Eta gaiak izan daitezke, bueno, ba, ondartzara joatari buruz hitz egingo duzue, edo supermerkatuan erostera, edo oporretara joan zarete eta ondamendi bat. Baina, adibidez, bai hitza debekatuta badago, elkarrizketa osoan, saiestu egin behar da.
0: Aizue,
1: bai.
0: Eta improvisazioaren mundu eguna improvisazioaren astea bihurtzen badugu?
1: Ados, eta jolas gehiago ekarriko ditugu...
0: Hau bihar, mai gorostia gurekin dugula, lauok, oso ondo pasatzakegu.
1: Badauzkago...
0: Eta ostiralerako baduzu beste jolasik?
1: Ba, proposamena asko auzkatu, improvisazioaren jolasunetarako.
0: Entzuleok, bagu improvisatzen ari gara, eta aurrera egin behar dugu, soinu frogetan murgildu behar dugulako, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiarekin, baina bihar jarraituko dugu improvisazioan jolasten. Improvisazioan jolasten bitartean, Gartxotun Sain Letonarekin utziko zaituztegu, doinuetatik aratago tartearen, aurtengo bosgarrenean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Asteetako lehen gomendioa kantu eder bat izango da. Perota Txingo taldearen kanzion pekeña hain zuzen ere. Argentinako duoa dau, Julia Ortiz eta Dolores Agirrek osatzen dutena, eta esango nuke musika ulertzeko oso modu berezia dutela, soiltasunean, emozio sakonetan, eta ez dakit, kantu eder eta lasaietan oinarritzen den sentiberatasun badute, eta kantu hau ba horren adierazgarri da. Kantu lasaia, eta ba une batez gelditu, eta ingurukoari so egiteko gonbita dela esango nuke. Ea gustatzen zaizuen beraz, aste honetako lehen gomendioa esan bezala, Perota Txingoren kanzion pekeña kantu puska.

Hortxe entzun dugu Perota Txingo duo argentinarraren kanzion pekeña kantua. Aste honetako bigarren gomendioa, Carlos Aresen Peregrino izango da. Kantua aurten deskubritu dut nik, naiz eta uste dudan pare bat urte badituela, eta esan daiteke ba, Carlos Ares badela Espainiar estatu mailan basu txikian hasi den artista bat, eta azkenean alako kolpe handia eman duen sortzaile bat. Izen bereko 2024 urteko albumekoa da kantu hau, kantu buska, esan nuke hit bat edela, ez dizut esan, baina Carlos Ares galiziarra da, eta oso unibertso musikal pertsonala duela aipatuko nuke. Folka, popa eta oso soinu organikoak dira bere izgarriak, eta batez ere mimo handiz eta ohikoa ez den sentiberatasun batekin egindako hitzak, edo hala sentitzen dut nik behintzat. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako bigarren komendioa, benetan itxaskorra den kantua da gainera, Carlos Aresen Peregrino hau. Hortxe doa.

Hortxe entzun dugu aste honetako bigarren gomendioa, Carlos Aresen Peregrino kantua. Aste honetako hirugarren gomendioa Ferran Palauren Keno Plogi Tan Fort kantua izango da. Duela egun batzuk, aurreko ostiralean hain zuzen ere Donostiako Dabadaba aretoan eskaini zuen kontzertua Ferran Palauk eta bere azkenengo diskoa eta bueno, bere kantu ezagun batzuk eskaini zizkigun, kasu honetan biolontxelista bat eta klarinetezen flauta jole bat ondoan zituela, oso modu intimoan azken disko honetan ba ekarri digun edo joera horri sortu duen joera horri jarraituz eta benetan sentsibilitate handia duen artista da Ferran Palau, kantautore kataluniarra, oso estilo intimo eta minimalista lehenesten duela aipatuko nuke, baita pasarte atmosferikoak ere bai, eta benetan berezia da bere proposamena. Esan bezala, bere azken diskoan kantuak otzanagoa dira, lasaiagoak eta barrura begira jartzen gaituzten ba, usnarketa eta pasartekin. Beraz, ezagutzen ez baduzu, hementxe Ferran Palauren Keno Plogi Tan Fort kantua.

Hortxe entzun dugu Ferran Palauren Keno Plogi Tanford kantu puska. Aste honi amaiera emateko dantzan jarri zaituztet, eta, bueno, badakizu eta Taming Impalan ere kantu, markatu kantu ez, talde kutxuneenetariko bat dela, eta, ba, beraien azken diskoko kantu ederrena ekarriko dizuet gaut, asteko gomendio hauei agure esan, eta pixkat aldakak mugitzen despeditzeko. Kantuaren izena Dracula da, entzungo zenuten, akaso hor nonbait hit izugarria da, eta 2025ean kaleratu zuen Death Beat albumeko singeletako bat da. Oso soinu dantzagarria, elektropopeta disko eraginak ditu, eta ba, akaso beste diskoan aurki daitezken beste kantuetatik horrexegatik bere izten da, benetan erritmo itxaskorra duelako, eta hasieratik bukaerara ba, tren baten moduan kolpatzen zaituelako. Beraz, aste honi agur esateko, dantzan agur esateko, hemen txentzungo dugu Taming Impalaren Dracula kantu puska. Eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez, eta ondo segi, aio!

0: Aldatzen dira garaiak, aldatzen bisaiak, baina badira ahaztu nahi ez ditugun hitzak, denborak isilarazi ezin dituen doinuak eta belaunaldiz belaunaldi bizirik dirauten ametsak. Etxez etxe saltzen den herri honetan galdu diren ahotsen oihartzuna entzuten da oraindik. Oroitzapenak ez dira beti gozoak, batzuetan dolua dira, besteetan etxipena, amorrua edo betegabeko promesak. Baina baita elkartasuna ere, izarazpian partekatutako laztanak eta lagun bati eskainitako kantu baten indarra. Zenbat denbora badagon, zenbat kantu berri badagon, zenbat aukera badagon. Agian horixe dagoakoa, atzera begiratzea, aztu ez duguna gogoratzea, baina bidean gelditu gabe. Iraganeko kantuak berriz biziaraztea eta herri honi sorkuntza berriak eskaintzea, itzen eta doinuen bidez, gure zauriak, gure ametsak eta gure kontraesanak kantatuz. Horixe dakar oroitiltzia lanak, denboraren joanaz eta eriotzaz hitz egiten duen arren, bizitzari eusteko gonbita, galeren erdian oraindik ere zerbait eraikitzeko aukera. Popa, roka, folka eta blusa uztartuz batzuetan, bi gitarra eta bi ahots soietan, besteetan soilu elektrikoengan indarrez, bi musikarik bere mundua eraiki dute. Alde batetik Agustin Alkat, hitzak eta melodiak bere modu berezian ehuntzen dituen musikaria eta bestetik Kamila Zubeldia. Bere ahotsarekin kantu horiei beste dimentsio bat ematen dien artista. Bi bilbide, bi ahots eta elkarrekin sortutako unibertsio bat.
1: Eta gurekin ditugu Goiuri bi protagonistak, Agustin, Kamila, egun on eta ongi etorri.
2: Egun on.
3: Egun on.
1: Ondo altzarete?
2: Biziki.
4: Ba bai, ongi. Bai.
1: Ondo soinu frogak egin ditugu. Bai bai, laizterre. Euren bi kantu entzuteko aukera izango dugu, baina, bueno, ba, oroitiltziaren inguruan arituko gara hurrengo minutuetan eurekin. Ez da asko, diskoa kaleratu zenutela, nahiko atera berri, labetik nolabait iritsi zarete gurera elkartzeta akustikontara, eta galdetu behar izuegoa, lehenengo, ez dakit, iritziak, sentsazioak, jendearen, bueno, ba, beti, eskatu deuz eskatu batzutan iristen diren horiek, nolakoak izan diren?
3: Bai, badu bai labetetxo bat, atera zela diska, eta geroztik hiru kontzertu eman genituen, bon, jendea gutzatu aritzen dugu leku horietan, eta bon, uste dut ajera ona, ba, gero jendeak nola guri beste zerbait egaten alduen, baina ba, momentuz egia ajera ona ukan dugu denetan, ba, gu kontentazteko.
4: Bai, nik ere musikari hainitz gurutzatu ditut azken aldi hauetan, eta horiek ere esan dite, esan diate, ba, disko borobila zela, fluidoa, egizkien zuten zena, kantuz kantu, eta ba, nik ere ala uste dut azkenean.
1: Zuzeneko horietan elkarrekin ikusi zaituenarentzat, etzen berria, zuzenean aritu zinetelako, aritu zaretelako iraganean, baina disko formazionetan bi, eta egit, ezaugarri musikal bide hauek uztartzea, hori bai da nolabait berria, eta jendeak ere horren inguruan galdetuko zizuen, nondik nora agertu den, ze badakigu, zuen ibilbideak lehenago gurtzatu direla, baina horrela proiektu musikal bezala, Agustin eta Kamila elkarrekin ikustea, bai da, berria nolabait esateko.
4: Bai, ba, egia esan, ba, nik azken diskoa atera nuen bakarlari gisa, utxaren atxa deitu riko diskoa, ba, COVID-a garaia pasatu ondoren, baina ba, garai hauetan zen, eta kontzertuen mugimendua eta txikituz joan zen, eta zenbait urte eman du begiro, ba, ezakitze, normaltasun batera iristeko, eta ba, talde giroa ere txikiz zen, eta ba, erabaki nuen biskat ba, ustea talde formatu hori, eta gero biharamunean berean, ma, hori Facebooken jagin nuen, ba, hori aldea esten nuela, eta pausa bat egin behar nuela, eta gurutzatu nuen Kamila Eletan, eta biharamunean berean, eta eskatu nuen talde bat egin behar ginuke jarrikin, proiektu bat, eta proposatu nion, eta baietza ukan, eta hortik gutxira kontzertu bat zu egitera gomendatu gintuzten, eta gu joan ginen, ba, unamaren kantu batzuekin, saioaren kantu batzuekin, nire kantu batzuekin, eta hola, emeki-emeki...
3: Bertxo batzuk,
4: eta sigira gero kantuak egiten.
1: bertsio batzuk ere badira diskonetan, gero itzi ingo dugu horri buruz, bueno, aipatu duzu Unama, horko energia pixka bat ere buzukian bada diskoan, gero aztertuko dugu hori ere, baina bai galdetu nahi nizuen pixkat, hori forma berriak topatzearen inguruan, ez, uste dut diskontare bizen zaretela Agustinek aipatzen du, ez, bueno, momentu batean taldearen indar hori, o bandaren indar hori, jetxi topatu dut Kamila, aizu, egingo dugu hau, eta bapatean musikak topatzen duela berriro bidea, eta uste dut hori badela ederra, ez, eta diskonen akaso gauza edernetako bat.
3: Bai, jaten uzuna zinez ala da, eta gainera, egan behar da, niri biziki egisa zait adibidez Agustinekin kantatzea. Gure ahotsak bere ala elkarrekin jartzen dira, eta hori puntu azkar bat da ala ere. Agustinekin beti musika mailan, gero baitugu gustuak eta nahi frango da ezberdinak, baina baitugu puntu amankomun azkarrak, eta egia da, hasi garen ez gero, ba, hori ondoan jartzen gira, gitarrak atera, eta bere ala denak nahasten dira egeski.
1: Diskoak badu, nolabait, bikotasun edo dualidade hori ez, batzutan kantu oso intimoak, kantu oso talde formatukoak, eta gero badira kantu batzuk oso Kamilaren nortasuna hartzen dutenak, eta beste batzuk Agustinen nortasuna hartzen dutenak. Eta beste batzuk bien nortasunak uztartzen dituztenak, ez? Diskoak baditu, nolabait, alde asko eta alde hortatik oso disko, ez dakit, entzun erraza aipatu duzuzuk, akaso atsegina, koloreak aldatzen doazelako, galdu gabe nolabait diskoaren aria edo.
4: Bai, jasen, kristen debateak ez da baitak ukan ditugu Kamila eta nik disko hori grabatu hain zin. Zanik esan nion bezala, roka piskatu utzi nuela, eta zerbait folkeroagoa egin edo. Eta gero jasen, sortzeko orduan, oroit iltzia bezala, nik ikusten nuen Julian Labat bat gitarra sartzen, gitarra elektrikoa, eta gero estudiora sartzerakoan, nik pentsatzen nuen ere, mehu zirela lagun bat. Eta apaindu kantu horiek, zenta finkatzen dira, gero kantuak ez dira kontzertuetan bezala lukuntzen airean. Eta beraz, kristoin ez da bai daukan dugu horri buruz Kamilarekin. Eta egia esan, egin ginen larik errepika ostiral goiz batez, Kamila doi bat beldurtu zen, eta bateria eta iritsi ziren, eta nire etxean, eta kristoin agabotxa eta gura hotxak galtzen ziren, soinu hortan, eta bera beldurtu zen, ja estudioan ere, etzen ez, galduko pixkat sinpletasun hori, folkaren sinpletasun hori, eta ostiralko izbatez kantua eskaini nion, justuki hori aipatuz eta kantu akustikoen xarma aipatuz.
1: Ze ona? Hola izan zen, Kamila, bai ez datu guz da?
3: Tera ginen egepika horretatik, ni beldurturik egia ezan, ni ez bai ez naizelako mundu hartakoa.
1: Ia da, Elena, aipatu dituzen Unama, saioa, oso mundu folk eta oso mundu nolait intimoetatik, zatozen musikaria zara, ez?
3: Eta beraz egia, biziki aldako jabaituko mutiko hori, eta beraz, etorri zela ikene gana, nahizuela alako behitz musika, bi gitarra, bi ahots, gauza simpleak eta gero behitz heldu zaizkio lehenoko gogoak. Eta bera, debate hori ukan genuen errepika handi horren ondotik, eta joan ginen bakotsa beretxera, pentsatuz, zein behar dugu, eta bi egun berantago edo erantzun gailuan manuen grabaturik azken kantu hori. Hori zek.
1: Entzengo dupi.

0: Hortu du, kabalka bat egitea ahmendaristar biztanleak bilduz, Kriston lana egin duz, eta benetan ez da leku eskualduna da, baina ez da frantxez senditzen den leku euskalduna da. Eta beraz, eskatu zidan aitaren bertso batzu musikatzea, pixkat musika modernoago bat emaiteko, eta egin nion horako zerbait horren erdi batez, eta beraz, pixkat sartu nintzen iraitaren kantu tegian edo bertso sorta tegian ez dakit nola esan, eta atxeman nuen mila bederatzen eta larago eta lauean sozialista iburuz idatzi zuena, dakizuen bezala sozialistak gobernu buruziren Espainian Felipe Gonzalezekin eta François Mitterrand frantziako presidentea zen, eta mila bederatzen eta larago eta batean Ipar Euskal Herriko Euskaldun hainitzek bozkatu zutenaren alde promesa egin zuelako Euskal Departamentu bat egitea, eta beraz hainitzek, eta berak ere, seguraski bere alde bozkatu zuen, eta laro eta lauean, ikusiz ze egin zuten sozialista gobernu buruek elgarrekin Euskaldunen kontra, galere sustatu, eta beste hainbat eta hainbat jende erbesteratu eta kartzeratu, laro eta lauean nahiko desilusionatua edo etxitua zegoen aita, eta nahi izan dut, bertso sorta hori musika berri bat eman.
1: Baina ostiral goiz batez, ari gara entzuten oraindik entzuleok, opari hori beldur edo, entxegu arrabots handiko hartatik sortutako, zalantzetan oinarritutako opari eta kantua. Esan barra dago, diskoaren, ez dakit, bikotasun hori aipatu dut lehen, ahotsen aukeraketan ere badagoela alegia. Ez duzuela bortxatu etengabe biak abesten egotea, baizik eta momentu batzuetan protagonismo gehiago hartzen duela ahots batek, beste batzuetan besteak, eta beste batzuetan uztartzen dira. Hori izan da, ez tabaidarako arrazoi bat, edo nahiko garbi ikusi duzu hau guztia. Adi, entzuleok, nik aurpegiak transmitituko dizkizuet. Orentxe, Agustin Alkat, ari da buruarekin egiten. Ez, bat erez. Eta Kamila ari da, buruan pentsatuz, akaso...
2: Ez, guretzat importantea dena biziki, itzen zerbitzuan izatea kantua, eta itzak aintzinate matea. Ze, kantuak egiten ditugu, bat dugulako zerbait jateko. Eta beraz, hori aintzinate mateko, batzuetan atera bide ona da zerbait azkarra, bien artean hor eman dezagun kantatzen dugulaik zure aitaren bertso sorta edo, eta beste batzuetan komunikatu behar dena biziki goxoa balimada edo biziki leuna, batzuetan boz bat aski da, behar bada. Eta aski automatikoki egiten dira auto horiek nik uste.
0: Ba, nik uste beti sartzen gira bat alabesta kantuaren zerbitzuko, ane alabeanen adibidez, ustot diskoan zutala gitarra bat ere sartzen, nik hitzak egin nituen, baina arazorik gabe utzi dut lekoa buzukiari, biolinari eta bikotean ari girelarik harmonika hartzen dut, baina horretan uste dut etzela beste beharrik, eta benetan kantuaren zerbitzuko ari gira, eta Euskal Herriari kantu batzu emaiteko, kantu berri batzu emaiteko, ez betikoak entzuteko beti.
1: Menga Helikoz eginako kantua, Donald McDonaldene hitzak euskeratu libreki, euskeratu dituzula, irakurri dut non baita liburu iskan edo ez?
0: Bai, nire saltxara zeta egin.
1: Nire saltxara hori da.
0: Bai, Gaeliko kantu bat da, Gaeliko zidatzia, Kamilak bidali zautan frantxesez ditzulia, beraz pixka bat horre izango ziren ezberdin tasun batzu, eta pixka bat nik egoki dut nire poesiarekin, pixka bat hemengo gatazkarekin lotua ere, eta hemen bizi izan ditugun egoera batzuei lotu dut, noski.
1: Elkarren eskutik iritsi zaigu disko hau, bertan aritu zarete, Jitu Kamioren kudeaketan, eta Victor Sánchez nolabait estudioan bidelagune izan duzuela. Eta irakurri dizuet dagoeneko, oso gustura aritu zaretela bertan, Kamila.
2: Bai, egia ezan, nik bai unamarekin eta bai saioarekin uste dut pixkat beti grabaketa albezalakoak egin ditugula, eta hor egia sekulako estudioan sartu garela, eta gainera denbora eman digute, bazen...

0: bai, ba, guk ba genituen hiru egun uste dut gure gauzak egiteko eta gero musikarioekin berriz beste egun batzuk. Victor Biziki kontseilu honekoa izan da eta ez, plazer bat izan da zinez.
1: Bai, egeran, suerte hainitz dugu, nik suerte hainitz dut ere, zenta astapenetik ritxu izan haintzin elkar musikaren zuzendaria Angel Valdez zen, eta bera zen etorri niri ikustera, Ruper Ordorikak kontseilaturik, eta ia esan horre deitu nuelarik ritu, ez zuen kantu bakar bat ere entzun, baina esan zidan bai honan, bai ala bai. Egin mozigula disko eta kantu bat entzun gabe ere, eta azkenean gustatu zaio asko diskoa, eta beraz ba presio bat ere da elkarrera joitea, ni banakien zer zen olako baldintzetan lan egitea, baina musikari guztiak ere doi bat agitu dira iristean, egia kristoen baldintzak direla disko bat grabatzeko, eta eskertzen ditugu bihotzetik, zenta ez dute diru asko eginen gure izenarekin, eta estimatzeko da ere olako talde txikiak ere nolabait sustatzea.
2: Hemen bide lagun izan dituzu eta aipatuko ditugu baterian Pierre Sangla, Julien Labat gitarran, Matiu Aranbuge gitarra palean, basuan, Unai Zubeldia lehen aipatu dute, ze buzukian, Unai, lehen guzua duzu gainera, ezta?
0: Hori da.
2: Amaia Iriarte txeloan, Xabi Etxeberri arrabitan, uste dut, hauek direla, zuez gain hemen aritu direnak. Kamila lehen aipatu dugu, ez? Entxegu hartan, beldurra, arrabotsa, ahotsak jango ote dituzte, bueno, estudian hori ez da gertatu.
0: Ez da gertatu, eta egia ezan, ni ahitu naiz, Victorek soin larona egin duen alde horretatik, ze egia soinu anitz dira, bata bestean gainetik, eta ez ala ere, bozak atxikitzen du bere tokia, eta sustut, bozaren bitartez, hitzek atxikitzen dute beren pizua. Beraz, ez, zinez, teknikari lana ikaragarria da ere, eta ongi eramana delaik, preziatzekoa da, ba.
2: Baina, itortu barritzuet orain sekretu bat, akaso etzen ekitena, da, akaso bai, baina bigarren kafearen abesti entzunenetakoen artean, top bost, esango nuke, lehen bostetan, badago Aizen Meneko. Asko jartzen dugun kantua da. Asko maite dugun kantua. Eta hemen harmonika, hau soinua ere asko maite dugu, eta ni disko entzuten hasi nintzenean, abestiak pasatzen zihoazen da, enuen harmonika entzuten, zan, ez dute du ba Agustinek harmonika etxean utzi diskonetan. Ez dago harmonika asko, baina kantu honek behintzat badakar, ezinbestean, bada pixka bazuren hortasunetik zerbait. Agustin, nolako izan da? Kudeak eta hori?
1: Bai, esan, bikotean ari girelarik ateratzen dut harmonika diskoan baino gehiago, pixka bat apaintzeko hori guztia, eta kantu honek bereziki badu historio polit bat, zenta ametza ikastola da, Hiriburuko ikastola, eta Ukrainiako gerla asizelarik, Rusiaga asizelarik, ba, pixka bat bombardatzen edo atakatzen Ukrania, ba, elektrizitate eta gas fresak handitu ziren, kostuak handitu ziren asko, eta beraz, ezin izan zituzten, ba, ikasleak berotu, gelak ezin izan zituzten berotu, eta beraz beroki ekin ziren klaseetan, osturik, eta horren ondorioz, ba, elkartasun uin handi eta zabal bat egin zen, ba, Euskal Herri guzian, eta hori pixkat kondatzen du, ba, kantu honek, eta hitzak egin nituen, ba, bertso moduan, beste aire bat buruan nuela, eta Kamilak ederki musik ikatu zuen, eta uste dut harmonika ongi joiten zitzaiola kantu honi.
0: Baina ari baitzira aipatzen, ea Agustinek txean utzi zituen harmonikak, jakintzazu lehena egin dugulaik aurten Lartzabalen lehen kontzertua, Agustin, ebe, gabe etorri da, harmonikari gabe.
2: Ahaztuta?
0: Eta beharrik, han bazela bertan, aurren jostakutsa ezakitzertan harmonika bat, eta horrekin egin dugu.
2: Eta justu tonuan zegoen?
0: Ez,
2: tonu aldatu duzue.
1: Bai, eta egia esan gaur etorzerakoan ere gitarra antzinuen etxen, eta berriz itzuri behar izan naiz gitarra, beharrik burua ongi lotua dutala lepo gainean, mestena.

0: Baetza jo harmonika falta disko honi, eta zuzenekoetan aitortu bezala, ba igual harmonika gehiago ere entzungo du entzuleak. Gero hitz egingo du entzue zuzeneko jen inguruan, baina gaur zuzenean ere ariko dira gurean bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, eta lehen kanta izarapean, lehen aipatu ditugun bueno, iraganeko edo moldatutako kantu hietako bat, Kamila, eta oso ondo egokitu zaizuna gainera. Edo oso ondo egokitu duzuna, dena esaten hasita.
1: Bai, egia ezan nik biziki maite dut kantu hori, eta bai, egia da Agustinak ez duela biziki amodiozko kandurik idazten, eta bon, diska batean berda beti bat, ez? Beaz, parada zen, horren ateatzeko, eta bai, nik atxematen dut Imanolek ematen zituela kantu batzuk bazituen zinez bereziak hau barne, eta bon, nik nahi nuen zerbait biziki apal eta sakon, eta uste dut lortu dugula musikariekin, lortu dugu Unaik Buzukian eman du zerbait biziki hola berriz heldu dena burua hartzera kasik, eta gero Sokak Gibeletik ni biziki kontena izemat emaitzazue.
0: Aizue. Ba,
1: Sokak ez dira izan, baina.
0: Bueno, baina soil-soian ere maite ditugu kantuak, eta horregatik egiten ditugu alako seta akustikoak hemen bigarren kafean. Ba, zoazte izarapean jotzera, eta laizzer izango ditugu bueltan entzuleok.

0: Alatoz baintzuleo, gure entrevista zete ontara bueltan, Agustin eta Kamila, goiurik dagoeneko nire herrieta egin dite hemen minutu hauetan, baina lasai goiuri.
1: Beti
0: herrieta egiten dizazu bai, badakit.
1: Ba, ez duen hori zonai, baina bai. Ez dizut herrieterik egin inigo, ez.
0: Oraindik seguro.
1: Ez, seguro. Gaur, oraindik ez. Baina, egun amaitzerako inigo, badauzkat nik buruan... Herrieta egiteko arrazi batzuk, eh?
0: Asi gara.
1: Bebe.
0: Bueno, nik ere kantu bat egingo ditut Agustinek entxeguren ostian egin zen bezala. Tira, ba, sarraskiarekin egin behar dugu aurrera, eta sarraskian murgiltzeko ba, beti bezala kandidone laguntza beharko dugu.
2: Sarraskia.
1: Bueno, ba, nik dazkat hemen galderatxo batzuk letren inguruan. Batzuk ja erantzun dituzu, eh? Elkarrizketan zehar, ze...
0: Hortik etorri da herrieta.
1: Bai,
0: sarraskiaren goza batzuk nahi gabe lapurtu ditu dala.
1: Bueno, ez, oso interesgarra iruditzen zitzaidan ametza ikastolaren kontua, baina ja hitz egin dugu horren inguruan, eta, bueno, baina baduzkat beste galdera batzuk, eh? Eta hasiko naiz, nola hemen parean bikote bat daukadan, eta normalean pertsona bakarra izaten dugun, gehiagotan izaten den pertsona bakarra, ba, jakin nahi dut, ea, proiektu partekatu batean, ez, nola bi zaudeten hemen eta letra bakoitza iruditzen zait bakoitzak abesten duenean aldatu daitekela, ez? Zuk abesti bat abesten duzunean esanahia da zuretzat bat, baina entzuleak abesten duenean esanahia beste bat izan daiteke, ez? Aldatu egin daiteke abesti baten edo esaldi baten esanahia kantatzen duenaren arabera. Orduan jakin nahi dut ea zuei gertatu zaizuen abesti batek zentzu bat izatea eta elkarrekin lan ondoren igual beste zentzu bat topatzea, edo bakoitzak oso modu ezberdinean ulertzea esaldietakon bat.
3: Hori zuk erraten duzuna ez dakit, baina hasteko hor duela gutxi gertatu zaiguna, Agustinek hor gara juntan frango idazten zuen, eta igorri dizkit letra batzuk, eta bat, eman dezagun, ateratzen zen pixkat orain bizi duen egoera bati lotua zena.
1: Mm-hmm.
3: Eta ez da bat ere nik bizi dutan egoera bat. Eta beraz nik banuen melodia bat eta nik garen ba ez dut ni naizelako zera hortan, energia hortan, horrentzat hor.
0: Interesgarri. Bai, benetan.
3: Ez dut, nik behar dut barnean izan melodia, nik ez dut idazten, bertsorik eta, baina melodiak idazten ditut, baina behar dut senditu barnean zerbait ateratzeko. Eta, bon, olakoak bai gertatzen dira.
4: Bai, noski, eta idatzi ditudan kantu guziak ez dira grabatuak izanen ere, ez dira beti ezakit kantuak bilakatzeko gai, eta beraz behar da asko idatzi, ba, amar kantu, ba, asko idatzi ez dut botatzen asko egia esan, baina amar kantu batxikitzeko, seguraski, ba, amairu, amara, ba, amapost idatzi beharko dira, eta landu, eta bermoldatu, eta batzu botatu.
3: Berdira, txiki ere, ze batzuetan momentua da. Berritzat, heldu dira batzuetan gura, beste batzuk,
1: Eta nola erabakitzen da zein bota, eta zein ez?
4: Ba, hola, ez da baitatu ze, bien artean, biek senditzen dugun, politatxe baiten dugun, eta gaitzitu gabe, ez daki gaitzitu lertzen duzuan ez hitza, baina...
3: gaizki hartu.
4: Gaitzitu gabe, ba, bardira onartu bestearen oaxak, eta horrekin egin, eta...
3: Eta batzuetan behar da ere publikoan kantatu, gertatu zaigu... bertso batzuk edo egitea eta behin kantatu behar izatea jendean aintzinean eta pentsatzea ba hau igualez.
1: Mm-hmm.
3: Baina kantatu arte jendean aintzinean ez dakizu.
1: Claro.
4: Bai, gero batzuek gustukoa dute, beste batzuek ez, hori ere zeru ertzetik adibidez beste zinuenarik, zuk ez zinuen hainbeste senditzen, beste batzuek asko maite dute. Hor bertso berri bat egin du Kamilak, tikitaka oso sudamerikana estiloan, ba, biskat, lehengo moduan, gehiago Victor Jara reggaetoia baino, baina oso polita eta egin dugu ora azken kontzertutan ere eman dugu eta bikain atera da.
3: Ez genekien jendeak nola hartuko zuen, ze pixkat ez zinunkitako altxor bat bezala da, ez? Tikitaka kantu hori induritzen zait, eta bo, azkenean jende guziak egin dauko ongi atera zela.
1: Ba, noa galdera gehiagorekin, armaren puntan, abestian, Bueno, esaldi bat aukeratzeagatik, eh? Nolaz gizon hau hainbera erori zen, armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuen. Oso gogorra da, eta bereziki uste dut horrelako, bueno, gerrazari garenean, gatazkatzari garenean, aurren irudiak oso deseroso egiten zaizkigula, ez? Galdetu nahi nizuen, a ber, ea hori zen helburua, hain gordin hitz egitea, armaren puntan aur bat, aurra, tiroa, aurren garrasia, helburua zen entzulea deseroso sentitzea?
4: Ez, entzulea errealitatea eren parean jartzea besterik ez, eta nik badut irudi hoien horritzapen frango, ja esan, nun baden aita bat bere umearekin, eta umea eraila da, hotzki, soldatu batek tiro egiten dio, bakarrik dira, hor, eta hori gertatu da maiz eta maiz, Maleruski, Palestinako istu Torian eta Cisjordanian, ez dakit nola esaten zuen hemen, Cisjordanian, eta egia esan kantu hau, etorri zitzaidan, Israeldar armada sartu zelarik eta hiru aste berantago, beraz pentsa zertan zegoen, deia unkituan nengoen, gertatzen zen ari buruz, eta mendeku huts bat izan arren, beste zerbait zitaikela ere, eta orai badugu froga argita garbia, genozidio bat egin nahi dutela eta nahi dutela kasak konkistatu, Zizordania konkistatu nahi dutan bezala, eta Israeldar estatu ahondi batekin eta Palestinar estatuari lekurik ez utzi. Hori argita garbia. Eta beraz, justu errealitate bat erakutsi nahi nuen, ustut kantuak argazki batzu direla, azkenean momentu garai batzuetako argazkiak, eta importantea duritzen zaidan argazki hori ba, finkatzea ere ba, gaur egun eta betirako.
3: Gero, egan behar da, nire ustez, Agustinen idazteko manera beti izan da biziki zuzena. Ez du bazterreko biderik edo hartzen, eta gauzak errate ditu zuzenki, baina lortzen du ala ere poesia sartzen. Ez du batak besteak entzen. Eta niri hori zizaidan biziki gustatzen, eta hortako ere baiezkoa eman nion proposatu zidalaik berekin aitzea.
1: Epolita.
0: Agustin, bai sentitu da eser oso orain, hor lotxatuta edo.
4: Ez bate.
3: Ez da ala lotxatzen, hau. Ez.
4: Eso bera zautzen gira, bai. Badu eta mazko ortelagunak gire.
1: Badute, azkeneko galdera bat, diskoa entzuten badugu ibilbide bat bezala, ez? Pasatzen gara, bueno, oraintxe aipatutako gauzak, ez? Kontzientzia, sozialak, iragana, eriotza, zauri politikoak, zauri sozialak, baina bukatzen da adiskide bati eskainitako abesti batekin. Oso, hau da, apropos egindako zerbait izan da, ba, hainbeste zauritaz hitz egin ostean zerbait intimoagoarekin amaitzea, ez dakit galeraz eta etxipenaz hitz egin ondoren oraindik zerbait badagoela eskaintzeko beste norbaiti?
4: Bai, nire ustez, kantu guztiak desberdinak baldin badira ere, desberdinak izan behar dute, kantu bakotxa entzun daiteke, ba, soilik, kantu baten balioa du, eta bestea, beste bat izango da. Eta nire erliebeak eta tematika aldaketek ez didate hainbeste jenatzen, eta, bai, baina, zergatik ez.
3: Egia da, ala ere, lehen kantua, oroitiltzea ere, naiz eta tituluak ematen duen biziki gogoja, bat ere, eta gehiago biziari horre berdugula egin eta probetxatu eta egia da horrekin hasi garela eta beste gauza polit batekin bokatzen dugula ze ez da antzi behar ala ere hor gare denak eta santza bat da ez?
4: Bai, eta bereziki gu hemen privilegiatuak girela hemen dela horren kantuan ere gaiten dugun bezala gure ongi izatea, gure oparotasuna egiten da nola baita ba, beste erri pobrean ba, miseriaren gainetik eta hori zehaztekoa da ere eta guk ere behar genukela nola baita ba, gure bizi maila txikitu hoiena hobetzeko eta hori ere gana idu pixkazen nik uste tematika hori ere bada diskoan.
1: Zora garri gure sarraskia gaindituta eta oso interesgarri orain uste dut desberdin entzungo dudala diskoa baita ere beste hitz hauek buruan edukita.
0: Ba, gure esateko ordu horbiltzen ari zaigu, baina zuzenekoen inguruan ere galdetu behar diegu, eta batez ere, bueno, aierran duela hiru egun, asteburu honetan, izan dago kontzertu berezi hortaz, bertan aurrak ere kantuan izan zen ituzten, talde oso osoan, talde puskan, aritu zinaten bertan, bueno, nolako izan zen, eta hemendik aurrera, ba ote dugun, zuek laizter ikusteko datarik, bi galderak.
3: Beraz, biziki ongi pasatu zen, egia egan, taula gaina kasik txikia ere, zenta frango ginen.
0: Hori da, taula etzen txikia, holtza etzen txikia, baina asko zinatenan.
3: Hori da, ez, baina biziki ongi atera da, gu biziki egun gozoa pastu ginen denen artian, zenta gainera grabaketan txandakai bili ginen, hor denak biltzen ziren elgarrekin, eta giroa ona, teknikariak ere biziki gozoak ziren beraz bikain, publikoa hor zen, sala bete-betea zen, eta ez az, biziki ongi atera da. Eta orain, azaroaren zortzian Lujaman ituko gare, miarritzen, hori gande guerdiz, eta hori ere usaian bete-betea izaten da. eta gero, urriaren 15ean, itxasuko elizan, itxasuko ikastolak gomitaturik, eta benduaren 17ean Iruñan
4: Xabier Guardiolarekin.
3: Hori da. Eta bon, gero 2027ean beste batzuk.
0: Eskuminak eman, han ez pagara behintza Xabier Guardiolari aspaldi gurean hemen izan dakoa, baina denbora luzez ikusi ez duguna.
4: Asko baite dudan inkantaria.
0: Baita gukere.
4: Bestalde gomitak itxite intugu hemen egualdetik ere kontzertuak emaiteko.
0: Hori izan barruen, egualdean kontzertuak arra Iruñeko hori izango baita.
4: Bai, besterik izango bada ere hainbat hobe.
0: Bai, ba, entzulen artean baditugu iparraldeko entzuleak, baina asko ere hegoaldekoak, beraz, badakizue, batez ere Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, Nafarroan behintzat, Nafarroa garaian badute dagoeneko kontzertu bat, baina ba, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia ba, gonbidatzeko eta zuenean aritzeko proposamen hori, heldu eurei zuzenean eta zalantza baduzue, guri eta guk jarreko zaituzte eurekin harremanetan. Bigote agur esateko ordua daukagu, baina beste kantu bat eskaini behar diguzue, zein izango da kantu hori eta kantuaren inguruan zerbait gehiago kontatu nahi badiguzue, hau da momentua.
4: Bai, ba, kantoa deitzen da Nor bizi zen hemen, eta ba, pixka bat aipatzen du, ba, erri honetan egiten den espekulazioa, etxe gintzan egiten den espekulazioa, dakizu emzala hemen bezala, egia esan, ipa Euskal Herrian ere paristak asko du dira, etxeak erostera, etxeak badituzte gehiago etxeak erosteko, eta beraz merkatuak egiten du, eta merkatu sistema horrek egiten du, ba, etxeen presioa eta lugaren presioa emendatuz doala urtez urte, eta gure aurrek zailtasunak izango dituztela hoien etxeak egiteko, eta baina ez da antzi behar azkenean ere ba, pixka eta autokritika bat egiteko, ba, euskaldunek ditugula saldu gure lujak, eta euskaldunek ditugula saldu gure etxeak, eta gure familietatik ba, urgunarazi, ez da kuruak atxeman daitezke, baina denek garaian autua zuten, eta hori ere aipatu behar da, eta hori aipatzen du kantu horrek, ezen eta etxe bat, euskaldun batek etxe bat saltzen duelarik, ba, Parisetik etortzen den bateri, ba, lagean ez da gehiago euskararik entzuten, eta etxean eta gehiago laboa entzuten.
0: Ba, adierazpen zehatz bezain gogor honekin, ze ala sentitzen dugu guk ere. Azken kantu entzungo dugu, Kamila eta Agustin, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, benetan plazerra izaten ari da, oraindik geratzen zaigulako, eta uste dut, baina, kontzertuetan ikusiko dugula elkar.
4: Mil esker zuei.
3: Bai, mil esker gomitaturik.
0: Eskerrik asko zuei, zoazte gure eta akustikora. Eta bitartean entzuleok guk agur esango dizuegu, bihar goizeko 10:05 hemen txetopatuko gaituzue, naiz irratian, baina oraintxe, ba, azken kantu hau entrevista akustikoan, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren eskutik. Nahi duzuenean, bikote.

0: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion eta ongi etorri informazioaren arira. 12:03 ditugu. Cristina González, ahaldun nagusiordeak eta Arabako Enplegu Merkataritza, Turismo eta Foru Administrazioko Foru Diputatuak ordezkatuko du Javier Hurtado, Turismo Sailburu gisa Lakuako Gobernuan. Erreleboa ezagutzen duten iturriek Europa Presi baieztatu diotenez. Izan ere, Ibone Bengoetxearen zain Pradalesen exekutibotik irteten den lehena da Javier Hurtado, PSEko idazkari nagusia Araban eta Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailburua proposatu dute azaroaren 29ko hauteskundeetan Arabako zerrendaburu izan dadin.
1: Agradecer el apoyo y la confianza que he encontrado en el Lehendakari. Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha, al trabajo y yo creo que hemos podido hacerlo con lealtad y priorizando una acción coordinada de gobierno.
0: Ba, esan bezala, berrespen ofizialaren faltan ezagutu dugu ordezkatuko duenaren izena, Cristina González. Eta bestalde aipatuko dugu ere, Arabako PSEek Maider Etxebarria gaur egungo Gasteizko alkatea proposatu duela, berriro ere postu horretarako, eta asteazken honetan bertan egingo zuela agerraldia egungo alkateak.

0: Ba, bestalde politikan legegintzaldiko politika orokorreko azken osoko bilkuran egindako itzaldian, Gipuzkako hiriburuko alkateak etxe bizitza irisgarria, ekonomia berritzailea eta gizarte kohesioa etorkizuneko ardatz gisa ezarri ditu. Izan ere Donostiako udalak politika orokorreko urteroko osoko bilkura izan du gaurkoan eta bertan Jon Insausti alkateak iragarri du aro berri bat abiatuko dela ezagutzari, etxe bizitza eskuratzeari, kohesio sozialari eta zerbitzu publikoei eta etorkizuneko erabakietan herritarren parte hartzeari lotutako ekonomia indartsu batean oinarrituta.
1: Goizero, iria esnatu aurretik, beren dendako edo lantegiko persiana altxatzen dutenez hitz egin nahi dut. Eguna nola joango den oso ondo jakin gabe. Oraindik marrazteko dagoen etorkizunari begira ikasten ari direnez. Gure ikasgeletan irakasten dutenez eta besteak zaintzen dituztenez. Gure paisaiaz, auzoez eta kulturaz gozatzen dutenez ere hitz egin nahi dut. Donostiakoa naiz, donostiarra naiz, esatean sentitzen dugun arrotasun xume eta intimo horretaz.
0: Gogoratu behar da ezaugarri hauetako azken osoko bilkura dela maiatzeko hauteskundeen aurretik eta beraz diskurtso hori EAJ-taren ordezkaria berri hauteskundeetara aurkezteko programaren lehen aurkezpen gisa uler daiteke.

0: Aipatua genuen ere UPN eta PP koalizioan aurkeztuko direla berriz, bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroaren 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia ala Sergio Sayas eta Carlos García Adaneroren iesa akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Bain zuzen, sareetan zabaldutako bideo batean, Alberto Núñez Feijóo kalbiste on eta etikotzat ospatu du akordio hori.
1: Creo que podemos estar satisfechos. Me siento orgulloso de ir a las elecciones con un partido constitucionalista como UPN y no de la mano de Bildu como Sánchez.

Ekonomian, kontsumorako prezioen indizeak goranzko joerari eutsi dio Euskal Herrian, bai hileko bilakaeran, bai urte artekoan. Espainiako Estatistika Institutuak asteazken honetan emandako datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuarekin alderatuta. Azkunderik apalena Gipuzkoari dagokio 0,1, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2/10 gehiago 0,4. Urteko lehen 9 hilabeteetan prezioak 3,9 igo dira bai Euskal Autonomia Erkidego osoan, bai Nafarroan. Urte arteko bilakaerari dagokionez, prezioak 5,3 igo dira Nafarroan 2025eko irailaren aldean, aurreko hilabeteko urte arteko tasa baino 1,1 puntu gehiago Bizkaiko zifra bera. Araba da herrialde inflazionistena 5,4 tasarekin, Gipuzkoak berriz igoera neurritxoagoa du 4,3 eta horren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa 5,5 da.

0: aipatuko dugu ere Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia aplikatuz, prozeseko kontulari gisa uzipetutako 35 pertsonei Carles Puigdemont eta Artur Mas tartean amnistia eman dietela. 60 orriko ebazpenean Elena Hernández kontseilariak neurri hori aplikatu du, behin Europako Justiziak argitu dionean Europako funtsek ez zutela eraginik izan eta beraz amnistia aplikagarria zela. Aldi berean prozesuan fidantza gisa aurkeztutako abalei buruzko kautelazko neurriak areagotu ditu, hala nola Institut Català de Finanzasek bere ustezko kontabilitaterantzukizunen berme gisa 4 milioi euro baino gehiago eman baitzituen. Amnistia etenda zegoen ariketa Europako Justiziak kontseilariak aurkeztutako epaiketa aurreko gai bati erantzun arte, kontsulta ebatze ondoren, azkenean absolbitu egin ditu auzipetu guztiak. Eta nazioartean ere badugu aipatzeko beste kontu bat, Pablo Ibar errugabetu dezakeen lekukoak oraingoz ezin izango du lekuko gisa deklaratu auzia bideratzen ari den Floridako epailea horren aurka baitago. Hala berretsi du asteazken honetan Pablo Ibar epaiketa justua elkarteak ohar baten bidez eta zehaztu du erabaki judizial hori ez dela irmoa eta defentsak apelazioen auzitegian errekurrituko duela. Joan den uztailean Floridako Broward County konderriko fiskaltza ere Pablo Ibarren kasua berrikuste aurka agertu zen eta lekuko horrek deklaratu ahal izateko bista bat egitearen aurka. Presoaren aurkako prozesuari buelta eman zion iaz Daniel Tibet abokatuak Ameriketako Estatu Batuetako auzitegietan aurkeztutako mozioak lekuko baten zinpeko deklarazioarekin. Horren arabera Miramarren egin ziren hiru krimenetan parte hartu zuen pertsona ezen Pablo Ibar izanaren nortasuna erraztu zuen beste pertsona bat baizik. Tibetek prozesua berriro irekitzea eta beste ahozko ikustaldi bat egitea askatu zuen. Pablo Ibar elkarteak uste du Floridako epailearen epaiak kolpe berri bat suposatzen duela orain presoarentzat, bere errugabetasuna frogatzea ahalbidetuko zion aldeko ebazpena lortzea espero zuelako.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:10 ditugu eta une honetan nola ditugun errepideak, baduela bi ordu inguru aipatu dizuegu bidelanak abiatu dituztela alde batetik A1 errepidean, Gasteizen eta Irunera bidean, errei bat itxita dagoelarik eta autopilaketak ere sortu direlarik. Eta bestalde bidelanak direla eta itxita dago norantzabietan, N121 A errepidea hain zuzen 60 eta 62 kilometroen artean. Kasu honetan desbideratzea gaitu dute Gipuzkoa 34-45 errepidetik. Eta bestalde eguraldiaren informazioa ezagutzeko Iker Ibarluzearengana joko dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du, eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta dera jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hego ekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hego ekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Informazioaren aria. Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera eta Imanol Artola Felix gaijartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7:00 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Para hor sortzekoa maitasun ondiz horretzen dudan leio bat da.
4: Bada, gizartearen ispilu bat.
3: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
5: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
6: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
7: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
6: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
8: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
3: Beste patxada bat.
5: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
9: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
8: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
4: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
7: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
3: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
10: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-16-9999 telefonoan.
9: Gaur zortzi, atara behar da.
10: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, 1000 leio zabalik.
11: Urriaren 17an 1000. Zenbaki argitaratuko du gaur zortzi euskarazko astekariak. 1000, ez da edozein moduzko zifra. Hori dela eta gaur zortzi 1000 leio mundu bat lelopean, bidean egindako ospatu eta gaur zortziren ekarpena aldarrikatzen ari dira asteotan. Bide horretan hainbat mugarri izan dira eta izango dira. Espota, Cristian Etxaluzeren podcast biografikoa, zenbaki berezia, tartean bihar, Errenteriako Lekuona fabrikan ekitaldia egingo da Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozial nagusiak eta gaur zortziko komunitate zabala biltzea helburu duena. Eta horri buruz hitz egiteko, bazein hobe, Amagoia Mujika Telleria baino, bera gaur zortziren lehen zenbakitik bertan aritu da burubelarri, eta azken 17 urteotan zuzendaria ere izan da beste gauza askoren artean. Egunon, Amagoia?
12: Egunon.
11: Bueno, 1000 zenbaki, esan bezala erraz esaten da, 1000-tik gora aste. Nola goratzen dituzu lehenengo zenbaki horiek, zergatik eta zertarako sortzen da gaur zortzi?
12: Gogoratzen ditut zenbaki horiek ilusio berezi batekin. Ze guk bagenekien gaur zortzi apustu garrantzitsu bat zala, une hortan, 2007an, produktu elebakar baten aldeko apustua zan, eta kontziente eginean, etxe honen barruan apustu handia eta indartsua zala. Orduan, ilusio bereziz gogoratzen ditut hasiera horiek, eta telefono dei asko, proiektu batek hasieran daukan dena egiteko dagon ilusio horrekin, ez? Eta guk bagenun horre konbentzimendu bat edo mundua euskeraz konta zitekeela. Hori izan gure ilusioa eta gure erronka, ez? Ze akaso duela 20 urte euskerak noski bazeukan bere tokia komunikabideetan eta garrantzitsua, baina batzuetan ez dakit, txiki kontuak komila tartean esango dut, baina gauza batzuetarako bakarrik erabiltze ote zen euskera, eta guk pentsatzen genuen euskerak balio zuela mundua bere osotasunean kontatzeko, bere ertz guztiekin, bere zimur guztiekin, eta horren aldeko apustu handi bat izan zala gaur zortzi, ez? Goazen munduari begiratzea euskararen lehi honetatik. Eta gogoratzen dut, hasieratikan saiakera handi bat ingenula adituak edo dakien jendea hurbiltzeko gure gana. Gogoratzen dut, zerrenda luze luzeak egiten genituela, nahi genulako jendeak hitz egitea euskeraz, arkitekturaz, sexologiaz, hezkuntzaz, naturaz, politikaz, nazioarteko geopolitikaz, guk nahi genuen mundu euskeraz kontatu, ondo kontatu nahi genuen, eta hortarako adituak behar genitun hortarako. Eta horrela gogoratzen ditut lehenengo egun haiek, ez? Eta pixka bat zalantza hortan, ez? Izango ote da, ez dakit, ba, arkitektura esan dut, ez? Arkitekturaz txukun idatziko duen norbait, eta gure poza zan beti bazegoela norbait. Euskeraz kontatuko ziguna jakin nahi genuen hori. Hori izan da poz konstante bat 20 urte hauetan, ez? Ikustea zenbat jende ari dan bere arloan modu oso profesionalean eta oso zorrotzean lanean eta euskaraz. Ta justu hori da guk behar deguna, ez? Bizirauteko.
11: Bai, gauzak egiten dituen jende hau behin baina gehiagotan errepikatu izan da etxe hontan, eta bueno, zuri ere entzun izan dut, nolabait, bueno, gaur 8ren erronketako bat izan dela, ez? Herrigintzan, 1000 saltxetan, 1000 ekimenetan, bueno, ba, buru belarri dabiltzan herrikide hoiek, euskal herritar hoiek, bueno, hoiei plaza bat emateko alegin bat, edo?
12: Bai, zalantzari gabe, eta konbentzituta ginen duela 20 urte gure herrian gauzak ondo egiten zituen jende asko zegola, eta 20 urte beranduago esan dezaket arrazoia genuela. Gure herri hontako orea, ez, hoiek dira, ez, herrietan, elkarteetan, dauden eragile txiki hoiek, ez, bakoitza beretik, egunero lanean ari dena, ba, Euskal Herria hobeagoa eta bizigarriagoa eta euskaldunagoa izan dadin, eta jende pila bat ari da, gauza txikiak egiten, konbentzimenduz eta pasioz, ez, militantzia, ez, azkenean herrigintza hori da, ez, herritarre pila baten taupada kolektibo bat, ez? Ta guk plazer bat da gaur 8 ze aukera ematen dizu jende horrengana gerturatzeko eta bere pasio eta bere proiektuaren nolakotasuna lehenengo lerrotik jasotzeko, ez? Ta ordun hori izan da privilegio bat, baina bai, hori gure herriak gauzak ondo egiten ditun jende osatua dago. Eta hori da gure itxaropena, ez, herri bezala. Eta gaur 8 hoiei fokua jartzen alegintzen gera. Askotan gaur egun egunerokotasuna ainda bortitza eta basatia, bazterrean gelditzen diela gauza garrantzitsu pila bat. Ta da, niretzat garrantzitsua da bere herrian ez dakiz zerren alde edo ez dakiz zerren kontra borrokan ari den hori, ez? Astero bilera batean elkartzen dana bea bezalako jendearekin eta konbentzituta dagona eraginez gauzak aldatu daitezkela.
11: Bai, aipatzen zenuen fokua jartzen alegintzen dela gaur 8 hor badagola alegin batez gerturatzeko, baina badu esango nuke gerturatzeko eta fokua jartzeko modu berezi batez, eta hor gaur 8, bueno, izena berare etzen ausazkoa izango, izenburuak nolabait astekariaren izenak berak ere iradokitzen du, ez? Ze enfoketatik edo ze, bueno, jite edo talaiatatik heldu nahi zaien auzi eta realitate ezberdin hoiei.
12: Bai, gogoratzen naiz hasieran gaur 8 izenaren bueltan genbiltzanean, ez? Ba, baditu gaur 8ik baditu bi tempo edo, bat da aurretik pasadan aste hori, ez, gaur 8 gertatu dan hori, eta bada ere gaur 8 hemendik aste betera gertatuko dana. Eta gure denbora edo hori izan da, alegia. Gu bai saiatu izan gara, gertatu den hori ulertzeko klabeak topatzen, ez gu klabeak ematen, baizik klabe horiek emango dizkigun jendea topatzen, eta ahots profesionalak eta ahots adituak eta arituak topatzen, hori importantea da. Eta gero, klabe horietan ere gertatu daitekenaren aurrean prestatzen, ez? Orduan bi denbora hoien tartean jokatzen du gaur 8, hori izan zen hasieratikan ideia, eta ustet horri heldu diogula 20 urte hauetan. Egia da, gauza batzui heldu diegu, beste batzuk makalago joan zaizkigu, baina ustet denborarena badala gaur egun gure baliotako bat, eta dala patxada bat eskaintzea, bueno, ez gure espotean, bainat esatezun bezala patxada itz iraultzailea bihurtu den egun hauetan, asko gustatu zait, patxadaren iraultza egitea, ez? Eta gaur zortzik balio du larun batean gosaltzen irakurtzeko, baina aste artean ere balio du, eta hori importantea da.
11: Bai, bai, balio handia dauka horrek. Eta bueno, gero gaur 8 lotuta badago lelo bat, hasiera-hasieratik presente egondana ta da mila leio zabalik. Bueno, okerrez banago orain ere, ba berresteko apustua egindana eta oraindik orain, ba bueno, ez, gaur 8ren balelo nagusi izaten jarraituko duena. Zer esan nahi du lelo horrek eta zergatik da nolabait gaur 8ren ardatz nagusitako bat?
12: Hori oso polita izan da, kanpaina diseinatzen aritu geanean, konturatu gehalako duela 20 urteko zapatak balio zigutela oraindik ere. Ez dut esango galtza bakeroak, ze igual ez, baina zapatak balio ziguten. Bai, duela 20 urte nik uste mila leio zabalik sortu zala kezka batetik, eta kezka hori izan bazetorrela internet. Pentsa ez, gaur egungo begietatik ze bitxia dan hori, baina claro, paperean irakurtze zan egunkaria eta astekariak ere paperean irakurtze zian eta hor bazegoen mamu bat esatezuna, ba, internet etorriko da eta aldatuko da komunikabideak, komunikabideak jasotzeko modua, edo? Orduan emateko modua ere aldatu beharko da eta hor bazegoen kezka bat eta gu bagenun papera eta xagua diskidetzeko garaia, ez? Pentsa ze lelotikan abiatu ginen. Hortik mila leio zabalik pentsatzen genulako komunikabidek leio bat baino gehiago eduki beharko zutela. Bat papera izango zala, baina beste leio batzuk ireki beharko zirela, hori sarean eta interneten komunikabide izaten jarraitzeko, komunikabide sinesgarri izaten jarraitzeko. Eta orain kanpainan hasi geanean mila leio zabalik, konturatu gea, ba, balio digula, ze ez dut esango konturatu gabe, ze nahi ta indako ariketa bat izan da, baina guk astero leio pila bat irekitzen ditugu. Guk astero baditugu gutxienez 9 sinadura diferente. Eta sinadura horietako bakoitzak irekitzen digu bere leioa, eta bere leiotik esplikatzen digu munduan edo inguruan gertatzen ari den zerbait. Orduan, pentsatu genuen mila leio zabaldu ditugula errex, azkenengo mila zenbaki hauetan, eta mila leio zabalik daudenean mundua ikusteko modua ere diferentea dela, ez? Orduan, mila leio mundu bat. Eta orduan, pentsatu genuen, ba, duela 20 urteko lelo horrek balio digula gaurkotuz, pixka bat, gaurko egunerako, eta horregatik izan da kanpainaren leloa.
11: Bueno, eta orain, lehen aipatu dugun bezala, kanpainan buru belarri dabil gaur 8ko lantaldea, eta tartean zuzeu ere bai, jakina. Bueno, nolako izaten ari da prozesu hori, azken asteotako, bueno, kanpaina dinamika hori nolako izaten ari da, eta akaso, bueno, ez dakit spoiler txiki bat egingo zenigukeen, bai ekitaldiaren inguruan, eta baita baurriaren 17ko zenbaki berezi horren inguruan.
12: Ba, aste hauek oso mugituak izaten ari dira, baina oso politak era berean. Gure artxibo guztia repasatzea sekulako ariketa izaten ari da, gogoratzen ez ginean gauza asko. Gainea horrez, konturatzen ez, gaur egun oso izen sonatuak dian sortzaile, abeslari, aktore, kirolari asko, ba gurean agertu ziala mila aste gazteago zirenean, eta hain ezagunak ez zirenean, orduan horrek poza emateu, alde batetikan. Gero, milagaren alea prestatu dugu, bueno, ba, hiru leio handi zabalduko ditugu, guk hautatu ditugun hiru gaien inguruan, beste asko izan zitezke, baina erabaki dugu hiru leio potolo irekitzea, eta hoiektan adituen ahotsa entzutea. Nik uste entzutea oso importantea dela gaurko egunean. Gaurko egunean denari buruz dakin sasi jakintxu asko dago, eta nik uste entzun behar dela dakienari entzun behar zaiola. Orduan hori da gure printzipioetako bat. Orduan hiru leio potolo, krisieko sozialaren ingurukoa bat, euskeraren ingurukoa beste bat, eta herrigintzaren ingurukoa beste bat. Oso ahotsu desberdinak bildu ditugu, eta, bueno, gero iritzi sorta xabal bat, oso pozgarria izan da telefono altxatzea, zedenek baiezkoa eman digute lehenengotik, eta horrek, bueno, zea ona, ez, sensazio ona ematen du. Eta ekitaldiaren inguruan, bueno, guke bagenu nola, ez dakit behar bat, edo, ez dakit, herri hontan ere, ospatzeko motiboak askotan ez dira, errestopatzen dira, ospatu beharko dugu, ez, eta hola hasi ginen, tonto esaten dan bezala, eta ekitaldi txiki bat izango da. Izango da oso gaur zortziko ekitaldi bat, gure inguruan dabilen jendeak osatuko du, guretik sortutako gauza txiki bat izango da, koherentea gaur zortzi dan horrekin, eta batez ere izango da itzaki bat, jende asko aurrez aurre ikusteko eta azalakin egoteko tartetxo bat, ze askotan, pantailan bestaldetik ibiltzen gea eta korreo elektroniko zatzea eta aurrea, eta bueno, zentzu hortan pozgarria izaten ari da harrera, uste toreretan, jende multzo interesante bat elkartuko gehala, eta zentzu horta, polita guez gaude ohituta jasotzen, eta prestatu beharko dugu hortarako ere.
11: Bai, ederki, eta bueno, 1000 zenbakia argitaratuko da hurrengo larun batean, urriaren 17an, eta gero 1001 alea edo zenbakia ere argitaratu beharko da, eta 1002 ere bai, eta horrela, bueno, urren ez urren, irakurleak aspertu arte, edo ez dakit noiz arte, zeintzu dira aurrera begirako erronkak?
12: Ba, erronkak, nik ustet, gure ofizioan egunero berritzen direla erronkak, eta horrek mantentzen gaitula bizirik. Erronka izango da leioak zabaltzen jarraitzea. Alegia, identifikatzea gure jendarteari ze gai interesatzen zaizkion eta zerk ematen dien buruko mina eta zerk poza. Ze denetarikan jaso behar da, ez? Bide hortan, azken aldian, iriki ditugu leio batzuk, hola, denbora gutxian, iriki dugu Agora Filosofia Elkartearekin pentsatzeko txoko bat, oso pozik gaude, Naiz Irratiarekin batera elkarlanean egin degun proiektu txo bat da, eta pixka bat da ere aldarrikatzea, pentsatzeko txokora bialdi behar degula gure jendea.

0: Ez, naizen aterkipean gauden guztiok ditugun baliabideak probestuta. Horregatik, ba, adibidez, naiz irratiarekin hasi ditugun elkarlan desberdinako oso interesanteak izan dira. Cristian Etxaluzen podcast zoragarri hori, oso esperientzia berezia izan dana, eta pentsatzeko txokoa ere. Ordun bide horretatikan, ez? Dauzkagun indarrak identifikatu, identifikatzen saiatu jendeari ze gauza interesatzen zaizkion eta ze leio ireki behar ditugun eta jarraitu gure herrian gauzak egiten dituen jendearen bila. Eta hori izango da gure erronka aurrera begira.
1: Ederki, ba, eskerrik asko eta ondo ibili, bai bihar eta, bueno, denok irakurriko dugu gustora larunbateko zenbaki berezi hori.
0: Ba, mila esker eta, bueno, esan behar dut guretzako aste hauek oso mugituak izaten ari diala, baina oso politak izaten ari diala, ze guk askotan lan egiten dugu oso itxuan, jakin gabe zein dagoen beste aldean, eta, bueno, emanaldi txiki bat, ekitaldi txiki bat ingo dugu horeretan bihar, eta oso arrera ona izaten egia, eta lore asko jasotzen ari gera, ez gaude ohituta loreak jasotzera, gure ofizioan normalean kritikak erresago iristen dira loreak baino, eta hemendik ba, gure komunitateari eta jarraitzen gaituzten guztiei, ba, musu handi bat, eta plazer bat izaten ari dala hori guztia jasotzea.
2: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

Ia, ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut noi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk.

0: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
1: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
2: Eta, ahora en Baisentí, Chenda, Berriro, Crisia, periodo especial, baño
3: gara. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
2: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Uste dut, hogoi urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
7: Nor da Kristian?
6: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
8: Egunon.
5: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
8: Animo egunarekin, topera.
9: Laizte erabendu izango da. Ai,
8: niri ematen dit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
9: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
8: Egunero sorpresa bat.
9: Beste donde izerratia, Kroaziako telebista batean.
10: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
8: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
11: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
8: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
10: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
8: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
10: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
8: Wow! Zena egori edo podcasta.
11: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
10: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
11: Ez diren gela berean egongo, ez?
8: Pentsatu nahi dut ez, ez.
5: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
8: Ai, me encanta, bai.
5: Naiz irratia.
8: Eta iritsi da tertuliarako unea, horretarako egun onak emango izkiet, bakizuelako enagoela bakarrik tertulian. Aitor Prieto, Itxaso León eta Jon Tegiri, egunon.
13: Kaixo egunon.
14: Egunon.
15: Kaixo egunon, dizuela guztioi.
8: Zer modu zaudete, asteazkena, astearen, bueno, erdia egin dugu, nahiz eta astelena jai izan genuen, baina...
13: Ondo. Niretzako ostirala da gainera, orduan.
8: Ostra, egia.
13: Bai.
8: Astea raroa, ez, orduan.
13: Bai, hori da. Bakarrik bi egun.
15: Larun batean. Larun batean astelena berriz.
13: Hori da.
15: Markatu, goize izurratzen, eh?
13: Positibo gertu dut, baina buelta eman diatzen.
8: Bai. Horrela da.
15: Beti dago lagun taldeetan, ez? Norbait, izkanak izurratzen dituena.
8: Kasunetan baizu izan zara, baina ez ez gertatzen. Bueno, orain, zuk pentsatu aste guro hain dutorela, gulan enda gauden bitartan, eta kitxo. Nola, ez pentsatu erda.
15: Onda iraia, hola, beti dago ere gauza honak ikusten.
13: Hori da.
8: Ez. Bai, hon, ez dakit hor, albiste honak, albiste txarrak, baina zure eman gizut paso.
15: Ah, begira. Bale, ba, begira, gainera, lauok ere oso zonalde ezberdinetan naiz eta denak nahiko kostaldekoak gutxi gora erabintzate garen, ziur aski modu ezberdinan bizi dugun gai bat ekarri dizuet. Bitapikun Unai Elizasu izan zen atzo, eta bere pasarte batekin, bueno, maiz euskaldunaren estres gisa edo aipatu den gaian sartzeko baliatuko dugu pasartetxo hau.
16: Profezia bat epe luzera, botoko zenuke, mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken o gertatu nahiko zenuken zehozart?
17: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Juten naizen toki guzitara nijoala. Edo kaleti joan da inorrez entzutia gazteleraz.
13: Wow.
17: Xate, ua. Ze, ez, orain ere, ze, bada ez, egun azbazela kaletik eta jo entzutezu euskeraz, da, bada.
2: Mm. Bai, freskotasun
17: bizirik aude, ez?
2: Bai.
17: Xateko.
16: Bai, egunak eta egunak daude batzutan, bai. Nerabeak ikusita dituzu euskeraz, da, esatezu, ara, eskatu desio bat.
15: Zue bizi duzu, estresarekin, euskeraz bizi behar izate hori?
11: Noski.
10: Bai, esango bai, ez. Bai.
11: Esango, nik adiez, nire aldetik bai izango dut, orain, pixkat lasaiago bai bizi dudala, lehen nik deuston ikasi dut, eta hor, bueno, erderaz egiten genuen euneko haundi bat, eta ni gainera beti izan dut estres hori gaztelerarekin erizelako ondo-ondo moldatzen, eta egia esan, orain, bueno, dena euskeraz egiten dudanez, pixka bat lasaiago bai bizi dut, baina bai, berak esaten duen hori ez, zure inguruan zenbat kasunetan gaztelera entzuten den, eta nik ere egunean zehar zenbat agizatatu behar izaten dudan hizkuntza, ba, bada nahiko estresantea.
13: Bai, hori da. Nik ere berdina pentsatzen dut azkenean, hemen euskaraz mintzatzen naiz, hemen igarotzen ditudan ordu guztietan, baina gero egia da, ba, kalean lagunekin hizkuntza gehien entzuten den hizkuntza gaztelea dela. Eta pena bat da, baina azkenean ba, horrela da.
11: Hmm. Bai, nik ez dakit, esperientzia bitxia biz izan dut beti euskararekin, eta estres linguistikoa gainera uste dut beti presente egon dela. Egia da, txikitatik, ba ez dakit gogoratzen dut, espazio gehienetan nintzela euskalduna, ez? Baina... la eta bai
15: artikulu indartuta hori da euskaldun bai, na bakarra baltzela ez hori da
11: eta jo denborak aurrera eginala beste espazio batzuetan topatzen nuela nire burua ba unibertsitatean edo lan munduan hau da giro euskaldunagoetan ba batean nintzen Barakaldarra, osea justu kontrakoa, ez? Mm-hmm. Edo beste yeah, beste yeah. maila bateko eskandaluan. Yeah, yeah. Oso puntu horretatik hasita ja esperientzia arraroa, baina gila da euskaraz bizitzeko garaian ere ba bai, zaila egiten dela eta lekuren batean edo momenturen batean euskaraz hitz egiteko autua egiten bauzu zen niretzat askotan autua da, depende, ez? Mm-hmm. Nondek mugitzen zaren, baina autu hori egitea da super zaila eta asko estresatzen du eta gustatuko litzaia ke beste gauza bat esatea, baina hori da nire esperientzia, bai.
8: Bai, bueno, uste dut denok bizi dugu, no? Errealitate bat dela, ez?
11: Uste dut denok bizi dugula, eta garen lekukoak garela noski, baina gira da, bueno, Euskal Herriko beste herri batzuetan dagoenean edo, gainera, askotan komentatzen dut jendearekin, esaten dut, jo, behitu, ze desberdina ez, zure oinarria hau izatea edo inguru honetan egitea zure egunerokoa, osea, desberdin ikusten direla gauzak.
15: Atera kontuak, ez, adibidez, nire kasuan, itxaso aipatzen zenuen autu hori, nik umetan da gaztetan ez nuen egin beharrik izan, azkenean nik jaio Idiazabalen jaio izan nintzen, eta hasi ere bai, eta orduan, bueno, ez dakit, normala zen euskalduna izatea, eta orduan autu hori egin beharrik ez genuen izan, eta ere egia da, adibidez, ikasketak egitera Bilbora joan dakoa, bueno, izugarrizko txoke izan zela, ez, eta gero, niri kostatzen zait aurre iritziak gainditzea eta Zubarakaldoko izan da, aitortuko dizu gainera, joan eta lehen hitza euskaraz egitea, adibidez nire bikotaren kasuan bera bai da horretan oso militantea eta beti lehen hitza euskaraz egiten du, eta aldiz nik uste badut parekoak ez duela jakingo, ba maiz ez dut gogorik gerra horretarako bai. Eta uko egiten diot, eta behin Barakaldon pasazitzaidan berarekin gainera eta kristona botazizkian darrazi guztiarekin, hiru pertsonen gana joan, hiruei lehen itzanik gaztelera zeginien, da ez dakiz zergatik haiek antzeman, ni euskalduna nintzela, eta ba, bere ala erantzun euskaraz, eta azkenan lotxagorrituta ez, etorri nintzen etxera, ba, kasu honetan nire aurre iritziak eraman indutelako, ba, lehen itz hori ez egite euskaraz, ez?
11: Bai, kontua da, demografikoki begiratuta, ez, euskaldunak asko direla, adibidez, Barakaldo ez delako herri batean,
15: Idia Zabale, baina gehiago, esango dugu.
11: Hori da, egunerokoan, ba, joera beste bat dela noski, eta, baina bai, egon badaude, eta egon badaude ere, ba, bueno, militantziatik bizi dutenak, eta adibidez nire gurasoen kasua da, haiek ere autu bat egin zuten, oso gaztetatik hasi zirela euskara ikasten, Eta horri esker bermatu alizan zidaten nire euskaraz ikastea, baina euskaraz aztea barkatu, baina hori ez dela, bai, ez dela Barakaldar guztien kasuan oski.
8: Gainera, urze dut, barkatu egin, baina urze dut, urze zuk eta nik, hor, esan duzu kostaldeko agarrela, nik ez dut pentsatzen.
9: Ez, ez, barkatu. Enitzen ari ez Bilabonari, ez Eibarri, ez Elgoibarri, eta bon, ez da barkatu. Ondartza jartzen, esan egin, Euskal Herriko ikuspegitik, bai. Garela kanta hori xuri aldekoak, aligia, hizkuntza ikuspegitik, kostaldekoak, edo bintzat, ez Ager Baskonu mortakoak eta hori hori esan nahi nuen, pixkat, kantauriari xuri aldekoak.
8: Ez baina, justo uste dut, baizuk eta bainik Gipuzkoa barne aldekoak izan da, euskerarekin badaukagula nola baiteko, bueno, onura edo, nik bai sentitzen dut Bilabonan eta inguruko herrietan.
9: Bai, normala dela euskalduna izatea gure
8: inguruetan. Hori da, bai, baina adibidez, nik bai eduki ditut bi alde horiek ez, oso inguru euskaldu batean ez di, baina adibidez, nire familia erdia herriberakoa da, eta hor oso erdaldunak dira. Orduan, nik hor itxasok esan duena ez, berartara joan eta izan bertako la baska eta izan arraroena eta la familia baska ez, eta bada zerbait arraroa.
9: Hori neri ere, esan dut lehen, bai, Idiazabalen erderaz egiten zuen bakarra ia nere ama zen, bera Lizarraldekoa da, eta egia da, ni txikian nintzenean ere, ba, Lizarraldean Gujoan eta El Basko ginela. Baina izugarri aldatu da, gure kasuan mintzat, Lizarraldean 30 urtean egin den aldaketa ikusgarria da, eta dagoeneko hori behintzat, gure kasuan ez da hola.
11: Baina, oza, zer da Euskal Herrian la baska edo el basko izan behar izatea, oza, ez dut ulertzen.
8: Bai, bai, hori da.
9: Gorra da,
8: Bai, bai,
9: bai.
8: Bai, egia da nik...
9: Zentzu gabe keria, baina hola da, bai.
8: Bai, baina diaz nik bai ulertu izan dut, adiaz, herriberan, oso erdaldunak direnez, ez da ohikoena behar bada bertan. Egia da, gero Tuterara joaten zalela, eta errealitatea pixka bat bai aldatzen dela, euskaldun gehiago daude, baina ez, ni, bueno, gure familia kadreitakoa da, eta bertan, ba, euskera oso gutxi, ba, gehiena nire aitona monek lehen Donostian bizi zirenez, hortik eraman zutena, ez? Baina orokorrean nik bai ikusi dut txoke kultural hori, bi orduko kotxeko trajekto batean, orduan, bai, ja. Nik hor itxasok esan duenarekin, eta hori Gipuzkoa zentrismotik daukadan bueno, eskertzeko daukadan horretan ere, baina bai, bai nabaritu dut alde hori ere.
9: Ba, ekarri dizuet alternatiba bat ere, ez dakit ona edo txarra, beste bitapikuko, bueno, beste buelta bat eman ziotelako, entzongo goia ziruitzen zaizuen?
16: Teknologiak aurrera egiten du, bai. Eta behar bada egunen batean entzun genezaketana gure hizkuntzan. Hau da, nahizta telebista piztu eta ez dakit zer ikusi Katy Perrya besten,
9: bai?
16: Ba, indezala euskeraz eta ulertuko dugu.
9: Eta errimatuta.
16: Hori agian zaiago. Ah, baina.
9: Bueno.
16: Baina, pentsa, kaletik zoaz eta entzuten dituzun konversazio guztiak zure hizkuntzan dira. Atzerrira zoaz, ez dakazu hizkuntza aldatu behar.
9: Oda, telebista ikusten nahi duzu, eta agian Kurdistaneko programa bat izugarri gustatzen zaizu, eta hori txekarriko duzu. Ez? Eta zuk, zule hizkuntzan ja, entzungo duzu.
16: Ikusi duzu, Kurdistango gran hermano, bai, bai, bai, bai, ze, ze bronka uke duten, jakusian,
9: Jose Miel,
16: Zera. Txas, non la sandi jo.
9: Hori, azkeneko handa pixka joan zaie. Baina, egia ez, teknologikoki badiruz diela ez, gero eta eskurago ditugu, ekoak ez, hizkuntzatan egin, eta ez, gurean entzuteko aukera, ez, espada bere alakoan, bueno, neko eskura egon daiteken kontua da. Ez dakit, horrek aukerak edo arriskoak ze sortzen dituen, nire dilemak sortzen dizkit.
8: Bai, gainera, gai hau justo joan zutanik aipatuta daukago, bai, aipatu genuelako adiez itxasare sozialean orain itzulpenak automatikoki egiten dituela Instagramek batutan ere, eta nik susto batzuk eraman ditut, ostras, honek euskeraz daki, eta gero konturatu itzulpenak.
9: Neri baizan pasatzen, nahi zirratiko kontuak ikusta bat batean ingeles, ez da mogian zer duan jarrita,
8: eta
9: demonio, zein ari da ingeles
8: ez da?
9: Pentsatunen iraiazu izan zinela, eta ze hasi da, orain ingeles ez txokatzen, o?
8: Ez ez, orain goz euskera hutsian daukagu, nahiko eta sobran, ez baina egia da, horrelako susto batzuk bai eraman ditu dela, eta adiez, Instagramen orain pixka bat gutxitu dute, baina orain arte eta YouTubek ere atera du, bai bideoetan, bueno, gehien bat bideoetan eta rileetan eta bar, pertsonak balin ez dakit den ordaintzen badu edo ez, baina da inteligentzia artifiziala bidez pertsonaren ahotsa aldatzen du, pertsonaren ahotsaren ezaugarriak hartzen ditu eta hizkuntza aldatzen dio pertsonari beste hizkuntza batean egongo balitzu ez dela hizketa. Adibidez, imaginatu, ari zara ikusten youtuber baten egunerokoa, bera gaztelania zari da, eta zuk aldatzerik daukazu hizkuntza eta bera bat batean hasten da ingelesez hitz egiten. Eta egiten dute adimen artifizial bidez, hau YouTubeen dago, eta Instagram orain dela gutxi ere hasi ziren, eta nahiko birala gintzen TikToken adibidez, ingelesezko pertsona bat hasi zerako ba, mandarinez hitz egiten adibidez, ez?
13: Eta bere ahotsa berdina da.
8: Bai, ahotsa da, izugarria da, ze ahotsa berdin mantentzen da, baina hizkuntza aldatzen da.
11: Bai, nik ikusitutalakoak, baina ez dakit esaten duzun, zuzenean automatikoki aldatzen dizula zure mugikorraren edo zure aplikazioaren konfigurazioaren arabera, edo ari zaren, besterik gabe,
8: ez uste dutela
11: bideoetan sartu dituzten aldaketa. Nik ikusi dut olakoak, hizkuntza aldatzen dietenak, baina ez dakidana da, momenturen batean agian gutako bakoitzari gure telefonoaren konfigurazioaren arabera gertuko zaigun hizkuntza horretan hori ja.
8: Uste dut
11: egiruitzen zaigu.
8: Konfigurazioaren, nik adibidez, mugikorra beti esaten ingeles ez daukat, eta orduan bideo guztiak, artemian artifiziala daukaten bideo guztiak ingeles ateratzen zaizkit, naiz eta edukia erderaz izan. Eta batzuetan ahotsarekin ere egiten dit. Egia da euskerarekin ez dela iritsi oraindik, baina eta erderarekin ez dakit, gaztelaniarekin ez dakit iritsi den ala ez. Baina ingelesarekin bai eta gainera opzioa ematen dizu bideo bakoitzean ze hizkuntzatan ikusi nahi duzun, adimen artifizialarekin baimenduta balin badago. Baina bai bada zerbait bitxia, eta nik ere hor Jon zu bezala nahiko dilema daukat, ez dakit arriskua den, onura den.
15: Egia da, orain igual bapatean egiteko gaitasun ez dakit zenbait tresnek dute, baina itxura badu teknologikoki epe motzeko kontu izan daitekela, ez? Zuzenean, adiez, bideo grabatuekin da ikusten ditugun deepfake hauekin eta ez nola edo zein persona jarri alduten, edo zer gauza esaten bere ahotsarekin eta ia ezinezkoa den antzematea egitan esan duen ala, ez? Kontestua jarri behar diozu zentzua harrapatzeko edo ez, baina bestela sinesgarria egiten da erabat, eta pentsatzeko da epe motzen hori, bueno, demora errealean egin dezakela. Eta ia da adibidez, ez ni nere kasuan aurrekin da, ez, marrazkiak eta ikusteko garaian eta ba gutxikia ginenean nola ETV bat zen referentzia guztia hor ikusten genituen. Eta bueno, adibidez kasu horretan bai erreztuko ligukela hori asko garatuko balitz, ba erreztuko luke eduki ikusentzunezko eduki denak ikusita ez garela gai izaten ari, ez, sortzeko euskaraz parekoa. Ba bueno, adiz kaso horretan bai izango luke onura, ez dakit.
13: Bai, edo Kurdistango Gran Hermano ikusteko.
15: Kurdistango Gran Hermano ikusteko, ere bai. Eta hartak bai.
11: Ez dakit, duritzen zait beste globalizazioa dibe bat, esan bai. Osa, ez punturaino da onura garria beste hizkuntza batean pentsatuta dagoen zerbait. Zure hizkuntzan jasotzea eta gainera itzulpen automatiko baten bitartez, ez dakit.
8: Bai, azkenen hemengoari ere lanak entzen ari zara nola bait. Hala, hemen bai. Produzitza zuzten ari zara, besteak arrakasta gehiago daukalako edo besteak gehiago ikusten, ez dakit.
15: Ba, eta arrisko ere badu euskeraz sortutako ere adibidez gazteleraz konsumitzeko anorraite.
8: Hori da, bai. Horregatik.
15: Bueno,
8: ez dakit. Bai, bueno, pentsatzeko
15: tartzatzeko
8: dilemak.
15: Ba, dakizu, gauza hauetan, azkenean egingo dutela egiten dutena eta horretara moldatu beharko garrela, beraz.
8: Ah, bai.
13: Hori bai.
8: Alperri dago pentsatzea edo debatitza.
15: Bueno, alperrik ez.
8: Alperrik ez, baina.
15: Ez hartzen diguten bitartean dibagatu aldugun, nahi dugunaz.
8: Hori bai. Ba, gaurko digabagazioa dugu, ez da bai damen utziko dugu. Eta bihar izango dugu elkarren berri, zuri asteburuan, Aitor.
13: Bai, eskerrik asko.
15: Sondo.
8: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdiko ordu bat adugu, kaixo entzule eta ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Euskal Hezkuntzak ez ditu garai xamurrenak, bizi alde batetik epaitegiek arrazoia eman diote HUri unibertsitateko sarbide frogan euskaraintzat hartu behar izatean, bestetik PISA txostenak bereak izan ditu esperru politikoan, eta bada kezka orokortu bat euskal hizkuntzarekiko. Kezka hauetan murgiltzeko, naiz irratian izan da asteazken goiz honetan Begoña Pedrosa, Lakuako Hezkuntza sailburua.
2: Momentu honetan ikastetzeekin bitariko espazio bat ireki dugu aztertzeko zer gertatu dan, leku ezberdinetan, ikastetze ezberdinetan, nola egin diogun aurre PISA-ko frogari eta ze irakurketa egiten dugun. Eta hortik aurrera ekintza zehatzetara joan. Egon gaitezke diagnostiko batean luze, baina gu martxan gaude, estrategia potente bat jarri genuen martxan 2025an aurreko ikasturtean, eta hor, bueno, egin ditugu moldaketa batzuk, gehikuntza batzuk, baina beti ere martxan geneukan marko horren barruan.
1: Eta Adakolau Bartzelonako alkate ohiak adierazi duenaren arabera, Fronte Zabalaren Espainiako gobernurako presidente gai izateko proposamena ez da behinbetikoa eta hitz egin daiteke ezkerreko hautagaitza bateratua lortzea ahalbidetzen badu.
3: A ver, Frente Amplio, que actualmente está impulsada por cuatro formaciones políticas, ¿no? Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, efectivamente me propone como una candidata a la presidencia, entendiendo que soy una persona de consenso, cosa que me honra muchísimo. Pero efectivamente las conversaciones siguen abiertas, porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir, el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal. Y por lo tanto las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
1: Bien bitartean kolauk adierazpen hoiek egin eta gutxira Izquierda Unidak, Comunsek, Más Madridek eta Sumarrek osatzen duten koalizioak webgunea eta logoa aurkeztu dute. Nazioartean Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropek delituren bat egin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea, legezkotasun itxura ematea eta erantzulek kontuak ematea saihestea, zigorrik gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz Jin Rajab 6 urteko neskatoa harrapatuta geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuen bi urtez Gazako genozidioan egindako krimenen pasarte dokumentu enetako batean parte hartu izana ukatu ondoren. Gainera, Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta 2 paramediko hil zituen. Geroxeago sakonduko dugu honetan ere. Eta gaur kirol munduko aktualitateak dakarrenari buruzkoak, Jon Garatek ekarriko dizkigu. Kaixo Jon, eguerdion.
4: Eguerdion itxaso, bueno, Baskoniak beste porrot bat jaso du Euroligan, oraingoan Dubairen aurka Buesan, 79 eta 83 garaipen bakarrarekin jarraitzen dute. Gaur Zurne Bilbaoren txanda izango da, Bizkaitarrek Championseko partida dute Miribillan, Eslavia Pragaren aurka iluntzeko 8:00. Eskubaloi kontuetan Bidasoa Iruni zaldu egin zaio Europa Ligan aurrera egitea, Irundarek 32 eta 28 galdu zuten atzo Limogesen aurka, eta beraberak ezagundu dagoeneko EHF Europa Ligako 3. Kanporaketan izango duen aurkaria, eta baita ezagun ere Rokasak ari handia izango du arerio, joaneko partida azaroaren 7 edo 8 itzulikoa azaroaren 14 edo 15. Eta injustu emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-bera eta betionakek gaur jokatuko dute, donostiarrek Porriño hartuko dute etxean, nafarrek Granollers hartuko dute etxean, bi partidak arratsaldeko 7. Txirindularitzan Diego Uriarte Nafarra Movistar taldean ariko da 2029 arte, eta gaur asteazkena Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, bi arreta puntu ditugu Euskal Errepide sarean bidelanak direlata, batetik N121 A errepidea, izan ere errepide horretako 70 eta 72 kilometroen artean itxita dago norantzabietan, eta desbideratzea prestatu dute Gipuzkoa 34-45. Bestalde, bidelanak dira ere A1 errepidean Gasteiz parean eta Irungo norantzan. errei bat itxita horrere, eta autopilaketak. Asteazken honetako eguraldiaren iragarpena berriz, Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du, eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Ba, hoiek dira gaurko informazioaren arian jorratuko ditugun kontuetako batzuk, ordu bat eta 6 minutu ditugu, berehala hasiko gara.
0: Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu eta informazioaren ariaren bigarren edizio hau. Lehenengora begira abiatuko dugu, izan ere gaur goizean gurean izan dugu Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza sailburua. Izan ere Euskal Hezkuntzak ez ditu garai samurrenak bizi, epaitegiek arrazoia eman diote EHUri unibertsitaterako sarbide frogan euskaraintzat hartu behar izatean, pisatxostenak bereak izan ditu esparru politikoan eta bada kezka orokortu bat euskal hizkuntzarekiko. Kezka hauetan guztietan murgiltzeko esan bezala naiz irratian izan dugu Begoña Pedrosa sailburua eta Aitor Prietok ekarriko dizkigu elkarrizketa horren xehetasunak.
1: Epaitegiek arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari unibertsitateko sarbide frogaren bueltan, bertan bera gelditu dira kautelazko neurriak. Honi dagokionez, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Lakuako gobernuaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko lankidetza azpimarratu nahi izan du.
2: Batzorde estrategiko bat propio sortu dugu eta bertan errektorea eta biok ere parte hartzen dugu. Begirada estrategiko horretatik hain zuzen, bain bat proposamen ere jarri ditugulako mahai gainean eta hortik aurrera talde edo batzorde operatiboak egin behar ditu egin beharreko prozesu guztiak, ezta? Eta nik uste dut hori dela momentu honetan azpimarratu behar duguna, bi erakundeen artean elkarlana dago, bi erakundeen artean daukagun helburu nagusia da gure, bueno, ikaslei arreta on bat ematea eta prozesua alik eta hoberen egitea.
1: Afera honi dagokionez, sailburuak deitoratu du euskara tresna politiko gisa erabili dela zenbait sektoreetatik. Euskararen normalizazioan hezkuntzak izan duen papera goraipatu du.
2: Euskara askotan tresna politiko moduan erabiltzen da, eta nik uste dut hori gainditu egin behar dugula, inoiz baino erronkarik eta handiagoa daukagulako, aniztasuna handia gure gizartean, gure ikasgeletan islatzen da nahin zuzen, ez? Horregatik nik uste dut hezkuntza izan dela benetan euskararen normalizaziorako tresnarik eta potentena eta eraginkorrena gure historian.
1: Euskaraz bizitzaren garrantzia nabarmendu du Pedrosak, hau azpimarratu du helburu nagusi moduan.
2: Euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzarako institutuari espazio zabala eman diogu, berrantolaketa bat edo berrantolaketa batean murgilduta gaude, zertarako? Nahi duguna da, eta hau oso argi daukagu, misio horri eustea eta heltzea. Eta da, momentu honetan etorgizuneko Euskal Herriko pertsonak hiztun osoak izatea, kompetentziak izatea, eta batez ere euskara sentitzea, euskara maitatzea. Horrela sartu zitzaigun guri, gure haurtzaroan, eta eskolak eman zigun, ikastolak eman zigun aukera, euskaraz bizitzeko, euskaraz pentsatzeko, euskaraz sentitzeko, eta benetan, ibilbide bat egiteko.
1: Beste alde batetik, hezkuntzarekiko kezka PISA txostenarekin etorri da. Jaitsiera egonda zientzia, matematika ala irakurketan. Sailburuak aitortu du txostenaren emaitzak kezkagarriak direla. Honen aurrean, ekintzetara joatearen garrantzia goraipatu du.
2: Momentu honetan ikastetxeekin bitariko espazio bat ireki dugu aztertzeko zer gertatu dan, leku ezberdinetan, ikastetxe ezberdinetan, nola egin diogun aurre PISAko frogari eta ze irakurketa egiten dugun. Eta hortik aurrera ekintza zehatzetara joan. Egon gaitezke diagnostiko batean luze, baina gu martxan gaude, estrategia potente bat jarri genuen martxan 2025an, aurreko ikasturtean, eta hor, egin ditugu moldaketa batzuk, gehikuntza batzuk, baina beti ere martxan geneukan marko horren barruan.
1: Emaitzak askar hauen erantzun moduan, Pedrosak nabarmendu du Euskal Herriko ikasle askok ez dutela haien lehenengo hizkuntzan ikasten.
2: Gure ikastetxetan daukagun aniztasunari erreparatzen badiogu, jakin badakigu eta ikerketek esaten digutena da, estrategia ezberdinak erabilia ditugula testu bati aurre egiteko, gure ikasle askok eta askok, bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza batean egiten dutelako kurrikuluma, eta horrek eskatzen du esku hartze espezifiko bat. Orduan, hor, inbar dugu ahalduntze prozesu bat, murgiltze ereduan, sakontze ariketa bat, irakasleen formazioari ere buelta bat eman, eta hori guztia sartzen da hobekuntza prozesu honen barruan.
1: Pantailetaz, teknologiaz edo adimen artifizialaz ere mintzatu da Pedrosa sailburua. Adierazi du hauek era egokian erabiltzea dela hezkuntzarentzat erronka handiena.
2: hausnarketa bat egin behar dugu. Eta hori da gobernutik planteatu dana, ezta? Pantailen inguruko hausnarketa bat gizarte moduan. Eta hezkuntzan ere egoera horrek edo hausnarketa horrek interpelatzen gaitu. Interpelatzen gaitu azkenean heziketa prozesurik importanteena etzetik haratago ikastetzetan eta geletan ematen dalako, ezta? Baina oso argi izan dugu beti gure eredua zein dan ikuspegi digitaletik eta da benetan herritar arduratsuak eztea. Jakitea, noiz erabili behar dugun, zelan erabili behar dugun, ze eragina daukan sare sozialaren erabilera eta irakurketa gure bizikidetza edo bizikidetzako esparruan, eta hori da eskolak daukan erronkarik eta handiena.
1: Euskarari dagokionez, Euskadiko Eskola Kontseiluak lurraldeko irakasleek CBI euskara maila izatea proposatu du. Honen aurrean, sailburuak argi utzi du, ez dela planteatu horrelako egiaztapenik egitea.
2: Hezkuntza legeak marko bat ematen digu, eta marko horren baitan adierazten dana da irakasleen formazioan sustatuko dela CBI mailara hurbiltzea, baina inoiz ez da jarri mai gainean egiaztatze prozesu bat, eta hori argi eta garbi esan beharra daukat. Nik usteot gure irakasleen artean gero eta kontzientzia handiagoa dagoela benetan hizkuntza kompetentzia hobetzeko, eta hori hori da, nik uste dute aintzat hartu behar duguna, baina ez da planteatu ze bi maila egiaztatzea irakasleen artean.
1: Ildo horretatik, hizkuntzaren aferan, hezkuntza sailetik lau erronka nagusi dituztela adierazi du Pedrosak.
2: Ezagutza bera hobetzea, komunikazio kompetentzia hobetzea. Bigarrenik esango nuke, erabileran edo erabilerako espazio, kalitatezko espazioak irekitzea gure ikastetzeetan. Eta esango nuke baukagula beste erronka bat, eta da euskal kultur transmisioan ere, edo gai hori erdigunera ekartzea. Eta hor badaukagu proiektu potente bat. Eta laugarrenik, esango nuke aniztasunari erreparatzea. Gure ikasle etorri berriei benetan sarbide on bat ematea ikastetzera euskaratik.
3: Informazioaren aria.

0: ordu bat eta laurden jo berri eta informazioaren arian, bazken ordu eta egunetan ere erdigunean izaten ari garen beste gai batzuk aipatzera goaz. Politika kontua kadako lau Bartzelonako alkate hoiak adierazi duenaren arabera, Fronte Zabalaren Espainiako gobernurako presidente gai izateko proposamena ez da behin betikoa, eta hitz egin daiteke, ezkerreko hautagaitza bateratua lortzea ahalbidetzen badu.
1: A ver, Frente Amplio, que actualmente está impulsada por cuatro formaciones políticas, ¿no? Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, efectivamente me propone como una candidata a la presidencia, entendiendo que soy una persona de consenso, cosa que me honora muchísimo. Pero efectivamente las conversaciones siguen abiertas, porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir, el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal. Y por lo tanto las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
0: Hildorretan ezkerreko hautagaitza bakarrak aho batekoa izan behar duela azaldu du elkarri betorik jarri barik eta marrak gorririk gabe. Era berean adierazi du hauteskundeetarako erreferentea eta marka alda daitezkela. Gauza korrela, Podemos eta Irene Montero Espainiako berdintasun ministroia etorkizuneko batasun koalizioren barruan egotea nahi duela esan du eta Más Madriden buruzagi Emilio Delgadoren profila ere aintzat hartu beharreko proposamena dela gaineratu du. Bien bitartean Kolauk adierazpen hoiek egin eta gutxira Izquierda Unidak Comunsek Más Madridek eta Sumarrek osatzen duten koalizioaren webgunea eta logoa aurkeztu dituzte.

0: Eta bestalde Podemos Euskadik Richard Bakero, Miren Etxebeste eta David Rodriguezen hautagaitzak berretsi ditu. Diputazioetako hautagaiez gain, Gasteiz, Bilbo eta Donostiako alkategaiak nortzuk izango diren zehaztu dute. Irailaren 25ean proposaturiko hautagaitzeko oinarrien behar besteko bermea eskuratu dute, eta esan bezala Richard Bakero Euskal Autonomia Erkidegoko Podemosen koordinatzailea eta Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkaria izango da herrialdeko zerrendaburua. Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia Miren Etxebeste izango da, eta Araban David Rodriguez. Hiriburuei dagokienez, Raquel Asensio kerreleboa emango dio Ana Vinyals Bilboko alkate izateko hautagaitzan, eta Xabi Marrerok Victor Lasari Donostian. Gasteizen berriz Garbine Ruiz izango da Podemosen alkate gaia. Eta alkate gaiez, hautagaiez ari gara, ba UPN eta PP koalizioan aurkeztuko dira berriz azaroaren 29 horretara begira. Bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute hauteskunde orokorretara aurkezteko. 2022ko krisia ala Sergio Sayas eta Carlos García Adaneroren IESA akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Eta honen inguruan sareetan zabaldutako bideo batean Alberto Núñez Feijo kalbiste on eta etikotzat ospatu du akordio hau.
1: Creo que podemos estar satisfechos. Me siento orgulloso de ir a las elecciones con un partido constitucionalista como UPN y no de la mano de Bildu como Sánchez.
0: Eta beste kontu bat, EAJ-taren Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza proposatu die alderdiaren oinarriei diputatu nagusi gai izan dadin. Honetaz gain Joseba Agirretxeak diputatuen kongresua utzi eta Gipuzkoako batzar nagusietako presidente gai izatea proposatu dute. Azken erabaki honek diputatu izateko bidea erraztuko lioke Eneko Goiari. Joseba Agirretxeak Gipuzkoako batzar nagusietako presidente hautagai izateko proposamenak bestelako ondorioak dauzka. Ez da astebete Euskadi buru batzarrak bere izena proposatu zuela diputatuen kongresuan diputatu gisa jarrai zezan. Orain alderdiaren Gipuzkoako buruzagitzak lurraldean gelditzeko proposamena egin dio Aitor Estebanen zuzendaritzari balioa kenduz. Proposamen honek Eneko Goia Madrilgo diputatu bilakatzeko bidea errazten du. Gipuzkoako EAJ-taren bigarren hautagaia izan daiteke Maribel Bakeroren ostean. Azkenaldian Sabino Arana Fundazioko kolaboratzailea da Europako estatu gabeko eskualde eta nazioentzat. Eta Cristina González, aldun nagusi ordeak eta Arabako enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazioko foru diputatuak ordezkatuko du Javier Hurtado, turismo sailburu gisa. Lakuako gobernuan, erreleboa ezagutzen duten iturriek Europa presi baiestatu diotenez, berrespen ofizialaren faltan. Ibone Bengoetxearen zain, Pradalesen exekutibotik irteten lehena da Javier Hurtado, PSEko idazkari nagusia Araban eta turismo merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute azaroaren 29ko hauteskundeetan, Arabako zerrendaburu izan dadin.
2: Agradecer el apoyo y la confianza que he encontrado en el Lehendakari. Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha, al trabajo, y yo creo que hemos podido hacerlo con lealtad y priorizando una acción coordinada de gobierno.
0: Eta bestalde azken berria dugu, Gasteizko alkateak Maider Etxebarria sozialistak ofizial egin duela hiriko alkatetzarako bere hautagaitza. Eta Zarataren eta Leiaren aurrean akordioak sendotzea bilatzen duen baietzaren alkate gisa aurkeztu du bere burua.
3: Quiero seguir siendo la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la alcaldesa del sí, la que confía en su ciudad y que la defiende con mucho orgullo, sin olvidar, claro, que siempre hay muchas cosas todavía por mejorar.
0: Etxebarriak prentxaurreko emandu Gasteizen PSEren Gasteizko alkategai izateko erabakia jakinarazteko. Bere agintaldian lortutako hitz egin du eta hoien artean azpimarratu du babes ofizialeko etxebizitza asko sortu direla.

0: eta politikaren inguruan berriro, baina kasu honetan alboratuta azaroaren 29aren bueltako kontuak, legegintzaldiko politika orokorreko azken osoko bilkuran egindako hitzaldian, Donostiako alkateak etxe bizitza irisgarria, ekonomia berritzailea eta gizarte kohesioa etorkizuneko ardatz gisa ezarri ditu gaur goizean. Donostiako udalak politika orokorreko urteroko osoko bilkura izan du asteazken honetan, eta bertan Jon Insausti alkateak iragarri du aro berri bat abiatuko dela ezagutzari, etxe bizitza eskuratzeari, kohesio sozialari eta zerbitzu publikoei eta etorkizuneko erabakietan herritarren parte hartzeari lotutako ekonomia indartsu batean oinarrituta.
1: Goizero, iria esnatu aurretik, beren dendako edo lantegiko persiana altxatzen dutenez hitz egin nahi dut. Eguna nola joango den oso ondo jakin gabe. Oraindik marrazteko dagoen etorkizunari begira ikasten ari direnez. Gure ikasgeletan irakasten dutenez eta besteak zaintzen dituztenez. Gure paisaiaz, auzoez eta kulturaz gozatzen dutenez ere hitz egin nahi dut. Donostiakoa naiz, donostiarra naiz, esatean sentitzen dugun arrotasun xume eta intimo horretaz.
0: Bagoratu behar da bide batez, ezaugarri hauetako azken osoko bilkura dela maiatzeko hauteskundeen aurretik, eta beraz diskurtso hori EAJ-taren ordezkaria berriz hauteskundetara aurkezteko programaren lehen aurkezpen gisa uler daiteke.

0: ordu bat eta hogeita iru minutu. Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela 50 urte bete eta iru hilabetera Donostian bere oroimenez kale erakusketa zabaldu dute. Estatu Espainiarrari edota desagerketaz dakien edonori informazioa modu anonimoan emateko bideak jarri dituzte besteak beste. Maria Jesus San Jose Lakuako justizia sailburua izan da perturren desagerpenaren erakusketaren inaugurazioan Donostian. Desagerpenura argitu eta gorpua topatzeko edozein pista duenari dei egin dio.
1: Solo pueden hacerlo la verdad, la justicia y la reparación, algo que se les ha negado. Y para que estas tres condiciones puedan darse, lo primero, lo fundamental, es saber qué pasó aquel 23 de julio. Por eso, de la misma forma que las familias de los desaparecidos durante el franquismo empiezan a ver aliviado su dolor, quiero reivindicar hoy aquí el derecho que tienen también las familias de los desaparecidos durante la transición a descansar definitivamente de esa búsqueda. Pido al Estado que cumpla con su responsabilidad, que no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento de esos crímenes. Pero también pido a quienes saben y llevan años sin atreverse a hablar que den un paso adelante, que rompan el miedo y colaboren.
0: Estatu terrorismoaren testuinguruan desagertu zela 50 urte bete ziren uztailean eta politiko militarreko buruetako baten desagerpen argitzeko bidean Lurde Sauzmendi bere bikotekide zenak edota Ines Moreno arrebak hitz egin dute. Eta ikasleen protestek ez dute etenik Lapurdi, Behe, Nafarroa eta Zuberoan, Baionako eta Angeluko zenbait lizeo eta fakultate itxi dira astearte honetan, eta langileen sindikatuek manifestazioa egin dute arratsaldean. Hiru aste dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Parisko inguruetako lizeo publiko batean piztu zen mugimendura batu zirenetik. Ordutik blokeoak eta protestak nagusitu dira Frantziako gobernuak hezkuntzara bideratutako finantzak eta urria salatzeko, baita indarrean sartu diren erreforma ezberdinen kontra. Astelen goizon eta ikasleak izan ziren protestetan. Frantziako gobernuaren murrizketen aurka ikasleen aldarrikapenekin bat egiten ari dira langileak ere iragan astean bezala. CGT, CFDT, LAB, UNSA, Solidex, FSU eta FO sindikatuek manifestazioa egin dute Baionan. Eta Bretainia eta Euskal Herria elkartuko ditu aurten Dispar Amser jaialdiak. Bretainiako Douarnene herrian eta inguruetan antolatzen den kulturekitaldiak Euskal Herria gonbidatu du bere 10. Ediziora bi herrien arteko loturak ezagutarazteko. Urriaren 3an abiatu zen jaialdia eta azaroaren 14 arte luzatuko da kontzertuak, hitzaldiak, proiektzioak, tailerrak eta dantzaldiak uztartu. Zelkarte antolatzailea 1986an sortu zuten Douarnene eskualdeko kultura elkarteak biltzeko eta bertako hizkuntza, ondare eta kulturaren transmisioa sustatzeko. Hortaz, 30. Urte urrenaren testu inguruan, Euskal Herriarekiko loturak sendotzen segitzeko konpromisoa hartu dute bretoiek. Izan ere, biherrien arteko harremanek sustrai sakonak dituzte, bereziki itsasoari eta arrantzari lotuak, eta harreman historikoiek berreskuratzea izango da, aurtengo Dispar Amser jaialdiaren helburuetako bat. Arrantzak eta migrazioek biherrien arteko lehen zubiak eraiki bazituzten ere, hizkuntza eta kulturaren aldeko konpromisoek bestelako elkarguneak eskaintzen dituzte gaur egun. Bi hizkuntzen aldeko eragileek hainbat erronka partekatzen dituzte. Belaunaldien arteko transmisioa bermatzea, hiztun berriak erakartzea eta hizkuntzei eguneroko bizitzan zein kultur sorkuntzan toki handiagoa ematea. Hain zuzen, gai hoiek izango dituzte ardatzi jaialdiko hainbat ekitaldik.

Eta kontatu behar ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin duela Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak gizon bati jarritako 6 urte terdiko espetxe zigorra, haur pornografia bereziki iraingarria zabaltzeagatik. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Auzitegi Gorenak atzera bota du akusatuaren errekurtsoa eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak ezarritako zigorra. 17 urteko desgaikuntza berezi adingabeekin harreman zuzena eta erregularra duen edozein lanbide edo ogibidetarako ordainsarikoa izan ala ez, eta 7 urteko zaintzapeko askatasuna espetxe zigorra bete ondoren. Gipuzkoako organo judizialak frogatutzat eman zuen gizon horrek 2022ko azaroaren 5tik 2023ko uztailaren 27ra bitartean haur pornografiako irudi eta bideo artxibo ugari bildu zituela interneteko programa baten bidez eta programa horren beste erabiltzaile batzuekin ere partekatu zuela. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bere epaian adierazi duenez akusatuaren errugabetasun presuntzioa indargabetzeko kargu froga nahikoa egonda eta gaineratu du ez dela zalantzan jarri froga hori zilegi den ala ez. Epaia ez da irmoa eta kasazio errekurtsoa aurkez daiteke Auzitegi Gorenean.

Eta ekonomia kontuak ere ekarriko ditugu informazioaren arira. Kontsumorako prezioen indizeak goranzko joerari eutsi dio Euskal Herrian, bai hileko bilakaeran, bai urte artekoan. Espainiako Estatistika Institutuak asteazken honetan emandako datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuarekin alderatuta. Azkunderik apalena Gipuzkoari dagokio 0,1, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2,10 gehiago 0,4. Urteko lehen 9 hilabeteetan prezioak 3,9 igo dira bai Euskal Autonomia Erkidego osoan bai Nafarroan. Urte arteko bilakaerari dagokionez berriz prezioak 5,3 igo dira Nafarroan 2025ko irailaren aldean, aurreko hilabeteko urte arteko tasa baino 1,1 puntu gehiago Bizkaiko zifra bera. Araba da herrialde inflazionistena 5,4 tasarekin, Gipuzkoak berriz igoera neurritxoagoa du 4,3 eta horren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa 5,5 da.

Eta Euskal Hirigune Elkargoa eta Baionako Industria eta Merkataritza Ganbara artean tirabira nitz izan dira azken urteotan, ba egoera ekonomiko zaurgarria islatzen duen ekobarometro aurkezteko egitaldian, Alain Iriarterekin aurreraturiko elkarlana goraipatu du Andre Garreta Ganbarako presidenteak. Garretak sarritan deitoratu ditu azken urteotan Ipar Euskal Herriko erakundeak harturiko erabakiak, bereziki enpresen gaineko fiskalitateari buruzkoak, ezaguna da baita ere Baionako Industria eta Merkataritza Ganbarako buruak ez dituela begionez ikusten etxe bizitza krisiari aurre egiteko Ipar Euskal Herriko hautetxiek onetsitako beste bat neurri, konpentsazio legea kasu. Ba, ikuspuntu hori baieztatu du lehen seihilekoari dagokion barometro ekonomikoak utzitako datuak aurkezteko Baionan eginiko aurkezpenean. Ere giro aldaketa sumatu daiteke, oraindik goiz bada ere bi erakundeen arteko harremana fusio fase batean sartu den ala ez adierazteko. Jan Rene Etxegarairekin izandako desadostasunak beste behin ere agerian utzi ondoren, bere ondorengoarekin esku zesku lan egiteko aukerak aurreikusten ditu Garreta.

0: pasa ditugu ordu bat erdiak eta esango dugu Euskal Herritik kanpo ere ekarri dizkigula ipagaiak aktualitateak gaurkoan, adibidez Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia aplikatuz Pruseseko kontulari gisa auzipetutako 35 pertsonei Carles Puigdemont eta Artur Mas tartean amnistia eman diete. 60 orriko ebazpenean Elena Hernández kontseilariak neurri hori aplikatu du behin Europako Justiziak argitu dionean Europako funtsek ez zutela eraginik izan eta beraz amnistia aplikagarria zela. Aldi berean prozesuan fidantza gisa aurkeztutako abalei buruzko kautelazko neurriak areagotu ditu, hala nola Institut Català de Finanzasek bere ustezko kontabilitate erantzukizunen berme gisa 4 milioi euro baino gehiago eman baitzituen. Amnistia etenda zegoen ariketa Europako Justiziak kontseilariak aurkeztutako epaiketa aurreko gai bati erantzun arte. Kontsulta ebatzi ondoren azkenean absolbitu egin ditu auzipetu guztiak.
1: Adaskak betiko kutxan gorde dizkit.
0: Eta Pablo Ibar errugabetu dezakeen lekukoak oraingoz ezin izango du lekuko gisa deklaratu auzia bideratzen ari den Floridako epailea horren aurka baitago. Hala berretsi du asteazken honetan Pablo Ibar epaiketa justua elkarteak ohar baten bidez eta zehaztu du erabaki judizial hori ez dela irmoa eta defentsak apelazioen auzitegian errekurrituko duela. Joan den uztailean Floridako Broward County konderriko fiskaltza ere Pablo Ibarren kasua berrikustearen aurka agertu zen eta lekuko horrek deklaratu ahal izateko bista bat egitearen aurka. Presoaren aurkako prozesuari buelta eman zioniaz Daniel Tibit abokatuak Ameriketako Estatu Batuetako auzitegietan aurkeztutako mozioak lekuko baten zinpeko deklarazioarekin. Horren arabera Miramarren egin ziren hiru krimenetan parte hartu zuen pertsona ezen Pablo Ibar izan, haren nortasuna erraztu zuen beste pertsona bat baizik. Tibitek prozesua berriro irekitzea eta beste ahozko ikustaldi bat egitea eskatu zuen. Pablo Ibar elkarteak uste du Floridako epailearen epaiak kolpe berri bat suposatzen duela presoarentzat, bere errugabetasuna frogatzea ahalbidetuko zion aldeko ebazpena lortzea espero zuelako. Eta duela aste batzuk segurtasunari buruz sinatutako akordiotik harago, Donald Trumpek ziurtatu du bere herrialdeak prospekzioak egingo dituela, haren hitzetan gure Groenlandia berri eta ederraren baliabide energetikoak eskuratzeko. Estatubatuar presidenteak Truth Social, sare sozialean azaldutakoaren arabera, aditu batzuek uste dute Groenlandian dauden petroleo reservak erraz eskuratzeko modukoak direla, munduko edozein lekutan dauden ia edozein lurraldetakoak baino askoz handiagoak. Joan den abuztuan petrolea ustiatzeko Estatu Batuen saiakera bat geldiarazi zuen hain zuzen Groenlandiak. Baliabide energetikoak alde batera utzita, Trumpek uste du Groenlandia gaindiezina dela Estatu Batuen eta Europaren segurtasun defentsibo eta erasokorraren ikuspuntutik. Trumpen iragarpena Ameriketako Estatu Batuek Danimarkak eta Groenlandiak etxe zuriko maizterrak uartea inbaditzeko egindako mehatxuen ostean lortutako segurtasun akordioa sinatu eta hiru aste eskasera iritsi da. Itunak Estatu Batuei etengabeko presentzia militarra ematen die uartean eta Errusiaren eta Txinaren sarbideari betoa jarriko lioke. Aldi berean Danimarkak lurralde autonomoaren gainean duen subiranotasuna eta Groenlandiaren autodeterminazio eskubidea errespetatuko lituzke.

Eta Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropeek delituren bat egin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea, legezkotasun itxura ematea eta erantzulek kontuak ematea saiestea, zigorrik gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz Jin Rajab, 6 urteko neskatoa harrapatuta geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuen bi urtez Gazako genozidoan egindako krimenen pasarte dokumentatuenetako batean parte hartu izana ukatu ondoren. Gainera Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta bi paramediko hil zituen. Beste eraso sonatu batzuk ere berrikusi zituen, hala nola Wall Central Kitchen gobernuzkanpoko erakundeko 7 langile hil zituena 2024ko apirilean edo mugarik gabeko medikuen langileen aurka egindakoa. Jin Rajaben amonak

0: salatu zuen armada orain arte orain bere jarrera justifikatzen saiatzen ari dela gertatutakoa akatsa izan zela esanez. Salatu zuen ez dutela konfiantzarik Israelgo sistema judizialean.
1: Na wallahi ka ila la hint rajab la nasat fi qada.
0: Alaber mugarik gabeko medikuak erakundeak salatu du bi urteko isilunearen ondoren Israelek ez duela kausarik ireki 2023an eta 2024an Gazako zerrendan egindako erasoetan bere langileak hiltzeagatik eta milaka palestinarren, kazetarien, medikuen eta Nazio Batuen erakundeko langileen hilketaren eta osasun zentroen suntxipenaren testuinguruan kokatu du. Bestalde World Central Kitchen gobernuzkanpoko erakundeak auziaren artxibatzea egia osoarekin bat ez datorren eta irangarria den erabakitzat jo du. Bi kasu armadak bazekien langile humanitarioak zirela hoiek mehatxu bat ez zirenak eta ezagutzen zituen haien mugimenduak.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

Ordu bat eta hogeita emeretzi minutu eta kulturan kontatu dezakegu Donostiako liburutegi zerbitzuak Medialab Tabakalerak eta Koldo Mitxelenako liburutegiak elkarrekin ospatuko dutela beste behin liburutegien eguna. Aurtengo leloa batuz trebatu izango da, elkarlanak daukan indarra erdigunera ekartzeko asmo. Zurriaren hogeitik hogeita zazpira luzatuko da egitaragua. Aurtengo liburutegien eguneko egitaraguak jarduera eta saioek saretzearen garrantzia azpimarratzea izango du helburu. Harremanak eraikiz eta sakonduz lortu daitezkeen onurak aztertuko dira, liburutegien artean ere lotura hoiek hobetzea posible dela sinistuta. 2026ko liburutegien egunaren ekitaldi zentrala urriaren 27an egingo da Tabakalerako bat aretoan. Profesionalei zuzendutako saioa izango da, alderdi teorikoa eta praktikoa uztartuko dituena.

0: Eta atzokoan ere kontatu genizuen, Garbi Losada antzerkigilea Donostiako Onkologia Zentroan hilda minbiziaren ondorioz 67 urte ez dituela. Euskal antzerkigintzak bere ibilbidea goraipatu nahi izan du, lehen mailako sortzailea eta gure eszenaren ezinbesteko izen historikoa izan baita. Horren inguruan erreakzioak jaso ditugu eta hauxe agurtzan Intxaurragak Garbi Losadari buruz esan duena.
1: Eretzako izan da, erreferente bat arte eszenikoetan, euskal arte eszenikoetan, ibilbide luzea egin duena, 40 urte profesio honi dedikatuak. Zerbaitetan erreferente izan bada, eriotzaren aurrean bizia aldarrikatzen izan da.
0: Magisteritza eta pedagogia ikasketak egin zituen Garbi Losadak, baina aurki aktore lanetan hasi zen. Tantxakan hasi eta 1984an Ados Teatroa sortu zuen. Bere ibilbidea oso lotuta egon zen Koldo Losada bere anaiarekin. Haren heriotz bortitz eta mingarriak 2024an gogor kolpatu zuen Ados familia. Bere ibilbidean 50 ikuskizun profesional baino gehiago egin ditu. Zerrenda ikusgarria da emakume honek idatzi eta zuzendu zituelako hainbat eta hainbat lan, hoien artean Intocables, Dublineses, El nombre de la rosa, El hijo de la novia, El amigo de John Wayne, El amor después del amor, Como agua para chocolate, edo Gus y gas. Itz politak ere izan ditu Dorleta Urreta Bizkaia aktoreak.
2: Ba, pena hundi bat, urteak zera mazkin gaixo, eta bueno, apiskanak azkenian ja, ba, itzali zaigu. Euskal eszenaren ba, erreferente bat, emakume borrokalaria, oso sensiblia, eta bueno, ba, artista da juntzaigula.
0: Eta bestalde udalbitzaren geuretik sortuak egitasmoak edizio berri bati ekingo dio 2027an, proiektuak aurkezteko epea zabalik dago azaroaren 14a bitarte. Edizio honetako berritasuna zinemagintzaren alorra arte eszenikoetaraino zabalduko dela da. Udalbintzaren geuretik sortuak egitasmoaren 3. edizioaren zirkuitu nazionalak 2026 amaiera bitarte martxan jarraituko du, baina jada zabalik dago esan bezala 4.aren izen ematea. Edizio honetako berrikuntza nagusia literatura, komikigintza eta antzerkigintzaz gain arte eszenikoak ere protagonista izango direla da. Izen ematea hilabete barru amaituko da eta udalbitzaren webgunean daude izen emateko oinarriak. Asmoa da Euskal Herri osoko sortzaileek proiektuaren berri izatea. Euskal Herriaren luze zabaletik datozen ideiak sentitzeko erak eta gure historia kontatzeko moduak bildu ahal izateko.

0: Orduak 17 minutu gutxi eta badakizue bestelako patxada batekin egingo dugula orduak arteko bide hau Garazi Kastainorekin. Eguerdion, Garazi, zer moduz?
1: Eguerdion, Itxaso, ongi, bueno, ba, aste amaierari kasi-kasi usaila hartzen eta pozik horrekin, baina oraindik kulturan ba, asko gozatzeko eta asko lan egiteko, ez? Azken aldian bixi gabiltza, kasu honetan atzoko kasua ba, berri tristeagoekin, baina berri honekin ere bai, eta hori seinale ona da. Eta tartean, ba, hemen naiz irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari So, jo eta fuego gabiltza. Eta gaurkoan, gau honetan kulturarian gonbidatu berezi bat izango dugu, ba, bertsolari txapelketa aurten, baina oro har bere bizitzan zehar gertutik bizi izan duena, bertsogintza bere baitan, Mirari Martiarena da, oihartzuarra da. Moregilea da, horregatik ere, bakarrizketak egiteagatik ere ezaguna da, gidoigilea, kazetaria, eta bertsolaria, bertsozaletua. Berarekin egoteko aukera izan dugu, eta hemen duzue aurrera pentsu bat. Irratiko entzulek ongi jakin dute txapelketan murgilduta zaudetela, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasia da. Nola, hasi da malda hori?
2: Ba, lanpetuta, baino iritsi da. Ez, bueno, irailaren 19an hasi zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, baina gu ja hitzetik hortzeran eta bertsozale elkartean bai edapen eta komunikazio sailean ba urte hasieratik gabiltza txapelketako kontuekin, ez? Eta pixkat sentsazioen, bueno, sentsazioa zen aurreratzen genituela lanak eta aurreratuta genituela eta jatetxe bateko sukaldean ariko banintza bezala lanean, ez? Plater pila bat mai gainean, baina noiz aterako ditugu hauek. Eta sentsazio horrekin, ba bueno, hasiko da eta bueno, ba txapelketa beti egiten den metafora da, ez? Trena, tren badela txapelketaren trena eta bueno, ba bagoaz martxan, ba abenduaren 20ra arte eta ondorena ere izango du, baina bueno, bagoaz martxan.
1: Ajak uzten dituelako txapelketak, hori ere ongi badakigu. Hitzetik hortzerako aurkezlea aipatu dugu, baina baita ere bertsolari eta bertsozale. Bertsozale izan da ere, nola bizitzen ari zara lehen fasea amaitu berri. Hasi dira kartak mai gainean jartzen, baina oraindik bida handia dago.
2: Bai, bueno, saio politiak entzun ditugu, batzuk hobeak besteak okertxeagoak, baina, bueno, nik uste dut gauza politiak ikusi direla, ba, pena bidean geratu diren hoien gatik, ez? Baina badakigu txapelketak ba hori duela eta denentzat ez dagoela lekurik, eta bueno, hor ikustea ba, lagunak bide hontan ba, itzetik hortzeran lanean hasi nintzenetik ba, ezagutzen joan naizen jendea, eta bueno, polita izaten ari da, ez? Eta bueno, ba nik uste dut alego goangarri batzuk ere geratu zaizkigula eta bueno, bautaketa egitea programarako ba zailtzen dela batzuetan, ez? Pena ematen dizu ba bertsoaldi batzuk kanpan utzi beharrak eta bueno, ba saiatzen gara denen oreka mantentzen. Gero egia da ba gaur egun ba itzetik hortzerak ordu bete duela, gaur egun sarean ia bertsoaldi guztiak daudela, beraz bertsozale bezala ba berriz saioetaz gozatzeko osorik gozatzeko aukera badagoela.
1: Hemen gure etxean Amagoia Mujikak askoetan aipatzen du urtetan aritu dela txapelketak jarraitzen kazetari lanetan eta urteek aurrera joan ala geroz eta gehiago kosta egiten zaiola, bueno, idaztea bere horretan askoz gehiago empatizatzen duelako bertsolarien eta holtza gainean dauden hoienen sufrimenduarekin. Haiekin izerrituko balu bezala izerritzen duela esaten du. Gertatzen zaizu zuri alakorik?
2: Bai, bereziki saioa hasi aurretik eta ateak zabaldu aurretik iristen dira bertsolari asko eta guia hor lanean egoten gara eta nik ez dut jakiten zer esan. Ze badakit beraientzat ba oso momentu importantea dela eta bueno, ongi animo, baina nik nahi agut ez hurbildu eta ez kasurik egin eta ondoren ere ja ezagutzen ditudanez, ba badakit noiz kaso egin eta no, noiz ez, baina iruditzen zait selkulako ariketa, ez? Eta tentsio hortan eta Euskal Herriko txapelketa dela. Edozein plaza izan da ere, bapatean ari dira eta da salto egitea gai baten aurrean, baina jakinda are epaituago egongo zarela, fokupean, begirada guztiak hor izango dituzula, ez? Eta esaten duzunak, ba kriston oihartzuna izango duela, ez? Orduan, bai, nik esatu zen ezesidade duten, eta bueno, era berean, ba, sufrimentu eta gozamenaren arteko muga hortan ere dabiltzala badakit, eta gustatzen zaielako daudela, zen ikustot ja gaur egun, ba, nahiko helduak ere bagarela eta bertsulariak ere badirela, ba, sufritzen, benetan sufritzen badute, ba, ba, ez ateratzeko. Ez? Egongo da zerbait gustatzen zaiena. Hor ateratzen diren erako.
1: Zakit adibidez, hori belaunaldi artean ere, edo aspektu horretan belaunaldi arteko arrakala handia ote dagoen. Duela bi belaunaldiko pertsolariek txapelketa intensitate horrekin bizitzen ote zuten, intentsitatea hori, sufrimenduarekiko, bueno, labar baten parean jartzaren ardura horrekiko, batzuta ez dut, kasik txapelketa izena du, baina kirol txapelketa bat ere badirudi, autoexigentziaren ere mutik, espektazioa, oihartzuna.
2: Ba, nik elkarrizketatu izan ditudanean, eta orain burura etorri zaite, Iñaki Muruak berak esaten zigula, ba, berak ba, gaizki pasatzen zuela txapelketan, ez? Orduan, bueno, gero bakoitzaren exigentzia maila ere hor dago, eta gaur egun bertsolari txapelketa bihurtu da goi mailako kirola izango balitz bezala, ez? Eta Amurizak ere definitu zuen hitzaren kirol nazionala, askotan aipatzen da lau urtetik behin egiten dela Euskal Herrikoa eta olimpiadak direla, bueno, gaur egun crossfit ere izan liteke hitzaren crossfita, ez? Garaiak aldatuta, baina badagoela exigentzi, entrenamentu, zer esan, eta ja ez dela zer esan edo nola esan eta 18 batean sartu errimatu eta arrazoi bide bat eman eta kitxo, baizik eta bertsoa nola betetzen den, ez? Eta edukiak ere baduela bere hortan garrantzia, gai baten aurrean bertsolari bakoitza ere nola kokatzen den, ze diskurso dakarten, bueno, ba badagoela hor beste lanketa bat agian, ez? Ba, lehen kaiak agian sinpleagoak ziren edo ofizioak ziren eta gaur egun ba bestelako egoerak daude. Ba, gizarte aldatu den bezala kaiak aldatu dira, egunerokoak ere bai, bertsolarien perfila bera ere bai. Orain dela bi belaunaldikoena gizon txuri heterosexual, baserritar, ez? Izango litzate izango zena eta orain ba aniztasun handiagoa dago eta horregatik ere diskursoak ba txapelketan ba desberdinak dira.
1: Oltza gainean eta plazetan halako aniztasuna egotea bada nolabait, bueno, sukaldean egiten den lan horren emaitza, ez? Bertso eskoletan eta herri-zerri auzo-zauzo egiten den lan hori bere biziko garrantzia du horrek, askotan aipatzen da olimpiadak edo txapelketa badirela nolabait garrantzizkoa dena elikatzeko, hau da bertso eskoletako jarduna, eskoletan egiten den jarduna.
2: Bai, batak beste elikatzen duelako, ez? Plazak txapelketa eta txapelketak plazak ekartzen ditu, jende berri ekartzen du bertxotara, ezagutzen ez zenuen jendea bezagutzeko aukera ematen du, eta kasu honetan bai herrialdetako txapelketek berak ere ematen dute horretako aukera, ez? Orduan, bueno, bertso eskolaen sare indartsu bat dago eta hori ikusten da eta borondatezko lanean aritzen diren asko eta asko ba bertso eskoletatik datoz, herri mugimendutik datoz eta bueno, ba hori zerbaiten seinale bada, ze beste borondatezkorik gabe, txingurri lan hori gabe, ba bertsozale elkarteak ezingo luke ordaindu hor sartzen diren ordu kopuruak eta egiten den borondatezko lan hori.
1: Transmisioa ere garrantzitsua da, jende askok oso txikitan ematen du bertso eskolarako pausoa. Zure kasuan, nola bertso zaletu zinen zu, nola zagutu zenuen bertsoa?
2: Ba, gure etxean beti izan dira bertso zaleak, beti txapelketak eta bueno, hitzetik hortzera beti ikusi izan da eta txapelketak jarraitu izan dira etxetik, ez? Eta agian oso modu konstientean gogoratzen dut 87ko finala etxetik ikusi izana eta 93an ere bai, baina oraindik oso umean nintzen eta 93an bai bertsolaritza edo bueno, bertsoak eta ikasten dituela eskolan eta bueno, ja bertsozale puntu bat banuen 87ko ikusia eta ja 2001an hasi nintzen bertxe eskolan. Orduan izan nuen aukera, gogoa, eta bueno, urte batzuk ere egin genituen bertan, niretzat beti esate dut 2001-eko finala eta garai hori oso intentsuki gogoratzen dudala, ba, ala bizitu nuelako, onduren bertxe udalekutara joan itzen, eta bueno, ba, horrek ere egiten zaitu, ba, agian nire lagun artea, nire kuadrilla, etzen hain bertxo zalea, baina horrez hau duzu, ba, bertxo zu bezain beste gustatzen zaion jendea, ez? Eta bueno, ba, olatu horrek ere harrapatu ninduen ni, eta ondoren, ba, hamar bat urte edo egin dituen bertxo eskolan, eta bertxotan, eta plazetan, eta bai, 2007 Gipuzkoako txapelketan atera nintzen, askorik prestatu gabe, egia esan, eta bueno, ba, sentsazioak hazi gozoa izan zen, ez? Ba, jakinda, ba, txapelketarako prestatu egin behar duzula, eta orduan erabaki nuen nintzela gehiago txapelketan aterako, eta gero, ba, pixkanaka, ba, plazak ere utzi nituen, ba, ostalaritzan lan egiten nuelako, eta plazak asteburutan ziren, eta bai, ba, bueno, eta gero, ba, bakarrik ere sentitu nintzen momentu batean, ba, nire bertxokideak edo bertxo eskolakoak, ba, Carmele Michelena eta Alaia Martin ziren, Alaia Argentinara joan zen, Carmele kutzi egin zuen, eta bueno, ba, ez nuen agian nire tokia topatu, eta bueno, pixkanaka uzten, plaza txar pare bat tarteko, eta pentsatzea baita ere, bueno, ba, nik ez dut jendeari eskaintzeko ezer. Ez, eta bueno, ba, urte desente, urrunduta, bertxo mundutik, naiz eta gero lau urtero txapelketa lanean jarraitzen nuen. 2013-koa argiarako jarraitu nuen, 2017-an infozazpirako aritu nintzen, eta ba, orain dela lau urte ja deitu zioten hitzetik hortzerako gide hilari izateko, eta bueno, ba, ordutik ba, bete-betean.
1: Eta korapio hori askatu da nolabait, beste posizio, ezakit, rekolokatzearen sensazioa izan duzun edo...
2: Bai, izan da nolabait bertxearekin adiskidetze moduko bat, eta nik uste dut gaur egun egiten dudan lana egiteko modu osasuntxuenean orain dela lau urte nemoen momentuan hasi zela, ez? Ez lehenago, ez... orain dela lau urte banengoela ba, ilusioz eta hartu nuela dei hori, naiz eta hilabete batzuk lehenago, iragarri zutena Nafarroarenan izango zela 2022-ko txapelketa nagusiko finala, esan nuen, ba urten, enaiz, ez da finalera joango. Eta gero aldi berean deitu zidatenean, ez nuen zalantzarik izan, bai ezko emateko. Jakinda, saio guztietara joan beharko nuela eta bar, baina bueno, ez naiz, damutzen hortaz, eta ordutik ba, ezagutu dudan jendeaz, eta bereziki bertsolari gazteak eta neska gazteak ezagutzen joan naizen bezala sentitu dan enbidia hori eta alduntze bertxe eskolako giro hori eta esan jo sare hori ze politia den agian nik ere orain dela 10-15 urte hori izan manu ba, jarraituko nuken ez bertxolari bezala baina bai baina bueno ez naiz damutzen ez dara beste bide batera eraman nahuelako bizitzak eta bai, egia esan miresten ditut neska gazteak ba, este uruan ez, irantzui doate edo ekin ezapian ikusitut kantatzen eta ba, asko edo Sarai Robles eta beraiekin egin dudan laguntasun harremana ez, eta beraiek ere nola esaten diaten, ja, guk badakigu beti bertxotan ibilitakoa zarela, baina ez zaitugu kantatzen ikusi ez, eta bueno, oso ezakit, maitasun handiz bizi dudan harremanak dira bai.
1: Eta iritsiko da momentu hori, naizbait uste duzu modu intimoa bada ere, kinek edo saraik bertxotan ikusiko zaituztela.
2: Bai, datorren urterako planen artean badago itzulera bat. Ez bertxotara ezakitze puntutara nio, baina bai. Alduntze bertxo eskolan astekoa naiz. Gero ja hortik aurrera ikusiko dugu, baina bueno, bai, itzulera hori badator.
1: Aipatu duzu lehendik hitzetik hortzera etxean ikusten zenuela bai. Zuk txikia zinenean, orain etxekoek zu ikusten zaituztela, zer diote etxean?
2: Ba, egia esan, nire jarraitzaile finena aita da, eta aitak ikusten du, amak ere bai, noski, eta nik beti behintzat atxari galdetzen dut, zeiru itu zaizu. Konbidatua, bertxoaldiak, ezakizer, eta bueno, bai, gero aizpek ez dute askorik ikusten, eta hilobek tarteka, bai, gero ba, agian ere iloben lagunek eta telebistan ikusten haute, eta orduan, ba, ba, behin orain dela gutxi gertatu zela Azpeitin zeudela taberna batean, azaldu zen, bueno, itzetik hortzela jarrita zegoen, eta nire iloban lagun bat hasi zela karrasika, peiorentia! Eta bai, bueno, jarraitzen dute, eta ikusten dute, eta, bueno, ba, txikienak ere ikusten duenean esatu, ba, mirari, eta, bueno, hortxe, nire iloba zarrenak pentsatzen duen ibertxolaria nahi zela.
1: Bertan ikusten
2: claro, dutelako. Eta, baina tiak zertan egiten du lan, eta ba, bertxolaria da. Ez? Eta gogatzen naiz behin, Lesakan, topatu nitun, ni ilobekin ni joan, eta bertxolariak, ez? Eta, hauek zein dut, bai, ilobak ezakize, hola. Eta ilobari esan ean, hauek izeban lanekoa dira. Eta bizkata raro behiratu ziaten bertxolariak, eta esan, nahi zuten esango ez dute, ume honentzat gu lankidea gea.
3: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
0: Kaixo, arratsaldeko ordubiak dira. Arabako Probintzia Fiskaltzak idazki bat aurkeztu du martxoaren 3ko sarraskiari buruzko iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren prozedura sustatzeko. Nabarmendu behar da aukera horrek memoria demokratikoaren legean jasota dagoenak ez duela prozesu penala suposatzen. Arabako Probintzia Fiskaltzak Espainiako Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Giza Eskubideen eta Memoria Demokratikoaren unitatearekin koordinatuta idazki bat aurkeztu du asteazken honetan iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren prozedura sustatzeko, zehazki polizia armatuak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen egindako sarraskiari buruzkoa. Fiskaltzak ohar batean azaldu duenez, deklarazio judizialean jasotako gertakariak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileen gizarte eta lan eskubideak aldarrikatzeko deitu zen greba orokorreko polizia armatuaren errepresio bortitzari buruzkoak dira, eta 5 pertsona hil ziren eta hundik gora zauritu, hoietako asko su armaz egindako tiroen ondorioz. Formalki bi prozedura judizial izapidetu ziren arren, egitate larri hoiek zigorrik gabe geratu ziren, ez baitzen ikerketarik egin gaineratu duenez, eta azpimarratu du duten garrantziagatik fiskaltzaren eginbideak Carmen Cotelo fiskalburuak hartu dituela bere gain. Eginbide hoietan informazio dokumentale eskerga eskatu da eta deklarazio hartu zaie biktima eta senide askori ikerketa sakona egiteko eskubidea bermatzeko. Memoria Demokratikoaren 2022ko legearen bidez sortutako iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren espedienteak ez dakar prozesu penalik, baina fiskaltzaren arabera justizia konpontzailearen tresna baliotsua bilakatu da estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat. Bestalde, Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik egongo azaroaren 29ari begira. Geroa Bairen lehen gonbidatpen publiko baten eta EH Bilduren eskaintza zehatzago baten ondoren hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu. Bakoitzak bere bidea aukeratu beharko du orain. Fokuetatik urrun azken egunotan hainbat bilera egin dira herrialdean, Geroa Bairen lehen proposamen publiko batetik hasi eta EH Bilduren eskaintza zehatzago bateraino. Bakar batek ere ez du adostasunik lortu eta beraz alderdi bakoitzak bere siglekin aurkeztuko da. Denak aurkezten badira behintzat. Alere bilerek ez dute emaitzarik eman eta PSNek eta Fronte Zabalak proiektu propioa mantentzearen alde egin dute kongresurako hauteskundei begira, puntu horretan senatuari begira akordioa lortzeko aukerek irekita jarraitzen zuten. Naiz eta gainerako indarrak topaketa baterantz aurrera egiten saiatu ziren, hau ere ez da posible izan Geroa Baiere maitik erretiratu ostean, EH Bilduren eskaintza berarekin bat ez datorrela argudiatuta. Eta naiz eta Podemosek koalizio soberanistarekin indarrak batzearen alde jarraitzen zuen, Eskerra Republikanarekin Katalunian egin duen bezala, EH Bilduk onartu du proposamena erori egin dela. Halere, EH Bildu prest dago Madrilen azken legegintzaldietan egin duen bezala, Nafarroa ezkertiar soberanista eta euskaltzale baten ahotsa indarrez eta ausardiaz ordezkatzen jarraitzeko ohar batean esan duenez. Asteazken honetan, goizean bilerekin jarraitu dute indar desberdinek, kasu honetan senaturako zerrendetan batzeko aukera baloratzeko, izan ere, indarrak batzea estrategia matematiko erabakigarria da goi ganberarako indarrean dagoen gehiengoaren bozketa sistema delata. Diputatuen kongresuak ez bezala, non botuak proportzionalki banatzen diren, senatuak modu masiboan saritzen du hautagairik bozkatuena. Halere, bilera hauetan ere ez da akordiorik izan eta beraz, ez da indar subiranista eta aurrerako irik batuko Nafarroan azaroaren 29-rako.

0: Eta kulturan ere badugu albiste bat, Euskadi Literatura Sarien lehen irabazleak jakinarazi dituztelako asteazken honetan. Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañezen lanak aukeratu ditu epaimaiak. Euskarazko literatura Narrugorrik, Euskarazko aurre eta gazte literatura Zurtz eta ilustrazioa El Diablo sobre Ruedas lanak modalitate hoietakoak dira urrenez urren. Lakuako gobernuko kultura sailburu orde Andoni Iturbe eta Ana López kultura sustatzeko zuzendariak parte hartu dute irabazleekin batera prentsa gerraldian. Hauek orain arteko azken ordukoak, jarraian kirolaria eta iruretan informazio gehiago Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Baskoniak beste porrot bat jaso du Euroligan, oraingoan Dubairen aurka, Buesan, 79 eta 93. Gaur Surne Biloaren txanda, Championseko partida dute bizkaitarrek, Slavia Pragaren aurka, Miribillan, iluntzeko 8. Eskualde kontuetan, Bidasoa Iruni zaildu egin zaio Europa Ligan aurrera egitea, Irundarrek 32 eta 28 galdu zuten atzo Limogesen aurka. Eta bera-berak ezagundu dagoeneko EHF Europa Ligako 3. Kanporaketan izango duen aurkaria, eta baita ezagun ere, Rocasa Kanari Handia izango du Arerio. Eta injustu emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-bera eta betionakek gaur jokatuko dute, Donostiarrek Porriño hartuko dute etxean, Nafarrek Granollers hartuko dute etxean baita ere, bi partida garatxaleko 7.

0: Txapelduna ligako emaitzak ere errepasatuko ditu gero, eta bueno, bihar Realak ere Europa ligako itzordua du, hemen naiz irratien jarretzeko aukera izango duzuena, arratsaldeko zazpirak laurden gutxietan, jokatuko dute txuri urdinek Union Sangiloaren zelaian. Eta Euskal Selekzioko pilotariai harrera ofiziala egin diete, Buenos Airesen. Bihar bertan abiatuko da munduko pilota txapelketa. Txirindularitzan Diego Uriarte Nafarra Movistar taldean arituko da 2029 arte. Eta bat formula Afrikara itzuliko da sari nagusi batekin Ruandan 2030 aurrera zirkuito berri batekin. Eta gaur asteazkena, kirol zientziak lantzeko eguna dugu gaur, Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin, eta gaurkoan, ba bueno, kirola gaixorik egitearen inguruan. Arituko gara. Ba hoxe gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Geuretik sortuak egitasmoaren laugarren edizioa abian da. 2027 eta 2028an zehar, hautatutako sortzaileek euskarazko produktu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute, sormen egonaldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkeztera. Lau disiplina daude aukeran: literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zu ere, honen parte izan zaitezke. Izen ematea zabalik izango da azaroaren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik sortuak webgunean. Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu, saskibaloiarekin hasi behar ditugu gaur kirol kontuak. Baskoniak beste porrot bat jaso du Euroligan, oraingoan Dubairen aurka Buesan. Arabarrek 79 eta 93 galdu zuten etxean eta garaipen bakarrarekin jarraitzen dute Europako txapelketan, dagoeneko 5 jardunaldi jokatuta. Hasiera bikaina izan zuen Paolo Galdetiren taldeak, 3 minutu eta erdian 14 eta 2 jarri ziren aurretik, Tadase Dekerkiz buru zutela, baina Xabi Pascualen utxarteak partidaren norabide aldatu zuen eta Dubaik lehen laurdenean bertan hartu zuen markagailuan aurrea. Bigarren zatian bisitarien defentsak eta regulartasunak hautsi zuten neurketa, azken laurdeneko hasiera txarrak garaipenetik erabat urrundu zuen Baskonia, giro hotzean amaituz partida.

Eta gaur Zurne Bilbaoren txanda, Championseko partida dute Bizkaitarrek, Slavia Pragaren aurka etxean Miribillan iluntzeko 8:00. Lehen jardunaldian garaipena eskuratuta, Igokea talde Bosniarraren aurka, bigarren akateatzea izango da helburu Jaume Ponsarnauren taldearentzat. Slaviak berriz, porrot latza, jaso zuen lehen jardunaldian Alba Berlinen aurka. Bizkaitarrek 8 partida daramatzate Miribillan Europako lehiaketetan, porrotik ezagutu gabe.

0: Eta eskubale konduetan, Bidasoa Iruni zaildu egintzaio Europa Ligan aurrera egitea, Irundarrek 32 eta 28 galdu zuten Limogesen aurka, Multzoburuaren etxean. Gipuzkoarrek Madeirako porrotea baino, maila hobea erakutsi zuten, baina etzen nahikoa izan, eta bai alabai garaipenak beharko dituzte urrengo fasera selkatzeko, aukerei eusteko. Zungo du Gales Mozas, entrenatzailea.
1: Partido muy duro, contra un equipo muy bueno, top 4 de la Liga Francesa. Hemos estado en partido los 60 minutos, creo que es un esfuerzo grande. Todo el mundo que ha jugado minutos ha aportado al equipo. Hoy es un ejemplo de cómo se puede perder un partido y acabar orgulloso. Creo que la imagen del equipo es buena, que todo el mundo ha aportado. Yo estoy orgulloso de los jugadores. Es cierto que ha habido un poco de falta de acierto de cara a portería en algún momento y eso nos ha penalizado mucho. Pero la verdad que yo creo que salimos muy reforzados hoy como equipo y
0: bueno, aipatu lehen zatia parekatu izan zela, naiz eta atxeden aldira hiru gol azpitik iritsi Bidasoa, bigarrenean 18 eta 20 berdintzea lortu zuten Irundarrek, baina etxekoek berriro hartu zuten aurrea. Bidasoan Mario Nevado izan zen golegile nagusia, 5 golekin eta Davide Faile atezainak 12 geldiketa egin zituen. Multzoko bigarren itzulia azaroren 17an hasiko da. Eneko Furundarena.
2: Nik uste taldeak partidu ona ingula, eskenean, bueno, Portugalen jokatu partidu eta gau. Gogoazekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta bueno, pixka talde horretatik ba, gusturago, baina horrotak beti mina ban behar digu, eta esan bezala taldean itxura beste bat izan da, eta bueno, buen bueltako ba, gauzako bento prepatu behar, eta larun bateak ere ba, partidu oso garantitxo.
0: Eta bera-berak ezagundu dagoeneko EHF Europa Ligako hirugarren kanporaketan izango duen aurkaria. Eta baita ezagun ere, Rokasa Kanari handia izango du arerio. Donostiako taldeak emultzuen fasera aurrera egiteko txartela izango du jokoan, joaneko partida azaroaren 7an edo 8an jokatuko da, eta itzuligoa berriz azaroaren 14an edo 15an. Eta injustu emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-bera eta betionakek gaur jokatuko dute, donostiarrek Porriño hartuko dute etxean, oraindik partidarik galdu gabe da, Jon Begiristainen taldea eta dinamika on horretan jarraitzea izango da helburua. Nafarrek bere aldetik Granollers hartuko dute etxean, bi taldeak bi garaipenekin, irabazten duenak, aurrera pauso txiki bat emango du, sailkapenean gora egiteko bidean. Bi partidak, arratsaldeko 7an.

Eta fuorkontuetan, atzo txapelduna ligako jardunaldia genuen, hauexek emaitzak, Galatasaraik bat, Barcelonak lau, Interrek iru, Brujasek lau, Leipzigek bat, PSV-ek utx, Vikingek iru, Bayern Munichek iru, Villarrealek iru, Napolesek bat, Atletikok bi, Manchester Unitedek utx, Sababakuk bi, Eslavia Pragak utx, eta Lensek utx, Sporting Portugalek bi. Gaur, arratsaldeko zazpira lorden gutxietan, bi partia izango ditugu, Feyenoord eta Komoren artekoa, eta bestetik Lask eta Liverpoolen artekoa. Iuntzeko bederatzietan, gainontzeko partida guztiak, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund, Manchester City, PSG, Betis, Oporto, Roma, Real Madrid, Shakhtar, AEK eta Slovan Bratislava, Stuttgart. Eta Euskal Selekzioko pilotaria jarrera ofiziala egin diete Buenos Airesen. Astelenean iritsi ziren bertara protagonistak eta atzo harrera instituzionala egin zieten Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak eta Jose Mari Mitxelena Euskal Federazioaren presidenteak. Euskal Selekzioa lehen aldiz ariko da ofizialki pilotako munduko txapelketa batean, urriaren 15etik, oda bihartik, 25era bitarte jokatuko da Argentinan eta Uruguain. Eta txirindularitzan, Diego Uriarte Nafarra Movistar taldean arituko da 2029 arte. Barainaingo txirindulariak, Lizarte taldean eman zituen lehen urratsak, azken hiru demoraldietan Ken Farma taldean aritu da. 2025 hasieran lortu zen bere emaitzarik onena, Andaluziako itzuliko laugarren etapa irabazita, eta horren esan bezala, Movistarren ariko da 2029 arte.

Eta aktualitatearekin amaitzeko, bat formula Afrikara itzuliko da, sari nagusi batekin Ruandan, 2030-etik aurrera, eta zirkuito berri batekin. Lehenengo lasterketa, Bugeseran egingo dute, Kigali hiriburutik 40 kilometro egoaldera, eta nazioarteko aireportu berriaren ondoan. Zirkuito berri bat eraikiko dute, esan bezala, eta hori urrengo hamarkadaren hasieran gertatzea espero da.

0: Ba, hoxek aktualitateak utzitakoak, gaur asteazkena dugu, kirol zientziak lantzeko eguna, eta horretarako Iñaki Arratibel medikoarekin izango gara, bere alaxe, eguerdiko ordubiak eta 17 minutu.
1: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
1: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ai,
1: niri batean dit sekulako auzolotxa, baina ai, sekulakoa.
3: Osa nonge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
3: Donda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan, eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
1: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
1: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute, zetz.
2: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai.
2: Naiz irratia.

0: Bueno, arratsaldeko orduak eta 19 minutu, esan bezala, asteazkena du, kirol zientziak lantzeko eguna, eta hementxe du, urekin Iñaki Arratibel, kirol medikoa, arratsaldeon Iñaki.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
1: Ordo, ondo.
0: Pura liderra, eh?
1: Kristona. Garaiontako ez da gitu zona da,
0: hori egia da, hori egia da, eta hemen barruan egoteko ere.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, bueno. Bueno, egia da, gaurko eguraldiarekin ez pixka bat ez duela zea harreman askorik, baina bueno, bagoaz pixkanaka urtaroz aldatzen, edo bueno, iritsiko da noizbait ere negua eta neguko temperaturak, eta honekin batera bueno, badatoz ez, gripea, badatoz COVID-a eta horrelako gure gaixotasunak, batzuk gaixotu dira, ni oraindik ez, eta besoak gurutzatuko behatzak gurutzatuko ditut, baina bueno, beti ere azkenean bueno, katarroa, gripea, COVID-a gure artean izaten direla, beti ere bueno, asko denboraldi honetan, eta pixka bat horren inguruan ariko gara ez, kirola bueno, zenbateraino den ona egitea gaixorik gaudenean, edo bueno, gaixotasunak ekiditeko ere bai, edo sai, bueno, ekidin ezin dira egin, baina behintzat hauek hartzeko aukera horiek murrizteko, beraz hasteko Iñaki, galdera orokor bat, oso orokor bat, botako dizut, ona ote den, gaixorik gaudenean entrenatzea?
1: Ba, galdera orokorra izan da, erantzuna orokorra ere, ez
0: da ona.
1: Printzipioz ez, a ber, hor baldintza, gero komentatuko ditugu, ze baldintzatan egin beharko litzaken egitezkiotan, baino orokorrean izan da, obe, atxeden bat hartu, mm-hmm. bat, bi ikusi beharko litzake kasu hortan, kirola egitea baino.
0: Bale, karo, hemen kontuan hartu behar dian, ikaldera oso orokorra bota dizut, kontuan hartu behar dirak gauza asko, alde batetik bai. Gaixotasuna, ez? Izan daiteke katarro txiki bat, gripea beste kontu bada, sukarrarekin edo ez, COVID-aia beste kontu bada, orduan, pentsatzen dut, gaixotasun bakoitzarekin, ez? Ba, bueno, pixka bat ezberdin jokatu beharko dugula, katarro simple batekin, hasiera batean sukarrik ez duguna izango. Zer esango zenuke? Gomendatuko zenuke, behintzat, kirola akaso intentsitate bajuetan, edo, bueno, zuke esango zu.
1: Bai, eta horti dihua pixkat, eta gaur egun arauak, pixkarra bizatzen nuna, eta justu aurreko hilabeten argitartako artikulu batean, planteatzen da, guain arte planteatu adana da, gehitzen da, lepo gainetik eta lepo azpitik.
0: Ara.
1: Gaixotasuna, orokorrean. Horrek zesan nahi du, ba, bueno, pentsatuta goikoa diala katarroak, zugaipatu mm-hmm. duzu, noitako sudurreitxita.
0: Eta
1: azpitik, izan daiteke jak nola bait gaixotasuna pixkat orokortu gindala, eta larriago izango litzakenik. Mm-hmm. Gaur egun planteatzen da, hoi oso orokorra delare bai, eta askozaz gehiago dago, zuplan galdetu iazun gako batean da. Kalentura bai ala ez.
0: Aha, zukarra.
1: Oida, zukarra pixkate ukitzea, edo zeukitzea, bai markatu beharko luken hori.
0: Bale.
1: Batez ere, eta orokorren esan da, gero zehaztuko dugu pixkat, mm-hmm. zukarra eukita, ez.
0: Ezer,
1: geldirik. Zukarrik ez badago, eta oitako katarrotxo bat balin bada, zudur mukipitin bat, eta olako edo estarri molesti pixkat balin badago, printzipioz, intensitatea jetxi, eta egin daiteke, batzutan ikusi delako, eta ikerketa batzutan agertu delako, ez daula diferentzia askoik, egin, edo ez egin, izan daiteken arriskuarekin.
0: Bale.
1: Ez forma fizikoari begiratu da, baizik eta izan daiteken arriskuarekin.
0: Claro, esan duzu ez, kasu batzuetan, bueno, gaixorik, sukarrerik ez badugu behintzat, ez dela txarra, ez du lakalte egiten, kirol pixka bat egiteak intentsitate bajuetan, ez dakit izan daiteke zintan pixka bat ibili, edo biziketan xuabe, baina onurarik badu, esan dut, laguntzen du sistema immunologikoa esaterako pixka bat indartzen, edo...
1: Ez dauka eragin gehiagirik alde hortatik, eta bai, eta hortaz komentatu nahi dut, bergarai baten, eta denok planteatu izan dugu, eta enzan zaigu, ez? Izar pixka botatzia ona denik.
0: Bai, hori, bai.
1: Bere baitan ez da hola. Egia da, beti planteatu ala baita ere, sistema immunologikoa jarduerarekin, kirolarekin hobetu daitekela.
0: Uh-huh.
1: Nola bait hori egia da, eta bai indartzen da, baina momentun eta egun batetik bestea claro, ez dauka onura hori. Onura dauka epe luzera uh-huh. eta hola planteatu. Eta horregatik, bai ondo etortzen da, ba, entrenamentu bera edo egiten aizean prestakuntza ez bertan bera usteko, uh-huh. erabat ez usteko, baina bai kasu hortan, gomendatzen dena da, berdina egin, baino intensitatea jetxi. Ba, uneko irurugita marretik bera, hola, horrek esan edu, ez tala izerdi asko botatzeko mm-hmm. baino bai mugitu eta zehoz egin.
0: izerdia aipatu duzula, izerdiaren beraz mito bada, ez? Beti esan da, ez? Izerdiarekin badirudi kanporatu egiten ditugula horrelako gure kalte guztiak eta ez da horrela.
1: Askozaz gehiago plantatu gara da, izerdiakin baino arnazaerakin kanporatzen ditugula gure mikrobioak eta izan daitezken bakteriak edo virusak, eta esaten denean olako kirol egitea, ba, ez du labizka dagoenean, zorabio txiki batzuk balin badaude, edo nola bait, ba, ez tarriko min pixkat, obedala bakarrik egitea.
0: Claro, ez kontagiatzeko.
1: Ez kideekin entrenatu, obe, zu bakarrik inorez kontagiatzeko, hortik bai arnasketa iotzen denean, bai arrisku gehiago dago transmisio hortza hortan sartzeko.
0: Claro, hori, epatu duzuna, garrantzitsua ez, bueno, katarrito hori badukago eta kirol bixka bat egin badezakegu, claro, ez joan gimnasio batera, ez, jende zinguratuta zaudena, joan zaitez, ba, bueno, mendira edo paseito bat ematera, edo etxean zu bakarrik, ba, zerbait balin badaukazu horregin, ez, esan edut, hori ere kontuan arte barako galtza da, ez, bai, transmisioa.
1: Bai, eta korrika, o bizikleta ziten balin badzu, ba, bueno, ba, orduan bakarrik jun, eta, eta nola baitez lagunak pixkat alden duta euki, eta horra arazoa beti izaten da, eski entrenamentu daukat hau, eta gaurin beharko nituzke hau, ez. Entrenamentuak paperak dan aguantatzen dut, egin behar dana da, orduan, entrenamentu plana ez da git, zen jarri dizun, edo nola da hon, horrekin nintzen, eta zer egin dezaket bi hiru egunetan ikusi arte sintoma goiek nola garatzen diren, zertan dihoazten, pasatzen diren, edo gehiagora jute dian, ez?
0: Karo, de horbeste pelota bat dire egitzen da, ez? Karo, afizionatuaren zat, ez, zaletuaren zat, ba, zikloturistaren zat, edo mendian, edo fugolean, edo zertan, bere gozamenerako ibiltzen denak, ba, bueno, gaixo dago, geratzen naiz etxean, eta kisto. Baina, karo, lehengo astean bertan ez, Peio Bilbao elkarrizketatu nuen, eta berak esaten zuen, zenbat aldiz korritu duan gaixorik, hauek ez dute aukerarik, hauek ez dute kasik, ez badaude iltzorian, ez daugate aukerarik ez esateko.
1: Bai, eta askotan ateratzen dira, egunen zehar, lasterketaren zehar pasatzen zaiten. Eta askotan ikusten dugu, ez tala hori, da bigarren unian, irugarren unian bertan berautzi behar utena, ez? Ez, nik uste hor dagoela, ez? Pentsatu behar da, jarduera fisikoak eriola entrenamentua egitea, eta horregatik esan ditut iruitzak, bakoitza bere neurrian kalkulatzeko, gaixorik neurri batean edo bestean gaudenean, onura baino kaltegarri izan daitekela. Deno dakigu, pixkat katarrotxo bat, zer esanik ez gripetxo bat baldin bada, baino katarrotxo bat baldin badaukagu, muskularki minduta gaudela, gorpuz otzikara, gorpuzaren egoera ez dala ona, egoera hortan intensitatea mantentzea, gerorako naiz katarro hori pasa, forma fisikoan ere beraka izango litzake edo kaltegarri izan daiteke, ez?
0: Claro, azkenean ari garelako pixka gorputza behartzen, ez? Eta naiz eta momentu horretan, bueno, momentu horretan ere nabaritu bat dugutze gaixo hori gaude, baina ondoren ero, ez? Eragina duela baita ere.
1: Bai, gero nahi bale bezo aipatuko dugu zer egin daiteken, eta jendeak zer egin daiteken jakiteko nire egoera zein den ibiltzeko edo zibiltzeko edo entrenatzeko edo etxea juteko. Etxea taria jun, ikusi ze egoera dauden, eta horren arabera zein behar dut. Zeos egiten dut edo itzuli, eta etxea jun, eta gaurko zestet desaringo, ez?
0: Ba, horrekin joan gaitezke, inaki.
1: Bai, bueno, hor planteatu daiteke biru gauza oso simpleak. Da bizi, zarantza balin bauk asu atera baino lehen temperatura hartu.
0: Karo.
1: Jakin, zukarra daukasun, horrek bai markatzen du lako zer egin daiteken ez hor, edo zer ez. Oit izango litzake lehenengoa. Zalantza balin baukagu, zukarrak ez daukan, bigarrena izango litzake, jakitea zein dan gure biozmaiztasuna momentorta. Gaixo gaudenean, eta baita ere askotan nekearen ondorio bat izaten da, biozmaiztasuna altuago izaten da. Gorputza beste gora matago, gorputzaren sistema guztia lanen nahi da nola bait infekzio hori, edo hor da izan daiteken, bai infekzio, birikoa edo bakteria nola izan daiteke, baina horri nola dihoan eta horren kontra borrokatzen beti lan gehiago, eta biozmaiztasuna egiten da, eta hala ere zalantza balin bauzkagu, eta asko gustatu zait irakurrenen artikulu honetan, da 5 minutuko proba bat egin. Hora zaitu. Atera zaite 5 minutu berotzen, eta ikusi zein den zure gorpuzkera. Ikusten balin bazu, hau ez dihoa ondo, asko kostatzen nahi zait, pulsazioak kolpean iotze zaizkit, egiten nahi zen esfortzu, beroketa esfortzurtarako pulsazioiek altu egia dira, buelta tatxa. Hoi bai dala, nola bait oso simple izan da, oso garbi izan da, zer egin dezake, zalantza daukat, ez daukat sukarraik, ez daukat minaskoik, ez nabil oso ondo. Bueno,
0: Probatu?
1: Biozmaiztasun alde batetik, eta ero ateratzen zenean, 5 minutu suabe beroketa moduan, eta ikusi biozmaiztasuna ze nola dihoan.
0: Biozmaiztasunaren aipatu duzula, jakin dezakegu ere gaixotzen ari ote garen, esaterako bizikletan edo korrika aterata, eta ikusten badugu gure ohiko esfortzu batean pentsa gaudela gure zonabian, eta ez dakit, ba, 120 pulsaziotan, eta egun horretan esfortzu antzeko egiten ari gara, baina pulsazioak normalean baina altuxeago dago izan daiteke zantzu bat
1: bai.
0: Gaixotzen ari garena.
1: Eta garbi izan da, bai. Horrek esan nahi du, naiz zu oraindik ez nabaritu nekatuta zaudela, zure gorputza bai nabaritzen nahi da, behar baino esfortzu gehioin behartula, bete den lan hortako. Guatzen zen hola, behin, komentatu bendun, barne eta kanpo kargak.
0: Bai, bai.
1: Hoi da pixkat, ez? Kanpo karga, edo horregatik askotan, batioekin eta entrenatzen da, eta niri naiz, bai, batiok ondo, baino beste gauzak begiratu zera, bai. Ez bakarri batiok, zuk, aipatuzuna, abiadura batean, edo batio batzutan zoaz, eta jun beharko zineke, oso lasai, eta oso ondo, eta esan desun bezala, eta bapatean, ba, pulsazioa pixkat altuxego dihoaz, edo altuxego. Ja horrek esan nahi duzu osakertatzen, eta gero kaso inbiar diozu zure gorputzai, eta inbiar desu nabaita ere, analizatu sintomak, ez? Ez nabi lasken ondintan oso ondo, muki pixka daukat, estarria pitxin bat urratuta bezala daukat, horrek esan nahi duzu ze badat horrela. Eta hori bai dala seinale bat baloratzeko. Ni batzen naiz, hainbeste bat diota, hainbeste gauza ez zeudenean, eta pulsometroak aingarri bai. Ez zeudenean ere, ni hemen harritu nindun, pulsazioak ez hartzea goizian, kirolariak.
0: Aha.
1: Eta nik esan nien, taula bat harri. Nik aleman nien ikusi nun nola maila bateko kirolari guztik bere kuadrantea zeukatela eta eguneroko pulsazioak, goizero pulsazioak hartu. Goizekoak, jakiteko zeintzuk dian zure normalak.
0: Claro, claro.
1: Jenteak ez dakilako, eta gaur egun esaten da, bai, resa daukazu, jode, pulsometroa jartzezu momentu baten, eta segitu neman goizu ze pulsaziotan zauden. Eta hori da askotan balio duna. Ez natu, bi iru minutu lasai okian egon, eta pulsazioak hartu. Horre markatuko du zein dan zure normaltasuna,
0: ja.
1: Eta jakingo zu baita ere, hemen zehose gertatzen. Claro. Bai,

0: Dor.
1: Bueno, claro, hori aipatu duana, ez? Pixka bat, bueno, zaletu edo gozamenerako ibiltzen garenok, ba, bueno, gaixo balima gaude, geratu eta listo. Claro, profesional batek edo kirolera dedikatzen den pertsona batek, nola egokitu behar dute, hau, esan dut, intentsitatea jetxi beharko da noski, ez dakit guztiz geratu beharko luken, gero ere noski pentsatzen dut baldintzatuko duela, ea lasterketarik duen epe laburrera edo ez.
2: Hoi da, hor arazoa da, ze momentu tokatzen zaion, ez? Entrenamentu garai baten balin bada, badaki biru egun geldik eta ez zaiola zer gertatuko, eta ikuste unen sintoma gutxitzen dihoaztela, eta gozako beto dihoaztela, ba, bueno. Kontuan arte behar dugu gripe bat baldin bada, eta hoi medikoak esate dugu, gripea tratamentukin azte bete, eta tratamentu gabe zazpiegun. Horre esan edu, gripea ez dauka tratamentu, virusak printzipioz ez daukate tratamenturik hortarago, daukatena da tratamentu sintomatokilikoak, sintoma gutxitzen ditu, baina horre esan nahi du, ez dezula, osea, gain dituz dezunik. Egia da baita ere, biru egun pasatzen direnean askotan ja sintomak askoza sarinago direla, ja sukarra gutxitu dela, edo desagertu dela, segurazki gorpuzkeran ba indarra ez daukagu, ordun hasi daiteke pixkanaka entrenatzen. Eta zu galdetu jasuna da, hor dago ze gertatzen den. Claro, lehiaketan balin badao, itzuli baten balin badao, txerrindulari bat, oso gutxi egin dezake.
1: Claro.
2: Beste batzutan, beste lasterketa batzutan, maratoi batean, edo lako lasterketan zebat aldiz ikusi dugu bat atera dala, eta momentu batean erdian potxindula. Eta askotan da, berak bazekin hor justu xamartzegoela, gaixotasun larri bat bali maukat, azukarra hortu ikien da, elitzakateak.
1: Hombre, bai, espero dut.
2: Bai, baino baldin badago hor zalantza hortan, ateatzen zera, eta lasterketa ardian potxitezu, ez dintzuk, eta askotan, jo, zer gertatuko litzai honke, azkarrik ikunda, edo, igual agian pentsatu behar dugu, eta ez dakigu, zergatik ez, gaixotasun bat hor zeukala, ez? Eta nik uste hor da hola gakoa. Entrenamentutan eta profesionalek, badakite, segurazki, ba, mediku bat gainen da holako, eta asko esate duelako, zer daukazu, utzi entrenamentu horiek, ditu un pare bat, eta zizaite honekin. Zer daukazu, ez tarriko mina, sukarri gabe, suabe, astu pixkat jarritako entrenamentua, eta astazu. Eta horiek dia, beti danik egin ditugun gomendioak, ez? Tur baten balin bat zaude, eta sintomako solarriak ez balin badira, eta bila, ja atera behar naiz, eta gaur zazpigarren etapa da, eta zeitet, bordun askotan atera itzeia, ikustez ze gertatzen da, baina denodakigu noiz behin bat zaiatu ala, gelditu egindala, bukatu du etapa, urrungo unen berrizatea, eta gero erretiratu indala. Zergatik, bai. Bagaixotasuna esfortzun bitartean hobetzen ez talako betuko. Eta are gutxiago antibiotikoak edo olako medikamentu gartzen nahi balin bada, ez?
1: Bai, turrei batu duzula, bueno, askotan ikusten dira horrelako adibideak, ez? Igual baten bat ikusten dugula ez da bilela oso fin, eta, bueno, bihar eta palaua dago, ostegunean atxeen eguna, ea, ez? Ea bai. Pasatzen duduan, tramitea pasatzen duduan, eta mendirako ondo nagoen, gero ere, pentsatu nahi dut, turrean dauden baldintzetan, ez? Osta, zaila izan behar duela, ja dauden egoera horretan, gaixotasun bati buelta ematea, ez?
2: Horri izan behar du oso harina dela, egun bat, osuk esan duzu, ez laua, eta askotan laua gizate, ja, bai. Gero berrogeita hamar kilometro duko, bai, bai, bai. Jute jala, baino hor izan daiteke, gero atxedena, baina pare bat, eta igual bai hobetu daiteke, baino zehose larriago etortzen bali bada, eta larriago, ez da, bera pentsatzen, eta idatzitan itun, ze izango litzaken oso harina, ez izango litzaken bizkalarria jendeak ulertu dezan, ez? Ba, adidez, mukiak, sudoreko kongestioarena, osea, ura pixkat sudetik atatzaigula, doministiku batzuk, normala baino gehiago, estarriko mina sukarri gabe, lehen aipatuen bezala. Hori da, lehen aipatu duena harinak dianak, eta nola baita intensitatea bizka jetxita egin daiteke, edo entrenatu daiteke zeo zer. Baina beti, zatet, entrenatmentuan balin bazaude, jetxi intensitatea, ordun bai, iten balin bazu, egun pare bat suabe eta askotan onuragarria izaten da, gero segitun sartze zehalako zure egoera normalean, baina jazten balin bagea, zukarrak, otzikara, ez du la flemekin, eta guk askotan aipatzen dugu flemak zer esan nahi duen, flemak koloreare garrantzitsua da, berdea balin bada, txarra, horia balin bada, igual, bueno, ez da inlarria. Muskulen mino orokorra, ja, zaudela, nekatu guabezela, neke hori dana baldin badago, horrek esan edo gauzak ez digoaztela ondo. Eta hori bai, eskatuko luke atxeden bat.

0: Aipatu ditugun sintoma arin hauek edo katarro arin bat balin badaukago esaterako. Eta gure gorputza behar baina gehiago behartu balin badugu, entrenamendu saio batean. Pasa daiteke gaixotasun hori arina izatetik ja sukarra izatera gure gainkarga horren ondorioz?
1: Ez dut uste. Nik uste hor infekzioan eta ze mikrobioak sortu duen gaixotasun hori.
0: Osa, gure gainkarrak ez du zer ikusirik.
1: Ez dut. Baingo duna da nekea.
0: Hori da.
1: Nekea. Zuk behartu balin bazu gorputza, behar baino gehiago, naiz zure gaixotasun hori arina izan, lortuko duzuna da zure nekea haundigoa izatea, eta hoi bai daolako idatzita, gainkarga daolako, deshidratazio gehiago sortu daitekelako, nola bait, beti bihotzeko gainkarga esan nahi duna da, pulsazio gehiago digoaztenen, odol gehiago iristen da bihotzara, eta horrek ere eragina egin dezake, hori dana bai lortu daiteke, baino ez gaixotasuna larritu. Gaixotasuna larritzen balin bada, esan nahi du larritzea zijoala.
0: Vale.
1: Eta nahi HD-en hartu larrituko litzakela.
0: Osa, karga berikoa da, dagoena, bai. Eta gero ja guk, bai. Bueno, noski behartzen bagara, egongo gara poitz momentu horretan, gorputza behartu dugulako. Bai. Ze arrisku hartzen ari gara esaterako gripe batekin edo sukar pixka bat izan dugu atera egin gara, ez diogu kaso askorik egin gorputza behartu dugu zertxo bait ze arrisku egon daitezke
1: esaten bezala posten nahi zolako galderak
0: larriak
1: eta larriak bia datu batzuk irako biztut artikuluetan eta bapateko heriotzak 104 gehiago izan dira jende gaztetan. Olako egoretan kiroliteatik.
0: Pentsa.
1: Izan daiteke biokarditis bat izaten delako, esan edo bihotzaren muskulua inflamatu antura daukala, eta gaina infekzioa ara pasa daitekelako. Sortu daitezke arritmia larriak, eta hoi egoera normal batetik, egoera txar batea pasatzea da, eta hortik aurre ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean. Izan daiteke, ja nolakoa den infekzioa bihotzeko gutxiegitasuna. Osa, bihotza gero estula funtzionatzen intensitate altuetan batez ere beharko luken bezala, eta kirolari batentzat oso larria da. Esan duan bezala, bapateko heriotza sorionez ez da gehien gertatzen den kaltea, baino gertatzen dira. Nolabait, ba, askotan izaten duelako, ba, seguraski pentsatzen da baita ere, ba, zehose bihotzian larri, oso larria ezten zehose eukitzea, eta larritzea egoeratuan egiten da. Eta gero, ikusten dira, horri lotuta deshidratazio larriak, eta horri lotuta dauden arazoak, ez? Nahi ez sukarrakin bali mazaude, eta gaina, nik askotan pentsatzen dut, deshidratazio baino bero kolpeak izan daitezke, ez? Sukarra daukazu, jarduera fisikoak berak, beroa, barne beroa sortzen du, eta horrek sukarra guendikana ondigo izan da, ba, zorabioak, konorte galerak, eta izan daitezkela. Ba, ikusi dana da, eta hoi aspalditik, komentatzen genuen, gauz bada, komentatu izutena edozin sukarrakin, gripearekin, nola, baino askotan jendeak iztio garrantzi gehiegire ematen amigdalitis bat, edo estarriko
0: kartea.
1: Angina larriak, anginak izatezkotan. Min pixka daukat, baino ez daukat. Nik uste tor, bai baloratu behar dela, beti izate deuna, ez? Begiratu beharko litzake lehenago, plakat dituzun edo ez, antibiotiko behar dituzun edo ez, baino horrekin, arrisku bat, larri bat dago, bihotzeko arazo. Miokardioperikarditis bat izatea, baita ere kaltetzea bihotzeko balbulak, eta hoi bai oso deskribatuta dago, nola jendeak kirola egin duenean, jarduerak egin dituenean, estarriko minekin, amidalitesekin, nola balbularen akatsak izaten dian gero, eta nola baita ere arritmiak sortu daitezkela. Arritmia dago, nola baita hor izan daitezken arazo orokor batean bezala, ez beti agertu daitezke. Baina bai egia da, balbularen kalte edo katxaioek, dira gaixotasun erreumatikoak direlako. Miokarditis erreumatiko bat sortu daiteke, eta hortik balbulak eta kaltetzea. Eta hori nahiko deskribatuta da.
0: Eta ondorio hauek ez dira puntualak, eta esan dut, ondorio hauek izan daitezke ja
1: orgatu daitezke.
0: Duzerako, kronikoak.
1: Eta etorkizunean gaina egin, kirolari horren kirolibilbidea desagertzea.
0: Pentsa.
1: Bai, bai. Sorionez, nik uste jendea, eta batez ere esateten bezala, ja profesionaltasunean no daudenak, nahiko ingurua badaukate nolabait oidana kontrolatzeko. Mm-hmm. Eta askotan, beldurra emateigu, ba, leheru aipatu zuna, ez, ba, profesionala esten, eta total, ba, jo, hainitz preparatzen, eta lau egun, bost egun, kebranta baino lehen, edo maratoia rionen aurretik, edo maratoia aurretik, ba, total, ez nago gaizkita, atea ingo naiz. Mm-hmm. Kaso hortan, okerrago izango nizabe. Hor dago arrisku gehiago, nire ustez.
0: Ja, azkenean, bueno, kilolari profesionalak normalean, ez, utxi gora bera kontrolatzen.
1: Eta planifikazio kaldatzea, eta baukatezenek aldatu, eta ulertzen da, eta askotan bai egia da, entenatzailekin borrokatu behar zela pixkat, esateko behar honek gelditu inbiago. Osa, hobe da gelditzea honen bestela, hemen dik azte bete azte zuekiko. Eta, bueno, bale, bueno, konfiantza bali maukate zungan onartzen dute, eta gainean ikuste asko kirolari izan dakoak eta ere bai ulertzen dute zesaten aizean, ez? Baina, nei beldur gehiago ematei, eta aldamenean norbaitek ez dauka olako zerbitzu bat, esate bateko, eta, bueno, pasazait, edo bi egun izan dira, eta, bueno, ja, korpuzkera hobegoa daukat, eta total ez dut joia, biletia patuta ditut, edo inskripzioa patuta daukat, eta atea ingo naiz.
0: Karo, orduan, normala da, zure esan duzun bezala, ez? Arrisku gehiago dago, ba, hain profesionalizatuta ez dauden kiroletan, ez? Ze azkenean, bueno, elite badagoenean, profesionaltasun badagoenean, esan duzuna, ba, medikoa daude, nutrizionista daude, dena nahiko zainduta dago, baina maratoietan, mendikarreretan ere zergatik ez, jende asko dago, ez dena profesionala, akaso ez duena mediku bat hor gainean, ez? Esateko zer egin behar duen, eta hor bai arazoak sortu daitezkeela, ez?
1: Bai, eta hor da ematen du kontrasan bat. Esatezu, logikoena izango litzake, errexago gelditu detezkenak dira profesionalak ez denak. Profesionalak askotan, derrigortuta daude nolabait, bere goera oso txarra ez balin bada, ezin dut taldea gaulutzi, ezin dut bal gutxi gokien ez dakitzen godeun, eta orduin pixka behartuta zaude, baino afizionatu, edo zure gustoko egiten dezunean, errexago izango litzake, eta askotan, gertatzen dena da, diela gehien behartzeianak, eta kaso gutxi egiten dutenek, ez?
0: Bueno, COVID-a zer izin behar dugu, ze COVID-a duela ez asko, bueno, duela asko ja urte batzu pasa dira.
1: Bai hor dabil, eh?
0: Bai hor dabil, bueltaka. Claro, COVID-ak beste gauz batzu dakartza, ez? Hor bai ikusi dela, bueno, arnasarekin lotura gehiago dituen gaitzak ere dakartzala. Ez dakit COVID-arekin ezberdin jokatu behar den. Claro, COVID-a ere, ba, maiak izango dira, ez? COVID-a harrapatu modu txiki batean, gero uste dut, batzu badirela COVID kronikoa edo horrelako zerbait harrapatu dutenak. Orduan, ez dakit ezberdin jokatu behar den COVIDaren kasuan.
1: Printzipioz ez, eta gainean ikustet larrigo jokatu beharko litzakela. Uh-huh. Batez ere kontuan hartzen bali badu, eta aipatu dituzun COVIDaren sintoma batzu kontuan hartuta, bea kontuan hartuta daukana da sukarra, ez du lehorra, uh-huh. Normalean, ez da flemak eta ordu norba uh-huh. izan daitekela, baino asko dauka muskuloan edo korpuzkeraren mina, ezinoina, otzikara batzuk, eta ordu. Eta nik uste toi dala nola bai justu esan dudana olako sintoma balin baituzu gelditu. Uh-huh. Hemen galdera da zenba denbora COVID-arekin uh-huh. eta zenba denbora gripe batekin. Uh-huh. Printzipioz eta planteatzen dena da COVID-akin eta ez daude nolabait beste ba, katarrotxo batekin edo amidalitis batekin edo lakoakin badaude ikerketa txiki, batzuk txikiago beste batzuk handikoakin da COVID-akin ez daude oso lan asko egin da horrekin, baina bai planteatu behar dana da sintomaik kaso egin. Zure gorpuzkera hobetu baldin bada, kalenturaik ez baldin baukazu, hasi zaite suabe, bi hiru egunetan probatzen aber nola di joan. Baina lehenengo, lau, boste egunetan, geldik.
0: Atxen, totala.
1: Eta da pixkat planteatzen dena, ez? Noiz kutsatzen dezu, hiru egunetan. Zenba denbora, egon beharko zinake hola pixka, kontaktu edo maskailekin, hiru egunetan. Uh-huh. Itxoin, hiru lau egun horiek, sintomak zei bilbide daukaten, hobetzen di joaz edo desagertu dira, uh-huh. eta horren arabera ikusteko zure forma fizikoa edo muskularki nola zauden, azeite soa begiten. Lehenengo egun bat, bi egun oso harin, ikusi, esatezu sensazioak ez diatxarrak, pixkanak eiotzen jun, eta gero ba ikusi haber nola di joan. Baina jokabidean ikusteta oso antzeko izan beharko lukela.
0: Uh-huh. Claro, aipatu duguna, ez? COVID-a normal badoa, bueno, ba, beste gripe bat izango balitzu ezala jokatu, ez? Pixka bat sintomak ikusi, eta, karo, kasua da, aipatu dudan bezala, ez? COVID-ak utzi ditu alako pertsona batzuetan, ba, kasik arazo kronikoak arnasketari dagokionean, batzuk usaimen gabe ere geratu dira, bihotzarekin ere batzuk izan dituzte alako goraberak. Karo, hau pairatu dutenak, pentsatzen dut, ja, bizitza guztirako jarduera fisikoa baldintzatuta bintzat badutela.
1: Bueno, ikusi beharko litzake nola gelditu dian. Osa, norbaitek COVID kronikoa baldin bauka, horrek esan edu, egoera ona ez dala bere egunerokoan. Gero ikusi beharko litzake. A ber, usaimena galduta, ez dauka zer garrantzikoik gehierik. Arnaz arazoa baldin baukazu, tratatu beharko litzake, beste kasu edo beste arrazoien gatik bezala, arnaz gutxigitasuna dagoen bezala. Behar dezu inhaladore bat, asma baldin baukazu, erabiltzen dezu, zer gertatzen da erabiltzen ez baldin bazu, estutasun hori daukazula, bularreko presioa mina daukazu sortzitasunen. Ez baldin baukazu, ez da zer gertatzen, orduan, bueno, zeri, baldin baukazu eta gelditu baldin bazaizu hori. Hori da izango litzake, gaixotasunaren ondorioak zeintzuk diran. Ezain beste, COVID-a izatea beraz, eta nahi zaiunt kasu honetan nahi batzen COVID kronikoa, bai, hor ikusi beharko litzake, bakoitzaren kasu claro, batzu daude, eguneroko bizimodu normal eta xume batean ezin dutena, yeah. Eta hori ikusi beharko litzake, beste batzu daude, zuk esan duzun bezala, esforzo minimo bat eginda, ba, ezintasuna, mina, molestiak eta aukala. Hoi, individualizatu beharko litzake. Eta arnaz arazo denean, ikusi beharko litzake zenbateraino dauden tratamenturekin, inhaladorek eta bar, kortikoideek edo eskortikoideek diala, aber zegoeran dijoan, eta kasu askotan igual bere tratamentua hartuta bizimodu normalak, iron normal egin dezake, eta beste batzuk mugatu beharko dira noiz agertzen dian sintoma, zenbateraino aldezun, eta hori testak egin eta individualizatuta egin beharko litzake.
0: Ados. Niko idarra batu nuenean, ia da, arnazaren asko nabaritzen nuela, eta usaimena ere, moment, behin lehenengo aldiz harrapatu nuenean, galdu nuen. Gero, hilabete bat edo kostatzen zen, berreskuratzea, baina bueno, zorionez, ez zait kroniko geratu.
1: Eta gero pasatzen denean, ba, askotan, ba, beste gripe antzeko. Kontuan arte edo, virus, COVID-a, virus badala, eta bere hasiera batean,
0: claro, gaina,
1: gripearen virus ezberdinek, gaina gripearen ere, virus ezberdinek daude, eta oso antzeko tasuna zeukala, eta hor izan zan bere estabai da ez, gero bere berezitasuna ditu, baino bai oinarriz, hoi da, orduan izango litzake berdina, zenbateraino gripe batek gogor jo zaitu, edo gripeak ez dizuen gogor jo, eta hor zaude ez, hoi da, baloratu beharko litzakena.
0: Bueno, medikamentu ez ere, pixkaritzei behar dugu ez, azkenean gaixo gaudenean, beti jotzen dugu, ba, bueno, parazitamola dela, frenadola dela, ibuprofenoak, antibiotikoak, bueno, kasu hauetan, ez? Batek esan dezake, bueno, ez dakit, buruko pixka daukat, edo oztarriko min pixka bat, ibuprofeno bat hartu, eta venga, aurrera. Hori zenbateraino, karo, hori ere, baloratu behar da,
1: Ez da baizki, gertatzen dena da, kontuan hartu behar dugu, askotan, lehen esan dudan bezala, parazetamola, ibuprofenoa, eta hori gripearen kontra, edo erabiltzen dien beste medikamentu, gripen kontra, egiten dutena da, sintomak,
0: hori da.
1: Sintomak tratatu, ez
0: dutela virusa konpontzen.
1: Eta orduan arazoa zen da, sintomak gutxitu egin ditzakela edo estali egin ditzakela. Eta hori da baloratu behar deuna.
0: Claro.
1: Zategu, mira, nik hartzen deparazetamola, ondo dago, gero ondo bukatuet, ez daukat inungo arazoik, esan deun bezala, logika batekin, gaur ez dut fuerte egingo, soengo, eta ondo balin bado, ez da horreza. Beste kontu bat izango litzake, antibiotiko gartzen egin.
0: Claro, hori galdetu behar nizun bai.
1: Antibiotikoa esan nahi du gaixotasun badaola. Eta infekzio badaola. Horrek esan nahi du, lehen aipatun bezala, antibiotikoa hartzen nahi zean bitartean, gutxinez biru lauen utan, geldik. Antibiotiko batzuk daude biru honetan tratatzen duntena, eta nola bait sortzi eguneko beste antibiotikoak hartzean bezalakoak direnak, eta sintomak desagertzen hasi daitezke. Lehen bauza, ia ze antibiotikoa dugasun, eta sortzi guneko emanin baizue, zenbat aldiz usten di antibiotikoak, laugarren, boskarren egunian, ja pasa zaitu.
0: Ja, batzuk egiten dutela.
1: Tratamentua bukatu. Oida, lehenengoa, ja hola de pasada. Baina bai kontuan hartu behar deu, ondorioak. Eta ez bakarrik gaixotasunak usten ditun ondorioak, baizik eta antibiotikoak berak proteinaren kontra jotzen dutelako eta muskularki eragina daukate.
0: Gibelean ere bai?
1: Izan daiteke, baino ez da arazoa gehiagik gibelean, alde hontan, ez? Ba, izan daiteke antibiotiko asko hartuta, edo antibiotiko konkretu batzuk oso fuertea dianak, eta bar, baino egoera normal nintzeten egonen, ez, baino bain muskularki eragina daukit dezaketela, eta gero entrenatzen astezeanen, ez zaude hasieran bezala. Horregatik, batzutan jokatzen deu antibiotiko batzukin edo bestekin, gero arazo hori ere saiesteko. Baina hori gertatzen da, antibiotikok berak egurra ematen du. Asko desatu, jo, este antibiotiko hartu nahi, gero muskularki utziko naulako jota. Eta infekzioa ez bazu mozten, hori nik anokerrago. Orduan, zer dago, ba, bueno, hori jarri behar dana, ez, bere baitan, baina horrek bai ondorio eukidezakela. Parazetamolak eta hor, daugan arriskua da, sintoma batzuk estaltzea,
0: ba, eta
1: sensazio euki hobeto gaudela, eta hor du, ba, behartu iten deu, ez, hori kontuzeko behar da.
0: Eta antibiotikoak, karo kasu batzutan hartzen ditugu, ez akaso gaixo hori gaudelako, esaterako, bastaki, dentistara joan gara, eta, bueno, mola juizio kendu digute, eta bada ezpada hartu behar dugu antibiotikoa, ez, ez infektatzeko. Kasu horretan, egin dezakegu kirola intentsitate bajuetan,
1: Bai, ikustez, kasu honetan infekzioa ez dago, gertatzen da, tratamentu preventibo bat dela, eta eragina, antibiotikoaren eragina hor da hola, orduan kontuz eukibik hor litzake, eta gainen egon, ez, askotan, nik, arraurita usteiet hor kasu hortan normal entrenatzen, baino beti galdetuta muskularki edo arazo bali magazu esaiazu nola bait ba, planteatzeko ba, atxeden pare bat o olako gauzak. Bai izan daitekela muskularki eragina izatia, esain beste infekzioa bera ez da olako. Arre, jago, ematen da infekzioa ez sortzeko.
0: No?
1: Ez, nola gero aginan eta hori bitzian eta ahoa nahiko naita nahi ez ikina dan.
0: Hori da,
1: ez oso garbi jauki, oso zikina da, aginak eta kentzeko, edo tratamento egiten dena da eman, infekzioa saiesteko. Hor, infekzioa ez dago, baino bai antibiotikoaren eragina.
0: Eta, karo, gero, behin gaixotasunetik osatzen garenean, dela gripea, dela COVID-a, dela antibiotikoarekin gaudela, berriz ere kirolara itzultzen, kirolera edo jarduerara itzultzen ari garenean, noski, hau, pixkanak hasi beharko gara, ez? Izango da, norbait, bueno, ja ondo nago, eta berriz ere gimnasiora joan, edo ez dakien dola joan, eta lehenoko intentsitate berarekin egin, eta horrengo gunean, xixko eginda, gorputza txikituta.
1: Bai, nik uste lehen aipatu duena, ez? Zuk hasieran, a ber, zitoa harina dituzu, zeitezu, biru egun, lasai hartu, ikusi haber, nuko iruruita marrean nola di joan, eta, bueno, gauza pasatzen balin baia, segikoet. Gelditu balin basea, zer egin behar dezu, harin hasi, ikusi nola di joan, eta horren arabera jarraitu. Eta, infekzio bat izan balin basu, ikusi behar dezu, zure gurputza nola gelditu den, eta nola hasi zaitezken berriro entrenatzen. Gomendio beti izaten da, intzazu hiru lau egun, soabe ikusi gorputza nola di joan, eta gero, pixkanaka, eta beste guztik, ez dakit, sei serie lau minutu gabelin badituzte, bazuk intzazu hiru, eta lehenengo honen utzi. Naiz ondo sentitu, da ez behartzagatik, seguraski, zeigarrena iristen balin basea, besten karga baino gehiago izango zut, orduan hori baloratu inberda. Bai.
0: Pixkanaka, horreziboki. Eta buruarekin.
1: Ba, hoi da, logika bada, baina egia da askotan marra nun dagon sintoma harinetik badakigu larria zer den, baina tarte hortan beti da hor nola bai marra zabalegi bat non jokatu daiteken eta non jokatu beharko genuken ez.
0: Bueno, eta gero, pertsonaren arabera ere izan daitekela, ez? Nik esaterako nire kasuan pertsonaleki, nik 37 eta zertxo bai badaukat, 37rekin bera ere, ni oso gaizki nago.
1: Bai.
0: Nere bikote esaterako, 38rekin egon daiteke ia normal.
1: Bai, oida. Ez que individualizazio eta personalizazio hortan dator, baita ere nola sentitzen deun gaixotasuna, ez?
0: Bai, ikaragarria. Ba, bueno, kasi dugu asko, ze, eta oso baliagarria. Ze...
1: Eta hemen gelditzen da, itzen deula gaixotasunari buruz. Nik uste beste gai bat, beste un bateako gelditzen dela, lesioak eta izaten direnean nola hasi beharko litzaken.
0: Bai.
1: Ze lesiok dian, nongo dian, zer egin daiteken, eta holako gai bat izan daiteke beste bateako.
0: Dator nila detean egin genezake lesioekin.
1: Bai.
0: Baina bai, gauintzat oso baliagarria, orain garaian gaudelako, orain dikeretzeko asko oztu giroa badakigu gozarekin, ez?
1: Baina bapatean etorriko bat, orduan izango ja.
0: Zegozu, bai, ja batzuk hasi gira, gripeako bida, bueno. Ni bazpare momentuz.
1: Izan dia bai, bak.
0: Momentuz urrun. Ba, eskerrik asko Iñaki,
1: urrengo
0: ia betean gehiago, eta ondo segi.
1: Berri.
0: Eskerrik asko, erarte. Ba, besterik ez gaurkoz, gogoratu hori bai, Surne Bilbao jokatuko duela gaur Championseko partida iluntzeko 8:00 Eslavia Pragaren aurka eta bihar Realak jokatuko duela Europa Ligako partida, hementxe naiz irratzen jarraitzeko aukera izango duzu, arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan Unio San Giloaren aurka, gu 6:30 sitarietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna, beraz plazer baduzu, bueno, noski ordu bietan kiro saioa egongo da bere horretan eta ondoren arratsaldean Realaren partida. Besterik gabe ondo izan, bihar arte, aio.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
4: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
3: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
4: Naiz Irratia, sare sozialetan.
5: Naiz Irratia.

0: Arratsaldeko hirurak dira ongietorri entzule naiz irratira. Estatuko ezkerraren desantolaketaren aurrean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bilduk lasaitasun, zarata eta politika publiko eta antifasisten proiekturako espazio bat eskaintzen duela Euskal Herriaren independentziaren alde. Asteazken honetan ETV2ko Enjake saioan egindako elkarrizketa batean, behin baino gehiagotan galdetu diote azaroaren 29ko hauteskundeen inguruan estatuko ezkerraren egoeratik hasita Fronte Zabalarekin eta Eskerra Republikanaren eta Podemosen arteko akordioarekin. Horren arira, Otegik nabarmendu du desantolaketarekin gutxi irabazten dela.
1: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nosotros nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
0: Hildo horretan nabarmendu du Hego Euskal Herrian PSOEren ezkerraldean EH Bildu dela mugimendu politiko bakarra.
1: En Navarra, Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, a la izquierda del PSOE, la única formación política y el único movimiento político que va a ser capaz y que tiene garantizados diputados y senadores para formar un bloque que frena a la derecha y además reivindique la soberanía del país y la igualdad social entre los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos y ciudadanas de este país, se llama Euskal Herria Bildu.
0: Balizko aliantzei begira, Otegik azpimarratu du euren proposamena argi dagoela eta gutxieneko batzuk daudela.
1: Muy fácil de entender. Uno es, Euskal Herria es una nación, Euskal Herria tiene derecho a decidir, Euskal Herria tiene una lengua nacional que hay que respetar y además Euskal Herria necesita un programa de transformación social que dé garantías a la gente, que dé garantías de vivienda, de salud, de educación a la gente. Un programa que nosotros hemos definido como de políticas públicas antifascistas.
0: Eta politikarekin jarraituz, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren Zisek egindako lehen hauteskunde inkestan, PSOE agertu da berriro lehen postuan, botoen 134%. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baino gehiago egin dira urriaren batetik seira. Ikerketa soziologikoen zentroko urriko iritzi barometroak, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen, etxebizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzearen ondorengo lehenak, PSOE jarri du berriro ere buruan, 134%ko boto estimazioarekin aurreko hilabetearekin alderatuta 3 puntu igoz eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantailari eutsiz aurreko laginarekin alderatuta 3,3 puntu jaitsi baita. Boxek berriz puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117,1%koa da. Aldiz Sumarrek hilabeteetako beherakadaren ondoren gora egin du urrian eta 4,10%en gehiagorekin botoen 106,1%ko zenbatespena jaso du Podemosen bikoitza 103,1% eta 6,10%en galduta. EH Bilduri 1,6% eman dio Zisek 3,10%en gehiago, EAJak berriz 0,6% bat gutxiago eta PP-rekin koalizioa iragarri berri duen UPN-ek 0,1% aurreko inkestan bezala. Eskerra Republikana de Kataluniak 3 lortuko luke, puntu erdi gehiago, BNG-ak 0,9% 2,10%en gutxiago, Juntsek 1,1% 4,10%en gehiago eta Koalizion Kanariak 0,2% aldaketarik gabe. Hain zuzen etxebizitza aipatu dugula, Bilboko etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak asteburuan zehar Arriagako Zabalguneko protestari amaiera ematea erabaki du. Ostirala arratsalean egitekoa den manifestazioaren ondoren dendak pixkanak altxatuko dituzte, helburuetako bat behintzat lortu ondoren azaroaren 11ko greba orokorrerako deialdia. Hala, irailaren 28an abiatutako protestari modu deseskalatuan emango diote amaiera edabidei azaldu dietenez. Haien mobilizazioa berez eta modu herrikoian sortu zela gogorarazi ondoren, azaldu dute inoiz ez dela egon kanpaldiaren atzean ezein kolektibo, erakunde edo sindikaturik eta beraz, baliabide handirik eta egitura antolaturik gabe, modu autonomoan eta asamblearioan atera dutela aurrera kanpaldia aste hauetan. Halere etxebizitzaren arazoa ikustarazteko lortutako guztia gorabehera, errealistak izan behar dutela onartu dute, izan ere adierazi dutenez, militantzia politikoan antolaketarik eta esperientziarik eza pisatzen hasi da eta zaila izaten ari da kanpaldiarekin jarraitzea nekatuta daudelako. Hiru asteko protestaren eta 51 kanpindenda batu ondoren, uste dute arrotasunez esan dezaketela, etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiek eta mobilizazioek aldarrikapen hori ezabaida sozial eta politikoaren erdigunean kokatzen lagundu dutela. Irurak eta bost minutu dira dagoeneko, hemen txutzeko dugu informazioaren aria oraingoz. Jarraian musikaria Naiz Irratian, arratsaldeon pasa.
2: Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia gauez, Eneko Janks izango da, Eneko Janksen proiektua, bueno, ba, bera izango dugu pizza hotza diskoa aurkezteko eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berri batzuk bai eta iragarpen batzuk ere bai, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Mikel Anteroren doinuekin hasiko dugu saioa, inoiz izeneko kantua plazaratu du Oiartzuarrak. Bueno, azkeneko demoratan komiki gintzan eta gehiago ikusi dugun arren musikarekin bazuen lehen ere loturarik. Eta berez ere taldea osatu eta zuzenekoetara bideratzen ari da bere musika. Inoiz hori da bere kantu berriena, Mikel Anteroren kantu berriena.

Ingelaterra aldera goaz, Brightonera, Michael David Rosenberg. Bueno, horrela esan da, kaso inork ez dezagutzen, baina Let Her Go egin zuen kantaria Passenger moduan aurkezten baldin badugu, nia kontua aldatuko da, ezta? Urte asko, ja, kantura atera zuela. Bueno, eta gerora, ba, egin ditu, hainbat eta hainbat disko berriena badator, Wild Love, maitasun basatia diturikoa, eta horren aurrerapen kantu moduan agertu dau, Ghosts, Mamuak, Passengerena.

itxe goienen doinuak Zabal izena du honek. Ta kanta diskoan sartzen da. Kanta diskoa ostiral honetan ezagutuko dugu. Eta ostiral honetan, etxe honetan bertan izango dugu, han etxe goien bera, diskoa aurkezteko. Hemen Leire Martinezekin abesten du Zabal deituriko kantu honetan. Bueno, ez da, bera bakarrik. Gehiago ere badira disko honetan parte hartu dutenak, izan ere hainbat hizkuntza batu ditu kanta izeneko disko honetan esan dugu bezala, han etxe goienak Zabal duzu bera.

0: Ipunto txarri, jator kantuarekin.
1: Lehena izan zinen, beti zulen dakari, zure aurretik inor, ez baizen hemen bizi.
0: Kritika bat duen kantua.

Betusta Morla taldea. Tres kantos en Madrilen sortu ziren hauek ja duela 28 urte. 28 ez zemez 8 urte. Ez ez, onde esan dut 28 urte, ba, batean 2008 ere gendut saltu zegin zarratik. Kontua da diskoa lehendabiziko atera zutela pasagirela 18 urte dagoeneko. Eta badirudi, badotorrela berri bat, kanpiones de ida deiturikoa eta horren baitan, hau, bailar en Beirut.

0: segi dezagun hip hop eta, bueno, kaso honetan drill unibertsuan. Non da Wally Odeirena? Bueno, bizi berritu duelako, TK Sessions delakoetan, Donostia Kulturak egiten dituen ekimen hoien baitan, bosgarren artista izan da gonbidatuta Odei, eta bertan, non da Wally berritu erpetetu du?
1: Nor da nor eta nun da Wally? Nun da Wally erran nun den Wally?
0: Saretan ikusgai.

Australiara egingo dugu salto. Now, now, PNAU bikoak, Nick Littlemore eta Peter Maisek osatutakoak. Kantu berria batera duelako. Heartbeats, bihotzaren taupadak. Eta gainera, bueno, badator lan berri hauen eskutik ere, eh? Bueno, etorri da. Arcade deituriko lana hain zuzen ere. Heartbeats, now.

Troy Sivan, Lily Rose Di Pekin, batera. Bueno, kontua da, Troy Sivanek dagoeneko diskoa kalean duela. Bueno, Johnny Deppen alaba, Lily Rose Depp. Eta Troy Sivan, bueno, pues, goafrikar, australiarra, askotan laipat izan duguna. Bueno, ba, diskoa kaleratu du dagoeneko, diskoa osorik kalean du, bere lanik berriena, She's the Best. Eta bertako kantua da, Lost Time, galduteko denbora, esan da zela Lily Rose Deppekin egindako kantua.

Chopetén, Don Iván. Ah, Don Iván y nada, Rementería. John Fernández, de Teñigo Güemes. Bueno, caso honetan, Nico Bortolini, gehitu zei, taldera gitarra bat gehiago. Hortaz, hiru izatetik lau izatera pasadira txopetekoak eta kantu horrekin esan digute hori. Eraikin handi bat, disko berriaren atarian gaude eta Maitane Kamposez zuzendutako videoklipetak guzti atera dute. Urtzizaren etxean eten espazio sonoran grabatutako kantua. Esan da zela, eraikin handi bat, txopetekoak.

Rene, aldera goaz. Bertakoa baita SBRBS taldea. Indie eta popa osatzen dute. Mari eta Adrieneko osatzen dute. Hau da, bikoa dira. Izatez. Eta hau da, beren kanturik berriena. Why are you the way you are? Zergatik zara zaren bezalakoa. Genetik, esan da bezala, SBRBS, SBRBS.

0: Etxekalteren doinuak, Etxekaltek aste honetan bertan aterako baitu bere lan berria.
1: Gazte bat erreten eta mazolu.
0: Aste honetako diskoen artean aurkitzen da, esan dugu bezala, Etxekalteren berriena. Ez hil inoiz deituriko eta bertatik ateratzen dugu kantu hau. Single moduan aurkeztu zigoten.

Azken batekin bagoa. Gauze. Urratxo Zumarrako taldea. Bide gurutzeak kantua. Horen, zebra bidea gurutzatzeko gara iritsi baitzaizue. Gauean, musikaria gehiago. Onda izan, aio?

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta saioarekin hasi aurretik eguneko menua emango dizuet, asteko eta behin zinemarekin edo ikusentzunezkoekin hasiko dugu saioa, horretarako zinema tertuliarako gurean izango dugu, esan erran irratiko Itziar Perez, esango nuke gaurkoan gainera zehazki telesail baten inguruan arituko garela, beraz ea zer duen kontatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu oinatza izpuru nahi zirratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika gure irratiko erreportaia eta oraingo honetan Arantxa kontatuko digu, izan ere urria arroxez jazten da bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. EL elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko ekimenak antolatzeko eta dirua biltzeko ikerketaratzen adibidez. Senperen igandean egingo duten egunaz arituko da Arantxa gaurkoan. Horri segika agerkarien tartean kanalduderen txanda izango dugu eta Marianez Gorostiaga zurekin izango duzu Pantxika Maitia, beraz ea zer duen kanaldudek aste honetan kontatzeko. Eta horri segika aste azkenero moduan kultur sarearen tartea izango dugu, ea aste honetan zein duten elkarrizketa eta zein diren pasadeen astean kultur sarean izan zituzten edukiak. Eta horri segika, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz guzti hau entzun ahal izateko geratu gurekin zeorra bidea gurutzatzen.

Eta orain bai, saioa asteko artefaktuari begira jarriko gara, izan ere urriaren 14a da gaurkoan, eta urriaren 14ak badu zer kontatua. Asteko eta behin, 1977ko urriaren 14ra egingo dugu salto, egun hartan Espainiako Kongresuak, Sen eta Senatuak, amnistia legea onartu baitzuten. Lege horren bidez, urte hartako ekainaren 15ra arte, frankismoaren ondorengo lehen hauteskunden egunera arte, egindako delitu politiko guztietan preskribatzea albidetu zen. Senatuan, 186 botok alde egintzuten eta 6 kontra. Kongresuan onartu ondoren senatuaren azken gainditu beharreko azken oztopoa. Espainiako erregearen onespena jaso eta estatuko aldizkari ofizialean argitaratu behartzen oraindik. Legea, 3 egun geroago argitaratu zen ofizialki. Lege berriak euskal preso politiko eta erbesteratu askori egingo zien mesede, baldin eta haien aurkako delituak urte hartako ekainaren 15a baino lehenagokoak baziren. Hala ere, arauak ez zituen Grapoko preso politikoak eta UMDko militarrak barne hartzen, preso sozialak ere ez, jakina. Tentsio honeak izan ziren bi ganberetako eztabaidetan, batzuek egun historikotzat jo zuten legearen onarpena, beste batzuek berriz gogoz kontra babestu zuten. Horren adibide izan zen Joaquin Satrustegi, Madrilgo senatari monarkikoa. Deitoratu zuen legeak etzuela UMDko militarrak beren egoerara itzultzeko aukerarik jasotzen, funtzionario zibilentzat aurre ikusitakoaren arabera. Hala ere, amnistiaren alde bozkatu zuen, herrialdeak konpondu beharreko beste arazo batzuk konpontzen lagunduko zuelakoan. Bestalde, Luis Maria Xirinacz, Entresa dels Catalans, taldeko senatariak keinu simbolikoa egin zuen. Amnistiaren aldeko aldarrikapen gisa senatuko osoko bilkuretan eta batzordeetan zutik egon ondoren, legea onartu zenean eseri zen lehen aldiz. Preso eta erbesteratu politikoentzat onuragarria izan zitekeen arren, amnistia legeak estatuko segurtasun indarrek egindako delituak ere hartzen zituen barne. Hala, urte hartako ekainera arte egindako delitu guztiak preskribatzen ziren, baita frankismoan egindakoak ere. Hamarkada batzuk geroago, 1926ko gerraren eta frankismoaren garaian egindako gizateriaren aurkako krimenengatik, genozidioagatik eta behartutako desagerpenengatik aurkeztutako salaketak lege horren oztopo gaindiezinarekin egin zuten topo garai hartako delituak epaitzea eragozten bazuen. Hortze diputatuak dimisioa eman zuen 1981ko urriaren 14an egin egunkariak Francisco Letamendia hortzik Espainiako diputatuen kongresuko parlamentari izateari uko egiteko hartutako erabakiaren berri eman zuen. Haren ustez, ez bera, ez koalizioko gainerako kideak ez zituzten ganbera hartan solaskide gisa nahi. Kidei iradoki zien agian guztiek batera dimisioa ematea zela jarrera egokiena. Espainiako parlamentuan haren hitzetan ez dute ulertu gure herrian gertatzen dena eta herri batasunak zer esan nahi duen. Letamendiak herri batasunaren oinarriak dimisioa onartuz gero, Gasteizan 3 urte lehenago egindako mitin baten arira haren aurka irekitako auziari aurre egin al izango zion, inolako immunitate faltsuri gabe. 3 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen haren aurka eta hortzik Euskal Herriaren askapen nazionalaren eta sozialaren helburuak defendatu nahi zituen auzian. Eta gaurko artefaktua abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez 1933an, hau da urriaren 14an, Gabriel Aresti Segurola jaio zen Bilbon. Eta Bilbon bertan hil zen 1975ko ekainaren 5an. Euskal idazlea eta poeta izan zen 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileenetako bat.
Txillardegi eta Saizar Vitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaileen nagusienetakoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 1960ko hamarkadan, garai arekin oso lotuta, poesia sozial eta kritikoa egin zuen, euskal herriaren egoera salatzeko. Bere lanen artean kantetarako nahita egindako hitzak idatzi zituen, gehienak Oskorri taldearekin elkarlanean eginak. Talde horrek disko bat atera zuen Gabriel Arestiren omenez izenarekin. Idazlearen poema musikatuez osatuta. Horietako asko herri kantu bihurtu dira, Gora ta gora beti, Egunda Santimamina, Furra Furra, San Simon eta San Juda Xavier Letek kantatua, edo jarraian entzongo dugun Guk Euskaraz, Zuk Zergatik Ez, Urkok kantatua.

0: Eta badakizu ez zuzenekoan plan aldaketak izaten ditugula askotan, beraz gaurkoan kanalduderen tartea edo agerkarien tartea momentu honetan izango dugu, aste honetan, kanalduden topatuko dugunaren berri emateko gurean dugu, edo, bueno, Mariañez Gorostiaga besan da, zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Pantxika Maitia, egunon?
2: Egunon, Mariñez, egunon entzuleak.
1: Kanaldudek aste hau abiatu du Lourdes Iriondori buruz filmatu hitzaldi baten hedapenarekin.
2: Leire eta Intzakaz Amaiu elkegarai sohutako aizpak. Udahuntan sohuta jokin eginden Lourdes Iriondo pastoralaren idazleak direla badakigu. Gazte izanik beren ideia, asmo eta irakurketa propioa partekatu zuten joanen primaderan otsail ostegunen kadi, zabalik elkartearen gomitari erantzunez. Lourdes Iriondoren ibilbideaz ari izan ziren, baita pastoralaren nundik norakoaz ere bai. Lourdes Iriondo Euskal Kantaberriaren aitzindaria, itzaldi hau entzun eta begiratu daiteke kanalduden.
1: Eta musika sailan bi hitzordu helduen ostialatxean, zortziontai goiti kanaldu den.
2: Bi partaidetza edo trukaketa, bi hitzordu. Lehenik, Oktele Telebista Oksitaniarekin, Lo Silenzi de la Flor taldea gomitatu dute konzertu bat eskaintzeko. Goxotasunez eta harmoniaz betea den bikotea da, hogoi hatzekin jotzen den egungo musika tradizionaletik Oksitanieraz, a capella, abestietara erres mugitzen dena. Laurden bateko musika emanaldia eta hunen ondotik hegoaldeko Jamaika telebistak eskaintzen daukun musika zuzenean saioa. Hauek aldiz, Mikosis taldearen ezagutzera gomitatzen gaituzte. Gernikako hirukoteak Gordin Hut diskoa argitaratu berri du, rock, punk musika alternatiboa nahasiz. Eta, musika beraz, ostirale aratxean.
1: Eta bai, eta pilota gustuko duten entzat berriz, xare eta eskuuska bi partida ikusgai don kanaldu den.
2: Irurako erriko etxeko xari nagusiaren baitan, urriaren hiruan, ametsa trinketean jokatu zorzigaren San Miguel xare irekian, lehen partidan ari izan ziren ados pilotarekin kontu, eskuuska emazteak, ari eta agire Aramburu Orbegozoren kontra. Ondotik, gizonezkoen aldi, xare finalean, Hualde Moncada altzuet Lafarge jokolarien kontra. Bideorek ekoiztetxeak filmaturik eta kanaldu daerekin partekaturik. Eta gaurko aipamena bukatzen dut, horretaraziz gaur berean, Baionako Atalant zinegelan, aratxeko zortziak eta laurdenetan heratuko dela Inarumen dokumentala, Añez Bizkaixipik egina kanaldu deren laguntzarekin. Edapen berezia izanen da, gazteleraz, euskarazko azpitituluekin. Gaualdia kanaldu de, Atalant zinegela eta plazara kolektiboarekin antolatua. Hain txusen egun hauetan, gara bideri esker munduko hizkuntza gutituen eta bereziriki Hego Ameriketako ordezkari eta aktivista batzu ipar euskal herrian baitira. Agian Mapuche batzu hauen artean. Hauek ere Atalanten izanen baitira publikoarekin solastatzeko. Besterik gabe, aste hon guzieri, ondoko egunak arte.
1: Ondoko egunak arte, mil esker Pantxika Maitia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, iritsi zaigu zinema, edo ikusentzunezko ez hitz egiteko tartea ere, eta horretarako gurean dugu, Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Gaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi.
0: Ongi, presaka agian.
1: Presaka, bai. bai, gure, bai, grabazio batetik bestera, zuek ere pentsatzute ala zabitzatela.
0: Bai, ala izaten da, eta aste hau gainera apur bat arraroa izaten ari da, gaur aste azkena da, baina astelenean jai eguna izan zen, eta apur bat arraroa ari da izaten, baina arraretasun hori alde batera utzatzen, zita, gaurkoan ekarri diguzu, bueno, ez da zinema, da telesail bat, ez da?
1: Bai, hori da, gaur ala izan da, uste normalean pelikulak ekartzen ditu dela, eta honetan esan dut, tira, ba, telesail bati buruz hitzeinen dut, kontatuko dizuet zergatik, uste dut aurreko denboraldietan aipatu izan dugula, eta ni bueno, uste nuen, nik ere aipatua nuela, baina gira da gero, aurreko gidoietan begiratzen ez duela aurkitu, baina bai seguro Aimarrekin egiten genuenean berak aipatu zuela, berak ere ikusitako telesaia delako, de behar da haren izena, behar da horregatik entzuleren bati edo besteri ba ezaguna egin zaio, de behar telesai destatu batu harra da, Jeremy Allen White aktorea da protagonizaren azalean jartzen dena, naiz eta, bueno, gero ikusiko dugun bezala, nahiko telesail korala ere bada, ez? Baditu aktore garrantzitsuak inguruan ere. Eta duela lau urte, 2022an estreinatu zen, eta, jo, ba, ekaina honetan bosgarren denboraldia estreinatu zen, eta bosgarren denboraldia bizanen da telesailaren azkena, azken denboraldia, eta ia da, nik bueno, ba, duela urte batzuk ba, estreinatu eta berehala ezagutu nuela, ba, inguruan telesail honen inguruan hitz egiten hasi zirelako, eta ja, laugarren denboraldia ikusi nuenean, uste nuen zera, azkeneko zera, denboraldia zela. Eta pasaren astean gaixotu nintzen, ziurtzuek ere inguruan izanen duzela.
0: Bai, hemen inguruan izan da horrelako epidemia bat edo esango dugu.
1: Bai, eta bueno, gaixotasunak uzten zizkidan ez, une luzido horietan, ba, aspertuta nengoen ez, ba, sinintzen hola arakatzen, eta ikusi nuen bosgarren demoraldia, eta ara, bosgarren demoraldia tera dute, eta bueno, hasi naiz ikusten ez. Lehendabiziko gauza, bere ala sartuko gara gehiago, baina elkarri gizudan lehendabiziko gauza, ba, lehenengo denboraldiko, bebearen lehenengo denboraldiko soinu banda da, eta nahi baduzu jarriko dugu eta utziko dugu pixkate fondoan.
0: Osongi.

Baina batez ere ekarri dute nabari delako, ez? Ola, erritmo berezia duen kanta badela, intentsitate bat duena, eta alako, bai, ez dakite, giro batez, jartzen duena. Eta iruditzen zat nahiko eskutik doala, ez? Lehenengo denboraldian gertatzen den horrekin guztiarekin, eta tira, kokatuko zaituztet pixkate hobeki, non gauden, eta behar telesain honetan ba, sukalde batera joanen gara. Eta, bueno, iruditzen zait, bai, modan izan direla nola baite sukaldaritza bai saioak eta baita telesaiak, eta nahi ez zaizkitola bereziki, o ez naute bereziki erakartzen, baina egia da, telesai hau ezberdina iruditzen zaidala, nahiko ezberdina bai, ez dakit, protagonista Carmen deitzen da, Carmi deitzen dutena, hola estatu batu arra, baina familia jatorri italiarra duen familia batean hazia, bera da ba, Jeremy Allen White aktoreak orkusten duen pertsonaia, eta goi mailako sukaldaritzan ikasi eta ba, New Yorken eta bestelako tokiola entzutetsuetan ibili ondoren, Chicagora itzuliko da, etxera itzuliko da, familiaren lokalera, familiaren lokala edo jatetxe moduko honek bokatak saltzen ditu, aragi bokatak, Italian beef motatko sukaldea, hola nik uste behar bada estatu batuetan nahiko zabaldua egonen dena. Eta Carmi zergatik itzuli da Chicagora, ba, Michael, anai zaharrak bere buruaz beste egin duelako, berazen lokal honen arduraduna, eta berari utzi dio, ez? Carmiri utzi dio oinordetzan. Eta ba, iritsiko da bertara, The Beef deitzen den lokal honetara, eta han ikusiko du batzorraz gainezka dagoela, dekadentzian dagoela sukaldea ere, langileak noski egoera horren erdian ba erreta daude, ez, eta haien, bueno, ba zerreari ere aurre egin beharko dio, eta hori guztia ba bere mina edo familia traumaren, ez, trauman murgilduta dagoela, eta hori nolabait alde batean uzten saiatzen den bitartean, ez? Esan dugu ba protagonista bera dela, baina nahiko telesaile korala dela edo intzate aktore taldeak baduela garrantzi berezi bat, eta bere ondoan ikusiko ditugu ba Richard edo Richie, beraren azalean jarriko da Ebon Moss Batcharach, nahiko zaila baiz aktorea, eta bera da ba The Beef jatetxonen gerentea, Michael anaiaren lagunik onena zen, eta bueno, ba karakter handiko pertsonaia da, ikusten da, bueno, ba sufritzen ari dela eta sufrimendu hori oso ongi kudeatzen ez dakiela, izugarrizko haserreak hartzen ditu, batez ere Carmirekin, lehenengo denboraldian behintzat, batez ere Carmirekin ba gatazkan egonen da erabat, eta bueno, hori dugu Ritxi, ez? Gero ikusiko dugu denboraldietan zehar zer nolako garapena izanen duen, ze asko garatuko den pertsonaia da izanen da, baita besteak ere, baina bueno, bai, Ritxiren garapena hori ere berezik interesgarria da. Ondoren, Sidney Adamu izanen dugu, bere azalean jartzen den aktorea Aio edo Biri da, eta Sidney, ba, talentu handikoa, baina eskarmentu gutxiko chef gaztea da, ez? Sous chef deitzen dutena, edo chef nagusiaren laguntzaile moduan hartuko dute bertan lanean, eta bueno, ba, horre bere zaitasunekin eta bere zalantzekin ba joanen da bere tokia hartzen, ez? Ondoren Marcus Brooks dugu beste pertsonaia bat, Lionel Boyce aktorea jarriko da bere azalean, eta bera okina bezala hasiko da The Beefen, eta ondoren gozogilea bihurtuko da, goi mailako gozogia gainela, eta bueno, nahiko pertsonaia hola bihotz handikoa eta bai xamurra, pertsonaia xamurra izanen da. Ondoren Tina Marrero dugu, beraren azalean Lisa Colón Zayas aktorea jarriko da, eta sukaldaria izandakoa urte asko, oso buru gogorra eta pertsonalitate sendoa duena azalean, baina bueno, bere bidean ere ikusiko dugu ba
bere buruari buruzko zalantza asko ere badituela, bai,

0: pertsonaia oso proletarizatua ere bada, eta ematen dio bai alako beste toke bat, ez, talde honi. Eta bukatzeko Natalie Sugar bertzatu dugu, bera Abby Elliott aktoreak egin ondu bere papera, eta bera Carmi eta Michaelen arreba zaharra da. Mm-hmm. Hau da taldea, gero badira beste pertsonaia txiki gehiago, batez ere umore toke handiak dituztenak eta holako ba ikusleari tentsioaren artean ez, ikusleari irrifarre bat ateratzeko, ez, daudenak, baina nahi baduzu goazen lehenengo denboraldiko trailerra entzutera eta horrela hobeki kokatuko gara. Mm-hmm. Ibra!
1: 25 pounds?
2: No, I ordered 200.
1: Where is beef?
2: You still got that meat connect? You get $12.50 for that on eBay.
1: Boom.
3: You cut vegetables like a bitch.
4: Not system. System, baby.
1: System. This is your brother's house. I was running it fine without you.
2: Why didn't he leave it to you then? Wipe your hands on your apron, Chef.
3: Jeff.
5: I refer to everybody as Chef because it's a sign of respect.
1: You can throw down, huh? Behind. So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive?
6: Delicious is impressive. Well,
1: all right.
7: Yo, family's up.
8: I just never had platanos with, like, grass on them.
2: We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry.
3: Chicago. Are you always, like, watching me?
6: Because it's just sort of my job.
1: We're the chili flakes. Because it organizes, it's more confusing.
2: Right there.
1: Labeled chili flakes.
9: This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love.
2: I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually.
5: Try the new sandwiches.
10: Yo, this shit looks different.
2: What do you think?
10: It's redundant and white, just like you.
11: Eta hortxe trailera, egia hasieran dela apur bat kaotikoa, eta gero ja lasaitzen dela kontua, ez?
0: Bai, ala da trailerrean, ez dakit denboraldian gogoratzen, baina gero zaipatuko dugu telesai honen ritmoa bat ez ere denengo denboraldi honetan, eta gero jarriko dizute adibide bat eskena batekin ikusteko benetan zein den
11: kiloa, bai,
0: zukaldean lehenengo denboraldi honetan, baina aipatu dugun bezala, pertsonaia hauek guztiek izanen dute garapen interesgarri bat denboraldietan zehar, telesail osoan zehar, eta iruditzen zait tokia bera ere, jatetxea bera ere garatzen joaten dela, ez? Beste gauza batera, ez izot gehiagik kontatuko, spoilerrik ez egiteko, baina bueno, iruditzen zait tokiak berak baduela alako metafora kutsua, ez? Ez dela bakarrik toki bat, ez? Bueno, batalde osoaren luzapena da, ez? Jatetxea bera. Eta garapena aipatzen dudanean, batez ere psikologia aldetik edo alde emozionaletik emanen den garapena ari naiz, ez? Eta nik uste hor dagoela telesai honen xarma bereziki, edo neri engantzatu nahuena, esan dizudan bezala, ez dakit, ez du delako la sukaldaritza zentroan edo kokaleko duen telesai batean fijatuko nintzateke, ez? Edo jarreta jarriko nukerenik, baina bai, telesaia estrenatu zenean, asko entzun izan duenaren inguruan egun hoietan, eta sanon tira, ba, aukera bat emanen diot, eta bai, engantzatu ninduen, eta benetan telesail berezia iruditzen zait. Gainera, atalak motzak dira, ordu erdikoak gehienak, gero badira, pues, denboraldi bukaerakoak, edo zenbait atal, luzatzen direnak, ez, zerbaitengatik, baina bestela, motzak dira eta jo, oso modu berezian kontatzen dira gauzak, baita teknikoki ere, baina horretan aurrera sartuko naiz. Historiari dagokionez, ez dago, ezer berririk, ez, ba, etengabe desagertzeko zorian dagoen familia negozio bat dugu aurrean, ez, pertsonaiak etengabe borrokan proiektu aurrera ateratzeko, hor ikusi dugun bezala, eta batez ere hasieran ere kantarekin, ez, soinu bandarekin, ba, ritmo bertiginosoa, ez, eskaintzen zaigu, sukaldean eromena izaten da, ez, otorduak ateratzeko egin behar den lana, estresa eta barrodi guztia ikusten dugu aldi berean, lehenengo denboraldi honetan sukalde ero bat agertuko zaigu, bai, betiko lagunak diren Karmi eta Richard batez ere, ba, gatazkan eta elkarri oiuka eta borrokan ikusiko ditugu, erdian gainera dugu Sidney gaztea, ez, lanean hasi berri dena eta giro horretan desesperatua, bere inseguritate pertsonalak ere ba ez diote bat ere laguntzen, ez, giro horretan, eta horregatik ekarri dizuet ba eszena bat ikusteko zein den giroa.
11: Oso ongi entzun dezagun, ze nik uste lehen entzun dut, eta nik uste nahiko argitzen duela zein den giroa.
7: Ibra, make sandwiches. Don't stop making fucking sandwiches.
12: Yes, chef.
7: I'm gonna make 3 sections, okay? They're gonna be wet, hot, and sweet. All right, I'm gonna take green tape, make those sections. Louis, yes, I want you to get the sandwiches, put them in the corresponding sections. Copy?
13: Okay, yeah, yeah.
7: Yo, sweet, bag, Sharpie, label that shit, please, chef.
12: Yes, chef.
14: Martina, fire every single chicken we have, please, okay? Yes, Richie, chef. Do you even know how to do fries?
15: Yes, I know we need them now.
14: Okay, Marcus, where are we on cakes?
16: Get in there.
14: Getting there? What the fuck do you... Marcus, what the fuck are you doing still working on this shit?
16: Yo, come on, what are you tripping for?
14: Come on, what the fuck am I tripping for? Are you here right now?
16: It doesn't make a difference.
14: There's 4 cakes and still
16: left. Yeah, I was going to cut them.
14: They're not even cut yet?
16: Yeah, it's not that big of a deal.
7: What is this? Check!
14: I'm doing them in 5, basically. I'm going to order them in 5.
7: No, stop. Everything. Fire everything right fucking now.
14: Okay, I'll fire everything now. I just was finishing talking to Marcus and I...
7: Step out.
14: Okay, I'm going to talk to Marcus.
7: No, get the fuck off my Expo Chef now! Get the fuck off! Thank you! We're firing 76 beefs, 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash, fucking now!
12: Yes, sir. Yes.
7: Thank you!
12: Behind.
7: Corner. Oh!
17: 5 minutes. Oh, shit.
12: You didn't say corner. You didn't say corner.
17: Fuck you, Richie.
12: You don't need to curse at me like a maniac. You didn't say corner.
17: Fucking maniac.
12: It's your bullshit that fucked us today, not mine. It's your bullshit.
17: Fuck you, Richie.
7: Sydney.
17: Fuck you.
12: I like that pace, Louie. Yeah, baby.
11: Zetoki lasaia, ez?
0: Eta bire, bakarrik entzuten ari garela zirudiak ikusten baldin badin, ez? Eta norbaitek agian inglesez ez daki, baina ari bire denbora guztian, ez?
11: Bai.
0: Ez, fucking idiot, benetik esaten, ez? Bada, bueno, hori da, batez ere denengo demoraldian hasieran ikusiko duguna, baina erritmo txoronen erdian, ba, sumotela ere badago, eta kasu honetan, bueno, metafora bat egiten saiatzen ari naiz, pertsonaien sakontasun psikologikoaz ari naiz batez ere, ez, eta ikusiko dugu nola, ba, hasiera txoro horren ondoren, joanen garela poliki-poliki pertsonaia bakoitza ezagutzen, eta pertsonaia bakoitzaren zauria ere ezagutzen, ez? Hau oso garbi ikusten da, ba, protagonistan, ez? Karmi misteriotsuan, ze nahiko misteriotsua da bera ere, esan dugu, ba, familia traumak izan dituela, ez? Eta hauek utzi dizkioten aztarnak ezagutzen joanen gara, aipatu dugu anaiaren suizidioa, baina joanen gara ikusten ere atzera begiradak, ba, bere txikitako etxeko giroari, amaren osasun mentalaren ingurukoak ere, bueno, ba, pertsonaia konplexua da eta haren konplexutasuna ongi azaltzen zaigula esanen duke, esan dugu maila altuko, ez, sukaldeetan arrakasta lortu duela, baina bueno, eta hori izan bazirudien bere helburua, baina aldi berean joanen gara ikusten nola hori ere ihesbide bat izan zen, ez? Eta bueno, ba, bere zaurgarritasun izugarria azaltzen joanen zaigu, eta horrek eragiten dizkion gainera zaitasunak ba, besteekin harremantzeko momentuan, baita familian ere, eta gainera oso, bueno, modu berezian aurkezten zaigu hori guztia, ba, ezer gutxi esan gabe, asko erakusten du begirarekin, isiltasunarekin, keinuekin, ez? Eta hemen batez ere Jeremy Allen White aktorearen lanari esker joanen gara hori oso ongi ikusten, ez? Oso ongi gorpuzten duelako pertsonaia. Eta gero Richard eta Sidney bezalako pertsonaietan ere ikusten dau oso ongi, ez? Pertsonaia guztietan esango nuke, baina bueno, hauetan igual gehiago bereziki. Esan dugu, ba, ezer gutxirekin erakusten dela pertsonaia hauen zaurgarritasuna edo barne gatazka hori, ez? Baina telesail honen sakontasuna azaltzen duen beste eszena bat ere ekarri dizuet, guztiz desberdina sukaldeko aurreko eszenarekin eta telesailean gutxitan ikusiko ditugu noietako bat, Karmi ikusiko dugu, alkoliko anonimoen familiarren saio batera joanen da, eta esanen nuke telesail osoan aldi bakarra ikusiko dugula horrelako saio batean, eta 7 minutuko monologoa eginen du, ez? Dugu guztia entzuteko aukera izanen, baina behintzate zatitxo bat, eta hor ikusiko dugu kamera nola poliki-poliki gerturatzen joanen da, ez? Eta lehenengo plano bate hartuko du Karmiren aurpegiarena, eta, bueno, ba, Jeremy Allen Whiten talentu interpretatiboaren adibide oso ona da, ez? Oazen entzutera pixkatxo bat.
13: My name is Carmen. My brother's an addict. My brother was an addict. And this morning, I forgot. But before I came to Al-Anon, I was a cook. I mean, I'm still a cook. I'm just a different kind of cook, I guess. My brother and I, we would cook a lot together, especially when we were kids. You know, that's when we were closest. Food was always our common ground. We wanted to open a restaurant together. We had a name, we had a vibe, all of it. My brother can make you feel confident in yourself. You know, like when I was a kid, if I was nervous, I was scared, I wouldn't want to do something, he'd always tell me to just face it, you know, get it over with. He would always say, stupid. He would always say, let it rip. He was loud. And he was hilarious. And he had this amazing ability. He could walk into a room and he could take the temperature of it instantly. You know, he could dial it.
0: Ba, hortxe entzuten genuen zati bat, gonbidatzen zaituzte bilatzera nahi baduzu, ze horre 7 minutuko monologa osorik duzu YouTubeen, horre ba, gauza bera, behar bada inglesez ez duzu ulertzen, baina nabaritzen da, ez, bere haotxan, ba, hola, bere haotx zalantzatia, minez betetakoa, bueno, bere anaia zari da hitz egiten, ez, bere anaiarekin zuen harremanaz, eta bere anaiarekin, txikitatik zuen harreman estu hori nola aportu zen berak sentitu zenean alde batera utzita ez eta jatetxearen parte etzela izango eta ardun erabaki zuen sukaldaririk onenean bihurtuko zela ez bere anaiari muturrean emateko nola bait eta gerora ba, ikusiko dugu zer gertatuko denez. Hori batez ere pertsonaien eta historiaren inguruan, baina gainera hau guztia kontatzeko pertsonaia eta aktoreekin eta haien interpretazioekin batera niri izugarri gustatu zait nola kontatzen den teknikoki eta teknika artistiko, ze teknika artistiko erabiltzen direnez. Oso berezia da nola osatzen diren atalak, lehen ere aipatu dugu laburrak direla, ordu erdikoak gehienak, eta jo batzuetan ez da gehiegi pasatzen ere, ez? Izan ere, gertatu daiteke, ordu erdiko atalean, atalaren laurden bat, kasi dialogorik gabe izatea, pertsonaia bat plater bat prestatzen, adibidez, eta bakarrik zartaginaren, labanaren edo sukaldeko soinuak entzunen ditugu, irudi bat bata bestearen atzetik, pertsonaien lehenengo plano horiek, haien pentsamenduak irakurri ahal izanen bagenu bezala, ez dakit oso bitxia iruditzen zait, eta agian batzundako aspergarria, izan liteke kontatzeko modu hau, baina agia esan da niri asko gustatu zait, eta engantzatu nahu nola bait. Eta horren adibide osona da, busgarren denboraldiaren trailerraren hasiera, esan dituet ba, zera, orain ekainean estrenatu zela bosgarren eta azken denboraldia, eta nahi baduzu entzungo dugu ornen adibide ona delako zera, hasiera behintzat, zatitxo bat, zegainera, bueno, ez du espoiderrik egiten ere, beraz, entzungo dugu pixka bat.
18: You good? Just take a breath, listen to the pan. You hear the music?
19: It's our last day. We're out of time.
20: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
21: Richard, I am selling the building. Only love.
22: Make it rain. This bad restaurant is flooded. No! Delivery's cut us off.
23: We're gonna run out of food.
24: Everything's either gonna be okay.
20: No, stop!
22: Or not. Only love.
25: We are outgunned and we are outmanned. Can bring the rain. We got no money. That falls like tears. But we have each other and nothing left to lose.
22: You ready?
20: Every second counts, baby.
26: Next course, fire.
22: Spent so much time running from this place. It turned out to be the best spot for me.
27: You did this.
22: Everybody did this.
28: We have each other's backs every night.
29: I look at you all and I love you so much.
28: This is how we keep this place alive.
22: This is the bear. Chef!
11: Eta hortxe trailerra?
0: Hortxe trailerra ezakit hori hasieran entzun den, baina ikusten da zartagina, ez? Horre sutan eta proptutun nola soinu hori, horretaz ari nintzen baskotan, ez? Denbora, bueno, desiente ematen duela horrelako irudiekin eta soinuekin, eta bueno, hori ere berezia egiten du. Esan bezala, igual beste norbaiti aspergarria iruditko litzaioke, baina neri oso berezia iruditzen zait telesaia da. Egia da, bosgarren denboraldia, ez, eman dezakela edo eman daitekela denboraldiz denboraldi historia gehiegi luzatzen ari dela edo errepikatzen ari dela, baina ez dakit neri bai harritu egin nau bosgarren denboraldi honek, ez dut oraindik bukatu, eta ja amaitzen joateko, baina erritmoa ez, telesai honen erritmoa ari garela, bai deia bat egiteko pentsa, uste dute hiru edo lau atal ikusi ditu dela bosgarren denboraldiaz, eta oraindik ordu batzuk besterik ez dira pasatu, ez, atal horietan guztietan. Orduan, bueno, bai, telesail berezia iruditzen zait, aukera bat eman bartzaiona, eta gomendatzen dudana. Eta bukatzeko, musikarekin hasi gara, lehenengo denboraldiko soinu bandarekin, eta nahi baduzu ekarri dizuet azkeneko denboraldi honetako soinu banda ere, estiloa aldatzen da, hau elektronikoagoa da, baina ekarri dut adibide bezala, iruditzen zait musika ere oso ongi erabiltzen dutela telesail honetan, bai, ba, ikuslearen ganez, emozio bat edo beste eragiteko, eta tira, ba, horrekin amaituko dugu gaurko tertulia nahi baduzu,
11: Oso ongi, ba, hementxe agurtuko gara, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
0: Hurrengo arte, agur.
11: Agur.

0: Arratsalde guztio eta ongi etorri. Nafarroan Espainiako gobernuak duen delegaritza Gaztelu plazatik Yamagutxira aldatu du bitokiles ultraeskuindarrak deituriko deialdia. Ostegun honetan arratsaldeko 6etan zuen bitokilesek ekitaldia Gaztelu plaza, baina aipatu moduan Yamagutxira leku zaldatzea erabaki du Espainiako gobernuaren delegaritza. Hain zuzen, kilesen eta fasismoaren kontrako muru eraikitzeko beste mobilizazio bat baitago deitua Gaztelu plazan eta kilesena baino lehenagotik eskatu zuten hauek baimena. Espainiako gobernuaren delegaritza dionez, bi mobilizazio batez egiteko erabaki du leku aldaketa, mugimendu sozial eta sindikalek Gaztelu plazan 5:30etarako dute kontzentrazioa deitu da eta mantendu egingo dute. Bito Kilese berriz, bere sare sozialetan adierazi du, arratsaldeko 6etan bihar Iruña hartuko dugu Yamagutxiko ekitaldia iragartzerako momentuan. Bestelakoan, Euskal Autonomia Erkidegoan Osakidetzako gehiengo sindikalak elkarretaratzak egin ditu ospitalen parean kolektibo gehienentzat eta guztientzat hobekuntzak ezar ditzala eskatu dute zuzendaritzari negoziak eta mailan urriaren 30ean deitutako lehen grebarekin bat egiteko eskatu diete gainera langile guztiei. SACHEELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT osatzen dute gehiengo sindikala Osakidetzan. Ospitale guztien kanpoaldean elkartu dire langileak plantilla osoaren gutxieneko eskariak aintzat har ditzatela eskatzeko. 17 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe. 2027ko aurrekontuak aurkezteko aste gutxi falta dira. Lakoko gobernua publikatu duen akordio berri baten zirriborroak ez dituela soldata hobekuntzak jasotzen salatu du. Oinarrizko aldarriak aintzat hartuko ez dituen proposamenik ez dutela onartuko adierazi dute sindikatuek eta datorren urriaren 19ean izango den negoziaketa mailan zuzendaritzaren jarrera aldatzea espero dute. Izatez, aldaketarik ezean urriaren 30ean 5 greba eguneko dinamika jarriko dute martxan. Eta kontsumoaren prezioen indizeak berriz ere gorantz Hego Euskal Herrian, bai hileko bilakeran, bai urte artekoan ere. Espainiako Estatistika Institutuak dioen datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuekin konparatuta. Azkunderik baixuena Gipuzkoan 0,1, Araban eta Bezkian 0,2 eta Nafarroan 0,4. Urteko lehen 9 hilabetetan prezioak 0,4 igo dira Hego Euskal Herria. Urteko bilakaerari dagokenez prezioak 0,5 bereziki Nafarroa 2025ko irailaren aldean. Eta ziur honek ere zerikusirik baduela gasolioaren eta argindarraren prezioen gorakadarekin. Bueno, ba, aitamarik ontziak erabaki du 2027 arte atzeratzea udazken honetan Mediterraneo zentralera egitekoa zuen misio berria erregaien prezioen garestitzeagatik. Horren ordez bere jarduera berrantolatzea erabaki du eta Valentzia, Mallorca eta Menorkan ariko direla aurreratu dute. Gogoratu eta Marik 18 misio egin dituela Mediterraneo erdialdeko uretan erreskate lanak egiten, bere bideosoan 1500 pertsona erreskatatu ditu eta 60.000 ingururi asistentzia eman die. Errepidetan kontuz, Bizkaia 30ean, Barakaldon 8. kilometroan Erletxerako norazkoan auto istripua izan baita eta ezkerreko erreia itxita dago, hala horregatik autopilaketak momentu honetan. Arriagorriagan ere, kamioi bat irauli da Bizkaia 125ean, 862. kilometroan eta errepidea itxita dago aipatu moduan puntu horretan. Eta istripua ere, abatean Gasteizen Donostirako norantzkoan, abatean hemen ere errail bat itxita eta autopilaketak mantentzen dira. Eguraldira garpena biharkoa Iker Ibarluzeak.
1: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko pailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan, itxasotik barna, odei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira, eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak, hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean, ipar isurian, ipar mendebaldeko haizea sartuko da, Temperatura minimoak eta maximoak ordea gora egingo dute. Minimoak 13 eta 21 gradu bitartean arrandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean arrandituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikerien edo norberak erabakitzen duenaren tartea eta horretarako gurean dugu oinatza izburu arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi,
0: ongi, ongi?
1: Bai, bai, zure bai.
0: Bai, aste art, bueno, aste azken aste artea,
1: bai,
0: zer moduz?
1: Bai, bai, pasatzeko guakin, eh? Bai. Bueno, biharre gaur zortziko ekitaldia dugu, eta propaganda inez, ba, hoxe, bai, bai, pixka bat, tasberdinago izango da, ez, pentsatzen.
0: Bai, bai, bai, egia da, bai. Mm-hmm. Bai, ba, bueno, ez dakit zuk esan duzu apur bat arraroari dela izaten, pasatzea nahiko zenukela. Gaur, redakzioan izan dugu ere sentsazio antzekoa, aha, eh? Bai, arraro esan dugu dagoela astea, gaur esan dezakit zeinek esan duen, bai, aste azkena eta ni, gaur aste azkena da, ez dakit, apur bat nastuta gabiltza.
1: Bai, bai, bai, bai. Nahiko izaten dugu, nasten gau estelare bai, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Egia da, egia da. Bai. Bitu, ba, gaur, bitxik, bueno, bitxikari bat, o pertsona bate pasazion kontu bat, eta piskatutzen harrituta, bale? Irakurri dut, kaleratze, justifikatu gobeko kaleratze bat eman dela. Kasu honetan arrantzale bateko, bueno, ontzi bateko, itxas ontzi bateko, arrantza ontzi bateko, patroiari. Mila irureun euro ordaintzera behartu du enpresa, uste dut, bueno, Arabizkia eta Gipuzkoako paitegi nagusiak. Bueno, ze pasatu zitzaion? Ba, pentsatu, 2024an Getariatik atera zen patroi hau, bere ontziarekin beste lau arrantzale zituela gainean, ezta? Eskifaiako kidekin, eta joan zen Angolaraino. Hilabete ondoren, han hasi ziren arrantzeiten, eta hango poliziak edo autoridadeak hartu zituen eta txiki esanaz etzakatela baimena han arrantza iteko. Orduan, ze pasatu zitzaion? Handi gutxinaka hasi ziren hau egiten 2024 urrian, eh? Bueno, arrantzaleak etxeratzen joan ziren gutxinaka, hor pentsatzen dute, bueno, tramite legalak eta in beharko zituztela, eta biztan da, ez da, patroia horrelakoetan geratzen dela, ba, ontzia zaintzen.
0: Bai.
1: Bueno, ba, kontua da, ia 2025 martxoaren 18an itzuli zela eta bere harridurarako zer gertatu zitzaion, ba, esan ziola, enpresak esan zion kanporaturik zegoela, ezta? Ba, pentsa. Enpresatik kanporatua zegoela eta bera bitartean, bueno, armadorearen edo bere jabearen ontzia zaintzen egon zen Angolan. Ba, hori xe, 1.315 euroko kalte ordaina ordendu beharko diote, ez dakit nahiko edo gutxi ote den, baina pentsa, ez, etrago txarra pasako zuen pertsona honek, bere patroiak, han Angolan atxikita, ezin arrantza egin, ez jakin noiz itzuli etxera, eta hoxe,
0: bueno, baina itzuli eta zera, kaleratzeko.
1: Kanporatua, bai, bai, bai.
0: Ostras, baina ze kanporatu zuten, itzuli zenean edo aurretik bera antzagoen bitartean kanporatuta zegoen?
1: Hori da, bueno, enpresak ematen duenez, hau esan dugu martxoan bultatu zela, ba, pentsa urte asterako urtarrilaren 15 baterako enpresa jadanik gizarte segurantzan baja eman zion, alegia kanporatu egin zuen.
0: Ostras.
1: Bera jakin gabe eta bea bitartean, ba, no, Angolan zeon, eta bueno, bultatzerakoan, ba, noski, paiketegira jozun, eta honek arrazoi eman dio, eta
0: hori
1: pasatu.
0: Ostras, maize, hori galdetu behar, no? Legala da hori?
1: Uste da zetz. Ez ematen da, ez da. Nina ez aditu, baina hola irakurri dudana, hala balditz behintzat, uste dute dozenek, bueno, ebatziko lukela ez da, ez dela izan bat ere kanporatze legala, orduan, bueno.
0: Ba,
1: eta izango dira horrelako gehiago, eh? Bai, izango dira horrelako gehiago.
0: Bai, hor, haren nintzen pentsatzen, ez du agian antzekotasun handirik, baina bai agian batzuk gerra garaian edo, ba, egon zirela, ba, ez dakin nora destinatuak eta horrelako kontuak, eta itzuli zirenerako bere herrira, ba, bere herrialdea jada existitzen etzela, edo horrelakoak ere gertatu izan direla,
1: seguro,
0: esango nuke.
1: Seguro,
0: eta gian, antzeko tasun harrapatu diot ezakit.
1: Bueno, bilatuko biharra, berra, horrelako zera, no, azu argituko. Zeratuko nahi, ikerketa lan egin.
0: Osongi. Ba, bueno, albiste ona, ez genuke esango denik.
1: Ez
0: batez ere patroiaren zat etzen albiste ona izan. Ordua, ba, bueno, ba, mentxutziko dugu gaurkoan, mi eskerroinatz, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Hori da, bihar arte.
0: Agor.

0: Urria arroxez jasten da. Bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. Elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko, ekimenak antolatzeko, dirua biltzeko ikerketa aratzen adibidez. Senperen igandean egingo duten egunaz interesatu zara, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Atxaldeon, Malen, Senpere arroxez eguna antolatu du lehen aldiz sor egin elkarte gazteak. Urriaren 18-etan Larreko gelan Bularreko minbiziaren inguruko prebentzio dota sentsibilizazio eguna izango da. Bi partetan partekatu dute eguna, eguna eta gunea, alde batetik elkartean mainak eta bestetik animazio edo tailer parte hartzaileak. Erakusketak ere izango dira, justuki Beronikak ere parte hartu du erakusketa batean, modelo gisa, sor egin elkarteko kide den Beronika Zamora, gurekin dugu egunon.
2: Egunon.
1: Bularreko minbiziaren inguruko prebentzioa delariko helburu, besteak beste. Eta elkarte bat bada, hor sustut horren antolaketan, Beronika, sor egin, sor egin.
2: Bai, hori da, sor egin. Beraz, 2024ko bukaeran, pantxikateriarekin, abiatu zen historia guzia, diadanik urri arrosaren kari ibilaldi dantzatu bat proposatu zigun, eta 21 pertsona bildu ginen. Egun polit bat muntatu ginuen. Ba, hortan ez geldit zeko, elkartea muntatu dugu pixkanaka, urri arroxa eta senpere arroxez bertze dimentsione bat hartzen du. Lehen aldia da, beraz, hori eguna antolatzen dugula. Erriko etxearen laguntzarekin eta bertze tokiko partaide eta elkarteekin.
1: Nor da talde hortan edo zer du elkarteak azkenean helburu? Ranuzu, nondik abiatu zen, baina...
2: Jarduerak eta egitea, baina ez hori simpliki loturak sortzea, jendea sustengatzea eta ongi izatea ere sustatzea. Eta hortako biltzen gira, takit, ogoita mar bat partaide bagira, baina aktiboan ama bost bat, eta erran behar da, emazteak, gehienak, edo denak. Eta alta ez gira gizoneri ere etxiak, baina ala da. Bai.
1: Elkartean ere bada eritasunarekin loturarik, minbizia, Bularreko minbizia aipatzen dugu, baina...
2: Elkartean diren jendeak, badira minbiziako unki dituen jendeak, Bularreko minbiziak edo zein minbizik, eta ere edo zein eritasunek unkitzen dituen jendeak, edo unkitu dituen jendeak, eta hoien laguntzaileak ere. Piskat zabal dudugu ere bai aieri, ere bai.
1: Zara, elburua ere elkartzea, pixka bat bizipen bat zuen inguruan?
2: Bai, hori da, elkartzea, pixka bat trukatzea ere, eta jakitea badela toki bat, nun mintzatzen alden eta entzuna izanen garen, eta berdenboran ongi pasatzea ere, eritasuna eta bar ahantzeko ere, bai, pixka bat, bai. Mm-hmm. Bada trukaketa handi bat eta elgar ulertze handi bat gure artean bai, hori bai.
1: Erran bezala, urriaren 18-an igandearekin Senperen Larreko gela hartzen duzu osoki, behar bai. Da lekuz, eta gauza initz badira egia erraiteko, segitema dugu afitxa, helburua da beraz Bularreko minbiziaren inguruan informazioa partekatzea, sensibilizazioa egitea, nola antolatzea? Latu duzue, azkenean, egun hori.
2: Gure elkarteko lehendakariak bi minbizi ukanak ditu, eta bizikia txikia zaio minbiziaren detekzioaren buruzko sensibilizazioari, eta horren inguruan artikulatu ditugu gauza gehienak, eta bi partetan eginen dugu gure eguna, bada alde batetik postuak, eta beste alde batetik animazioak. Postuetan landu landuko dugu gehiago prebentzioa, sensibilizazioa, ongi izatea, sozioestetika ere bai, argazkiak egiten alko dira.
1: Elkarte batzu badira, ez? Hor ikusten dut izenak badirela.
2: Bada jeune erroz, emazte gazten prebentzioaz arduratzen dena, edo life elkartzea, diru mailan eta administrazio mailan eritasunan diren diendeak laguntzen dituena. Gero goxaleku ere bai hor dugu, gero ere bada rezo kine du zen, eta bereziki hau arduratzen da hor bainetaz edo eri gondiren diendeak dituzten hor bainak gero ondotik zer egin eta arduratzen da. Gero bada ere hor afitxan egertzen ez dena, baina les hébergeurs solidaire eta hau da tratamenduaren ondotik pausatzeko toki batzu, lotoki batzu proposatzen dituzten jendeak hori da. Ongi izatea eta sozioestetika mailan izanen dira azazkalen hartak, masajak, olio esenzialekin, gero izanen da ere bai neska bat dermopigmentazioa egiten duen eta berriz margotzen dituenak bekainak eta titien inguruak. Izanen da ere kamana norberaren estimoa lantzen duena.
1: Sozioestetika egia da garrantzitsua da, eritasunaren kasuan, bada bai gure gorputzarekiko duguna ahemana ere aldatzen baita, eta pixka bat hori lantzeko ere elkarteak, ez?
2: Hori da bai lantzeko, eta biziki importantea da konfiantza hartzea, eta norberak bere autoestimoa goratzea eta estetikatik pasatzen da, bai ere.
1: Eta tatuajak ere, hortan sartzen dira?
2: Bai.
1: Veronika, zuk ere tatuaja egin duzu?
2: Bo, ez dut uste. Eta gero ere amikalaik elkartea, senpereko elkarte bada, eta horrek lumatxak eginen ditu egunean zer, bihotz forma izanen dute, eta horiek dira beso azpian ezartzeko horbainek eta ez ezaten sobera minik egin, bai. Uh-huh.
1: Eta animazioak ala ere ipatu berritugu, hor ere goiziko amarritatik aintzina, autua baita, hasteko pilatekin hasiko zaizte, baina ez edo zein pilat.
2: Bai, urtean zehar egiten duguna, guk ere, kadira gainean egiten den pilat dugu horro milzanekin, esperientzia egin dut eta bizikiat egina da, bai.
1: Adas, gero ameketan mutxikoak, beraz, politikarekin.
2: Hori da, hilabete guziz senperen badira mutxikoak, eta justu hor, urriaren emezortzian, ba, mutxikoan eguna zen, eta ara, gure afitxan ezartzea onartu dute, eta ongi,
1: bikain.
2: Bai.
1: Eta gero, beraz, pantxikateleriarekin, beraz, zuek egin zinuten dantza, hori, dantza, nola deskribatuko zinuke dantza hori?
2: Hori, pixka bat zaila da, baila.
1: Egin duzu, beraz?
2: Bai, hori da. Dantza edo norberaren adierazpena edo bai, litzateke, pantxikak proposatzen duena.
1: Askilibrea?
2: Askilibrea, bai.
1: Presiorik ez,
2: hori da.
1: Aldiz, dantza taiziara?
2: Bai, mundu guzia kurrituko dugu. Gero ondotik taixia eta...
1: Eta lauterditan flash moba. Bai. Zineken bazilela oraindik flash mobak.
2: Bai, oraindik badira. Ba, erriko langileak edo animatzaileak aur eta gazten poloan lan egiten dutenek proposatuko daukute flash moba.
1: Kasik eguna finitu aintzin erakusketa bat ere ikusten dut izango dela? Erakusketak?
2: Bai, erakusketak. Mm-hmm. Bai, alde batitik izanen da ahanoen begia hori senpereko argazkilarien klubak segitu gaituzte gure jardueretan udauntan, eta gero bestalde badugu Maeva Ruberg guk egin ditugu argazkiak hor bai gure estimoa goratzeko bai nola erran no xer deitzen da erakusketa
1: gure
2: haragiak hori da. Neska horrek liburu bat prestatzen du eritasunak kolpatzen dituen gorputzen inguruan eta gorputz biluziak eta orbainak eta erakusten ditu, eta guk gure taldeko neskak, neska batzuek, kuraia hartu dugu, ebe joan gira argazkiare egiterat, eta ikus gai dira, orain, senperen, lagiku gilan, eta era, bai, bai.
1: Hor, autoestima lantzen da beraz, ez?
2: Bai, ba, autoestima eta gauza initz konfiantza ere ikaragarri. Mm-hmm. Ikaragarriko zafraldia biltzen da, baina norberaren gorputza ikustea, kanpotik beste norbaitek hartua argazkitan, zinez lanketa ondia da, eta ainitz mintzatu gira horari guruan gure artean, eta orain ere eta
1: nola bizi izan duzuzuk?
2: Nik biziki ongi, baina egia erran erabakia hartzea zaila izan da, bai ez, nik erran behar dut taldeak pusatu nahuela, abentura kolektibo bat izan da, nahiz eta bakarrik izan argazki egiten miarritzeko ondartzar goizeko zazpietan, baina banakien besteak hor zirela gibelian, eta horrek zinez lagundu nahu, eta nik ere erraiten dut sorgin ez balitz, nire mugak ez nituzken hainbeste pusatuko, hor ikusten da, gero orain erakusketa handa ikusgai denera intzidean, ikusiko dugu gero nola reakzionatuko dugu.
1: Hori da, bebo, edera izanen da hori segur, pentsatzen dut. Diada proiektua polita da, beraz, bikain, ebe biba, ez dugu erran, baina arroxaz,
2: Bai, arroxaz toke bat, bai.
1: Bon, behar da, jantzi zerbait arroxaz ahalaz, beraz, bertan, gainera, senpere, arroxaz jantzi da, ala ere, xistera, famatu hori, hainitzek ikusi dukezu, arroxaz jantzi baita, senpereko xistera handi hori, biribil gudearen erdiko hori.
2: Ebai, ez da eskapatzerik. Hori, adineko klubak erabaki du arruxez bezitua. Aintzineko urtetan erriko etxe aintzina egin zuen, eta hor egin dauku sorpresa, beraz xistera jantzi dute arruxez.
1: Ikain ideia hona. Itzordua denei emana, behar bada hori azpimarratu behar da ez, urriaren 18ko egun hori deneri irekia zaiela.
2: Bai, hori da, deneri irekia zaie, eta ongi pasatzeko, trukatzeko, jendea ezagutzeko, manera izanen da, eta beraz zatozte denak.
1: Jateko eta edatekoa bada.
2: Hori ere, antzi dugu erraitea, bai.
1: Ez, kezkatu. Untxa, ebe, hor da, igandean beraz, senpereko lajeko gelan, Veronika Zamora, mileskar, eta besta diarte?
2: Bai, mileskar zueri.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan kultur sarearen boletinaren berri jasotzeko ordua iritsi zaigu. Gaurkoan pasaden astean boletinean bertan edo kultur sarean bertan zituzten kontuak aipatzeaz gain, Nerea Harrien idazleak kontatutako ere entzuteko aukera izango dugu. Izan ere, Gorputzen aldiriak liburua aurkeztu du Elkar argitaletxaren eskutik, lanak hiriaren periferian kokatutako auzo izengabe batera eramaten du irakurlea, bertako bizilagunen minak, desioak, ametsak eta harremanak kontatzeko. Berarekin hitz egin dute kultursareko kideek.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Parisko zubiak ehuntzen zikloak Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren arteko kultura harremanak sustatuko ditu Iruñean. Karrikirik lehen aldiz antolatu duen kultur zikloak, kontzertuak, solasaldiak, topaketak eta liburu aurkezpenak bilduko ditu urriaren 9-tik 21-ra. Danon plaza zirkuituak bertsolari gazteei plazarako bidea zabalduko die Bizkaian. Lehiarik gabeko 8 saioko zirkuitua izango da. Saio bakoitzean 25 urtera arteko 4 bertsolari eta Bizkaiko bertsolari txapelketako finalista bat ariko dira. Saioak dinamikoak eta biziak izatea da asmoa. Ohiko bertso saioetako lanez gain, parte hartzaileen adinera eta bertso mailara egokitutako ariketak eta jolasak egingo dituzte. Nafarroa oinez urriaren 18-an ospatuko da Zizur Nagusian eta Galarren, bidean bat gara lelopean. Erentzun eta San Fermin ikastole kantolatuta, musika ikuskizunak eta adin guztietarako jarduerak izango dira hirugunetan. Aurtengo edizioan ere, Nafarroa osoan euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dute. Nerearrien idazleak Gorputzen aldiriak liburua argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Hiriaren bazterreko auzo batean kokatutako hainbat pertsonaiaren bizitzak eta harremanak gurutzatzen ditu. Haien minak, desioak eta ametsak azaleratuz. Lanak Kutxa Fundazioaren literatura sarietako euskarazko kontakizun saria irabazi zuen martxoan.
1: Gorputzen aldiria da bazterra besarkatzen daben liburu bat. Bertan aldiri urbanistikoa eta nolabait pertsonaien emozio periferikoak matxe egiten da, bez? Hor emozio zentral eta periferikoen arteko tentzioak gauzatzen da novela, nolabait. Bueno, Berton trama da pertsonai elenkoa. Hemen guraso talde bat batzen da parke periferiko batean, Massachusetts izeneko taberna txutxeren da, ez dakit, bizio legal lak saltzen diren leku baten inguruan, eta hortxe gauzatzen da edo egosten da liburuko trama. Esan genezake, pertsonaia bakoitzak daukala bere istorioa. Hau da, kapitulo bakoitza da pertsonai bakoitzaren istorioa. Istorio horiek hasi egiten dira, Erastun hiria bezala, ez? Erastun kontzentrikoen modura, eta ukitu egiten dira. Eta holan sortzen da nolabait giza harremanen plastikotasun horrek egitura sortzen du eta posibilitatzen du narrazio un hibrido bat. Eta horregatik pixkat novela eta ipuina nahastu egiten dira. Novela esan dut, baina telenovela bezan leike. Ze Tinderra da parke hortan egosten dana gehien bat. Idazketa bera zentratu da pixkat periferiaren kontzeptu horretan, ez? Askotan ulertzen dugu periferia soberan da on hori bezala.

baina liburu hontan beste alde batetik berpentsatuen da periferia. Periferia balitz falta dan hori, ez? Eta zentzu hortan, ba, ideia hori landu da. Ba, ez tonu serio batean edo saiakera tonuan, baizik eta egunorakotasunean. Ba, adibidez, pertsonaietako batek momentu zehatz batean esaten dau. Zentroko amanteak hotel periferikoetara doiaz. Baina nora doiaz periferiako amanteak. Da hor, periferia hori da falta da nori, ez? Sortu behar da nori. Nolabait idazleak dauka lientzo bat sortzeko. Ez, periferia hori. Da hori da liburua. Niretzat beba idazle modura. Pertsonaiak oso anitzak dira. Hitz egin dezakegu vaporak eramaten duen Maringel jubilatu bati buruz, edo Brasiletik etorri den Bosanova bezala laia eta tristea batera den emakume bati buruz, edo Ali deitzen den eskatila bat okerreko paela, bere aitan alabatxi. Pilo bat pertsonai daude, asko. Obra korala da, oza, testu korala da. Eta, bueno, periferia de masa hau ere nolabait konpentsatzuta badago, ez? Badago alegin bat zentralizatzeko testua, eta horretarako erabili ditut oreka hori mantentzeko harlanka batzuk, ez? Ba, kontrol bat edo, eukitzeko, ba, gehiegi ez lurruntzeko edo gehiegi ez alde egiteko, ba, zentzu askotan, ez? Ba, adibidez, hizkuntza bera ere periferiko bilakatu dan momentu batean, ze hizkuntza zentraletik nolabait askotasunera alde egiteko joera bat egon da, generoak ere, nolabait errealismotik fantasiara ies badago, horra gartzen dira Peter Pan, Wendy, sekula betiko lurraldea, metaliteratura ere, Txekofen jauntxo txakurtxo gabeaz dago hor kapitulo oso bat. Ni parketarra izan naiz urte askotan. Dauzkat, umeak dauzkat, eta ni neu ikusinaz gurasoien azalean. Neu benaiz beraien bezala oso askotan despistatua, nerabetikoa, imprudentea, eta iaia umeak ere galdu ditut. Egotearren pixka bat parke horretan egosten dena, ba, begiratzen edo kotileatzen, ez? Eta horti datoz liburuko pertsonaiak, ba, azkenean ematen dituzun ordu guztiak kontemplazioan, zertziozetarako balio da, bez?

Eta zebrabidea gurutatzen jarraitzeko, gaurko egunaren ospakizunetako bat ekarriko dizuet, ez dakienarentzat, goizero aipatzen ditut, egun horretako ospakizunak zein diren, edo gutxinez ospakizunen bat aipatzen dut. Atzo adibidez, eszeptikoen nazioarteko eguna izan zen. Eta gaurkoa, urriaren 14a, maite zaitut esateko eguna da. Maitasuna adierazteko eta gure inguruko pertsonak zenbat estimatzen ditugun gogorarazteko egun berezia. San Valentin eguna ez bezala maitasun romantikotik haratago, gaurko egunak maitasuna adierazteko aukera zabalagoa proposatzen dugu. Izan ere, maitasuna ez da bikote kontua bakarrik. Lagunak maite ditugu, familia, kideak eta zergatik ez batzuetan baita gurekin pazientzia handia duten lankideak ere. Eguneroko martxan ordea ez da beti erraza izaten sentitzen duguna hitzez adieraztea. Batzuetan maite dugun jendeak badakiela pentsatzen dugu eta beste batzuetan lotxa ematen dugu. Baina gaur ez dago aitzakiarik, mezu bat bidali, besarkada bat eman edo besterik gabe norbaiti zenbait maite dugun esatea, esan diezaiokegu. Eta ez da zertan bihotz gorri bat bidali beharrik. National I Love You Day, edo maite zaitut esateko egunaren historia gainera, ez da oso aspaldikoa. 2015ean sortu zen Filipinetan, film bat ezagutarazi nahi zuen zinemagile baten ideia bati esker. Horretarako sare sozialetan azkar zabaldu zen traola bat sortu zuen, eta jendea besteekiko maitasuna eta estimua adierazten hasi zen. Pixkanaka ekimenora urtero urriaren 14an ospatzen den egun bihurtu zen. Beraz, gaur ez dugu zertan plan handirik egin, opari garestirik erosi edo afari erromantiko bat prestatu. Batzuetan bi hitz nahikoa dira maite zaitut. Edo nori esan diezaiokezu hori, lagun bati, amari, aitari, anaia, rebei, kuadriakoei edo gunerokoa politago egiten duten kidei. Gure herria maite dugula ere esan dezakegu. Azken finean maitasuna adieraztea ez da diru kontua. Eta gaurko egun ospatzeko ez dugu zertan maitasunaren merkatu librean sartu. Eta maitasuna hitzez adierazteko abesti bat baino oberik ez dagoenez, Pirritxe eta Porrotxek ere badute horretarako proposamen eder bat, maite zaitut abestia. Abesti horrek gogorarazten digu maitasuna adieraztea ez dela beti gauza handiak egitea. Batzuetan norbaiti maite dugula esatea besterik ez da behar. Irratia upiztu eta doinu hau entzutean, begietara begira, hauxe nahi dizut esan.

Eta gaurko nere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik, agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara, 6:30etan Bilboko Azkuna zentroan, hitzaldia izango duzue kanturako hitzak izenekoa, eta bertan Gorka Urbizu, Olaia Intziarte eta Amets Aranguren izango dituzue solasean. Horrez gain, Baionako Luna Negra kabaretean, Dorleta Kortazarren helduentzako ipuin kontaketa saioa izango duzue, Ispiluak izenekoa, eta hau, 8:30etan izango da. Eta 7:00etan, Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan, Antzerki Aroaren barruan, Zambuia antzeslana izango duzue, Lolak Kolektiboaren eskutik. Beraz, hau esan da, ba, zeurrabida gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzeko prest, bitartean, arratsalde ona izan. Aio!

0: Arratsaldeko seiak entzule ongi etorri. Azken ordukoetan aipatzeko puntu nagusietako bat nola Babito Kilesek Iruñean deitutako mobilizazio hori leku zaldatu duen Espainiako gobernuak Nafarroan duen delegaritzak, hain zuzen ere Gaztelu plazan fasismoaren burua eraikitzeko elkarretaratzea mobilizaziorako baimena eskatua baizuten eta hala kasu honetan Yamaguchi parkera mugituko dute Vito Quiles ultraeskuindarraren kontzentrazio hori ekitaldi hori bihar izango da beraz bata bosterdietan Gaztelu plazan bestea Yamaguchikoan izango da entzuten ari zareten moduan Vito Quilesen ekitaldi hori. Eta Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai aplikatuz, proseseko kontulari gisa auziperatutako 35 pertsonai Carles Puigdemont eta Artur Mas tartean amnistia eman diete. 60 horriko ebazpenean Elena Ernaez kontseilariak neurri hori aplikatu du, behin Europako Justiziak argitu dionean, Europako funtsek ez zutela ereginik izan eta beraz amnistia aplikarria dela. Aldi berean, prozesuan fidantza gisa aurkezturiko abalei buruzko kautelazko neurriak areagotu ditu, ala nola Institut Català de Finances bere ustezko kontabilitatea erantzukizunen berme gisa 4 milioi euro baino gehiago eman baizituen. Amnistia entenda zegoen, ariketa Europako Justizia kontseilariak aurkezturiko epaiketa aurreko gai bati erantzun artean, kontsulta ebatzi ondoren azkenean absolbitu egin ditu auziperatu guztiak kontatzen ari gatzaizuen modua. Errepietara begira jarriz lehen kontatu dizuegu nola arazo bat baino gehiago zeuden, batez ere Bilbo inguruetan eta hala jarraitzen dute Bizkaia 30ean Barakaldon Bilborako noranzkoan 7 kilometrotako auto pilaketak daudelako momentu honetan eta kasu honetan erril bat itxita dagoenez aipatu moduan bertan oztopo handiak ari dira izaten. Eguraldi iragarpena jasoko dugu Iker Ibarluzearen eskutik biharkoan ere beroa badirudi izaten jarraituko duela protagonista, gaurkoan derrepentean termometroak gora egin ondotik bihar ere badirudi antzekotik izango dugula naiz eta zertxobait apalago izan. Hori guztia, Iker Ibarluzeak esan bezala biharko eguraldiaren berri emango digu.
1: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez txoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean ez eta probabilitate txiki izango den. Bestetik, azken orduetan, itxasotik barna, hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurria eta gabalderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak, hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute, minimoak 13 eta 21 gradu bitartan errandituko dira eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 25 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira altuenak aldiz kostaldean baina bereziki ekialdean.
0: Zazpietan informazio gehiagorekin bueltan izango gara gero arte.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Naiz irratia.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.

0: Arratsaldeon entzuleok. Zazpi aste igaro dira eta zazpi herrialdeak bisitatu ditu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak. Azparne, Altsasu, Lekeitio, Donapaleu, Tolosa, Gotainia, Irabarne eta Agurainen ospatu dira 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako final laurdenetako saioak. Aurten, zazpi. Bat gehiago ebertsozale elkartak lurraldetasunean aurrera urratxori emana izan baitu aurtengo txapelketan. 42 bertsolarik hasitako bide horretan 17 igaroko dira finalerdietara. Bertan batuko dira pasaden txapelketako 7 finalistak. Ametsa Arzaio, Soraya Martin, Beñat Gaztelumendia, Aitor Mendiluze, Joanes Sillerregi eta Sustrai Kolina Alegia. Orotara beraz, 24 bertsolari lehiatuko dira final aurrekoetan, lehenengo itzulian Larraun Lekunberrin, Eibarren, Gernika Lumon eta Miarritzen. Bigarren itzulia azaroaren 21ean hasiko da Donostian, Gasteizen azaroaren 28ean eta azken saioa abenduaren 5ean Bilbon izango da. Maialen Lujanbio aurreko txapelduna behin bakarrikariko da txapelketan kantuan, abenduaren 20ko final handian izango da hori. Baina guazen memoria apur bat egitera. Pasaden asteburu honetan jokatu baitira lehen faseko azken bi saioak. Lehena, Gotaine Irabarnen, larun batez, Xabati Jarregi gainetu zen bertan, eta igandean azkena, Agurainen, Nerea Lustondok eraman zuen, urrengo faserako txartela bertan. Eta gainontzekoan, hau da, zazpi final laurdenetako saioak irabazituztenen bertsolari ez gain, puntuazioaren arabera salkatu dira bertsolariak. Nortzuk salkatu dira beraz? Hauxe dugu zerrenda osoa. Puntu gehien dituenetik hasita azken edarte. Lehen postuan, Miren Artetxe 799 punturekin, bigarrenean Nerea Lustondo 686 puntu erdirekin, Maian Etxoperena 3. 691 punturekin, Saio Alkaiza 683 puntu berekin 5. postuan Julio Soto, Anela Bakasigarren 681 punturekin, 7. Aner Peritz 669 puntu, 8. Maialen Artzaius 677 puntu eta erdi, 9. Xabati Jarregi 676 puntu eta erdi, Aitor Bizkarra 10. Postuan 676, 11. Oian Aiguaran 672 puntu eta erdirekin, 12. Postuan Oier Etxeberria puntu berdinekin, 13. Postuan barkatu Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, 14. Gorka Pagonabarraga 673 punturekin, 15. Asier Azpidoz 671 punturekin, 16. Agin Laburu 660 puntu eta erdirekin, eta 17. Andoni Rekondo 660. Beraz, asteburu honek eman du, eta aldatu du sailkapen orokor hori. Baina guazen, segidan gure gaurko egitekora. Asteburuko saioen bertso bildumarekin asteko Gotaineko saioarekin ekingo diogu. Xabati Jarregi Leitzarra gaien duzen 676 puntu eta erdirekin. Segidan Andoni Rekondo 660, Aitor Etxebarria Zarraga 641 puntu eta erdirekin, Unai Mendizabal 611, Onintzan Beita 624 puntu eta erdirekin, eta Kinez Zapiain 616. Oiko legez, zortziko handikoarekin hasiko gara errepa soan Aitor Etxebarria Zarraga eta Andoni Rekondoren ofizioa entzungo dugu. Gaia, Artza eta bi laborari parez pare.
1: Aitor eta Andoni, laborariak zarete, sindikatu bereko kideak. Azken aldian, artz populazioaren goititzearekin kezkatuak zarete biak. Aitor, artzaren kontrako neugriak berehala hartu nahi dituzu. Andonik aldiz, arekin bizitzen ikasteko neugriak aztertu nahi ditu. Aito jasita, Iruna bertso 8 hondian. Aito eta Andoni laborariak dira, sindikatu bereko kideak. Azken aldian, artz populazioaren goititzearekin kezkatuak dira biak. Aitohek, artzaren kontrako neugriak berehala hartu nahi ditu. Andonik aldiz, arekin bizitzen ikasteko neugriak aztertu nahi ditu.

Puntu erantzunekin jarraituko dugu, gaurkoan bi ariketa bilduko ditugu lena. Saioko irabazlearena, Xabat Ilarregik fresko eta umoretsu arilkatu baitzituen puntuak.

Eta puntu erantzunekin jarraitzeko nintzan baitarenak. Gernikarrak pilpilean dagoen gai bati kantatu behar izan zion, eta ohituak gaituen moduan, tinko eta zorrotz erantzun zion aferari.

0: ikusteko artista bat hain potentea, kreditu eske hasiko zaigu ja jentea.
1: Eta hirugarrena.

0: amarreko txikiarekin goaz, Unai Mendizabala eta Akina Zapiainek ez dute urrengo faserako txartelik eskatu. Baina hori bai, publikoa gozarazi zuten Gotainan, zalantzarik gabe.
1: Unai eta Akina pixukideak zarete. Zuen hirugarren pixukidea aheman toksiko batean sartua dagoela uste duzue. Ez dakizue nola jokatu. Unai hasita, Irun abertxo amarreko txikian. Unai eta Akina pixukideak dira. Beren hirugarren pixukidea aheman toksiko batean sartua dagoela uste dute. Ez dakite nola jokatu.
2: Sinestu ezinikan,

0: Eta larunbateko saioarekin amaitzeko berriz ere entzungo dugu Aitor Etxebarriazarraga. Kamarako lan oso polita ehundu zuen. Ehundu, hiru bertsoetan zehar oso modu abilan eraiki baitzuen kontakizuna. Eta zabaldu nahi zuen mezua baitere.
1: Ajapatu edo atzeman egintzen nuen. Baina momentuan, etzenion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu. Ajapatu edo atzeman egintzen nuen. Baina momentuan, etzenion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu.

0: Eta extra bat, Ilarregiren ganbarakoa ere entzungo dugu segidan. Egiari zor, ganbarako lan txukunak izan ziren, saioan, beraz bigarren bat entzungo dugu gaurkoan, kasu honetan, irabazlearen eskutik.
1: Ajapatu edo atzeman egin zenuen. Baina momentuan, etzen nion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu. Ajapatu edo atzeman egin zenuen. Baina momentuan, etzen nion hainbesteko garrantzirik eman. Oraindik ere, buruan itzulika darabiltzu.

0: Igandean, sarrerak agurtuta, jendez lepo zegoen Lezaukirolgunea. Lehen faseko azkena izaki, banoski, bazen espektazioa. Nerea Lustondok ahots propioz kantatu zuen, eta argi propioz egin distira ere bai. 685 puntu eta erdi eskuratuta saioa irabazteaz gain, sailkapen nagusiko bigarren postuan kokatzea lortu zuen. Bere atzetik, Gorka Pagonabarragak 663 puntu eskuratu zituen, Asier Azpirozek 671, Agin Laburuk 660 eta erdi, Aizen Josti Aburruzak 629 puntu eta erdi, Irantzu Idoatek 605 eta erdi. Zortziko txikiarekin hasiko gara oraingoan, Irantzu Idoaten, Nerea Lustondorekin batera aritu zen, gizona zoroa doinua aukeratu zuten kasu honetan, ba, agertoki komikoa plazaratu zien gaiaren aurrean ekiteko.
1: Irantzu eta Nerea, lehenengoz hegazkina hartzera doazen bi lagun zarete. Irantzu, Nereak bizitza osoa darama ateoa dela aldarrikatzen, baina aurreratu aurreko unean erresatzen harrapatu duzu. Irantzu hasita Iruna bertso sortzeko txikian.

0: Asier Azpiroz eta Gorka Pagonabarraga. Gorka Pagonabarraga eta Asier Azpiroz. Uste dut inork ez lukela haien larruan egon nahi, baina kontuz benetako arrisko bat baita jaso zuten gaia. Hamarreko txikian entzungo ditugu.
1: Asier eta Gorka, gurasoak zarete. Zuen 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu dizue urte betetzerako. Asier hasita Iruna bertso 10-eko txikian.

Daukaguna etxean eta barrurago, baina gure semea goxatu gehiago.

0: ganbarako lanetan bilduma bikoitza. Aixa Intxasti entzungo dugu lehenik, ohikoaz den eta gainera komplikatuagoa den gauza bat egin zuelako. Ganbarako lanean, neurri txikian kantatzea erabaki zuen.
1: Aixa, hauze duzun nahi duzun doinuan eta neurrian hiru bertso kantatzeko gaia. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango.

0: Eta amaitzeko, Nerea Elustondo, Legazpiarrak lan borobila egin zuen.
1: Nerea, hauxe duzu nahi duzun doinuan eta neurrian hiru bertso kantatzeko gaia. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango. Orain arte lagun mintzat zeneukan. Badakizu hemendik aurrera ez dela hala izango.

hauexek, gotain eta guraingoak entzulea di, asteburu honetan atxedena izango baitu txapelketak. Arraroa egingo zaigu ez da. Hala ere, lasa ibili, datorren asteazkenean ere izango ditugula aipatzekoak, nola ez? Ez zaituztegu bakarrik utziko. Eta gogoratu, hemendik aurrera zuzenean eskainiko ditugula datozen saio guztiak, urriaren 24an estreinatuko gara Larraun Lekunberrin. Ni neu areko naiz zuekin batera, baina primerako laguntzailea izango dut nirekin. Josu Txoperen ariko baita, ni baino finago gainera ziur nago. Baina lanak ongi egin beharko dituztenak, ez gara gu, bertsolariak dira. Gai jartzaile lanetan Aizpea Garmendia arituko da urriaren 24an eta kantuan Ametxar Zaioz, baina Gaztelumendi, Gorka, Pagona Barraga, Saio Alkaiza, Xabat Gaiete Beitia eta Xabat Ilarregi. Gogoratu entzule, saioetara joateko sarrerak zozketatu egiten ditugula astero-astero, naizeko arpide dunen txokoan. Beraz, hortxe duzu aukera. Atxeden hartu, pila kargatu, aste arbaita final erditako lehen itzulia, arratsalde hona izan dezazuela entzuleok, eta datorren aste azken erarte, aio!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Arratsaldeko zazpiak entzule ongi etorri. Etxegabetzez hitz egingo dugu hain zuzen ere, Gasteizen etxegabetze bat berehala egitekoak direla ohartarazi baitu Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. 8 laguneko familia bat, haietako 6 adin txikikoak Sansomendi auzoan gertatuko dela diote. Sindikatu honek ere oharbidez ohartarazi du, PSE EAJ udal gobernuak uko egin diola familia honi alternatiba bat eskaintzari. Urtebete darama familiak alokairuzko etxebizitza baten bila, baina ez dute lortu oraingoz. Urriaren 23rako dago kaleratzea aurreikusita eta herritarre dei egin diete bertara joateko ura geldiaraztera. Ohartarazi du honek urrian adin txikikoa zituzten bi familia etxegabetu dituztela Gasteizen eta larunbat honetan Bortizki kanporatu zutela beste bat. Donostian hain zuzen astelenean zegoen beste bat aurreikusita, beste etxegabetze bat, ba geldiarazi eginda momentu, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak esan duenez, egian kanporatu behar zituztean, goizeko 8etan astelenean, 10 eta 8 urteko bi aur zituen familia honek eta momentuz geldiaraztea lortu da. Bi hilabeteko atzerapena jarri dute prozesu honetan, familiaren zaurgarritasun txostena egin arte. Hala bide horretan, lan eginko dutela ohartarazi du Saretxek berak. Bestalde, estatuko ezkerraren desantolaketaren aurrena, Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusia nabarmendu du EH Bilduk lasaitasuna, zarata eta politika publiko eta antifasisten proiekturako espazio bat eskaintzen duela Euskal Herriaren independentziaren alde. EITB-n izan da Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia eta hortzimugan dauden hauteskunden aurrean eta testuinguru politikoari irudikatuta hitz egin.
2: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
1: Bestalde, lehiakortasuna mantentzeko, migranteak erakartzea gomendatu du Confebaskek enkargaturiko txosten batek. Honen esanetan, migranteak ekarri Etxebizitzako sarbide erraztu, lan eskaintzako betu eta talentuaren estrategia integrala bultzatzea ezinbestekoa izango da datozen urteetan. 2025erako Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile beharko direla gaur egungo lehiakortasun maila mantentzeko uste da eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi eurotako galera ekar lezakela. Confebaskek enkargatu eta Letim izeneko enpresak eginduen txostenaren lerroburu nagusia da hori. Euskalduna jauregian egin dute txostenaren aurkezpena, demografiaren erronka egiturazko talentuaren arrakala bilakatu dela dio eta horrek lehiakortasuna baldintzatzen duela. Kontrataziorako zailtasuna, zahartzea eta langile kualifikatuen desoreka etor daitekela uste du. Duela 10 urte, enpresen 141%ak zailtasuna zituen perfil zehatzeko talentua lortzeko. Orain kopuru asko igo da, enpresen 181%ak uste du zailtasuna izango duela. Gainera, 2045erako urritik iruti batek 75 urte baina goiago izango ditu eta 80.000 lagun gutxiago ariko dira lanean. Egiturazko zailtasunaz mintzo da txostena eta enpresarien elkarteak esan bezala migranteak beharko direla ezinbestean uste du gaur egongo ekonomia mailari eutsi nahi baldin bazaio. Alaba, 7:05 jotzear alderantzizekoak atzeti ditugu zain, beraz 8:00 informazioaren ariaren 3. edizioarekin bueltan itzuliko gara gero arte.
3: Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera eta Imanol Artola Felix gaijartzailearen eskutik. Urriaren 15, ostegunean, 7:00 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
4: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia.
5: Ilarte bizi, hau da, hil egingo gara, oza, gogoratu, ez? Oza, entako hori importantea da. Oza, biziko gara, bizi gara hilko ez bagina bezala. Lagun bat hiltzen zaizunean, edo ez, hor hizkuntzak berak ematen dugu informazio hori, ez? Mariluz Estebanen amaren askeago eginen duen liburuan badago poema bat hori esaten duena, ez? Lagun bat hiltzen zaizunean ez dago lagun zurtz kontzeptu ez desistitzen, ez? Umez urtz gelditzen zara edo alargon gelditzen zara, baina lagun bat hiltzen zaizunean ez dago kontzeptu bat horretentzako, ez? Orduan hizkuntzak berak ematen digu informazioa ze erio, oza, ze dolu diren legitimoak eta zentzuk ez, ez? Orduan nik esango nuke gutxi hitz egiten dela minaren inguruan eta askotan ez mina lotzen dugula ere bakardadearekin eta ezkutatzen dugun zerbait dela, baina importante iruditzen zait azpimarratzea hori. Segun ze eriotza mota den edo segun ze min mota den errazago hitz egiten dela eta beste batzuk desagertu egiten direla. Niretzako dolua da zerbait ez dena bukatzen. Niretzako dolua da zerbait zurekin doana. Eta agertzen joango dena forma diferenteetan, ez? Eta dagoena oso lotuta oroitzapenekin, memoriarekin, gorputz sentsazio batzuekin. Osa ez da zerbait, ez dakit, gozea joan egiten zaizu, edo logura joan egiten zaizu, baina dolua ez da joaten. Eta niretzako importantea da, ze dolua ez da ezer. Ez da gauza bat, ez da motxila bat, dolua dira, da emozio multzo bat, gertakari konkretu batekin lotzen zaituena, ez?
6: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, arkano txikietan erdibidean sartu beha, erdibidera aldu beha, bosgarren, bueno, goarteko kartak enduta, bosgarren zenbakira eta erdibidera. Bai. Bosta izan da konflikto askotan, baina gaur beste gozate dakargu.
1: Bueno, bai, bosta da austura, ez? Osa, berriro, trata eta astintzen ditu pixka atzimentuak.
0: Bai, eta gorku bai hola, sin maz dilazion, hola zuzenean, dolu izangoa, eta nik galetuna izun zuk zer eman daukazu doluarekin. Maika dulu mota daura jakindare ez, ba, biko tarremanak, eriotza, fasea bukatzea, batzuk aipatzen dute arkaz bat galtzea ere bai zanete graduru bat, ez, baina baita ere bizietapa baten ealaketa ditxera, nola bizitu zuek?
1: Tipiko, zugezu izan nien zen plande txikitan, pelutxe bat, enbrande pila maitezena, enbrande galtzen zuta zure amak. Bai, minero esko dugu erriko, ez nikau nahi, no, nire, nire, nire, nire,
0: nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, eta montan, bai, bai, bai.
1: Eta saldu zen?
0: Eta saldu. A ber, zeren, osea, zen, ze bate, hartz bat, zaukanaia, hainbeste denbora uste nion lepotikan, zegoela lepoa fina, eta hori
1: zuen. Estrangulatua.
0: Estrangulatzen, bientzen nire mimusi, eta bai, galdu nun, eta izan zen drama bat, ikaro, irurteko persona bate daukan drama bat, dela oso sakona eta gogorra, klaro.
1: Guzilu zuen, nekan, bakizu nien guzilu?
0: Ez.
1: Ez dakizu? Ez. Jo, pues da gure supergenerazio, koen pande, istutzen zenon targia iten zuen.
0: Ah, ez dakit.
1: Eta gaina nik nekan, osea, guziluz gabe zinun loin.
0: Epa.
1: Bai, bai.
0: Vale.
1: Bai, zen un hola.
0: Nere limusina antzera orduan. Bueno, non zer eman daugazu, dolarekin?
1: Pues ez dakit daukat, tokatzen denean dator.
0: Vale.
1: Ez dakit obetan definit.
0: Baina, me zera personal como super metódico, en plan de, ba, aki daude la bos fase, zaizer, orain datorra, o galera, amor, bat abon, edo zera gehiago como bizi, osea, arreta jarri, bizitzen zabiltzan prozesu honetan, eta arreta jartzearekin eta ez, ba, horren bultan ateratzen dien lankitekin, aurrera guaz.
1: Ni igual az pixkatola, holako gauzentzako moziak eta hola, etortzen dien bezala, eta oso hausnartzekoa bai, eh? Osa, bapatien hartzen dut, eta gatezen dien mami pila bat abestiei, bueno, zubakizu, abestiei, bapatien ez dakitze esan, eta irakurtzen zuzen berriro, eta entzutu berriro, eta irakurtzen zuzen dakitze esaldi, eta zakitzen bat, bineo ez modu metodiko batean. Bai, osa, pixkat intuitiboki esango nuke.
0: Ja, eta intensia handiz.
1: Bueno, bai.
0: Beti hola bizitzu.
1: Story of my life.
0: Bueno,
1: bai. Zuk doluan hola
0: bizitzu? Zu bezala xe. Metodo argiri gabe, baina intensia handiarekin. Baina, bueno, intensia eta sartu ginen, arregitezen ez. Gaurre jonte jeria teknikan, eta amitxita egoitz mikron alde honetan, ongi etorri alderantzizera.

Guratzen duzu goizartako deia. Telefonoaren bestaldean mundua mundu egin zitzaizunetik ezaguna duzun ahots bat. Horrekin hasi zen guztia. Hasi eta bukatu. Demoraren zentzua galdu zenuela oroitzen duzu. Dastamen arraro hartu zuela inguruko aireak flotaraziko azintu bezala. Eta zure azpian lurra esartu zela. Ta horrekin batera, inoiz baino gogorragoa zitzaizula oinen azpian lurra. Horretzen zu, deiartatik ez zirela egunak igarotzen, ezpada denak egun bera zirela. Kotxe hartu eta hartu ere zinela egun horretatik, eta gora eta behera aritu zinela errepidean eta barruko bidezierretan. Ezark zentzurik eta tamainarik etzuen garaio horretan, esan nahiak hasi zinen topatzen non nahi. Eta egurra ukitzen zenuen, toko madera badezpada. Eta arantzazuko ama bisitatu zenuen zere mesede sendatu eta nordaki ez. Eta semafora berde jartzen bada aterako da, zeren unibertsoa. Ez ba, zeren bizitza, edo zuzenago zeren eriotza. Eriotzaren industriak bere prozesua bukatu zuen gero. Bere paper, bere sinadura, bere pitxi, bere gauza, bere arropak, etorri ziren gero. Eta hori eta gero, gero utxak pisu hartuko du, testura izango du. Eta galderak izango dituzu. Eta telefonoaren bestaldera ditu nahiko duzu mundua mundua intzizun horren ahotsaren bila. Eta ez dezu deituko zeren zehaztakeri. Oarkabean, txikiak ziren ekintzak topatuko dituzu. Utxo hori dena gurtzeko, aitortzeko, maitatzeko eta leku txiki bat emateko azalean eta gorputzean. Eta azkenean, denbora batera, irratira joango zara eta aguztia kontatuko duzu.

0: kuriosoa da errepideak eta kotxeak daukan bai, esangura nik mailuz ez da honi entzunin beste baten inguruan, behin badela igual gure gizartean gure bez, baitan bakarrik egoteko momentu bat zuzure buruarekin eta ez, isolatuta eta nik, bueno kotxean bueltak ere oso, oso presente ditut, bai
1: bai, oso bai, uste net, jo, hori elkarramatuta jendearekin taitzein dut hala, konturatu nahi zaitera, azken aldean, zenbatek kontatu ean, kotxean bai, ausarketa asko ematen dira, baina baita negarzaio pila bat egiten dira, bai. Osa pila bai. Bat abestioa jarrita edo gabe, esan kotxeetan baita ditzein egiten dira bakarrikan askotan, bai. Eta garrasi ere izan detela, eta
0: mukia duela katera. Jendea.
1: Bai, eta mukia katera.
2: Zuzen,
1: era zuzen. Jo, bueno, oso testu pertsona zan, eta eskertzen dute gontzalako bastante sostengatzen. Bai, hola izan zan besteak beste, eta izan ziteke beste forma askotakoa ere bai beste gomaten ez izan manu. Baina hori, jarri eta beste honekin nahi, eta zeren amaren eriotza pasetak gutxira, justo Black Sea da juk aterazun diskoa, eta hortikan gutxira nik joan kontzertura da badabara, eta bestia hau entzunun, eta batean ez dakizu zergatik, zeren nik inglesa pixka dezautzen da, baina ez dut guzti ez ulertzen. Baina bazeukan doinuak eta bazeukan ulertzen unitze bakarren batek horretenak universo bat, zer ikusia zeukana min batekin ba, nik sentitzen nuen nire antzekoa zela, ez pasatzen ari nintzen antzekoa zela. Eta gero, Black Sea da juko abeslariak kontzertuan kontatuzun bere ite hiltzela bihatzekoa jota igeri egiten. Eta behemen kontatzen duen historia, da berak topatzen duela lagarto bat, lizar bat, mendian, eta galdetzen diola, eta berak usaitzen omen dutela eriotza oso sorrutitikan, eta oite ditu metafora super guapo batzuk. Eta, bueno, hortik gambi urtu zen oso abesti kutxuna. Diskare behiz zora garria da, pasada da, disk hori. Eta hortik gambi jaren una abesti honekin. Zene zentzua zeukan testu honekin. Bueno, bosgarren karta. Dolua. Amets.
0: Dolua.
1: Bosteko kopak.
0: Bai.
1: Bai. Nolako da karta hau? Ez? Beti bezala iten dugu Ray Robert Smith eta Dismet Herteko karta gara guzti dugu. Eta kasuntan, biak edo bat erakutsi genezake, porque oso antzekoak esatetikan, esan dezago kasi ubala diala. Iru kopa iraulita ikusten ditugu lurrean, isuritako likido batzuken, eta beste bi kopa zutik bizkarren dituela pertsona batek. Pertsona bat agertzen da esan bezala, lurrean dauden kopaiei begira. Ustez, eman dezake ez, ba, buru makurra dola, eta hortaz triste eta etxita ez. Eta ere berean, ez da konturatzen bere bizkarrean dauden beste bi kopaitaz. Horra dira baita esmizen daude zutik, eta Dismet Herteko kasuan daude zutik, beteak, eta gainera, zuziri txiki-txiki bat daukate ez.
0: Piztuta.
1: Piztuta daude. Eta orduan, pertsonaiaren aurrean dago erreka bat, erreka zabala bat, kopetan ura agertzen da, baina eta berri hortaz hor dago ez, emakurraren erreka handi bat, errekaren bestaldean dago gotorleku bat edo gaztelu bat, eta gurutzatzen urrutian dago zebat zubi bat, hau da, badago igaro bide bat, ez da, hemen gaude galduak eta hemen gatuko gabetiko, eta ez txina badago bide bat horraino ez. Orduan, karta energia, zein da karta energia kasu honetan?
0: Bueno, ba, pasagea aurreko atalian apatiatik, geldotasunetik ez mugitzetik ez, karta, agian karta arriskutsuena da lauko kopa, ez dakitola ez, etortzea dana, benetan hor gelditu usteldu eta mugitu ezina ez, eta bostak zentzu hortan badu igual beste kartan ez daukan ba arnasune bat, hau da, bai, beraino iritsi zea, bai, ez, galdu duzu zerbait, bino hemendik aurrera bideak aurrera jarraitzen du eta aurrera doa. Eta orduan mugimendu dator berriro da. Hemen numerologikoki gatoz geldotasunetik, benetan ez dela eriotz geldo eta ez, permanente bat, eta orain mugimendu hasi da. Min ematen du, galera simbolizatzen du, baina adiberean martxan jarritu, oza, mugitu ditu gauzak, eta orduan mugimendua dator. Eta, bai.
1: Hemen igual hori ez, oza, apatia eta geroko asko zen mugimendu gehiago doka kartonek, baldin badirudi ere, dagoela geldik, ez, zutik geldik, eta etxita bezala, ez. Karo, hemen baditu atzean bi edalontzi, eta gaina daude beteak, Dismet Herten gaina daude piztuak, hau da, badago nundik tira, badago gaitasuna, eta bar. Eta irakurri nuen baita ere, lotura daukala justu bueno, jende bat elotzen dula, hemengo hau, personai hau, magoarekin, aztiarekin. Hau da, da aztiaren momentu baju bat, hau da, mm-hmm. da momentu batean zeinetan doluari begiratzen dion, mm-hmm. edo min horri begiratzen dion, mehen baditu tresnak aurrera egiteko. Mm-hmm. Hau da, ez da, geldotasun eta usteltasun hortan geratzen den persona bat, ez? Mm-hmm. Egoera oso oso korapilatxu baten, baiz eta bai, zaude momentu horretan, eta horri begiratzeko momentua da.
0: Mm-hmm.
1: Baina, honek ematen zuen aitera da, itxeropan de xente, ba, zure baitan, eta baitare, komo, ez, aurrera begirako horri. Mm-hmm.
0: Bai, eta pentsatzen badimago doluaz hitz egitenengo bagina, ez? Osea, lauan egon gaitezke ohitura momentu batean aipatzen genuen bezala, ez? Eta hor malo konozido horretan gelditu ea. Eta hori ere ja, ez? Horrek ja ematen du pixkatez aditzera gauzak hiltzen edilatazuk ez duzula ikusi nahi, edo beldurra daukazula, edo eta bostean ja onarpena dator. Orduan, benetan ez, ja beste prozesu badakar eta beste mugimendu badakar, noski, bai ez, tristura eta beste hainbat, baina bideak jarraitzeko aukera ematen digu. Orduan, kopen kasuan, bai, mingarria da, baina beste karta batzuk daude arriskutsua direnak, ba, esan bezala ez, lauko kopa. Orduan dolua, eta galerari buruz hitz egiten digu bosteko kopak, eta hitz batean laburbilduko beharko bagenu, ba, hoietako bat izango litzateke ez, dolua edo galera. Eta gure egunerokoan uste dut askotan gertatu zaigula, eta bai da ez, ba, oso egunerokoan txertatuta dagoen karta bat, espero genituen aukera, harreman, proiektu, edo bestelako arrakasten itxaropena, gure bihotza puztu eta ilusioz betetzen zituztenak, horrela ez direla hartzen garen momentua dira. Apurtu direlako, ez genuelako uste genuenak, bizitza beste bide bat hartu duelako, hau da ikusten ditugu ez, hiru kopa hauek isuri ura edo beste likido bat isuri duten kopa hauek gauzak zituzten, emozioak zituzten, ametsak zituzten, eta bat batean jaz daude horrez, erori indira, eta oaintxe bertan ba, pertsona hori dago galdu duen horretan ez, fokua jarrita. Iraganean izandakoaren memoriak seguruz sentiarazten gaitu batzutan ez, eta pertsonaia honen zen kasu honetan horrela sentitzen da ez, hor nahi du babesa bilatu memoria horietan, baina aldi berean hor gauden bitartean ezin dugu ikusi ez, beste aldea aurrera egiteko ditugun beste elementuak oraindik badaukaguna, eta beraz galdutako horri bere denbora eman ostean begira aurrera jarraitzen badin badu, ez? Bideak aurrera egiten duela ikusiko du. Hor badago beste baraja bat, Kristiz Irraudena, Next World Tarot. Berak beste modu batean berrinterpretatzen duela, ez kasu honetan ikusten dugu ez dagoela zutik dagoen koparik, galera besterik ez dago, ikusten dugu mutil bat, bera uniko, bueno, harri batean edo, ez? Izan daitekeela, bueno, hilerri batean dago eta badago, ez? Zerbaitetan enfokatuta harri baten gainean bere harri txikitxo bat uzten dirudi eta tristura horretan, eta ez da ikusten zutik dagoen koparik argazki honetan, ez dago alde positibori bai badaude harrietan kopa batzuk bezala, baina berez foku gehiago jartzen du, ez, ba, bueno, momentua da galera horri ez teku bat egiteko, bai jartzen du eta liburutxoan jartzen du, ez, bai ilargia horratzean dago, larduan argia badago eta presta benean aurre jarraitu duzu, baina bueno, baditu bi aldaera, oiek ez alde batetik karta honek igual Rider-Waite Smith tradizionalean garrantzia handia ematen dio, ez, etzea ikusten nahi bizitzan dituzun gauzak, eta segun ze testu ingurutan, segun ze, ez, galera motetan egia da, ez, aizea foku handia jartzen galdu duzun horri, eta ez diozu besteari erreparatzen. Baina, Kristiz Irraudek ematen dio beste buelta bat, esan dugun eski, igual momentu honetan behar diozu horri leku bat eman, eta gero bideak jarraituko du, hau da, ilerri hor daukazu bidea jarraitzeko, baina honi leku bat egin behar diozu.
1: Igual bosteko urrearik alderatuta, oza, hori bada ez konturatzea zer daukazun, ez, ondoan daukazuna, oza, hori da, bako, ez, beste energia daukat, hemen da, galera bat dago, baina baita hor geratu, oza, rato bat hor geratu, ez?
0: Bai.
1: Bai. Bale, karta bat eratzekotan, orduan interpretatuko nuke, gelditu hor batekin, baina tresnama daude.
0: Bai.
1: Osa, importantea da hori.
0: Bai. Niretzako hemen garrantzitsua da, aipatzea zertan desberdintzen dien heriotza eta bosteko kopa. Alde batetik, eta ze askotan ez, izango ditugu hor gogorek harriko digu heriotza karta honek, eta ez dira berdinak. Alde batetik, arkano nagusiak eta txikia direlako, eta hau, igual gogorazteko momentu hona da, ez, arkano nagusiak dira momentu oso araue maileak bizitzako esperientzia markatzen gaituzen esperientziak, eta hortuan heriotza hor dago eta esperientzia ez, klabe bezala, eriotzarekin batera joan daiteke dolua noski argeta garbi, baina karta honek benetan arkano txiki bezala egunerokotasunera eramaten gaitu gehiago bai momentu batzutan, gauza galdu ditugunak ez direnak horren guretzako trascendentalak, naiz eta izan daiteken eriotzarekin batera gertu daiteken karta hau bai. Eta desberdintasun nahi da, ez, eriotzaren kartak garrantzi handia ematen dio galtzen den momentu horri edo oraintxe bertan da hiltzen uzteko momentua, eriotza iluntasuna. Naiz eta fondoan eguzki bat ikusten aterako dela, bai, esaten dizu eguzki aterako dela, baina iluntasunaren momentua da, ez, momentu ilun hori. Eta doluak dauka gehiago, iraganean edo memoria horretan gelditzeko, ez, fijatzea galdu duzun horretan, eta hemen presenteago dago, bidea jarraitzen dut eta bidea bai dago, la horren bai esaten dizu, bidea hemen dago, bai, claro. Eriotzaren momentuan iritsiko da, esaten dizu, noski baietz, baina hemen evidenteagoa da.
1: Bai. Eta goratu ezagun baitaren, hemen eriotzaren kontuarekin, esaten den hori, ez jende asko interpretatzen du, eriotza dela itxira dirikira bat.
0: Da, eta ez.
1: Men, bueno, eta ez, edo bai bat, baina, osea, fokua ez dago eta irikira bat, eta da itxira bat.
0: Oida.
1: Eten bat,
0: bai.
1: Da bukaera bat.
0: Oida. Eta pakita, gero... pakita zaraz pixkatko gure karrita, la muerte jode. Osa, ja,
1: osta. La muerte jode.
0: Oida. Eta da pixkatko, da, eriotza da. Eta noski baietz, eta gero etorriko dira, eta ez, pues, da landarearen metafora pixka bat, ez, ukalimakazu landare bat, usteltzen nahi dena, noski, zerbait berria hazi berbaldima du hortik, landare horrek junin berdu espazio utzi berdio, bai? Mm-hmm. Baina landarea hiltzen ari den momentua. Olida,
1: eta horri behiratzeko momentua da. Eta horri
0: behiratzeko momentua da. Ez bina beste, ba, ez, a ber,
1: claro.
0: Ez nien azkar pasa.
1: Bai, hori da.
0: Eta, ba, pixkat, hori da, niretzako klabe ondien edo, ez, aipatu beharreko zati ondiena, dela momentu iluna alde batetik, bai, eriotzarena, eta bestetik doluarena dela fokua jartzen diogu horri, bai, hori intxe bertan, mm-hmm. behar dugu, digeritu, behar dugu, prozesatu, edo hain txertanago horrei apegatuta, ez galdu dudan horretan pentsatzen.
1: Nago, baina baita egon, hori askatzen dizuna, egon kasuan, beharko
0: kasu,
1: zenuk.
0: Kasuan, kasu.
1: Ateratzu ere mazizu karta hau, da behiratu zazu.
0: Inguruko karten arabera.
1: Ja, eta posizion arabera. Ja, bale, bale.
0: Bai, guk garriko alfoku gehiago emango dugu, hemen egoteko momentua da, ez? Ze guk ingo dugu, gure podcasta delako. Beste lazu egin beste bat.
1: Hori da. Bale, ba, agin hortarako denerako, ekarriko dugu persona bat, eta seiko dugu sakontzen honetan.
3: Dos, tres, y...

0: Oiana Arana, eskoriatza 2001, idazlea eta bertsolaria da. Gizarte antropologia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Bi poema liburu ditu argitaratuta. Lazunak azkazaletan, 2021 susa, eta zerua hemen, 2026 susan argitaratuta ere bai. Baita gaztei zuzendako portuak, 2020 gaumin, eleberria ere. Bertsolaritzan, plazaz plazako jardunean diardu nerabea zenetik. Horrez gainera, literatura eta bertsolaritza uztartzen dituzten zenbait emanaldi kolektibotan, erre eta azken oturuntza besteak beste, eta askotariko gaiei buruzko hainbat podcast saiotan hartu izan du parte. Gaur gaurkoz, eguneroko zutabegilea da Berria Egunkarian.
1: Eta kaixo, Jana, zer moduz, ze poz, hemen egotea?
2: Oso ondo, oso pozinago, zuekin elkartzeaz, bai bai.
1: Bueno, esan dezagun ez ara zure lehen aldi alderantzitzen, goatuko dugu Durangoko gau egun, bueno, gauza...
0: Arratx.
1: Imposible hori gertatu zena egun hortan. Eta ja horre kontatu zen ezkigun egin bat gauzatxo bazu zenekan harremanaren inguruan tarotarekin tabar. Hortik hasikoa, ondo zatoz, eta ze harreman daugaz tarotarekin?
2: Ba, garatu da nire harremana tarotarekin, oza, lehen neukan apenas harremanik, zuekin egon nintzenea, baina ordutik nire bizitzan gauza asko gertatu dira. Eta tartean, tarotak hartu leku bat nire bizitzan. 2025 udan gerturatu nintzen da xente tarotaren mundura.
1: Norbaiteko berdi zuzune barajatxo bat, edo topatu zenun, erosi zenun,
2: ez daukazu. Baina bai, aldatu nintzen etxez, eta bertako pixukide batek bazaukan harremana tarotarekin, eta gustatzen zaion, eta bar, eta nineko gaizkin nengoen, hainbat arrazaren gatik, ba, dolu kontuen gatik.
1: Arkatza aluzen.
2: Eta ba, joan ginen oporretan lagun baten etxera, egun batzuk, eta berak bezaukan tarot bat, eta orduan hasi ginen, ba, nik badakit tirada bat, ezak zer, eta hasi ginen, tarotera jolasten, osea, hortik ez, apur bat, eta gero, nik kontrolatu nintzen, ba, jo oso guapo zegoela, eta oso interesantea zela, batez ere norbere bizitza momentua irakurtzeko beste begira batekin, edo beste perspektiba batekin, ez, apur bat, arrozteko begira da, eta beste perspektiba batekin ikusteko gozak, eta asko gustatu zitzaidan. Eta orduan zaletu nintzen pila bat. Eta hasi nintzen lagunei botatzen, eta zer zenik zerbait baldin badukat da, berborrea pila bat. Orduan ba, bai, hasi ginen, eta zaletu nintzen asko. Egia datzken aldian, nagoelain momentu ilunean igual bizitzan. Eta orduan, apur bat aldendu naizela. Ez ditu darako enbeste erantzun edo galdera nahi, ez dakit zer den. Eta, baina bai, askoldatu da nire harremana, eta gehiago dakit, eta gehiago interesatzen zait. Oraindik arkano txikiekin, enago oso familiarizatuta, arkano nagusiak ja tope kontrolatuz, baina txikiak ezain beste, baina, bueno, ba, ber, ea zer, esaten dugun gaur.
1: Eta arkano nagusin artean, bagazu bat emat maiteatua eta beste bat oso borrotatua. Zena gertatzen zait, arkano nagusietan, bueno, baina bat ez ere txikien dagoat ditut pare bat, boa, ostia, oso... Baina zuk, arkano nagusietan badukazu baten bat, hola esaten zuna, jo, hau ateratzen da, eta, bira, da, roi nere fabo, zeren gehiena akit, gehiena gerturatu nahi, zan, eta hau da, super gorrotatua, zeren, boa, ose, ateratzen bali ma da, pfff.
2: Ba, ose, ez dakit den gehien maite dudan edo, baina bai da, beti grazia egiten dean karta bat, izan zelako bat lehenengo tira dartan agertu zitzaidana,
1: como
2: hau da.
1: Vale.
2: Eta gero, nire inguruan eta asko agertu den karta bat izan da, eta izan duena garrantzia, eta niretzako tarotarekin harremana garatu nuen momentuan oso hor nengoelako da ermitaino, ermitauaren karta. Kontxatu zu hori zela.
1: Kontxatu zuz esan dut ermitaino, jode ser. Etorezet karta gehiago etorezet, etorezet enplantzat alagoa entzera, eta de abro ere bai etorezet, bai etorezet ermitaino.
2: Eta gero ez zait gustatzen juizioa. Ez que egiten zait zaila, oza, segun nola tokatzen den interpretatzeko zaila egiten zait. Horregatik ez zait asko gustatzen. Baina ermita bada, ez que gainera gure etxean, badukago apurat aitzera hori ez, tirada bat egiten duzu, eta sentitzen duzun arte, zure bizitza beste estadio batera pasadera, ezin duzu berriz bota tarota ez, edo hori da apurat araua, ez egoteko egun osoa kartekin zeratzen. Eta orduan, momentu asko egon dira non, ateratzen zaizun ermita bat, ez duzun egon nahi etxean, ez duzun zure baitara bildu nahi, ez duzun pentsatu nahi duzu beste gauza batzuk. Baina, eskatera baldin bazaizu, igual hori da. Eta orduan, trampa egin ezak zer, eta berriz ermita hua. Eta orduan, bueno, bada karta bat oso asko agertzen dena gure inguruan.
0: Egoitz egin gorizuk, beste tira bat, ermita hua, barajatik.
1: Kendu.
0: Eta hori ja berriro agertzen badimada, creepy.
1: Osea, bai, bai. Bai,
2: egiten zait, nire ere karta gogorra egiten zait, ez? Bai. Segun ze momentutan eski ez duzu nahi hori.
1: Bai.
2: Baina egia da, momentu batzuetan oso ondo datorrela, eta gogoz kontrara ere bai.
1: Bai. Mira, ermita bat daka karta, daka ura izoztua.
0: Ah, bueno, vale, atxe bio.
1: Ez, daka ura izoztua, oza, dago mendipunta batean, eta, zera, raider baiteko kartetan, dago mendipunta batean, eta hau elurra engainean.
0: Mm-hmm.
1: Eta digo, klaro, pues, egon zaite hor, barrura behiratu, egon zaite hor,
2: gelditu hor.
1: Tal, hortu zen un hortikan fase alaketa batera jutea?
2: Bai, ba hori, esan dudan bezala, egon nintzen euda nahiko txarra pasan nuen, eta justu etxe aldaketa baten vale. Gara izan zen, eta aldatu nintzen landere mura, eta nukan etxe polit bat, eta baratza, eta bar, eta arduan egon nintzen, benetan serio, kasi etxetik atrena gabe, landare izketan, poemak idazten, eta oso ondo torrezitza, eta orduan benetan egin nuen gero aldaketa.
0: Osa, seriotasun esartu zen, erramita baren rola.
2: Eta gero, urrengo, ja, zera, aldatu zenean nire estadio eta bote genituen genemanean berriro, torrezitza den aztia.
1: Epa!
2: Claro, ez que zentzu guztia zeukar, claro. Ja sendatu zara, tal, claro. Orain, venga, horrega.
1: Erramita dituz, patante, claro, ostia, ze guai, ze guai. Hola, gau, ez da magiko ditu tarotak. Bai, gero gugea launaz, como, ez, hau da, itzgarria sorteko, eta gero, bai, omas, ze magia daukan, ze magia daukan.
0: Ez dakik guzerrati baina.
1: Ze magia daukan.
0: Bueno, sarrerako erabili dugu Rosalenen abesti bat, ze, bueno, gutoluaren barruan itzengo dugu pixkat, gustan zegoen bezala, intentsitatera joko dugu.
1: Uh-huh.
0: Eta Rosalenen...
2: Espero dut horregatik ekarna zuela.
0: Noski. eta pixkat izan dautua, bueno, kanta bat ez denak izateko ez oso kanta motelak ezakit zer, bakit zer, Rosalenek hainbat kanta ditu, niretzako, baditu, jo, eske justo, kanta hori datzizun, kanta hori datzi eta ezakit urte bete gutxia gora iltzitzen amona, eta gero iltzitzen aita. Eta gero beak esan zune, dao esaldi bat esaten dula, no se leten amela muerta, que el morir es natural. Eta beak esaten zunez, como guai dao, ez, energia, osea, beste horretan neukan energia, ez, saiatzea pixkatorrein konektatzen, pero la muerte, jode. eta pixkat, bueno, uste duzu naturaltasunik bizi dugula eriotza, beldurra diogu, askotan esaten denean, ez diot beldurra eriotzari, baina sufrimenduari bai, zintzoa da pertsona batzutan, zer eman daukagu eriotzarekin?
2: Aher, esan, entzutu na?
0: Bai.
2: Nik esan behar dut, eriotza dela gauza natural bat, eta gertatzen da, eta behar, baina gero daude eriotza batzuk, igual, espero dituzunak gehiago, eta hartu ditzakezunak diferente, ez? Osa, dibidez, abenduan gure aitona hil zen. Hmm. Eta, bale, ba, mina, eta dolua, eta

0: Azoka Ceniza da kanta bat, eta bestia da Todo lo que amaste, dela beraitari abestutako kanta bat. Eta Zenizan, amonaren eriotzan inguruko abestian, esaten du, camina suave y lenta, profunda, entra en la habitación, ahí da, hospitalean da mitartian bere amona, una mujer hermosa, amable, cariñosa, de gris cabello blanco, mirada azul. Hitz egiten eriotza, ez? Pertsonifikatua egongo balitz bezala. Zuek nola pertsonifikatuko zenukete, nola irudikatzen zute eriotza? Ebezuten ni hasiko naiz, eh?
1: Igual bai.
0: Vale. Nei etortzen zait, oza, nik badaukat, niretzako da zerbait sensazio bat, sentitut fizikoki aia esango nuke, presentzia hotz bat bezala, geraren temperatura jetxiko balu bezala, oso potentea, oza, itxasoaren indarra bezala, oza, ez, haundia eta bere ritmoa zuzu galtituko, nahi inden nahi zu nahin, bino ez galtituko, bino aldiberian ez da, oza, ez dut, irudi maltzur bat edo beldurgarri bat edo, osea, da, ez, hotza, gogorra, etortzen zaizuna, eta baserle esan denesaten zaizuna, eramango dut. Eta bai, osea, ez dakit nola esplikatu, ez dakit, ez, sentitu nuna edo, ez, da, bino, da, gupida gabe konpasibo bat, ez dakit, osea, ez, olako zerbait, ola, hotza eta oso pisutxua eta ola, baina aldiberian ez daukat eriotzarekiko ez, oroitzapen ez dakit, oza beldurra edo ez oso iluna den, ez dakit ilun, bai ez dakit urratu zaidan
1: bai, eta pixkat, zu hitz egiten anez nela, okurratu zait irudi bat eta nirezako zentzu handia daukan irudi bat da ikusten egun normal bat egin du, ez? Gutxi gorabehera zeru urdina eta ez dakiz zer, baina batean iluntzen da, ikusten duzu nola badatorren ekaitza, badatorren eta iluntzen den zerua, ez? Da hor hasten den haizea eta badakizunean kristona jausiko dela, ez? Niretzako da pura sentsazio hori, ze da etxera harrapatzen bazaitu eta ondo jenduta baldin bazaude eta baldin badituzu tresnak korre horre egiteko, ba bueno, gestiona dezakezu, baina kalean harrapatzen bazaitu eta espero gabe, ba izorratzen dizu eguna, ez? Izan daiteke olako...
2: Bai, ni, bueno, como paréntesis bat, justo pasatzen hori ondela hiru aste, osea, gunetzen mendira, eta pasatzen hau, lanitzen konturatu mendien besta lehen zuela kestonek aitza, eta pasan un biziko beldura, eta zen terrore bat pasan un kestona, porque zitun tximista pila doitara ikaitzorrek, eta zen un hostia mentxe jatak atagunan. Bai, ez dakimaz dut topatzen dutxea da putada bat, da terriblea, asuntoa. Nik ez dut, ez daukat ez horre metafora itxaso duna ez meteorologiko erez, eta usten da baita da gara zer ikusia eriotzak berak hartu zuen formarekin. Zela bat batekoa eta oso injustua eta eramana ez duen tortazkiz, komo bi irudi. Bata, niretzako bazen, joder, zaiden edo dementorea Harry Potterren edo Nazgulak El Señor del Sanillo zen, baina komo, olako izaki beltzak zian, eta ze biltzen, negozien, zamazola uzian, karo, kablez bete eta tubua eta ez daizer, eta zen komo vibratzen zuen, komo, bale, hemen dago eriotza, esaten, oizi, oino, bakizu komo, badijoa, zijoa, eta zen komo, eta nimen de, boa, tio, ez jutea gaur, ez daize, komo borrokatzen kon un ente que estaba torratu ahi, eta niretzako zen komo oso olakoa, eta ez teratzen saiarre bat. Oso saiarre bakizu, komo oso fizikoa enta animali bat, oso arraman gutxi haukazuna, ikustezula beti edo egan bueltaka, baina zen gehiago olako zerbait. Baina oso komo jakinda hor dagola, eta ez momentu nera mandezakela, ez? Eta oso, bai, ez dena hemen egotea, oza, irutuzet, ametxe indezunean metafora zela, komo zerbait inkluso lasaitu dit, kontatu ezun hori, enplan de... Edo, sosegu puntu bat zeukan, badakizu, ez dakit, nire zagoentza, bai, tanik genuen bizizan sosegu puntu hori, zen komo gehiago urgentzitegan hori ez. Ez komo urruntze, urrundu dadila, ez? Gehiago ekaitz horrek harrapatu, harrapantzen duen, esatzenean, makurtuko nahi zen joko dit, tximistak eta txikituko dit. Ta jau zen komo sensazio horiek, buah, bai. Ez dakit nola personifikatu gunukuen, gero pentsatuta, osea, xeri tantola, ez da, torri zait, komo irudin bat, eriotza gertzen dela, komo kasi-kasi engeru itxuran, plan de, bueno, ez, esko ematera emango zaitu, eta zen, komo, eski horiz, osea, ez da hori, daude injustoa, ez, osea, no se, olako sensatzuekin. Eriotzaren formak, baina, esango nizuen, eriotzaz formaz aparte, edo ez, orain eman digun tartontaz aparte, usten dezuen nahiko itzeten dela. Eriotza badau konversaziotan, bai badago eriotzak oso gertu eta traumatikoak batez ere gertatzen denean, baina bestela badaukagu integratua nola bait. Ikusten dizkezu eriotzaren konversazioi lekuak gure egunerokotasunean.

0: Niretzako oso interesgarria da. Osea, niretzako eriotza, claro, gero, eriotza zaigaz zuzenean eriotza ez doluaz. Osea, eriotzan zentratu da. Nik hemen eriotza eta guainainiz aurreko denboraldiko olatzen merkadaren gana jotzen, bino da, eriotza, eta ez bakarrik eriotza, baizik eta aukera torrenian ez, oso oso tresna gutxi ditu, bueno, nire hau da nik botako duan triplea, eta askotan dakagu, ez, momentu txarrak edo gogorrak edo balizko eriotz baten aurrean, gordetzeko, estaltzeko, ezpartekatzeko, bestiak sufriaraziko ditugu, olako ideia batzuk. Pasa izan zizkianak duela gutxi, bueno, nerize batek bularreko menbizia pasazun, eta duela gutxi indiote, bueno, ea berriro agertu zaion, zea bat, baziduin izan zitekela ez da izan. Eta hor, ez, batzutan, bueno, ateatzen dien mekanismoa dira pixkat, ba ez kontatu, ez dakizer, eta nik behin nire hipokondria kasu batzutan, ez, bueno, hau kontatu izu zuri?
1: Uste behitz.
0: Behin ateazitzen, hauan barruan, bulto bat, beltza, ilun-iluna, hau, hola, inaiz publiko, aldiz kontatzen. Eta nire ama ahoko minbiziak iniltzen. Eta saiatu nintzen hola, pues, esplotatzen hola, tatzen esplotatzen. Eta horre torritzezkean gauza pila bat horren inguruan, eta egia ez dakitela hola gauzatuko nukeen, baina izan zen gauzatakoa da, enpande, bueno, izan daiteke, ez dut izkutatuko hasieratik, oza, ez dakit nolesan, oza, partekatuko dut, ze, bai, ez dakit, eta askotan ikusi izan dut, oza, amakin ere, ba, askotan, jo, hau igual da pixka trapu zarrakatetzea, oza, trapu. amakin eta hola batzutan, ba, ez dakit ez, aitona monei esan ez, esan, oza, bere guraso, ez dakit zer, eta jo, eskubidea kontatzeko, eskontatzeko zeinek erabakitzen du, ez? Zuri dagokizu gazkenean bakardetik ere bizi dezakezu. Iruditzen zait, orokorrean oso oso analfabetoak edo oso, ez? Ortopedikoa gehala, historia guztionekin.
2: Bai, bueno, nire irudipena da oso gutxi hitz egiten dela, egia da nik azken aldian asko hitz egiten dudala, bueno, dokatu zaidalako, edo ez, idatzi dudalako ere bai horri buruz, eta bueno, izan du leku bat, nire egunerokoa, baina akordatzen ari nintzen Peio Iturralderen denboraren eskurdinak liburuko poema batekin, nahi patzen duen, ez dakit nire ingurukoen gurasoak hila edo bizirik dauden, ez? Osa, hain gutxi hitz egiten dugu hortaz, batzuetan, aztu egiten ezkigula olako gauzak ere, ez bakoitzak bere argi daukagu, baina parekoena, ba, aztu egiten zaigu, edo. Nik bizizan ditut esperientzia diferenteak eriotzaren kontuarekin, edo gaixotasunaren kontuarekin, gure eta hil zenean adibidez, nik berarekin enuen itzegin eriotzaz, eta bagenekin hilko zela, eta berari ere esan zioten, bueno, ez zioten hilko zela, esan zioten metastasia, esan zioten hilabete batzu, ez zioten esan ospitalean bertan hil egingo zara esaldia, eta ni joan nintzenean aitari laguntzera ospitalera kimio hartzera egun normal baten, ikusitzutenean nola zegoen, esan zioten hil egingo da orain, osea, gaur. Eta berari ez zioten esan. Eta nire sartu nintzen, esan komo barkatu, osea, todo bien, baina ni noa esatera nire aitari hilko dela, orduan. Eta sentitu nuen ospitalaren barruan ere tabu hori, ez hilko denari, takit, esatea, igual ondo, oza, ez takit, igual dago protokolo bat, ekise, baina esaten nuen, jo, ez takit, ez, ontaz hitz egitea, txikiera bere azken orduetan, ba igual, berek nahiago du jakin, edo ez jakin, edo baina, bueno. Eta gero gure amaren kasuan ere, gure ama ez dago hilda, eta ez da hilko, baina gaixorik egon da bularreko minbiziarekin azken urteotan, eta berak kontrako bidea egin zuen, berak hasieratik asumitu zuen posible zela bera hiltzea, ja, bueno, denok hilko garen modu, oso posible da denok hiltzea bihar. Eta orduan, berarekin ospitalera joatea zen, ba, bidean komentatzea, ba, neni hiltzen aizenean, ba, funerale olako eta alakoa, eta besti hauek jarri, eta ezak izer, eta honi aginduko diot kanta ezala hau, eta ezak izer. Eta klaro, zen, oso polita, zaten duzu, jo, ze ondo eriotaz ez egiten ari gara, hain modu, logikoan, eta hain modu, baina, eraberean, hain modu gordinan, eta zen, koma, ma, bezez, ez dugu hitz egin goren inguruan, ze, ez ara hilko, zan, ere, zan, ez ara hilko, eta, komo, bai, hilko nahi, eta, komo,
1: bai, agien erekin ez duzitzen behar hau zuzenen, igual beste batzukin bai, baina, igual zure alabarekin justo, igual ez zuzertan,
2: bueno, eraberean,
1: edo igual urain ez.
2: Polita zen ere, ez, esatea, klaro, ba, oso, oza, baina, bueno, hain gutxi gau doitu, eta, horako muturreko elkarketat izatek agero, ba, dela apurat ezera. Baina bai, uste dute irritz egin beharko genukela gehiago, eta hor inurri elkartekoak ari direla egiten kriston lana horren pedagogiarekin, eta onartzea, ez, osea, beraien ekitaldi guztiak, gauza guztiak bukatzen dira esaten hil arte bizi, hau da, hil egingo gara, osea, gogoratu, ez? Osea, entako hori importantea da. Osea, biziko gara, bizi gara hilko ez bagina bezala. Eta hori oso fuertea da.
1: Hori da, oso estraño bat. Osea, eta oso, ez ari umearoa pasa izan ez doa genu bezala, egizu, moen kontzentzi bat, eta ez da, ez dut gutxi esten gara jori, baina, bai, eriotzaz ez daitze egiten eta doluaz, ez daiten da. Zeren sensazioa daukat, eriotzak izatez daukan formak berak, ba, forma agriko bada, gorputz bate inerte bihurtzen da baten, ez? Eriotz, osea, hile egiten da, eta horrek behar duela konversazio bat, momentu bertan behar du. Bien, horren osteko garaiak ez dauka espektakularizaziorik, ez dauka eta oso intimora karri daukagunez, derrepente hori bai desagertu egiten dela, hau da, ulertzen da ama batek, demagun, alaba galtzen dula, alaba gazte galtzen dula, ama hori oso minduen goda, bine, itzeiten da dolu horretaz, itzeiten ditugu dolu desberdinak, ez da lehen abezela arkatzaren dolu hori, sino bikote batekin utzi eta dolu totxo badago, edo itzeiten dugu ama edo aita aituna mona dena delako lagun min bat hil, eta horren ikurra itzeiten dugu de zer moz zaudez arago, zer moz zaude nola dara mazu, nik nola eraman nun, osea, transmisioa da hortan.
2: Niretzako hau da asko dolu motaren arabera. Ez, osea, nire dugu lasoak hiltzen baldin mazizkizu, edo norbait oso gertukoa gutxi, baina hasieran jendeak ematen dio leku bat horri, edo batez ere igual familiaren testu inguruan denean, edo bikotea, edo ez badago lako, bueno, legitimatzen da zure mina, edo zure prozesua, igual ez neko genukeen beste, edo tal, baina niretzako badago hor, badukazu leku bat zure minaren zat, nahiz da igual txikia den, edo tal. Baina adibidez, lagun bat hiltzen zaizunean, edo ez, hor hizkuntzak berak ematen dugu informazio hori, ez? Mariluz Estebanen amaren eriotzak askeago egin duen liburuan badago poema bat hori esaten duena, ez? Lagun bat hiltzen zaizunean ez dago lagun zurtz kontzeptua ez existitzen, ez? Ume zurtz gelditzen zara edo alargon gelditzen zara, baina lagun bat hiltzen zaizunean ez dago kontzeptu bat horretentzako, ez? Orduan hizkuntzak berak ematen dugu informazioa ze erio, osea ze dolu diren legitimoak eta zeintzuk ez, ez? Orduan nik esango nuke gutxi hitz egiten dela minaren inguruan eta askotan ez mina lotzen dugula ere bakardadearekin eta ezkutatzen dugun zerbait dela, baina importante iruditzen zait azpimarratzea hori. Segun ze eriotza mota den edo segun ze min mota den errazago hitz egiten dela eta beste batzuk desagertu egiten direla.
0: Eta hor, nik lagun bat, justa, ez da, oza, dolu maiak eta maiak, baina lagun batek beti esaten du adibidez, ez, beak, bueno, lagunak ez harremana galdu, ose, harremana eten, lagun harremana eta nola ez da on, hau da, bikote harremanetan nahi ez, harremana bukatzen denean, normalien ez bada oso gaizki bukatzen, ezakiz zer, badago ez, horren inguruko hitz egiten da. Zergati bukatu den, ezakiz zer saiatzen da ez, konversazio bat izaten eta lagunekin, zenbatetan gertatzen den, desagertu eta jasta, ez, eta horri leku bat ematea, berari kasu, ez, kasuren batean oso oso mingarria intzaiola, osea, hain ikan ezakiz zergatik intzenian hau, eta ez, osea, ez, eta azalpenik gabe, edo azken konversazioa gabe, bat batean, jasta, eta erabata dos, bai.
1: Naretzako ere bai, badago, komo doluen izaeran araberako konversazio bat. Behen gero baita ere badago dolu izarak berak hori ezkutatzeko edo ez konversaziotik desagertzeko como joera hondia duka segituan. Behen gero baita ere ezin, osea, sensazioka dolu bat pasatzen egon dare eta ofizialena izan dare, hau da, ama hiltzait, doluan nago. Ba, izu, como oso jende gutxik esango duzu, bueno, venga. Osea, jende esan zu, bale, ez? Edo, komo gauzat oso ofizialak, ez ja lagun bat egin etetea harremana baiz, eta ez? Hori ez dela bati ofizia, eta oso margenetan dagoen zeroi da. Inkluso, kasu horietan ere bai, de oso dolo ofizialak, segituan, hartzen dela sentitzen, ez, ja, luzatzen ez jala. Ja, mina, ja, sobran da gola, ja, hau gehiagizko dala, bizio puntu bat da gola hemen, ez? Edo, da, edo, komo, bueno, eta zeman luzatuko zu hau, komo galdera hori sortu daitekilare bai. Eta, leno, zeipatu benun, eta uraren karta, oza, uraren paloekin lotuz, aukera dago usteltzeko ur guzti hori eta emoziotan galtzekoa, bai, baina diot, galera, galerak behar dute leku bat, galerak behar dute bide bat, eta gaina ez da bide automatiko eta ez mekaniko bat, da gorputz bakoitza baditu bere aurretiazko bide batzu, zentzuk transitatzen ditun, bizitzan zehar, ba, minak jasotzen ditun eta bar, eta denbora bardia. Ez dakiguna zema demean, sensazioa daukat, doluetan, dagoela denbora, bueno, de hecho laboralki dia 10 egun. Ez, 10 eguneko baimena daukazu amailtze balema zaizu, lagun bate galtze balema zu nada, eh? O sea, es como cero patatero. Baina hortikan aurrera da como, bueno, ta zengozu. Ostia, en bago denbora bat, dolua bizteko.
2: Niretzako horregatik da apur bat arriskutsua dolu hitza erabiltzea. Ora, edo dolu hitza erabiltzea daukagun ulerkeratik, esan nahi dut, ez, ba, dolu faseak daude, ez dakitzen ba fase daude, dolua bukatu egiten da, ez, da zerbait zirkularra, ez dakitzen, hasten da, bukatzen da, sartzen zara, gorrotoa, morba, nintzako horregatik da oso arriskutsua ze, nintzako dolua da zerbait ez dena bukatzen, nintzako dolua da zerbait zurekin doa, no? Eta agertzen joango dena forma diferenteetan, ez? Eta dagoena oslotuta oroitzapenekin, memoriarekin, gorputz sentsazio batzuekin, osea ez da zerbait ez dakit gosea joan egiten zaizu edo logura joan egiten zaizu, baina dolua ez da joaten. Eta niretzako importantea da ze dolua ez da ezer. Ez da gauza bat, ez da motxila bat, dolua dira da emozio multzo bat gertakari konkretu batekin lotzen zaituena, ez? Niretzako hori da definizio egokiena. Orduan, dolua izan daiteke mina, baina dolua izan daiteke poza. Zer esan nahi dut, igual, ez? Hiltzen zaizu, nire kasuan aita hiltzen zaizu, eta zaude minduta, eta serre, eta emozio guzti horiek doluaren parte dira, baina pasatzen dira urteak, eta zuk ikusten duzu zure aitaren lagun bat kalean, eta ematen dizu poza, pertsona hori topatzeak, eta gero, poz horrek usten dizun resaka hori, dolua da. Baina poza da. Orduan, niretzako dolua ez da amaitzen den zerbait, edo ezin diogu epe bat jarri, ze da, non baitera itzultzen zaren momentu hori, ez? Eta esaten duzunean, jo, ba, berriz hau. Baina, klaro, oso leku diferentetatik. Horregatik niretzait gustatzen asko dolu hitza erabiltzea oso kontzeptu konkretura gara matzalako, eta oso ulerkera eta ikuspegi konkretu batera, niretzako ez dena bat irrealista, edo funtzionatzen duena, arkatza galtzen duzunean. Ez dagoela, osea da gauza oso konkretuetarako balio duen kontzeptu bat, baina niretzako behar dira, osea eta batzutan da como, ez ba gaurko nere, osea doluak erekin lotu nahuen ekin da izan da kafe bat hartzea hartu duelako ez da gizeta zatan. Eta ez da hainbeste, eske falta motatzen dut, eske badakino, ez. Eta gero eta detaile sotilagoetan joaten da agertzen, orduan horregatik da arriskutsua ez delako amaitzen eta ez delako amaituko. A priori orduan jarraitu behar duzu bizitza egiten. Eta zure bizitza gertatuko da denbora guztian. Egia da, ba igual egon daitezkela mekanismo batzuk, ez? Hobeto antolatuta, ba zure minari beste leku batzuk emateko eta bar, baina berez asumitu behar dugu dolua ez dela amaituko eta ondo dagoela, osea ez dakit, beste emozio batzuk ere ez dira amaitzen, batez ere emozioak ez direlako gauza bat hasita bukatu egiten dena, baizik eta gertatzen dena tarteka eta lotzen zaituena gauza batzuekin.
1: Bukatzen ari zaigu denbora, baina ez genuen nahi jun, zerua hemen poema liburuak aipatu gabe. Ez nik irakurtze aukera izan dut, izan da super, super ederra. Gustatzen zaitelako nola izan dezun, eta baitare berriako zuta gaita bar. Eta baitare doluan inguruan edo eriotzan inguruan dagoen material guztiagatik. Osa, izan da oso guapoa. Ez da, sensazioa da, doluan territorio zabalean mapa bat eraikitzen bazen bezala, ez? Osa, holako zerbait. Eta orduan, bueno, pues hori gomendatzen dugu mendikan, adizan eskribirak urri, dia oso, ez da, oso eguneroko estenak eta oso, ez da, bibratzen dute oso barrun eta, bai. Eta horren harira, nahi nizun galetu, nolako izan dan, ba justu, poesia guztia gorputzetik ateratzeko bidea. Hau da, holako, ez, ba, gertakari mingarri ba gertatzen da, eta batean artefaktu bat sortzen da, dena poema liburu bat, nolakoa, nola paratzen da hori dena gorputzetik, eta zer da hori?
2: Niretzako liburu honetara iristeko bide bat edo ideia bat izan zen lehen aipatu dizuetan doluaren kontu hau, ez? Ulertzea eta haserretzea doluaren fasean asuntuarekin, desatea ez eske dolua dago, ni landerak urestatzen ari nahizen momentuan dago, edo sentitzen ezenean ridikula nire aitak barre egingo lukelako momentu honetaz eta ez duelako egingo, hori ere doluaren parte da, edo orduan hortik sentsazio da haserre horretatik agertu zen liburua idazteko ideia, zenik poema gehienak nituen idatzi aita hil eta berehala, inondik ere, poemarik aitarekin lotuen dauden poemak eta aitaren eriotzarekin lotuen dauden poemak ere ez dira momentu horretakoak, da eriotzari buruz a posteriori idatztako liburu bat, hau da tristurari buruzkoa eta ez tristuratik idatztakoa, niretzako hori importantea da. Baina gero dolua presente dago, dolua presente dagoelako nire egunerokoan, ez? Darduan bada aitaren eriotzaetik abiatutako liburu bat, baina kontatzen du osteko bi urteko edo bi urte, bai, biziaro baten kronika bat, eta biziaro horretan dolua presente dago, eta poza presente dago, mina presente dago, baina oroitza, aitaren oroitzapen hori presente dago. Orduan uste dut liburu honetan ondo jasotzen dela nena ipatu duan ideia hori, edo bentsat hori zen asmoa, eta nik bai sentitu dut katarsi moduko bat edo kontzientzia hartze bat nire emozio konkretu bat zuena, nire min konkretu bat zuena, zenik zuk ipatu zuen kontrako egin nuen gura eta hil zenean, nik erabaki nuen, bueno, erabaki edo, auke, bueno, zuei ere gertatuko zitzaizuen, baina egin behar dira gauza pila bat, no? Paperak, nesike, tal, erentzia, zekize, kotxea, ber, nesike, seguru, Eta orduan iningoen oso horretan, eta bukatu zenean hartu nuen lasaitua, roi, jazta, bukatu da, eta hilda benetan, eta orduan nire bizitza jarretu zuen normal. Osa, nion eman leku handi bat, zera horri, ba, igual nire modua ere, bazelako apurati ez egitea hortik edo, eta orduan gero eman diot. Eta gero emateak, osa, lekua gero sortzeak eta egiteak olako ermitagoarena tarte batez, ba, eman zean poemak idazteko leku arduan izan da, bueno, ba, a posterioriko irakurketa bat nire min sakon horiena.
1: Zora garri biena. Pues, honekin bukatuko dugu. Azkenengo, bai, oso oso motzen zegu. Baina, bueno, juna horretik, nahiko nahizuke eskatu saia bizteko abesti bat, nola eta agurtzeko.
2: Ba, aukeratu dut kanta bat, niretzako den zeru hemen liburuaren aizpa bat, asko gustatzen zaidan kantua da, eta esan izan balidate letra hori nirea dela, esango nuke, bai, izan daiteke, oza ez da, nire palo, horrena, hola, jainziak, horrena zara, baina, maten dira sentzazioan, nik idatzi izan manu bezala, edo simbolo asko nire liburuan ere agertzen direna, edo nire lanetan, eta orduan da, hola, jainziarteren zura diskoko bildotxa.
1: Ba, mi eskerro jana. Eta ondo segi, horregun artea.
2: Egon gogan, eskerrik asko.

0: Gabon entzule eta ongi etorri, 8ak puntuan ditugu. Bito Kilesen presentziaz atzokoan ohartarazi genizuen nola Iruñara etortzekoa zela eta horren aurrean muru antifasista deitu zuten zenbait eragilek. Bueno, ba, kontua da, bideialdi egonik Gaztelu plazan, Espainiako gobernuak Nafarroan duen delegaritzak erabaki duela Bito Kiles ultraeskuindararen ekitaldi hori Yamaguchira, Yamaguchi plazara pasatzea eta Gaztelu plazan bosterdietan ordea bamuru antifasista hori izango da eta seietan itzordua Bito Kilesek biharkoan izango du Yamaguchin. Iruña hartuko dugu aliratzi du sare sozialetan Kiles ultraeskuindarrak bakitaldi hori berriz ere iragartzerakoan. Bestalde, Arabako Probintzia Fiskaltzak idatzi bat aurkeztu du martxoaren iruko sarraskiari buruz, iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdizioaren prozedura sustatzeko. Nabarmendu behar da aukera horrek memoria demokratikoaren legean jasota dagoenak, ez duela prozesu penala suposatzen ondoren. Honen inguruko xetasunak dakartza Itxaso Leon lankideak.
1: Fiskaltzako ohar batean azaldu duenez, Espainiako Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Giza Eskubideen eta Memoria Demokratikoaren Unitatearekin koordinatuta idatzitako deklarazio judizialean jasotako gertakariak. 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileen gizarte eta lan eskubideak aldarrikatzeko deitu zen greba orokorreko polizia armatuaren errepresio bortitzari buruzkoak dira. Izan ere, sarraski hartan 5 pertsona hil ziren eta 100 gora zauritu, hoietako asko su armaz egindako tiroen ondori. Erakunde horrek gaineratu duenez, formalki bi prozedura judizial izapidetu ziren arren, egitate larri hoiek zigorrik gabe geratu ziren, ez baitzen ikerketarik egin. Eta azpimarratu du duten garrantziagatik fiskaltzaren eginbideak Carmen Cotelo fiskalburuak hartu dituela bere gain. Eginbide horietan informazio dokumentale eskerga eskatu da eta deklarazio hartu zaie biktima eta senide askori ikerketa sakona egiteko eskubidea bermatzeko. Memoria demokratikoaren 2022ko legearen bidez sortutako iraganeko gertak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren espedienteak ez dakar prozesu penalik, baina fiskaltzaren arabera justizia konpontzailearen tresna baliotsua bilakatu da estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat.
0: Eta Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik izango, azaroaren 29ko Espainiara estatuko gorteetara begira, gero abairen lehen gonbidapen publikoaren ondoren, EH Bilduren eskaintza zehatzago bat etorri da, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordiorik lortu bakoitza bere bidea aukeratu beharko du orain. Fokuetatik urrun, azken egunotan, zenbait bilera egin dira Nafarroan gero abairen lehen proposamen publikoa hartatik hasi eta EH Bilduren kontra eskaintzaren ondoren. Bakar batek ere gestua dostasunik izan, eta beraz alderdi bakoitza bere zilegin aurkeztuko da. Baina bilerek ez dute emaitzarik eman eta PSNek zein Fronte Zabalak proiektu propioa mantentzeren alde egin dute kongresurako hauteskundei begira. Naiz eta gainerako indarrak topaketa baterantz aurrera egiten saiatu, hau ere ez da posible izan eta gero bai Maitik erretiratu ondoren EH Bilduren eskaintza berearekin batez datorrela argudiatuta. Eta naiz eta Podemos koalizio soberanistarekin indarrak batzearen alde jarraitzen zuen RC-rekin Katalunian egin bezala, EH Bilduk onartu du proposamen hori erori egin dela. Eta Espainiako hauteskundei begira, gaurkoan Arnaldo Otegi EITB-n izan da eta hain zuzen ere testuinguru honetan koalizio soberanistaren eginkizuna zein den argi adierazi du bertan.
2: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
0: Hor beraz, Arnaldo Otegik adierazitakoak. Bestalde, CISE inkesta kaleratu da gaurkoan eta Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren lehen hauteskunde inkesta horretan PSOE agertzen da berriz ere lehen postuan botuen 134 lor ditzakela dio CISE inkestak. 5.000 elkarrizketa baino gehiago egin dira urriaren batetik zeira eta PSOE jarri du lehen postuan 134ko boto estimazioarekin. Aurreko hilabetearekin konparatuz, 3 puntu igo da eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantailari eutsi dio. Boxe berriz, puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117ko bozka kopurua izango lukela dio Zizek. Euskal Herria Bilduri 1,6 ematen dio, 30 gehiago aurreko baino eta EAJak berriz, jetxiera izango luke 0,6 amarren bat gutxiago izango luke. Eta PP-rekin koalizio iragarri duen UPN berriz, 0,5 ematen dio, aurreko inkestan zuken gauza berbera hain zuzen ere. Bueno, gaur 8 alea, etxe honetako astekaria, larun batekaria, esan genezake, 1000. Alea kaleratzear da. Eta biharkoan hori gogoratzeko eta ospatzeko ekitaldia izango da Errenteriako leku honan eta hemen zuzenean 6etatik aurrera entzun al izango duzue. Amagoia Mujika da, gaur 8ko koordinatzailea, entzun dezagon, ze sentsazio dituen 1000
3: Urriaren 17an 1000. Zenbaki argitaratuko du gaur 8 euskarazko astekariak. 1000, ez da edozein moduzko zifra. Hori dela eta gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean, bidean egindako ospatu eta gaur 8ren ekarpena aldarrikatzen ari dira asteotan. Bide horretan hainbat mugarri izan dira eta izango dira. Espota, Cristian Etxaluzeren podcast biografikoa, zenbaki berezia, tartean bihar Errenteriako Lekuna fabrikan ekitaldia egingo da, Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozial nagusiak eta gaur 8ko komunitate zabala biltzea helburu duena. Eta horri buruz hitz egiteko, zein hobe, Amagoia Mujika Telleria baino, bera gaur 8ren lehen zenbakitik bertan aritu da burubelarri, eta azken 17 urteotan zuzendaria ere izan da beste gauza askoren artean. Egunon, Amagoia?
4: Egunon!
3: Bueno, 1000 zenbaki, esan bezala erraz esaten da, 1000tik gora aste. Nola goratzen dituzu lehenengo zenbaki horiek, zergatik eta zertarako sortzen da gaur 8?
4: Gogoratzen ditut zenbaki horiek ilusio berezi batekin. Ze guk bagenekien hor 8 apustu garrantzitsu bat zala, une hortan, 2007an, produktu elebakar baten aldeko apustua zan, eta kontziente ginen, etxe honen barruan apustu handia eta indartsua zala. Orduan, ilusio bereziz gogoratzen ditut hasiera horiek, eta telefono dei asko, proiektu batek hasieran daukan dena egiteko dagon ilusio horrekin, ez? Eta guk bagenun horre konbentzimendu bat edo mundua euskeraz kontazitekeela. Hori zan gure ilusioa eta gure erronka, ez? Ze akaso duela 20 urte euskerak noski bazeukan bere tokia komunikabideetan eta garrantzitsua, baina batzuetan ez dakit, txiki kontuak komila tartean esango dut, baina gauza batzuetarako bakarrik erabiltze ote zen euskera, eta guk pentsatzen genuen euskerak balio zuela mundua bere osotasunean kontatzeko, bere ertz guztiekin, bere zimur guztiekin, eta horren aldeko apustu handi bat izan zala gaur 8, ez? Goazen munduari begiratzea euskararen lehi honetatik. Eta gogoratzen dut hasieratikan saiakera handi bat ingenula adituak edo dakien jendea hurbiltzeko gure gana. Gogoratzen dut zerrenda luze-luzeak iten genituela, nahi genulako jendeak hitz egitea euskeraz, arkitekturaz, sexologiaz, hezkuntzaz, naturaz, politikaz, nazioarteko geopolitikaz, guk nahi genuen mundu euskeraz kontatu, ondo kontatu nahi genuen, eta hortarako adituak behar genitun hortarako. Eta horrela gogoratzen ditut lehenengo egun haiek, ez? Eta pixka bat zalantza hortan, ez? Izango ote da, ez dakit, arkitektura esan dut, ez? Arkitekturaz txukun idatziko duen norbait, eta gure poza zan beti bazegoela norbait. Euskeraz kontatuko ziguna jakin nahi genuen hori. Hori izan da poz konstante bat 20 urte hauetan, ez? Ikustea zenbat jende ari dan bere arloan modu oso profesionalean eta oso zorrotzean lanean eta euskaraz. Ta justu hori da guk behar deguna, ez? Bizira uteko.
3: Bai, gauzak egiten dituen jende hau behin baina gehiagotan errepikatu izan da etxe hontan, eta bueno, zuri ere entzun izan du zut, nolabait, bueno, gaur zortziren erronketako bat izan dela, ez? Herrigintzan, mila saltxetan, mila ekimenetan, bueno, ba, buru belarri dabiltzan herrikide hoiek, euskal herritar hoiek, bueno, hoiei plaza bat emateko alegin bat, edo?
4: Bai, zalantzari gabe, eta konbentzituta ginen duela 20 urte gure herrian gauzak ondo egiten zituen jende asko zegola, eta 20 urte beranduago esan dezaket arrazoia genuela. Gure herri hontako orea, ez, hoiek dira, ez, herrietan, elkarteetan, dauden eragile txiki hoiek, ez, bakoitza beretik, egunero lanean ari dena, ba, Euskal Herria hobeagoa eta bizigarriagoa eta euskaldunagoa izan dadin, eta jende pila bat ari da gauza txikiak egiten konbentzimenduz eta pasioz, ez? Militantzia ez, azkenean herrigintza hori da, ez? Herritarre pila baten taupada kolektibo bat, ez? Ta guk plazer bat da gaur zortzi ze aukera ematen dizu jende horrengana gerturatzeko eta bere pasio eta bere proiektuaren nolakotasuna lehenengo lerrotik jasotzeko, ez? Ta ordun hori izan da privilegio bat, baina bai, hori gure herriak gauzak ondo egiten ditun jende osatua dago. Eta hori da gure itxaropena, ez, herri bezala. Eta gaur zortzin, hoiei fokua jartzen alegintzen gera. Askotan, gaur egun egunerokotasuna inda bortitza eta basatia, bazterrean gelditzen diela gauza garrantzitsu pila bat. Ta da, niretzat garrantzitsua da, bere herrian, ez dakiz zerren alde edo ez dakiz zerren kontra, borrokan ari den hori, ez? Astero bilera batean elkartzen dana bea bezalako jendearekin, ta konbentzituta dagona eraginez gauzak aldatu daitezkela.
3: Bai, aipatzen zenuen fokua jartzen alegintzen dela gaur zortzin, hor badagola alegin batez gerturatzeko, baina badu, esango nuke, gerturatzeko eta fokua jartzeko modu berezi batez, eta hor gaur zortzi, bueno, izena beraretzen ausazkoa izango, izenburuak nolabait astekariaren izenak berak ere iradokitzen du, ez? Ze enfoketatik edo ze, bueno, jite edo talaiatatik heldu nahi zaien auzi eta realitate ezberdin hoiei.
4: Bai, gogoratzen naiz hasieran gaur zortzi izenaren bueltan genbiltzanean, ez? Ba, baditu gaur zortzik baditu bi tempo edo, bat da aurretik pasadan aste hori, ez, gaur zortzi gertatu dan hori, eta bada ere gaur zortzi hemendik aste betera gertatuko dana. Eta gure denbora edo hori izan da, alegia. Gu bai saiatu izan gara, gertatu den hori ulertzeko klabeak topatzen, ez gu klabeak ematen, baizik klabe horiek emango dizkigun jendea topatzen, eta ahots profesionalak, eta ahots adituak, eta arituak topatzen, hori importantea da. Eta gero, klabe hoietan ere gertatu daitekenaren aurrean prestatzen, ez? Orduan bi denbora hoien tartean jokatzen du gaur zortzik, hori izan zen hasieratikan ideia, eta ustet horri heldu diogula 20 urte hauetan. Egia da gauza batzui heldu diegu, beste batzuk makalago joan zaizkigu, baina ustet denborarena badala gaur egun gure baliotako bat, eta dala patxada bat eskaintzea, bueno, ez gure espotean beinat esatezun bezala patxada itz iraultzailea bihurtu den egun hauetan, asko gustatu zait. Hori, patxadaren iraultza egitea, ez? Eta gaur zortzik balio du larun batean gosaltzen irakurtzeko, baino aste artean ere balio du. Eta hori importantea da.
3: Bai, balio handia dauka horrek. Eta bueno, gero gaur zortziri lotuta badago lelo bat, ba hasiera-hasieratik presente egondana, eta da mila leio zabalik, bueno, okerrez banago orain ere, ba berresteko apustua egindana, eta oraindik orain, ba bueno, ez, gaur zortziren ba, lelo nagusi izaten jarraituko duena. Zer esan nahi du lelo horrek eta zergatik da nolabait gaur zortziren ardatz nagusitako bat?
4: Hori oso polita izan da, kanpaina diseinatzen aritu geanean, konturatu gehalako, duela 20 urteko zapatak balio zigutela oraindik ere. Ez dut esango galtza bakeroak, ze igual, ez? Baina zapatak balio ziguten. Bai, duela 20 urte nikuzte 1000 leio zabalik sortu zala kezka batetik eta kezka hori izan bazetorrela internet. Pentsa, ez? Gaur egungo begietatik ze bitxia dan hori, baina claro, paperean irakurtzezan egunkaria eta astekariak ere paperean irakurtzezian eta hor bazegon mamu bat esatezuna, ba, internet etorriko da eta aldatuko da komunikabideak komunikabideak jasotzeko modua, edo? Orduan emateko modua ere aldatu beharko da eta hor bazegon kezka bat eta gu bagenun papera eta xagua diskidetzeko garaia, ez? Pentsa ze lelotikan abiatu ginen. Hortik 1000 leio zabalik pentsatzen ulako komunikabidek leio bat baino gehiago eduki beharko zutela. Bat papera izango zala, baina beste leio batzuk ireki beharko zirela, ba hori sarean eta interneten komunikabide izaten jarraitzeko, komunikabide sinesgarri izaten jarraitzeko. Eta orain kanpainan hasi geanean 1000 leio zabalik konturatu gea, ba, balio digula, ez dut esango konturatu gabe, ze nahi ta indako ariketa bat izan da, baina guk astero leio pila bat irekitzen ditugu. Guk astero baditugu gutxienez 9 sinadura diferente. Eta sinadura horietako bakoitzak irekitzen digu bere leioa, eta bere leiotik esplikatzen digu munduan edo inguruan gertatzen ari den zerbait. Orduan, pentsatu genuen 1000 leio zabaldu ditugula errex, azkenengo 1000 zenbaki hauetan, eta 1000 leio zabalik daudenean mundua ikusteko modua ere diferentea dela, ez? Orduan, 1000 leio mundu bat. Eta orduan, pentsatu genuen, ba, duela 20 urteko lelo horrek balio digula gaurkotuz, pixka bat, gaurko egunerako, eta horregatik izan da kanpainaren leloa.
3: Bueno, eta orain, lehen aipatu dugun bezala, kanpainan buru belarri dabil gaur zortziko lantaldea, eta tartean zuzeu ere bai, jakina. Bueno, nolako izaten ari da prozesu hori, azken asteotako, bueno, kanpaina dinamika hori nolako izaten ari da, eta akaso, bueno, ez dakit spoiler txiki bat egingo zenigukeen, bai ekitaldiaren inguruan, eta baita baurriaren 17ko zenbaki berezi horren inguruan.
4: Ba, aste hauek oso mugituak izaten ari dira, baina oso politak era berean. Gure artxibo guztia repasatzea sekulako ariketa izaten ari da, gogoratzen ez ginean gauza asko. Gainea horrez, konturatzen naiz gaur egun oso izen sonatuak dian sortzaile, abeslari, aktore, kirolari asko, ba gurean agertu ziala 1000 aste gazteago zirenean eta hain ezagunak ez zirenean. Orduan horrek poza emateu alde batetikan. Gero 1000garren aldea prestatu dugu, bueno, ba hiru leio handi zabalduko ditugu, guk hautatu ditugun hiru gaien inguruan, beste asko izan zitezke, baina erabaki dugu hiru leio potolo irekitzea eta hoietan adituen ahotsa entzutea. Nik uste entzutea oso importantea dela gaurko egunean. Gaurko egunean denari buruz dakin sasi jakintxu asko dago eta nik uste entzun behar dela dakienari entzun behar zaiola. Orduan hori da gure printzipioetako bat. Orduan hiru leio potolo, krisiko sozialaren ingurukoa bat, euskararen ingurukoa beste bat eta herrigintzaren ingurukoa beste bat. Oso hotxu desberdinak bildu ditugu, eta, bueno, gero iritzi sorta xabal bat, oso pozgarria izan da telefono altxatzea, zedenek baiezkoa eman digute lehenengotik, eta horrek, bueno, ze ona, ez, sensazio ona ematen du. Eta ekitaldiaren inguruan, bueno, guke bagenu nola, zakit behar bat, edo, ez dakit, herri hontan ere ospatzeko motiboak askotan ez dira erreztopatzen da, ospatu beharko dugu, ez? Eta hola hasi ginen, tonto esaten dan bezala, eta ekitaldi txiki bat izango da. Izango da oso gaur zortziko ekitaldi bat, eh? Gure inguruan dabilen jendeak osatuko du, guretik sortutako gauza txiki bat izango da. koherentea, gaur zortzi dan horrekin, eta batez ere izango da itzaki bat, jende asko aurrez aurre ikusteko eta azalakin egoteko tartetxo bat, ze askotan pantalla mestaldetik ibiltzen geha eta korreo elektroniko zatzea eta aurrea, eta bueno, zentzu hortan pozgarria izaten ari da harrera, uste toreretan jende multzo interesante bat elkartuko gehala, eta zentzu horta polita gu ez gaude ohituta jasotzen eta prestatu beharko dugu hortarako ere.
3: Bai, ederki, eta bueno, 1000 zenbakia argitaratuko da urrengo larun batean, urriaren 17an, eta gero 1001 alea edo zenbakia ere argitaratu beharko da, eta 1002 ere bai, eta horrela, bueno, urren ez urren, irakurleak aspertu arte, edo ez dakit noiz arte, zeintzu dira aurrera begirako erronkak?
4: Erronkak, nik ustet, gure ofizioan egunero berritzen direla erronkak, eta horrek mantentzen gaitula bizirik. Erronka izango da leioak zabaltzen jarraitzea. Alegia, identifikatzea gure jendarteari ze gai interesatzen zaizkion eta zerk ematen dien buruko mina eta zerk poza. Ze denetarikan jaso behar da, ez? Bide hortan, azken aldian, iriki ditugu leio batzuk, hola, denbora gutxian, iriki dugu Agora Filosofia Elkartearekin pentsatzeko txoko bat, oso pozik gaude, Naiz Irratiarekin batera elkarlanean egin dugun proiektu txo bat da, eta pixka bat da ere aldarrikatzea, pentsatzeko txokora bialdi behar degula gure jendartea tarteka, eta ez, patxadaz eta gauzak lasai begiratu eta pentsatu behar direla. Osasun leioa ireki dugu, hiru mediku profesionalek txandaka idazten dutena, eta osasun gintza inpresente daukagun gure eguneroko bizitzan, oso klabe importanteak ematen dituzte eta dizkigute, plazer bat da, haien ahotsa jasotzea. Eta Euskal Herria Digitalarekin ere hasi dugu bide laguntza bat, elkarrekin ari gea gauzak egiten. Orduan, azkenengo, ez dakit, bilabetetan hiru leio handi ireki ditugu. Eta gure asmoa da, leioak irekitzen jarraitzea, eta egitea ere, txiontan ditugun naizen aterkipean gauden guztiok ditugun baliabideak probestuta. Horregatik, adibidez, Naiz Irratiarekin hasi ditugun elkarlan desberdinako oso interesanteak izan dira. Cristian Etxaluzen podcast zoragarri hori, oso esperientzia berezia izan dana, eta pentsatzeko txokoa ere. Orduan, bide horretatikan, ez? Dauzkagun indarrak identifikatzen saiatu jendeari ze gauza interesatzen zaizkion eta ze leio ireki behar ditugun eta jarraitu gure herrian gauzak egiten dituen jendearen bila, eta hori izango da gure erronka aurrera begira.
3: Ederki, eskerrik asko eta ondo ibili, bai bihar eta denok irakurriko dugu gustora larunbateko zenbaki berezi hori.
4: Mila esker, eta esan behar dut guretzako aste hauek oso mugituak izaten ari diala, baina oso politak izaten ari diala, ze guk askotan lan egiten dugu oso itxuan, jakin gabe zein dagoen beste aldean, eta emanaldi txiki bat, ekitaldi txiki bat ingo dugu horeretan bihar, eta oso arrera ona izaten ari gea, eta lore asko jasotzen ari gera, ez gaude ohituta loreak jasotzera, gure ofizioan normalean kritikak erresago iristen dira loreak baino, eta hemendikan gure komunitateari eta jarraitzen gaituzten guztiei musu handi bat eta plazer bat izaten ari dala hori guztia jasotzea.
5: Euskal Hezkuntzak ez ditu garai xamurrenak bizi, epaitegiek arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari unibertsitateko sarbide frogan euskara aintzat hartu behar izatean, PISA txostenak bereak izan ditu esparru politikoan eta badakezka orokortu bat ere euskal hizkuntzarekiko. Kezka hauetan murgilduko gara goiz honetan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailbururekin. Sailburu andrea, egunon.
6: Egunon.
5: Epaitegiek arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari USAPen frogaren bueltan, bertan bera gelditu dira kautelaz sorturiko plaza horiek. Erabakiaren berri izan ostean, hitz egin ahal izan duzu Jose Rebengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin?
6: Bai, bai, harreman neko sistematikoa daukagu, ustaietik ona hainbat bilera egin izan ditugu, eta aurreko astean aukera izan numerarekin hitz egiteko. Momentu honetan, bueno, murgilduta gaude ikasturte honetako hainbat eta hainbat bueno, ekintza osagarri eta hobekuntza txertatzen, ez? Beraz, harremana estube da, eta gure lantaldeen arteko elkarlana, ba, inoiz baino operatiagoa esango neuke, ez? Berrikuntza batzuk bezartu ditugu, eta aurrera behiratzen ari gara momentu honetan.
5: Horre, USA pasterketaren krisia sortu zenean, hezkuntza mundua bera gainditu egintzen, orduan azalpen gardena eskatu zenean Euskal Herriko Unibertsitateari, zuzentzailearen bat zorrotze hitzate jo zen, esan zenuen gertaturikoa normaltasunetik kanpo dagoela, epaitegiek normaltasun hori berretsi baldin badute, zein izan zen gatazkaren sorburua edo arrazonamendua horre ohartarazpen bat egiteko edo atentzioa ditu eta esateko adi honekin?
6: Bueno, nik uste dute momentu honetan testu ingurua aztertzen badugu, ez da, nahiko argi daukagula bi alderdietatik gure arteko komunikazio fluxuak izan behar direla oso zuestuak. Eta hori izan zan egin genuen diagnostikoa. Eta listo. Hortik aurrera, etorkizuna begira, hartu beharreko edo jarri beharreko hobekuntzetan jarri dugu gure energia guztia. Eta ni hor geratzen naz, ez? Nik uste momentu honetan lantaldeak sendotu dira, batzorde estrategiko bat propio sortu dugu, eta bertan errektorea eta biok ere parte hartzen dugu. Uste dut hori interesgarria dela, begirada estrategiko horretatik hain zuzen, bain bat proposamen ere jarri ditugulako mahai gainean, eta hortik aurrera talde edo batzorde operatiboak egin behar ditu, egin beharreko prozesu guztiak, ezta? Eta nik uste dut hori dela momentu honetan azpimarratu behar duguna, bi erakundeen artean elkarlana dago, bi erakundeen artean daukagun helburu nagusia da gure, bueno, ba, ikaslei arreta on bat ematea eta prozesua ba alik eta hoberen egitea eta hori da azpimarratuko naukena.
5: Afera betean ere egon zen esapide bat, identifikazio bat sorrerazi zuena.
7: Akizela euskera ostiripez pagaten da eta bueno, ba urteten jakena.
5: Urteten jakena ezakiten zuntzenuen hau kamisetak ere egin dituzte. Zer esango zenuke esapide hau edo sentimendu horretaz?
6: Bueno, nik gauza bat esan nahiko neuke, ez da? Gauza asko publikatzen dira egunero sare sozialetan, ikuspegi ezberdinetatik, bueno, iritzi ezberdinak ere badauzkagu momentu honetan. Nik uste dut euskararekin argiak izan behar garela, ez? Momentu honetan erronka izugarria daukagu gizartean euskararen erabilerarekin. Ezagutzan ere bide bat egin behar dugu eta azkenengoko 30 urteetan lortutakoa eta egindakoa ezin dugu galdu. Bai? Nik uste dut euskararen bizi berritzea ez da bakarrik, ez? Administrazioaren proiektu hutsa. Nik uste dut gainera argi eta garbi esan behar dugula, ez? Gizarte oso baten borondatea izan dela lortutakoa eta hor jarri behar ditugu gure energiak. Eta uste dut askotan despistatu egiten garela, anekdotetan geratzen garela eta serioak izan behar garela alde guztietatik. Bai, euskara askotan tresna politiko moduan erabiltzen da eta nik uste dut hori gainditu egin behar dugula, inoiz baino erronkarik eta handiagoa daukagulako, anistasuna handia gure gizartean, gure ikasgeletan islatzen da nahi zuzen, ez? Horregatik nik uste dut hezkuntza izan dela eta horrela sentitzen dut eta horrela pentsatzen dut, hezkuntza izan dela benetan euskararen normalizaziorako tresnarik eta potentena eta eraginkorrena gure historian. Eta hortik aurrera hasi behar gara danok elkarrekin lanean, eta benetan egin beharreko edo man beharreko pauzuak eta ekintzak martxan jartzen. Momentu honetan hezkuntza edo hezkuntzaren ikuspegitik jarri ditugu hainbat eta hainbat proposamen mai gainean, aldaketa sakonak sartu ditugu gure, ez bakarrik gure proiektuetan, ez estrukturalak esango nauke, ezta, euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzarako institutuari espazio zabala eman diogu, berrantolaketa bat edo berrantolaketa batean murgilduta gaude, zertarako? Ba, nahi duguna da, eta hau oso argi daukagu, misio horri eustea eta heltzea. Eta da, momentu honetan, etorgizuneko Euskal Herriko pertsonak hiztun osoak izatea, kompetentziak izatea, eta batez ere, eta hau agian ja topiko bat bihurtu daiteke, mm-hmm. baina euskara sentitzea, euskara maitatzea. Horrela sartu zitzaigun guri, gure haurtzaroan, eta eskolak eman zigun, ikastolak eman zigun aukera, euskaraz bizitzeko, euskaraz pentsatzeko, euskaraz sentitzeko, eta benetan, ibilbide bat egiteko, ibilbide ez bakarrik gizartera begira, baizik eta ibilbide akademikoa, ibilbide profesionala, eta euskara gure bizitzaren parte izateko. Nik hor jarri nahi ditut nire lanorduak, nire energiak, nire motivazio guztia, eta hori da lantaldeari transmititzen diodana, eta ez bakarrik lantaldeari, ikastetze guztiei. Eta gure ardura hori da, eta gure daukagun tarte hau, hezkuntza eta hizkuntza politika egiteko, hortan jarri behar gara. Gertatzen dira gauzak, erabiltzen dira egoera batzuk, egia da batzuk gogorrak izan diela, baina gainditu egin behar ditugu, serioak izan behar gara, eta begiratu behar diogu daukagun erronka honi aurrez aurre, seriotasunez, eta ekintza eta aldaketa serioekin.
5: Txaitoan sartuko era euskarari dagokion alor ezberdinetan, baina azkenik galdetu nahiko nizuke horre esaterako, usapen bueltan ere biologia azterketan ere izan zirela nota baxuak edo oi baino suspentxo gehiago, aldiz hemen ezen gatazka instituzionalik izan horre aipatzen zenuen, euskara tresna politiko bezala erabili izan dela, kasu honetan bai estatuko zenuke usaparen bueltan euskara tresna politiko bezala erabili izan dela?
6: Bueno, nik esango nuke, eta zuk esan dozu, ez da, bataz besteko nota bera, ez da asko jeitzi, euskarazko azterketan usapei dagokionez, ez da. Gertatzen dana da, suertatu zan egoera, eta datu batzuk kaleratu zirela, ez? Argazki osoa behar genuen, eta argazki osoa izateko, nik usteot gure arteko komunikazioa hobetu engrasatu behar zala bere momentuan, ez? Eta hortan gaude momentuanetan hau ez errepikatzeko, benetan danok informazioaren jabe izateko, irakurketa sendoak egiteko dauzkagun datuekin, baina berez, bataz besteko nota jeitxiera 0,5-tekoa izan da, txikia, ez da esanguratsua, eta diozu moduan beste jakintza gai batzuetan handiagoa izan da. Handiagoa izan da gure erkidegoan, handiagoa izan da Nafarroan, handiagoa izan da estatuko beste toki batzuetan, eta hor badago aldaketa bat, eta aldaketa datorrain zuzen, araudi berri badaukagu, eredu kompetentzialari bueltatzo bat ematen ari gara, eta hori egin behar dugu, apurka-apurka ikastetzekin kontrastea eginez, hori da ikastetzetan ere transmititzen digutena, ez da? Parte hartu nahi dutela, beraien iritzia ere badaukatela, eta agian fizikako froga bati dagokionez, gehiago entzun ikastetzetan esaten digutena. Orduan nik usteot, dala datuen azterketa sakona egin behar dala batzutan komunikazioa egin aurretik, ez da?
5: Akaso, aldaketa guzti hoien ondoriak ere agerian, gelditu dira PISA txostenarekin, orain kezka gehiago jo da, alorronetara, jeitxiera gonda zientzia matematika la irakurketan, jakin nahi dugu, ea zerk eragin duen jeitxiera hau eta nolatan izan den PISA txostena atentzia deitu dena, orain arte zegoen gutxinez joera baten bueltako ohartarazpenik?
6: Bai, bueno, nik beti esaten dut, pisa datorrenean kamioa handi bat datorrela, ez? Eta, begiratu behar diogu, entzun egin behar diogu, irakurri egin behar dugu, aztertu egin behar dugu, eta hortik martzan daukagun estrategia guztiari ekarpen bat egin behar diogu, ez? Eta hori da, pisak ekarri duena, egia da. Ba, pixo handia daukala, komunikabideetan ere, ematen zaio espazio desente, eta horrek ekarri du nola baiteko, kezka, zedatua eta aitortu dugu, eta zan dugu, ez da, datua serioa da, kezkagarria da, baina beste ebaluazio batzuk ere bauzkagu. Eta lehen esan dudan moduan, ez? Gure hezkuntzak zerbait egin badu azkenengoko 30 urteetan da benetan ekarpen bat egin euskararen ezagutzan eta biziberritzean. Badauzkagu beste hainbat ebaluazio diagnostiko eta hoiek zuzenean begiratzen diote gure kurrikulumari. Orduan, momentu honetan ikastetxeekin bitariko espazio bat ireki dugu aztertzeko zer gertatu dan, leku ezberdinetan, ikastetxe ezberdinetan, nola egin diogun aurre pisako frogari eta ze irakurketa egiten dugun. Eta hortik aurrera ekintza zehatzetara joan. Egon gaitezke diagnostiko batean luze, baina gu martxan gaude, estrategia potente bat jarri genuen martxan 2025an, aurreko ikasturtean, eta hor, egin ditugu moldaketa batzuk, gehikuntza batzuk, baina beti ere martxan geneukan marko horren barruan. Alegia, irakurketan sakondu egin behar dugu, irakurketaren espazioa zabaldu egin behar da ikastetxeetan, baina ez bakarrik materia batean edo hizkuntza jakin batean, baizik eta kurrikulum osoan zehar. Eta hori kostatzen da ikastetxean. Kostatzen da, gure ikastetxeetan daukagun anistasunari erreparatzen badiogu, jakin badakigu eta ikerketek esaten digutena da, estrategia ezberdinak erabilia ditugula testu bati aurre egiteko, gure ikasle askok eta askok bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza batean egiten dutelako kurrikuluma eta horrek eskatzen du esku hartze espezifiko bat. Orduan hor egin behar dugu ahalduntze prozesu bat, murgiltze ereduan, sakontze ariketa bat, irakasleen formazioari ere buelta bat eman eta hori guztia sartzen da hobekuntza prozesu honen barruan. Eta pisak jarri diguna mahai gainean da argazki bat, benetan esaten diguna ba irakurketa prozesuari buelta bat eman behar zaiola eta hizkuntzaren trataerak ere behar duela bere sakontzea. Egiten ari garena, berez, eta nik uste dut kontzientzia handiagoa ekarri digula bai ikastetxeetan eta bai gizartean. Pisak beste zerbait ere esaten digulako. Badaudela nolabaiteko aldagai askoz ere esogenoago direnak, ezta? Eta eskolak izin duela dena konpondu. Familiaren rola zein izan behar duen, gure ingurua, ez, euskarari dagokionez edo teknologiari dagokionez, nola erantzun behar diogun nerabe batek izan

0: Ikaskuntza prozesuan, orain artean egon den estrategian, informatizazio batera joan da, hezkuntza zentroetan erabiltzen dira plataformetan dauden baliabideak, pantailak, hor ere kalapita ere izan zen kamarak jarri zirelako hainbat hezkuntza zentroetan, orain digitalizazio horrekin zer gertatuko da?
1: Nik uste gauzak ondo azaldu behar ditugula. Eta gizarteari eta gurasoei eta herritarrei gauzak argi eta garbi azaldu behar zaizkiela. Hemen bi momentu daude. Lehenengo momentua da pandemia bat bizi izan genuen eta ikastetzetatik eskatu zitzaiguna izan zen hornikuntza bat egitea, behar beharrezkoa zalako teknologia izatea gure ikastetzeetan. Bere momentuan, pandemiak ekarri zigun egoerari aurre egiteko. Hori gertatu zen estatu mailan eta ikastetxe guztietan teknologia berria sartu zen, ezta? Momentu honetan ikusten ari garena da pantailetatik haratago beste tresna batzuk ere eta beste aldaketa sozial batzuk sartu zaizkigula eta horre guztiak ekarri duena da ariketa kontziente bat familiengan eta hezitzaileengan eta gazetzetako profesionalengan. Guk estrategia digitala, adimen digitala hezkuntzan deitzen dana, garatu dugu eta bete-betean lerrokatzen da egun dauzkagun erronkekin. Eta da teknologiaren erabilera etikoa eta arduratsua benetan praktikara ekartzea. Ikasleak ahalduntzea, irakaslei tresna berriak ematea. Beste kontua da pantailak noiz sartu behar ditugun, zein momentutan pasatu behar garen testu inguru analogiko batetik teknologiko batera, eta nola egin behar dugun hori, edo, adibidez, adimen artifizialaren auzia, ezta? Etorri dala, oso modu gainera esponentzialean sartu zaigu, gure hezkuntza sisteman, gure gizartean, denok erabiltzen dugu adimen artifiziala, ezta? Eta eten egin behar gara, eta hausnarketa bat egin behar dugu. Eta hori da gobernutik planteatu dana, ezta? Pantailak, edo pantailen inguruko hausnarketa bat gizarte moduan, hori da lehendakariak jarri zuena bere momentuan mai gainean, eta hezkuntzan ere egoera horrek, edo hausnarketa horrek interpelatzen gaitu, azkenean heziketa prozesurik importanteena etxetik haratago ikastetxetan eta geletan ematen dalako, ezta? Baina oso argi izan dugu beti gure eredua zein dan ikuspegi digitaletik, eta da benetan herritar arduratsuak eztea, jakitea noiz erabili behar dugun, zelan erabili behar dugun, ze eragina daukan sare sozialaren erabilera eta irakurketa gure bizikidetzako esparruan, eta hori da eskolak daukan erronkarik eta handiena. Bizikidetza hori osasuntzua izatea eta gure nerabei tresnak ematea jakiteko nola interpretatzen ari diren berri bat, nola sentitzen diren input gatazkatzu bat edo arduratzu bat jasotzen dutenean, hori guztia hezkuntza da, baina hori guztia hezkuntza da ikasgelan, kalean, patioan, gure izialdian, asteburutan eta etxean zer esanik ez. Hori guztia nahastu egiten da eta pantailak eta sare sozialak eta dana sartzen dugu poltsa bardinean, ez da? Baina nik uste dut gauza bakoitzak bere tokia dauka eta bere irakurketa egin behar dugu hor. Eta ikastetxeetan momentu honetan buru belarri dabiltzate adimen digitala hezkuntzan estrategia hori garatzeko poliki-poliki eta datozen aldaketak eta erronka berriei erantzuna emon nahian. Izugarrizko erantzunkizuna daukagu ikastetxeetan eta profesionalen lana ikaragarria da, gero eta exigentzia handiagoa daukagu gizartearen partetik, eta hori ere azpimarratu egin behar dugu, ez da? Espazioa behar dute, denbora behar dute, aldaketa sakonak etorri dira adimen artifizialarekin, zer esanik ez unibertsitate munduan, ez da? Orduan, hori guztia hezkuntza da, eta hezkuntza bakarrik ezin dau.
0: Eta horre aipatzen zenun gizarte moduan egin beharreko diagnostiko horretan zein izango da ariketa?
1: Bueno, nik uste dut, helburua dela eragile ezberdinen arteko begirada hori lortzea, ezta? Eta hortik benetan, herri proiektu bat egitea. Nik uste dut, Eztabaida hau ez da bakarrik Euskal Herrian sortzen, ez da? Nik uste dute mundu mailako pisa berak, txostena berak azpimarratzen du. Zer gertatzen ari da? Zer gertatzen ari da gure ikasleen artean zailtasunak izateko testu luze bati heltzeko? Zer gertatzen

0: ari da atentzioa mantentzeko arazoak dauzkagunean, baina ez bakarrik gazteen edo horren artean. Nik esango nuke nauzien artean ere badaukagula gure erronka propioa, ezta? Kaletik goiaz eta ikusten duguna da ba edonor daramala bere mugikorra eta gainera oinez ari garenean ari gara mugikorra begiratzen eta gu eredu izan beharko genuke, ezta?
1: Bai, baina galdezen izun gehiago aurreikusia dago ariketaren bat, topaketa bat, kongresu bat, bileraren bat, ekintza
0: plan
1: bat.
0: Hori definituko da gobernu mailan definituko dan estrategia bada eta dagokigun atala, ba, guri garatzea etorriko zaigu, ikusiko dugu.
1: Bestalde, euskarari dagokienez berriki, Euskadiko Eskola Kontseiluak proposatu du lurraldeko irakaslek ze bi maila izan behar dutela. Jakin edu, zer iruditzen zaizu proposamen hau?
0: Bueno, nik esaten dudana eta esan nuena bere garaian, hezkuntza legeak marko bat ematen digu, eta marko horren baitan adierazten dana da, irakasleen formazioan sustatuko dela ze bi mailara hurbiltzea, baina inoiz ez da jarri mai gainean egiaztatze prozesu bat. Eta hori argi eta garbi esan beharra daukat. Nik usteot gure irakasleren artean gero eta kontzientzia handiagoa dagoela benetan hizkuntza kompetentzia hobetzeko eta hori hori da. Nik usteot aintzat hartu behar duguna. Baina ez da planteatu ze bi maila egiaztatzea irakasleen artean. Nik uste dut irakasleen artean aniztasuna dago, gure irakasleak kompetentea dira bi hizkuntzetan edo hiru hizkuntzetan, eta bueno, erronka izugarria dauzkagu momentu honetan, hori ez dago momentu honetan mai gainean, bai berriz formazio berriak eskaintzea ze bi mailara hurbiltzeko eta hor badaukagu ba gure asmoa izango litzateke datorren ikasturtera begira talde bat osatzea eta horri buelta bat ematea baina egiaztapenaren inguruan ez da inoiz hitz egin.
1: Horre, egiaztapena baita ere, jakin nahi dugu, ea ezarri ote den, edo zerbait abian den, hezkuntzan legean ezarri baitzen, ikasleek bebi maila lortu beharko zutela derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean, hau egiaztatzeko eta hau ebaluatzeko tresnak abian daude?
0: Bueno, gure urgentzia da, benetan heltzea daukagun erronkari. Eta gure erronka da ezagutzen eta komunikazioan bide egitea, gure erronka da erabilerari edo erabilerarako espazio duinak sortzea ikastetzeetan eta gure ikasleria benetan horra eramatea. Hori da gure lehentasuna. Un momentu honetan ez gaude obsesionatuta egiaztapen batekin, badauzkagu hainbat tresna, aztertzen ari gara aukera ezberdinak eta hor badago lantalde tekniko bat, horrez gara despistatzen, baina gure lehentasuna benetan da. Nik izango nuke momentu honetan lau erronka dauzkagula hizkuntzari dagokenez. Ezagutza bera hobetzea, komunikazio kompetentzia hobetzea. Bigarrenik izango nuke erabileran edo erabilerako espazio kalitatezko espazioak irekitzea gure ikastetzeetan. Eta esango nuke baukagula beste erronka bat eta da euskal kultur transmisioan ere edo gai hori erdigunera ekartzea. Eta hor badaukagu proiektu potente bat. Eta laugarrenik, esango nuke aniztasunari erreparatzea. Gure ikasle etorri berriei benetan sarbide on bat ematea ikastetzera euskaratik. Hoie dira gure erronkak eta obsesionatu algara egiaztapenekin, baina ez gaitezen despistatu, gure profesionalek egunerokotasunean dauzkaten erronkei heldu behar diegu, eta lagundu, eta tresnak, eta baliabideak eskaini, ahalik eta hoberen erantzuteko daukagun erronka potolo honi. Gure ikasle guztiak, etorkizunean euskal hiztun osoak izatea, eta benetan euskaraz bizitzeko gogoa eta motivazioa izatea. Eta hau bihotzez esaten dut, eta sinesten dut benetan hor egin behar dugula bidea.
1: Hain, justuki galdetzen izun, hezkuntza legean okerrez baldin banago aurreikusiak daudelako ebaluazio baliabide horiek, ez da?
0: Ez daude. Dauena da, guk bermatu behar dugu gure ikastetzeetan eta gure ikasleek benetan bebi maila lortzen dutela bi hizkuntza ofizialetan. Hori da daukagun etorkizunerako helburua, baina goazen apurka-apurka bidea egiten, hezkuntza lege batek ematen dizu marko bat, eta marko horretatik abiatuta sortu behar dira araudiak, sortu behar dira tresnak, espazioak ireki behar dira, eta gure profesionalei denbora eman behar zaie benetan horri erantzuteko. Baina berriro esaten dut, helburu nagusia, ikaslei arreta ematea eta kalitatezko espazioak ematea euskaraz benetan bizi alizateko. Ze hor daukagu, gizarte moduan daukagun erronka ikastetxetara heldu da. Eta orain dela 50 urte, bazegoen nolabaiteko borbor bat gure gizartean, gure gurasoek zeukaten motivazioa, hori berreskuratu behar dugu, eta hori guztion artean egin behar dugu. Eta ikastetxeak bakarrik ezin dau. Orduan, nik uste dut poliki-poliki egin behar dugun bidea da.
1: Horretarako ere, baliabide egisa aipatu zen, hezkuntza zentro bakoitzak aukera izango zuela euskarari dagokion proiektu propioa egiteko. Denbora apur bat pasa da, jakine dugu, nola joan dira garatzen proiektu horiek eta pixka nolako adibideak ikuste ditzakegu orain?
0: Bueno, momentu honetan, baukagu tresna berri bak hizkuntza proiektuen garapenerako, ez? Eta tresna hori ikasturte honetan validatuko da, hainbat ikastetxetan lanean ari dira, eta gauza oso interesgarriak ateratzen ari gara. Nola lagundu irakasle bati benetan modu intuitibo batean eta modu arin batean bere ikaslea ebaluatzeko, ezta? Ze batzutan diagnostikoak eta diagnostikoak jartzen ditugu mai gainean eta astunak bilakatu daitezke. Behar ditugu benetan tresna arinak, intuitiboak eta lagungarria direnak profesionalentzat. Eta hor bide bat egiten ari gara. Eta badago beste elementu gehigarri bat esango nuke, eta da hizkuntza proiektuaren mapa horretan kultur transmisioa ere sartzea. Ni benetan sinisten dut hortik sartuko zaigula hizkuntza baitatzeko eta hizkuntza benetan bereganatzeko green hori. Eta hau nire ibilbide profesionaletik eta pertsonaletik esaten dut, ez da? Kulturarekin harreman estu hori eta zuzen horrek benetan eramaten gaitu euskara erabiltzea eta gure, bueno, inguruarekin elkarrekintza horretan murgiltzea. Nik sinisten dut horretan eta hizkuntza proiektua ez da bakarrik kurrikulumean egiten dan zerbait. Kultura ere sartu behar dugu kurrikulumean eta espazio ludikoak ireki gure ikastetxeetan. Eta hori bere garaian, bere momentuan, orain dela 50 urte gure ikastetxeetan antzerkigintza egiten genuenean, adibidez, ez? Nik holako oroimenak badauzkat, ez da? Eta holako espazioak ireki behar ditugu gure ikastetxeetan gehiago, gehiago behar ditugu. Asko aldatu da momentu honetan daukagun argazki soziologikoa, bai irakaslerien aldetik, bai ikaslerien aldetik eta bai familien aldetik, eta iruki horretan topo egin behar dugu. Eta nik uste dut hortan gabiltzala. Eta gure, bueno, badauzkagu lantalde batzuk oso motibatuta lan horretan, ez da? Utzi dizaiogun denbora profesionalei bide horretan ekarpenak maigaineratzeko implementatuz, oso importantea da praktikara ekartzea, eta gero edatuz eta zabalduz sistema osora.
1: Kulturari dagozkion ikaskuntza horiek askotan ere lotuak izaten dira hezkuntza ez formalari, ni neuk ere gogoan dut euskara irakaslek euren borondatez ekartzen zizkigutela beraien fotokopiak eta euskal literaturari buruz ere gehiago jakiteko pastolaraino ere heltzeko eta joaten ginen, bidaian eta guzti, baina hor akaso, zuri gertatu izan zaizu noizbait agian irakasleekin hitz egitea eta aizatea, denbora mugatua dugu eta denbora mugatu honetan zaila egiten zaigu kurrikulumak jasotzen duen alor ofizial hori irakatsi behar izatea eta bestelako kontu gehigarri guzti hauetara ingarrantzitsuak direnak eta esaterako tokiko oroimen historikoa, natura, euskal kultura, hauentzako denboraz kaskarri hiltzea, alako arazoak egoten dira?
0: Baitu, galdera iruditzen zaitu zo galdera interesgarria egiten diazula, ez? Arrureko astean elkarrizketa oso interesgarria izan nuen nire andereinoarekin, ikastolako andereinoarekin, harremana mantentzen dugulako, ez da? Eta berak esaten zian, nola posible dauzkagun baliabide guztiekin horrela egotea, ez? Berak esaten zuen, zelako erronka dauzkagun euskarari dagokionez. Eta berak gogoratzen zidan, ez? Bere momentuan ez genukan libururik, ez genukan materialik, eta genukan gutxi horrekin sortzen genuen espazioa benetan euskaraz hitz egiteko gelan eta kurrikuluma garatzeko. Egun, erabat aldatu da errealitatea. Dauzkagu baliabide pilo bat euskaraz. Eta ez hori bakarrik, kurrikuluma daukagu bete-beteta, ez da? Orduan, hausnarketa hortik joan daiteke, eta benetan autu batzuk egin, kalitatezko beste espazio batzuk izan alizateko, euskaraz bizitzeko, eta elkarrekintza aberasgarri bat bultzatzeko. Beraz, hori izan daiteke bide bat.
1: Horre, bestela ere bai, gaur egungo hezkuntza sistemaren kezka nagusietako bat ere bada eskola segregazioa, banaketa kupoak ezarri ziren, matrikulazioetan, nolako emaitzak ematen ari dira neurri hauek?
0: Bueno, ba, horrek bere bidea darama eta zonalde batzuetan emaitzak nik esango nuke onak diela, beste batzuetan berriz gehiago kostatzen ari zaigu, ez da? Hau ez da egun batetik bestera lortuko, eta hor badago, bueno, dikotomia hori, ez da, ikastetzea aukeratzeko eskubidea, eta benetan anistasunari erantzuteko beharra, ez da, gure segregazio egoera horri apurka-apurka buelta mateko, beraz, hori da daukagun argazkia. Lantalde teknikotik nik usteot ezagutza garatu dala, kontzientzian ere eragin dugu gizartean, eta gurasoen artean, baina oraindik bidea daukagu, eta hori aitortu egin behar dugu. Badauzkagu hainbat eta hainbat proiektu martzan jarriko direnak ikasturte honetan eskola bikaina denontzat mailan egindako hausnarketatik abiatuta, eta bueno, proiektu oso tangibleak dira, harrera planetaz hitz egiten dugu, araudia, planifikazio araudiari ere buelta bat eman behar diogu, doakotasunaren arautegi berri bat beharrezkoa dugu, zeatik ez daukagulako. Eta hori guztia sartzen da segregazioari aurre egiteko erronka horretan. Eta bueno, nik esango nuke benetan sinistu behar dugula, horri aurre egin behar diagula, danok. Danok hau ez da bakarrik hezkuntza sailean edo gobernu batek egin dezaken edo bultzatu dezaken aldaketa bat, gizarte osoaren begira da aldatu egin behar da.
1: Eta epeluzera begira, jaiotza tasaren jaitsiera ala gizartearen zartzearen ondorioz aurreikusten da, hezkuntza zentroetan ikasle gutxiago egon daitezkela. Hezkuntza sailak ze aurreikuspen egiten du honen bueltan, izango da aukera kaso ratioak jaisteko egungo irakasle kopurekin, edo arriskuetako bat izan daiteke uneren batean ba irakasleak soberan izatea?
0: Errealitate hori baukagu. Jada aurrez aurre begiratzen diogu ikasturtero, azkenengo urteetan jitziera nabarmena izan da ikasgeletan, eta kasu batzuetan ratioak berez jeitzi egin dira. Batez ere aurrezkuntzatik edo aurrezkuntzan jartzen badiogu begira da, ezta? Nik esango neuke aukera ere badala, eta hau askotan esan dut, ezta? Gela batean bi irakasle egotia, eta bueno, pues beste modu batean erantzutea edo beste esku hartze sendoago bat proposatzea, edo adibidez anistasunari erantzuteko edo premia berezia dauzkaten ikaslei hobeto erantzuteko, hori guztia sartzen da eraldaketa demografiko honen barruan. Baliabide gehigarri asko sartu dira ikastetzeetan azkenengo urteetan, gure aurrekontua nabarmen igo da hezkuntza sailean, modu kontziente batean esango nuke, ez? Aurreko ikasturtean lortu genuen baita ere alderdi sozialarekin, sindikatuekin alegia, bueno, pues akordio zabal bat, eta apurka-apurkari gara bueno, implementatzen baliabide horiek, eta gainera nik esango nuke irizpide on batekin, ez da? Non behar diren, zertarako behar diren, aipatu ditugun adibidez hizkuntzari edo euskarari erantzuteko hizkuntza bueno, profila daukaten pertsonak edo hizkuntza liderrak izango direnak, nik uste badaude berrikuntza batzuk pertsonalari dagokionez etorri dana benetan dauzkagun erronkei erantzuteko, eta hori guztia sartzen dut nik poltsa horretan, ez? Eraldaketa demografiko bat, jeitziera ikasleen artean, baina irakasleen antolaketa berri bat dauzkagun gizartean dauzkagun aldaketei erantzuteko, dana sartzen da poltsa horretan.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gara, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu, eskerrik asko goizonetan.
0: Zuei,
1: mila
0: esker.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, Alkainen! 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Hor sortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
8: Bada, gizartearen ispilu bat.
7: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
9: Balio digu, zakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
10: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
11: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
10: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
12: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
7: Beste patxada bat.
12: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
13: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
12: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
14: Aurrein badugu edo bizi bagea hemen denetai behar dugu, ez?
15: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
7: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
16: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona Fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9 telefonoan.
13: Gaur 8, atara behar da.
16: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Gabon guztioi, 9 puntuan ongi etorri. Gaurkoan jakin dugu atzo Iruñean Vito Quilesen ekitaldiari aurre egiteko eregitako muruak emaitzak izan dituela nolabait, eta muru hori dela eta Vito Quilesen ultraeskuintarraren ekimen hori Yamaguchira aldatu behar izan dela. Espainiako, Nafarroan Espainiako gobernua duen delegaritzak, ordezkaritzak hala erabaki du ikusirik bizirela konbokaturik Gaztelu Plazan, eta lehena kasu honetan muru antifasista hori deitua izan denarik, Vito Quilesena mugitu behar izan dute bakasu honetan aipatzen ari garen moduan Yamaguchira. 6 du itzordua jarria ultraeskuindarrak, eta hain zuzen ere, muru antifasista hori Gaztelu Plazan arratsaldeko 5:30 dago deitua. Ikusiko da zenolako mugimenduak izaten diren hain zuzen ere zentzu horretan. Bestelakoan esan, gaurkoan kontsumorako prezioen indizearen datuak ezagutu ditugula, eta espero moduan garraioaren eta kasu honetan gasolioaren garestitzeak guztia ekarri du gora. Ez ezik energia osoa doaguruntz, eta horrek bai urte artekoan eta baita azken hilabetekoan ikusi da prezioak gora egin dutena. Gipuzkoan 0,1, Araban eta Bizkaian 0,2, eta Nafarroan 0,4 egin dute prezioa gora. Eta urtebeteko konparaketa egiten badugu, duela urte bete baino prezioak 4% gehiago igo dira Hego Euskal Herrian. Biztan da, beraz, kontuek aurrela jarraitzen dutela, gore egiten jarraitzen dutela, ez tamaina berean ordea erosalmenak eta langileriaren soldatek hain zuzen ere. Bestelakoan Osakidetzan gaurkoan protesta egin dute, sindikatuek deituta aurrekontuak aurkeztuko dituelako Lakuako gobernuak aurki, eta bertan Osakidetzako plantilla guztiaren hobekuntzak eskatu dituzte. Hobekuntza horiek arlo guztietan behar direla izan uste dute, ez soilik soldatetan, baita bestelako gaietan ere, uste dutelako aspaldidanik dagoela Osakidetza gainberan, eta horri aurre egiteko egiturazkoak diren neurriak hartu behar direla adierazi dute. Horregatik protestara jo dute, negoziaketa mailan proposamen errealak jar ditzala Lakuako gobernuak eskatu dute, eta hala egin ezean jadanik greba berri bat ere badago hortzimugan. Kasu honetan sindikatuek deituta hilaren 30-etik aurrera hasita 5 greba eguneko dinamika jarriko dutelako martxan. Asier Iriarte, Lab sindikatuko ordezkaria gaur ospitalen aurrean.
1: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
0: Bestalde, gaurkoan Donostiako udalbatzan bertako udalaren kontrol plenoa izan da azkena legealdi honetan, eta azkena ere Juan Carlos Izagirre EH Bilduren oposizio buru gisa bozeramale moduan. Dakizuenez, bere mediku postura itzuliko baita politikagintza lehen lerroa bai bederen utzita. Bertan, Juan Carlos Izagirrek salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Insaustik egindako diagnostikoa erabat okerra dela, ez diola aipurik egin ez turismoari, eta hain zuzen ere hori ere sintomatikoa dela zerbait baldin bada. Etxe bizitza arazo ikaragarria, turismoak dakarren, hiritarren kanporatzea, edota beste zenbait aspektu aipatu ditu, auzotarren eta auzoen arteko desberdintasun sozialak areagotzen ari direla.
2: Etxe bizitzak eraiki eta eraiki, lur gero eta gehiago okupatuz, etxe bizitza librearen kopurua babestuena baino handiagoa izatea beti, eraikitako eremuetan inbertsio funtzei, sektore turistikoari eta espekulazioa helburu duen orori ateak irikitzea, ez dira erabaki onak izan.
0: Jaso ezagun biharko eguraldi iragarpena Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, etxoko batzuetan bero egingo du. Goizean berriro ere behelaino pixka bat ager daiteke barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du, eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Arratsalde erditik aurrera batetik lurraldearen hegoaldean eta bereziki Ebro bailaran eta bero hodeiak garatuko dira, eta bertan ez da baztertzen ekaitz isolaturen baldertzean, ez eta probabilitatea txiki izango den. Bestetik, azken orduetan itxasotik barna hodei basuak sartzen hasiko dira ipar isurira, eta gaualderako zerua ikusikin geratuko da. Hala ere, gaurkoan mintzat ez da euririk egiterik espero. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar isurian ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maximoak ordea, gora egingo dute. Minimoak, 13 eta 21 gradu bitartan arrandituko dira, eta bereziki ipar isurian gaua edo goiza oso epela izango da. Maximoak ipar isurian 27 eta 30 gradu bitartan arrandituko dira. Eta ego isurian 25 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki ekialdean.
0: Bihar goizeko seiretatik aurrera, hemen Naiz Irratian informazio zerbitzuak bueltan izango dituzu. Ongi izan, gabona pasa.
4: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7:00 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Kulturaria, Naiz Irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: Mirari Martearena, Gabon.
1: Kaixo, Gabon.
0: Eskerrek asko kulturariara etortzeko eta tarte ateratzeagatik, gonbida onartzeagatik, jakin badakit agenda oso beteta daukazula. Uste dut iraileko malda, urriko malda bihurtzen dela askotan ala beharrez, eta zer esanik ez zuen kasuan, ikasturte hasiera intensoa duzuelako, bertsogintzari dagokionean gutxienez. Hitzetik hortzerako aurkezlea zara, irratiko entzulek ongi jakin dute txapelketan murgilduta zaudetela, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasia da. Nola, hasi da malda hori?
1: Ba, lanpetuta, baino iritsi da. Ez, bueno, irailaren 19an hasi zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, baina gu ja hitzetik hortzeran eta bertsozale elkartean bai edapen eta komunikazio sailean ba urte hasieratik gabiltza txapelketako kontuekin, ez? Eta pixkat sentsazioen, bueno, sentsazioa zen aurreratzen genituela lanak eta aurreratuta genituela eta jatetxe bateko sukaldean ariko banintza bezala lanean, ez? Plater pila bat mai gainean, baina noiz aterako ditugu hauek. Eta sentsazio horrekin, ba bueno, hasi da eta bueno, ba txapelketa beti egiten den metafora da, ez? Trena, tren badela txapelketaren trena eta bueno, ba bagoaz martxan, ba benduaren 20 arte eta ondorena ere izango du, baina bueno, bagoaz martxan.
0: Ajak uzten dituelako txapelketak, hori ere ongi badakigu. Hitzetik hortzerako aurkezlea aipatu dugu, baina baita ere bertsolari eta bertsozale. Bertsozale izan da ere, nola bizitzen ari zara lehen fasea amaitu berri. Hasi dira kartak mai gainean jartzen, baina oraindik bida handia dago.
1: Bai, bueno, saio politiak entzun ditugu, batzuk hobeak, besteak okertxeagoak, baina, bueno, nik uste dut gauza politiak ikusi direla, ba, pena bidean geratu diren hoien gatik, ez? Baina badakigu txapelketak ba hori duela, eta denentzat ez dagoela lekurik, eta, bueno, hor ikustea, ba, lagunak, bide hontan, ba, hitzetik hortzeran lanean hasi nintzenetik, ba, ezagutzen joan naizen jendea, eta bueno, polita izaten ari da, ez? Eta bueno, ba nik uste dut alego goangarri batzuk ere geratu zaizkigula eta bueno, ba hautaketa egitea programarako ba zailtzen dela batzuetan, ez? Pena ematen dizu ba bertsoaldi batzuk kanpan utzi beharrak eta bueno, ba saiatzen gara denen oreka mantentzen. Gero egia da ba gaur egun ba hitzetik hortzerak ordu bete duela, gaur egun sarean ia bertsoaldi guztiak daudela, beraz bertsozale bezala ba berriz saioetaz gozatzeko osorik gozatzeko aukera badagoela.
0: Hemen gure etxean Amagoia Mujikak askotan aipatzen du urtetan aritu dela txapelketak jarraitzen kazetari lanetan eta urteek aurrera joan ala geroz eta gehiago kosta egiten zaiola, bueno, idaztea bere horretan, askoz gehiago empatizatzen duelako bertsolarien eta holtza gainean dauden hoienen sufrimenduarekin. Haiekin izerrituko balu bezala izerritzen duela esaten du. Gertatzen zaizu zuri alakorik?
1: Bai, bereziki saioa hasi aurretik eta ateak zabaldu aurretik iristen dira bertsolari asko eta guia hor lanean egoten gara eta nik ez dut jakiten zer esan. Ze badakit beraientzat ba oso momentu importantea dela eta bueno, ongi animo, baina nik nahiago dut ez hurbildu eta ez kasurik egin eta ondoren ere ja ezagutzen ditudanez, ba badakit noiz kaso egin eta noiz ez, baina iruditzen zait selkulako ariketa, ez? Eta tentsio hortan eta Euskal Herriko txapelketa dela. Eozein plaza izan da ere, bapatean ari dira eta da salto egitea gai baten aurrean, baina jakinda are epaituago egongo zarela, fokupean, begirada guztiak hor izango dituzula, ez? Eta esaten duzunak, ba kriston oihartzuna izango duela, ez? Orduan, bai, nik esatu zen ezesidade duten, eta bueno, era berean, ba, sufrimentu eta gozamenaren arteko muga hortan ere dabiltzala badakit, eta gustatzen zaielako daudela, zen nik uste dut ja gaur egun, ba, nahiko helduak ere bagarela, eta bertsolariak ere badirela, ba, sufritzen, benetan sufritzen badute, ba, ez ateratzeko, ez? Egongo da zerbait gustatzen zaiena, hor ateratzen direnerako.
0: Zaketa adibidez, hori belaunaldi artean ere, edo aspektu horretan belaunaldi arteko arrakala handia ote dagoen. Duela bi belaunaldiko pertsolariek txapelketa intensitate horrekin bizitzen ote zuten, intentsitatea, hori, sufrimenduarekiko, bueno, labar baten parean jartzaren ardura horrekiko, batzuta ez dut, kasik txapelketa izena du, baina kirol txapelketa bat ere badirudi, autoexigentziaren ere mutik, espektazioa, oihartzuna.
1: Manik elkarrizketatu izan ditudanean eta orain burura etorri zaite, Iñaki Muruak berak esaten zigula, berak bagaizki pasatzen zuela txapelketan, ez? Orduan, bueno, gero bakoitzaren exigentzia maila ere hor dago eta gaur egun bertsolari txapelketa bihurtu da goi mailako kirola izango balitz bezala, ez? Eta Amurizak ere definitu zuen hitzaren kirol nazionala, askotan aipatzen da lau urtetik behin egiten dela Euskal Herrikoa eta olimpiadak direla, bueno, gaur egun crossfit ere izan liteke hitzaren crossfita, ez? Garaiak aldatuta, baina badagoela exigentzi, entrenamentu, zer esan, eta ja ez dela zer esan edo nola esan eta 18 batean sartu errimatu eta arrazoi bide bat eman eta kitxo, baizik eta bertsoa nola betetzen den, ez? Eta edukiak ere baduela bere hortan garrantzia, gai baten aurrean bertsolari bakoitza ere nola kokatzen den, ze diskurso dakarten, bueno, ba badagoela hor beste lanketa bat agian, ez? Ba, lehen gaiak agian sinpleagoak ziren edo ofizioak ziren eta gaur egun bestelako egoerak daude. Ba, gizarte aldatu den bezala gaiak aldatu dira, egunerokoak ere bai, bertsolarien perfila bera ere bai, orain dela bi belaunaldikoenak gizon, txuri, heterosexual, baserritar, ez? Izango litzate izango zena eta orain aniztasun handiagoa dago eta horregatik ere diskursoak txapelketan desberdinak dira.
0: Oltza gainean eta plazetan alako aniztasuna egotea bada nolabait, bueno, sukaldean egiten den lan horren emaitza, ez? Bertso eskoletan eta herri-zerri auzo-zauzo egiten den lan hori, bere biziko garrantzia du horrek, askotan aipatzen da olimpiadak edo txapelketa badirela nolabait garrantzizkoa dena elikatzeko, hau da, bertso eskoletako jarduna, eskoletan egiten den jarduna.
1: Bai, batak beste elikatzen duelako, ez? Plazak txapelketa eta txapelketak plazak ekartzen ditu, jende berri ekartzen du bertxotara, ezagutzen ez zenuen jendea bezagutzeko aukera ematen du, eta kasu honetan, bai, herrialdetako txapelketek berak ere ematen dute horretako aukera, ez? Orduan, bueno, bertso eskolaen sare indartsua dago eta hori ikusten da eta borondatezko lanean aritzen diren asko eta asko bertso eskoletatik datoz, herri mugimendutik datoz eta bueno, hori zerbaiten seinale bada, ze beste borondatezkorik gabe, txingurri lan hori gabe, bertsozale elkarteak ezingo luke ordaindu hor sartzen diren ordu kopuruak eta egiten den borondatezko lan hori.
0: Transmisioa ere garrantzitsua da, jende askok oso txikitan ematen du bertso eskolarako pausoa. Zure kasuan, nola bertso zaletu zinen zu, nola zagutu zenuen bertsoa?
1: Gure etxean beti izan dira bertso zaleak, beti txapelketak eta hitzetik hortzera beti ikusi izan da, eta txapelketak jarraitu izan dira txetik, ez? Eta agian oso modu konstientean gogoratzen dut 1987ko finala etxetik ikusi izana, eta 1993an ere bai, baina oraindik oso umean nintzen, eta 1993an bai bertsolaritza edo bertsoak eta ikasten genituela eskolan, eta bertsozale puntxu bat banuen 1987ko ikusia, eta 2001an hasi nintzen bertso eskolan. Orduan izan nuen aukera, gogoa, eta urte batzuk ere egin genituen bertan, niretzat beti esate dut 2001ko finala eta garai hori oso intentsuki gogoratzen dudala, ba, ala bizitu nuelako, onduren bertxe udalekutara joan itzen, eta, bueno, ba, horrek ere egiten zaitu, ba, agian nire lagun artea, nire kuadrilla, etzen hain bertxo zalea, baina horrez agutze duzu, ba, bertxo zu bezain beste gustatzen zaion jendea, ez? Eta, bueno, ba, olatu horrek ere harrapatu ninduen ni, eta ondoren, ba, hamar bat urte edo egin dituen bertxo eskolan, eta bertxotan, eta plazetan, eta bai, 2007an Gipuzkoako txapelketan atera nintzen, askorik prestatu gabe, egia esan, eta bueno, ba, sentsazioak hazi gozoa izan zen, ez? Ba, jakinda, ba, txapelketarako prestatu egin behar duzula, eta orduan erabaki nuen nintzela gehiago txapelketan aterako, eta gero, ba, pixkanaka, ba, plazak ere utzi nituen, ba, ostalaritzan lan egiten nuelako, eta plazak asteburutan ziren, eta bai, ba, bueno, eta gero, ba, bakarrik ere sentitu nintzen momentu batean, ba, nire bertxokideak edo bertxo eskolakoak, ba, Carmele Michelen eta Alaia Martin ziren, Alaia Argentinara joan zen, Carmele kutzi egin zuen, eta bueno, ba, ez nuen agian nire tokia topatu, eta bueno, pixkanaka uzten, plaza txar pare bat tarteko, eta pentsatzea baita ere, bueno, ba, nik ez dut jendeari eskaintzeko ezer. Ez, eta bueno, ba, urte desente urrunduta bertxo mundutik, naiz eta gero lau urtero txapelketa lanean jarraitzen nuen. 2013koa argiarako jarraitu nuen, 2017an infozazpirako aritu nintzen, eta ba, orain dela lau urte ja deitu zioten hitzetik hortzerako gidoilari izateko, eta bueno, ba, ordutik ba, bete-betean.
0: Eta korapio hori askatu da nolabait, beste posizio, ezakit, rekolokatzearen sensazioa izan duzun edo...
1: Bai, izan da nolabait bertxearekin adiskidetze moduko bat, eta nik uste dut gaur egun egiten dudan lana egiteko modu osasuntxuenean orain dela lau urte nengoen momentuan hasi zela, ez? Ez lehenago, ez... orain dela lau urte banengoela ba, ilusioz eta hartu nuela dei hori, naiz eta hilabete batzuk lehenago, iragarri zutena Nafarroarenan izango zela 2022ko txapelketa nagusiko finala, esan nuen, ba urten, enaiz, ez da finalera joango. Eta gero aldi berean, deitu zidatenean, ez nuen zalantzarik izan, bai ezko emateko. Jakinda, saio guztietara joan beharko nuela eta bar, baina bueno, ez naiz, damutzen hortaz, eta ordutik ba, ezagutu dudan jendeaz, eta bereziki bertsolari gazteak, eta neska gazteak ezagutzen joan naizen bezala, sentitu dan enbidia hori, eta alduntze bertxo eskolako giro hori, eta esan, jo, sare hori ze politia den, agian nik ere orain dela 10-15 urte hori izan manu, ba, jarraituko nuken, ez bertxolari bezala, baina bai, baina, bueno, ez naiz damutzen ez dara, beste bide batera eraman nahuelako bizitzak, eta bai, egia esan miresten ditut neska gazteak ba, este buruan ez, irantzui doate, edo ekin ezapian ikusitut kantatzen, eta ba, asko edo Sarai Robles, eta beraiekin egin dudan laguntasun harremana, ez, eta beraiek ere nola, esaten diaten, ja, guk badakigu beti bertxotan ibilitakoa zarela, baina ez zaitugu kantatzen ikusi, ez, eta bueno, oso ezakit, maitasun handiz bizi dudan harremanak dira bai.
0: Eta iritsiko da momentu hori, naizbait uste duzu modu intimoa bada ere, Kinek edo Saraik bertxotan ikusiko zaituztela.
1: Bai, datorren urterako planen artean badago itzulera bat. Ez bertxotara ezakitze puntutaraino, baina bai. Alduntze bertxo eskolan hastekoa naiz. Gero ja hortik aurrera bekusiko dugu, baina bueno, bai, itzulera hori badator.
0: Aipatu duzu lehendik hitzetik hortzera etxean ikusten zenuela zuk txikia zinenean, orain etxekoek zu ikusten zaituztela, zer diote etxean?
1: Ba, egia esan, nire jarraitzaile finena aita da, eta aitak ikusten du, amak ere bai, noski, eta nik beti behintzat atxari galdetzen dut, zeiru itxu zaizu. Konbidatua, bertxoaldiak, ezakiz zer, eta bueno, bai, gero aizpek ez dute askorik ikusten, eta hilobek tarteka, bai. Gero, ba, agian ere hiloben laguneketa, telebistan ikusten haute, eta orduan, ba, orain dela gutxi gertatu zela Azpeitin zeudela taberna batean, azaldu zen, itzetik hortzela jarrita zegoen, eta neri joan lagun bat hasi zela karrasika, Peiorentia! Eta bai, bueno, jarraitzen dute, eta ikusten dute, eta, bueno, ba, txikienak ere ikusten duenean esatu ba, mirari, eta, bueno, hortxe, neri joa zarrenak pentsatzen duen ibertxolaria naizela.
0: Bertan ikusten zelako.
1: Eta, baina tiak zertan egiten du lan, eta ba, bertxolaria da. Ez? Eta gogatzen naiz behin, Lesakan, topatu nitun, ni hilobekin ni joan, eta bertxolariak, ez? Eta, hauek zein dira, bai, hilobak ezakize, hola. Eta hilobari esan nian, hauek izeban lanekoa dira. Eta bizkata raro behiratu ziaten bertxolariak, eta esan, nahi zuten esango ez dute, ume honentzat gu lankidea gea. Kitxo, ikusten gaitu astero ordu betez txandaka edo elkarrekin, eta orduan, bagu, lankidea.
0: Harreman estudia bai. Da, klaro.
1: Bai.

0: Bueno, hitz egin dugu plaza eta estenatoki konkretu batzuen inguruan, baina baztertu ez zenitugun edo bitar edo orain artean baztertu ez dituzun beste estenatoki batzuk umorearenak dira. 2017an okrezan abil, hasi zinen mirarikeriak ikuskizunarekin. Horre, ez dakite lotura dagoen plaza bat utzi eta bestea hartu edo nola kintzenion zuk umoreari eta bakarrizketaren munduari?
1: Ba, ni orduan Oiartzun irratian nemilen lanean eta bueno, ba hasi nintzen, ba kolaborazio desberdinak egiten, bai Infozazpin, Euskadi irratian, Zebrabidean eta beti ziren bueno, kolaboratuko eta jo naiz txorakeri batzuk esatea edo gai baten bueltan eta bueno, Oiartzun irratian ere programa bat genuen eta bueno, hortikan hasi nintzen, ba jo ba beti humorez egiten gauzak edo humorezko atalak edo dena delako, ez? Eta gero ba hau beti kontatzen dut eta da ba lagun batek esaten zidala Jon Zabalekuk, Zapok, hasi garrola bakarrizketak egiten. Ba Oiartzungo iturriotza auzoan urtero antzerkiren bat edo bakarrizketaren bat eramaten zuten eta bertan egin behar nuela. Eta nik esaten nion ezetz. Eta berak ikusten ninduen ba, lagun artean, eta beti gauza kontatzen, eta esaten zian, bakazu zerbait, eta ongi ingo ezo. Eta, bueno, hola pasatzen gutxinez, hiru urte, ni ez ezkoak esaten. Eta, ezakit, 2015an zen, edo, bai, Jon Plazaolakin topatu nintzen, eta esan nio, jo, eske lagun batek esateit, ba, zuk, zu hola hasi zinela, bakarrizketak itxen, eta nire hasteko, ezakize, eta, bueno, eta, ba, Jon Plazaolak izaten dut, zeatik ez, ez? Eta hola behintzat, nik esan nion, eskenik pentsatu eta idea batzuk botan izkion, eta beha parrez. Eta esaten zian, baina, ez ez unez laguntza behar, ja bakazu. Inberdezuna da, jarri eguna, eta egin, ze bestela, etzea hasiko. Eta, bueno, ba, jarri eguna eta egin, baina ez nun jartzen. Eta 2016 bukaeran, ba, banun olako krisi moduko bat, edo ezagit, bai, lanean ere, ba, sumatzen nuen, egian ja gortu zela, Oiartzun irratiko nere, nere zikloa, eta orduan, ba, Gabonetako porretatik bueltatu ginen, eta 2017ko urtarrilean gainera goatzen naiz, lehenengo lan egunean, lankideai, esan niola, hola, kafe hartzen, eta nik 2017a hemen bukatzen badut, da nire bizitza aldatzeko ez dutela ezerrin. Eta orduan, hortikan hiru egun eta etorri zen Zapo ordenagailua konpontzea. Eta esan zian, bueno, kero zukin itzein behar dut. Da nik, bai, eta baina ez dakizu ze esango izuten da, bai, iturriotzko festetan monologoen goet. Eta ja ezin duzu ez esan, eta ez ezin goet. Eta ja, segurantzi horrekin, segurantzi eguna jarri, etela. Baina, bueno, oizen ja eguna jarri genuen, prestatzen, bueno, hilabeteak, edo ez dut esango buru belarri hortan, baina bai Zapon informatikaten da txiki harta juten itzen, eta kontatzen izkion gauzak, edo terapia itzen genuen, edo hitz egiten genuen asko, ezagize, eta hola. Eta eraberian hartu nuen erabakia irratiko lan auzteko. Lan finko bat, herrian bertan, ezakize, eta errepikatzen nuen bakarra zen, nik umorea nahi dut. Umorea nahi dut. Hoizen, nire mantra, aurretikan Idoia Torregaraikin saiakeran bat egin genuen, ba, bueno, ba, Idoia eta biok, ba, aspalditik ezagutzen gelako, eta beti umorian kodigo hortan ongi ulertzen ginelako eta elkarrizketa batean galdetu zioten zeigatzen zaizuiteko eta ba, mirarekin bakarrizketak. Eta bueno, ba hola garai berdintxuan bai, garai berdintxuan hola eta iturrezko festean nik bakarrik eginun eta bueno, ba etzien hola boloak edo ateratzen, ba, nik uste nun baiet, baino gero ez, eta bueno, itxe duzu apustu bat, ez dakizula zer aterako den, ba, tartean tabernan hasi nintzen lanean. 2017an Euskal Herriko Bertsolari txapelketa izan zen, ba, txapelketan neon baitare jarraipena egiten Infozazpin, orduan, bueno, eta suertatu zen, ba, Usurbilen euskeran egunan bueltan, ba, Idoia izan zioten zerbait egingo ez dute, eta bai, eta prestatu genuen, hilabete baten barruan, 15 egunetan idatzi, 15 egunen saiatu eta hola, ez? Eta orduzkoztik ba ezkia geratu.
0: Bertxotan aritzeko norberaren doaia behar da, baina ikasi ere egiten da bertxotan egiten, umore egiten ikasi egiten da.
1: Bai, nik ez dut hola ikastarorekin, bueno, ikastaro bat ingenun, pagadikin, ba, bakarrizk, umore buruz, ta bakarrizketak eta hola, eta gogatzen ez gaina, Idoia ere apuntatu zen, bakoitzak bere aldetik apuntatu ginen, eh? Eta nola pagadire esan genion, pagadi Idoiatanik monologoa gingo jugu noiz bait. Ta, ba, jugu noiz ikustea, ez da etorri ikustea, beti ikustopatze ganean aurpegiratze jotoi, baina bai, guk oso seguro sentitzen genuen, hoi innai genula edo inbar genula edo ezakit zertzen, eta pixka bat oso intuizioz beste batzuk ikusiz, eta nola egiten zuten, eta bueno, ba, ikusiz eta ikasiz eta probatuz, ez? Horribili gea, orduan, bueno, nik asko ikasten dut, ni baino zaharragoak entzunez, gauzak nola kontatze dituzten, esamoldeak nola erabiltze dituzten, eta bueno, ba, beti arreta hoi jarrita, ba, bertxetan bezala, ez, beti Andoni Gainak esaten du, bertxulariak izan behar du bele eta belaki, ez, ba, bi gauze horietatik, ba, hau erabili dezaket, eta esponja lan hortan, eta gero, ba, norberak du bere gauzak kontatzeko estiloa. Eta nik hasieran, claro, ikusten itun, ba, beste eredu batzuk edo beste bakarrizketak egiten zituzten batzuk, ba, estenatokian alde batetik bestea asko mugitzen dienak. Edo gorputz espresio handia dutenak, eta nien naizola. Eta esaten nun, ja Nikola izan behar nuke. Eta konturatzen itzen ez zitzai dela ateratzen, osea, ni egoten naiz geldi, eserita, eta egiten dut hitz egin, eta ja. Eta nire mezua iristen da, berdin. Orduan, bueno, bai, hor gustora sentitzen naiz, ez? Eta ikasi nunean, edo konturatu nintzenean, bueno, zuk hola egin ere iristen da, eta parrea sortzen da, orduan, konparazio hortan, Idoiatan nik, nire konparazio hortan Idoia da, ahots askoz altuago, gesto asko egiten ditu, eta Idoia dela gasolina eta ni naizela diesela. Eta bion emanaldi bat horrek orekatzen duela.
0: Bikoteka egiten dituzue, eta bueno, egon badira, baina ez da ainoiko formatua, bakarrizketaren
1: bai,
0: figura indartsuagoa delako. Bi emakume zarete, eta gainera, bueno, 2017-2018 garai hartan, feminismoa hitz egitea agian etzen 2026an izan daitekeen kontu bera. Oso argi zenuten hori zela zuen lubakia, nolabait esatearren, alabeharrez atera zen.
1: Guk ez da erabaki kontziente bat izan honi buruz hitz egin behar dugu, hemen aldarrikapen bat bilatuko dugu edo dena delakoa, baizik eta guk gure bizitza kontatzen dugu. Eta gure lau emanaldiak hartuta, hasieratik ona kontatzen ditugunak dira, gure bizitzako gauzak momentu hortan kontatzeko gogoa genuenak. Nik uste dut, 2017an bat zegoela feminismoan olatu bat hor hasi zela, ez? Eta egia dugu, ba, biok batera hasi ginelako, ba, baina ez dira bakarrizketak. Bai, bakarrizketak dira. Baina guk elkarrekin egin nahi dugu. Ez? Eta, baina bakarrizketa estandapa da zu bakarrik jendean aurrean, eta, ja, eta gero ondoren etorri direnak hiru, lau, bosteko emanaldiak antolatzen dituzte, ez? Bakarrik badaude, orduete egiten dutenak, baina bueno, ondoren etorri direnek ere formula bera errepikatzen dute, kontua da Idoiatanik, ba, oholtzan batera egoten garela, eta horrek ere ematen digula, bueno, ba, gure eszenografia hori da, eta bueno, ba, gure seilua esango nuke, ez? Gero bakarrik aritzeko ere ez dugu arazorik izaten, baina elkarren babes horrek eta elkarren indarrak eta momentuan improvisatzeko aukera edukitzeak ere, ba ezagut, gu hor, formatu hortan gustora, gustora gaude.
0: Imaginatzen dut, zuen artean babes ere mu bat, ez? Bata bestearentzako babes ere bazaretela. Ezakit, azkeneko urtetan ere, Euskal Herrian umore egintza, stand-upa edo bakarrizketen ere mua, bueno, esango nuke pixka bat aniztu eta eta bultzadatxo bat ere uki duela. Ezakit gaur egun ere saretua ote dagoen Euskal umore egile hori.
1: Bai, gu 2017an hasi ginenean, ba aurretikan ba Beatriz Eizabal zebilen Anela Bakarekin, erradikalak gara eta erradikalak ginen ba transizio hortan zeuden beraiek, eta nik uste dut hor olatua edo etorri dela 2020an Barre Librea estrenatu zenean, ez? Eta Barre Libreak ekarri zuela, ba jende gehiago animatzea eta bueno, probatzen hastea. Gero saretuta, ba elkartenak ezagutzen dugu, Euskal Herria txikia da eta

0: mota bat edo publiko edo hartzaile estilo bat zuen zale dena nabaritzen duzu sortzen dela.
1: Bai, señorak. horiek dira gu ikustera etortzen direnak, ez? Eta gure publikoa bai, bueno, betikoa da, ez? Aurreko batean goizuetan izan ginen eta ezakit 40 bat pertsona edo etorri ziren, gehienak emakumezkoak. Eta gero bukaeran bateke esan zuen, ba, eske gizonak ez dira etorri, ze partidua zegoen, pilota partidua zegoen. Eta nik ez nion ez erresan, gero komentatzen egon ginen, partidua egon ez balitz ere, ez ziren etorriko. Eta hori, ala da, ez? Azkenean, emakume kontuak kontatzen ditugu, beraientzat, bi emakume ikusten duten dituzten momentuan, eta bueno, emakumeen umorea egiten dugu eurentzat, eta orduan gu ikustera etortzen direnak orokorran emakumeak dira horregatik. Programatu ere, programatzen gaitu zeba, zaroaren 25aren bueltan, martxoaren 8an, horiek zer dira, emakume kontuak, emakumeen borrokak, beraienak ez. Ez? Eta orduan beti esateko gizon bat ikusten denean kartelean, ba, hori da unibertsala. Eta emakumeak balin bagaude, ba, emakumea entzat. Ez da zertan, eh? Baina, bueno. Gu etortzen denarekin gustora gaude, jasotzen dugun erantzuna oso politia izaten da, eta esaten digute, ez, ba, batzen garaia, ba, holako gauzak kontatzeko baitare, eta guk ez du asmatzen ezakiz, eguneroko gauza txikiak kontatzen ditugu, ez, ba, elkar bizitzan egon daitezkenak, edo baidoiak eskailerapekoan kontatzen du, ez, ba, seme alaban erabeak, ba, hasi ginenean aurrak zireneko gauza kontatzen zituen, eta orain nerabeak direnekoak, eta bueno, ba, nik ere kontatzen ditudan gauzak aldatu, ira, ba, gorputzarekin dudan harremana, eta bueno, bai, gure kontuak dira, orduan ez dugu ezerre asmatzen, horregatik nik uste dut baitare esate dutela bazen garaia honi buruz hitz egiteko.
0: Kontrolera izango da uneren bat, despistaturen bat ere alabeharrez, edo ausaza anagertzen dena, publiko despistatu hori gerturatzen dena, nolako reakzioak izaten dira? Sorpresaz gustora hartzen dute, entzuten dutena?
1: Bai, hombre, gustatu etzaiona ez da etortzen normalean esatera, ez? Baina, bai, agian, ba, esatzen zute, ba, ez nuen hau imaginatzen, ez nuen hau pentsatuko edo denalakoa, baina, bueno, orokorrean gu ikustera datorrenak, ba, hasieran sorpresa gehiago zen, baina normalean ja ezagutzen gaituzte. Orain dela gutxi, ba, ezkion egon gara, eta ezkion lau aldiz egon gara, eta ja, ikustera datozenak betikoak dira.
0: Errepikatzen.
1: Bai, bai, bai, eta guk esatego, bueno, lehenengoa, sorpresa, bigarrena probatzen jarraitzeko ja, laugarren aldiz balin bagoaz da bizioa, zuena da bizioa. Ez, eta bai, sentitzea, jo, bagoazen herri hoietan, ba, benetan ikusi nahi gaituztela, ez? Ezkoa zela kartela betetzeko bakarrik, baizik eta bukatzen denean esaten digute, bueno, berri ateratzen duzuenean abisatu. Eta hori da guretzat munduko seinale onena, ez? Eta baina 10 urtetan lau aldiz herri berera joan zarenean, ba bueno, ja etxean bezala sentitzen zara, antolatzaile batzuekin ja lagunak ere bagara, orduan bueno, ba asko ematen digu horrek.
0: Askotan umore gehiei egiten zaizuen galdera bat da, ia umoreak mugak dituen ala ez. Norbere buruaz umorea egiten denean, berdina da muga, ala lausotzen da apur bat gehiago?
1: Hor, badago zalantza asko, nik, ba ez, gorputzari buruz editzeiterakoan, eta esatea, bale, honek zenbateraino laguntzen dit niri, hau kontatzeak. Edo, bale, honek grazia egiten du, baina ni, agian ni ez nago kontatzeko. Orduan, bueno, hor, erabakiak hartzera joaten zara, gu beti esaten dugu, ez? Bakarrizketa bat ez da testu itxi bat. Orduan, egunaren arabera ere, gauza gehiago kontatuko dituzu, edo gutxiago, edo, bueno, zertarako presa duen, ez? Nik, ba, urte hauetan, ba, tartean, bikote harreman bat utzi, eta nahiko azkar hasi nintzen, nahiko azkar hasi nintzen, ez? Aste berean ja kontatzen nengoen txiste moduan.

0: Baina gero ja bigarren hilabetean edo esaten hon, honek ez niri asko laguntzen astero biru aldiz errepikatzeak jajaja etxera joan dane arrez nagunean. Orduan, ba, ja zati hori ez dut kentzen, kontatzen dut beste modu batera, edo den horrekoa, orduan, bueno, egokitzen joaten zara, zelenengo eman aldetik bukaera arte, ba, desberdina da. Eta, bai, ba, beti berdina kontatzen dugu, baina beti desberdin.
1: Bueno, horrekin lotuta ez, eta ateratzen ari delako gaia ere bai, holtzan edo pantailaren aurrean, baina esposizioa agerikoa, agerikoa da. Zer moduz dara mazu, bai holtzan, bai telebistan, zeure aurpegia, izena bizenak, eta gorputza jartzea?
0: Ba, agian zailena gorputza jartzea. Izan da, ez? Gatzen naiz, itzetik hortzerako aurkezle izateko eskaintza intziatenean, edo esantziatenean, bueno, pentsatu dugu, eta nahi dugu zu izatea. Ni pozez txoratzen egon, baina nire burua zegoen pentsatzen, ea uda hontan nola itzezun flakatzeko. Ze ez dago ikona telebistako aurkezle lodi bat ikustea, ez? Eta hor bai, klaro, ni naiz saioko aurkezlea, baina gidoilari ere bai. Horrek esan nahi du nik nire burua astero ikusi behar dudala behin baino gehiagotan pantailan. Eta hor gogoratzen naiz, Ilaski Serranok nola esan zidan, zuk ikusi zure burua lagun bat ikusiko bazenu bezala. Batzutan ez da erresa eta zure gorputzari eta zure burari egurra ematen diozu, baina bueno, horrek ere laguntze dizu hain bioz gabea ez izaten, ez? Ta lagun bati esango etzen izkion gauzak, ba zure buruari ere ez esaten ta. Bueno, aholku ona da. Hori egoera hortan norbait balin badago, ba edo argazkitan atera behar dugunean, edo dena delakoa, ez? Eta gero plazan, ba egunaren arabera, gorputzaldiaren arabera, eta horri buruz hitz egiten dute eskailerapekoan, ez? Ba, bueno, pentsamentu hori, jo mirari, pentsatuko dute potola zaudela. Ez eske potola naiz. Orduan, bueno, ba, horregatik baitare erabaki genuen, beti berdin jantzita joatea. Ez egoteko, haize jantziko gutu, ze ezak, ze nola joan goniz jantzita. Estres estetiko hori, bai, orduan, bueno, batxaketak beti berdinak, beltzez jantzita, ezak, ze, eta hori ere gure seilua bada, ez? Jakinda, plazan ateratzen zaren momentuan zu gorputza hartzen duzula, epaitu izango zarela, onerako eta txarrerako, ez? Eta ala ere nik uste dut epailerik gogorrenak gure baitan ditugula eta hoiek xamurtzen ikasten dagoela gakoa.
1: Truko nahi iruditu zait, uste dut behin baino goiagotan aplikatuko duela.
0: Bai.
1: Zaila delako, baina bai. Triki maio gona iruditu zait. Eskailerapekoa aipatu duzu, urriaren 23an oi hartzunen etxean egongo zarete, okerrez banabil.
0: Bai.
1: Bestelako proiekturik eskuartean?
0: Ba, oraingoz, eskailerapekoa eta itzetik hortzera, txapelketan, bueno, gerora, ba, etorreko dira. Beste gauza batzuk, nire akatsa handienetako bat izaten da, ez esaten ere ez dakidala. Ez, orduan, bueno, beti...
1: Atxeren gutxi, ez?
0: Bai, beti proposamenei baietze esateko oitxure edo joera izaten dut, eta bueno, ba, etxean oi hartzunen aritzak ere ematen ditulako poza, ilusioa, ba, bueno, usta, ezagunak etortza ere, ez, ba, ikusteko, egiten duzun hori, ez, ba, telebistakoa bai astero dago, baina, bueno, holtzakoa desberdina da, eta, bueno, gogoz nago, ba, lagun asko datozelako, eta tartean kuadrilakoak gutxitan tokatu dira, ba, ume txikien gatik, eta bar, orduan, bueno, ba, gonbidapena bidali nien, eta sarrerak hartu dituzte, eta gero beste lagun talde bat, eta, bueno, bai, gogoz.
1: Ba, torren astekoak hoiek, ostegun honetan baina, ez esaten azakizu, hoietako azaren ez baiezkoa eman zen igun guri, eta gaur zortziren mila garren zenbakiaren ekitaldian izango zara, Lekuona Fabrikan Errenterian, entzuleari gogorakarrekiko diogora, indikon bidapenen bat gelditzen da, baina bizkor ibili, spoilerrik ez dizugu eskatuko.
0: Spoilerrik ez dut egingo, ez dudalako pentsatu ze kontatuko dudan. Baina bai, bueno, zalantza hondirik ere ez nuen izan, Amagoia Mujikak deitu zidanean, ba, bueno, gaur sortzeko kolaboratzaile izan nintzelako, ba, bere garaian, orduan ere ez nekielako, ez esaten. Eta, bueno, niretzat, mila da leio zabalik ez, ba, bueno, leio batzuk zabaldu zizkidan, eta agian bai idazterakoan, ba, serioago idazten nuen edo dut, ez? Baina bai hor landutako gai batzuk gerora eraman ditut humorera edo holtzara. Eta orduan horrek ere, bai lagundu dit egiturak sortzen edo, bueno, lehen aipatu dugun nola ikasi duzu edo, mm-hmm. ba, hilero idazte horrek ere ematen zidala, bueno, ba, sortzeko beste aitzaki bat, eta ikasteko, eta nire burua ba, probatzeko, ze batzutan esaten, bueno, ba, gai hau emendikan, eta beste hau emendik, eta, bueno, zerbait desberdin egin nahi dut, orduan, gogoz nago. Ostegunerako, eraberean, ostegunean esango dut, ni zeatik esanun baietz. Ez? Baina, bueno, ba, sentitzot baitare, komunitate horren parte izan nintzela eta izan naizela, ez? Bada, oraindik ere ba naizela. Eta, bueno, horri eskerrere gauzatxo batzuk, ba, gaur sortzen kolaboratzaile izateari esker, ba, gauzatxo batzuk ere sortu ziren ere bizitzan, eta igual horiek kontatuko ditut ostegunean.
1: Bueno, ba, goxoki horrekin agurtuko zaitugu, jakin nahi duenak Lekuonara bertaratzea badu. Mirari Martirena, mila esker, gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta laster arte.
0: Eskerrik asko zuei, eta laster arte. Alda.

0: Kulturraria, Naiz Irratian. Hitz Berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantzazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogoeta luzean, gogoa zaio jartu tentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, paogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Zor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Eneko Youngs izango dugu. Eneko Youngs izen proiektu pertsonala Pizza Hotza izeneko disko atera berritan da eta gurean izango dugu oso osorik aurkezteko eta horrez gainera ba, kantu berri sorta bat ere luzatuko izuegu nola ez hemen zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Aristote gauden galdetzen du, lehendabiziko galdera, hori xe egiten du galdera Eneko Youngsek. Eneko Youngizen bakarkako proiektua, bueno, bakarkakoak gero kolektibizatuko duen edo ez, eta hori guztia jakingo dugun arren. Pizza Hotza izeneko diskoa, gainera izitulu ere oso berezia ikusita gero kantuen izenak eta bat eta beste, bueno, hori aurkezteko gurekin daukagu Eneko bera. Kaixo, Eneko, zer moduz?
1: Kaixo, superando.
0: Bueno, esan dudan alten da bizikoa hori ez, karo, Eneko Youngs bezala aurkeztu duzu proiektua, baina kolektibizatua dago dagoeneko edo oraindik ere proiektu pertsonal bezala ulertu behar dugu?
1: Bueno, o sea, kantak egiteko orduan proiektu pertsonala da, gero zuzenekoetan, ba, ezin naizenez multiplikatu lau biderrez, ba, oso ondo jotzen duten lagunei eskatzen diet, ba, kanten, haien interpretazioak egitera. Eta hori da, pizkati deia.
0: Ados. Gero, aldatuko dizut horren ingurua, ze horren lanketa desente egon behar duela iruditzen zait. Diskoa entzun da, ze, bueno, ja, lehendabiziko soinuetatik ez, konturatzen zara, zerbait desberdina edo berezia edo badela. Karo, zu ezagutzen zaitugu batez ere SSS-etik azkeneko denboratan edo, bueno, unairekin egin dituzun proiektu desberdinekin, ez da? Unai maderekin egin dituzun proiektu desberdinekin. Eta zerbait baldin bada ezaugarri, eta hemen ere nabari da, ez dagoela egiteko modu garbi bat edo argi bat, akaso zure buruan bai?
1: Bueno, o sea, da hasten dira ideia asko improvisaziotik, o sea, ni nau ba ordenagailuarekin ta mikrofono guztiekin ta instrumentuekin ta hasten nahi zerbait jotzen, ta handik ateratzen da ba ideia inizial bat, ta gero grabatzen ditut beste gauzak horren gainetik eta gero dana editatu eta batzutan kantak sortzen dira, beste batzutan ez, baina hori da pizkat prozesua.
0: Bai, hemen gitarra jostariekin, ez, azten da kantua, empty deitzen den kantu hau, sotil, baina gero, nabaritzen da hori, zer horrek esan duzuna, improvisazio baten gainetik eraikitzen edo, Ba, geruza pila bat ditu kantu honek adibidez.
1: Bai.
0: Etzara konturatzen, baina pila bat geruza dira. Agertu eta desagertu eta bat eta beste, bai, nahi duzuna, baina pila bat geruza dira.
1: Claro, claro. O sea, kanta hau hasi zenean, nik neukan beste kanta bat eginda, ba, letra honekin, más o menos. Eta zen, askoz energikoagoa, no? Como sintetizagaiuekin, eta horrelako, ba, geruza elektronikoagoekin. Baina gero, diskoa bukatu nuenean, konturatu nintzen, como que zuela asko pegatzen diskoa, o sea, diskan, eta egon nintzen entzuten, ordenagailuan grabatuta neukan gauza pila bat, eta bapaten aurkitu nuen instrumental hau, como fondoan sonatzen diren gitarrak, eta hola. Eta jarri nintzen, ba, kanta grabatzen horren gainetik, como...
0: Oh.
1: Bai, como pizkat, letra pizkat improvisatzen hori gitarra horien gainetik, eta horrela, eta gero, ba, grabatu nituen, osea, ja, ahotsa izan da, grabatu nuen, ba, geruza gehiago, uste dut saxoak daudela handik grabatuta, eta ahots gehiago, eta ba, horrela gelditu zen gauza arraro bat, baina gustatu zitzaidan pila bat, eta utzi nuen, horrela.
0: Gero, karo, ahotsak esan duzunez, beste gauzatako bat, ahots pila bat daudela, bakoitza nola tratatu, nola erabakitzen duzu?
1: Jo, ba, igual ez detazko pentsatzen, osea, badaukat como... ahots principala tratatzeko como era estandarizatu bat, eta gero kanten arabera ba, mugitzen dut alde batera edo bestera. Eta gero ez dakit, banoa botatzen pila bat geruza handik, eta depende zein dan ideia, ba, tratatzen dut efektu batzuekin edo beste batzuekin.
0: Ados, eskatzen dizunaren arabera.
1: Bai.
0: Ados.
1: Oso intuitiva da, dana.
0: Bueno, empty kantua, bueno, esango dugu orokorrean ingelesa dela hizkuntza vehikularra. Hori zer dela eta?
1: Ez dakit, diska honetan horren latera da. Igual zan momentu bat nire bizitzan, nengola ba bidaia txikitxoak egiten toki ezberdinetara, eta ba, jendearekin ingeles ez hitz egiten nuen, eta horrela.
0: Ados.
1: Eta igual horregatik geratu zitzaidan, bebai, ni txikian nintzenean, bizi izan nintzen bi urtez Cambridgeen, porque nire ama zegoen han unibertsitatean ba, lan egiten, eta horrela, eta handik geratu zitzaidan pila bat, ba, hori hizkuntza buruan, eta horrela.
0: Begira, begira. Empty, bueno, nik esango dizut eta onartuko dut. Oraingoan ez dudala hartu eta letrak itzultzera ez naizela dedikatu, baina naita,
1: Vale.
0: Esan edo, nik nire ingeles kaskarrarekin egiten ditudan interpretazioen inguruan. Hemen emptin, nik apurketa bat ikusten dut. Ala da?
1: Igual, bai, da como pizkate revelazio bat hau da egin nahi dudana eta honekin jarriko naiz atope.
0: Ados.
1: Eta hori izan zen, o sea, batez ere izan zen, como kanta hauek egiten hasi nintzanean, como igual egin nuen lehenengo edo bigarren gauza izan zen letra hau. Orduan zen, como hau da egin nahi dudana orain, eta jarriko naiz kantak egiten, eta hori da pizkati deia.
0: Ba, beste guzti alboratu eta horretara jartza zarela, ez
1: da?
0: Ados, bueno, begira, apurketare zerbait behintzat, baseo, nik ez nuen argi ikusten zerret, baina bai ikusten nola hori ez, dedika, bai, bide bat hartu eta beste guztia alboratze hori, begira nola nola giren kontuak. Everything kantua, jo, begira, kantonek badu gauza bat berezia, niretzat,
1: vale.
0: Eta da, basua bera sartu aurretik, ja, dagoeneko gruf asko duela kantu honek.
1: Ja.
0: Grufa bada ator, eta ez dago basurik hasieran. Eta esaten duzu, hori nola da posible? Hori nola da posible sentitzea?
1: Zagiti, igual badago como implizitu nire buruan ja, hori basua introduzita aurretik, ja badago nola bait gruba mugitzen, eta igual dauz, ba, gauza oso txikitsuak sartutan introduzio horretan, baina daudenak badaukate como grubo hori ja. Igual da hori, ez.
0: Hau da, zuk zure buruan elipsia eginda duzula, eta hori transmititzeko, ez, auto egiten duzu, eta lortzen da. Eta probatu zenuen, sartu eta kentzen basua, eta horrela ibili zinen? Edo...
1: bueno, oza, nik neukan estribilloa, sobre todo, neukan gitarra hori pizka eta akorde jazero horiek, eta kanta, ba, komposatu nuen horren inguruan.
0: Ados.
1: Eta, sin más, ba, grabatu nuen bateria lehenengo uste dut.
0: Bai.
1: Eta neukan ba hori estrofak zurian, eta gero estribilloak banituen. Orduan izan zen, como pizkat, ba, ateratzen dena, eta holan geratu zen.
0: Zuk?
1: Bada uste gitarra batzuk, inspiratu nintzela pizkat D'Angeloren kanta batean. Ain't That Easy, da, como bere hirugarren diskako lehenengo kanta. Eta hori badau groove bat hor dela como super funky eta horretan ba egon nintzen pila bat denbora kanta hori entzuten.
0: Zuk musika ikasketak eta eginak dituzu edo autodidakta izan zara gehiago?
1: Bueno, ikasi nuen saxoa konservatorioan eta pianoa pizkat, bebai.
0: Ados.
1: Hori, ba, 18 urte izan nituen arte, eta gero ja utzi nuen, porque esan pizkat, ez zitzaian asko gustatzen hori ambiente akademiko hori eta horrela, eta nahiago nuen ba nire kabuz gauzak egitea, eta da ja hasi nintzen ba gitarra eta bajoa jotzen, eta askoz gustora gorrela, eta ba hori izan zain.
0: Begira. Grabatu, diskorako, grabatu denazuk egin duzu?
1: Bai. Bai, montau nuen como home studio txikitxo bat, han alokatu nuen etxetxo bat bi hilabetez, eta egin nuen han dana.
0: Oh, bai. Da, estudio bat alokatu beharrean, etxe bat alokatu eta estudio montatu.
1: Bai, ez que estudio askoz garestiakoak izaten dira, normal.
0: Begira, ostras. Ostras, hori ere bururatzea ere ez da gutxi,
1: Claro, ez naukan diru askorik, baina baneukan ba, pila bat material, ba, grabatzeko, eta mikroak, eta instrumentoak, eta esan zen, ba, normala, porque ni etxean nagoenean beti nau, ba, gauzak grabatzen, eta horrela, eta nahiago dut nik egitea, como hori soinu ingenieritza lana.
0: Ados.
1: Porque naz pizkat buru gogor.
0: Ados.
1: Gauza honekin.
0: Ados.
1: Zait gustatzen, ba, beste pertsona bati denbora guztian esatea, ba, nola egin barrituen gauzak edo horrela. Nahiago dut nik egitea, eta jazta.
0: Everything kantuan, ez dakit, nik ikusten dut edo, nik sumatzen dut. Ola, pixka bat, aserre egongo bazinak bezala.
1: Igual, bai. Baina ez dakit nondik atera zan, ez dut gogoratzen.
0: Bai, ze, irakurtzen nuen mezuak irakurtzen dut esatu nuen. Aserre ote dago.
1: Jo, Jo, ba, ez dakit, eh? Igual pizkat bai, baina hori, ez, o sea, kanta da pizkat dana aboleo, sobre todo líricamente eta horrela da, o sea, ez dakit oso ondo zer esaten dudan. baina, como, momentu askotan ba, ateratzen dira como subconscienteki gauzak, eta ulertzen dituzu gero, edo ez.
0: Hori ere gertatzen da, eta. Entzengo dugu zati bat, Everything kantuarena.

0: Bueno, oraindik ez duzu galdetu. Claro, pizza hotza zergatik pizza hotza deitu diozu disko honi?
1: Ba, ia san ez dakot erantzun konkretu bat bez. Porque baluen tituloa orain dela urte askotan asko okurritu zitzaidan eta gustatzen zitzaidan como nola sonatzen zuen eta da pizkat ba, albumaren kantuak pizkat tristeak direlako horrela lirikoki edo eta igual hori da albuma da zerbait asko gustatzen zaidan pizza moduan eta como ni de janari favoritoa gokoena. baina gero hori ba badago ba negativitate puntu bat, ba hori ostasun puntu bat. Ba innegablea dana, nola bait. Eta ba igual pizkat horregatik.
0: Zenbat pizza oztu ote zaizkizu kantuak sortzen ari zinen bitartean?
1: Ba, ia, igual bai. Baina gero berotzen zaiatzen naiz.
0: Bueno, right now, begira, hemen gitarraren soinua egin zait oso berezia akustikoa entzuten dena, ez dakidalako akustikoa den, edo gitarra elektriko bat kajaduna, resonantzia kajaduna, eta mikro bat jarrita.
1: Ba, akustiko bat da, uste dut. Akustiko bat eta ez dauka entxufatzeko, hasi que da mikrofono batekin grabatuta. Baina gero bebai, gustatzen zait pila bat gauzak saturatzea. Ja logikeko proiektuan edo eta sartzen diot ahi, como plugin batzuk saturatzeko. Eta igual hori da entzuten duzuna como arraro.
0: Ados, bai, gustatzen alintza bat zen mikrofoneatu da zela hori nahiko nabarmen. Eta bateria oso bitxia kantu honetan, right now honetan, kasi-kasi hip-hopera erabaten gaituzu.
1: Ba, igual kantu honetan ez da benetako bateria bat, sino hori. Como soinu sampleatuak eta bai.
0: giro hori bentzat sortzen da eta gero daukazu gitarra solo bat hemen, oso polita.
1: Bai, buelta eman diot solo horri, ez dakit gustatzen zitaidan nola geratzen zan, eta eman nion buelta eta bai, pizkat aleatorioa.
0: Begira. Bueno, claro, hemen badago esaldi bat ikusi duena eta kurioso egin zait. Eta kaso da, claro, zuk esan zuk Cambridgeen bizi izan zarela, eta kaso Inglaterran oso ohikoa den Fraser Verbs hauetako bada, ez? Esa molde bat. Baina, jolia sakau, nik esaten noen, hau zer da, hinduismoa besarkatu du momentu batez, edo, ze karo, bai, behin sakratuak handira.
1: Bai, igual, lehenago dagoen frasearekin errimatzeko
0: bai.
1: Right now eta kau eta ba handik atera zan ba kau ba holy as a kau rollo indio eta horregatik bai pizkat horregatik.
0: Hau da, errimarekin jolasean sortzen zaizkizu esaldiak batzuetan.
1: Bai. Eta oso intuitibo bai, oza batzutan improvisatzen dut eta ateratzen dana gero saiatzen naz como logika bat jartzen nola baita.
0: Eta hemen esan duzu, ba, tristura kantuetan badagoela nik hemen, ikusten dut, bat zuloan dagoena, depresio puntu batean, eta hortik atera nahian da bilen norbait ikusten dut dikantua.
1: Bai, da pizkat hori. Como errebelazio bat, edo momentu espiritual bat horrela de hemendik atera bar naiz, ja, sabes? Lako zerbait izan zan bai.
0: Eta beti horako bide horretan, solo hau ere badator.

0: Orokorrean, gitarrak zenbat erabili dituzu?
1: Ba, pilla bat, pilla bat. Osa, gitarra da nire instrumento basikoa. Eta basua be bai, baina... Osa, pizkatori stringak edo, ba, kuerdak.
0: Da, asko erabili dituzu, esan edo. Ma, fisiko, esan edo, gitarra berak, instrumentu desberdin.
1: Ah, gitarrak, bai, osa, igual... Gehien erabili izan dudana da Stratocaster bat, Fender bat, porque da, como beti ondo sonatzen du, nola bait, lineaz edo ampliz edo, eta beti funtzionatzen du, eta horrekin da, como nire basikoa. Baina gero badazkat beste gitarrak, baina hori, beti bukatzen dut estratoa erabiltzen dut.
0: Bai, ze horre esan duzu ez, batzuetan amplifikagailutik, bestetan lineatik, karo, pentsatzen dut, efektuekin jolas egin alizateko, lineatik gehiago grabatu behar dela, ez da?
1: Bai, gero egin nahi zu aldozuna, porque amplifikadore batekin grabatzen baduzu gero basauz bai ja pizkat... horretan, como ezin duzu asko aldatu, soinua.
0: Begira.
1: Baina linearekin egin alduzun nahi duzuna, eta hori ondo daude, bai. Batez ere improvisatzen zabizenean, porque ez dakizu gero zer egingo duzun horrekin, ez?
0: Eta ez dakizu zertan transformatuko den gitarra soinu hori, gero edo zer gauzatan bihurtu daitekelako. Kasik. Bueno, loreak kantuan, entzuten da, lehen da bizi kalea, edo kotxeak, eta
1: bai.
0: Entzuten da. Hori zuk zeu grabatu duzu?
1: Bai, hori izan zen, porque batzutan gustatzen zait, ba, ez dakit, en piano bat grabatuko dut, o lo que sea, eta jartzen ditut, ba, mikroak instrumentuari, baina ba, batean jarri dezaket, ba, mikro bat ambientea grabatzen, eta ondo geratzen da, porque entzuten da instrumentua como de fondo, baina bai entzuten da como ambientea. Eta hori erabiltzen dut, batzutan.
0: Gira. Gero entzuten den teklatua, Rhodes distorsionatu bada?
1: Bai, baina ez daukat benetako Rhodes bat, así que izan zen como ba, midi instrumentu bai. Bat eta gero ba, makarreatuta.
0: De xente, ez da?
1: Bai.
0: Bai, bueno, gero badago, gustatzen dena kantu honetan justu, loreak kantu honetan, spoken word de xente dago, helau da. De xente bai. Errezitatzen duzu, kontraste egiten du horrek niretzat Rhodesarekin, eta,
1: bai.
0: Eta gero sartzen da basua, baina basua, karo, momentu batzuetan, ez dakit den, erabat analogikoa, hau da, organikoa, edo gurutzatzen ote den sinte basuren batekin.
1: Badago momentu bat, badagola como slap sinte basu bat. Momentu txikitxo bat, baina bai, badago.
0: Adoste, belarri batean egiten dut, ze gertatzen da hemen, eta begira, hori, karo, pentsatzen dut hori dena... edizio lan artisau lana dela, ezta?
1: Bai, oza, hori konkretuko hori nik uste ban neukala ja kanta maso menos eginda eta okurritu zitzaidan bada ondo geratzen zela eta grabatu nuen eta ondo geratu zen eta horrela geratu zen.
0: Begira. Loreak, euskaraz den kantua, niri nahikoa sexuala iruditu zait, ez dakit horrela den.
1: Asexuala?
0: Sexuala, ah, bai, asexuala, sexuala.
1: Bai, pizkat hori da tema.
0: Ados. Entzengo dugu.

0: me egiten du.
1: Bueno, esan duzu, ez, mikrofoneatzea bat eta beste. Karo, bomboa, mikrofono bakarrarekin zenuen eta hartu adi desberdinak egiten zenituen, edo ja hasieratik bada ezpada bi mikro jartzen zerizkion.
0: Jo, eske kanta hau izan zen pizkat crazy. Porque ni grabatu nuen bateria piano midi batekin, como bateria soinuekin, porque askoz errazago egiten zait hori egitea benetako bateria jotzea baino. Eta gero, egon nintzen Alvarorekin SS-eko bateria jolarekin, berarekin asko jotzen dudarako. Eta saiatu ginen beste bateria bat grabatzen, como bere soinuarekin, berak jotzen eta eta gustatzen zitzaian soinua pila bat, baina gustatzen zitzaian bebai nik grabatu nuen groove-a. Eta egon nintzen golpe guztiak txopeatzen eta adaptatzen midira. Eta orduan uste dut sonatzen duena da midia eta bateria aldi berean.
1: Ados, horregatik egiten du betetasun hori eta ez da. Ados.
0: Baina bai, zan pizkat kurrazo hori, eh?
1: Bai, argi eta garbi. Eurokorrean, klaketa erabiltzen duzu?
0: Ez, da guztia klaketa barik grabatuta.
1: Horrein eketa lan gehiago?
0: Bai, karo. da trabajo manual.
1: Karo. Ostras, horrek ere, baduz, improvisazioaren gainean gauza bada ez, baina, karo, behintzat askotan egiten da ez, behintzat, klaketa batera, baina zerrez, justuz.
0: Bai, edo kopia pega egitea, tal, hori ezin da.
1: Claro, kaso honetan, ezin da. Bueno, cuanto más, tempo sola saian, eta sarreran gainera esan dezakegu kasi-kasi arranbi saul mundu hori pixka bat bezarkatzen duzula.
0: Bai, ezken niri musika hau asko gustatzen zait, generalean, así que, bai, zer esango bizut.
1: Baduzu hola erreferentziarik horren inguruan edo san edut
0: diskoa ditu da artistak edo
1: bai horregun da egon behar du ez san agertzen data
0: nire influentziarik igual handienetariko da D'Angelo
1: bai.
0: eta Prince porque D'Angelo san Princeen fan handia eta hori mundu hori gustatzen zait asko batez ere nola kudatzen den erritmoaren asuntoa eta grubaren asuntoa porque dira como oberenak horretan eta naiz pizkat frikia del groove. eta bai, gero jazz pizkat Miles Davis asko gustatzen zait, Sade bebai, ez dakit, Amy Winehouse, ez dakit, musika ona generalean.
1: Bueno, hor san dugu ez tempo lasai horren baitan badagoela eta gero, bueno, cuanto más honetan nik hartzen dudana da, hau da, parean duzun hori, eta berdin duen ordan, beretan maite duzunean, ez? Beretan ezagutzea, inoiz ez dela bukatzen, eta horrek batzuetan ito egiten gaituela, itotasu sentsazio bat ematen du, ez? Ezagutzen zaituz, baina era berean ez zaitut ezagutzen, baina noraino ezagutu behar zaitut, ez bukle bat sortzen da, ez bukle zoro bat.
0: Bai, hori da pizkat tema, osea, como zenbat eta gehiago ezagutzen duzun norbait, geruza berriak desblokeatzen dituzu, eta gehiago gustatzen zaizu, edo ez, baina, kasu honetan, bai.
1: Eta musikarekin gauza bera gertatzen zaizu?
0: Ba, igual, bai. Nik uste baietz. Osa, beti da, musika beti da, como esplorazio prozesu bat niretzat, eta naz como estudiante infinito, eta osea, inoiz ez dakizu dana. Ez da, imposiblea da dana jakitea, así que, da prozesu, ez den bukatzen prozesu bat.
1: Egira, entzengo dugu, santu bezala, kontu bas, zati bat.

0: Pastilla pixka mugituz gero eta efektu pixka eta aldatu oso santaneroa, solo hau, eh? Bueno, saxoak esan duzu lehen eta hemen oso garbi entzuten dira.
1: Bai, hemen badauzu, bai.
0: Zer dago, saxo do desberdinak erabilita, hau da, altua tenorea desberdinak erabilita edo bat eta gero tonalitatearekin jolaztuta?
1: Hori da, bat eta hotz ezberdinak grabatzea, bai.
0: Ah, e,
1: bakarrik daukat saxo bat, pizkat destarta lauta dago, no? Baina, bueno.
0: Ba, erabili duzunaren seinale?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Azkenean, ez, instrumentu asko erabiltzen bat imada, bai. bere bizitza ere, ez, aldatuz doa, eta forma ba. Aldatuz doa. zer da, saxoa ja... berriz maite mindu zara saxoaz nola bitere hau egiterako garaian?
1: Oraindik ez, oraindik nago puntu bat ez dudala jotzen, baina gogoratzen naiz jotzeaz eta justo kantu honetan ba, ondo pegatzen zitzaidan ba, saxo hori egotea. Ta sartu nuen, baina ja kanta bukauta zegoenean, eh? Osa, sartan como, ba, igual un saxo extra ba, ondo beratuko zan. Bai.
0: Ta probatu ez?
1: Bai.
0: Begira. Bueno, and it's true, hemen, bueno, bi hiru gauza ez, daude da bat, da, baterian, bueno, badago zikintasun bat, imperfekzio puntu bat,
1: bai.
0: Eta diskoan orokorrean ere utzi dituzu gauza horiek, hau da, imperfekzioa hortxe utzi duzu, ez zara garbitzen saiatu ez ezer, organikotasuna bilatu duzu horrela bat, ez da?
1: Bai, sobre todo kantu honetan da horrela, ba, euneko eun, bai. Zai, baina kanta bat erazan como balada bat moduan, oza, ni neukan como akorde batzuk gitarrarekin eta adibidez gaur hasiko dut kontzertua horrela, oza, balada horrekin.
0: Ados.
1: Baina nik bakarrik gitarrarekin.
0: Ados.
1: Eta bai, baina ez zitzaidan ba asko konbentzitzen ba hori bizkan horrela jartzea. Eta egun batean, ba, grabatu nuen bateria bat hori midi bezala pianoarekin bebai. Eta da, ba, entzuten den bateria.
0: Ados.
1: Eta gero, ba, hasi nintzen, ba, improvisazioak grabatzen horren gainetik, eta derrepente, kantatu nuen hori, balada hori, horren gainetik, eta ondo geratu zen. Eta izan zen, ba, hori, prozesu arraro bat, porque ez nekien zer egiten ari nintzen, baino gustatu zitzaien asko. Eta gero, ba, improvisazio bakoitzetik, hartu nuen gustatzen zitzaidan atala, eta horrela utzi nuen.
0: Ados, begira. Joa, kuriosoa. Gero anitzun...
1: Ako puzle bat,
0: bai.
1: Kolaz bat, edo.
0: Noski. Gero, anitzun bertan ez, baixoaren efektu eta jotzeko modua ere kuriosoak iruditu zaizkit. Ez dakit, badu funkitik dexente, ez? Grufo horrek eta... Zuk esan duzu, batez ere gitarrarekin zabiltzala, baina grufaren baitalea bazarela. Zenbat ordu eskaini hartza izkio, basuari beretan esateko, venga, ba, egingo dut horrelako zen.
1: Ba, niri basua jotzea asko gustatzen zaite. Osea, da como dauz parean basua eta gitarra niretzat. Batez ere pandemian izan nuen, ba, hori, etxean egon ginen momentu horietan, ba, igual egun guztietan egon nintzen basua jotzen pila bat ordu eta, ba, hori izan zen, ba, nire momentua, ba, su jole bezala.
0: Regira.
1: Eta geratu zitzaidanan, ba, ikasi nuena, eta.
0: Regira, bitxi. Eta gero, gitarra, hola, agertu desagertu egiten da hemen, ez? Ba, pixkat aparizioak, ez esaten dena.
1: Bai.
0: Egiten ditu gitarrak, ze sinteak daude, claro, eta sinte txoien tartetik agertzen da batzuetan gitarrak edo desagertzen da.
1: Ja, baina ez dakit zinte asko dauden, o sea, igual
0: gitarrak dira defektuekin.
1: Igual gitarrak dira be bai, posiblemente. Bai.
0: Esan duzu, lineatik grabatzeak abentaila batzuk ematen dituela, ez.
1: Claro, bai.
0: Gira.
1: Gero igual gitarraren bat igual pitxeatuta dago gorantza edo horrelako zerbait eta igual horregatik sonatzen du zinte bat bezala be bai, horrelako.
0: Pentsa, zema jostalli, zema de hor, jolas eginda claro. Goen. Anistrun, nik ikusten dut, norbait, berriz, nolabait ere, maite mindu dena, bere bizitzan, baina erabat ez duena nahi onartu, maite mindu egin dela. Hau da,
1: bai,
0: frenua jartzen dio bere buruari.
1: Hori da, pizkat gauza, bai.
0: Ados, eta esan daiteke urrengo kantura pasatzeganean, slow tailera pasatzeganean, erabat maite mindu dela hor.
1: Bai, hori izan zen maite mintze prozesuaren hasiera igual.
0: Ah, dos.
1: Como pertsona hau ezagutu nuenean lehen aldiz, ba, hau da, historia pizkat.
0: Ahotsaren kantatzeko modu slowtairen asko aldatzen zaizu.
1: Mhm.
0: Ez dakit, beste modu batera abesten da, gero egia da, gitarrak ere garbiago entzuten direla, ez? Kokapena ere akaso beste bat delako, geruzetan, planoetan beste batera dagoelako, eta esan daiteke kasik-kasik, kantu konbentzionalena bihurtzen dela slowtairen.
1: Bai, bai, pizkat, bai, baina asko gustatzen zaitu, bai, como akordeak eta nola joaten den. Porque ez da karratua, como konpasak eta horrela pizkat arraroak dira, eta hori gustatzen zaitu, bai.
0: Slowtai taldearen gati jartzen diozu, izena?
1: Ez que gertatu zen, osea, kontatzen duan historioa, gertatu zen bere kontzertu baten.
0: Ados.
1: Festival baten eta gertatu zen han. Eta horregatik deitu diot horrela da pizkat. Ez nekielako ze titulu jarri eta jarri nion hori.
0: Slowtai. Eta horrela geratu zaizu.
1: Bai.

0: Bueno, disko hau bai edo bai kaskoekin entzun berra dago, hori bai.
1: Asko zobeto. Edo amplifikatzaile honekin.
0: Ba, ez da, ze... Hori, planoekin desente jolazten duzula iruditza zai.
1: Bai, dauzker usa asko. Eta, igual, entzuten baduzu mugikorrean edo gaioaren, ba, eta bozetan, ba, ez da, dana ulertzen.
0: Hori da, ze batez ere, dena komprimituago geratzen da, ez claro. Duzu ikusten, ez sakontasun hori galdu egiten da. Du.
1: Hori da.
0: Ze, hemen katoretan, hori, sinteak, bat batean, ematen dizute golpe bat, esatu duzula, nondik etorri da hori, ez? Eta, hori da, horako, oza, kurioso, desente. Bueno, Slow Tide-tik pasatzen gara Morning Sun-era, eta hemen, bueno, historioa, nik historia ari bat ikusi dut. Morning Sun niretzako da, urrengo goiza.
1: Ba, igual, bai. No, la urrengo... fiesta adren urrengo goiza.
0: Slow Tide-en urrengo goiza.
1: Izango zen, ba, igual, bai. O sea, momentu ezberdinetan komposatu nituen, baina izan daiteke, bai. Ondo geratzen dira alboan.
0: Bai, ez da. Bai. Ze kontrastatzen du. Bueno, sangen daiteke, baduela gitarrak olako... Ez da desafino bat, ez, ulertzen da, ez, baina... Uh-huh. Nagitasun puntu bat, ez, neke puntu bat da hori zai osokei,
1: bai, ez? Bai, bai, bai. Ez que kanta hau egin nuen Unairekin.
0: Ados?
1: Unai etorri izan, ba, hor etxean grabatu nuen etxean, etorri izan, ba, ezakitiru edo lau egun egon ginenan. Eta atera zan ideia hau, ba, berarekin, ni baterian eta bera gitarra. Orduan entzuten da gitarra ritmikoan ikuste bera dela.
0: Bera da.
1: Bai, eta...
0: Hau da, soinua raro baldin badu, bera izan da.
1: Bai, eta baina gero, kanta hau izan zen bebai, ez beste kanta batena, ziera, Arrantzale Marinero.
0: Ai, ba.
1: Deitzen dena.
0: Bai.
1: Eta ba, biak entzuten badituzu, ba, gitarra hori badaukate komunean.
0: Pero
1: kanta que suerdinak dira, baina gitarra hori badago.
0: Begira. Orain txokolana jarri dizkiguzu hor, eh? Hori gustatzen zait. Hemen esan dudan moduan, ez? Bueno, Morning Sun izena du eta badu surf giro hori. Hau da, gero hurrengo kantuaren batean ere topatuko dugu, ez? Eta beste kanturen batean ere bai. Baina gitarra horiek txoruz puntu horrekin eta ez surfa baino Surfa baino gehiago akaso kostaldea, ez? Kresala puntu bat nik behintzat, sumatzen diot, ez dakit zuko hori horrela ikusten duzun edo ez, eh? Baina...
1: Hombre, bintzat... itxasoren alboan bageun den, behintzat.
0: Osa,
1: hori etxetxoa bat zeukan, ba, biztak ba itxasorantz eta horrela. Eta, ba, diska guztia dago horrekin markatuta nola bait, bebai.
0: Begira.
1: Kiro horrekin.
0: Ados.
1: Baina bai hau izan daitekela, ba, hori surf generoaren ba, gertuago nola baita, igual bai.
0: Bai, zertxo bai, gertuago bintzat bai. Ze, karo, bai. ze genero horiek ezin da markatu disko honetan, hori ere esan.
1: Karo, ez que hori da, ose, nik ez dut pentsatzen inoiz gauza bietan, baina gero, jeteak esaten dut, ba, bueno, ba, igual bai.
0: Zuk, urrengo kantuek dionez, I just wanna have fun.
1: Bai. Piskat hori da.
0: Hori da, zuretzako musikan helburu bat bada hori?
1: Bai, gehiagik pentsatu gabe, ba, jotzen aztea eta ateratzen da. Sin más.
0: Kurioso da, hau, dagoela eginda. Bueno, gitarra klasiko bat iruditu zait.
1: Bai. Bai, gitarra espainola bat eta bi aldiz grabatu nuen... Osa, grabatu nuen toma bat, gitarra eta hotza, eta gero hori entzuten grabatu nuen beste bat, eta duz biak jarrita batera.
0: Eta hotza ere bikoiztuta dago, ez?
1: Hori da, osea, bi toma gitarra eta hotza jotzen, eta biak batera.
0: Begira. Horrela entzuten da, berezi. Ez nik esaten, hemen trataera desberdima dago, begira, horregatik da.

0: Hemen ere efektuak piztu, itzali, ez? Partearen arabera, eskatzen zizunaren arabera, ez da?
1: Bai, pizkat aleatorio, baina bai, igual justo ba, momentu honetan behar dut zerbait gehiago pasatzea eta ba, geruza gehiago jartzean, bai.
0: Zeran, esan duzu ez, soinu ingenieritzaren kontuak zuk egin nahi izan dituzula. Ba. Kontartuta ze instrumento erabili dituzun, zenbat erabili dituzun,

0: esaten dut, ea zer dagoen estudio honetan, de repente ba piano bat, inoiz ez dut jo piano hori, eta saiatzen naiz, eta igual ateratzen zaiz zerbait horrekin, ezakit.
1: Ados.
0: Bai, bai. Organo bat grabatu nuen, Hammond bat, azken aurreko kantan.
1: Bai,
0: benetako Hammond bat.
1: Begira, hori gero esango jazu, ze hor daukat, apuntatuta daukat hori ere. Hemen, pianoa, berez, piano bada.
0: Zeinean?
1: Gaude Lidian, gaude.
0: Ah, bai, hau grabatu nuen lagun baten etxean daukat horrela piano de pared. Sonatzen duela pizka eta raro, eta grabatu nuen horrekin.
1: Efektu batera eman diozu, edo bere pianoarena da, bere... Akaso, claro, afinazioa pianoarena ere,
0: claro,
1: misterio bat izaten da.
0: Hori izan gauza, ez egola super ondo afinauta, eta hori ba dauka bere magia be bai.
1: Bai.
0: Baina igual gero igual txoruz pizkat badauka.
1: Ah, dos.
0: Takit, ez nago horatzen, baina puede ser.
1: Horrela lortzen da, pentsatzen dut, hor esan duzun ambiente mikroietako bat badagoela, ze gau giro ematen bai. Dio guztiari.
0: Bai, bai,
1: gau ez grabatu zenuten?
0: Ez, egun ez izan zen, baina bai gau dela como bi mikro pianoan, gero mikro bat gelan, eta bazegon balkoi bat, eta dago mikro bat balkoian, ba grabatzen kalea. Bai.
1: Ados. Hortik pixka bat ez, soinu hori ere lortzea. Bueno, hemen, galdera da, zergatik ematen diozun pertsona izena, kantuari.
0: Nire ama da, bai.
1: Begira, amari eskenetako kantu bat beraz.
0: Bai.
1: Eta nola hartu zuen amak?
0: Ba, bueno, osea, ez dakit, osea, nik uste letrak dana esaten duela, nola bait. Ez dut asko hitz egin nahi.
1: Ados. Bueno, kantua horrela geratu da.
2: Doesn't make two when this place

0: Hemen sortzen diren galderak bat, ahotsaren distorsi hori, efektu hori, zer da, zu txikitara eramateko modu bat edo?
1: Igual, bai, da pitxe hauta dagoela, tono bat gorantz.
0: Eta,
1: osea, prinsipioz, kanta normal zegoen, baina saiatu nintzen ezakitzekatik pitxeatzen gorantz, eta gustatu zitzaian asko nola geratu zen, eta horrela utzi nuen.
0: Eta gero, koro horreketan ematen du pixka bat, hogeita marretan, ez? Mila bat zirunda hogeita marretan, berroietan egindako irrati grabazio baten koral bat ematen du, kasik.
1: Ja, bai, osea, dana, uste dut kanta dana dagola pitxeatuta gora. Bateria izan ezik, osea, pianoa eta hotza eta dana.
0: Eta bateria dago, lehor.
1: Koro horiek, bebai, efektu hori izan da, igual horregatik zanatzen dute horrela.
0: Eta bateria dago, lehor.
1: Bai. Kanta hau izan zan dana toma, lehenengo toma baten.
0: Ados, ostras.
1: Lehenengo bateria, gero ahotsa, eta gero basua, eski ez dago gehiago, ez? Bueno, claro, pianoa grabatu nuen aparte, gero, dela como introdukzioa, baina bai.
0: Eta hortik pasatzen gana, Ocean Runena, esan duzun bezala, jamon bat entzuten da.

0: errepika desente hartzen du ez, reverb da delay desente sartuta, elementu batzotan delaya gainera, ondo delaya sartuta.
1: Bai.
0: Hori zertzen, pixka bat, pausa hori eman eta itxasoaren sentsazio hori, itxasoari begire gotearen sentsazio hori transmititzeko?
1: Bai, izan zen, telefonoz izan nuen konbertazio pizka triste bat, eta hori bukatzekotan, bukatutakoan hartu nuen gitarra eta grabatu nuen como, atzean sonatzen den gitarra guztia, da como kanta unifikatzen duen gitarra nola bai.
0: Ados.
1: Eta gero kantu hori atera zen improvisazio horren gainetik gauzak grabatzen.
0: Ados. Eta jamona non jotzeko gero izan zenuen?
1: Ah, bai, hori izan zen gero, porque neukan grabatuta hori ba midi organo bat, baina lagun batek, Joseba ditzen dana, dauka estudio bat, kantauri estudioa ditzen dana, Errekalden, eta han dauka jamon bat, eta esan nion, oie, jo, naiteke hor estudiora eta jamona grabatu, eta esan zian baietz, eta...
0: Lagunak eukitzaren garrantzia.
1: Bai, bai,
0: bai. Eta egia da, jamonak beste kolore bat ematen diola kantu honi.
1: Bai, total.
0: Zuk esaten zu tristura hori amplifikatzen du.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta doka pedal de expresión hau que ematen dio eta el kabinet este rotor, no sé qué. Bai, bai.
0: Begira, begira, zer den gena asunto, eh? Bueno, ez dakit edizio fisikorik egin ote duzun diskoarena?
1: Bai, eskatu ditut viniloak, baina doaz al ritmo que van, o sea, eta aterako dira igual azaroaren bukaeran, dana ondo badoa. Baina bueno, hori nago egiten lista bat, nahi duen jendearentzako apuntatzen eta helduko direnean bidaliko ditut.
0: Bestela azokara joateko asmorik baduzu?
1: Igual bai, azokan SS-ekin egongo gara, así que igual eramango ditut bai, eta saldu.
0: Ze hori zen urrengo galdera egin behar nizuna, nola kompatibilizatuko dituzun, ez? Bidisko.
1: Claro,
0: aurten, ja zerrenda egiten ari gara. Aurten, zenek egingo duen disko gehien, eta hortxe, bueno, birekin desente zaudete, eh? Esan behar dago. Aurten, dela instrumentisten urtea, kasi-kasi, ez? Bueno, bakarkako proiektura salto egiten duzunak zu, zein unetan erabaki zenuen salto egitea bakarkako proiektura?
1: Ba beti izan nuen buruan, osea, igual 18 urte nituenetik edo, baneukan ideian buruan, baina ez nuen momentua ikusi, diska hau hasi nintzen erarte. Porque nik beti izan ditu trabatu kantuak etxean eta baina inoiz ez zitzaizkian gehiegi gustatzen ateratzeko moduan, baina igual ja hori diska honekin ja kantak asko gustatzen zaizkit eta hauek atera behar ditut fijo eta horregatik.
0: Zer hau izan da bitxia, ze bagenekien Unai ere bereak sortzen ari zela.
1: Yeah.
0: Eta lehen hau iritsi zara. Esan edizot, Unaien bigarren hau lehen hau izi zure iritsi da. Eta justu atzetik ez disko berri ere badator. Eta, hori guztia gero, kontzertuetarako eta ez dakit taldea, ez dakit ez kiderik baduzun taldean, zuzeneko taldean, ez?
1: Álvaro, bateria jolean.
0: Ados. Eta gainerakoak zeintzuk izango dituzu ondoan?
1: Silitiako Xabi eta Dani. Basu eta gitarra.
0: Begira. Horta, silitia fit, ez, bihurtzen da, kasik. Bueno, lehen dikere harreman hona duzuen jendea, ez?
1: Claro.
0: Eta, bueno, eta kontuz, eh?
1: Oso ondo jotzen duen jendea.
0: Hori esan behar nuen. Zuk ez duzu kasualitatez esan, oso ondo jotzen duen jendea aukeratu dut, ez?
1: Claro.
0: Begira.
1: Eta gainera balagunak badira, basko zo beto.
0: Claro. Pentsatzen dut, zu gitarran izango zarela.
1: Bai, ni gitarra eta hotza, baina gitarra ritmikoak, porque ezin dut kantatu eta soloak egin aldi berean, eta Dani da jazz gitarrista super on bat, eta berak egingo ditu improvisatutako soloak, eta berlako gauza.
0: Eta Grufa Álvaro eta Xabi nantzat, ezta?
1: Oida.
0: Begira. Koroak egiten jarriko dituzu?
1: Momentuz ez, oza, momentuz egingo dut nik dana, baina, bueno, ba, entzaio gehiago egiten baditu eta, ba, igual bai.
0: Ze, hasieran hitz egin dugu hortaz, eta iritsi gara puntu hortera, kontzertuetarako, klaro, esan duzu ez, improvisazioa, eta bero, gero begikin gote, zenbaten saiatu behar da honetarako, edo zenbaten ainoko, ba, zu buruz zabala izan behar zara esateko, hau ia ezinezkoa da zuzenekora berdinera matea, eta improvisatzen lasai utziko diet.
1: Hoi da, osea, nik, badauz momentuak nik usten diedala como libre, haiek egiteko nahi dutena, bakarrik errespetatu behar dena da, sobre todo, ba, estrukturak eta pizkat.
0: Claro.
1: Ba, igual kanta batzutan ez, baina badauz ezakit, bost edo zei kanta dizkan da, daukatena ba estruktura oso argi bat, eta hori ba jarraitzen saiatu nahi dut bizkat.
0: Ze, bueno, lehen da biziko kontzertua eman zenuten Bilbon ostiralean, urriaren 9an izan zineten, datorrenak badituzu gehiago?
1: Nire proiektuarekin.
0: Bai, zurarekin noski.
1: Hori, ba momentuz ez, osea sartzen ari dira como propuesta que kontzertuetarako eta horrela, baina momentuz osea, bueno, es que claro, ikusi nahi dut nola doan, porque
0: bai.
1: Kontzertu hau, eta ba, gero honetaz aparte, ba, ikusi zentzazioak eta gehiago egitea merezi duen, ala ez. Baina ondo doa, osea, entzaioak oso ondo sonatzen ari dira, así que zentzazioak oso onak dira.
0: Autoexigentzia sartzen da horrezta.
1: Igual bizkate, bai. Eta ere, ba, SS-ekin topera gabiltzala, eta
0: claro.
1: ez dudala denbora askorik izango, baina, bueno.
0: Claro. Bai, ze, bi proiektuak ere zoro xanarrak, bueno, baduz ez sorte bat, eta da, bulegoa partekatzen duzuela behintzat, eta agenda koordinatzeko erresagoa dela gisa horretara, ez da?
1: Bai, bueno, alde neinean egingo dut, baina, bueno, hori, ba, aldu dana.
0: Erotu, gabe.
1: Bai.
0: All the Time kantua, azken kantua, hemen basuan sekulako lan eginda dago, gauzak diren bezala. Askatasun egarria duen kantu bat iruditu zait, ez dakit horrela den?
1: Bai, hau izan zen como pizkat lokura, porque atera zen como LSD trip arraro batetik, eta como que torri zitzaian como ideia, eta ezin nuen ukatu ideia antzegola, eta grabatu behar nuen como sea, eta hori izan, ba, nire eguna izan zen kanta hau grabatzea.
0: Begira.
1: Eta horrela geratu zen. Osa, da, como dana improvisatuta, baina oso ondo pasatu nuen, eta, osa, bai, prozesu oso polita izan zen.
0: Ba, hortxe, entzutaz utziko ditugu entzuleak, eneko jangiz, mila esker gurekin izatearen.
1: Bale, zuri.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Mikel Anteroren doinuekin hasiko dugu saioa, inoiz izeneko kantua plazaratu du Oiartzuarrak. Bueno, azkeneko demoratan komiki gintzan eta gehiago ikusi dugun arren musikarekin bazuen lehen ere loturarik. Eta berez ere taldea osatu eta zuzenekoetara bideratzen ari da bere musika. Inoiz hori da bere kantu berriena, Mikel Anteroren kantu berriena.

Inglaterra aldera goaz, Brightonera, Michael David Rosenberg. Bueno, horrela esan da, kaso inork ez dezagutzen, baina Let Her Go egin zuen kantaria Passenger moduan aurkezten baldin badugu, nia kontua aldatuko da, ezta? Urte asko, ja, kantura atera zuela. Bueno, eta gerora, ba, egin ditu, hainbat eta hainbat, disko berriena badator, Wild Love, maitasun basatia diturikoa, eta horren aurrerapen kantu moduan agertu dau, Ghosts, Mamuak, Passengerena.

txegoienen doinuak zabal izena du honek. Ta kanta diskoan sartzen da. Kanta diskoa ostiral honetan ezagutuko dugu. Eta ostiral honetan, etxe honetan bertan izango dugu han etxegoien bera diskoa aurkezteko. Hemen Leire Martinezekin abesten du zabal deituriko kantu honetan. Bueno, ez da bera bakarrik. Gehiago ere badira disko honetan parte hartu dutenak, izan ere hainbat hizkuntza batu ditu kanta izeneko disko honetan esan dugu bezala, ane etxegoienak zabaldu zuen.

Betusta Morla taldea. Tres kantos en Madrilen sortu ziren hauek ja duela 28 urte. 28 ez demez 8 urte. Ez ez, onde esan dut 28 urte. Ba, batean 2008 ere gendut saltu zegin zarratik. Kontua da diskoa lehen da biziko atera zutela pasagirela 18 urte dagoeneko. Eta badirudi, badotorrela berri bat, Canciones de Ida deiturikoa eta horren baitan, hau, Bailar en Beirut.

0: Segi dezagun hip hop eta, bueno, kaso honetan drill unibertsuan, non da Wally Odeirena, bueno, bizi berritu duelako, Teka Sessions delakoetan, Donostia Kulturak egiten dituen ekimen hoien baitan, bosgarren artista izan da gonbidatuta Odei, eta bertan, non da Wally berritu erpetetu du.
1: Nor da nor eta nun da Wally? Nun da Wally erran den Wally?
0: Saretan ikusgai.

Australiara egingo dugu salto. Now, now, PNAU, bikoak, Nick Littlemore eta Peter Maisek osatutakoak. Kantu berri hau atera duelako. Heartbeats, bihotzaren taupadak. Eta gainera, bueno, badator lan berri hauen eskutik ere, eh? Bueno, etorri da. Arcade deituriko lana hain zuzen ere. Heartbeats, now.

Troy Sivan, Lily Rose Depekin, batera. Bueno, kontua da, Troy Sivanek dagoeneko diskoa kalean duela. Bueno, Johnny Deppen alaba, Lily Rose Depp. Eta Troy Sivan, bueno, Goafrikar, Australiarra, askotan aipatu izan duguna. Bueno, ba, diskoa kaleratu du dagoeneko, diskoa osorik kalean du, bere lanik berriena, She's the Best. Eta bertako kantua da, Lost Time, galdutako denbora, esan da bezala, Lily Rose Deppekin egindako kantua.

txopeten doinuak. Andoni Barina da Rementeria, Jon Fernandez eta Iñigo Güemes. Bueno, kaso honetan Niko Bortolini gehitu zai etaldera gitarra bat gehiago. Hortaz, hiru izatetik lau izatera pasadira txopetekoak eta kantu horrekin esan digute hori. Eraikin handi bat, disko berriaren atarian gaude eta Maitane Kamposez zuzendutako bideoklipetak guzti atera dute. Urtzizaren etxean eten espazio sonoran grabatutako kantua. Esan da zela, eraikin handi bat, txopet

Gane aldera goaz. Bertakoa baita SBRBS taldea. Indi eta popa osatzen dute. Mari eta Adrieneko osatzen dute. Hau da bikoa dira izatez. Eta hau da beren kanturik berriena. Why are you the way you are? Zergatik zara zaren bezalako.

0: Etxekalteren doinuak, Etxekaltek aste honetan bertan aterako baitu bere lan berria.
1: Gazte bat erreten eta mazolu.
0: Aste honetako diskoen artean aurkitzen da, esan dugu bezala, Etxekalteren berriena. Ez hil inoiz deituriko eta bertatik ateratzen dugu kantu hau. Single moduan aurkeztu ziguten.

0: Ça va, la radio.
1: Ça va, si, vas-y.
2: Urretxu Zumarra gara goaz, Gauze taldeak bidegurtzeak izaneko kantuarekin egingo baitu bere aurkezpena, egin baitu dagoeneko aurrekoan zarratu tartean izan genuen, plataformetan ostiral honetan izango duzue bidegurtzeak izaneko kantua.

elkarketa bitxi bat. Good Charlotte taldea batetik. Kaliforniako pop-punkaren erreferentzia horietako bat, Marylanden sortuak. Kaliforniako esan dugu, naiz eta Marylandoa giren, pop-punka kaliforniarra da izan. Eta bestetik, Ziggy Marley. Bo Marleyren seme zaharrena. Good Charlotte eta Ziggy Marley, you are.

Iruñarri dagoaz. Zerrek edo nioak aipatu ditugula. Bizaiak, iesi. Bueno, lehena santu dugu Charlotte eta Ziggy Marley. Greetings for California izan hau diskoak. California te ikulotzen dugu la Maryland gotaldea. Etzen, nahi gabe. Baina, bueno, santu gumezela Euskal Herria hueltan.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Urriak 14 ditu eta beraz, aipatu bezala, improvisazioaren munduko eguna da.
1: Ez dakigu oso ondo zergatik, izan ere, sarean topatu dugunaren arabera, gaur improvisazioaren eguna da, gaurko egunez, Felix Baumanterrek estratosferatik salto egin zuelako, baina ekintza hura etzen bat ere improvisatua izan.
2: Ez da bat ere. Bai, gaurko egunez, 2012an Felix Baumanter austriarrak 39.000 metroko garaietatik erorketa librean jauzi egin zuen, eta hiru marka utzi zituen. Lehena, garaiera handieneko erorketa libreko jauzia. Bigarrena, soinuaren abiaduran burututako lehendabiziko erorketa jauzia inongo laguntza mekanikorik erabili gabe. Eta hirugarrena eta azkena, lurzorutik urrunen burututako globo hegaldia.

0: edalontzi batean ni jasoa.
1: Red Bull Stratos izena jarri zioten Felixen Balentriari eta noski enpresak dirutza jarri zuen proiekturako. Ondo aterazen kontua, azkenean 2 milioi pertsonak baino gehiagok ikusi baitzuten misioa zuzenean.
2: Ba hori, improvisaziorako tarte gutxi egon zela.
3: Tamalez, 2025-eko uztailaren 17an hil zen Felix, Italiako Porto San Elpidio herriaren herrian hain zuzen ere. Paramoto horrean negan ari zela udako oporretan. Antza denez, bihotz gelditzea izan zuen igerileuko baten kontra talka egin, baina pixka bat lentxeago.

0: Tira, ba, improvisaziotik gutxi izan zuen beste egintza bat aipatuko dizuet nik. Izan ere, gaurko egunez, duela 25 urte, Bidasoa ibaian dagoen Faisaien irla okupatu zuen egintzaile talde batek. Txalupa txikietan irlara joan ziren eta kanporatu zituzten arte bertan egon ziren irla Euskal Herria zela aldarrikatzeko.
1: Faisaien irla antzina Hondarribiaren esku izan zen, baina gaur egun Irun eta Hendaia hirien esku dago. Biak arduratzen dira sei hilabetez behin txandaka uhartea zaintzeaz.
2: 2025an Asier Urbieta eta Donostiar zinema zuzendariak thriller dramatiko egin zuen Faisaien irlan kokatutakoa gainera.

0: improvisazioan hariko garaka hor, impro jolas batzuk ekarri nahi izan dizkizu egu eta gero zuen artean erabiltzeko modukoak direnak izu.
1: Eta kaitxara sola gure baso zainare badator ipurtargiak bezala, eguna argitzera.
2: Eta Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia elkarrezkatatuko ditugu ere, oroitiltzia diskoaren gainean.
1: Baitzuleok, badakizue lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko urriak 14 ditu gaur, eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera.

0: Zuekin entzuleok aizea solaguren behasko alkorta egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin goiuri ezeiza arandia egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zeizuen hau dagoeneko akaso ahaztuta izango zenutena. Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta 51 garren adurriak 14 ditu goizak 10 eta 11 minutu. Eta gu hiru gara urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Pasan dago entzuleo gure txatean dagoeneko mentxe gorkaren mezuak egun on, inigo ongi etorri, ole bulego ole, aurrekon aurkitu non sarrerak 2027ko kontzerturako. Bai, bai, Gorka. Ondo. Zorionak atzoko partez, Lander Kornago. Ah, atzo Lander Kornagoaren urteak altziren.
1: Atzo Lander Kornagoaren
0: edo sukaldarien mundu eguna zen.
1: Atzo etzen sukaldarien mundu eguna, behiratu behar
0: nuen, Nire maite dut adazte burun, eguraldi txarra zego, getxen egoteko, peli bat ikusten, manta jartzea eta podcasta prestatzeko. Bueno, ba, Gorka, gauzatu, euriaz. Beste hoi lan egitea okituko zaigu, eta euriarekin... bueno, nahiko kalean egotea jokituko zaigu, baina tira egingo dugu. Aizea, asteburua etxen, eh?
2: Asteburu hau, ez.
0: Hau ere ez, Gorka. Galdu dut dantza, eta hau amabiko desfilea. Hau amabiko desfilea. Zein azure maite dut, Aizea?
2: Ba, bitu, atzu ezakit, nolabait oroitu nintzen honekin, eta konturatu naiz abesti komodin bat dakadala. Ez dakit horrela deitzen zen, baina nik horrela izan datu dut. Ez dakit, nere buruarekin bakarrik geldi eta denbora pasatu behar denean, ba, esate baterako atzo dentistan, aho garbiketa tokatzen zitzaidan, eta, bueno, tokatzen da, egotea horre xeita denboratxo bat, edo aurreko baten ere mendilan aldapa bat kostata igo barrekoa eta ba, zu zeure burua aurrera eraman behar duzun horretan, ba, besti bat etortzen zait beti gogora. Eta hain zuzen ere entzuten ari garen hau da, Selecta kolektiboaren Beti eskeka bestia, eta maite dudala ohartu naiz. Nola bertzen itxura, hori bakarra, aman komun duten ardura, odolak parrekura,
0: sufrimenduaz irri, eta guaien lagunak, azitala. Aizu eta hau, hortze garbiketa egiten ari zitzei zuen bitartean, hau entzuten zenuen? Alegi, aukeran ematen dizu...
2: Ez, ni nere buruari abesten dio dan abestia da.
0: Dosa.
2: Egia da, zati batean badakala, horrea, bat, txakurrak, alde mendik, bi, Euskal Herri, ja, ez, edo sondo abesten, oiala da, baina, orduan ez dakit, igual zenbaketarekin edo, bira, zati hau. Euskal Herri,
0: A ber, saiatu gainetik kantatzen naiz, eh?
2: Presoak etxera gaur, bost, euskaraz aritu non nahi sei, gaur garena, biharren bai, Euskal Herri gilai eman bibider, zer eskatzen du herria.
0: Osondo. Talentu haizu.
2: Ez dakit, ba, talentu haitu daitekan.
0: Goiuri, zena zure maite duta?
1: Zuk esango duzu edo nik esango dut?
0: Nik esango dut.
1: Ah,
0: bueno, ez dakit, kofita zari zara?
1: Bai.
0: Ba, kontatu beharko diogu gure entzulei eta bide batez bere Andorrako jabei audio bate helarazize, ez dira orain txirrati entzuten ariko, txakur bat bilatzen ariko dira. Eta txakur horre gainera kofi izena du, ze paradoxa, atzo gure laborategiaren paretik igaro eta sartu zirela. Horla papertxo batekin galdetu zaizue hau irratia da.
1: No, lehenengo ikusi genuen auto bat iristen eta irrati parean aparkatzen. Eta ikusi genuen kotxe horrek kanpotik bazeuzkala txakur baten argazkiak jarrita. Eta pentsatu genuen, ara, bueno, esan nuen nik, hauek izango dira galduta dagoen txakur horren jabeak, ze izan ere sare sozialetan...
0: Zuk sareetan bazenuen horren berri.
1: Hori da, nere inguruko jende asko elkarbanatu zuen. Bueno, ba, bazegoela hemen bikote bat oporretan edo asteburu pasa Tolosa ingurura etorritakoa eta txakurra galdu zitzaiela. Eta bueno, ba, horretaz ari ginela gure artean, ba, kotxea eta kotxe kanpoan argazkia zaukatela, ba, orduan sartu ziren irratira, eta esan ziguten bira... Gu Andorratik gatoz, baina asteburu honetan txakurra galdu zaigu. Eta bueno, kontatu ziguten gainera zergatik, ez? Mm-hmm. Petardo hotx bat entzun zuela txakurrak eta beldurtu egin zela eta ies egin zuela, ez? Eta orduan ba txakurraren bila ari direla, kofi izena du, txakur tamaina ertaineko txakurra da, beltza, eta bueno, ba hemen da bilela eta egia esan izugarrizko... ez dakit, somina sentitzen genuen, beraien aurpegiak ikusita, ez? Nabaritzen zen, ze tristura eta ze angustia daukaten, ba, beraien txakurra galdu delako. Eta hori xe, ba, hemen inguruan ibiliko da, aurre ikusten, bueno, pentsatzen dugu hemen inguruan ibiliko dela. Esan bezala, kofi izena du, tamaina hartaineko txakur beltz bat, belarriak tente dituena.
0: Bai, esan honuke, referentziaren bat emate aldera, hartzai belgiar malinua baten antza izango luken txakurra, erabat beltza, laneko txakur baten estetika, baina esango nuke mali bat, baina pixka bat txikiagoa dela.
1: Hori da.
0: Hor nun bait. Eta badu lepoko laranja bat, hori ustut garrantzitsua dela, eta txapa hori bat zintzilika, atzean Andorra jartzen du, zait, Principado de Andorra da, uste baietez. Eta hor bertan bat telefonoa, eta bar, Eta tira, ba, ba sartu ziren guri laguntza eske, eta esan gaur kontatuko dugu, batez ere polita iruditu zaigulako eta empatizatzen dugulako, batxakur baten bilari den pertsonekin Tolosan galdu zen, horregatik gure laborategi paretik pasa ziren azaldu genien guk saio Euskal Herri osoarentzat egiten genuela, baina egia da Euskal Herri osoan ere badaudela Lizartza, Zizurkil, Berastegi edo txakurra mugitu ahal izan den beste herri batzuk, eta ba norbaitek ikusiko balu alako txakur beltz bat ba Lepoko laranjarekin eta txapa hori batekin, akaso txakurrera hurbildu baino ze oso izututa dago eta ez da utziko igual hurbiltzen, ba jarri harremanetan zuzenean gurekin nahi baduzu bigarren kafearekin entzuleok, eta guk bere jabeekin, Monikarekin eta bere bikotearekin, Andorrako bikoteonekin, ba harremanetan jarriko zintuztik egun, ze bestakigu bestela nola egin. Atzo gabez idatzi zidaten, esanez berri hori ikusi zutela, gertu zeudela, baina ba gaur goizan bai estatu ditu, oraindik ez dutela topatu, eta beraz ba genuen elkar banatzeko. Ez dugu normalen egiten, baina tira hemen izan ziren gurekin, eta ba, pentsatu dugu maite dugula, eta nahi dugula Kofiren jabek bere txakurra topatzea. Eta hau esan da, hau zartzen maite dut kolektiboa, bionago juri.
1: Bueno, baina ez dut besterik prestatu.
0: Ah, bale, ba, uzurean, nik bai ez oso maite dut ona da. Nik badut beste bat.
1: Ota.
0: A ber, zelea besti jarriko dut hemen, liburu ala kafea da, klasiko bat, beti laguntzen diguna. Banuen, Paraguain nengonetik, nire lagun batek, amabostemen mugimenduan egon zen lagun batek, gure kolaboratzaile izan zen kanpotiar batek, Irati Trantxek bidali zidan artikulu bat pendiente irakurtzeko. Autonomia eta sindikalismoaren arteko langaz. Edo, nolabait esateko, amabosteme mugimenduan izan ziren, bueno, gabezia edo ezaugarri batzuk, nola ez diren ematen oraintxe solen gertatzen ari den Madrilgo akampada horretan. Alegia, bazeudela desberdintasun batzuk, zera ba, etxe bizitza sindikatuak bultzatako mobilizazio hori eta amabostemen mobilizazioaren artean zitu osagaiak eta labait oso orokorrean azalduta. Dudana da bat, ematu nintzela artikula irakurtzen. Eta asko geratuko tezaio. Asko geratzen zi. Jo, vale, testu mardul luzeak irakurri gabe, lautan hiru parrafotan irakurtzen ditugu, eta bazen, ba ez dakit, saiakera baten atal bat. Eta orduan, kuriositateak eman zidan, eta linka eman nion ChatGPT-ri da galdetu nion. Chat, zenbat liburu horri alde lirateke artikulu hau, ze ordenagailua berak egin da, asko kostatzen da, zidan, tortzi alde lirateke, zortzi mar minututan irakurri aldituzu. Dari, ostras, balara matzat gehiago, asko balta zait, torren kronometroa jarnu, eta behitea piku minututan itun, referentzien iturrit referentziak egiten zituen aipatu zuen, nik Freire kokatu behar nuen filosofian zenuen oso garbi nondik ari zen, eta horrek ba asko moteltzen nindu, bueno, total, ba, hogeita ma bost edo berrogei minutu pasan dituela artikulu hori zukutzen eta aztertzen. Oso interesgarria egin zitzaidan, batetik amabostemen mugimenduaren partizan intzelako eta askotan hausnartu dugulako haren gabezietaz, eta bueno, honek testuak nahiko amaiera baikorra ematen zion, alegia bai onartzen zuen amabostemen mugimenduak sortu zituen hainbat ekarpen, ez dakit, etxegabetzen afektatuen plataforma bera handik sortu zen, eta asko edan du handik gerora sortu den mugimendu honek, baino bai, ba, nahiko kritiko izan gara gu ere, ez, mugimenduarekin eta mugimenduaren ostean sortu diren beste hainbat gauzekin, oso interesgarra izan zen ura bizitzea, baina, ba maite dute, bueno, labait, handik sortutako lagunek bialdutako testuekin, ba, gaur izango dudala tartea luze, hainbat parrafo bialdu nizkion iratiri, irati bihar komentatzeko parrafo hauek, eta, bueno, ba, horrek ematen duela gero joku pixkat, eta hori da maite dudana, ba, aspaldiko partez testu mardul batekin aritu nintzen latzo, eta gustora gainera.
3: Kafiaren alde dionak euforia labur-laburra.
0: Eta mikrofonora hurbiltzeko eskatu beharko diogu Akaitz Arasolari, ze bestela ez hemen pulamentunik egingo. Akaitz Arasola, hartu mikro hori eskuarekin eta hurbildu zu gana, ez dakit nor gutxi duen 57 kilometrotara. Egun on, eta ongietorri?
4: Eixo, egun on.
0: Ui.
4: Ez tarria berotu gabe nuke.
0: Bai, konturatu naiz. Ez zarria beratu da, etorri berda, eh? Biharren kafe hartu talt zaude.
4: Ez da lehenengoa.
0: Kaferik nahi alduzu.
4: Ez,
0: eh? Jo, hau da gizan hau. Bueno, maite dutik balduzu bakaitz?
4: Ba, ez de prestatu, baina pentsatzen zukizketa nahi zineten bitartan txakurran historia honekin.
1: Bueno, ba, pentsatu gehiago nahi bali batzu, badakizu atzo... Atzo Euskal Edabide bateko webgunea kuskusatzen ari nintzela, hau da, berria kuskusatzen ari nintzela, topatu nuen, egin dutela erreportaje bat Ipurtargien inguruan.
4: Abai?
1: Geroz eta Ipurtargi gutxiago daudela.
4: Esan nuenik.
1: Eta...
4: Igual kopiatu indigute.
1: Claro, bentsatu nuen, eske hemen guaritu ginen Ipurtargiaz eta gu gara, sekulako erreferente kulturalak Euskal Herrian, akaitz, eta... Eta, bai, bai, beraz...
0: Aizu, sekulago referente kulturalak akaso ez, baina baten bat begira goten da, ez pentsa, eh?
1: Kontua da honekin
0: esan nahi nuela... Eta berria berezik begira goten dena, baina, bai.
1: Esan nahi nuela, dela, Ipurtargiekin kezkatuta Euskal Herritar bat baino gehiago gaudela.
4: Zio,
1: gubio...
4: Gutaz aparte.
1: Hori da, hori da. Baina bota maite duta.
4: Ez, pentsatzen nahi... Bueno, ni guain... leku diferentetan itzen den lana, batez ere bi lekutan itzen den lana, eta lekoetako bat dago Antsoainen. Eta ikusten denez, bueno, kontua da, atzo jonitzela ofizina, eta zola panetonea handi bat. Ofizinan bo, dao mai bat, ba, jana usten deuna, dolako gozak, ezta? Jana konpartitzeko. Eta, bueno, irratxa jontan uste eta askotar esan detela, norbe guatzen bada jo gal nazkatuta dao, gabonak ez izkitela gustatzen.
1: Bai, badakigu, tamalez.
4: Eta, egia da esan behar dut, panetone, lehen gurte arte, hogein dara bi urte arte, inoizen ula probatu. Baina lehen gurtean probatu nenetik, ba, bueno, gustatzen zaiten gauzu bada, baina ez dut erosten netzako itxen. Eta, atzoz panetone zion, da, bueno, eskaini zitean pusketa bat, eta... Eta ni jan inun, denion buelta gehiagin eman asuntua. Baina gero kafe hartzeko orduan, ba izketan nahi ginela, kontua da, eta oso politxeru izaten, horregatik da nire maite duta, ikusten denez, ostiralen, Iruña inguruan, eontzan lurrikara bat.
0: Bai? Mm-hmm.
4: 3.5 neurrikoa.
0: Justu, Ego Amerika guztia kolpatu duen horren oso pareko. Denboran esan nahi dut.
4: Bai, baina goa hundi guai.
0: Bai, bai, bai. Baina denboran zekoan gertatu zen dena.
4: Bai? Ba, kontua da, nire lankide bat agobiatu intzala, eta ondo oten da bat, eta jontzan da panetone bat erosizun bat disgustu erosteko. Osa, erosteko.
0: Pasatzeko.
4: Pasatzeko. Eta hor duen, pues, ostiralen jantzuten, baina soborratu zen, eta ni, pues, asteneretan, bueno, aste hartetan, aste honetan, kasu honetan, juna izela, ba, panetonea jateko aukera izan dut. Toi da nire maite duta.
0: Izu, beza.
4: Lurrikara batek gauzonak eba ditula.
0: Erkiko ditu, baten bat izango du, izu. Nola baite, uf, itza aterako zait. Onura... albo onurak izango zen, ez? Albo kaltien kontrakoa. Inigo esnatu, jetla, entzuleok, bagabiltza pixkanak erritmo hartzen, baina kostatzen eri ari zaigu pixka bat, eta nik kantu bat jarri nahi nuen, baina den dena batera egiteko, RAM memoria falta izan zait. Badoa.

0: Hemen gorkak txatean segituen jarri du, ostras, panetonea, bua, eta gero, Goiuri, ibilbedi, bada Goiuri living dago. Gero entzungo dugu.
1: Aiza, asko eskertzen dizuet, ibilbedi entzuten dezenean, edo ibilbedik disko aterako duela, edo videoklip aterako duela esaten duenean, gogoratzen zaretela nerekin, eta ilusio egiten dit.
0: Bai, gainera nik beti esan ahal izango dut, ibilbedi niri esker ezagutu zenuela. Beraz,
1: Bueno...
0: Eze hona ez duela okatu. Entzuleok.
1: Bigarren kafeari esker. Ezagutu nuen nik.
0: Bai, baino, norke karri zuen gurera ibilbedi?
1: Bigarren kafean lantalde bat gara inigo eta denon garaipenak dira...
0: Pentsa ego juri? Bai, bai, ados nago. Txintxua, ados nago. Baina, 1241 saio eta gero, badira gure milaka entzulen artean, pixika bat ezagutzen gaituztenek.
1: Bai,
0: eta gure entzulek badakite, zure reakzioagatik, arrazoia dukadala eta egia dela. Manik aitortuko dizuet, oraindik ez dudala ibilbideren berriena entzun.
1: Nik ere ez.
0: Baina gaur izango daguna.
1: Abestuko dizuet.
0: Ez dakit nik baduzun aizearen trebetasuna, baina... Baina egia dago, jurik ondo abesten duela, Ez abestu?
1: Ez.
0: Gero jarriko du, akaitza gurtzean. Improvisaziorako tartu horretan. Akaitzara sola, gaur improvisazioaren mundu eguna dela baltzenekien.
2: Eta horregatik ez dizuet esan.
0: Horregatik gidoirik gabe gaude, ez da?
1: Hori da.
2: Nik gidoiak arri den.
1: Ah,
2: ez dizuet pasa, gaurko izen inbernun goz bazalako, baina ez dintzaitelako erabat.
0: Lasai, egia da, gero zure letraren interpretazio gaitasunak uzten gaituela, nik beharko nuke zure bost kuaderno horriko gidoi hori ulertzeko atzoko artikuluarekin behar adina denbora.
2: Igual.
0: Bai. Behar adina denbora, baina non nago ni. Baina, entzuleok, akaitzek hitz egin dezala. Ni oraindik ez natu gabe nagota. Jela ja gogorra izaten ari da, akaitz. Gogorra. Bueno, zertaz hitz egingo diguzu?
2: Sexu ataz.
0: Ez natu naiz. Baina, joan kafeaz prestatzen. Sexuari buruz hitz egin bar diguzu.
2: Eta ez tegota behin, galdera bat. Zerrantzeko...
0: Hemen bronkanoren galderak ez egin.
2: Ez.
0: Ez.
2: Animali eta landaretaz hitz egin behar.
0: Ados.
2: Zerrantzeko tasun dute aginek, zapatilla barraskiluek, igel berdeek, urmaeletako dordokek, paiaso arrainek, o pailazo arrainek, eta eren suge bizardunek.
1: Ba, nik animalien erdiak ez ditut ezagutzen.
0: Aldeturrekin abesti bat egin.
1: Wow.
0: Oso, baina ze sonoridade polita izan duten... Galdetu berriro.
2: Zerrantzeko tasun dute aginek, zapatilla barraskiluek, igel berdeek, urmaeletako dordokek, pailazo arrainek, eta eren suge bizardunek.
0: Egi barkatu entzuleo, baina poesia iruditzen zen.
1: Ba, ipuin bateko protagonizak izan daitezkela.
2: Ipuina nik idatzi dut dela.
1: Eta ipuina zuk idatzi dezula, eta entzuten ari bada, bain gorostiagak segituan daukala hemen...
0: Antzes lan bat.
1: Ze antzeko tasun dauket, ba...
0: Aber, pistat eman digu. Nik uste reprodukzioarekin lotutako zerbait izango dela.
2: Baina ez zaudein lo.
1: Reproduzitzen direla... itxasoko izarrak bezala.
2: Banatuta.
1: Bai.
2: Ez.
1: Banatuta ez, bale.
2: Baina ez da erreproduzioa o galketa zuzenki. Beste gauzakon txogo batetik dijoa gaia. Baina, bueno, beste erabatea galdetuko dugu, beste erabatea hasiko geha bultzatzen gaia. Denak ezautze dugu Nemo arraitxuaren historia, ez da?
1: Bai.
2: Bale, gutxi gora bera, nik atzo guatu behar izan nun historia hau. Baina, bueno, gutxi gora bera, Nemon, bueno, historia hortan, hasiera baten behintzatu de ama aita eta Nemo.
1: Bai.
2: Eta historian zehar, bueno, ama desagertzen da, eta ordu Nemo naitak Nemo zaintzen du denbora guztian. Kontua da, ipuñonek ja gezur baten oinarrituta daola. Naturalki hau ez dela gertatzen, esan nahi dut. Arrai paiazoek daukea kapazitatea sexuz aldatzeko.
1: Wow.
2: Eta kontua da, talde oso jerarkikotan bizi diela, nun punta gorenean edo egongo litzeken M nagusia, horren azpitik egoten da R nagusia, eta azpitik R gazte asko, ez daukenak, bueno, talde funtzio bat betetzen dutenak, baino ez dutenak ugalketan inungo parte hartzerik, nolabait esateko. Orduan, hemen agusia desagertzen dan momentuan, ba, hildalako, onemon historia bezala marrazo bate jaten dulako, edo ar nagusiak eme horren papera betetzen hasten da. Eta kapaza da, oso ordu gutxitan, kalkulatzen da 4-8 ordutan, ja ar batek betetzen dituen paperak utzi, eta eme baten papera jolasten hasten dala. Eta 8 eta 10 egunetara, ja erreproduktiboki biablea izango litzeke, hau da, ja arrautza jartzen hasi daiteke.
0: Wow.
2: Orduan, Nemon historian, ama desagertzen da momentun, aita pasako litzeke emea izatea, eta Nemok bete beharko luke arran papera.
1: Aha, da.
2: Orduan, baina Disney bukatzen zitzaion histori politia, eta
1: orduan. Ordu terdiko pelikula bat ezin ez egin horrela.
2: Claro.
1: Galdu egin bartzaizu Nemo bidetik, eta onbardu Australiara.
2: Eta kriston marroien sartuko litzeke, umei hau esplikatzen.
1: Claro.
0: Bueno, claro. Eta egongo zen, salaketari jarriko luken plataformarik, plataforma transfoborik ere.
1: Ari dira, agenda transa, gure umeai buruan sartu nahian. Egia da. Ala. Nian alare gatu nahi zizenek inoen indik bultaka, eh?
2: Bueno, denaka, xe mango ditu.
1: Eren zuke bizardu nagustatu zein da. Harritu, harritu.
2: Antzeko zerbait gertatzen zaie, labrido izeneko arrainei ere. Baina, kasu honetan, alderantziz. Emeak arbi urtzen dia. Paiazotan, arrak eme bihurtzen die, eta ladridotan, emeak arbi urtzen die. Gutxi gora bera, kalkulatzen da, 500 bat arrai espezie daudela, aldaketa hau, itxen dutenak.
0: Ah, ze sustoa. Usaren, 500 arrai espezie guztira, eta esan ez da posible. Vale, vale.
2: 500 arrai espezie daudela, aldaketa hau, seksu aldaketa hau itxen dutenak. Emetiken, arrera itxen dutenak, protoginos deitze zaie, eta protandria deitze zaio arretiken emea iten dutenak. Aldaketa. Eta aldaketa hauen zergatia ez da espezie bezala daukean posibilitate bat bakarrik. Espezie bezala nola nola antolatzen dien ere zehazten du. Hau da, leheno esan duten bezala, pairazo arraiak oso jerarkikok dira eta taldetan bizi die. Eta orduan, haien logikan, nola baitu lertzeko eta hola pixkat laburki esan da, importantena da, eme reproduktibo indartxu bat eukitzea, beak kontrolatuko dulako eta beak zainduko dulako lurralde guztia. Orduan, logikona da, emea desagertzen danen, arraundinak eme horren funtzioa betetzea. Lurraldetasuna hobeto gaiztuko dulako. Beste, bigarrengo arraia aipatu detena labrido espeziak antolaketa erabat ezberdina dauke. Askoz lurralde jakin baten ez die bizi. Multzoan bizi die, baina ez die lurralde jakin baten bizi. Orduan ez da hor lurraldetasuna babestu beharrik. Eta orduan, garrantzitsugoa da eme indartxuk eukitzea arrautza asko jartzeko eta ondoren gotza undiago eukitzeko. Eta horregatik, arrak, oza, emeak arbi urtzen die, erreprodukzioan laguntza arraundi batena izateko. Aldaketa hau, guendela gutxien 2019 da 2023 indako ikerketa ezberdinen ondorio bat izan da, aldaketa hauek ematen diela gene batzuk, oza, arrai hauek dauzkea gen guztik, bai, bueno, denak dauzko jen guzti, baina esan egin, arrak dienak jaiotzez, oza, espezie hauetan denak, espezie baten denak arrak die, eta beste baten denak emek die, eta gero aldaketa ematen da, jerarkiaren arabera, ezta? Ba, jaiotzen dienen, ar edo eme izateko, dauzkea gen batzuk piztuta nola baita esateko. Eta horiek die, funtzio vitalak betetzen laguntzen dituztenak. Eta aldaketa ematen denen, adibidez, arraipa jazuetan, eme bihurtzeko prozesuan sartu behar dutenen, arren hormonak sortzen dituzten gen hauek, edo kodifikatzen dituzten gen hauek, itxendia nolabait lokartu edo itzali, eta hemen hormonak sortuko dituztenak itxendia piztu. Da, genen aldaketa bat. Zer, kode bat, ba, informatikan erabiltzen dien kode luzeoitako bat izango baliz bezala.
0: Programazioa.
2: Programazioa, total. Programazioan atal bat ematen diozu garrantzia arraizateko, eta beste bati emea. Eta orduan aldaketa hori ematen da. Baina zerek eragiten du aldaketa hau? Zeinek esaten dio ar bati eme izateko funtzio hortan sartu behar dezu? Eta ikustena ez da, kortisola, estresa. Emea paiazoetan, berrizte paiazotara bueltatuta, emea desagertzen dan momentuen, arrak estres bat sortzen, sentitzen dute, ikusten dutelako behaien taldea hausten nahi dela. Ez daukela inungo gidaritzaik, ez daukelako lurraldetasuna babestuko duen eme handiek, ez daulako ondorion gontza bermatuko duen emerik, eta ondorioz, kortisola handitzen da, eta kortisolan maila batzutan, handitze horren ondorioz, ba, aldaketa bat ematen da. Gero esan behar dade baita, ez daula beti os, hain argi, eme bat, ar bat, eta ar guztik, ar emean atzetik dauden, arguzti horieke baita behaien arteko jerarkia bat markatu behar izaten dute emea desagertzen danen, orduan hor burrukak eta jerarkia baten ordena sortzeo prozesu hortan de baita kortisolaren eragina diferentea da eta horreke kortisol gehiago sortzen du, azkenen elkarren arteko burrukak eta elkarren arteko liskarroi.
0: Ba, oso interesgarra iruditzen zait. Eta zerrendan aipatu dituzun animali guztiek elkarbanatzen dute noski, ezaugarri hau modu berean.
2: Ez. Aha. Horregatik adibidez berdin batzuk.
0: Ados.
2: Urrengo adibidea da zapatilla barraskiloa, hau estatu betetan kostaldean bizidan barraskiloa da. Eta espezie hontako animaliak beti ar jaiotzen dira. Eta ar jaiotzeaz jaiotzen die eta garatzen dijoazten eran taldeak sortzen dituzte. Talde hauek daude normalen azpian, oza, no, torre batzu bezala imaginatzen die, o esplikatzeko bintzat hola da errexena, azpian jartzen die haundinak eta gero pixkanaka juten die txikiagok jartzen, ezta? Orduan, haundi hauek eme bihurtzen juten die, azpin daudenak eme bihurtzen juten die, eta gaineko guztik arrak izaten die.
1: Orain ere emakumeak zapalduak. Azpian emakumeak sostengatzen talde guztia, eta gainetik arrak. Kabola nitxe.
2: Bueno, izan diliteke, baina, bueno, bueltatxo bat
1: emakumeak. Bai.
2: Kasu hontan, ikusi dana da, ar eta eme izateko erabaki hoi, hartzen dula beste norbanakoekin daun kontaktuak. Hau da, norbanako batek beste norbanako askorekin balin bauke kontaktua eta bere inguru guztian, eme bihurtzen dira eta erreproduziorako funtzioak betetzeko gaitasuna lortzen dute. Horregatik, azpian egotearena. Arrez inguratuta balin bazaude, eme funtzioa beteko duzu. Ze ikusi da de baita, bapatean, ar bat, goiko puntan da ona hartu eta parte jartzen balin badezu, beste inungo talderik ez dauken leku baten, evoluzio bat hasiko du eme bihurtzera, bere taldea bihurtu eta arrak gerturatzeko. Ulertzen da, ezta?
0: Bai.
2: Horregatik ikusi da espezie hauetan, besteen kortisola zan bezala, kasu hontan da, ba, bueno, bestek egiten duten pisua o kontakto fisikoa. Urmaletako dordokarekin beste gauz bat oso ezberdina gertatzen da, eta kasu hontan esan daiteke de baita ez dela sexu aldaketa guain arte esplikatu duen bezala. Beste guztik, helduaroan ematen dute sexualdaketa hau, bai aipatu ditun arraiek, bai barraskilo hauek, dordoken kasuan arrautzan barrunen daudenen gertatzen da. Genetikoki, gure kasun die X eta Y kromosomak, hain kasun die ustez Z eta I, kromosoma hauek bai definitzen dutela, arrautzan barrunen daun norbanakoa arra edo emea izango dan, baino egiten duen temperatura eren arabera argeio edo emekeio jaiotzen dira. Hau da, arrautzan barrunen norbanako hoien edo dordokauen sexua definitzeko garaien 30 gradutik gora egiten balin baditu, emekeio jaioko die arrak baino. Eta 25 gradutik bera egiten balin baditu sexua erabakitzeko momentu hontan, argeio jaioko dia.
1: Wow.
2: Hau ez da dordoka espezie honetan bakarri gertatzen. Uh-huh. Beste dordoka espezie askotan gertatzen da, eta debaita gertatzen da, zein gustatu zaiz hori zere?
1: Erensuge bizarduna. Erensuge
2: bizarduna. Kasu honetan de antzeko zerbait gertatzen. Erensuge bizarduna Australiako espezie bada, eta haueke berdin egiten dute. Arrautzetan dauden bitarten egiten duen temperaturan arabera, eukitzen dute sexu bat edo beste bat. Honen arazoa zein da, ba, klima aldaketa. Klima aldaketakin asko ikusten nahi dana da, arrautzan barrunen sexua temperaturan bidez erabakitzen duten espezietan, proportzion emegeio jaiotzen diela, arrak baino. Eta orduan gero, ugalketarako garaian, zadibaz dordokoen ugalketan, ez da bikoteka egiten duten gauz bat, baino bai dala oso momentu jakin baten arrak eta eme juntatzen di, orduan ar batek eme asko konpartitzea ez da biablea momentu hortan, zailtasuna sortzen dira reproduktiboki, eta etorkizunera bai ikusten dala aldaketa honek aurrera jarraitzen balin badu, eta eme gehiago jaiotzen jarraitzen balin badute arrak baino, zailtasun errealak egiko dituztela espezie hauek bizirauteko klima aldaketan aurren. Eta azkeneko espezia, eta igual kuriosonatan gertuna toa zeguna, lehenbizi esan detena
0: makala, agina barkatu.
2: Hau ez da makala, eh? ikusi da bilaketa hoiteko garaien asko eta kasu hau ezautzen unik. Galeseko 3000 urteko agin bat 3000 urte bizi ondoren eta arra zala zehaztu eta zeon arren bapatean hasi zan aginak ematen dituzte frutu gorritxo batzuk dala agin arbola guztia dauken zati bakarra ez dana toksikoa. Aginak izardie, azala, zainak, ostoak, azia, denak dietoksikok, baino fruitu gorrioi hori jo deitze zaiola botanikoki, ez da toksikoa, eta baina, Euskal Herrien ez dakit jaso dan, baino adibidez Asturiasen da, jaso izan da, umek goxoki bezala jate zutela. Galeseko kasu hau da, eta prentzan asko atea zan bere garaien, 3000 urte arri izaten pasa ondoren, erabakizun norbanako honek, bere zati bat arra izateari utzi eta eme izango zala. Landaren kasun, sexu aldaketa hau pixkat komplikatu goa da, eta ez da ematen arraietan edo dordoketan ikusi duen bezala erabateko sexu aldaketa, ez die arri izatetik eme izatera pasatzen. Aginean kasun, zatitxo bat pasatzen da eme izatera normalen, edo arri izatera. Zatitxo bat esaten dira, norbanakoan arabera diferentea da aldatzen den partea, baina ez da izaten kopa guztiaren aldaketa, edo ez da izaten bat-bateko aldaketa bat, behintzat. Ikusi da, aldaketa hauek erabalotuta daude klima aldaketai aurreitzeko estrategia batekin. Ta klima aldaketak esaten detenen da, ez gaur egun bizitzen egin bakarrik, baizik eta, imaginatu, 3000 urteko historia baten, agin honen dauken historia hortan, eman dien klima aldaketa guztioi aurre egiteko
0: Bistu, akaitz, aste honetan topatu nuen artikulu bat, akaso zuk ere ikusi duzu, askotan saretan bueltaka dabiltzan gauza hauek antzeko eragiten digute, baina zan, olako kronograma bat edo grafiko bat azkeneko, ez dakit, zenbat milaka urtetan izan diren bat azbesteko temperatura

0: pixkanaka gertatu gertatzen joan direnak, ez?
1: Bai, eta pixkatu hortiko joan nahi nunde baita, eh? Oso ondeto ekarria izan da, ze azkenen, bai ikusi da laginan kasun, espezie bezala, arrak eta emeak nola dauden banatuta, arrak klima hotz eta lehorretan, edo bueno, hotz eta oso lehorretan ondo egokitzen diela, edo hobeto bizirauten diela, azkenen ez daukelako eme batek dauken gastua haziak edo fruituak sortzen urtero-urtero, edo bueno, tokatzen den aldiro. Eta emeek adibidez behar dutela askoz ezetasun gehiago eta temperatura epelak. Orduan, eta hau, Espainia ekarrita, bai ikusi dela Galizia eta Asturiasen, Euskal Herriko datuik ez dut ikusi, oztet ezautzen, baso gabetzeak eitxari utzi zanen, hau da, 1950 garren urtea izan zen, Iberiar Penintxulan, baso soiltze aldetik, eta lurraren igadurari lotuta urterik okerrena. 1950 aurrea basoak erotak gehiago izan da eta lurraren egoera teorian hobetzen dihoa. Beti ere parametro globaletan, lokaletara jungabe. Honek Iberiar Penintzulako iparraldean eragin nabarmen bat izan zuen da izan zen. Ordura arte oso ustiatuta zeuden baso asko bere hortan edo abandonatuta utzi zien eta ordun aginak lortu zutena da itzal gehiago ukitzea eta aldiberen lur hobeak, azkenen agina normalen ez beti, baino baso konkretu batzutan ateatzen da, normalen pagaditan, eta pagadik berreskuratzen hasi ziren eran, pagoak sortzen du oso lur goxoa, eta umedade asko. Eta orduan bai ikusi zala, peninsulako iparraldean, ordura arte har izan ziren agina asko eme izatera pasatzen hasi ziela. Hau da, klimaren egokitzapen bat onura izan zalako. Ez eta sun gehiago, eta ur gehiago. Eta lurro beha. Baino, bai ikusten dela de baita, beste zenbait lekutan, da batez hau da, agina ez dago peninsula hegoaldean, esango genuke muga Zamora pare hortan, edo bai, Zamora Salamanca pare hortan daola, hor ingurun dauden agin batzuk bai ikusten nahi dagoen klima aldaketan lehorteakin ematen nahi dala pixkat berotze eta ezetasun faltagatik eme izatetik ar izatena pasatzen nahi diela. Hau dena, lehen esan duten bezala da estrategia reproduktiboa, bai arrai paiazoena, bai dordokena eta bai aginena, bakoitzak bere arrazoiak dauzke, baino denak saiatzen die bizirauteko bai taldearagatik, bai espezieraengatiken edo bai normanakoarengatiken aurrera itea eta aurrera iteko modu hau da erreprodukzioa edo ugalketa indartzea.

0: Ba, Akaitz Arasolaren hausnarketa hauekin geratuko gara entzuleok, eta berriro eskatuko dizugu gaurko lehen galdera hori guretzea, ze nik apuntatu egin nahi dut.
1: Hola? Ez zetu lertu zer egin nahi du niñokok.
0: Ah, gorde, saldia. Ze antzegotasun dute, aginak.
2: Zapatillo barraskilloak. Igel berdeak. Urmeletako dordokek. Paiaso, o pailazo, arrainek. Eta erentzuge bizardunek.
0: Paiaso, barkatu, paiaso, arrainek.
2: Eta erentzuge bizardunek.
0: Kantu bat egiten badut honekin afari bat zordizut. Baina bitartean kanturik ederrena tartea bagurtzeko Michel Duku eta Caroline Phillipsek kantatzen duten lurra kantua, askok zaldibobo garaian ezagutuko zenuten kantua. Ziurrenik euskal musikagintzako mugarri izan zen talde eta kantua. Eta tira, ba, Michel eta Caroline gurekin hemen bigarren kafean izan genituen. Eta kantu honekin egingo dugurrengo tartetxoa segituan improvisazioaren jolasetan aritu bitartean. Akaitz Arasola, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko amaraketa berrogeita malau minutu eta guk jolasean hasi behar dugu. Gaur improvisazioaren mundu eguna delako, Goiuri.
1: Alaxe da, eta orduan adibide batzuk ekarri ditugu, jolas batzuk ditugu hauek, erabiltzen dituzte asko, ba, aktore izan nahi duten pertsonen ikastaroetan, edo batzuetan baita terapia egiten denean, ba, izaten dira, ba, barre terapia eta horrelakoak, edo jendaurrean hitz egiteko ikastaroak, horietan askotan erabiltzen dira, bueno, ba, improvisazio ariketak, eta batzuk ikarri ditut, eta jolasan jarriko zaituzte, tinio bat aizea.
2: Ah, zuko ez zuzu jolastu?
1: Ez nik prestatu egin dut, eta orduan, no. Jarriko zarete jolasean. Orduan, lehenengo jolasa proposatzen dizue dana, zuei eta entzulei, gero, beraien artean jolasteko. Munduko lanik arraroena, dena du. Nola jokatzen da, edo, zer da hemen, nola jolasten da. Bueno, aurkezle batek, nik, lanpostu zentzugabe bat proposatuko dizuet. Eta zuek, eta zuek erabaki, nor den lanpostu hori eskaintzen duena, lan elkarrizketa bat egin behar dugu. Eta nor doan, nor den elkarrizketatzaia eta nor elkarrizketatua. Hori lehenengo gauza. Txek, irudikatu behar duzue, lan elkarrizketa bat dela.
0: Gubiok.
1: Zeinek eskaintzen du lana?
0: Zezaia irudikatzea.
1: Zeinek eskaintzen du lana eta zein doa elkarrizketara bere gaitasunak eta defendatzera?
0: Ni defendatzera noa.
1: Venga. Zuk eskaini behar diozu lana. Vale. Lanpostuak izan behar du zoroa.
2: Zoroa.
1: Zentzugabea, nik esango izut zein den lanpostua.
2: Ados.
1: Lanpostua da, odeiei izanak jartzea. Eta zuk behar duzu pertsona bat, enpresa bat daukazu.
2: Ados.
1: Eta behar duzu pertsona bat, odeiei izanak jarriko dizkiona. Beraz orain, ba, elkarrizketa, lan elkarrizketa batean bezala, bueno, galdetu beharko dizkiozu, ba, bere gaitasunak edo dana dalakoa. Aurrera.
2: Egunon, Inigo.
0: Egunon, keixo.
2: Bueno, ikusi duzun bezala, lansarean jarri dugun eskaintza, odeiei izena jartzeko lanpostua, zergatik aurkezten duzu zure burua, lanpostu honetara?
0: Oba, asko maite ditu dalako odeiak, eta batez ere asko maite dute hitzekin jolasean aritzea. Pentsa, trebatu naiz Euskal Herriko hitz jolas... jolasetan trebeenekin, pasa ditut orduak ikerlaurobarekin WhatsAppez itz jolasak egiten. Eta gehiago esango nizuke, beti fascinatu izan dit, hizkuntza gutxitu batean bizi garen enok, gure odeiei deitzeko hitza, beste hizkuntza, dagoeneko desagertu batetik hartu izana, ez? Bikingoen eragin horrengugan eragin izana, eta horreko odeiekin beti zoratu nau. Gehiago esango dizut, behin enpresa bat izena jarri bar izan nion, eta hautatu noen Mexiko iparraldeko Tarahumara indigenen hitz bat Korima. Eta Tarahumarek odeiei izena jartzen dizkiete. Eta nik sentitzen dut Amerika deskubritu nuela beraiekin, eta beti sentitu dut odeiekin jolasean aritzeko beharra.
2: Itz jolas horien artean ordea, laurobak eta zuk bakarrekan elkarru lertzatzen duten, jolasazian edo...
0: Ez, talde horretan pentsa, WhatsApp talde horretan bazegon Uriol Flores, bateria jole katalan euskaldundua, eta Charlie Atki Britaniar sasi euskaldundua abesten, eta ez da gizu ze trebetasuna lauon artean goizak oso interesgarriak eta oso divertigarriak izaten ziren.
2: Bueno, harik eta praktikoa egin behar deu, zerura begiratu eta horrik uste duzun odei horri ze izen jarriko zenioke?
0: Jo, nik uste dut horrek Goiuri jarriko niokera. Ze Goiko ura baino izen egokiagorik ezin du izan odei batek.
2: Ez dakit oso originala den, eh?
0: Ez.
1: Oso ondo, bikote!
0: Give me five!
1: Zora barri izan da! Bueno, ba, entzule, zuek etxean jolastu nahi baldin baduzue, badauzkagu proposamen batzuk lanpostuen adibide hauetarako, ez? Zegu aritu gara orain odeiei izenak jartzari buruz, baino adibidez urrengo baterako saiatu zaitezkete, atzamarrei oporraldiak antolatzeaz? Zuek, oporra agentzia bat zarete, baina soilik atzamarrentzako. Igogailuei bakardadeak entzea, zuek zarete... psikologo edo terapeuta...
0: Pentsa, igo gaiurik ez dugunok.
1: Eta igo gaiei bakardea dea kentzeko lanpostu bat eskaini duzu, edo oioei motivazio hitzaldiak ematea.
2: Oioei
1: motivazio hitzaldiak ematea. Beraz, hauek entzulentzat, beraiek euren etxetan jolastu nahi bale bote, igo ze jolastu nahi duzu horretara, zinbiago dauzkagu.
0: Bai, denbora ze justu abiltza eta aurrera egin barko dugu.
1: Bazkaltzen dugun... beste batean, bazkal oste batean, arituko gara, oioi motivazio itzaliak ematea, eta horren inguruan. Ba horixe, lehenengo, proposatzen dizugun, lehenengo jolasa munduko lanik arraroena izena duena. Eta beste bat da, debekuaren hitza, hau da, aurkezle bat daukazue, eta berak hitz debekatu bat aukeratuko du isilpean. Beste biek gai bati buruz hitz egin behar dute, eta hitz hori esan gabe. Eta gaiak izan daitezke, bueno, ba, ondartzara jotari buruz hitz egingo duzue, edo supermerkatuan erostera, edo oporretara joan zarete eta ondamendi bat. Baina, adibidez, bai hitza debekatuta badago, elkarrizketa osoan, saiestu egin, berda?
0: Aizue,
1: bai.
0: Eta improvisazioaren mundu eguna improvisazioaren astea bihurtzen badugu?
1: Ados, eta jolas gehiago ekarriko ditugu...
0: Hau bihar, mai gorostia gurekin dugula, lauok, oso ondo pasatzakegu.
1: Badauzkago...
0: Eta ostiralerako baduzu beste jolasik?
1: Proposamen asko dauzkat, improvisazioaren jolasunetan.
0: Entzuleok, bagu improvisatzen ari gara, eta aurrera egin behar dugu, soinu frogetan murgildu behar dugulako Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiarekin, baina bihar jarraituko dugu improvisazioan jolasten. Improvisazioan jolasten bitartean, Gartxotun Sain Letonarekin utziko zaituztegu doinuetatik aratago tartearen aurtengo bosgarrenean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa kantu eder bat izango da. Perota Txingo taldearen kanzion pekeña hain zuzen ere. Argentinako duoa dau, Julia Ortiz eta Dolores Agirrek osatzen dutena, eta esango nuke musika ulertzeko oso modu berezia dutela, soiltasunean, emozio sakonetan, eta ez dakit, kantu eder eta lasaietan oinarritzen den sentiberatasun badute, eta kantu hau ba horren adierazgarri da. Kantu lasaia eta ba une batez gelditu eta ingurukoari so egiteko gonbita dela esango nuke. Ea gustatzen zaizuen beraz, aste honetako lehen gomendioa esan bezala, Perota Txingoren kanzion pekeña, kantu puska.

Hortxe entzun dugu Perota Txingo duo argentinarraren kanzion pekeña kantua. Aste honetako bigarren gomendioa, Carlos Aresen Peregrino izango da. Kantua hau aurten deskubritu dut nik, naiz eta uste dudan pare bat urte badituela, eta esan daiteke ba, Carlos Ares badela Espainiar estatu mailan basu txikian hasi den artista bat, eta azkenean alako kolpe handia eman duen sortzai bat. Izen bereko 2024 urteko albumekoa da, kantu hau, kantu buska, esango nuke hit bat edela, ez dizut esan, baina Carlos Ares galiziarra da, eta oso unibertso musikal pertsonala duela aipatuko nuke. Folka, popa eta oso soinu organikoak dira bere izgarriak, eta batez ere mimo handiz eta ohikoa ez den sentiberatasun batekin egindako hitzak, edo hala sentitzen dut nik behintzat. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako bigarren komendioa, benetan itxaskorra den kantua da gainera, Carlos Aresen Peregrino. Hortxe doa.